להיות נעצר קצת דווקא, וסיפר בשמם שמי שנצטרך לנקביו פעם אחת במעט לעת ב-24 שעות, פעם אחת הוא הולך לשירותים, מספיק, מצוין, ולא כאלה שרצים כל שעה לבדוק מה המצב ולנסות להתנקות. והוא גם כן הלישות, כי טוב יותר לבל יהיה נפתקים פעם אחת בשני ימים אפילו, זה טוב. רק אם לפעמים האדם נעצר כמה ימים, אז שלום, זה כבר לא בריא. אז הוא צריך לעשות לו איזה דבר, לפתוח נקביו, אבל פעם אחת בשני ימים זה עוד נורמלי. הוא טוב יותר לבריאות הגוף, וסיפר הרבה בזה, וגילה דעתו הקדושה שהוא נוטה לדעה הזו. על כל פנים, אין לאדם לבלבל שום זמן, בזבז זמן בשביל נקיות, כעבור שיחתו הקדושה בזה, בעריכות בספריו הנתפסים.

דף צדיק ת' פעם אחת סיפר רבנו מינן ביטחון ואמר שיש צדיקים שאין מניחים אצלם המון מיום לעברו, מה שיש להם הכל גומרים באותו יום, כמו שמספרים מכמה צדיקים גדולים שהיו לפנינו כגון הבעל שם טוב ז"ל והצדיק הקדוש מורנו הרב אלימלך ז"ל, רבי אלימלך מליז'נסק, תלמיד של המגיד ממזריץ', תלמיד הבעל שם טוב, וכיוצא בהם, שמה היו? כל יום היו מפזרים כל הממון שהיה בידם ולא הניחו אצלם שום ממון מיום לחברו. ואמר שצריכים להיות לזה ברי הגדול, אדם חזק, איש חיל, להיות חזק בביטחון ולעמוד על עומדו, לעשות דבר כזה מה שהם עשו, כי אם שוגים בזה תנועה קלה בעלמה לא טוב, אם הוא יאבד את הביטחון שנייה, שעבריר שנייה, אחרי שהוא פיזר את הממון, הוא לא יהיה לו במה לאכול. אלא אם כן, הוא עם אמונה בלי שנייה, מחשבה לא במקום. אומר רבנו, אבל יש מעלה גבוה יותר מזה שמבזבזים את כל הכסף באותו יום. למה הם בזבזו את הכסף באותו יום? הלכו עם אמונה שהשם יזמן להם למוחרת דבר יום ביומו. אומר רבנו, אבל יש מעלה גבוהה יותר מזה. דהיינו שהצדיק האמיתי יחזיק אצלו את הממון, ולא יבזבז, ולא יפזר את זה, ועדיין הממון לא עושה עליו רושם, והוא לא סומך עליו, הוא ממשיך לסמוך על השם, אפילו שיש לו ממון. ולא כמו הצדיקים אלה, שהם מפזרים את הממון, כדי שלא יהיה לו על מה לסמוך, רק על הקדוש ברוך הוא. וזה המדרגה השנייה קשה יותר. היינו כי העבודה הזו גבוהה או כבדה ביותר, כי הוא רבנו זל, לא היה מתנהג הנהגה הנ"ל, כמו הצדיקים שמבזבזים הכל. ואמר כמה פעמים שזה קשה וכבד יותר הרבה, היינו להזיק הממון אצלו, לבליב לפזרו בכל יום לצדקה וכיוצא את כל הכסף, כמו שהם עשו, וזה כבד וקשה יותר. והוכיח הברר לעינינו שאבות, אברהם יצחק ויעקב, היו מחזיקים אצלהם ממון, כי אברהם יצחק ויעקב היו כולם עשירים מופלגים, יעקב אבינו כשבא לשכם קנה מיד חלקת השדה, וכאן היה לו מעות כל כך, וכן אברהם שקנה מערת המכפלה, וכן נבואר עוד מהפסוקים ומדרשים שהיה מונח אצלהם ממות, ואמר שהעבודה הזו גבוהה או כבדה יותר אצל גדולי הצדיקים האמיתיים, המופלגים במעלה גבוהה יותר. שאף על פי יש לו ממון, הוא לא סומך עליו, הוא לא עושה עליו שום רושם, הוא ממשיך לסמוך על הקדוש ברוך הוא. תפקוף, אבל הרבה רבנו לדבר עמנו משבח מעלת הנהגה הראשונה הזאת של הבעל שם טוב. הוא התפאר רבנו בזה שזה מעלה. היינו לפזר המעות בכל יום לצדקה, ועל הצטרכותו המוכרח לא יניח כלל מיום לחברו. כי לאנשים פשוטים רוצים לזכות לנפשם, לזכות את נפשם, לחוס בדרכי הצדיקים, בוודאי טוב לפניהם הנהגה הראשונה של הבעל שם טוב לפזר, לבלי להניח אצלו ממון כלל מיום לחברו. והפליק בשבח מעלת הנהגה זו, יותר קל לעשות אותה. אנחנו בכאילו, אנחנו יותר קל לנו לעשות את ההנהגה השנייה.

אנחנו כאלה מתנדנדים מימין לשמאל כמו לולב, אנחנו יכולים להתאמן בהנהגה השנייה של רבנו, להשאיר את הממון ולנסות לעבוד על עצמנו, למרות שיש לי ממון, אני לא סומך עליו, אני סומך על הקדוש ברוך הוא. להתאמן על זה, זה יותר קל מאשר לזרוק את הכל, לפזר הכל, ועכשיו תתחיל להתאמן על ביטחון בקדוש ברוך הוא. אבל רבנו אומר שהמעלה, ההנהגה הראשונה היא יותר קלה, זה לצדיקים האלה שבאמת אצלהם דילגו על החיים, זה לא עשה להם רושם כלום. תו קוף א', מכבר אמר שחפץ מאוד שיהיה לנו פרנסה, אף על פי שביטחון גם כן טוב מאוד, ועל פי כן טוב מאוד שזוכים שיש לו מעמד פרנסה. כן, מה שדיברתי מקודם, אומר רבנו על מעלת הביטחון, שהוא לא משאיר ממון והוא סומך רק על הקדוש ברוך הוא, זה דבר, מעלה גדולה מאוד. אבל אני מציע לכם שבכל זאת סדרו לכם איזה מקור פרנסה, כי במקום עבודת הביטחון, לעבוד קשה על הביטחון, שאין לך כלום ורק לסמוך על הביטחון, שזה קשה מאוד, במקום זה, המאמץ הזה, יעשה עבודה אחרת. כלומר, כי אם לא יהיה לו מעמד פרנסה, ויהיה לו בלבול לדעת מה פרנסה, ויצטרך בכל פעם לחזק עצמו במידת הביטחון, במקום זה, יעסוק בעבודה אחרת, והתחזקות אחר, בשאר ענייני עבודת השם, והבן. סדר לך מקור ש... משם ייכנס משהו, ואתה את עבודת הביטחון והאמונה בהשם ולהתעלות בביטחון תעשה בכיוון במשהו אחר. ואמר בזה הלשון, נר נר ביטחון ביידיש, העיקר רק ביטחון, רק ביטחון בהשם. תו קוף בית אמר, איני יודע איך המקבלים מבקשים ואל תצריכנו לידי מתנת בשר ודר, מאחר שכל פרנסתם הוא ממה שמקבלים מאחרים. המקבלים כמנה, הרבנים, האדמו"רים, הם הפרנסה שלהם, מה שנותנים להם הקהל, הם משרתים את הקהל, כמו שהיה בזמן רבנו, שאנשי העיר היו נותנים לו משכורת שבועית, וכן לרבנים ואלה שמנהיגים את ה... אז הוא אמר רבנו, אני לא מבין, כשהם מגיעים לפסוק ואל תצריכנו לידי ברכת המזון ואל תצריכנו לידי מתנת בשר ודם, איך מבקשים דבר כזה? הרי כל הפרנסה שלך זה מבשר ודם, אתה מקבל מהקהל, אתה מקבל מהקופה של הצדקה של העיר, אז איך אתה אומר דבר כזה? אומר רבי נתן, והמובן מדבריו היה שיש בזה עבודה ושכל איך לקבל ממון מישראל, ומי שזוכה יכול לקבל ממון, וכל פרנסתו יהיה ממה שמקבל מהאנשים, ואף על פי כן לא יהיה מקבל כלל, ולא יקרה נצטרך למתנת בשר ודם, וצריכים לבקש מהשם יתברך לזכות לזה השכל, ולא יהיה נצטרך לידי מתנת בשר ודם, חס ושלום. רבי נתן כבר כתב תירוץ לזה, הוא אמר שכל העניין שאנחנו מדברים, אל תצריכנו לידי מתנת בשר ודם, ריבונו שלם, תביא אותי למדרגה שאני לא אחשוב שמה שאני מקבל מבני אדם זה מהם, זה מתנת בשר ודם, אלא אני אדע שזה אתה שולח לי דרכם. זה המדרגה שתירץ רבי נתן את השכל של הדבר הזה שהצדיקים מקבלים, ובכל זאת הם לא מקבלים מבשר ודם, כי הם סמוכים ובטוחים שזה מהשם יתברך. נזכרתי בסיפור שמתאים קצת לפה, שהצדיק רבי זושה מאניפולי, הוא היה בעל ביטחון גדול, הוא היה מדבר תמיד בגוף שלישי על עצמו כאילו זה לא הוא. אז כשהוא היה רעב, מגיע הזמן שהוא רעב, הוא אומר, ריבונו של עולם, זושה רעב, ביטחון בהשם, אתה תזמן לי משהו. ובאמת, כל פעם היה לו, פעם אחת התלמידים אמרו, מה, הוא עובד עלינו, זה, הוא אומר בכל רם לריבונו שלם, זו שרעב, והוא יודע שאנחנו לא ניתן לו להיות גבוה ברעב, אנחנו רצים, מביאים, מכינים, מבשלים, מביאים לו לאכול. בוא נעשה פעם תרגיל, נבדוק אותו, שהוא יגיד, זו שרעב, אנחנו לא נבין, נראה מאיפה הביטחון שלו.

והוא באמת, כשהוא אמר זה שער האב, הוא לא התכוון אליהם, הוא לא מתנת בשר לאדם, זה שהקדוש ברוך הוא ישלח אותם בתור שליחים מתאים, בסדר, לא אכפת לו מי השליח. אבל כשהוא אמר, זה שער האב לקדוש ברוך הוא, לא אכפת לו שאחרים שמעו, אני מתכוון להשם יתברך, שם תן לי אוכל, אז בקיצור, כואר זה שער האב, אין אוכל. אחרי כמה דקות, עוד פעם קחקרת לו הבטן, הוא אומר, אמרתי לך, זו שער האב, תן משהו לאכול. שום דבר, יביש. עוד שעה עוברת, רבונו שלא, אמרתי לך, זו שער האב. פתאום דופק בדלת איזה מישהו עם איזה מגש, מלא אוכל וזה, שם על השולחן. מאיפה בא הבן אדם? הבן אדם חלם איזה חלום, ואמרו לו בחלום שהוא צריך לעשות פדיון, וזה ללכת לרב זושה, הוא בא, מה זה סעודה, הכין לו, הביא לו בדיוק. אז זה שבאמת שהצדיקים, כשהם אומרים ביטחון בהשם, הם באמת בוטחים בהשם, רק התלמידים חושבים שזה תרגיל, הוא עושה, שהם ישמעו והם יביאו.

מאזיני כל הנהל, התוכנית הגיעה לסיומה, בעזרת השם, בהזדמנות הבאה. תשימו לב ללוח הזה, ללוח שידורים, בדרך כלל כשיש שידור חי, אנחנו מכניסים הודעה בלוח הזמנים שיש שידור חי. זה יכול להיות גם כל יום אפילו, יכול להיות בלילה, בערב. ואני אברך את כל המאזינים היקרים שתזכו לתורה של רבנו, לשמחה שרבנו מכניס לנו בלבבות, לקיים את העצות של רבנו, שיהיה כל טוב למאזינים היקרים, מאזיני כל הנהל.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: על רגל אחת, תורה ח', סעיף כ"ה. הקדוש ברוך הוא לא ברא את האדם מעול, כדי שיעבור דרך הרע, יכניע אותו ויחתוך העולה. ואז יש יתרון, כי יתרון האור מן החושך. אז יש מעלה שבאדם עובר דרך המקומות החשוכים ומכניע אותם ומשבר אותם, זה נקרא יתרון האור מן החושך. יש לו דעת, יש לו הבדלה. דעת זה נקרא הבדלה. להבדין בין הטוב והרע. אחרי זה הוא חוזר למקום של הטוב, אבל הוא כבר יודע מה המעלה של הטוב לעומת הצד השני. אז ככה הקדוש ברוך הוא ברא הרבה דברים בבריאה, שהוא מעביר את נשמות ישראל דרך מקומות נמוכים, כדי שמשם יכניעו את הקליפות, יתחברו לקדוש ברוך הוא, ועכשיו הם יתחברו אליו עם דעת של יתרון האור מן החושך. סעיף כ"ו, הצדיק שקפה יצרו, כל מקום שהוא מסתכל ויש שם מידות רעות, הם נופלים ומתגלה הטוב. אז הצדיקים, בגלל המידות הטובות שלהם, הם מלאים באמונה, מלאים בחסד, בעין טובה. כל מקום שהם מגיעים אליו, גם מקומות הכי חשוכים, ישר ישר מתגלה שם הטוב שיש באותו מקום. כי לפי איך שהם, האנרגיה, המידות שהם מקרינים על המקום, זה מה שבעצם מגלה את המהות הפנימית שנמצאת באותו מקום. אפילו יכולים להיות עם גויים, במסע ומתן, במקומות נמוכים כביכול, שלא מרגישים שם את השם. אבל בגלל שהם קופים את הרע שלהם, הם באים עם הטוב שלהם, עם האלוקות שלהם, ישר כשהם מגיעים לאותו מקום, האלוקות שנמצאת באותו מקום מתגלה ומתנוצצת להם. אפילו בצורה של אותיות, רבנו אומר שם בתורה למד ג' סעיף כ"ז, כל אחד יכול לטעום טעם אור האהבה שבדעת, כלומר האהבה שהייתה לו עם הקדוש ברוך הוא לפני שנברא, לפני שנפרד מהקדוש ברוך הוא. וזה הידי שיקשר ליבו לדעתו, שליבו יהיה ברשותו ולא ברשות התאוות. אז יש דבר שנקרא אור האהבה שבדעת. זה אהבה שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא לפני שנבראנו בכלל, לפני המעשים שלנו, לפני כל הבלגן. זה כמו אהבה שהאבא אוהב את הבן לפני שהבן נולד, שהבן היה עדיין כלול במוח אבא, הם היו דבר אחד, האהבה זה אחד, זה קשר. ושבאדם מעורר את הדבר הזה, מעורר את ההבנה הזאת, שיש לו אהבה, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, לא קשור למעשים שלו בכלל, יש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא אהבה כזאת גדולה, ואם היינו מרגישים ותואמים את האור האהבה שבדעת הזאת, היינו מתחילים לצעוק לשמיים, לקדוש ברוך הוא מרוב שמחה. אם רק היה מתנוצץ אלינו, האהבה הזאת שיש לו עלינו. וזה בעצמו, זה בעצמו מה שמציל את הבן אדם אחרי זה מהתאבות. כי ברגע שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא איתו, והקדוש ברוך הוא אוהב אותו, הוא זוכה גם להרגיש את זה, איך אפשר לעשות משהו נגד כזה דבר, נגד הקדוש ברוך הוא? והוא אומר, אומר פה, כל אחד יכול לטעום את האמור האהבה הזאת. הכוונה לקשר את הלב לדעת הזאת, לחבר את ההבנה הזאת, להרגיש אותה, להתבונן בה, להזכיר לעצמנו אותה. ביום יום עצמו. סעיף כ"ח. אי אפשר להכניע את המלך בפעם אחת, כי הוא בחינת המלך המכונה סמך מם, שאי אפשר לבטלו לגמרי, כי תתבטל הבחירה, ועל כן הוא מצליח להתגבר בכל פעם נגד ישראל. אז ככה הקדוש ברוך הוא עשה מובנה בעולם, שהמלאק הוא כל הזמן מתגבר עלינו מחדש, כל פעם הוא נותן לו ספקו ובלבולים ודמיונו ומפיל אותנו לכל מיני מקומות. למה? בשביל הבחירה. שכל פעם יתעורר, נתחדש, נתחזק ונבחר בקדוש ברוך הוא. אז לא צריך לחכות לזה, זבנג וגמרנו, זהו, סיימנו איתו. צריך לדעת שזה תהליך של חיים ולהיות עם המתנה. ולהיות בשמח בשמחת התיקון בעצמה, שכל פעם הוא מתעורר, ולהגיד לו, הנה, באת ועכשיו אנחנו מכניעים אותך ומתחברים חזרה לקדוש ברוך הוא. ככה בן אדם לא נשבר. סעיף כ"ט, אי אפשר להמשיך ולהוליד שום נשמה בעולם, כי אם כשיורדים ועוברים דרך הרוח של הסיטרא אחרא, התאווה, ומשברים את הצינור שלהם כדי להוציא הנשמה משם. כן, אז אי אפשר להמשיך נשמה, אלא שבאדם יורד לתאווה, הוא צריך תאווה מסוימת. כמו שחז"ל אומרים, אם הוא לא יורה כחץ, הוא לא מוליד. צריך, אז כדי שהוא יראה, הוא צריך לרדת למדרגה מסוימת של תאווה. אי אפשר למשוך נשמה בלי זה. והצדיקים, ככל שהם פחות ופחות נדבקים בתאווה, פחות ופחות נדבקים בצינור של הסיטרא אחרא, ככה הם ממשיכים בעולם נשמות טובות יותר ויותר. וזה כלל בכל התאוות, כדי להמשיך אלוקות בעולם, רחמנות בעולם, שמחה בעולם, חסד בעולם. תמיד אנחנו צריכים לרדת משמיים, מורידים אותנו לצינורות של המידות ההופכיות. אם באדם, נגיד, רוצה להמשיך רחמנות, יוריד אותו טיפה למקום של הכעס. אם באדם רוצה להמשיך צדקה, יוריד אותו לצינור של הקמצנות. אנחנו צריכים להבין שמורידים אותנו לצינורות האלה כדי שנשבר אותם ונמשיך קדושה בעולם. בעזרת השם שנזכה לדעת את זה, ולא ניבאה ולא נתבלבל, שגם שמורידים אותנו לכל מיני מקומות, נדע שזה בסך הכל כדי להמשיך את הרוח של הצדיק, את הרוח של הקדושה, את הרוח של רבנו בעולם. אמן, כן יהי רצון. שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בספר הקדוש על רגל אחת, תורה י"ט, תפילה לאחר וקוק. סעיף כף דלת. השם יתברך מכונה אור גדול, ואי אפשר להשיגו מחמת ריבוי האור. לכן צריכים כמה צמצומים להשיגו. אבל כשמצמצמים את האור, יוכל הצמצום להתגבר עליו ולהעלימו, עד שלא ידעו ממנו כלל. על כן הצדיקים, הם יודעים לצמצם את האור באופן שנוכל לקבלו, ואף על פי כן לא יתעלם האור. כן, אז אומר הרב שהקדוש ברוך הוא אור אינסוף, אור גדול, ואנחנו צריכים להשיג אותו בכלים שלנו. אנחנו צריכים צמצומים, כלים, עצות, מידות, מצוות, כל מיני הלבשות שהצדיקים מורידים לנו, לצמצם לנו את האור של הקדוש ברוך הוא, שנוכל לקלוט אותו. מצד שני, אם הצמצום הוא יותר מדי גס, עבה, זה יכול גם להסתיר לנו את האור של הקדוש ברוך הוא. אז יש פה איזה בירור, שמצד אחד צריך לעשות, חייב לעשות צמצום, מצד שני שהצמצום לא יסתיר. זה כמו משל העולם הזה, העולם מלשון נעלם. העולם הזה הוא יכול להיות הגילוי של הקדוש ברוך הוא, שבאדם הולך בשכל של התורה והמצוות, ושומר על החושים שלו, על פני המנורה שלו. אז הוא מזכך את עצמו, ואז העולם הזה נהיה כלי לגלות את האור אינסוף. אבל אם הוא מגשם את עצמו ומגשם את חושיו, וככה מאחיר את דעתו, מכניס בדעתו דברים לא טובים, העולם הזה יכול גם להעלים ולהסתיר את הקדוש ברוך הוא. אז הצדיקים עוזרים לנו לזכות לזה שהצמצום יהיה בשביל הגילוי. סעיף כ"ה. שבעת ימי בראשית שבהם ברא הקדוש ברוך הוא את כל הבריאה, הם כלים שעל ידם נוכל לקבל את אורו יתברך. אז שבעת הימים, ששת הימים שבהם ברא את הקדוש ברוך הוא את העולם, ברא את האור ואת החושך, את התשעים, את העופות, את הדגים, את כל פרטי הבריאה, זה הכללות לכל הדברים גם שיברו בהמשך. למשל, במילה ויהי אור, נברא גם הפלורסנטים והלדים והפרוז'קטורים, וכל האורות, ההמצאות הכי חדשות, השורש של הבריאה שלהם, נברא במילה יהי אור. ובתשעים, כל סוגי הצמחים והפיתוחים והזנים, שלא משנה מה מדען עוד יוציא בטכנולוגיה, ותדשי הארץ דשא, הכל נברא כבר בשורש הזה, וכל סוגי החיות, כל נבראו בשורש של ששת ימי בראשית. אז הם הכלים שעל ידם נוכל לקבל את אורו יתברך. ששת הימים הם שורשים לכל הצמצומים שיבראו בהמשך, שכל הצמצומים הם בסך הכל כלים כדי לקבל את אורו יתברך עלינו. סעיף כ"ו. מעצם האור של השם אין יכולים לנוק הקליפות, כי אין בו השגה. רק יכולים לנוק מבחינת הכלים, שהם צמצום האור. כן, אז במהות של הקדוש ברוך הוא אי אפשר לגעת.
2: הקליפות לא יכולים להתקרב לשם. רק ממתי שהקדוש ברוך הוא התחיל לצמצם את עצמו בשביל לגלות את עצמו, אבל בתחילת הצמצום שלו שם מתלבש את הכפירה, מתלבש המלאק, ושם הוא רוצה להיכנס ולהסתיר את הקדוש ברוך הוא. וזה כמו משל גם בנפש של הבן אדם, שהאור שהקדוש ברוך הוא ממלא אותו, אור השם מוקרן עליו, הוא מרגיש אמונה שלמה, ביטחון, הכל פשוט לו, כל הבעיות של החיים, כל הצמצומים גם שבאים עליו ביום יום, הכל נפטר בשנייה, במוחין לגדלות, המוח בחירות. אבל איך שמתחיל לו כל מיני צמצומים, והקדוש ברוך הוא מסתתר ממנו, ונהיה לו ספקות ובלבולים, וכל מיני דברים כאלה, שם גם הקליפות מתחילים להתלבש עליו, ולהחשיך לו את אור השם, ולהוריד אותו למקומות נמוכים. בגלל זה גם העצה שמתגבר עלינו, ההסתרה, הקליפות, בעיקר קליפת המן המלאק, שמתגברת על הבן אדם ומכניסה אותו לעולם של טבע, מצמצמת לנו את האור של הקדוש ברוך הוא, התיקון הזה לעצום עיניים ולהידבק בתכלית מעל כל הצמצומים, מעל כל הכלים. לשים את זה בתכלית שכולו טוב, לפני כל הלבושים, לפני כל הצמצומים, לפני כל ההשתלשלות של העולמות, להדביק את עצמנו באור הרוחני הזה, לקוות את העיניים חזק, רבנו אומר, ושם עולים למקום שאין להם אחיזה בנו, וזה בעצמו מה שמזכך אותנו. שמורידים אותנו לפעמים בצמצומים והסתרות, ושם יונקות ממנו הקליפות, ועם ישראל מתגבר ומתכנס ומדביק את מחשבתו בתכלית האחרונה שהכל טוב, ומשם מולה מעל כל הקליפות והכפירות. סעיף כף זין, הידי הביטחון שבוטח בקדוש ברוך הוא, נגמר ונתבשל השפע ומגיע אליו. כן, הביטחון של הבן אדם, מידת הביטחון, היא בעצמה מה שמוליד את הישועה לבן אדם. הביטחון שלו בקדוש ברוך הוא, הוודאות הזאת שיש לו, בפתרון של הבעיה למשל, וכל מיני דברים שהוא צריך, זה מה שמסובב אותו, הבוטח בהשם, חסד יסובבנו, שבן אדם יש לו ביטחון, הוא שקט עם הקדוש ברוך הוא, בכל מיני עניינים בחיים, הוא נושא עיניים בביטחון לקדוש ברוך הוא, זה מה שמתחיל לשלשל את השפע למקום שלו. הבן אומר, הביטחון עושה כלי, מקום, גבול וזמן. שאם האדם ממקום מסוים, בזמן מסוים, על עניין מסוים, נושא את העיניים בביטחון לקדוש ברוך הוא, ההערה, האור הרוחני שהקדוש ברוך הוא מתחיל לשלשל עד אליו, ולהתלבש לו בתוך המציאות שהוא נמצא בה, ולהביא לו פתרון לתוך הבעיה. ראינו את זה, לרבנו יש מעשה, נקרא מעשה עם ביטחון. במעשה שם יש גיבור הסיפור, כמו שאומרים, יש איזה מלך שכל פעם רוצה לבדוק אם הוא באמת שמח. כל פעם מחליף לו מקצוע, כל יום הוא מוצא מקצוע אחר לעבוד בו, והוא לוקח לו את העבודה. כל פעם נושא מחדש ביטחון, ביטחון הקדוש ברוך הוא נושא את עיניו בביטחון, כל יום משמיים מגלגלים לו איזו עבודה חדשה, שעל ידה הוא מביא את השישה זהובים שלו, ועושה סעודה ומשתה, ועוד יום לוקחים לו את העבודה, ועוד פעם הוא מוצא, ועוד פעם הוא מוצא, וכל פעם באים לו תשובות ורעיונות. אתה אומר, איזה פתיחות מחשבתית יש לבן אדם הזה. מאיפה הוא הביא כאלה דברים, מאיפה הוא מביא כאלה גילויים, במצבי לחץ. אז זה הביטחון שלו, הוא בעצמו, כבר משלשל לו כל הזמן את הפתרונות לתוך המציאות. אז ככה גם אנחנו צריכים לזכור, אם יש לבאדם בעיה, במקום להתעסק עם הבעיה, עם הפרטים שלה, ולהיכנס לחקור אותה, לחזק את הלב, להסתכל בביטחון הקדוש ברוך הוא, עכשיו כבר מתחיל להתרקם לך הפתרון ולצוץ בתוך המציאות. אנחנו סעיף כ"ח. כל מה שכתוב בתורה, הוא הדיבור הקדוש של הקדוש ברוך הוא, שבו ברא העולם שהוא בלשון הקודש. כן, אז הדיבור שהקדוש ברוך הוא ברא בו את התורה, ברא בו את העולם, זה הדיבור של התורה, זה אותם אותיות, וזה נקרא לשון הקודש. בגלל זה חכמים, כתוב על חז"ל, כל החכמים שמחדשים וכתבו לנו את התורה, שהם בוראים שמעיה וערה במילולה. הכוח של הדיבור שהם מדברים בתורה, זה הכוח של הדיבור שהקדוש ברוך הוא ברא בו את העולם, זה אותו כוח של דיבור. וגם אנחנו צריכים לזכור כל אחד מעם ישראל שהכוח של הדיבור שלנו זה הכוח של הדיבור של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו מתפללים ומבקשים ומחדשים חידושים טובים בתורה. וגם רבנו אומר לתת עצות לקדוש ברוך הוא איך להנהיג את העולם לטובה, עצות איך לעשות שלום בין עם ישראל, איך להביא לנו את הגאולה ברחמים. כל הדיבורים האלה זה אנחנו לוקחים את כלי הדיבור של הקדוש ברוך הוא שבהם הוא ברא את העולם, ומשתמשים בהם לברום מציאויות למצבים שלנו. בן אדם צריך להאמין בכוח הדיבור שלו, שכוח הדיבור שלו זה ממש כוח הדיבור של השם. עם ישראל צריך שיהיה להם ממשלה על המלאכים. אנחנו צריכים להפעיל את העולם, כל העולם צמא לדבר פיהם של עם ישראל, שיתחזקו, שיקבלו את הכוח של התפילה, זה מה שמשיח יגלה בעולם. שהכוח של התפילה של היהודי זה הכוח של הדיבור של הקדוש ברוך הוא. הוא יגל את העולם בלי יריעה אחת, בלי מלחמות, רק על ידי הדיבור של השם יתברך, שיתבטא דרך הדיבור שלו. אז בעזרת השם שכל אחד עוד אחד ייכנס וישתמש בכוח הדיבור בכל ענייני החיים שלו, ויתפלל ויוריד עוד השגחה ועוד אמונה ועוד ניסים ועוד דעת, ויפתח ויפיץ את העניין הזה בעולם, שזה כוחנו. כוחו של היהודי זה בפי, ואין כוחם אלא בפה אלא בתפילה. וזה גם הדרך הרוחנית לצאת מכל התאוות הרעות וכפירות ועם כל הבלבולים, רק על ידי תפילה להתפעל לקדוש ברוך הוא, שיתרצה וירחם על הבן אדם, ופתאום מדרגות על מדרגות על מדרגות, הכל על ידי דיבור פשוט, דיבורים של אמת. שנזכה לקיים את זה, אמן כן יהי רצון.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב. אתם מכוונים, מקושרים, ברוך השם עדיין איתנו פה. ואנחנו רוצים להזמין אתכם, זאת השם ברך, לשיעור הבא, בתורת רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, עם הרב ברוך זרובבל, המשך הזנה הרבה, לתולת מרובה וכל הישורות ולהתראות.

טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם. אנחנו כאן איתכם, רדיו ברסלב, שידור חי.

היום בעזרת השם אנחנו ממשיכים בתוכנית שלנו המיוחדת, הכי מיוחדת. מה זה רבנו, מה זה התקשרות לצדיקים האמיתיים, מה זה צדיק האמת, איך אנחנו מתחברים לצדיק האמת. רבי נתן אומר, לנדד שינה מעיניו, צריך לנדד שינה מהעיניים, לחפש את הרבי הגדול במעלה, את הצדיק הגדול במעלה, שיכניס בנו השגות אלוקות. להתפלל, לצעוק על זה.

אז מי שלא היה איתנו בתוכנית שעברה, אני מזכיר לכולם, אנחנו כאן כל שלישי וחמישי, 9:45 בלילה, תוכנית בשידור חי. אז בשבוע שעבר התחלנו את הנושא הזה של ההתקשרות לצדיקים, דיברנו גם מה זה העניין של צדיק האמת, הרי יש הרבה צדיקים ברוך השם לעם ישראל, כולם צדיקים, כולם אמיתיים, אבל הבאנו מרבי נתן אל מול פני המנורה, הראו שבעת הנרות, שזה הבחינה של צדיק האמת שבדור, שכל הצדיקים מקבלים ממנו, לא רק עם ישראל, לא רק האנשים הפשוטים במעלה. הוא מביא דבר השם לעולם, את דבר השם, בכל דור ודור יש צדיק שצריך להודיע את דבר השם, מה השם יתברך רוצה מאיתנו, מה הדברים החשובים, מה הדרך בעבודת השם שהקדוש ברוך הוא עכשיו מצפה מהדור הזה, איך להתחזק. וראינו גם כן מה זה העניין הזה של צדיק האמת, שהיה גם בתורה הקדושה, בכל דור ודור, שקמו עליו וחלקו עליו. אז את זה אנחנו גם ביררנו בתוכנית הקודמת, אני לא רוצה להרחיב, מי שרוצה שישים תזכורת, אנחנו בעזרת השם כל כמה תוכניות, מבררים נושא מסוים בתורה של רבנו, בספרים שלו, אבל רק אני רוצה לחזק נקודה חשובה, שדיברנו עליה בתוכנית הקודמת, אז מי שלא היה איתנו, זה איך למעשה אנחנו מתחברים, איך אנחנו מתקשרים לצדיק, מה זאת אומרת להתחבר לצדיק, לחפש, אז רבי נתן מדגיש לנו את הנקודה שהחיפוש אחרי הצדיק זה לחפש את רוח הקודש שנמצאת בספריו. הצדיק זה התורה שלו, זה הספרים שלו, שאני מתקשר לתורה שלו, שאני מתחבר, שאני מקיים את העצות, שאני הולך בדרך שלו, אז זה מה שנקרא להתחבר לצדיק. יש הרבה אנשים שהם רוצים צדיק חי, תן לי לראות רבי אמיתי, צדיק חי, להתחבר אליו, לראות אותו. תן לי לראות ישועות ממנו, שידבר איתי. אז רבי נתן אומר שמה זה הצדיק? זה התורה שלו. צדיקים באו לעולם, לקרב את היהודים, להשם יתברך. לתת להם דעת, הדעת זה הצדיק. נכון, אנחנו רוצים ישועות, רוצים מופתים, רוצים לראות צדיקים חיים. זה נוח, זה עוזר, עם ישראל ברוך השם צריך הרבה ישועות. אבל רבי נתן אומר שמה העיקר העניין שאנחנו מחפשים את הצדיק ומתקרבים אליו, שייתן בנו השגת אלוקות, שיקיר לנו את השם יתברך, שייתן לנו דרך בעבודת השם, דרך בתיקון שלנו. וזה אנחנו עושים על ידי ההתעסקות בתורה שלו, אז כל מי שמקשיב לנו עכשיו, כל מי שדבוק ברבנו, בתורה שלו, אשרה ואשרה חלקו. אין דבר יותר גדול למעלה מזה, אין דבר בעולם יותר למעלה מזה. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם בשביל ישראל, וכל העולם עומד על הצדיק, שהוא צדיק יסוד עולם, שהוא הבסיס של כל העולם. אז מי שמחובר לתכלית, מי שמחובר לרבנו, מי שמחובר עכשיו לרדיו, הוא עכשיו במצב הכי גדול בעולם, וזה המצווה הגדולה לקרב יהודים, להשם ידוח, לקרב יהודים לרבנו, לחבר אותם לרדיו, זה אין דבר למעלה מזה. עכשיו העיקר העניין של הלימוד בספרי רבנו זה לראות ולהבין מה מסתתר מתחת למילים, הרוח הקודש שנמצאת בספריו, מה הרוח של הדיבורים, מה הרוח של התורות, מה הרוח של רבנו, איש אשר רוח בו, שהצדיק מנשף כנגד רוחו של כל בן אדם, לא משנה איפה הוא נמצא, באיזה מדרגה הוא נמצא, מה שעובר עליו, לצדיק תמיד יש רוח לנשב בתוך הלב שלנו. להגיד לנו איך לנהוג, איך להתנהג, אם מסק שמיים שם אתה, והציע שעולינקה. בכל מצב הצדיק נותן לנו עצות, נותן לנו הדרכות, מה לכם לדאוג כשאני הולך לפניכם.
הרוח הזאת זה רוח של תקווה, רוח של אמונה, רוח של התחדשות, רוח של שמחה, רוח של תמימות ופשיטות, רוח של התבודדות, רוח של דבקות בשם. מה רבנו בא ללמד אותנו? מה הוא בא ל... תדבק בתכלית, זה הרוח של רבנו, תהיה דבוק בתכלית. תהיה דבוק בתכלית, לא משנה איפה אתה נמצא. לא משנה איפה אני נמצא. האם אני דבוק בתכלית? האם אני מחפש מה שמטבח עכשיו רוצה ממני? איך אני יכול לעשות עכשיו את הייעוד שלי, למלא את התפקיד שלי? זה העניין של הצדיק. רבנו מדביק אותך בהשם יתברך. הפחות שבאנשה אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול. מה זה צדיק גדול? צדיק הגדול, כל הזמן דבוק בתכלית, דבוק בשם. אז רבנו לוקח אנשים פשוטים כמונו, ומדביק אותם בשם. לא משנה איפה אני נמצא, מה עובר עליי, אני... בכל דרכי חדר, אני כל הזמן צריך להיות דבוק בשם. אז אם באמת אנחנו רוצים באמת להתקרב לצדיק, להתקשר לצדיק, אז זה לא מספיק רק ללמוד את הפשט של התורה שלו, את הספרים הקדושים ואת השיעורים. צריך לראות בין השורות, מה רבנו מנשב לנו, איזה רוח הוא נותן לנו. איזה רוח הוא נותן בנו? מה מסתתר בין המילים? זה רוח הקודש שנמצאת בספריו. בשביל זה צריך לשים את הלב. רבנו אומר, תנו לי את לבכם. למה רבנו מבקש את הלב? אפשר ללמוד את הספרים ולהיות גאון בתורה. אבל מה, אני שם את הלב, מה רבנו רוצה ממני? מה הוא מלמד אותי? מה הוא מרמז לי? להסתכל בשכל שבכל דבר. מה המסר שהוא נותן לי? למה אני עובר את כל מה שאני עובר? למה אני שומע את כל מה שאני שומע? להסתכל בשכל. מה מסתתר מאחורי הדברים? מה הרוח שנמצאת מאחורי הדברים? בשביל זה צריך תמימות, צריך תמימות ופשיטות לבדל את השכל שלנו. השכל שלנו לפעמים, זה המניעה הכי גדולה. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים, ואנחנו מבינים, ואנחנו מכירים. זה כל המחסומים שיש לנו. אז רבנו עושה מעקף, אומר, תבוא עם הלב שלך. תביא לי את הלב שלך. תעזוב את השכל עכשיו, בסדר, יש מצווה גדולה לדעת, יש דעת, יש ועדת היום. קודם כל בן אדם צריך ללמוד תורה הרבה, ואי אפשר לבוא עם הלב שלנו שהוא מלא דמיונות ומלא יצר. צריך דעת, בן אדם צריך ללמוד, צריך לצבור דעת אמיתית, זה קודם כל. אבל אחרי זה צריך לתת את הלב. צריך לקיים את הדברים בפשיטות, בתמימות, להאמין בלי שום שכל, בלי שום מוח. רבנו אומר ככה, אני מאמין, אני עושה, אני מתחבר. זה עיקר העניין שרבנו שם את הדגש מאוד בעניין הזה של התמימות, של הפשיטות. רבי נתן אמר, אני יצאתי ידי חובת הכל, אבל ידי חובת התמימות של רבנו... אני לא יודע אם יצאתי עדיין.

טוב, אז אומר רבנו ש ישנם שלושה כיתות במקורבים אליי. אז כיתה אחת זה אלו שבאים לקבל שיריים. מה זה שיריים אצל רבנו? שבאים לקבל ישועות, צרכי העולם הזה. זה לא העיקר העניין של רבנו. אבל רבנו גם נותן ישועות, תיקונים, זיווגים, כמו כל הצדיקים. ויש כיתה שנייה שהם באים לקבל תורה. אז העניין הזה כבר, הכיתה הזאת היא כבר במעלה יותר גבוהה כביכול, כי הם באים עכשיו לקבל את התורה של רבנו. יש הרבה אנשים שבאמת רואים, מבינים, רואים שהתורה של רבנו זה יש בה אור נפלא, יש בה דברים נפלאים, אז הם נמשכים לתורה שלו. ובאמת רוצים לראות מה הצדיק מלמד אותנו, מה אומר לנו. אז זה כיתה כבר יותר גבוהה. אבל יש כיתה שלישית שהיא הגבוהה מכולם, שרבנו אומר שזה אלו האפויים בליבי, שהם אפויים בלב של רבנו. ובאמת זה הכיתה הגבוהה ביותר במקורבים לצדיק, שנזכה להיות אפויים בלב של רבנו. איך זוכים לזה? מה זה נקרא להיות אפוי בלב של רבנו? מה המשמעות של הדברים? אז אני, לפי המיעוט ההשגה שלי, נראה לי ש מה זה להיות אפוי בלב של רבנו? אז כמה הם הפנים לפנים? אם אני כך לב האדם אל האדם, ככה נאמר, כן? אז אם רבנו אפוי בלב שלי, אז אני כנראה גם אפוי בלב של רבנו. אז אני צריך לבדוק את עצמי, אם אני רוצה להיות אפוי בלב של רבנו, אם בכלל רבנו אפוי בלב שלי. מה, למה אני מתקרב לצדיק? למה אני עכשיו לומד את התורה שלו, מקיים את העצות שלו, הולך בדרך שלו? אז יש כמה אפשרויות. אז כפי שאמרנו, יש אפשרות אחת, שאני חושב על עצמי, ואני רוצה עכשיו לקבל תיקוני, ואני רוצה שיהיה לי טוב בעולם הזה, בעולם הבא. אני רוצה לקבל ישועות, אז אני מתקרב לרבנו. ויש עוד אפשרות, כפי שאמרנו, הכיתה השנייה, שבאמת התורה שלו זה תורה מעניינת, תורה שמדברת לדור הזה. תורה שמלמדת אותי איך להתנהג בכל מצב, איך להחזיק בשמחה, איך להחזיק בתמימות. אז אני מתקרב לרבנו, לומד את התורה שלו. טוב לי, בשתי הדברים האלה, אני מרכז העניינים פה בכלל. רבנו, שיהיה בריא. אני עכשיו דואג לעצמי, אני רוצה לראות מה טוב לי, מה לא טוב לי. אבל שרבנו יהיה אפוי בלב שלי, זה כבר עניין אחר. פה כבר אני צריך לצאת מעצמי. פה אני כבר אכפת לי מהצדיק. אני אוהב את הצדיק בגלל שאני רואה שהוא עצם האמת, שמה שהוא עשה בשביל עם ישראל. אני רוצה לשמש את הצדיק. עיקר העניין זה שימוש צדיקים. אכפת לי שרבנו ישמח, שהוא יקיים את התכלית, שאני אעזור לו בקיום של התכלית, כמו שאנחנו רוצים לעשות נחת רוח להשם יתברך. יש בן אדם שעובד את השם יתברך, הוא רוצה את הדברים טובות בשביל עצמו, שיהיה לו גן עדן, שיהיה לו טוב. יש אנשים שעובדים את השם יתברך, הם רוצים לעשות להשם נחת רוח, לשמח אותו, הם אוהבים את השם. אז ככה זה גם בדיוק עם הצדיק. מה? מי במרכז העניינים? אני או הצדיק?
אז אם באמת אני אכפת לי מהצדיק, ואני רוצה לשמש אותו ולשרת אותו, אז גם אני אפוי בלב של הצדיק, הצדיק גם אוהב אותי, כמה עם הפנים לפנים. אבל באמת, מה אני הקטן יכול לעשות בשביל רבנו? מה אני יכול לעשות בשביל רבנו? מה אני יכול לשמח אותה? אז עצם זה שאני הולך בדרך שלו ובתורה שלו ומקיים את העצות שלו, זה כבר מעלה גדולה. זה כבר קשר עמוק. אני מאמין בצדיק. עצם זה שאני מאמין בו, זה כבר דבר גדול. אבל יש עוד עניין יותר גבוה מזה ויותר גדול מזה. לשמש את רבנו זה לשמש את הרצון שלו. מה רבנו רוצה בעולם? מה רבנו רוצה? רבנו אמר בעצמו, אני לא באתי לעולם אלא לקרב נפשות ישראל להשם יתברך. זה הדבר היחידי שאני רוצה. הצדיקים יודעים מה זה השם יתברך, ויודעים מה זה הרצון הכי, מה זה השמחה הכי גדולה של השם יתברך, שנפשות ישראל מתקרבים אליו, שאנשים חוזרים אליו בתשובה. זה עיקר השמחה של השם יתברך. הצדיקים יודעים את זה ומכירים את זה, אז הם, עיקר העבודה שלהם זה לקרב נפשות ישראל להשם יתברך. עכשיו הצדיק בלעדינו, הוא לא יכול, הרבנו אמר, אתם לא יכולים בלעדי, גם אני לא יכול בלעדיכם, מה, הצדיק צריך אותנו, שנפיץ את התורה שלו, שנקרב יהודים להשם יתברך, נקרב יהודים לצדיק, הצדיק צריך אותנו. אז מי ששם את הדברים על ליבו, וחשוב לו מה הצדיק רוצה, אז הוא פועל בעניין הזה, להפיץ את התורה שלו, לקרב יהודים, לעשות עוד ועוד נפשות להשם יתברך. כי אכפת לו מהשם יתברך, אכפת לו מהצדיק, הוא אוהב את הצדיק. הוא רוצה לפרסם אותו בעולם. רבי נתן אומר, עיקר העניין של בית המקדש והאור שמאיר זה להפיץ את השם של הצדיק, שהשם של הצדיק מתגדל בעולם, כך השם השם יתברך מתגדל בעולם. זה קשר אמיתי, זה לא קשר רק מה אני רוצה לקבל, מה אני רוצה לתת. קשר של אהבה זה מה אני רוצה לתת, מה אני רוצה לעשות בשביל השני. אין דבר כזה קשר של אהבה שרק אני אקבל, ואהבה שבתלויה בדבר. אתה רוצה להתחבר לצדיק, אתה רוצה להתקשר לצדיק, מה אתה עושה בשבילו? מה אני עושה בשבילו? פלל על זה, לחפש את זה, האם זה מעניין אותי בכלל? או שאני כל כולי שקוע בעצמי ורק מה אני יכול לקבל מכל העולם? אז כל אחד מאיתנו צריך להתבונן, לחשוב על זה, לראות איפה הרצון שלי נמצא, איפה אני נמצא, איכן אני בעולם, איפה אני, איפה הבת מלך, איפה הצדיק. זה עיקר העניין וההתחברות לצדיק.

אז רבנו הקדוש מבקש מאנשיו, תנו לי את לבכם והוליך אתכם בדרך חדש, דרך שלא הלך באדם מעולם. אז באמת, מה זה הדרך החדשה שרבנו מוליך אותה, שהיא דרך ישנה מכבר, אומר רבנו, כן? שכל הצדיקים הלכו בה. אז איך אנחנו יכולים קודם כל לתת לרבנו את הלב? מה זה נקרא לתת לרבנו את הלב? מה פירוש העניין? גם עוד שאלה, מה זה דרך חדשה? מה זאת אומרת דרך חדשה? מה, יש דרכים חדשות להתקרב לשם מדבר? יש דרך התורה, מצוות. דרך סלולה שסלול לנו כל הצדיקים. מה רבנו בא לחדש פה בעולם? עוד הוא אומר, אני מוליך אתכם בדרך של צדיק גדול. מה, אתה עכשיו לוקח בן אדם פחות כמוני ושם אותו בדרך של צדיק? זה לא מתאים לי עכשיו, אין לי כלים. מה, אני עם כל הבלגן שלי? אז יש פה הרבה שאלות צריך לברר פה. מה? אז קודם כל, הדרך החדשה שרבנו בא להוליך בה את כל אחד מהאנשיו, זה הדרך הפרטית של כל אחד מאיתנו. שנגלה את הדרך הפרטית שלנו, שביל מן הצד, הבן מלך שאל, המשנה למלכות שאל לחפש את הבת מלך, הוא מצא בסופו של דבר שביל מן הצד. דרך שמיוחדת רק לו, לכל אחד מאיתנו יש דרך מיוחדת, שהוא דרכה, הוא מתקרב להשם מתברך, כמובן שיש את הדרך התורה והמצוות, ויש את ההלכה, ואסור לזוז סעיף אחד משולחן ארוך. לא באנו עכשיו לחדש שום דבר בתורה, רבנו לא בא לזוז משולחן ארוך, סעיף אחד אמר. אבל עדיין יש לי את הדברים שלי, את הנקודות הטובות שלי, את הדברים המיוחדים שלי, שדרכם אני מתחבר יותר להשם יתברך. יש את הלימוד שמדבר אליי יותר. את זה אני צריך למצוא. איך אני עושה נחת רוח להשם יתברך כמו שאף אחד לא עשה בעולם? רבי נתן אומר בפירוש בעלים לתרופה. שכל יהודי יש לו את הנקודה שלו שהוא עושה נחת רוח להשם יתברך שאף אחד לא עשה את זה בעולם. אז את זה אני צריך למצוא. לא שעכשיו אני ממציא דרכים חדשות, או רבנו בא להמציא עכשיו את העולם מחדש. רבנו בא לגלות את הייחודיות שלך בעולם, את הייחודיות שלי, את הדרך שלי, שלא היה בה, אף אחד לא הלך בדרך שלי, ואף אחד לא עובר מה שאני עובר, ואף אחד לא חושב מה שאני חושב, ומה ש... איפה? כל בן אדם יש לו מסלול, ומה קורה במסלול הזה? השם ישמר ויציל. אבל כל אחד יש לו את הדרך המיוחדת שלו. ומה זה לתת לרבנו את הלב? שרבנו אומר, תנו לי את לבכם. תנו לי את הלב, קודם כל, שיהיה לכם רצון, שיהיה לנו רצון. שנאמין בצדיק, בפשיטות, בתמימות. נותנים לו את הלב, בלי מחיצות, בלי עכשיו אני מבין ואני יודע ואולי זה ככה ואולי זה לא ככה. אני לא יודע כלום, אני לא מבין כלום. אני בא בפשיטות, בתמימות, רוצה. זה עיקר העניין של האדם. מה העיקר העניין עבודת השם של הבן אדם? אחמנה לי בבר, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו. מה, רבנו רוצה את הלב שלנו? תורה מפורשת, אחמנה לי בבר, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב של הבן אדם. יש ברוך השם, צריך ללמוד תורה, צריך לדעת תורה, צריך הכל, אבל מה עכשיו? מה עם הלב? איפה הלב שלנו נמצא? מה אנחנו רוצים? מה הכוונות שלנו בכל מה שאנחנו עושים? זה העיקר העניין. מי מדבר על הרצון? מי מדבר על הדברים האלה? אנשים רוצים העולם הזה רק הישגים והישגים והישגים.
לקחו את כל התרבות של העולם הזה והעבירו את זה לקדושה. כמה שאתה יודע יותר ללמוד, כמה שאתה יש לך יותר תוצאות, כמה שיותר תלמידים, כמה שיש לך יותר מבנים, אתה יותר גדול. מי מתחשב בלב, מי מתחשב ברצון. קדוש ברוך הוא והצדיקים. אז רבנו אומר לנו, תנו לי את הלב שלכם, אם תנו לי את הלב שלכם, אם תהיו בכוונה הנכונה, ברצון הנכון, אז אני אפעל עם זה, גדולות ונצורות, אני עושה מזה בניינים שלמים בשמיים. וזה גם התשובה לשאלה, מה זה שרבנו לוקח ומוליך אותנו בדרך של צדיק? מה צדיק למה? מה זה הדרך של צדיק? מה זה הדרך של צדיק גדול מאוד? הצדיק יש לו רק עניין אחד, הוא עכשיו רוצה רק לעשות רצון השם, הוא מקוון לתכלית, הוא לא מעניין אותו כלום. ככה רבנו גם לוקח כל אחד מאיתנו ושם אותו עכשיו בנקודה הזאת, בתכלית הזאת, בדרך הזאת, יש לך רק כיוון אחד. זה הכיוון שלך. לא משנה איפה אתה נמצא, לא משנה מה עובר עליי, זה הכיוון שלך. השם יתברך. צריך להיות זהיר שבדרך לא תעשה עכשיו בלגן, שאפשר גם ללכת בכיוון הזה ולרמוס אנשים ולעשות דברים. זה ברור שצריך להיות זהיר וצריך קיים שולחן ארוך וצריך לעשות הכל מצווה קלה כבחמורה. אבל איפה הנקודה שאני, איפה היעד שלי? לדבק מחשבתו בעל מדעתי. רבנו מדביק אותנו בתכלית, לדבק מחשבתו, לא משנה עכשיו מה קורה איתך ומה עובר עליך, איפה אתה דבוק, איפה הרצון שלך, מה אתה רוצה, מה מעניין אותך עכשיו בחיים האלה. אז העולם הזה מתא אותנו לפעמים ומבלבל אותנו, וכל אחד מאיתנו עובר מה שעובר. בגלל זה רבנו אומר לקחת פסק זמן, תעצור רגע. תעצור, התבודדות זה לא רק עכשיו שאני מתפלל, קודם כל התבודדות זה תעצור, תחשוב. רבנו כותב מפורש מה התכלית מכל ענייני העולם הזה, מה קורה איתי, מה עובר עליי. תתמקד. זה הדרך של רבנו, זה החידוש הגדול שהוא בא לחדש בעולם, דרך ישנה מכבר. שכל הצדיקים הלכו בה, לכל בן אדם יש ייעוד, יש לו תפקיד, יש לו אוצרות, יש לו נקודות טובות, שאין לאף אחד בעולם מברו אלוקים שמיים וארץ. אבל כמה שמים את הדגש הזה? כמה אנשים מדברים? שב, תלמד גמרא, תלמד הלכה, תשב בכולל. בסדר, אבל איפה עכשיו ההתבוננות, איפה הנקודות הטובות שלי, איפה הדיבור עם השם, איפה הקשר שלי עם השם, איכן אני בעולם, איפה הבת מלך. זה כל אחד צריך לעבוד עם עצמו, עם העצות שרבנו נותן, עם הדרך שהוא נותן. אנחנו כל הזמן בדרך.

אז אומר רבי נתן שבאמת יש הסתרה גדולה על הצדיקים ולא פשוט להתקרב אליהם, והיצרה מוכן לעשות הכל רק שבן אדם לא יתקרב לצדיק האמיתי. אז איך באמת זוכים להתקרב? איך באמת זוכים? למה לא כולם מתקרבים? למה יש כל כך הסתרה? למה יש כאלה שכן זכו להתקרב ויש אחרים שלא? אז קודם כל זה דברים מכבשונו של עולם, יודע תעלומות, אין לנו שום השגה. וכמו שעם ישראל זה עם סגולה, אז רבי יצחק ברייטר אומר שאין בזה שכל. למה אני התקרבתי ולמה אחר לא? זה יודע תעלומות יודע. אבל רבי נתן אומר בליקוטי הלכות שבן אדם צריך לבחור רק באמת ולהשתוקק תמיד אל האמת, כי יש נקודה קדושה בכל אחד מישראל שהיא נקודת האמונה הקדושה, שבפנימיות נפשו הוא רוצה וחפץ מאוד להתקרב לאמת, דיינו לצדיק האמת שהוא שורש כל העולמות, כמו שנאמר, וצדיק יסוד עולם. אז רבי נתן נותן לנו פה עצה, אתה רוצה להתקרב לצדיק? קודם כל תרצה את האמת. תחפש את האמת. בדרך שאדם רוצה ללך בה מוליכים אותו, אם אתה באמת רוצה את האמת, אז הקדוש ברוך הוא כבר יביא אותך לצדיק האמת. אז אשרינו ואשרי כל מי ששומע אותנו ונמצא איתנו פה, שהוא זכה להתקרב לרבנו, סימן שיש בו נקודת אמת. שהוא חיפש את האמת באמת, לא את האמת, האמת של העולם. לא את האמת שנוחה לי. לא תמיד זה נוח להתקרב לרבנו. יש הרבה מקומות הרבה יותר נוחים. גם בקדושה. הכל שם נאה ומתוקן, והכל הולך כסדר. אז רבי נתן אומר שאם בן אדם עכשיו משתוקק באמת להתקרב לצדיק האמיתי, אז הבא להתאר, מסייעים לו. אז הבא להתאר, מסייעים לו, שנמשך עליו הערה משורש קדושת הצדיק בעצמו. אם בן אדם עכשיו יש לו השתוקקות, יש לו רצונות לאמת, אז מהצדיק בעצמו נמשך לו הערה. ואז הוא זוכר יותר לכיסופים, יותר לרצונות. וכל משהו מתגבר יותר, ברצון חזק ביותר, אז נמשך עליו עוד יותר קדושה של הצדיק. ומסייעת לו. ואז הוא זוכה לשבר את כל המניעות, עד שזוכה לבוא, להתקרב אליו, לצדיק האמיתי.

תביאו לי את הרצון שלכם שאתם רוצים להידבק בי גם כן. שיש לכם את הרצון, שאתם נותנים את הלב, אז כמה הם הפנים לפנים, ככה גם הצדיק מהיר מהשורש, מהקדושה שלו. עוזר לבן אדם, מגביר לו את הרצונות. אז זה עיקר העניין, זה כל העניין, תמימות, פשיטות, רצונות טובים. לא חייב בזה הרבה שכל והרבה ידיעות והרבה כוחות. פשוט, מה השם דורש מאמך, אם לי רע. תנו לי את הלב. אז רבי נתן אומר שבכל יהודי יש את הנקודה הזאת שהוא רוצה את האמת, שהוא משתוקק לאמת. אבל מה קורה? מחמת כל הגשמיות של העולם הזה, וכל ההסתרה, וכל הבלבולים. אז אנשים מאבדים את הנקודה הזאת. קשה מאוד להחזיק מעמד בעולם הזה, ולהיות כל הזמן מחובר לנקודה הזאת. כל הזמן עובר עלינו תפוחות עולם. לא מדבר רק עליין של, של מה שקורה היום, כל התאבות וכל הכלי מדיה וכל כל הפיתויים שיש על עם ישראל. הבן אדם בתוך הקדושה יש לו מיליון ואחד בלבולים, וגם לא יודע איפה הדרך, לא יודע מה קורה איתו, לא יודע מה עובר עליו. כל הזמן צריך לעסוק, לשרוד עכשיו, אז לא תמיד עכשיו הנקודה הזאת, מה זה לא תמיד? הלוואי והנקודה הזאת תהיה מוארת, ובאמת אנחנו נרצה כל הזמן את האמת, ונשתוקק לאמת. אז רבי נתן אומר שכל אחד, כל אחד שיש לו את החלק אלוקה, מה זה הנקודה הזאת? זה הבת מלך, זה החלק אלוקה ימל, שהשם יתברך שם בנו, שהיא כוספת, משתוקקת לאמת, היא רוצה, ואנחנו צריכים כל הזמן להעביר אותה. פעם בא מישהו לרבי נתן, אמר לו, מה הלוואי והיה לי לב כזה של הצדיקים, ש... רבי נתן אמר לו, יש לך לב כזה, רק צריך ללבב אותו, אנחנו צריכים ללבב את הלב שלנו, אנחנו צריכים לחזק את העניין הזה. זה לא עכשיו שאנחנו נשב ולא נעשה כלום, ועכשיו הנקודה הזאת היא תיבר. הפוך, העולם הזה יחסה אותה באפוריות. כל הזמן אנחנו צריכים להתחזק, כל הזמן לשמוע שיעורים, לשמוע חיזוקים, ללמוד בתורה, להתבודד, לדבר, להוציא דיבורים טובים. זה מה שמעביר את הלב. מה זה לעובדו בכל לבבכם? זה התפילה, זה הדיבורים, ריבונו של עולם, תראה מה עובר עליי, תראה איפה אני נמצא. תעזור לי, תרחם עליי. תן לי להתקרב את האמת, תהיה מקום כבודך. זה אחרי הדיבורים, נמשכים הלבבות, אז כל הזמן צריך לאחוז בדבר הזה. עכשיו, שאף אחד לא יבין נכון, להתקרב לרבנו זה לא עכשיו שאני לובש עכשיו את הבגדים הנכונים, ומגדל את הפאות, ולומד את התורה, וגם אני עכשיו התחברתי לרבנו, אני מקושר לצדיק. כל הזמן אנחנו צריכים לחפש את הצדיק ולהתקרב לעבוד ועוד, ולפעמים הצדיק מסתיר פניו מאיתנו, כמו השם ידבר, מה זה הצדיקים? אין סוף לחיפוש אחר הצדיק ולהכיר את התורה שלו יותר פנימה ויותר לעומק ולהתחבר לצדיק יותר ויותר, כמו עם השם ידבר. יש סוף לחיפוש של השם ידבר, להכיר את השם ידבר, יש סוף לזה. אפילו בעולמות העליונים הדבר נמשך עד אין קץ. צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אז זה עיקר העבודה שלנו, אנחנו כל הזמן בדרך. אנחנו רואים כל הסיפורי מעשיות, כל הזמן בדרך. משנה למלכות, בן מלך ובן שפחה שנתחלפו, איבד את הדרך, יצא מהארמון. הלך ביער, כל הזמן בדרך, מעשה עם בעל תפילה, כל המבוכה של כל העולם. אין כזה דבר שעכשיו אני הגעתי, ואני עכשיו על מי מנוחות, על הגמרא, השתבח הבורא.

דעתי, אני ברסלב, הכל טוב לי, גן עדן, אנחנו בדרך וגם בעולם הבא אנחנו נהיה בדרך, וכל פעם אנחנו רק מגלים דברים, עוד דבר, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב.

שאתה פחה בורא. עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. אז באמת רבנו עקר העניין שלו, זה נקודה חשובה, זה שמחו על כוחי הגדול. העניין הזה שאנחנו סומכים על רבנו, סומכים על כוחו, זה גם נותן לנו, אז הצדיק גם סומך אותנו. שאנחנו מאמינים בו, לומדים את התורה שלו. אומר רבי נתן, כי עיקר הצדיק הוא תורתו הקדושה, ששם גנוז רוח הקודש שלו. וצריכים להאמין שבוודאי נמצא אחד או רבים שהם תלמידיו האמיתיים שקיבלו תורתו ודרכיו ועצותיו ורמזיו הקדושים שיכולים להחיות את הכל. צריך להאמין, ברוך השם. היום יש הרבה מאוד תלמידים של רבנו שיש להם את הדעת של רבנו, את התורה של רבנו, שקיבלו מרבנו. לא צריכים דווקא אנשים גדולים במעלה. כל בן אדם פשוט שנתן לרבנו את הלב, שמסר נפש על רבנו, שיש לו רצונות. אז רבנו יכול להעיר דרכו, ויכול לדבר דרכו, ויכול להפיץ את האור. רבנו אמר, העניין שלי זה תלמידים שעשו תלמידים. אנחנו רואים איך האור של רבנו התפשט בעולם. מה היה לפני שנים, עשרות מעטים, בלי אמצעים, בלי דמורים, בלי כלום, האור של רבנו מתפשט. זה מה שרבי נתן אומר. אז כל אחד מאיתנו, מי שנוטל חלק בזה, שמפיץ את האור של רבנו, מנסה לעשות מה שהוא יכול, מנסה להתקשר, להתחבר, כפי שאמרנו, להיות גם שרבנו, מה אני יכול לעשות בשביל רבנו? רבי נתן אומר שכוחו של רבי נחמן להושיע את כל המבקש חסותו, את חסותו גדול ונורא עוד באמת, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אז בוודאי שרבנו יכול לעשות בשבילנו הרבה, אבל מה אנחנו עושים בשבילו? אז זה עיקר העניין. תנו לי את לבכם, לתת לרבנו את הלב.

טוב, אז היום סיימנו בעזרת השם את התוכנית שלנו. מי שנהנה יכול להיות איתנו גם פה אם ירצה השם, יום חמישי אותו שעה, שלישי וחמישי. אשמח להיות כאן איתכם. שימו תזכורת בטלפון או איפה שאפשר. חזקו ואימצו, כל הברכות לכולם.

0: תדבר היום, תדע על מה רציתי לדבר היום.
1: נו.
0: כל כמה שאנחנו מכינים משהו, אבל אנחנו זורמים. מעניין של נגינה.
1: אופה.
0: כמעט שגם אתה וגם אני.
1: אז למה לא אמרת לפני כן? חבל לי, בזבזנו חצי שעה.
0: לא בזבזנו, חצי
1: שעה. אני צוחק, אני צוחק.
0: אתה יודע, אפשר להמשיך גם עוד פעם, אין בעיה. אפשר גם עוד פעמיים, אין בעיה.
1: הזמן פנוי.
0: כל הזמן שלנו. אז עכשיו שעניין של נגינה, אנחנו עוסקים בנגינה, והשם זיכה אותנו עסוק בנגינה, אז באמת זה דבר כל כך, כל כך, כל כך, כל כך גדול וכל כך נשגב, שבאמת חייב לדבר מהעניין. מה, מה רבנו אומר על העניין הזה של נגינה?
1: כן.
0: כדי שבאמת נזכה לעשות, לעשות עם הדבר הזה מה שצריך. איי, רבנו הקדוש, ואתה כולי מנגן, והיה כנגן המנגן, והיה עליו יד השם. נו? יש על זה הרבה פירושים.
1: כן.
0: והיה כנגן המנגן. אז נקרא קצת לקוטי הלכות על זה.
1: בכבוד, בשמחה רבה.
0: בעזרת השם יתברך.
1: בשמחה רבה.
0: עיקר התחבות, שני דברים רחוקים זה מזה מאוד, שהם כמו שני הופכים, עיקר התחברותם על ידי ניגון, כמבואר בפנים. ועל כן, עיקר הדבקות וההתחברות לשם יתברך, מזה העולם השפל והגשמי והנמוך מאוד, הוא על ידי ניגון וזמרה. זה דיבור חזק מאוד.
1: כן, רק שנייה, רביסה תמשיך שנייה, אנחנו פה אז...
0: אין בעיה, אין בעיה. וכמו שרואים בחוש, שאפילו האדם הרחוק מאוד מהשם יתברך, הוא מונח בדיוטה התחתונה, רחוק, רחוק מאוד. אף על פי כן, על פי רוב, על ידי ניגון, נתעורר להשם יתברך. הוא מכיר את עצמו היכן הוא בעולם. השתבח שמו לעד, תראה מה רבנו מגלה, שעל ידי ניגון, אדם אפילו שהוא רחוק, רחוק, רחוק מאוד מאוד, הוא שומע איזה ניגון, יכול לשמוע איזה ניגון. ועל ידי הניגון הזה, הוא זוכה להתעורר אל השם יתברך, וגם להכיר איפה הוא נמצא בעולם. זאת אומרת, הוא זוכה להתעוררות כזאת, ממש להתעורר, לראות איפה הוא נמצא בעולם, כי אדם שהוא...
1: אני איתך.
0: אתה איתי?
1: כן.
0: אז אני אחזור על זה. אז רבנו אומר, וכמו שרואים בחוש, שאפילו אדם הרחוק מאוד מהשם יתברך, הוא מונח בדיוטה התחתונה. אף על פי כן, על פי רוב, על ידי ניגון, מתעורר להשם יתברך, הוא מכיר את עצמו היכן הוא בעולם.
1: כן.
0: זה לא דבר פשוט. זאת אומרת, שאדם ששומע ניגון, אפילו אם הוא רחוק, רחוק, רחוק, רחוק, תכף נראה גם על איזה ניגון רבנו מדבר וכולי, כן?
1: כן.
0: הוא זוכה באמת להתעורר להשם יתברך, הוא זוכה להכיר איפה הוא בעולם. הוא שומע ניגון, פתאום הוא יסתכל איפה הוא בעולם.
1: מניגון אחד, ככה.
0: כן, כי למה? כי באמת, בן אדם שהוא, רבנו אומר, יש אנשים שישנים את ימיהם. כן?
1: כן.
0: ישנים את ימיהם. רבנו אומר, שאדם מתעורר מהשינה, שאדם מתעורר להשם יתברך, הוא פתאום מסתכל איפה אני בעולם, הוא זוכה לתשובה. על ידי הניגון הזה שהוא שמע, הוא זוכה לתשובה. איפה אני בעולם, מה אני עושה, לא חבל לי על הזמן, ממש. הרי שאדם יש לו עירות תשובה, אז הוא ממש זוכה ליכול להתהפך מהפך אל הפך, ממש מהפך אל הפך, ברגע אחד. רגע אחד שאדם הוא סתם הולך אחרי כל הבלי העולם, או שסתם חומרים בלי שום חיות ואמונה להשם יתברך, לא מרגיש שום חיות לקדושה, או שהוא נמצא בכל מיני בלבולים בבית ופה ושם, כל אחד מה שעובר עליו, הוא פתאום יכול לשמוע איזה ניגון, הוא פתאום מסתכל איפה הוא בעולם, הוא פתאום מתעורר להשם. מה? שלה פלאות.
1: האמת, אני מסתם אתה תדבר מזה, אבל באמת רואים את זה בית המקדש, שהלוויים, על ידי הניגון, היו שוברים לאותו חוטא את הלב עד שהוא משתפך לפני השם יתברך. הם משחקים לו עם הנפש ממש, מעלים אותו לשברון לב ולשמחה.
0: ממש.
1: האמת זה באמת פלא, באמת איזה ניגון היה שם. מה זה הניגון שאנחנו מדברים עליו עכשיו פה?
0: כן, כן.
1: זה גם ניגון, זה גם לא שיהיה טוב, אני לא יודע אם שיר.
0: זהו, אז יש בגמרא... יש באמת מחלוקת אם עיקר הניגון זה בפה או בכלי.
1: כן, נכון.
0: באמת שניהם נקראים ניגון.
1: נכון.
0: גם בפה וגם בכלי. יש מחלוקת אם העיקר שירה בפה או העיקר שירה בכלי. אבל בכל מקרה שניהם זה ניגון, ושניהם נקראים ניגון, ושניהם יקרים מאוד להשם יתברך.
1: כן.
0: השאלה אם עושים אותם בקדושה.
1: כן.
0: אז באמת רואים על ידי נגינה אמיתית, לכבוד השם יתברך, שמנגנים באמת לכבוד השם, בשביל להתקרב לשם, בשביל לקרב לשם. כשאדם מנגן, מנגן מתוך מטרה שעכשיו כל צליל שאני עכשיו מוציא, אני אזכה על ידי הצליל הזה לדבקות, אני אזכה על ידי הצליל הזה למתיקות, על ידי הצליל הזה אני אזכה לאהוב את השם, על ידי הצליל הזה אני אזכה לגעגועים וכיסופים לקדושה. הוא מכוון בצליל הזה
1: שריך.
0: לזכות לכל הדברים האלה.
1: וואי וואי וואי.
0: כן, זה העניין של הנגינה דקדושה.
1: זה נגינה דקדושה.
0: שהוא מכוון בכל צליל שאני עכשיו פורט, כל מילה שאני, כל שיר מילה שאני שר, כל פריטה שאני פורט, לברר את הרוח, כמו שהבן אומר, לברר את הרוח טובה. הרי אדם עובר, יש לו טוב ויש לו רע, לידי נגינה שהוא מתמקד, בשעת הנגינה שלו הוא מתמקד בנקודות הטובות, הוא מתמקד ברצונות טובים, בכיסופים טובים, על ידי זה שאדם בשעת הנגינה הוא מתמקד בנקודות הטובות, הוא מתמקד במחשבות הטובות, הוא מתמקד ברצונות הטובים, בכיסופים האלה, בדבקות הזאת, אז על ידי זה התפרדו כל פעלי אבן, פשוט כל הרע נופל, הוא מברר את הטוב מן הרע, כל העצמות נופלת, כל התוות העמידות רעות נופלות, כל הרע נופל. זה מה שנעשה בנגינה, שאדם מתמקד בשעת הנגינה בכל הטוב הזה. זה נגינה לקדושה. אז רבנו כאן אומר, אז ניגון כזה באמת זוכרים ממש, ממש להתעורר מהשינה, לראות איפה אנחנו בעולם. אז רבנו פה אומר, ומיד שרבנו מדבר על נגינה, רבי נתן פה ולקוטי הלכות, אז אומר, רק שצריכים להיזהר שלא לשמוע נגינה ממנגנים רשעים וקלים, המצוי עכשיו ביותר.
1: אצלם מצוי עכשיו ביותר, מה אנחנו נגיד?
0: מה נגיד אנחנו? סל וחומר בן
1: וחומר. הבן דוד של סבא שכן וחומר זה. מה זה, איבדו את הדרך לגמרי? איבדו את הדרך לגמרי.
0: כי זה יכול להזיק לו חס ושלום ביותר. הרבן אומר, ביד שרבן, הוא מדבר פה מעניין של המעלה של הניגון, כמה, כי הניגון בגלל שיש לו כזה כוח למשוך כל כך את הנפש, וכל כך זה מושך את הלב, הניגון, אז לכן כל כך צריך באמת להיזהר לשמוע ניגונים, כמו שאומר רבנו, כשאדם שומע ניגון ומנגנים רשעים וקלים, זאת אומרת שאין להם כל כמתם אינה אל השם שמיים, אלא אך ורק לכבוד ולממון, כמו שאומר רבנו, כל כוונתם בניגותם זה רק כבוד וממון ופרסום ושאר תאוות העולם הזה, רחמנא ליצלן, אז ממש ממש זה אומר, זה יכול להזיק לו חס ושלום ביותר, זה מאוד מזיק. אז יש מוזיקה, יש מזיקה.
1: מזיקה.
0: מזיקה. זה פשוט מזיק, אדם שומע את זה, והוא לא מבין אחר כך למה הוא נופיל יותר לכעסים, יותר לתאוות העולם הזה. זה לא מעלה, הניגון הזה לא מעלה אותו.
1: זה אטרפה, זה גם מוריד אותו.
0: זה מזיק לו, זה מפיל אותו בכל מיני מקומות, הוא שומע את הניגון, זה לא אומר, יכול להיות שהוא בתור רגע נהנה אפילו.
1: כן,
0: אבל זה לא ענה אמיתית.
1: האמת, ממש רואים את זה, זה לא מין דרוש כזה יפה, זה כפשוטו, רואים את זה בחוש, מה זה?
0: ממש ככה.
1: רואים את זה בחוש, כפשוטו.
0: אומר, אבל על ידי נגינה מהאנשים קשרים באמת, המכוונים את ליבה באמת לשם יתברך, או על כל פנים אני מוסיף שרוצים להיות כאלה,
1: כן,
0: או כשמנגן בעצמו איזה ניגון בכוונתו לשמיים, גם האדם עצמו שהוא מנגן עצמו איזה ניגון בכלי או בפה, יכולים להתעורר על ידי זה מאוד לשם יתברך. רבן אומר, צריך לשמוע נגינה דבר שם אנשים קשרים באמת, מכוונים את ליבם באמת השם בר, אמרה, אנחנו אין לנו רוח הקודש לדעת כל אחד מי הוא ומה הוא, אבל לפחות צריך להשתדל, כל אחד צריך להשתדל באמת שהוא שומע ניגונים, משתדל לפי מה שהוא לפחות כן מבין, כל אחד עד איפה שהוא כן מבין צריך ללכת לפי כמה שהוא כן מבין, וגם מתפלל לשם שיזכה לשמוע נגינה מנגנים כשרים, וגם אדם נסה להתבונן בדברים שהוא עושה, האם באמת זה אנשים ש עובדי השם, זה עכשיו שאני שומע אותו, זה אחד שמחפש את קרב לשם, זה אחד שמחפש את הקדושה, יש לו רצונות לקדושה, אז באמת, יכול להיות שזה כן ניגון לקדושה, אבל אם חס ושלום, אין בזה שום רצונות וכיסופים לקדושה, אז ודאי ודאי ודאי שצריך להתרחק מזה לגמרי, זה רבנו לימד אותנו, זה לא סתם, זה דברים עמוקים מאוד.
1: אני איתך, אני שומע כל מילה בשקיקה. תגיד, איפה אתה קורא? איזה לקטוע לחוץ זה? שהתורה ג' נכון?
0: מה יש לי? מה יש לי?
1: תגלה, תגלה.
0: יש לי דברים מיוחדים.
1: מה זה התרופות האלה? מה זה הסמים האלה?
0: לכולם יש.
1: מה זה הסמים האלה? מה זה הסמים האלה? גוד סטאף זה.
0: לקטוע
1: הלכות. איפה אתה קורא?
0: זה הלכות נשיאת כפיים.
1: איזה הלכה?
0: עוד הלכה ה' עוד וב.
1: הלכה י' עוד וב.
0: הלכה ה'.
1: הלכה ה'
0: עוד וב.
1: עוד וב, נשיאות כפיים. זה על תורה ג', נכון?
0: זה מביא מכל מיני.
1: זה חזק מאוד.
0: באמת אנחנו רואים, באמת, כמה זה חשוב באמת שהניגונים שלנו, גם אנחנו, מי שעוסק בנגינה, באמת להתפלל לשם, שכל מה שאני מנגן, שאני אעשה מזה תפילה עכשיו, ישר לא נדחה את זה לאחר כך. זכה אותנו באמת להיות מנגנים כשרים, שכל כוונתנו בנגינתנו תהיה להתקרב לשם ולקרב אנשים לשם, וגם שאנחנו מנגנים לפרנסתנו, שגם את זה נעשה לשם השם.
1: כן.
0: בשביל באמת לזכות באמת בנגינה לקדושה, שזה כזה דבר גדול, שזה כל כך ממש יכול להציל את האדם. תראה מה שרבנו אמר, אפילו אחד שבדיוטה התחתונה, אני עוד פעם קורא, רחוק מאוד מהשם התברך, הוא אומר, כמו שרואים בחוש, רב נתן עובר בחוש, כמו שאמרת, רואים את זה, זה לא... שאפילו אדם הרחוק מאוד מהשם התברך, הוא מונח בדיוטה התחתונה, אף על פי כן, על פי רוב על יתן ניגון, נתעורר לשם התברך, הוא מכיר את עצמו, הכנו בעולם.
1: תגיד, אתה מסתם ראית סיפורים כאלה, שאנשים התקרבו לידי ניגון, או...
0: ברוך השם, באמת.
1: ספר את הסיפור משהו, זה מה שפיקנתי ככה.
0: באמת, נגינה זה... אז זכיתי להרבה, כמה וכמה ניסים. אתה יודע מה, אני אספר איזה סיפור, אולי לא אף פעם לא סיפרתי את זה בשידור.
1: בכבוד,
0: בשמחה רבה. אני חושב, אם אני לא
1: טועה. אם לא, אז אני אספר עוד פעם.
0: אם לא, אספר נמן. אבל זה סיפור קצת ארוך, טוב.
1: בכבוד.
0: מה זה נגינה, נגינה? אתה יודע, אני זוכר, לפני שחזרתי בתשובה, ראיתי, התחלתי לחפש את השם מדברך. היה תקופה שככה השם התחיל לשלוח את חסדו עליי, התחיל להעיר לי שהוא נמצא בעולם, שהוא משגיח. ממש באופן ישיר, ממש באופן ישיר, לא מדרשות, לא משיעורים, לא שמעתי אף שיעור, כלום. השם פתאום התחיל להעיר לי בחיים לבד. כל מיני חלומות, כל מיני השגחות, כל מיני, פתאום נפתחו לי כל מיני דברים. התחלתי לחפש את השם, לרצות אותו, לדבר איתו, פתאום, ככה. ופעם אחת הלכתי עם איזה חבר לטייל בעין גדי, בנחל הרוגות. ממש, מקום כזה ממש...
1: מדבר, מדבר זה.
0: אז זה לא כמו עכשיו שמורת טבע עם שער בכניסה ודמי כניסה. אז לא היה שם שום דבר, זה היה ממש טבע נטו, נקי. יותר מ-20 שנה. ואז אנחנו ככה הולכים בנחל הרוגות, לבד, אני והחבר הזה. ואז באותו זמן, כל הזמן הייתי מחפש את השם, כל הזמן הייתי מתבודד, מדבר איתו, מנגן לו. לא ידעתי תורה, לא מצוות, לא תפילין, שום דבר, ממש. רק הרצון הזה, הפשיטות הזה, האמונה הפשוטה הזאת. וככה היינו הולכים בוודי שם, היו שם מעיינות, ונשארים אפי מלמעלה, משהו, מעין עולם הבא. וככה היינו שם משך היום, והיינו הלכנו לישון. הבוקר אני קר עם איזה חלום. משהו לא מן העולם הזה, מה אני חולם?
1: נו?
0: אני חולם שאני מנגן על איזה כלי נגינה. ובנגינה, אני פתאום נכנס לכזאת התרוממות הרוח, נכנס לכזה נעימות ומתיקות עם השם יתברך דרך הניגון, שאני מרגיש ממש ביטול הבחירה. פתאום, מגודל המתיקות של הניגון הזה, פתאום מלא בעלי חיים באים ככה, מלא חיות באות כזה, יושבים על ההר, כמו בסרטים של דיסני כזה. יושבים כל אחד על איזה סלע, כמו באמפיתיאטרון, ומקשיבים ככה לניגון. ככה אני פתאום מתעורר עם החלום הזה, וואה, אני יודע...
1: מה, אתה מנגן על כלי מיוחד כזה?
0: לא יודע על איזה כלי, אני לא זוכר. מגנתי, אני זוכר שאני רק מנגן, לא יודע על מה. ואז אני פתאום מספר לחבר שלי, אתה יודע מה חלמתי? ספר לו את החלום, איזה חלום, הייתי כולי כזה, זה, יש חלומות שהם כאלה...
1: משאירים רושם.
0: משאירים, זה לא חלום רעי, שאתה כל יום חולם אותו.
1: כן.
0: זה השראה אלוקית כזאת, משהו מיוחד. כן. הרגשתי שהשם כזה רוצה לשמח אותי, מביא לי חלום כזה.
1: כן.
0: טוב, קמנו בבוקר, הלכנו בוודי, שם היו שם קני סוף כאלה גודלים, אז היה לנו כזה עולר, אז החבר שלי הזה, הוא היה מנגן על חליל צד כזה, אז הוא באמת חתך איזה קני סוף, הכין לי איזה חליל. הכין מהקני סוף, חליל, עשה לו ככה את החורים, הכל עם הסכין, עם העולה.
1: כן.
0: אחרי זה ניגן, התחיל לנגן. זה היה ממש עשה לו חליל יפה כזה עם...
1: כן, גם אנחנו עושים את זה.
0: כן, עם שישה חורים וזה.
1: כן.
0: אמרתי לו, תראה לי איך עושים, אני רוצה גם לעשות. טוב, הראה לי איך עושים, עשיתי גם. יצא לנו בהשגחה, התחלתי, ניסיתי לנגן, הצלחתי ככה לתפוס את העניין.
1: באותו טון יצא לכם.
0: יצא לנו שני, ממש באותו סולם. סיפרת לך את הסיפור הזה פעם?
1: לא, אבל אני מתאר לעצמי,
0: כאילו... קיצור, אתה יודע, זה השגחה, כי הרי איפה שאתה עושה את החור קצת קדימה, קצת ארון...
1: כן, זה מה שמשנה, נכון?
0: יצא לנו שני חלילים, בדיוק באותו סולם. משהו כאלה, זה התחלת ההשגחה, תראה. טוב, התחלנו לנגן, ככה תוך קצת התחלתי לנשוף, וזה, תפסתי את זה, התחלנו לנגן, שנינו. התחלנו ללכת ככה... זה היה שעת אחר הצהריים, לפני אחר הצהריים יצאנו מעבד.
1: יואו, אתה מזכיר לי משכחות, אין לך מושג מה אתה עושה לי עכשיו.
0: אז אנחנו מתחילים לצאת לכיוון ים המלח שם, ואנחנו מנגנים, הוא מנגן איזה מנגינה, אני עולה לו במנגינה. אני עושה לו מנגינה, הוא עונה לי במנגינה. ואנחנו מתחילים לנגן, ואנחנו הולכים, אתה יודע, נגנים, נגנים. ממנגינה למנגינה, ממנגינה למנגינה. הולכים בכיוון היציאה מהוואדי, ואנחנו מסתכלים למעלה, אנחנו רואים שני נשרים ככה, עפים עלינו בעיגול ככה.
1: כן.
0: ואנחנו מנגנים, מנגנים, אמרתי, יודע, התחלתי להרגיש ממש את האור הזה שהיה לי, כמו שכם בחלום.
1: כן.
0: התחלתי להרגיש אותו דבר במציאות, המתיקות, ואנחנו מחייכים, לא מדברים, רק מנגנים.
1: כן.
0: רק אנחנו מחייכים אחד לשני מהמתיקות של הניגון. מנגנים, מנגנים, מנגנים. איך שאנחנו הולכים לפני היציאה מהוואדי, אנחנו רואים את ים המלח, ים המלח היה כזה, כמו מראה, שטוח כזה, ממש כמו מראה.
1: כן.
0: אתה רואה את הערים של, את הערים של ירדן,
1: הרי אדום, מכאן, ממול.
0: משתקפים בתוך הכנרת, כאילו בתוך המים ומעל המים, המים מתחברים עם השמיים, מה זה משהו, והכל כמו מראה, חלק, חלק. והנשרים עפים מלמעלה, ואנחנו מנגנים, מנגנים, וכל הנוף הזה, הכל זה היה שראה אלוקית כזאת, פתאום אני רואה איזה כמה שפני סלע באים ככה רצים, לך תוך איזה דקה, אני רואה כמה עשרות של שפני סלע, רצים, רצים, רצים, רצים, רצים, עולים על ההר, יושבים כל אחד על אבן, ומקשיבים לניגון שלנו.
1: זה כמעט כמו החלום הזה.
0: זה לא כמעט, בדיוק. אתה יודע מה, הם יושבים ככה, ואנחנו מנגנים, והחבר שלי מסתכל עליי, ואני מסתכל עליו. בואנה, זה קורה, זה מציאות, זה באמת קורה. אני לא יכול לתאר לך את, את גודל המתיקות שהיה לנו שם, אבל את גודל ה... איך שראיתי שדרך הניגון, איך השם יתברך משגיח, איך השם יתברך שלח לי את החלום הזה ואת המעשה הזה, הרגשתי שהשם מראה לי, בסדר, אני איתך.
1: חזק מאוד. אני גם חוויתי כמה חוויות כאלה, אתה מספר לי זה מה זה מחזיר...
0: זה, אני מדבר לך עוד לפני התשובה.
1: לפני התשובה, כן. חזק מאוד.
0: תכף, בוא תספר גם אתה.
1: לא, תמשיך, תמשיך.
0: וגם תספר לך עוד סיפור. אז באמת, הניגון הזה, זה היה... באמת, ניגון כזה נפלא.
1: מרחת לי חיוך, אתה יודע מה זה? מאוזן לאוזן, כואב לי כבר הפה. לא יורד לי החיוך.
0: מה, עכשיו סיפור שקשור לאמנואל. פעם שגרתי באמנואל, אז הייתי בדרך לחזרה, נסעתי לאיזה מקום, חזרתי, אז בתחנה המרכזית של כפר סבא, יש תחנה לאמנואל.
1: כן.
0: אז ישבתי רכידי בתחנה, והיה לי בכיס חליל. אתה יודע, פתאום נזכרתי בניגון, שניגנתי בוואדי שמה, עם השפנים.
1: כן.
0: קיצור, אמרתי, אני חייב לנגן את הניגון הזה. עשיתי את זה סגנון מסוים של ניגון. עושיתי את החליל, אמר, כזה, אתה יודע, והיה לי הרגשה, ועכשיו אני נכנס, לתוך הניגון, ואני פשוט עוצם את העיניים, ואני לא בתחנה, ואני לא בכביש, ואני לא... ישבתי על איזה דשא ליד התחנה שם, התחלתי לנגן. אני מנגן, מנגן, מנגן, מנגן, עשיתי לכאלה מתיקויות, עולמות של דבקות. פתאום בא לי בראש מחשבה, תראה מה זה נגינה, מה זה, איזה דבר נפלא הזה. בא לי בראש מחשבה, באמצע הניגון, שאני בשיא המתיקות, שיש עכשיו איזה נשמה, יש איזה מישהו מסוים, שעכשיו נשמע את הניגון הזה, וזה יחזיר אותו, זה יחזיר אותו למקום הכי טוב שהוא שכח שיש בעולם. אתה יודע, אני פותח את העיניים, עם המחשבה הזאת, אני רואה איזה בן אדם, מבוגר, עומד מסתכל עליי. מבט כזה, אתה יודע, כאילו, המבט שלו אומר אלף מילים. אני הפסקתי לנגן, הוא אומר לי, אומר לי, אתה יודע מה עשית לי?
1: אתה בתחנה?
0: בתחנה, ליד התחנה, ישבתי על הדשא שם, ליד הזה, נשנתי על איזה עץ ונגנתי. ככה עד שהאוטו יגיע וזה. פתאום אומר לי, הבן אדם, אתה יודע, אתה רואה איזה אדם חילוני רחוק. מבוגר, אני יודע, מבוגר לפחות בין 60. 60, 65, 70. הוא אומר לי, תשמע, אתה רואה אותי? אני, הוא מספר לי שהוא בא מאירופה, אני עברתי את השואה. כשהייתי קטן, הייתי בחיידר. למדתי תורה בחיידר. הוא מתחיל לספר לי את הילדות שלו, מה שעבר עליו. ואיך הוא עזב אחר כך את התורה והתערק. אומר לי, עכשיו שאתה ניגנת,
1: תחזיר לי הכל
0: אתה החזרת אותי לחיידר.
1: וואי וואי וואי,
0: זה מה זה? הוא נזכרתי בחיידר, שהייתי בחיידר. זה מה זה נגינה? אי אפשר לתאר, זה... מה אפשר שרק אם אדם מכוון, מכוון את ליבו באמת, יש, אין סוף של סיפורים.
1: אני לא נראה לי שעשו פעם איזשהו איזה מחקר להבין מה זה פועל על הנפש, כי זה מאוד מעניין, סתם לדוגמה.
0: על פי הסוד זה שרבנו נתן עשה מחקר.
1: כי לכאורה זה מאוד מוזר, יש לך אקורדים מינורים, אקורד מז'ורי הוא שמח, אקורד מינורי הוא עצוב. איפה זה נוגע לנפש הבן אדם שדווקא שהמינורי הוא עצוב כזה והמז'ורי הוא שמח, ויש לך אקורדים כל מיני מסובכים כאלה שזה נוגע לך בתוך המוח, עושה לך כזה מברצו בתוך המוח.
0: אבל העיקר מה שנוגע,
1: כל מיני אקורדים הודים כאלה שזה עושה לך.
0: אבל העיקר מה שנוגע,
1: מאיפה זה יוצא?
0: זה הכוונה מאיפה זה בא.
1: כן.
0: כי אתה יכול לנגן את אותו הניגון בדיוק.
1: כן, זה
0: הניגון בדיוק,
1: בוודאי.
0: אפילו עם אקורדים יותר יפים.
1: נכון, בוודאי.
0: אבל אם זה לא יצא, ואתה יכול לנגן לאקורד אחד פשוט, אבל שיוצא באמת מהלב, זה עניין אחר לגמרי.
1: כן, זה גם כן גוף הפלא. איפה זה נוגע? מה זה עושה? כאילו,
0: כי כמו
1: כאילו
0: שאומרים, כמיים הפנים הפנים, לב האדם לאדם. זאת אומרת, כמו שאתה מסתכל על אדם, אתה מסתכל על אחד באהבה, אז באופן אוטומטי הוא יאהב אותך. כן?
1: כן.
0: אז אותו דבר בעניין הניגון. המחשבה, מה זה הזמרה? הכוח של המחשבה, כשאתה מסתכל על אדם לכף זכות, אתה הופך את השני לטוב, אתה מחזיר אותו בתשובה. אתה מחזיר אותו בתשובה. למה? כי אתה נוגע לו, יש כזה מושג, שהצורה שבה אתה מביט, הרגש שאתה מכניס בשעת הנגינה, המחשבה שאתה חושב בשעה שאתה מנגן, באותו מקום שמנו זה יוצא, דברים היוצאים מן הלב נכנסים ללב.
1: אתה יודע מה אני חושב עכשיו שאתה מדבר? אתה יודע מה אני חושב?
0: כן. אני לא יודע, זאת אומרת.
1: כביכול, זה כמו אותו יהודי הזה שפגש אותו על הספסל. כביכול הנשמה ירדה ממקום מאוד עליון. וידוע שעולם הניגון זה מקום גבוה מאוד. מן הסתם הנשמה הזאת שמעה כבר כאלה ניגונים שאתה מנגן לה, היא כביכול הנשמה, יש גם כן עולם ניגון פנימי שלה שהוא מחובר לעולם הניגון העליון.
0: נזכרת בזה.
1: אתה מנגן, הנזכרת בתענוגים האלה, ואז היא מתעוררת. כי לכאורה זה ממש דבר לא מובן. איפה זה נוגע? יש את הדוגמה, ציור. גם ציור דבר
0: זה ש... הנה, בוא אני אגיד לך, רב נתן אומר את זה. הנה, תראה בדיוק זה. אני קצת מדלג על הקטע קודם, לא משנה, אנחנו
1: לא בחבו, תזרום.
0: אומר ככה, ניגון בקדושה הוא בחינת הדרת פנים, שמשם נמשכים כל השבעים פנים לתורה. וזה בחינת קדושת הטעמים והנגינות שבתורה, שהם הבחינה הגבוהה ביותר שבכל ארבע הבחינות טנטה. על פי הסוד טנטה זה טעמים, נקודות,
1: תגין
0: אותיות. והטעמים, כי הם מבחינת סיפורי מעשיות של שנים קודמיות. הטעמים של התורה, הנגינה בקדושה, היא בחינת סיפורי מעשיות. ששם נעלמים ונשרשים כל השבעים פנים לתורה, שזה שורש כל הנפשות, שזה לפני החורבן.
1: כן.
0: הסיפורי מעשיות של שנים קודמיות זה לפני הגלות. כמו שאמרת, שהנשמה הייתה למעלה, שומעת את המנגינות האלה. שהנשמה הייתה למעלה, הייתה מרגישה... ועל כן... על כן יש כוח גדול לניגון לעורר את האדם. הבנת למה? הנה, זה המחקר. כי על ידי סיפורי מעשיות הנעל מעורים בני אדם משנתם, כמו שאמרו בתנו זל.
1: משנים קדמוניות.
0: היה תלוי למעלה מיטתו של דוד.
1: שזה מזכיר את השנים קדמוניות.
0: בדיוק, כי כיוון שכל אחד... למה אנחנו אומרים לחזור בתשובה? אנחנו לא אומרים להיות בתשובה.
1: כן. חוזרים.
0: אדם, תהיה בתשובה, תהיה זה. תחזור בתשובה. מה זה תחזור? שכל אחד יש לו בתוכו את האוצרות, וכל אחד יש לו בתוך הנשמה שלו את כל הרוח הקודש, ואת כל התורה כולה היה לומד, היה נר דלוק על ראשו, שהיה במאה אימו. הכל היה, כל אחד יש לו את הזיכרון, כמו שבע בטלרסים שזוכרים את כל הזיכרונות הקדומים. אז באמת, לכל אחד ואחד שהיה תחת כיסא הכבוד, כל נשמה ונשמה, אז היה תורם כל מיני טעמים, כל מיני דבקויות להשם יתברך, כל מיני הרגשות בקדושה. אז באמת שזוכים לשמוע נגינה בקדושה, אז מיד מיד זה מנגן בנים הזה, החבוי הזה.
1: זהו, בנים החבוי הזה.
0: בנים הזה, החבוי הזה שנמצא בתת ההכרה.
1: רבי ישראל.
0: ומוריד אותו חזרה להכרה.
1: אתה מנגן לי על מטרי ליבי. זה מה שהעולם אומרים, מנגן על מטרי ליבו.
0: ממש ככה, ממש.
1: יש לנו מטרים כאלה בלב שיש, אתה יודע להביא את הניגון בדיוק. זה מנגן הבן אדם על המטרים האלה.
0: ממש ככה, ממש.
1: אבל מצד שני...

0: הוא רק מדבר על המנגן.
1: אתה יודע, אתמול היה פה...
0: זה שהמנגן יהיה קשר, זה מה שחשוב.
1: כן.
0: זאת אומרת מה שתלוי במה שתלוי הניגון תקדושה, זה אך ורק במנגן.
1: כן, אתה יודע.
0: איך הוא מנגן? איך הוא מנגן? עם איזה מחשבה, עם איזה כוונה יש לו בתוך הלב שהוא מנגן. וזה... זה, זה, זה הנגינת הקדושה, שבאמת, אם שומעים נגינה ממקום כזה, אז מיד זה מעורר את הנקודות הקדושות שבתוך האדם. זה מזכיר לו את החדר שלו, זה מזכיר לו כל מיני דברים שממיים, כל מיני דברים אלוקיים. מחזיר אותו, איך אומר, כמו שרבן אומר, מהיר אותו מהשינה, מראה לו איפה הוא בעולם. אבל אם יש ניגונים שמעורים באדם רק את כל מיני מידות רעות, כל מיני כעסים, כל מיני...
1: ושיש כאלה, זה באמת נוגע שם.
0: כן, כי אם זה יוצא מתוך, ניגון יוצא מתוך... מתוך גאווה, מתוך הפגנת וירטואוזיות, מתוך כל מיני דברים גסים ואלימים שיש בנגינה, או כל מיני עצבויות ודיכאונות. אבל השאלה זה מה הוא מרגיש? תראה, אתה יכול לנגן את אותו הדבר, אבל עם איזה רגש אתה מנגן אותו?
1: נכון.
0: עם איזה רצון אתה מנגן אותו?
1: אתה יודע, אתמול היה פה גיסי, עשו לו רעיון. על הכל, על הניגון ואיך הוא רואה את הניגון, והוא דיבר מאוד יפה. אחד הדברים שהוא אמר, הוא דיבר על, הרי הוא בא ממוזיקה קלאסית ומאוד מתוחכמת ומאוד, הוא יש לו תואר ראשון במוזיקה, אז הוא סיפר על המפגש הראשון שלו עם המוזיקה הקלייזמרית, המוזיקה היהודית, מה שאנחנו קוראים. אז הוא אמר שהוא הבין בשלב מסוים שבאמת זה לא מוזיקה כל כך מתוחכמת, זה מוזיקה מאוד פשוטה, אבל מה מיוחד בה? שמה שאתה שם בה יש בה. אם אתה שם את הלב, אז זה מוזיקה של לב. אם אתה לא שם, אז אין בה. זאת אומרת, זה מה שאתה שם במוזיקה הזאת, זה מה שיהיה במוזיקה הזאת.
0: אתה אומר, זה העניין של הסמבה, אתה אומר.
1: הסמבה. יש לנו הסמבה.
0: מה שאתה סמבה, זה מה שיש בה.
1: את הסמבה, נכון.
0: סמבה, במבה.
1: יש סמבה, אז יש במבה. אין, לא סמבה, אז אין במבה. אם לא, זה מזיקה.
0: בדיוק. ממש. זה העניין, אם אתה שם את הלב שם או לא. באמת, מה זה כינור? כינור זה נר יוד כבבקה.
1: נר יוד כבבקה, זה...
0: אתה מבין?
1: כן.
0: אז באמת, אז רבנו אומר, אז באמת אנחנו צריכים באמת, גם כן לזכות אנחנו להיות מנגנים כשרים, להתפלל על זה כל הזמן.
1: אמן, אמן, אמן.
0: וגם כן כל אחד ואחד, גם כל מי ששומע, כל אחד צריך באמת להשתדל לשמוע נגינה מנגנים כשרים, כי זה מאוד מועיל וזה מאוד מזיק. זה לא פשוט להכניס משהו לדיסק, משהו לטייפ, ולהתחיל לשמוע כל מיני דברים.
1: זה משפיע, משפיע מאוד על הנפש.
0: מאוד משפיע על הנפש,
1: משפיע וזה מאוד, מאוד חשוב. מאוד על הנפש.
0: וזה מאוד חשוב מה שומעים, ממי שומעים, כי ניגון יכול לחיות מתים. רבנו אומר במקום אחר, שמישהו יודע נגן, הוא צריך לזהר מאוד אדון לכף זכות. כי על ידי נגינת הקדושה הוא יכול להמית ולהחיות, עד כדי כך. זה לא דבר פשוט. הכוח של הניגון הוא כל כך גדול. נמשיך.
1: תורה ג' שמי שבא מנגן יכול להמית ולהחיות,
0: ממש ככה.
1: וואי.
0: לכן הוא מזהיר רבנו שלדון לכף זכות.
1: הכוונה כנראה להחמית ולהחיות כאילו את הנפש של הבן אדם.
0: ממש. מי יודע עד איפה זה מגיע?
1: כן, אה? אבל...
0: כי עיקר החיבור והדבקות מהעולם הזה הגשמי להשם יתברך, שהוא מרומם ונשגב מאוד, בפרט מי שחטא ונתרחק מאוד מאביו שבשמיים, הוא על ידי ניגון וזמרה. עיקר עד וחיבור והדבקות, זה משפט חזק זה? שהיא בחינה עשירות והתשבחות שאומרים לה' יתברך, משתבח שמו לעד, כל עשירות, ועל זה יעשה דוד המלך עליו השלום, כל ספר תהילים, שכלול מכל 10 מיני נגינה, כי הוא בחינת משיח, שעוסק לתקן גם שברי לוחות, שעל די זה היו כל החורבנות. קוראים שזה העניין של השברי לוחות, שזה העניין של השכחה.
1: כן.
0: כמו שאמרנו קודם, שעל ידי הנגינה מתקנים את השברי לוחות, מתקנים את השכחה. על ידי הנגינה נוגעים לו בנים הזה, שלפני שנשברו הלוחות, של השנים קדמוניות, שאיפה שהנשמה הייתה מקודם, לפני הנפילה, לפני הקלקול. שזה, ודוד, שהוא משיח, שעוסק לתקן זאת, שהוא תיקון כל העולמות. על כן יסד ספר תהילים הכלול מעשרה מיני נגינה. כי על ידי 10 מיני נגינה מתקנים שברי לוחות. כי על ידי ניגון לשם שמיים מדבקים ומחברים הלב לשם יתברך מכל מקום שהוא.
1: כן.
0: עד שיוכל לקבל אור אותיות התורה. מבחינת כתבי מלוח ליבך,

0: נורא זה דבר נורא מאוד.
1: זה גבוה מאוד, זה כזה, זה לא פשוט בכלל.
0: כי אדם, מתישהו בנפילה, אדם שהוא רחוק מהשם יתברך, אפילו יכול להיות שהוא, לא מדובר רק על חילוני, כן? גם אנחנו. שאדם לא מרגיש את האור של השם בתוך הלב שלו.
1: נכון.
0: אפילו פותח ספר, זה לא מאיר לו.
1: נכון.
0: הוא לא רואה שום דבר. כי הוא בחינת שברי לוחות, בחינת שכחה, בחינת שברי לוחות ובחינת אותיות פורחות, לא מאיר לו הטוב שיש בתוך הדיבור שהוא קורא. הוא יכול לקרוא את אותו דיבור, זה לא יאיר לו בכלל. אבל על ידי הנגינה, על ידי שאדם זוכה להידבק בהשם יתברך, שהוא זוכה להיזכר בטוב שיש בו, שהטוב שלו נזכר בטוב שיש לו בפנים, בדבקות שלו להשם, באהבה שלו להשם, בכל הטוב הזה שיש לו בתוך הנשמה. על ידי שהוא זוכה לקבל אור, עד שהוא יוכל לקבל אור אותיות התורה. בחינת כתבי מלוך ליבך. וכמו כן, כפי מה שהלב נמשך אחר השם יתברך, כמה שאדם יותר מתגעגע על השם יתברך, וזה מה שעושה לו הניגון, כמו כן יש כוח ללוחות לסבול עול אור אותיות התורה, שזה בחינת תיקון שברי לוחות. שיטוט, שהעניין הזה, שאדם זוכה, רבן אומר שיש חרפות בלב, יש חרפות, החרפות זה בחינת התאוות הרעות, המידות הרעות, כל הסתרות יש לאדם בתוך הלב, כל הקמומיות שיש בתוך הלב, שאדם לא זוכה לשמחה, שאדם לא זוכה להידבק בהשם כמו שצריך, כל זה בא מהחרפות, כל זה בא מהשברי לוחות. על ידי שאדם זוכה על ידי נגינה בקדושה להידבק בהשם יתברך, זוכה לתאום עוד פעם את האהבה הקדושה שבתוך הלב שלו, אהבה בקדושה להשם, אז על ידי זה מתקנים השברי לוחות, כל החרפות. אומר שכל השברי לוחות שהיה על ידי בחינת אותיות פורחות, כמאמר רבותינו ז"ל, שזה העניין של האותיות הפורחות. האותיות הפורחות זה שאדם הוא קורא וזה לא, הוא כמו סתם רואה אותיות.
1: כן, זה לא מתלבש על הלוחות.
0: לא מתלבש לתוך הלב, זה לא נכתב לו לתוך הלב. אין לו כתבי מלוח ליבך.
1: כן.
0: כי העניין של כתבי מלוח ליבך, גזי התורה מתחילה בבית נגמרת בלמד, שזה אותיות לב, שצריך לב, שבלב הזה אדם יוכל להכיל את האור של התורה. וזה על ידי אדם שזוכה להידבק בהשם יתברך, אז התורה שהוא לומד מהירה לו, ועד רבה הוא מקבל עוד יותר כיסופים, ומבין את המשמעות הטובה שיש. כי אמרו חז"ל, שזכה נעשה לו סם חיים, לא זכה נעשה לו המוות, נעשה לו סם המוות, שבתורה יש גם כוח טוב וגם כוח רע. אז אם אדם לא לומד תורה מתוך כיסופים וגעגועים ואהבה לשם יתברך, אז הרבה פעמים נחשכת לו התורה. אבל אם אדם זוכה להידבק בהשם, אם אדם זוכה לאהוב את השם על ידי ההתבודדות, על ידי הנגינה לקדושה, אז יש לו באמת, אז הוא זוכה לתקן את השברי לוחות, הוא זוכה שיעיר לו, לא משנה מה הוא יקרא, לא משנה כמה הוא יקרא, הוא ילמד משהו, זה יכתב לו על הלב. וזה בחינת כשרם על גרגרותיך, דייקה. מבחינת הגורגרת והגרון שמשם יוצא הכל.
1: כן.
0: יהיו מקושרים בו דברי תורה. היינו שיהיה נגינתו לשם שמיים. ועל ידי זה כתבי מלוח ליבך. היינו כנל שעל ידי שקשרים על גלגרותיך.
1: רבינתן, איזה דיבורים, זה משהו זה.
0: חד בדרה זה, חד בדרה לתורה, לאמירת תורה. השתבר שמו, על ידי שאדם מנגן, פה זה דווקא נגינה בגרון, שאדם שר להשם. על ידי זה זוכה להינצל משכחת התורה. זה מה זה נגינה דקדושה? זוכה להינצל משכחת התורה, וזוכה לראות אור התורה בשלמות, בחינת סם החיים.
1: זאת אומרת, זה לא דווקא שאדם שמנגן, או שהוא שומע ניגונים דקדושה? כן.
0: העניין הזה של נגינה דקדושה זה כל כך מתקן, זה כל כך מתקן את האדם, זה כל כך מיישיר את ליבו להשם יתברך. זה כזה דבר נפלא, באמת כל כך צריך להשתדל, באמת. להיות מנגנים כשרים, וכל כך צריכים להשתדל לשמוע נגינה ממנגנים כאלה, שבאמת זה כל עניינם.
1: תודה רב ישראל.
0: כן.
1: זה מאוד מעניין. הגיע לפה שאלה באמצע שדיברנו, זה לא יודע אם זה כך בקשר לתוכנית הוא התקשר, אבל על כל פנים הפתק הזה הגיע אליי, ואני רואה בכל התשובה הזאת מאוד מאוד קשר לשאלה, כאילו בתור תשובה, מה שדיברנו בתור תשובה לשאלה. הוא אומר, אתה שומע?
0: כן.
1: מאזין התקשר, והוא אומר שקשנו מאוד לדבר עם השם יתברך, למה? כי יש לו טונות של מעמסות מה להגיד, ושהוא בא להגיד הוא לא מצליח להוציא את הדיבורים מרוב שיש לו. ואני נראה לי, בנה שנגינה מה שדיברנו, שלברר את רוח התורה מרוח הרעה, זה תשובה לנקודה הזאת, נכון? לשאלה הזאת.
0: גם, ודאי גם. יש הרבה תשובות לרבן, אבל זה ודאי גם תשובה... על ידי שינגן לו איזה ניגון. אבל יש לי משהו נפלא להגיד לו, לאותו אחד. ברשותכם.
1: כן.
0: אז...
1: אני דווקא חשבתי אחרת של הניגון. חשבתי כאילו, יש את הבחינה הזאת שאדם הוא מנגן, הוא מברר צלילים מסוימים מהרבה צלילים. כי אחרי זה מבחינת כל רוחו יציג סיל, ואז אין פה שום ניגון.
0: יפה.
1: שהוא צריך לבור את המילים שנוגעות לליבו ברגע הזה עכשיו, ונגן את הניגון שלו ברגע הזה, ככה הייתי בא להוציא, דרך כמו שאתה נגן על פסנתר, והוא שם את הידיים שלו כמו לפות על כל הכלידים, ונשמע רק כזה מבלגן, ובגלל זה לא מצליח לדבר. צריך באמת את הכוח הזה לבור את הטוב מן הרע, זה לא שאחד טוב אחד רע. אבל מה שלא נצרח לדבר עכשיו זה מבחינת רע, מבחינת פסולת. צריך לברור את הדיבורים שהכי נוגעים לליבו ברגע הזה, ואז יוצא בית הניגון האמיתי, הניגון שלו, ואז הוא מרגיש קשר לדיבורים. וזה גם מבחינת, זה גם מבחינת ניגון, מה שאנחנו מדברים, שזה נכתב לו על הלב, שזה יושב לו על הלב.
0: הסתבר שמונת. כמו שרבנו אומר, לקשר את עצמו לנקודה שייכת אליו בעת ההיא.
1: כן, כן.
0: אבל על ידי זה מתבטלים כל החרפות.
1: כן, כן.
0: אז רבנו אומר שעל ידי דיבור של אמת, שאומרת מה שעכשיו, עכשיו הכי... אבל באמת חשבתי, אני חשבתי על עוד משהו דווקא. וודאי, זה הכל, הכל זה נכון והכל זה... חשבתי מאוד זווית. לפעמים אדם יש לו כל כך הרבה מה להגיד, ועכשיו הדברים שאתה אמרת הם כל כך נכונים וכל כך אמיתיים, אבל לפעמים גם זה, אדם אין לו תמוכין בכלל...
1: לברוא אותה, להחיל. נכון, נכון.
0: אז אתה יודע, פעם אחת, פעם אחת הייתי באיזו הופעה. בסוף ההופעה, אתה יודע, כל ה... כל הבמה מלאה חוטים, קבלים, בלגן. לא הבאתי איתי שבל, הייתי צריך לסדר את זה בעצמי. אבל אתה יודע, הסתכלתי על כל זה. אני תראה מה זה עכשיו, איפה אני אתחיל? אז חשבתי, אתה יודע, הבן אומר, תמיד צריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר.
1: כן.
0: אז מה עשיתי? מה בסוף היה? אתה יודע, זה היה בלגן, תסבוכת, משהו לא מן העולם. אז מה עשיתי? אמרתי לעצמי, תראה, פשוט לקחתי חוט אחד, התחלתי לקפל אותו, אמרתי, תראה, אם תחשוב עכשיו, ננסה להבין מאיפה להתחיל, פשוט אתה לא תתחיל אף פעם, כי זה כזה בלגן, אם תנסה למצוא איזה משהו, איזה סדר, לעשות שם איזה, אתה לא תצליח, פשוט קח אחד, קפל אותו. קח עוד אחד, קפל אותו. קח עוד אחד, אותו דבר ככה.
1: תתחיל.
0: ובסוף ראיתי שכל הדברים היו מסודרים במקום, והכל היה בסדר. אתה מבין, אבל איך זה התחיל? קח משהו, תעשה אותו.
1: כן.
0: כי אם אדם מחפש קודם כל לדעת מה לעשות,
1: נכון, הוא לא יעשה.
0: אדם, אין לו עכשיו סייעתא דשמיא שהוא ידע עכשיו מה לעשות, מאיפה לקחת הדיבור הנכון. קח דיבור, תרגיל אותו, תגיד דיבור אחד. איך הבן אמר, אפילו תגיד ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, רק דיבור אחד, כל ההתבודדות גם טוב. אפילו לא תגיד שום דיבור, רק תשב שעה ככה ותחכה, ותשב ככה עם כל הבלבולים, ולמחרת עוד פעם תבוא, עוד פעם ותשב, נובטח לו שסוף כל סוף הוא כבר ידבר והכל. כי רבנו גילה ש... כמו בכל דבר שבקדושה, זה עניין של התבודדות, שזה כזה עניין גדול ונשגב, אז יש הרבה הסתרות. אם כולם היו תואמים כל הזמן את המתיקות של התבודדות, אף אחד לא היית רואה את כולם בשדות, לא היית מוצא אף אחד בעיר. רק מה, אבל דבר הוא, אתה יודע, כל אחד יש לו קשיים, יש לו בלבולים, אז הוא לא מצליח לדבר, אז לא באים, אתה מבין? הוא מצליח ללכות ברשת. אבל באמת רבנו גילה לנו עצות, שאדם אם הוא יתמיד בזה, יישב עוד פעם מתבודד, עוד פעם מתבודד, אפילו וישב דוד לפני השם, דוד, יישב, לא יביא שום דבר, העיקר אני רוצה להתבודד, הרי אני מקשר את עצמי, קיימתי את העצה של רבנו. אני אומר את הנוסח, אני יושב לפני השם, וישב דוד לפני השם, יש כזה בחינה גם. לא אומר כלום, אבל הוא קיים את העצה של רבנו, וישב שעה ככה, יש לזה את הסגולה, יש לזה את הכוח, שזה סוף כל סוף, עוד פעם הוא יעשה את זה ועוד פעם, זה ייפתח לו. שיגיד מה שלא יגיד, יגיד דיבור אחד, לא יגיד שום דיבור, ילך עם הבלבולים, איך בישראל אמר לי פעם? הלכתי לשדה להתבודד, הלכתי עם לב של אבן, חזרתי עם השדה, גם כן עם לב של אבן. אחרי זה עוד פעם הלכתי לשדה עם לב של אבן, ועוד פעם חזרתי עם לב של אבן.
1: כן.
0: מה? אבל סוף כל סוף, עוד פעם באים, ועוד פעם סוף כל סוף, רבי עקיבא, ויש לנו את המשל הזה.
1: תגיד, יש מה?
0: עם המים, עם ה... רבי עקיבא, שרבי עקיבא רצה ללמוד תורה, איך אני עכשיו ללמד תורה, כל גיל 40 לא למד. יום אחד הוא הלך, ראה את המעיין שם, זורם על הסלע, והוא רואה ש... ממש רואה, כמו שאנחנו רואים בהרבה מעיינות, במקום שזורמים המים, נעשה ממש תעלה שם, ממש תעלה, ממש שקע עמוק. זאת אומרת, אם המים האלה, הטיפות האלה של המים, הצליחו את הסלע הזה לחפור אותו ולעשות שם תעלה, אז גם הלב הזה של האבן שיש לי, על ידי התורה, גם כן, נזכה להוריד את כל האמת שיש לי בלב.
1: הכניסו לי פה עוד שאלה לתוך האולפן. הכניסו לי פה עוד שאלה לתוך האולפן. אז אני לא, זה מאזין ומאזינה, מבקשים לדעת מה עושים אם מרגישים אטימות בתפילה. אנחנו באותו עניין, אנחנו ממשיכים, הם מרגישים אטימות בתפילה, בין לדבר, הלב אטום, לא יוצא מלחת אפילו החוצה. יש אחד, יש לו כל כך הרבה מה להגיד, הוא לא מצליח להוציא החוצה. יש אחד מרגיש אטימות, לא יודע מה להגיד, לא הולך לו, סתום לו, לא מצטייר אלו מול העיניים שהוא אומר שיושב מול השם יתברך. מה, מה היית אומר לך כזה רבי ישראל?
0: טוב, יש אצל רבנו המון המון עצות לכל דבר. הדבר הראשון, שקודם כל של התפילה, מה שאדם יש לו קשה לו להתפלל לפני השם יתברך, אז אני לא יודע, מה שנראה לי זה שהדבר הכי הכי הכי הכי חשוב שבאמת אדם יוכל להתפלל, זה העניין של שהוא אדם יקבע לו זמן להתבודד. כי על ידי התבודדות, כמו שרבנו גילה את העניין הזה של הדרכים שהולכים לעיר הגדולה, רבנו אמר שכמו על דרך משל, יש עיר גדולה ויש דרך ראשית, אז כל השודדים שם מחכים, הם יודעים שפה זה הדרך לעיר הגדולה, כל האנשים, כל הסוחרים עוברים שם, מחכים שם השודדים, איך שמגיעו את העגלות עם הסחורה, מביא להם, שודדים להם את הכל. רבנו אמר, אותו דבר, זה השלוש תפילות המסודרות שיש לנו להתפלל אותם, זה בחינת הדרך הכבושה, בחינת הדרך הראשית לעיר, שאנחנו מתפללים כל יום להשם, שחרית, מנחה, ערבית. אז השודדים, שזה עשית רעך, שזה היציר הרע, הם גונבים את התפילה. מה הם גונבים? הם גונבים את הסחורה. איך הם גונבים את הסחורה? שאדם אין לו חיות, הלב שלו אטום, הוא לא נפתח לו התפילה. מה רבנו אמר? רבנו אמר, יש דרך, יש נתיב לא ידעו עית. יש דרך נסתרת שהשודדים לא מכירים. מה זה הדרך הזאת? זה ההתבודדות. שאדם עושה התבודדות, הוא מדבר עם השם יתברך במילים שלו, אוי, ריבונו של עולם, מתחיל לדבר, אבא, חיים עליי, ריבונו של עולם, תראה כמה אני רחוק ממך, זכה אותי להתפלל, זכה אותי שיהיה לי טעם התפילה, תראה, הלב שלי סגור, אני רוצה לדבר איתך, ריבונו של עולם, אני יודע, יש לי כל כך הרבה מה להגיד לך, יש לי כל כך הרבה, אני יודע שאם אני רק אתחיל, אני אזכה לך איזה שעה, ריבונו של עולם, רחם עליי, פתח לי את הלב שאני אוכל לדבר, תן לי דיבורים אמיתיים שכדי לרצות, לפעס אותך. אם אדם יתחיל להתבודד עם השם, אם אדם ירגיל עצמו בהתבודדות, אז ממילא גם יהיה לו קל אחר כך בתפילה.
1: זה יהיה לו כמו שיחה עם השם יתברך.
0: הוא רגיל לדבר, אדם שהוא, אני יודע, אדם שהוא רגיל לדבר עם השם יתברך.
1: נכון, נכון.
0: אחר
1: נכון.
0: כך גם שהוא עומד בתפילה, נכון. אז הוא עוד פעם מדבר עם נכון. השם, עכשיו הוא מדבר עם השם, עם הנוסח שיש לו בסידור.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: כי אדם שהוא לא רגיל לדבר עם השם,
1: יפה מאוד.
0: אז פתאום הוא עומד מול עם סידור.
1: נכון.
0: אז זה נראה לו משהו זר כזה.
1: נכון, חזק מאוד.
0: אבל כשאדם מרגיל את עצמו, הוא רגיל כבר להגיע לעיר מהדרך הצדדית. הוא כבר הבריח את הסחורה מהדרך הצדדית, ואחרי זה הוא כבר עובר בדרך הראשית, כבר הסחורה עברה. השודדים לא צריכים לפרוץ.
1: כל אחד מכיר את זה, שהוא היה בשדה שעה, והיה לו דיבורים, שהוא בא את פעמים מנחה, שחרית או ערבית, מה שלא, שהוא אומר, ברוך אתה השם, הוא מדבר עם השם, הוא אומר לו, ברוך אתה השם.
0: הוא מרגיש מול מי הוא עומד, והוא מרגיש טעה במילים.
1: יפה, יפה.
0: זה ממש התבודדות, אין כמו התבודדות, שיכול לעזור לאדם להרגיש חיות בתפילה, שיפתח לו הלב בתפילה. ודאי, יש להרבנו המון המון המון עצות, בכל דבר ודבר. אבל גם כן נקודות טובות, שאדם יסתכל על הטוב, גם ידון את עצמו לכף זכות, וישמח עם המעט טוב שיש לו, כי ברגע שאדם הוא לא שמח, העניין של האדם, שאדם הוא לא בשמחה, אז הלב שלו נסגר.
1: כן.
0: כי העניין של החמומיות שבלב, העניין של עצימות הלב, אז כתוב, אור זרוע לצדיק ולשירי לב שמחה. זאת אומרת, מתי שאדם הוא שמח, אז שהלב שלו ישר, אז הוא זוכה לשמחה. אדם זוכה לשמחה, זוכה ללב לישרות לב, אז הוא גם זוכה לדבר עם השם, כי יש לו מה להגיד להשם, כי יש לו ישרות עם השם. אז גם כן העניין הזה של על ידי נקודות טובות, שאדם יסתכל על הטוב, וישמח את עצמו בטוב שהשם עושה לו, יסתכל תמיד על הטובות, מה שרבנו אמר, ואם אחד בא לבקש איזה דברים מהשם, השם אומר לו, הוא בא להתבודדות, הוא אמר, רבנו שלם, תן לי זה, תן לי זה. הרבנו אומר, אז השם אומר לו, תגיד לי, מה הפעם לא עשיתי לך שום טובה?
1: נכון.
0: השם אומר לו, מה הפעם לא עשיתי לך שום טובה? אין לך, אז אדם דבוא, תגיד קודם תודה להשם על כמה דברים טובים שהוא כבר כן עשה לך. תגיד תודה רבה על זה, תודה רבה על זה, תתבונן, אתה מתבונן על טוב שהשם עשה לו. אז זה מילא גם יפתח לו השם על די הודעות, רבן אומר על די הודעות, שאדם מודה להשם, אז גם כן זוכר אחר כך לדיבורים. על זה שהוא מודה, הוא מכיר בטוב של השם יתברך שעשה איתו, על די זה גם הוא זוכר ליישר את הלב, ועל די זה גם כן הוא זוכר שהשם ייתן לו דיבורים. זה גם עוד עצה. יש גם צעקה. קצת, לא תמיד אדם יכול לצעוק, אבל גם מתחת לשמיכה אדם יכול לצעוק. גם האדם יכול לצעוק בתוך הלב שלו, צעקה עמוקה מהלב, גם כן. רבנו אומר שלא נברו רעמים, אלא לפשט את הקמומיות שבלב. שבלב יש הקמומיות, על זה שאדם שומע את הרעם, רעם גבורותיו, מי התבונן, אז הלב שלו מזדעזע, והוא פתאום מתחיל לקבל עירה מהשם. אז רבנו אומר שהצעקות, שאדם צועק להשם צעקות, צועק מעומק הלב, צועק, רק צעקה, בלי מילים. מבחינת ויצעקו אל השם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שצעקה, שמגיע עד כיסא הכבוד, שצעקה זה גבוה מכל הלשונות של תפילה. אז על ידי צעקה, שזה מבחינת רעמים, על ידי זה הוא זוכה באמת להפשיט את הקמומיות מהלב וזוכה לשמחה. המילה גם זוכה לדיבורים עם השם. וגם כן הצעה גדולה, לצעוק להשם. רבנו, אין סוף של דרכים,
1: כן.
0: איך לפתוח את השערים, איך להוריד את המסכים שיש בינינו לבין אבינו שבשמיים.
1: כן, צריך לעסוק בזה, ללמוד בזה כל הזמן.
0: לעסוק בזה, העיקר לעסוק בזה, לנסות, כן. להשתדל, איך שאנחנו, כן. אפילו אדם בלא, בלי לב, דבר עם השם, דבר עם השם, איך שאתה, כמו שאתה. סוף כל סוף, המים עושים, משברים את האבן.
1: רבי ישראל,
0: סוף כל סוף זוכים לכל הטוב.
1: רבי ישראל, אנחנו ממשיכים ככה עד בלי די. ממש, אני לא רואה את הזמן, בכלל שזה...
0: מה, יש פה כל כך הרבה נגינה, אפשר להמשיך עם זה גם פעם, ואין בעיה.
1: כן, אז תשמור לנו זה לפעם הבאה.
0: אני אומר לך, זה פשוט...
1: היום איך עשית לי...
0: זה חובה, חובה.
1: עשית לי כמה פעמים ממש כזה, הערת המוחין בכל הקטע הזה, מה זה, חייר לי פתאום. השם הזו שזכה באמת להיות נגנים בקדושה, ולהוציא באמת הנקודה הטובה הפנימית באמת, זה לא פשוט, זה לא פשוט, שאתה עומד עם הכלי ו... אני מאוד מתפלל לזה, אני אמן ממש לפני הופעות, דברים כאלה, אני ממש מבקש שנזכה להיות נגן כשר, ואיך אתה אומר, לא אלים ואגרסיבי, ובטוב, ובנועם, ולא להראות שום דבר, ורק באמת, מה באנו פה לשמח, ולהעיר איזה נקודה טובה באיזה יהודי? לא ככה?
0: אני לא יודע שדיבור, ישבתי עם איזה מוזיקאי אחד ככה, ממש טוב. אחד כזה ממש, נגן, ואיש אולפן, משהו רציני. ו... קלטנו איזה שיר, איזה קטע של שיר. אז ניגנתי שם איזה קטע בחליל, אז הוא שם סאונד כזה בחליל ששומעים את הרוח של הנשיפה כזה. אז אמרתי לו, אתה רואה? עם הסאונד שאתה עושה, אתה יכול להוציא את כל הנשמה מהחליל הזה. אתה יכול להוציא את כל זה נשמע כזה חליל כזה, אתה יודע... פן פלוט כזה, או אני לא יודע מה,
1: כן.
0: אבל כל הלב שיש בתחליל הזה הרגת. תבין?
1: הוא בטח יסתכל לך בעיניי.
0: לא, אמרתי לו, תשמע, עכשיו השאלה, בכיוון שאתה מכוון, מה אתה מבליט, את הרגש, את הפנימיות של הרגש, שהיה בתוך הנגינה, או את החיצוניות של הצליל? כי רבנו אומר שיש אור ישר ואור חוזר.
1: כן, כן.
0: וכשאתה עובד על החיצוניות של הצליל, יש כזה דבר שנקרא האור הישר, שזה הפנימיות של הצליל, שזה כשאתה מכניס את הכוונה שלך לשם, דרך הנגינה, ויש את החיצוניות של הצליל, שאתה שם לב לחיצוניות של הצליל, רק לסאונד ואיך שזה נשמע מבחוץ, שזה בחינת האור החוזר, שמשם באה כל ההסתרה.
1: כן.
0: שזה משם באה כל התרחקות מהשם יתברך. וזה כל הנקודה, אמרתי, תראה, אתה יכול עכשיו, עם הטרבל הזה עכשיו, אתה יכול להגיע ללב, ואתה יכול לעשות סאונד כזה חלילי כזה, אבל זה כבר לא יהיה לב שם.
1: תגיד, הוא הבין את זה? הוא הבין מה
0: הוא הבין את זה, כי זה אחד עם נשמה.
1: זה חשוב.
0: אתה מבין את הדברים האלה?
1: בטח.
0: הדקויות האלה?
1: בטח, אני מבין את זה מאוד אפילו.
0: זה ממש, זה...
1: האמת, החוכמה היא באמת...
0: החוכמה היא לדעת לשים את...
1: את שניהם ביחד, במקום...
0: את שניהם ביחד, אבל שהפנימיות תמיד צריכה להיות יותר מהחיצוניות.
1: נכון, באיזון הנכון, נכון. זה מוזיקה אמיתי ונכון.
0: כי ברגע שאתה שם דגש יותר על הפנימיות, אז גם החיצוני הופך להיות כליל הפנימי.
1: נכון.
0: אבל ברגע שאתה... וזה הבחירה, הדקה של הנגינה לקדושה, כי ברגע שאתה בוחר בסאונד, אתה מעדיף שעכשיו, יותר חשוב לך שהסאונד יהיה עכשיו.
1: נכון.
0: ואתה לא שם דגש על הפנימיות, אז אתה נפלת על החיצוניות.
1: נכון.
0: ואז אתה איבדת את כל המתיקות שיש בנגינה.
1: האמת, אתה יודע, יש.
0: אז צריך לשים גם לחיצוני, אבל צריך תמיד שהכוונה הפנימית תהיה יותר.
1: נכון, נכון. האמת, אתה רואה שיש ניגונים של היום שעושים, מה זה, זה הפקות באיכות כזאת שאנחנו בכלל לא מכירים בכלל. וסתם שירים, תשמע פעם, פעמיים וזה נגמר, תמיד חבל הכסף שהשקיעו שם. ויש לך ניגונים של פעם, לפני 20 שנה, 15 שנה, שאנשים הקליטו.
0: סאונד בבית כזה, סאונד
1: בבית פשוט, ואתה תשמע את זה עוד פעם ועוד פעם. למה אתה, כמו שאתה אומר, זה נשמע דברים גבוהים כאלה, פנימיות, מה אתה, על מה אתה מדבר בכלל, אבל זה נמצא, זה קיים, כי אתה שומע את זה עוד פעם ועוד פעם, וזה תמיד זה חדש, תמיד זה,
0: למה? זה מחיה אותך, זה מחיה אותך.
1: כי זה נוגע לך בנקודה פנימית שהיא חיה וקיימת, היא שם, אתה מבין? השיר הזה נוגע במקום כזה שהוא תמיד חי.
0: כי ברגע שזה בא, ששמים דגש על הפנימיות, אז הפנימיות מהירה. זה הנקודה של גם כל העניין הזה של לזכות לבחינת אמת. מה זה אמת ומה זה שקר? והעניין הזה של שאדם צריך שהוא מתפלל, לא לחשוב איך הוא נראה, מה חושבים עליו, כן? כל הדברים האלה של לזכות שלא יהיו לו פניות בתפילה, כן? של לזכות להתפלל באמת, להשם. זה כל הנקודה של הפנימיות. אדם עכשיו עומד מתפלל ועכשיו הוא חושב, אני עכשיו, איך אני נראה עכשיו עם הפאות והזקן, עם הכובע של הברסלב, איך אני מתנדנד, ועכשיו אני נראה איזה דבוק כזה בהשם, אני... או שעכשיו הוא חושב על המילים שבסידור הריבולו שעולה, מה אכפת לי מה חושבים עליי, לא, אני כזה אומלל, אני כזה מסכן, רחם עליי. תן לי להגיד לך איזה מילה, להציל את הנשמה המסכנה שלי, רחם עליי, אבא. והוא מכניס את הלב שלו בתוך התפילה, אבל לא אכפת לו בכלל מה הוא נראה, מה הוא לא נראה. תבין? לא דבר זה.
1: נכון.
0: זו אותה בחינה של לברר את הפנימיות. להתחבר עם הפנימיות, עם הנקודה הפנימית, של ההתחברות להשם יתברך באמת. זה הסוד. לצאת מהשקר, החיצוניות זה השקר, החיצוניות זה הקליפות, זה המסכים. הפנימיות זה הדבקות, זה האור של השם. להיכנס לתוך הפנימיות.
1: בנגינה מאוד רואים את זה. בנגינה רואים את זה מאוד מאוד.
0: בנגינה זה בשנייה אחת, אם אתה נוגע בנימה
1: נכון,
0: אתה מיד עולה.
1: נכון.
0: ואם לא, אתה מיד יורד.
1: נכון.
0: השם יזכנו באמת. זכה לנגינה לקדושה, לשמוע ניגונים קדושים, ולהתקרב לשם באמת, ולתורה הקדושה, ולתפילה, לפנימיות האמיתית שרבנו מלמד אותנו, תדע, יש לנו, תראה, מה שקראתי, נכון, זה דברים נפלאים?
1: נפלאים מאוד אפילו.
0: זה רזין דרזין, זה קבלה מעשית. אתה יודע כמה כאלה יש? יש בלי סוף, אנחנו יכולים לדבר ולדבר ולדבר, זה לא ייגמר. יש אין סוף כאלה, אוצרות.
1: אז תשמור לנו לפעם הבאה, זה באמת, זה נקודה שנעים מאוד לדבר עליה, זה
0: אפשר גם...
1: ואנו הוציאים איזה כל מיני מנפקמינות למעשה, לנו בכלל, לבדת השם שלנו.
0: כן, העיקר באמת למעשה, כל מה שרבנו למד אותנו, באמת רבי נתן, לקוטי הלכות, כל מה שקראנו זה לקוטי הלכות, ואללה, לקוטי הלכות, הרבה פעמים רבי נתן חזר דיבור פה, חזר דיבור שם, ולפעמים אנשים שלא מבינים, נראה להם מה הוא חוזר פעמיים, כמה פעמים על אותו דבר.
1: נכון, נכון.
0: רבי נתן גילה שהיה לו כוונה גבוהה מאוד בעניין הזה שהוא חוזר כל, עוד פעם ועוד פעם. כדי להכניס למעשה, את הרעיונות הנפלאים והנשגבים שרבנו מגלה, שרבי נתן מביא לנו את זה, ובתוך הליקוטי הלכות, איך לקיים למעשה את הדברים של רבנו, כן. עוד דיבור ועוד דיבור, עד שזה ייכנס לנו כל כך טוב, יתיישב לנו בתוך הלב, עד שזה לא יצא לעולם.
1: כן. איך אמר לי פעם מישהו, בברסלב אין וורטים. ברסלב, זה לא חידושי תורה לוורטים כאלה נחמדים, זה כל דבר שנאמר, זה נאמר בשביל הלכה למעשה, כפשוט, שאדם ילך עם זה כל החיים שלו, כל החיים שלו.
0: אפשר לצרף לזה גם את הדיבור, שבברסלב לא מחפשים חידושים, מחפשים התחדשות.
1: נכון.
0: זה בדיוק אותו עניין.
1: כן.
0: חידושים, אני חפש להגיד כל מיני חידושים ולהישאר אותו דבר.
1: נכון.
0: תתחדש בעבודת השם, נזכות לו עוד איזה עירות תשובה, עוד איזה דימה להשם, עוד איזה שמחה להשם. עוד איזה רצון חדש להתקרב עוד פעם לשם ידברך.
1: כן.
0: זה המעשה.
1: אולי יש לי סתם גיטרה כזאת פשוטה, אבל נשאר לשם, מה אכפת לי? הרי הגעתי לנקודה פנימית האמיתית, מה רציתי?
0: השתבח שמו, השתבח שמו. כמה צריכים להודות להשם ידברך, להסתכל תמיד על הטובות שהשם עושה לנו, תמיד, באמת, אחד הדברים הכי חשובים. לא סתם אנחנו נקראים יהודי, לשון הודעה. להודות להשם, אבא, תודה רבה לך על כל הטובות, כל מה שזיכית אותנו לאיזה נקודות טובות. זכית אותנו לאיזה נקודה של קדושה, לאיזה נקודה של יהדות, בתוך תוקף הגלות שאנחנו נמצאים, כמה אנחנו מודים לך, כמה אנחנו משבחים אותך, שתבר שמך. זכה אותנו שיתגלה האור של רבינו בכל העולם, שיתגלה הטוב הזה, הנצחי הזה, האמת הזה, הזיכרון הקדום הזה של הנים החבוי שנמצא בכל יהודי ויהודי, בכל מקום שהוא. הנקודה הזאת של אהבה הקדושה ששורה בכל לב של יהודי, כל נשמה של ישראל, יש לו את הניצוץ הקדוש הזה בתוך ליבו. משה רבי נתן שדיבר מהלב של אברהם, אבינו איזה לב היה לו בעבודת השם. היה איזה חסיד, אמר, הוא שמע כאלה דיבורים, הוא אמר, רגע, איך זוכים ללב כזה? הוא הרגיש כזה רחוק, איך זוכים ללב כזה? כאילו זה בלתי אפשרי. אז רבי נתן אמר לו, אל תדאג. גם לך יש לב כזה, אתה רק צריך ללבב אותו.
1: צריך ללבב אותו.
0: כל אחד מאיתנו יש לנו בתוך הלב, כזה אהבה,
1: כזה
0: השם, כזה רגשות קודש, כזה זיכרון קדמון של לפני החטא, של לפני העולם, של שנים קדמוניות, של נגינה דקדושה, של עולם האצילות, של הטעמים של התורה, של עולם הנצח, עולם האהבה, עולם הכיסופים. השם יזכנו באמת בזכות רבנו הקדוש, שיתגלה בכל אחד מאיתנו הטוב הזה, אהבת השם, אהבת ישראל, כל הטוב האמיתי לקדושה, ונזכיר לתשובה שלמה, תשובה מאהבה.
1: אמן, אמן.
0: נזכיר לראות את הגאולה השלמה על ידי התגלות רבנו הקדוש בעולם. וזהו, השם יברך, רדיו, כאן רדיו ברסלב.
1: לא לשכוח.
0: נזכיר באור, 94
1: FM. www.wowowow. לא לשכוח.
0: אשריכם ישראל, השם יזכה אותנו בזאת השם, יתראה אצל רבי שמעון בר יוחאי.
1: אמן.
0: במוצא שבת ולג בעומר הקדוש.
1: אמן.
0: בעזרת השם יתברך, נזכה לראות את עם ישראל שמחים, לזכות לראות הישועה של עם ישראל.
1: אמן, אמן.
0: שבו מלך המשיח, יגאל אותנו מכל הממשלות ומכל השטויות והאבלים. תבנה לנו את בית המקדש, יניג אותנו בהנהגה אמיתית לקדושה, ונזכה בעזרת השם יתברך, שכל עם ישראל יאהבו את השם יתברך, ויתגלה הטוב והקדוש והטהור שבכולנו. וזה יהיה באמת, זה מה שאנחנו, זה אנחנו מחכים, וזה אנחנו מקווים. ואז נשיר, זה השם, קיווינו לו, זה השם, מבחינת שהנה אנחנו רואים את השם, כמו, זה השם, כמו שמצביעים באצבע. כל כך נראה את השם, כל כך נרגיש את האור של השם. נגיד, זה השם, קיווינו לו, זה השם יתברך, זה השם שאנחנו רוצים, רצינו אותו כל השנים, זה השם שקיווינו לו,
1: שקיווינו לו,
0: שפלנו אליו.
1: נהיינו חולת אהבה, מרוב געגועים כבר נהיה לב חלש כבר. כבר
0: שמו.
1: כמה אפשר להתגעגע, שנים על שנים של געגועים.
0: כבר שמו לאז. כל רגע שמתגעגע, אבל צריך גם לדעת, בתוך הגעגועים, בתוך הכיסופים, בתוך הגעגועים לגאולה, אפילו בתוקף הגלות, כל רגע שמתגעגעים, השם יתברך, ממשיכים אור מהקץ. מהקץ האחרון. וכל שמחה ששמחים, אפילו בגלות שמסמכים את עצמנו באיזה שמחה של חתן וקלה, באיזה שמחה דקדושה שאנחנו מנגנים להשם, שאנחנו שמחים באיזה מצווה שאנחנו עושים, אז אנחנו ממשיכים על עצמנו את האור של השמחה של העתיד לבוא, שאז ימלא ספוק פינו, שעוננו מנה, אז יאמרו בגויים, יגדיל השם לעשות עם אלה, יגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים, משתבח שמו לעד. אז אנחנו צריכים להחזיק מעמד, להתחזק. כל אחד צריך לדעת שיש לו כוח להפוך את כל העולם. אתה יודע, תמיד, אתה יודע, בכדורגל, בכדורגל, זה מצחיק, בכדורגל. בכדורגל היו, תמיד היה את הקבוצה של, היה את אנגליה והיה את ברזיל.
1: כן.
0: היו כל מיני קבוצות, אבל בזמנו אנגליה, ברזיל זה היה...
1: הטופ של הטופ.
0: הטופ של הטופ. אבל מה אהבתי את ברזיל? אני אהבתי את ברזיל, למה אהבתי את ברזיל? כי ברזיל היה שחקן אחד, מכריע את כל המשחק. שחקן אחד, פלא אחד...
1: פלא
0: אחד.
1: הוא חי פלא הזה?
0: חי, נראה לי שכן. אתה יודע, שחקן אחד עושה כאלה דברים נפלאים אחרי המשחק.
1: המשגע את העולם.
0: ממש, אתה יודע, הופך את כל העולם. אז זה העניין של רבנו. העניין של ברסלב, רבנו אומר, כל אחד יכול להכריע את כל המשחק.
1: כן.
0: רבנו אומר, תאמין בעצמך, אתה יכול להכריע את כל המשחק. אתה לבד יכול להביא את המשיח. אתה לבד, אם אתה תעשה תשובה. רבנו אומר את זה מפורש בספר המידות. תשובת היחיד מועילה לכל עם ישראל. יחיד שזוכה לעשות תשובה זה מועיל לכל עם ישראל. אחד שיעשה תשובה אמיתית, אמיתית, אמיתית, אמיתית, יכול להביא את הגאולה. לא, חז"ל סתם אמרו, את העולם נראה אדם את העולם כאילו חציו חייב, חציו זכאי, ואם משה עושה מצווה וכו'. אז זה העניין באמת שרבנו, רבנו זה, גם ודאי גם יש את העניין של הביחד והכל, אבל כל אחד צריך לדעת שהוא יכול לשנות את כל העולם. כל העולם, כל אחד. אחד שיחליט, אני עכשיו עושה נחת לשם יתברך. ראים, כמו שרבה השם טוב הקדוש אמר על הבת שלו, הודל, מה אמר רבה השם טוב הקדוש? שהוא כל כך אוהב את הבת הזאת, כל כך יקרה בעיניו הבת הזאת, למה? כי כל הזמן היא הולכת עם רצונות וכיסופים, איך לעשות נחת לשם יתברך.
1: צריך געגועים, כן.
0: כל הזמן היא חושבת איך לעשות נחת לשם, איך אני אעשה נחת לשם, כל הזמן עם לה רצונות כאלה לעשות, עד שהיא זכתה לנבואה ורוח הקודש מעלות נוראות. מה היא זכתה הבת הזאת? שרצו לנסוע לארץ ישראל. אז היה בעל שם טוב הקדוש, היה עם הבת שלו ועם השמה שלו, התלמיד שלו, אז הרבה הבעל שם טוב הקדוש, היה בעיה עם הספינה, היה להם בעיה להשיג ספינה, אמר להם, אם תרצו, נשים איזה, איזה דף על המים, ואני אגיד, נחשוב על איזה שם.
1: ונלך על המים,
0: נגיע עד ארץ ישראל. אבל מה, בתנאי אחד, שלא נסיח את המחשבה מהשם אפילו לרגע אחד, כי אם יהיה שחת הדעת, אנחנו נופלים דם מים באותו רגע.
1: כן.
0: אז הבת שלו הסכימה, רק התלמיד הזה לא אמר,
1: הוא לא יכול לעמוד בזה,
0: אבל הבת שלו כן. אתה מבין מה היא זכתה? אז רואים שכל אחד, כל נשמה מישראל, יש לנו כאלה כוחות נפלאים שיכולים לעשות כזה נחת השם יתברך. באמת, להאמין שאנחנו, כל תנועה שאנחנו עושים לכבודו יתברך, כל מצווה שאנחנו מקיימים, כל מילה, כל דבר טוב שאנחנו עושים לכבוד השם, זה השם יתברך, איך אמרת? רואים אותנו בכל העולם. ולא רק בכל העולם הזה.
1: בכל העולם
0: הזה. בכל העולם הזה כולם.
1: כפשוטו ככה.
0: הסתבך שמו השם יזכנו לכל הטוב שבעולם.
1: אמן.
0: בעזרת השם, ושת שלום שם לכל, לכל המאזינים ולכל השדרנים היקרים שעוסקים במלאכה, מלאכת הקודש, רדיו ברסלב, 94 FM, שמפיצים את האור של רבנו הקדוש בעולם, שאין דבר יותר טוב מזה, שאין דבר למעלה מזה, שזה הדבר שהכי עוזר לעם ישראל, שזה הדבר שהכי מקרב את הגאולה, באמת, זה רבנו הקדוש, הוא בא בשבילנו, בשבילך, בשבילי, בשביל כל עם ישראל. גמרתי וגמור, הוא כבר יתקן אותנו בתיקון גמור, רק לסמוך על הכוח שלו, זה הכי חשוב מהכל.
1: בעזרת השם יתברך, ממש, זוכים לדבר דיבורים של רבנו, זה לא פשוט בכלל.
0: נו, בוא, אני מאוד נהנה לדבר איתך, טוב שבאת.
1: טוב שבאת. טוב שבאת, כן. מה כאן, אני מחכה לזה כל השבוע, השם ידבר
0: ככה. מה, אני קודם הייתי יושב ככה, ומדבר, אתה יודע, אתה לא יודע מי שומע, אומנם הייתי מבחינה של רבי נפתלי.
1: בסודה שלישית.
0: הייתי יושב לי, מדבר, מדבר, אני יודע, אני לא יודע מי שומע אותי, לפחות פה אני יודע, לפחות שאתה שומע.
1: פחות אחד שומע, כן. שתבח שם ברוך השנוי, גם יהודי חידושים, הרגשות נפלאות. רבי ישראל צריך לפנות את המקום לבא אחרינו.
0: בעזרת השם.
1: תודה רבה שאני אשמור אותך. הייתי אומר לך, נעמה לי השעה, אבל זה עומד שעה וחצי. נעמה לי השעה וחצי, ממש, תבח שבורן. אני אפגש שבוע הבא, בעזרת השם ברך, באותו מקום, באותה שעה. השם ישמור אותך, כל טוב, זה שלום מכל המשפחה וכל החברים. כל טוב, להתראות. כל טוב.

כן, מה זה נרד ברסלב? כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

החיית. אדם אחד התפרנס למחייתו כחיית התופר טלאים לבגדים קרועים. הוא ישב בפתח שכונות העוני ותיקן לפרנסתו את הבגדים. באחד הימים החליט לעבור לשכונות היוקרה, לאלו שיש להן כסף לתקן בגדים. חשב אולי שם התפרנס טוב יותר. ימים עברו ואף אדם לא ניגש אליו לתפור את בגדיו.

0: מצביא דגול אחד החליט לתקוף את האויב שמולו למרות הנחיתות המספרית של צבאו. הוא ידע שינצח, אך בלב חייליו קרסם הספק. המצביא ריכז את פקודיו ואמר, אני אטיל מטבע. אם יצא עץ, אנחנו ננצח. ואם יצא פלי, אנחנו נפסיד. הכל בידי הגורל. המצביא הטיל את המטבע אשר נפל כשצד העץ גלוי לעיני כל. מורל החיילים עלה ברגע אחד, וכל כך היו להוטים להילחם עד שניצחו את הקרב בקלות. אף אחד לא יכול לשנות את יד הגורל, אמר לו אחד החיילים לאחר הקרב. אכן כך, אמר המצביא, וגלגל בידיו את המטבע שהוטבע עליו עץ משני צדדיו. הכל בידי הגורל.
1: שניות על המילה אחריות. המילה אחריות היא מילה מדהימה, כמו כל השפה העברית. מתחילה באות א' ומסתיימת באות ת'. לקיחת אחריות צריכה להיות כוללת מההתחלה ועד הסוף. אחריות היא מילה בעלת משמעות מצטברת, כלומר, א' אני. קודם כל, אני צריך לקחת אחריות על עצמי. לאחר שלקחתי אחריות על עצמי, אני יכול לקחת אחריות על אחי או אחותי המעגל הקרוב אליי. השלב הבא הוא לקחת אחריות על האחר. והכוונה היא לכל אדם. ברגע שלקחתי אחריות על שלושת המעגלים הראשונים, אני יכול להוביל אחריי. אמונה, יש שיגידו אלוהים, יש שיגידו הבריאה, אנרגיה קוסמית, אחריו. אחריות. מהמילה המדהימה הזו, אנו למדים שיש חשיבות לסדר. אדם אינו יכול להיות אחראי על האחר, לפני שהוא אחראי על עצמו.

ימין השם רוממה, ניגון לעצמח צדק, נכדו של בעל התניה. כשהיה אומר הלל ביחידות, בהגיעו למילים ימין השם רוממה, היה נשמע ממנו הניגון הזה למילים האלו.

חברים יקרים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית עם השר למלחמה בעצבות, הרב אהוד שדה. הרב אהוד, אנחנו מחכים לשמוע איך נלחמים בעצבות. אז שתהיה לנו המשך האזנה הריבה, ניפגש מיד לאחר מכן עם עוד הרבה הפתעות טובים.

זהו, אז מכיוון שכבר אנחנו לא יכולים לסבול את זה יותר, ומכיוון שכבר אנחנו כל הזמן צועקים עד מתי ודי אבדי, אז לכן אנחנו עכשיו מתחילים מההתחלה.

אנחנו מתחילים מההתחלה, כי הכל הולך אחר ההתחלה. וכמו שהאדם עשה את ההתחלה שלו בפעם הראשונה, ככה ילך לו באותו עסק כל הזמן. לכן, אם אתם כבר צועקים, או אנחנו צועקים, או אני צועק, אז אני רק לבד.

אז זה רק אני, הבנתי. הבנתי, אז אם אתה כבר כל הזמן רק צועק, די, די, די, אבא, ועד מתי, ומה יהיה הסוף, ומה מה קורה איתנו, ומה יהיה עלינו, כל הזמן אתה רק אומר את זה עוד פעם ועוד פעם, אז בוא נתחיל מההתחלה, בוא נעשה התחלה חדשה, חדשה, חדשה, לגמרי, לגמרי, לגמרי.

טוב, איך מתחילים מההתחלה? הרי אנחנו כבר כל כך רחוקים מההתחלה. אנחנו כל כך רחוקים מההתחלה. כל כך הרבה שנים עברו. כל כך הרבה מים זרמו בכנרת. ובירדן, ובירמוך. וגם בתמזה, ובגנגס. כל כך הרבה מים כבר עברו. אז מה, איך אנחנו נעשה התחלה חדשה? זה מזכיר לי סיפור מסופר מי, אז היה אחד מחכמי בבל האחרונים בתקופה של לפני הבן איש חי קצת. בכל פנים, אותו חכם היה מפורסם, חכם גדול גם בין הגויים שמה, וכל דבר קשה היו מביאים אליו. פעם אחת הגיע אליו איש עשיר אחד, עשיר גדול, בא אליו אל החכם, אמר לו, חכם, תשמע, נפלתי בצרה גדולה מאוד, ואני לא יודע מה יהיה עליי, ואני לא יודע איך אני אמשיך הלאה. אומר לו, מה קרה? אומר, תשמע, לפי הדת שלנו אני חייב לגרש את אשתי, ולפי הדת שלנו אני לא יכול להחזיר אותה חזרה, ומה יהיה? למה שאני אגרש אותה? אומר לו, נו, מה אתה בא אליי? לך לקאדי. אומר, הייתי כבר אצל השופט שלנו, אבל הוא לא ידע מה להגיד לי, ואמר לי לבוא אליך, אולי אתה תיתן לנו פתרון. אמר לו, נו, ספר. ספר. אז סיפר לו אותו עשיר שהם הלכו שמה על גבי הנהר, והוא אמר לה שתביא לו מים מהנהר. תביא לי מים מהנהר. אבל לא מהמים האלה של הנהר, אלא מהמים שעתידים להיות בנהר. ואם את לא מביאה לי, את מגורשת. מה יכלה אישה לעשות? הלכה הביאה מים מהנהר, מה יכולה לעשות? נו, אז עכשיו אני חייב לגרש אותה. לא יודע איזה שטות נפל בדעתי. איך היא יכולה להביא לי מים שעדיין לא נמצאים בנהר? אמר לו החכם היהודי, אל תדאג, היא עשתה בדיוק מה שאתה אמרת לה. אמר לו, למה? הרי המים שבנהר כל הזמן מתחלפים, כל הזמן משתנים, כל הזמן הם חדשים. זאת אומרת שהמים שהיא הביאה לך היה אפילו דקה אחת אחרי שאמרת, זה כבר היה מים חדשים, מים אחרים. שמח אותו עשיר מאוד, ורץ אל הקאדי, והלך והודיע לו שהוא יכול להמשיך לחיות עם אשתו, היא לא מגורשת. וזה, ככה אנחנו צריכים להתחדש, החיים זורמים. אותו דקה שחייתי לפני דקה, זה לא הדקה שאני חי ברגע זה. אותו שנייה עכשיו שאני חי, אותו רגע הזה עכשיו שאני חי, זה לא הרגע שחייתי ברגע הקודם. אז באמת, יש כאלה דברים, יש כאלה מצב, העולם הוא לפי הטבע מתנהג, ואנחנו חיים 40 שנה, 50 שנה, 100 שנה, כל אחד לפי האריכות ימים שלו, וכל אחד לאן שהוא הגיע בתוך האריכות ימים הזו. אז כבר עברו ימים. אבל, אם אני רוצה להתחיל התחלה חדשה, הרי זה עכשיו, ברגע זה, אני יכול להתחיל התחלה חדשה. וכל החיים האלה שחייתי קודם, זה חיים אחרים, זה מים בנהר שכבר עברו וזרמו והלכו. זה כבר עניין אחר לגמרי. כל מה שהיה בעבר, אני יכול לקחת משם את הנקודות הטובות ולהאיר לי את הדרך הלאה. אני יכול לקחת את הנקודות הרעות, הלא טובות, וללמוד מהם מה לא לעשות,
בחיים החדשים האלה שאני מתחיל אותם עכשיו, ברגע זה, מהרגע הזה אני מתחיל חיים חדשים, ואני לוקח אותם באופן הזה לא כדי שלא כדי שלא ניפול עוד פעם. תדע, הכל הולך אחר ההתחלה, ובכל הכוח הזה שאתה משקיע בהתחלה החדשה, אתה משקיע עכשיו התחלה חדשה לגמרי לגמרי לגמרי לגמרי, עניין חדש. אז בוא נעשה לעצמנו התלהבות, בוא נעורר לעצמנו את הלב להגיד, אוהו, אני מתחיל דבר חדש. איזה דבר חדש? כמו שאדם הולך להתחיל איזה עסק חדש, והוא רואה את העסק הזה והוא אומר, תשמע, זה העסק הולך להביא לי מיליונים, מיליונים. אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, והוא מלא התלהבות והתעוררות ומרץ. הנה, עכשיו אני הולך לעשות את כל המיליונים שלי. אותו דבר, בדיוק באותו דבר. אנחנו צריכים להסתכל ולראות, הנה, עכשיו בחיים החדשים האלה, אני מתחיל לעשות עכשיו, מהרגע הזה אני מתחיל את החיים החדשים האלה, ואני הולך לעשות מיליונים על החיים החדשים האלה. מה זאת אומרת מיליונים? זה לא רק מיליונים, זה חיים חדשים לגמרי. זה עניין אחר לגמרי, אתה לא מבין. רגע. יש כאן איזה כל אחד מהצד שאומר לי, רגע, אתה שכחת בכלל שיש נפילות, שכחת בכלל שיש עבירות, שכחת בכלל שאתה לא כל יכול, ויש לך יצר הרע כזה גדול וכו' וכו'. לא שכחתי. פתאום. לא שכחתי. אדרבה, זה חלק מהעסק. חלק מהעסק הוא שבאמת יכול להיות שיהיה לי עבירות, אבל אני יודע כזה דבר. אני יודע שמיכאל, שר ישראל, הוא הכהן גדול, שעומד למעלה בשמיים, ומלמד זכות על ישראל. וכל זכות וזכות שמוצאים על ישראל, מיד מיכאל כהן גדול, מיכאל המלאך שהוא הכהן גדול למעלה, הוא לוקח את הזכות הזו, ומיד מביא אותה לפני כיסא הכבוד. לכן אני לא מפחד. לא מפחד. גם אם יהיה לי איזה שהם נפילות, אני יודע שיש לי גב. שכל האלה, הזכויות הקטנות האלה, כל הזכויות הקטנות האלה שצברתי לי, בדקה הבאה שאני עתיד לצבור לעצמי, בעסק הזה שעכשיו אני פותח אותו, מיד מיכאל הכהן גדול ייקח את זה. וכל העבירות, לא מסתכל עליהם בכלל, לא מסתכל עליהם לרגע, לא מסתכל עליהם. לא מסתכל עליהם, למה? כי אני מעכשיו אני יודע שאני פותח חיים חדשים. מה שהיה מת, נגמר, לא קיים, זהו. אני, כל מה שלא עשיתי לו טוב, אני מתחרט על זה, מצטער על זה, לא בכוונה, הייתי רוצה לעשות הרבה הרבה יותר טוב, אבל בינתיים זה מה שיצא לי, וזהו. ואני עכשיו מתחיל חיים חדשים. מעכשיו, 1, 2, ושלום.

הופלה, הופלה, הופלה, הופלה, יהודה לגלנץ, תודה רבה. תודה רבה לעם ישראל חי וקיים, לעד, ולנצח נצחים, השתבר שמו, לעד ולעולמי עולמים, ואיך אפשר להיות שעם אחד קטן כזה, פיצפונצ'יק, קטנטנצ'יק כזה, עדיין חי, כבשה אחת, בין 70 זאבים, מוכרח להיות שהכל, הכל, הכל, הם יכולים להתחיל מההתחלה. הם יכולים להתחיל מההתחלה, ואם אנחנו נסתכל על ההיסטוריה של עם ישראל, אנחנו נראה כמה התחלות, כמה התחלות חדשות הם עשו, כמה התחלות. למה? כל התחלה כזו היא מרעננת את כל העסק. רק חבל, חבל, לא צריכים לרדת כל כך למטה כדי להתחיל התחלה חדשה. לא צריך לזה. צריכים ללמוד איך, איך מתחילים התחלה חדשה. הרי אנחנו, במצב שלנו, כל אחד ואחד שנמצא, רוצה להתחדש. תתחדש, תודה, תודה, ישר. בן אדם קונה בגד חדש, אומר לו, תתחדש, ישר, אומר, חיוך גדול לפנים, תודה, תודה. חיים חדשים, חיים חדשים, נחל נובע, מקור חוכמה. רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, נחל נובע, נחל נובע, שכל הזמן, כל הזמן הוא נובע ומתחדש. זה העניין שלו, זה העניין שלו. חידוש כמוני לא היה מעולם, זה העניין שלו. אז מה העניין שלו? בא להשוויץ לנו, להגיד לנו שהוא נחל נובע, שהוא נהר המטהר, שהוא מה, זה נקרא צדיק, שבא ככה להתפאר בעצמו כל הזמן. ההתפארות הזו וההודעות האלה שהוא אומר לנו מי הוא, זה על מנת שאנחנו נתפוס, נתפוס את הדרכים האלה, שעל מנת שאנחנו ניקח גם כן חלק בדבר הזה. וכשאנחנו לוקחים חלק בדבר הזה, אנחנו גם כן יכולים להרגיש חידוש כמוני לא היה מעולם. כן, אתה, חידוש כמוך לא היה מעולם, לא היה מעולם, לא היה, עם ישראל חי וקיים לעד ולנצח נצחים. איך אתה יכול להגיד כזה דבר? זה לא נכון, לא נכון. כל הזמן מתחלפים האנשים בתוך עם ישראל, אתה צודק, אבל עם ישראל, הכלל הזה שנקרא עם ישראל, הוא חי וקיים לעד ולנצח נצחים. זאת אומרת שיש צד אחד כזה שזה תמיד אותו עם, ויש צד אחד כזה שהאנשים הפרטיים בעם הזה משתנים, מתחדשים, מתגלגלים. אותו דבר יש בכל אדם ואדם, בפרטיות שלו. יש את הדבר הכללי הזה, שזה האדם, משה, חיים, ינקל, שרה, לאה, כל השמות הקדושים של עם ישראל, שזה האדם בעצמו. ויש את ההתחדשות הפרטית בכל יום ויום. בכל יום ויום. הקדוש ברוך הוא בורא שמיים וארץ חדשים, כל הזמן, כל הזמן, הבריאה נבראת, מחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית, כל הזמן אנחנו מתחדשים. או, יכולים להתחדש, יש לנו אפשרות כזו, יש לנו אפשרות, אנחנו בעניינים, אנחנו יכולים להתחדש, איך? בוא נתפוס את השיטה, את הדרך שרבי נחמן מברסלב משאיר אחריו, בכל דבר. בכל מקום, בכל נקודה שאתה תופס בו ברבי נחמן מברסלב, יש לך אפשרות להתחדש. ועל ידי האפשרות הזו להתחדש, יש לך אפשרות לעלות חיוך על הפנים. אני מתחיל עסק חדש, עניין חדש לגמרי, אני פותח את הכל מההתחלה, מעכשיו אני זהו, עכשיו אני מתחיל, עכשיו. עכשיו, קדימה, אחת, שתיים, רגע, בואו נתכנן את המהלכים שלנו, הרי אנחנו פה יכולים או להרוויח מיליון, או להרוויח 10 מיליון. אז בואו רגע אחד, נראה כמה אנחנו יכולים להרוויח. אם אנחנו מתחילים מההתחלה, קודם כל אנחנו זורקים את כל העבר שלנו, את כל העבירות שלנו, הכל, זורקים, זהו, אין, לא היה. דבר שני, אנחנו מתחברים לאותו נחל נובע שמחדש, מתחדש כל יום. דבר שלישי, אנחנו מסתכלים על מי זה שהוא בעל הבית להגיד את הזכויות שלנו למעלה, זה המיכאל, שר ישראל, המלאך, או שהוא הכהן גדול שם למעלה בשמיים. אז אנחנו קדימה, מעכשיו אני יודע כל זכות, כל עניין, כל דבר הכי קטן שאני עושה, טיק, נכנס למעלה, נכנס לבנק שלי. ועוד לא רק זה, אם אני מתקרב אל הצדיק הזה רבי נחמן מברסלב, אז הוא הבטיח לי, תדע לך, כל מעשה טוב שאתה תעשה, מיד אני אחטוף אותו ויבנה לך למעלה בניינים שלמים. יפה מאוד. אבל תראו,
לפעמים זה קשה, קשה, קשה להתחיל מההתחלה. אז בואו נראה פה איזה נקודה שהיא תוכל לתת לנו פתח. מיכאל הוא כהן גדול, הוא אחראי ללמד זכות על עם ישראל, אבל סך הכל יש מקום כזה שגם מיכאל הכהן גדול גם הוא לא יכול ללמד זכות על עם ישראל, נתקע יותר מדי. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? הקדוש ברוך הוא מתחיל לבזות את עם ישראל, מתחיל למטה, למטה, למטה, למטה, עוד יותר, עוד יותר, עד כדי כך הוא מבזה את עם ישראל. הוא אומר, אתם כבר כמו כולם, כבני קושיים אתם לי, אתם כמו הקושים אתם, אתם כבר כמו כל האומות, אתם כלום. וואו, איזה ביזיון, לקבל כזה ביזיון ישר מהקדוש ברוך הוא, אוי ווי ווי, איזה מין דבר זה. אבל אז, למה הוא עושה את זה? כי עכשיו אי אפשר, אנחנו לא יכולים למצוא בעם ישראל שום זכות, אפילו הכי קטנה, לא יכולים למצוא על זה. כבני קושיים אתם לי, אתם כמו כל האומות והגרועים שבאומות, לא סתם אומות, קושיים, קושיים, בול בול בול בול בול, באפריקה, שרוקד עם הטמטם שלו, אוכל אדם, זהו, ככה אתם, אותו דבר. או, ככה, אותו דבר. וואה, וואה, איזה הפרש, איזה הפרש, איזה הפרש יש בין היהודי, האחרון שבאחרונים, הגרוע שבגרועים, לבין אותו קושי אוכל אדם באפריקה. אז באמת, כל זמן שקראתי לו יהודי, העם הנבחר, לא יכולתי לעשות כלום. אי אפשר למצוא בו שום קו זכות. שום נקודה אפילו הכי קטנה כחוט השערה של זכות אני לא יכול למצוא בו. אבל, ברגע שאמרתי שהוא גוי, אופה, זה לא גוי, תבין, זה מה שלא יהיה, גרוע שבגרועים, פושע שבפושעים, אבל זה פושע ישראל, פושע ישראל, הפושע הכי חמור בישראל, שאתה שם אותו ליד הקושי באפריקה, או, אז אני יכול לראות את היופי שבו. אני אומר, כמו? לא. כמו אם הוא בוודאי לא. תראה כמה, תראה, תתחיל לראות את האפשרשים. ואז הקדוש ברוך הוא יכול להתחיל למנות לפני מיכאל, כהן גדול, את האפרשים שיש בין עם ישראל ושאר אומות העולם. חזק, אה?

אז מה? אז מה? אז ככה. הרי יש לנו את הפעמים האלה שאנחנו מרגישים שאנחנו לא מספיק. לא אומר שאנחנו מרגישים שאנחנו לא שום דבר. יש גם כאלה שמרגישים שהם לא שום דבר, אבל כל אחד ואחד יראה את העניין שלו. יש כאלה שלא מרגישים שום דבר, או אני לא מספיק. אז בוא נלך עד הסוף. אל תלך בוא נלך עד הסוף. עד הסוף. מה זה? שום דבר. סופר מאחד מהאנשים המקורבים לרבי נחמן מברסלב, בזמן שרבינו רבי נחמן מברסלב היה בחיים, והיה בא אליו כל פעם ומתלונן לו, אני לא מספיק טוב, ותראה מה עובר עליי, ותראה איזה עבירות שאני עושה, ותראה כמה אני לא מספיק במשך היום שלי, ותראה ותראה ותראה ותראה. וכל פעם היה רבי נחמן מברסלב מעודד אותו, מחזק אותו בדרך אחרת. עד... שיום אחד הוא אמר לו, נכון, באמת אתה לא שווה כלום. נכון, נכון, באמת, אתה צודק, אתה ממש גרוע. נכון, נכון, כן, זה באמת עבירה חמורה מה שעשית. אני לא יודע איך אתה יכול לחזור עליה בתשובה. אני לא יודע אם נמצא לך שום פתח לחרטה. איך אתה יכול לעשות כזה דבר? וזה גם, גם כזה דבר היום ונורא עשית? אני באמת לא יודע. אין לך תקווה, אין לך תקווה, זהו. אני חושב שאתה כבר, אין לך בכלל שום תקווה. אותו האיש שהוא שומע כאלה דיבורים, רבי נחמן מברסלב, מיד הוא התהפך. אמר לו, רגע, אבל רבנו, אבל בכל אופן אני יהודי, בכל אופן יש לי איזה כמה דברים טובים שכן עשיתי. והתחיל הוא בעצמו ללמד זכות על עצמו. אמר לו רבי נחמן מברסלב, אתה מבין איך להתחיל מההתחלה? אתה מבין שאתה יכול להתחיל מההתחלה? להיות חדש לגמרי? וככה זה לגבי כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד ואחד מאיתנו הוא מגיע למקומות כאלה שנמאס לי, אפילו אם זה לא כזה גרוע, לא כזה גרוע, ברוך השם, שומר שבת, שומר כשרות, שומר טהרה, שומר קדושה, שומר זמנים לתורה, ברוך השם. אבל התרגלתי לזה, שעמם לי, שעמם לי, באמת בשביל איזה אחד שהרגע חזר בתשובה, וואה, איזה צדיק גדול אתה ואיזה יופי. אבל אותו אחד בעצמו הוא מיובש. אין, לא, לא, לא יכול. זה יכול להיות אפילו תלמיד חכם גדול וחשוב. אבל אין חיות. התרגלתי, נכון. אני פותח תוספותים בככה. אין לי בעיה בלפתוח תוספותים. אין לי בעיה בללמוד דף גמרא בעל פה. אין לי בעיה בשולחן. אין לי בעיה, אני מסודר. אבל זה לא זה. וככה כל אחד, מהמדרגה הנמוכה ביותר, עד המדרגה הגבוהה ביותר, מגיע איזשהו שלב, שאני חייב להתחיל מההתחלה. אני חייב לפתוח ערוץ חדש. פתח חדש להוציא את כל האנרגיה הזו שיש לי בתוכי. כי הרי יש לכל אחד מאיתנו חבילות של אנרגיה בפנים להוציא החוצה. רק הוא לא יודע, נהיה משעמם, נהיה רדוד, הרוח יורדת וזהו. בסדר. קח את עצמך יום אחד לחמש דקות הצידה. בוא רגע, אני... בוא רגע להפינה איזה חמש דקות, אני יש לי איזה שיחה ידידותית איתך. תגיד לי, אתה שווה משהו? זה נקרא חיים מה שאתה עושה עכשיו? זה נקרא דרך מה שאתה עושה עכשיו? ואז, כשהוא מבטל לגמרי את כל מה שהוא עושה, מה שאתה עושה זה לא שווה כלום. התורה שלך זה לא תורה, התפילה שלך זה לא תפילה, המצוות שלך זה לא מצוות, זה לא ככה עושים, לא ככה חיים. אז הוא אומר, מה? על זה אתה אומר שזה כלום? אתה יודע איזה דבר יקר זה? אתה יודע כמה זה חשוב? אתה יודע כמה זה... התעוררת! התעוררת! זה הדרך, זה הדרך, זו הדרך, אחת הדרכים על כל פנים, לא היחידה, אחת הדרכים שנותן לנו רבי נחמן מברסלב, ככה מתחילים מההתחלה. ככה מתחילים מההתחלה. הגעת למצב הזה הרדוד, אם אתה באש, אם אתה בברן, אתה רץ, אתה מתקדם, טוב לך ושמח לך, ואחרים שלך ממש שמחים, הנה מה טוב הנעים, סלם שלום. זה לא הזמן שלך. אבל, אם אתה מרגיש שהגעת למקצב כזה שזה, על ממלכות ינעלני, מה העניינים? הכל בסדר. אני מזדעזע מהתשובה הזו. מה זה? הכל טוב. לא, לא, לא הכל בסדר. הכל טוב הוא כבר נהיה אצלו. הכל טוב. הכל טוב, קוקי. איפה אתה נמצא? הכל טוב.
איפה משיח, איפה בית המקדש, איפה אהבת חינם, איפה כל ישראל באחדות שלם לגמרי, איפה כל הגויים, כל אחד יש לו 2,700 עבדים, איפה זה? הכל טוב נהיה לו. איך נהיה לך הכל טוב? כי נהיה לך משעמם. נהיה לך משעמם, זהו, הכל טוב, הכל בסדר, יאללה. אז תתעורר. תתעורר לחיים חדשים. תתחיל מההתחלה, תתחיל לפעול. אז אתה תתחיל לראות. אז אתה תתחיל לראות, לפתוח את העיניים, ולהבין, באמת, כמה הטוב הזה שיש לי, יש לי, וכמו אותו אחד, אותו אחד שהוא מיליונר, אחי ורעי, ככה בינינו, אותו אחד שהוא מיליונר והוא עושה כסף. מה הוא אומר? מספיק לי? זהו, הכל טוב, די. מה פתאום? אומר לך, ברוך השם, הולך בסדר, אבל קדימה, הלאה, מיליון, שתי מיליון, שתי מיליון, ארבע מיליון, ארבע מיליון, שמונה מיליון, שמונה מיליון, 16 מיליון, וכן על זה הדרך, הוא לא מסתפק, זהו, גמרנו. הוא רוצה להמשיך הלאה. וככה כל אדם שהוא מרגיש שהולך לו, שהוא מרגיש שהוא מצליח, אז הוא רוצה עוד, עוד, עוד, בין בצד הזה, בין בצד הזה. הוא רוצה עוד, הוא רוצה להצליח עוד. אז אם נתקענו בכזה מקום, שאנחנו לא מרגישים את ההרגשה הזו, קדימה, קדימה, עוד, עוד, עוד, אני רוצה לבנות, אני רוצה לעשות, אני רוצה להתקדם, אם אנחנו לא מרגישים את ההרגשה הזו, אז כנראה יש פה איזושהי חסימה, יש לי חיסרון בהתחדשות שלי, אני לא יודע איך להתחדש. אז קח את עצמך רגע אחד הצידה, ותגיד, כל מה שאתה עושה זה שום דבר. תתחיל למצוא את האפס, כבני קושיים אתם לי, אתם ככה, כמו שאר האומות. כולם אותו דבר. כולם אותו דבר. כולם אותו דבר. אוהו, איזה הבדל. איזה הבדל יש ביני לבין אחד שעדיין לא יודע כלום. איזה הבדל גדול. הבדל גדול, עצום. נכון? הכיפה לא כל הזמן עליי. גם הציצית לא כל הזמן עליי. אני לא כל הזמן חושב רק בתורה, אם מעלים את הדרגה. אני לא כל הזמן חושב רק בתורה. אני לא כל הזמן עסוק רק בתפילה. אני לא בשיא הביטחון והקדוש ברוך הוא. אבל... איפה אני עומד? המעט שאני עומד הוא כל כך יקר. הוא כל כך יקר והוא כזה בסיס נפלא, מקפצה לחיים החדשים. כי הרי הנה, עכשיו אני מתחיל מההתחלה. מתחיל מההתחלה, תינוק שנולד אין לו כלום. מה יש לו? שום דבר. הגיע לגיל 3, הגיע לגיל 2, כל תינוק איפה שהוא מתחיל לדבר, אומר אמן, אופה, תפס את הדבר הראשון. מתחיל להגיד ברכות, עוד דבר. מתחיל להגיד א' ב', עוד עניין, מתחיל לחבר מילים, עוד עניין, אחרי זה הדרך, מתקדם, מתקדם, מתקדם, מתקדם. אז בדרך הוא גם עושה איזה עבירות. עכשיו להתחיל התחלה חדשה, אני זורק את העבירות האלה, אני מתחרט לגמרי על כל מה שעשיתי, לא רוצה אותם בכלל, לא מעניין אותי הדיבורים האלה, לא מעניין אותי הדברים האלה, לא רוצה את זה בכלל, אני מעכשיו לא עושה את הדברים האלה, ואני מקבל עליי, לא אעשה אותם. אז איך אתה מגיע לאותו מצב אחרי חודש, חודשיים, חצי שנה, מגיע עוד פעם אותו מצב שעוד פעם צברת לך עבירות, בסדר, בסדר, אז מה? אני ברגע הזה מקבל עליי, באמת, עם מחשבה אמיתית, שאני לא רוצה את הדברים האלה, לא אוהב את הדברים האלה, ולא חוזר אליהם. אז אחרי הרגע כן תחזור, תראו, אפשר לעשות על זה ניסיון פשוט, בדוגמה של... אדם שמעשן, דוגמה, אדם שמעשן, ייקח לעצמו להגיד, אני לא רוצה לעשן, לא רוצה, מי עכשיו מפסיק לעשן? הוא יילחם על זה. אז אם הוא מעשן כל שעה, כשתגיע השעה הוא לא יעשן, כי הוא בתוך המלחמה. ויעבור שעתיים ועדיין הוא לא יעשן, אולי יעבור 5 שעות, ואז הוא, די, לא יכול יותר, די, מספיק, מעשן סיגריה. טוב, מעשן סיגריה, גומר את הסיגריה הזו, אומר, די, זה לא יכול להיות ככה, זה לא, לא, לא, אני מעכשיו מקבל... הוא מקבל עליו באמת. הוא מתחיל את המלחמה באמת. אז הוא ילחם באמת. ואותו דבר ככה זה בכל דבר. אני מעכשיו מקבל עליי להיות בשמחה. אני מעכשיו מקבל עליי לא להקפיד יותר. לא לכל... אני מקבל עליי את זה. אז פעם הבאה שיבוא לו כעס, הוא ייזהר. פעם הבאה שיבוא לו מקום להקפיד, הוא ייזהר. אז הוא ייפול אחרי זה, בסדר. אחרי שהוא יתפוס את עצמו שהוא נפל, כי הוא רואה שעוד פעם הוא כועס ומקפיד. אז עוד פעם ייקח את עצמו לשיחה, ככה עתידה, בוא בוא בוא בוא בוא בוא רגע. מההתחלה אנחנו מתחילים. וכן על זה הדרך. בוודאי, אם אדם יהיה עקשן בעניין הזה, שאני מתחיל מההתחלה, ולא יעשה לעצמו שהוא מתחיל את כל הדברים בהתחלה, אלא חלק מהדברים הוא מתחיל.
אחד של כעס, אחד של קמצנות, כל אחד עם העניין שלו, מה שהוא יודע, שמעיק עליו, שקשה לו. אני עכשיו נלחם בדבר הזה, אני מעכשיו מתחיל, מעכשיו מתחיל, התחלה חדשה. אני לא יכול להתחיל, מה פתאום? שום דבר. טוב, אז קח את זה. אתה באמת לא שווה שום דבר, אתה באמת כעסן, אף פעם לא תצא את זה. למה אף פעם לא יצא? הרי הנה, ניסיתי, 3 פעמים הצלחתי לא לכעוס. אז למה שאני לא אצליח? בטח שאני אצליח. למה לא? הנה, אני הולך להצליח. מעכשיו. מתחיל עוד פעם. וכן על זה הדרך. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אם אנחנו מסתכלים ככה על החיים, מתחילים את החיים הטובים, המעניינים, השמחים, החדשים, לגמרי, לגמרי, לגמרי. תדע לך, כל העולם הוא גשר צר מאוד. והעיקר, לא לפחד כלל. לא צריכים לפחד מכישלונות. לא צריכים לפחד מאי הצלחות. צריכים לפחד מאי התחלות חדשות. מזה צריך לפחד.

העיקר לא לפחד כלל. לא לפחד. לא לפחד מהעניין הזה של להתחיל מחדש. לא לפחד מהעניין הזה שאני לא יודע. לא יודע. אני לא יודע לאן אני הולך. לא יודע. אין לי מושג. אני לא יודע לאן יובילו אותי החיים החדשים האלה. אני לא יודע לאן יוביל אותי הברן החדש הזה. ולא לתת לייאוש הזה ולפחד הזה להפיל אותי. אני יכול. אני יכול ובגדול. אני יכול להצליח וחזק מאוד אני יכול להצליח. ותראו, כשאנחנו באים לקראת החיים האלה שאנחנו רוצים ללכת אליהם, לקראת העסק הזה, צריכים לחזק קצת. צריכים לחזק את עצמנו עוד קצת ולדעת מה. סיפר רבנו, לעניין המפורסמים בעלי מופת, מעשה למלך אחד שהיו לו שני בנים, אחד חכם ואחד שוטה, ועשה את השוטה ממונה על האוצרות, ולחכם לא היה שום התמנות, רק ישב אצל המלך תמיד, והיה קשה לעולם מאוד שזה שאינו חכם יש לו כל ההתמנות והכל באים ונכנסים אצלו להכניס או להוציא מן האוצרות, וזה החכם אין לו שום התמנות כלל. ישיב להם המלך וכי זהו מעלה, משהו לוקח אוצרות מוכנים ומחלקם לעולם. כי זה החכם, יושב אצלי וחושב מחשבות, הוא בעל עצות חדשות שאין יכול לבוא עליהם. ועל ידי אלו העצות, אני כובש מדינות שלא הייתי יודע מהם כלל, אשר מאלו המדינות נמשכים ובאים כל האוצרות שלי. אבל זה הממונה, לוקח אוצרות מוכנים ומחלקם לעולם. על כן, בוודאי גדלה וסגבה מאוד מעלת החכם על הממונה, אף על פי שנראה שאין לו שום התמנות. למה? כי ממנו, מהחכם, נמשכים כל האוצרות. והמשל הוא פשוט. המשל הוא פשוט. אנחנו רואים, יש אנשים שנראה לך שהכל הולך להם בקלות, הכל טוב, הכל יפה. ואילו אליך עוברים ההרפתקאות ממה שעוברים, עד כדי כך שכל פעם אתה צריך לחדש את עצמך. ואם, אם אתה במעלה עוד יותר גדולה, שבאמת כן הולך לך, ואף על פי כן אתה מחדש את עצמך תמיד, בוודאי, בוודאי, שאתה שייך אל החכם הזה. אל החכם הזה שאין לו שום התמנות כלל, אלא כל הזמן הוא חושב מחשבות, הוא בא על עצות חדשות, ועל ידי זה כובשים מדינות חדשות לגמרי. כי כאשר האדם מסתכל על עצמו באמת לאמיתו, בעין האמת לאמיתה, ורואה, באמת נכון יפה מאוד איך שאני עומד, אבל זה נקרא חיים, זה נקרא עבודה, ככה מתנהג יהודי, איך יכול להיות? ואז הוא לוקח את עצמו, כמו שאמרנו, אל הצד, ואומר לעצמו, מה זה? ויורד למטה, עד למטה למטה, עד למקום הכי נמוך, שהוא רואה שבאמת לא שווה כלום, ממש, אני כמו גוי גמור. אוהו, ומשם, בוודאי מתהפך הכל לטובה. בוודאי, בוודאי שהכל מתהפך ונהיה עניין אחר לגמרי, כי עכשיו הוא מתחיל התחלה חדשה לגמרי. עכשיו הוא לוקח את כל המקום,

אוניות שלמים של דברים לא טובים יש לנו. נכון, אני רואה את זה, לא מתעלם מזה בכלל, לרגע אחד לא. אני רואה את זה טוב טוב, אבל, אבל פי כן, אני מעכשיו מתחיל מההתחלה. אני מקבל עליי שעכשיו אני מתחיל, ומה יהיה אם זה יחזור? וזה סביר מאוד, סביר מאוד, כמו שאני מכיר את עצמי, שזה יחזור, ולא... לא עוד הרבה זמן. זה יחזור, צ'יק צ'ק, זה יחזור. נו, אז מה? ואם זה יחזור, מה יהיה? אם זה יחזור? עוד פעם, אני אעשה התחלה חדשה. ועל ידי ההתחלות החדשות האלה, מה שקורה זה שאני מגלה מדינות חדשות. מגלה פשוט ככה, מדינות חדשות לגמרי. אני מגלה מקומות בנפש שלי שלא היו מגולים עד עכשיו. ואתחיל לעבוד את הקדוש ברוך הוא, מתחיל לתת לקדוש ברוך הוא, לצדיקים האמיתיים, לעם ישראל, את הכוחות האלה, את האוצרות האלה, שהיו כבושים אצלי, במקומות כאלה שאי אפשר היה לפתוח אותם. אדוני, מה אתה עושה? מה אתה עושה? איך אתה יושב בשקט? מה זה הכל טוב? הכל טוב, הכל בסדר. אחי ורעי, תדעו לכם כזה דבר, תדעו לכם כזה דבר. מי שעובד בכל הכוח, הוא לא יכול להגיד הכל טוב, אלא אם כן הוא התבלבל ככה עם העולם, והוא גם הוא התחיל להיכנס תוך הדיבור הזה של הכל טוב. אבל מי שעובד באמת, מי שעובד באמת, מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה זה הכל טוב? מה זה הכל טוב? אין לך מה לעשות יותר בחיים, הכל טוב, זהו, נגמר? קדימה. הלאה. להתעורר, אתה במקום שלך, רק אתה יכול לכבוש, רק אתה יכול לגלות את כוחות הנפש האלה שיש לך, ואתה לא מגלה אותם. רק אתה יכול לעשות את זה, נכון? אתה צריך עזרה? איזה עזרה אתה צריך? מה אפשר לעזור לך? תגיד, נעזור לך, מה אתה חושב? פה כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל לעזור לך. כל העולם, כל מה שאתה רואה, הכל הקדוש ברוך הוא ברא רק כדי לעזור לך. ובמיוחד היום, שהחיים הם באמת כל כך קשים, והעולם כל כך מושך וסוחף, היום הקדוש ברוך הוא המציא לנו, במיוחד לדור שלנו, את רבי נחמן מברסלב, והמציא לנו במיוחד לדור שלנו, את רבי נתן, תלמידו הנאמן, שעל ידי שני אלה, על ידי שני אלה קיום עם ישראל עכשיו, שרבי נחמן אמר את הדיבורים הגדולים והחזקים האלה, לרבי נתן תרח ויגע ומסר את נפשו וכתב את החידושים האיומים ונוראים האלה, וכן על זה הדרך כל התלמידים מאז התלמיד הזה עד היום שמוסרים את נפשם, פשוט ככה, מוסרים את נפשם יום אחרי יום, שעה אחרי שעה, כדי להביא את כל הדיבורים האלה, שבתוך הדיבורים האלה מוטמנים כל התרופות הטובות, כדי שאתה תוכל להתחיל מההתחלה, כדי שאתה תוכל לקחת לעצמך את האחריות על עצמך ולהיות חלק מאותו חכם שכובש מדינות חדשות. אבל אמר לנו רבי נחמן מברסלב, אתם לא יכולים בלעדיי, בסדר, אבל גם אני לא יכול בלעדיכם. אם אנחנו לא נותנים את עצמנו, מתים שכם אל העבודה הזו, סוחבים על עצמנו את הסבלות הזו, כן, אני לוקח על עצמי את העבודה הזו, ומה מבקשים ממך סך הכל? קח את עצמך לדיבור של 5 דקות. קח לעצמך דיבור של 5 דקות הצידה ותסביר לעצמך, תראה, את מה שהיה עד היום אני מוחק לגמרי, אין את העבירות האלה, אין את השטויות האלה, אין את המידות רעות, זהו, גמרנו, נגמר. אני עכשיו מתחיל חיים חדשים של כיוון טוב, של מעשים טובים, של מחשבות טובות, של רצונות טובים, של תפילות. אני מתחיל את זה מעכשיו. תדע לך, ידידי היקר, עומד מיכאל כהן גדול, מיכאל המלאך, שר ישראל, שהוא הכהן גדול בשמיים, הוא עומד, וכל פסיק, כל תזוזה שאתה תעשה לטובה, אפילו דקה מן הדקה, מיד הוא ייקח אותה. ורבי נחמן לידו, יחטוף את זה ויבנה מזה בניינים נפלאים. אז זה ודאי, שכל מה שתעשה טוב, יש לך בזה רווח מלא. זה ודאי, ודאי, מוכרח. ואם אתה רואה, שקשה לך, תדע לך, ידידי היקר, אתה שייך לחכם הזה, החכם הזה שחושב מחשבות לעבור על מדינות חדשות.

אבל כיבוש חדש, כיבוש חדש לגמרי. אנחנו כובשים שטח חדש לגמרי שלא היה בעולם. או, אתה מבין איך זה משתלם? זה משתלם. העבודה הזו זה עבודה שהיא משתלמת. יש לי גב יציב וחזק, יש לי כיוון אמיתי וטוב, וכל מה שאני עושה זה רווח. ומה יקרה אם אני אתחלק? אם אני אתחלק, אני אקח את עצמי לשיחה נוספת בצד, ויגיד לידידי, בסדר, התחלקת עכשיו, אבל עכשיו אנחנו מתחילים מההתחלה. יפה מאוד. אתה מרגיש לבד בתוך העבודה הזו? לא, אל תרגיש לבד. אנחנו איתך. מי זה אנחנו? אנחנו. כל החבר'ה של רבי נחמן. אנחנו כולנו נמצאים שם. איך זה יכול להיות? הרי לא שמעתי את הדיבורים האלה לפני זה. אתה צודק. יכול להיות שלא שמעת את הדיבורים האלה לפני זה. אבל אם תזכור קצת, אז תראה ששמעת את זה כבר הרבה פעמים, שצריך להתחיל מההתחלה וכו' וכו'. זה דיבור ידוע. ואנחנו עוברים את זה. מי שכבר התחבר לרבי נחמן מברסלב, כבר אנחנו עוברים את זה, בין אם אנחנו רוצים ובין אם אנחנו לא רוצים. אנחנו עוברים את הדבר הזה יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום. אנחנו כל הזמן עוברים את העבודה הזו של הנפילה וההתחלה מחדש. יש הבדל מאוד מאוד גדול, הבדל מאוד מאוד גדול, בן אדם שלכתחילה מתכנן את החיים שלו ככה. אני לכתחילה מתכנן את ההתחלה הזו מחדש. אני לא מחכה עד שאני אהיה בשאול תחתיות שהקדוש ברוך הוא בעצמו יגיד כבני קושיים אתם לי, כי אח עשיו ליעקב. מה זה אח עשיו ליעקב? עשיו יכול להיות אח שלי? איך יכול להיות כזה דבר? ישמעאל יכול להיות אח שלי? לא, אין כזה דבר. למה שאני אחכה עד אז? בוא נתחיל חצי דקה לפני, 5 דקות לפני, 10 דקות לפני. בוא ניתן לזה קצת זמן, קצת זמן, שבתוך הזמן הזה אנחנו נעלה את העסק שלנו למעלה. אנחנו נהיה אלה שאנחנו נגיד, היי, כבני קושיים אנחנו, איך אנחנו נראים? זה לא דרך להיראות, צריכים להיראות אחרת לגמרי. אנחנו נעשה את זה לעצמנו. ואז בוודאי, בוודאי, בוודאי, בוודאי, שההתחלה החדשה שלנו תהיה בהתלהבות, תהיה בכוח, תהיה בכוח, בכוח, וכל רגע ורגע, כל רגע ורגע שנתקדם בעסק החדש שלנו, אז נוכל להגדיל אותו. יש לנו מה להגדיל, יש רווחים, הנה, עשיתי כבר ככה וככה וככה וככה. יש פה רווחים נפלאים, יש פה רווחים אדירים, שעל ידי הרווחים האלה, כל החיים שלי משתנים, כל החיים של עם ישראל משתנים, ועל ידי זה, אנחנו נותנים כוח לצדיקים האמיתיים לעשות את העבודה שלהם כאן, כאן, כאן, כאן, כאן, כאן, בעולם הזה. נותנים להם את הכוח, לתת כוח לעם ישראל. ועכשיו, לא ידוע לנו שיש מצווה יותר גדולה מזה, מאשר לתת כוח לעם ישראל, לתת כוח לצדיקים האמיתיים, לתת כוח לעם ישראל, לתת נקודות זכות למלאך מיכאל, ללמד זכות על עם ישראל, לתת כוח לקדוש ברוך הוא, ללמד זכות על עם ישראל, לעלות למעלה את עם ישראל, על ידי, דווקא על ידי, העבודה הקטנה, הפשוטה שלי, שאני מתחיל את העבודה הזו ממש מאפס לגמרי לגמרי לגמרי לגמרי, אבל מהאפס לגמרי לגמרי לגמרי, מזה, דווקא מזה, אני אבוא לדברים גדולים ונפלאים. We'll be right back.

0: חבריי, אשרנו, אשרנו, אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה מאוד ירושתנו, שזכינו להתקרב לרבנו, ואם אנחנו קצת, קצת, קצת שומעים, קצת אנחנו שומעים, אחי ורעי, קצת, קצת, קצת, קצת, קצת, קצת, קצת שומעים, קצת שומעים, מה הוא מדבר, מה הוא מדבר, איזה דיבורים, איזה עיגולים, איזה מאמצים, איזה פיתולים שהוא עושה כדי להתקרב אלינו עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. כמה, כמה, כמה, כמה, כמה מאמצים שרבנו הקדוש רבי נחמן עושה כדי למצוא לנו איזשהו פתח, איזשהו התחלה חדשה. אז מה? ככה אנחנו נזרוק את כל המאמצים שלו? ככה אנחנו ניתן לו להתאמץ לבד? הרי הוא אמר, אתם לא יכולים בלעדיי, ואני עושה את כל הכוח. אני עושה, תעשו, אתה יודע מה? אתה יודע מה? תעשו כאילו שאתם רוצים. תעשו כאילו שאתם מתאמצים, תעשו משהו אבל, משהו. וזה מה שמוטל עלינו. מוטל עלינו לעשות משהו. באמת, צריך לעשות התבודדות שעה. תעשה חצי שעה, תעשה 5 דקות. את ההתבודדות הזו, להסתכל, אני עכשיו מתחיל מההתחלה, ומשתלם לי ההתחלה החדשה הזו, משתלם לי, וגם אם אני אפול 100 פעמים, אז אני אעשה אדרבה, 100 פעמים התחלות חדשות. חבר'ה, זהו, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. לא יותר מזה, זה מה שאנחנו מחויבים, לא יותר מזה, רק לעשות 5 דקות האלה, 5 דקות ביום בן אדם יכול לתת, כל אחד יכול לתת. אז, אחי היקר, אם לא הצלחת 5 דקות ביום, תעשה את זה פעם בשבוע. או פעם בחודש. העיקר תעשה את זה. על כל פנים, פעם אחת בחיים תעשה את זה. להתחיל התחלה חדשה. להתראות בהצלחה.
1: הרע זה לא אני, אחי. הרע זה היה צערה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
2: לא, אתה בא למה ככה על הרצפה? מדינת ישראל, אדמה קדושה.
1: מה? עזור אותו. עזור, אתה שומע עכשיו? תראה, תראה. הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
3: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון יפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. זהו, אנחנו נפגשים שוב, שתבח שמו, איזה כיף. לכל המאזינים הוותיקים והמאזינים החדשים, זקנים וצעירים, מכל גווני הקשת, בין בארץ, בין בחול. אנחנו יודעים שאתם שומעים אותנו גם אי שם, ככה מעבר לים. אנחנו מקבלים מדי פעם דרישות שלום, ככה מעבר לים. יש לנו מאזינים ברוך השם בכל העולם כולו. עם ישראל מתגעגע ומחפש ורוצה להיות מקושר לנקודה של הקדושה שבו, הנקודה האלוקית שבו. וזה שאתם מקשיבים לנו זה רק מעורר את את הנקודה הזאת, שעם ישראל ממש מתגעגע, מתגעגע לשם יתברך, מתגעגע לשם יתברך, מתגעגע לגאולה, מתגעגע למשהו אחר. וזה שלחצתם על האפליקציה פה על הבוקר לשמוע את רדיו ברסלב, את קולו של רבי נחמן ברסלב, זה כבר אומר הכל. אז שוב, בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, בין בארץ, בין בחול, בארץ ישראל ומעבר לים, איזה יופי, השתבח שמו. אז אנחנו יוצאים לעוד יום של שידורים, מלא וגדוש, בעזרת השם יתברך. יש בהם תחתנו הרבה שיעורים טובים, שירים יפים, גם כמה חדשים, מוזיקה טובה ברוך השם, ואווירה טובה. איך אומרים? בלי פרסומות, בלי שתיקים ובלי טריקים. מלב אל לב. בעזרת השם יתברך. שלום לכם עם ישראל. שלום לכם ואשרינו. אשרינו שאנחנו זוכים להיות חלק מזה. גם אתם יכולים ככה לעסוק בהפצה, אם אתם רואים איזה מישהו שאתם רוצים להגיד לו דיבורים טובים, דיבורים מתקרבים, ולא כל אחד יודע איך לדבר, לא כל אחד יודע איך, כל אחד יודע איך להעביר אותה. פשוט תלחץ לו על האפליקציה, ספר לו על הרדיו, ופה ימצא מרגול לנפשו עם דיבורים טובים, מחיים, אמיתיים. בעזרת השם.

אז שוב בוקר טוב לכולם, לכל מאזינו יקרים בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב. אנחנו יוצאים לעוד יום של שידורים, מוזיקה טובה, שיעורים טובים, תוכניות יפות. נאחל לכם המשך הזנה עריבה, ושזה לתועלת מרובה, ותצטרכו גם כן ככה לעשות הפצה ולספר לרדיו הזה לעוד כמה וכמה אנשים. ואם נהניתם, שלחו איזה מסרון, תצטרכו איזה קשר, נשמע אתכם גם כן, זאת השם. יאללה חבר'ה, יום טוב, בוקר טוב, זאת השם יתברך, אנחנו יוצאים על עוד יום של שידורים פה ברדיו ברסלב, קול הנחל. קולו של הנחל נובע, מקור, חוכמה, והחבר'ה אוהבים גם להגיד שמחה ואמונה וישועה והצלחה וקרבת אלוקים ודעת אלוקים אמיתית וטובה, זאת השם יתברך. אז זהו, כל טוב להשתמע פה ממני, ואנחנו מעבירים את רשות הדיבור לרבנים ולאורחי התוכניות. המשך האזנה עריבה, ולהתראות ולהשתמע.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים שלנו בכל אתר ואתר, איך אתם מרגישים? אנחנו שמחים לעבור אתכם לתוכנית הבאה עם רבי אליעזר מלמד, שיעור בהלכה. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה, ושנזכה את זאת שנברך לקיים את ההלכה על בוריה ולהיות בקיאים בה. ורבי אליעזר מלמד יודע להעביר את זה בצורה יפה, נאותה וחשובה ומקצועית כמו שצריך. ואז זהו, נאחל לכם שלכם את השם השידור לתועלת מרובה. כאמור, נעבור לשמוע שיעור עם רבי אליעזר מלמד, שיעור בהלכה, המשך הזנה רבה. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום למאזינים. כידוע, ישנו כלל שבריאה, היינו בעל חיים שלם, אינו בטל אפילו באלף. כלומר, אם נפלה תולעת לתוך תבשיל, כל זמן שלא מצאו את התולעת והוציאו אותה מתוך התבשיל, כל התבשיל אסור באכילה, ואפילו עם כמות האוכל הכשר היא יותר מפי אלף מהתולעת, משום שבריאה אינה בטלה אפילו באלף. ואם כן נשאלת השאלה, מדוע אין מבררים את גרגירי החיטה ומוציאים מתוכם את החרקים או התולעים שמצויים ביניהם לפני התחינה? והתשובה לכך היא, שאומנם תולעת שלמה אינה בטלה אפילו באלף, ואפילו היא מתה ונמחה, כל זמן שהיא שלמה אינה בטלה. אבל תולעת שנחתכה וקל וחומר אם נתחנה, בטלה ברוב. ומאחר וכל החיטים עומדים לתחינה, אין חשש שתישאר ביניהם תולעת שלמה, ולכן מותר לתחון את הכל. ואומנם יש לנו כלל שאין מבטלים איסור לכתחילה, ואם כן, לכאורה קשה, האך אפשר לתחון את החיטים עם התולעים ולבטל בכך את איסורם. אלא שמאחר וכאן מטרת התחינה היא לעשות קמח ולא לתחון את התולעים בכדי לבטלם, אין הדבר נחשב כביטול איסור לכתחילה. ולכן מותר לתחון חיטים בלי לבודקם תחילה מתולעים. אבל אם מדובר על מעט גרעינים שאין טרחה מרובה כל כך לבודקם, ראוי לבדוק אותם תחילה ולהוציא מתוכם את התולעים. ובכל מקרה חשוב לציין שלאחר התחינה מתפתחות בתוך הקמח תולעים, ולכן ישנה חובה לנפות בנפת טובה כל קמח לפני השימוש בו. בפעם הבאה נמשיך בדין זה.

0: שנים רבות חלפו מאז עזב רבנו הקדוש רבי נחמן את מדוודיבקה, בה התגורר לערך 10 שנים. תוך הזמן הזה התגורר תקופה בזלטיפולי, ומשם לברסלב הרחוקה מרחק ניכר ממדוודיבקה. אבל על אף ריחוק הזמן והמקום, עדיין נשאר היטב רישומו של רבנו בעיר, ותושבי הקשורים היו בקשר אמיץ עם דרך רבנו. עם חשובי תושבי מדוודיבקה נמנה רבי הירש, בלב ונפש היה דבוק ברבנו ושומע תמיד לעצותיו. לרבי הירש היו בן ובת חשובים שהיו תקוות חייו של אביהם. רבי הירש דאג להסית ביתו עם בחור יקר שאף הוא הולך בדרך רבנו. לימים חלה בנו יחידו של רבי הירש, תקפה אותו מחלת שיעול קשה. אך רבי הירש לא דאג ביותר, הוא לא החשיב זאת למחלה קשה. ליבו אמר כי אך הצטננות קלה היא שתחלוף במהרה. קצר רואי היה, ולא חזה כי צרה גדולה רחמנה לצלן, מתרגשת על בנו יחידו, שמחת חייו ובבתנו. אחד היה במשפחה ששיעולו של החולה התרידו והדיגו מאוד. היה זה חתנו של רבי הירש. ליבו אמר כי אין זו הצטננות רגילה. אך להפחיד את חמיו לא אהבה. הוא ידע היטב כי נפשו של האב קשורה בנפש הבן, ואם יגלה לו ירורי ליבו, עלול הדבר להשפיע קשות על חמיו. בשל כך, החליט לדחות לעת עתה את מועד השיחה עם חמיו. בינתיים התפרסמה במדוודיבקה הבשורה כי רבנו יופיע בקרוב בעיר. בדרך נסיעתו מדי שנה בה ביקר באזורי הנרחבים של אוקראינה אצל חסידיו הנחשפים לראות פניו ולשמוע אמרות קודשו. הידיעה כי רבנו יגיע בקרוב הפיחה רוח חיים בלב הגיס השבור. הוא ייכנס אל רבנו לספר לו על הצרה המתרגשת על בנו יחידו של חמיו. ואכן נכנס הגיס אל רבנו ושיתח לפניו את המצב לאשורו. נענה רבנו ואמר לו, בזה העולם כבר איני יכול לעזור לו. אך בעולם הבא, לאחר פטירתו, אשתדל עבורו. שלחנה לקרוא לגזך שיבוא אליי מיד, ועודיהו מה עליו לעשות. למשמע דברים נדהם הגיס ונתחלחל מאוד. הוא לא היה יכול לעלות על דעתו את צערו של חמיו בעת שבנו היחיד ייפטר מן העולם. האברך החל לבכות לפני רבנו ולהתחנן לפניו שירעיש עולמות להאריך חייו של החולה, כי שתי נפשות תלויות בדבר, כי אביו לא יוכל לעמוד בצרה. אך רבנו שתק. ראה אברך כי רבנו שותק והגביר בחיו ותחנוניו. אסון שכזה עלול למוטט כליל את המשפחה. יעשנה רבנו ככל יכולתו בכדי למנוע אותו. נענה רבנו ואמר, מדוע לוחץ לך עליי כל כך? הלא ידוע תדע כי אם אכן יעשה שהחולה יישאר בחיים, אזי יצטרכו למות תחתיו 13 אנשים אחרים. רבנו המשיך ואמר לו, הלא אצל השם יתברך כולם שווים, ואולי אף אתה בעצמך כלול באותם 13. כיוון ששמע דברים מפורשים אלו שיוצאים מפי רבנו, הפסיק האברך להתחנן על חיי גיסו. תכף ומיד הלך אל החולה כדי לייעץ לו שיבוא אל רבנו. החולה לא התמאמה והלך אל רבנו, שם קיבל הדרכה כיצד יעשה לתיקון נשמתו. מובא בזוהר הקדוש שבשעה שנפטר התנא רבי יוסי בכה עליו בנו הקטן בכי תמרורים על אשר נשאר יתום גלמוד ללא משען. ומי ילמדו תורה? דמעות היתום עוררו רעש גדול בשמיים ו300 קורסאות במטיב תדרכיה זהו ממקומם. הכל ביקשו רחמים על נשמתו של רבי יוסי שתחזור לגופו. כך היה. קדוש ברוך הוא השיב נשמתו של רבי יוסי לגופו ל-22 שנה נוספות. אך תמורתו מובא שם בזוהר נפטרו מן העולם 13 אנשים אחרים. נחזור לענייננו, כעבור חודשיים נפטר החולה, הבן היחיד של רבי הירש. אביו הזקן ביקה אותו מרה, אך כבר בימי השבעה סיפר לו חתנו את ששמע אצל רבנו. כי שמוע רבי הירש את הדברים הנוראים, פרץ בבכי גדול, אך התנחם במעט. לאחר השבעה נסע רבי הירש בלב דואב לברסלב. בהגיעו העירה כבר ירד הלילה. רבנו כבר התכונן למנוחת לילה, אך עדיין דלק האור בחדרו. מכיוון שכך דפק רבי הירש על דלת הבית. המשמש בקודש בבית רבנו היה באותה עת רבי שלמה מגרינצר, נכדו של הרב הקדוש רבי שלמה מלוצק, תלמידו של המגיד הקדוש ממזריץ'. הוא ניגש לפתוח את הדלת ורבי הירש אמר לו כי צריך הוא מיד להיכנס אל רבנו. רבי שלמה נכנס והודיע לרבנו על בואו של האורח. רבנו ציווה להכניסו מיד. בלב מלא צער על כל גדותיו נכנס רבי הירש פנימה ופרץ בבכי מר. רבנו ניחמו באומרו, עיקר תולדותיהם של צדיקים הם מעשיהם הטובים. סוף סוף צריך האדם לדעת שצאצאיו הגשמיים אינם העיקר, כי אם התולדות הרוחניות הם הם תולדותיו האמיתיות. המצוות והמעשים טובים מלווים את האדם לנצח. אך מי יאמר קדיש אחריי? בכה רבי הירש. אני! השיב לו רבנו במפתיע. ואף גם אלמדך כיצד למות, סיים רבנו ברומזו לרבי שלמה לצאת את החדר. המשמש בקודש חפץ היה מאוד לדעת מה יאמר לו רבנו לרבי הירש אודות פטירתו. הוא השאיר בדלת סדק צר פתוח כמעה, והיטה ראשו ואוזניו לקלוט את הדיבורים. אך ככל שהתאמץ, לא עלה הדבר בידו, ואך רק זאת הצליח לשמוע, שרבנו ביקש את רבי היר שישבה לו בנקיטת חפץ, שיבוא אליו תכף לאחר פטירתו, לאחר סתימת הגולל. כאשר יצא רבי הירש באישון ליל את בית רבנו, היה רגוע לחלוטין. ואף שהכאב על מיטת בנו עדיין לא נתרפא, ואם אין די בכך עוד שמע אתה מפי רבנו כי הוא עצמו עתיד להתכונן לעבור לעולם שכולו טוב, אף על פי כן לא הצטער. ביודעו נכוחה כי רבנו יעסוק בתיקון נפשו. רבי הירש חזר לביתו למדוודיבקה. לאחר נסיעתו נסף רבי שלמה המשמש למדוודיבקה. באותה עת השתוללה מגפה איומה באזור מדוודיבקה שעשתה שמות רחמנה אצלן בילדי המקום. רצו תושבי המקום לשלוח מישהו אל רבנו שיתחנן על נפש הילדים. אך מחמת עניותם לא עלה בידם לאסוף די ממון שיספיק להוצאות הדרך ודמי פדיון נפשם לרבנו. בינתיים נפטר רבי הירש לבית עולמו. לאחר פטירתו עוד טרם ההלוויה, סיפר רבי שלמה את ששמע אצל רבנו אודות השבועה שרבי הירש יבוא אליו מיד לאחר סתימת הגולל. לפי עצת רבי יודל מחשובי תלמידי רבנו, הוחלט כי בשעה שיוליכו את הנפטר לבית החיים ישביעו אותו בספר תורה שילך תכף ומיד אל רבנו ויספר לו אודות המגפה האיומה המשתוללת במדוודיבקה. כן הוחלט וכן נעשה. ובכן, המגפה נעצרה כליל מיד לאחר מכן, והיא לפלא. כעבור כשלושה חודשים שב רבי שלמה לברסלב. רבנו שאל אותו אם זוכר הוא את היום בו נפטר רבי הירש. ציין רבי שלמה את החודש, אך את תאריך יום הפטירה שכח. נענה רבנו ואמר לו, כלום לא נפטר באותו יום לאותו חודש? רק עתה נזכר רבי שלמה כי אכן נפטר רבי הירש במועד שרבנו ציין. הוא בלהט השיב, כן כן, עתה אני נזכר. הראית אמר רבנו? מיד לאחר סתימת הגולל, היה אצלנו.
1: כי פלא הוא שהגיע תכף ומיד מבלי להתמהמה כלל. את הסיפור הנורא הזה שמע רבי דוד הירש דימיטריבקה, נכדו של רבי יודל, מפיו של רבי שלמה מגריניצר, משמשו בקודש של רבנו. סיפור זה מובא ברשימותיו של רבי אלתר טפליקר, ששמעו בעצמו מפי רבי דוד הירש. זכות כל הצדיקים הקדושים שהזכרנו בסיפור הזה, תגן בעדנו אמן, ובפרט רבנו הקדוש הנחל נובע מקור חוכמה, זכותו יגן עלינו, אמן.

לב יודעים ש... כל המאזינים היקרים והאהובים, אנחנו מקווים שאתם נהנים ממגוון השיעורים. אנחנו עכשיו נעבור לשמוע את הרב יניב רפאלי בשיחה בתורת רבנו הקדוש. מקווים שתהנו ותישארו איתנו, נחזיק ביחד באהבה ברדיו של רבנו הקדוש. יום טוב, כל הישועות.

טוב, אנחנו ממשיכים בעזרת השם בסדר שלנו. בספר על רגל אחת אנחנו נמצאים בתורה ח' בחלק שון של ליקוטי מורן, שנקראת ראיתי מנורת זהב, ואנחנו בסעיף למד ח'. המקור של הסעיף הזה הוא בתורה דווקא למד וב, אבל הסעיף הזה שמובא פה מתורה למד וב הוא שופך אור על תורה ח' שהיא תורה שלנו שאנחנו עוסקים בה במקום. אז אומר רבנו, בלעם רצה לצייר את האור, את הכוח היורד מהקדוש ברוך הוא לפי כליו המקולקלים, כדי שיהיה מהם כללה. כי לפי דעתו, הקדוש ברוך הוא כוח בטבע חס ושלום, שאותו הוא יכול לנווט כרצונו. אז אנחנו נסביר. רבנו שם אומר בתורה למדבר, שמפי עליון לא תצא הרעות והטוב. מלמעלה, מהקדוש ברוך הוא, מהמקור של השפע, נמשך רק שפע גולמי. זאת אומרת, הוא לא מצויר, הוא לא מוגדר. הקדוש ברוך הוא משפיע, זה נקרא בספרי קבלה אור. עכשיו, השפע הזה, כשהוא משתלשל למטה למציאות, הוא יכול להפוך להיות שכל, כן? הבנתי משהו, יכול להפוך להיות פרנסה, יכול להיות להפוך להיות בנים, להיות אישה, להיות בית. הקדוש ברוך הוא מוריד שפע גולמי, השפע הזה הוא לא, אין לו הגדרה, היולי. הוא לא שום דבר מסוים דווקא. כשהוא מתלבש בכלים, במציאות, אז הוא מקבל את ה... הוא מקבל את ההגדרה שלו לפי מהות הכלי שבו הוא התלבש. כן, אתם מכירים את המשל הזה, הוותיקים, סיפרנו את זה כמה פעמים. זה כמו שאני לוקח פנס עם אור לבן, נכון? ואני עכשיו מאיר את הפנס הזה דרך זכוכית אדומה. אז מי שעומד בצד השני, מה רואה? אור אדום. אותו פנס, ממש אותו פנס, אני מאיר אותו דרך זכוכית כחולה. מי שעומד בצד השני, מה רואה? אור כחול, ואם שם זכוכית ירוקה וכולי, צהובה, אז מי שעומד בצד השני רואה הרבה סוגים של אורות. אדום, כחול, ירוק, צהוב, נכון? אז הוא אומר, הוא, יש פה ארבעה מקורות אור, יש פה ארבעה סוגי פנסים. אבל מה האמת? שיש פה רק פנס אחד, יש פה רק אור אחד פשוט, לבן, והאור הזה פשוט שהוא עובר דרך הזכוכית האדומה, לדוגמה, אז הוא מתלבש בגוון האדום שלה. הזכוכית האדומה היא כמו פילטר, נכון? היא פילטר מסנן. היא מעבירה לצד השני רק גוון אחד לפי התכונות שלה. בגלל שהיא אדומה, היא מעבירה את הגוון האדום, נכון? כל הכללים כלולים באור הלבן. היא מעבירה רק את הגוון האדום שכלול באור הלבן לצד השני. והזכוכית הכחולה מעבירה רק את הגוון הכחול, נכון? זאת אומרת, האור עצמו כלולים בכל הגוונים. אבל הוא מקבל את הגוון של הכלי שלתוכו הוא נכנס. תבינו, אז אותו דבר, הקדוש ברוך הוא מוריד שפע גולמי, אין לו ציור, אין לו הגדרה. הוא מקבל את ההגדרה שהוא מתלבש בכלים של הבן אדם. לפי הכלים שלך, בדור שלנו יש אפילו משל יותר פשוט מהחשמל הביתי, נכון? תראו, הזרם שזורם בקיר, החשמל, אתה מכניס אותו למזגן, יוצא קור. אותו כוח חשמלי, אותו זרם חשמל, אתה מזין אותו לתנור, יוצא חום. הפוך, לא קור, הפוך, יוצא חום. אותו כוח, אתה לוקח אותו, שם אותו בנגן שלך, יוצא מוזיקה. איך זה? הוא כוח גולמי. הוא אנרגיה, קוראים לזה בלעז. הוא מקבל את הפעולה שלו לפי המהות של הכלי שלו, תוכו הוא נכנס, הכלי צובע אותו. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא מאיר שפע לעולם, מאיר אור לעולם, עכשיו זה מתלבש בבן אדם, וזה מקבל את הגוונים לפי המהות שלך, לפי הכלי שלך, לפי המידות שלך, לפי התכונות שלך, האור האלוקי מצטער בך. זה אומר, השם עשה לי, למה עשית? השם לא עשה לך, זה אתה עשית, זה ככה נעשה, בגלל שככה אתה בנוי. אדם שהוא, נגיד, טבוע במידת החסד, מתלבש באור האלוקי, הוא רץ, הוא מחפש איפה לעשות חסד, הוא רץ, נותן לזה, עוזר לזה, מתנדף, הוא ככה כמוך. הוא רץ, עושה חסד. האדם אחר, הוא בנוי על דין, מידת הדין חזקה בו. האור האלוקי מתלבש בו, הוא מוציא דין. הוא לא יכול לעשות אחרת. ככה הוא בנוי. זה המסנן שלו, ככה הכלי שלו בנוי. עד שהוא ישנה את הכלים, זה העבודה על המידות, שאדם מזכך את עצמו, מעדן את עצמו, אז האור האלוקי עובר בו, מתלבש אחרת. אתם מבינים? ככה זה בנוי, ככה זה עובד. אז מה קרה? מה היה הסיפור עם בלעם? שרבנו מביא פה, שהקדוש ברוך הוא תמיד מאיר לעולם את השפע הגולמי. בלעם ידע שהאור מצטער לפי הכלים של הבן אדם. עכשיו הוא, הכלים שלו היו מאוד מתונפים. אתם יודעים, אשתו הייתה האתון שלו. הוא היה בן אדם מאוד מאוד טבוע בקליפה. אז הוא רצה להמשיך את האור הגולמי שנמשך מהקדוש ברוך הוא, ולצבוע אותו כפי הכלים שלו לכללה, להמשיך חס ושלום כללה על שונאים של ישראל. כן? אני מתשמש בלשון סגי נאור. עכשיו מה? אי אפשר היה להמשיך כללה על עם ישראל. למה? כי הכלים שלהם היו נקיים. עם ישראל היו מתוקנים בברית. היו קדושים.
זה עיקר תיקון הכלי, זה הנושא הזה. אז הם היו מתוקנים, הכלים שלהם היו זקים, אי אפשר לצייר להם את האור לכללה. אז מה בלעם עשה? הוא, אחרי שהוא ניסה לקלל ולא הצליח, ניסה לקלל ולא הצליח, למה הוא לא הצליח? כי הקדוש ברוך הוא עשה נס, זה אולי מה שנראה בהמשך, הקדוש ברוך הוא עשה, הוריד את האור כבר מצויר לברכה. כן? לכן בלעם אומר, הנה ברך לקחתי, וברך ולא אשיבנה. בהתחלה אומר, הנה ברך לקחתי, הבט בקמץ, וברך, הבט בצרב ולא אשיבנה. רבנו מזהיר, מה הכוונה? בלעם רצה לקחת את האור העליון שהוא כמוץ וסתום. הוא לא מוגדר, הוא לא מצויר. שזה נקרא קמץ, כן? קמץ זה רומז לספירת הכתר, גם באריזל. כי האור, אור הכתר הוא אור לא מוגדר, לא מצויר, יהיו לי. אז בלעם אמר, הנה ברך לקחתי, הבט בקמץ, רצתי, רוצה לקחת את האור הכמוץ והסתום הלא מוגדר, ולצייר אותו לפי הכלים שלו לכללה. אבל הוא ברך ולא אשיבנה, הוא ברך הבט בצרה. הקדוש ברוך הוא הוריד את האור מצויר כבר לברכה. הוא ברך ולא אשיבנה. הקדוש ברוך הוא עשה שינוי, בגלל הכלים המתוקנים של עם ישראל, בגלל שעם ישראל מתוקנים בברית, אז בלעם רצה לקחת את האור הכמוץ, את הברך בקמץ, ולצייר אותו לכללה, אבל האור כבר ירד מצויר לברכה, הוא ברך, הבט בצרה, צעירה לשון ציור, האור ירד כבר מצויר לברכה ולא אשיבנה, ולא יכלתי כבר להחליף את זה. אז מה הפתרון שבלעם מצא? הוא הבין, כל זמן שהכלים של עם ישראל מתוקנים, עם ישראל קדושים, כל האור האלוקי שנמשך אליהם, נמשך לברכה. הכל יורד להם טוב. שפע, שמחה, שלום בית, הצלחה, פרנסה, הכל מצוין. אז מה הייתה העצה שלו? העצה שלו הייתה לקלקל להם את הכלי. הוא לא יכול לקלל אותם. הם מתוקנים, האור נמשך להם לברכה. אז הוא יגרום להם חס ושלום שיעשו פעולה שתקלקל להם את הכלים, ואז לבד, בלי שהוא יעשה כלום במרכאות, האור יימשך להם חס ושלום להפך הברכה. אז מה הוא עשה? מה הייתה הצעה שלו? לשלוח את בנות מדיין. שלח את בנות מדיין, חס ושלום. מה חס ושלום? אנחנו מדברים על העתיד, שלא יהיה, אבל מה שכבר היה, היה. הוא שלח את בנות מדיין, ואז על ידי זה שחס ושלום, אנחנו תמיד שמדברים על דבר שלילי, אנחנו אומרים חס ושלום, הכלים של עם ישראל חלילה התקלקלו, כי הם יפגמו, אז האור יצטער להם חס ושלום להפך הברכה. זאת הייתה הצעה של בלעם, הוא לא יכל לקלל אותם לבד, אז הצעה שלו הייתה לגרום להם לעשות איזשהו חטא, שיקלקל להם, יאחיר להם, בלשון אחור, יאחיר להם את הכלי, ואז האור האלוקי שיורד למעלה, המצויר, יצטער להם חס ושלום להפך הברכה. והוא הצליח. זה עבד. זאת אומרת, היחידים שיכולים חס ושלום לקלקל לעם ישראל, זה רק עם ישראל. זה גם עכשיו צריך לדעת, בעניין של מה שקורה בארץ, בעולם. אף אחד לא יכול לנצח את עם ישראל. חוץ מעם ישראל. עם ישראל היחיד שיכול לנצח את עצמו. כן? זה, קוראים לזה ברפואה מחלה אוטואימונית. שהאורגניזם תוקף את עצמו. כשעם ישראל בקדושה, בתארה, באחדות, זה גילוי של הקדוש ברוך הוא במציאות, זה הקדוש ברוך הוא מתגלה. כי אנחנו שכינת עוזו יתברך. עם ישראל זה השכינה, זה הגילוי של הקדוש ברוך הוא במציאות. אם עם ישראל בקדושה, בתארה, באמונה ובאחדות, זה התגלות של הקדוש ברוך הוא, ואף אחד לא יכול על הקדוש ברוך הוא. רק אם חס ושלום, מתחילים חס וחלילה לריב, לפזר את השכינה, את עברי השכינה, אז אין כלי לקדוש ברוך הוא להתגלות במציאות, ואז חס ושלום יכול להיות בלגן. אבל אם התמונה שלמה, אם גילוי אלוקות שלם, עם ישראל מאוחדים, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו פה מתגלה. זה אי אפשר עליו. זה סוד גדול. האחדות של עם ישראל זה האחדות של האלוקות. זה הגילוי של הקדוש ברוך הוא במציאות. עם ישראל, כל אחד מעם ישראל, יש בו איזה חוכמה אלוקית, יש בו איזה מידה קדושה, יש בו איזה חלק בתורה שבו הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא בגוון ייחודי לו. זה החלק שלך בתורה, ותן חלקנו בתורתך, שאנחנו מבקשים מהשם. תן לי את ה... שאני אגלה אותך במציאות, כפי התפקיד שלשמו בראת אותי. לכל אחד יש תפקיד פרטי, הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא. רבנו אומר, כל אחד מישראל יש בו נקודה טובה, מה שאין בחברו, תהפוך את כל העולם. לא תמצא עוד יהודי שיש בו נקודה קדושה כמו שלך. ולא רק בדור הזה. גם לא היה בשום דור קודם וגם לא יהיה בשום דור הבא. הקדוש ברוך הוא ברא אותך נשמה מיוחדת בעולם, כי הוא רוצה שאתה תגלה אותו בגוון שמיוחד לך. אבל זה עוד לא מספיק. גם אם כל אחד מגלה את הקדוש ברוך הוא בגוון שלו, עושה את העבודה שלו הפרטית, כולם צריכים להיות מחוברים ביחד, ואז הפאזל שלם. זה לא מספיק שאני עשיתי את העבודה שלי בפאזל, ואתה עשית את העבודה שלך. אבל אם חלקי הפאזל מפוזרים, אז לא רואים את התמונה.
נכון? אני לא יכול להבין מה מצויר בפאזל, רק שאני מצרף את החלקים אחד לאחד, כל אחד במקומו, זאת אומרת, כל אחד עושה את עבודתו, לא כמו קוף אחרי בן אדם, רוצה להעתיק מהשני. איך הוא לומד, אני אלמד כמו. איך הוא מתפלל, מתפלל כמו. איזה מצוות הוא עושה, אני אעשה כמו. לא. אתה, יש לך את העניין שלך בעולם. שולחן ערוך משותף לכל עם ישראל, אבל לטור החמישי, יש דברים ששולחן ערוך לא אומר לך בפירוש מה לעשות. זה משתנה מאחד לשני. כל אחד יש לו את התפקיד הפרטי שלו. אז שכל אחד עושה את החלק שלו בעבודת השם, ועם ישראל באחדות, כל חלקי הפאזל שלמים, אז יש גילוי אלוקות שלם במציאות. זה להקמה שכינתה מהאפרה, זה לגלות הקדוש ברוך הוא במציאות, זאת הגאולה, זה תיקון של המקדש, זה הכל. הכל תלוי רק בעם ישראל. שאנחנו מתוקנים, כל העולם מתוקן. ואם חס ושלום לא, אם להפך, להפך. אז פה נמשיך לקרוא בפנים, כן? אז בלעם, עוד פעם, הוא רצה להמשיך את האור האלוקי הגולמי, השפע הגולמי שנמשך למעלה, הלא מצויר, הלא מוגדר. הוא רצה להמשיך אותו לכללה לפי הכלים שלו, כן? אך בפעם הזו, הקדוש ברוך הוא הוריד לו את האור מצויר כבר לברכה, והוכיח לו שאף על פי שבאמת הקדוש ברוך הוא קבע שעל פי הטבע יוכל האדם לצייר את האור כרצונו, אף על פי כן הקדוש ברוך הוא שולט גם על הטבע הזה. זה מה שהסברנו קודם. בלעם רצה, הנה ורך לקחתי, אני רק מזכיר בקצרה לטובת מי שיצטרף, הנה ורך לקחתי הבית וקמץ, הוא רצה לקחת את האור הקמוץ והסתום, האור של הכתר, שיורד גולמי לא מצויר, רצה להמשיך אותו לכללה לפי הכלים שלו, כי באמת ככה זה טבוע, וברך, הבית בצרה, צעירי לשון ציור, וברך, הקדוש ברוך הוא צייר את השפע במקור כבר לברכה, ולא השיבנה. הקדוש ברוך הוא הוכיח לו, נכון, שאני נתתי כוח לבחירה של האדם, שעל פי בחירתו, על פי פעולותיו, על פי מידותיו, השפע מצטייר, אבל אף על פי שאני קבעתי את מערכת החוקים הזאת, אני שולט בה. נכון שהקדוש ברוך הוא טבע את הטבע, לא רק הטבע הגשמי, יש טבע גשמי ויש טבע רוחני. הטבע הגשמי הוא רק השתלשלות או השתקפות של הטבע הרוחני. הטבע הרוחני זה מה שהתורה מגלה לנו. זה מערכת הכללים. תעשה ככה, תוצאה כזאת. תחשוב ככה, תוצאה כזאת. תדבר ככה, תסתכל ככה. היא מגלה לך כל דבר, מה הוא פועל. יש כללים, גם ברוחניות. אז זה גם. זה מתחיל משם. אז אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא שולט במערכת הזאת. וזה מה שהוא הוכח לבלעם. נכון שאני קבעתי את מערכת החוקים הזאת, אבל מי שרוצה להשתמש בה בשביל חס שלום להזיק את בניי, אז אני מתערב. המחוקק נמצא פה, המחוקק הוא לא טבע את החוק הוא לא טבע את החוק ונעלם, המחוקק נמצא פה, כן? כמובן שהוא מפר את החוק על ידי חוק גבוה ממנו וכולי וכולי, לא נכנס לזה עכשיו. סעיף למתת. האדם נטבע מארבע יסודות, אש, רוח, מים, עפר. וכל המידות והתאוות, כולם כלולים בארבע יסודות. וכל עבודת האדם לברור הטוב שבארבע יסודות. כלומר, לבחור בטוב ולהפריד הרע שבמידותיו. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יש לו איזה תערובת של מידות, טובות יותר ופחות, דברים שהוא נברא כבר מתוקן בהם, או אפילו במידה חלקית, ודברים שהוא צריך לעבוד עליהם. וזה לא, אף אחד לא אשם בזה, ואתה לא אשם שיש לך מידה כזאת או תאווה כזאת, שאתה קמצן או קנאי או כעסן, זה ניתן בך מלידה. רק אתה צריך להבין שיש לך עבודה בזה. יש לך עבודה עם הדבר הזה. כל אחד מאיתנו, אנחנו תולדות של אדם הראשון, והאריזל אומר שכשאדם הראשון חטא, אז בחטא שלו היו כלולים כל הפגמים שבעולם. הוא בעצם פגם את המידות שלו, והוא הטביע את זה בתולדות שלו. אנחנו כולנו תולדות שלו. אז כל אחד מאיתנו קיבל איזה ניצוץ מחטא אדם הראשון לתקן. שבר. אז קיבלנו תערובת של מידות, חלקן טעונות תיקון, וזאת העבודה שלך. אז קודם כל, דבר ראשון צריך להגיד, אתה אל תרגיש, הוא איזה דפוק אני, איזה מסכן אני, איזה לא יוצלח אני, איזה גרוע אני, תראה איזה מידות יש לי, איזה תכונות יש לי, אתה לא אשם בזה, אתה לא בראת את עצמך, אתה לא יצר, הקדוש ברוך הוא יצר אותך ככה. אבל, תבין שזאת רק העבודה שלך, אל תזדהה עם זה, תגיד, זה אני, הוא איזה בן אדם קמצן אני, איזה קנאי אני, לא, אני קיבלתי מידת הקנאה או קמצנות לתקן, זאת העבודה שלי. זאת העבודה שלי, אני נשמה קדושה נשמה קדושה שחצומה מתחת כיסא הכבוד, הלבישו לי גוף, הלבישו את הנשמה הזאת בתוך גוף עם מידות כאלה, והעבודה שלי זה לתקן את המידות האלה, זה עבודת השם שלי. אז כל אחד קיבל חבילה אחרת. עכשיו צריך להבין, המידות של האדם הן נובעות מאיזה תערובת, מתמהיל של ארבע הכוחות הבסיסיים שנקראים אש, רוח, מים, עפר. לא ניכנס עכשיו לכל הפירוט, אבל מה שנוגע לענייננו, זה שאנחנו צריכים לברר את הטוב מהרע שבכל אחד מהכוחות האלה. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש את כל המידות בנפש פעילות.
כן? האריז"ל מונה שבע מידות, הוא קורא להן מחסד עד מלכות. חסד, גבורה, תפארת, ניצחון, יסוד, מלכות. עכשיו, המידות האלה, הן פעילות אצל כל אדם. הן פעילות אצל כל אדם. רק זה, התפקיד שלנו לנתב אותם אל הטוב. כלומר, מידת החסד היא פעילה באדם, אז אדם יכול לעשות חסד, חס ושלום, חסד היא קליפה. מה זה חסד היא קליפה? זה שהוא אוהב את ענייני העולם הזה. חסד זה עניין של אהבה, זה עניין של השפעה. כן? אז מידת החסד צריך לנתב אותה אל הקדושה. זאת אומרת, או שיש לך חסד בקדושה שזה אהבת השם, אהבת ישראל, אהבת התורה, או שאם מידת החסד, מידת האהבה, היא נפלה ממקומה שבקדושה, היא נפלה למטה, אז היא הפכה להיות תאווה. מה זה תאווה? תאווה זה אהבה נפולה. אדם אוהב שניצלים, אוהב... כן, כל אחד עם השניצל שלו. אוהב שניצלים, אוהב כבוד, אוהב ממון. אז זה נקרא שמידת החסד היא פעילה, היא חייבת להיות פעילה, אין וקום. אם, לא יכול, אדם, הוא לא נכה, יש לו את כל האיברים בנפש, יש לו מידת החסד, רק צריך לנתב אותה למקום הנכון. אתה לא יכול לעבוד בלי חסד. אתה עובד עם חסד, אתה רק צריך לדחוף אותו למקום הנכון. מידת הגבורה, אותו דבר, מידת הגבורה חייבת להיות פעילה. מה זה גבורה דקדושה? זהו גיבור, הכובש את יצרו. שאדם יש לו עכשיו, מתחשק לו לצעוק על מישהו, והוא מתגבר. מתחשק לו לאכול משהו, ובוא נבדוק את ההכשר שלו. זה מתאים? לא מתאים. מה אתה צוחק? כל בסדר? קרה לך? אז כן, או מישהו עשה לו משהו, ומתחשק לו לדבר עליו, לספר מה, והוא מתגבר. לא, זה לשון הרע, אסור. אז זה גבורה שבקדושה. אם הגבורה היא לא שמה, אז הגבורה יוצאת החוצה. כן, הוא הולך להילחם עם כל מי שלא מדבר אליו לפי כבודו, והוא הולך עכשיו להרביץ לכל מי שלא יתנהג אליו יפה בכביש. אז מידת הגבורה פעילה, רק שאלה איפה, צריך לנתב אותה לצד הקדושה. זה נקרא לברור את הטוב מהרע שבארבע יסודות. זה חייב להיות פעיל, רק אתה צריך לנתב אותו לכיוון הטוב. לכל הבן אדם יש את כל התכונות, רק המינון שלהן משתנה. כן, זאת אומרת, כמה דגש, נגיד, אחד יכול להיות 70% חסד, 20% גבורה, 3% זה, התמהיל של המידות משתנה מאדם לאדם. הוא לא היה רק חסד, ואדם, והם מבינו גם, הייתה לו מידת הגבורה, נכון? הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך תעקוד את יצחק, קח את בנך, את יחידך אשר אהבת, ועלהו לי לעולה, על אחד הערים אשר אומר אליך, נכון? זאת אומרת, אברהם אבינו, הוא לא היה שלם, עד שהוא לא הוכיח שהוא יודע לעשות גם פעולה של גבורה. אם אתה רק חסד, וזו עוד נקודה חשובה, אם אתה רק חסד כי ככה אתה בנוי, זה עדיין לא שלם. אתה צריך לנהוג בחסד, או כל דבר שאתה עושה, אתה צריך לעשות כי השם יתברך ציווה אותו. לא, אם אתה נותן צדקה, כי אתה בטבע שלך רחמן, אתה אדם רחמן, טוב מאוד, אנחנו לא אומרים, זה מצוין להיות רחמן. אבל אם אתה נותן צדקה לעני, רק בגלל שאתה רחמן, ואתה לא יכול לראות אותו, אתה סובל, כשאתה רואה אותו ככה יושב קרוע עם סנדלים, זה לא שלם, כי אתה נתת כי אתה לא מרגיש טוב, אתה סובל, אז רצית לנחם את עצמך, לנחם את הלב שלך, כי כואב לך, עליו נתת. השלמות, רבנו אומר, בתורה למדה, לפחלק שלנו של ליקוטי מורן, השלמות של כל הפעולות שאנחנו עושים בקדושה, בפרט של הצדקה, ושל כל הדברים שאנחנו עושים בעבודת השם, השלמות האמונה. האמונה נותנת השלמות לכל הפעולות שאנחנו עושים, שאני עושה מחמת אמונה, מחמת שהקדוש ברוך הוא ציווה. ודאי שלא, תיתן לו. זה טוב להיות רחמן. אני אומר, אבל אני רוצה לתת לו, כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותי לתת לו, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי לרחם עליו. ולא רק מחמת שאני מרגיש לא נעים לראות אותו ככה. אתה מבין? אני רוצה לתת לכבוד הקדוש ברוך הוא. עכשיו, זה כמובן, זה עבודה, זה מדרגות, זה לא שחור לבן. יש ברחמנות אין סוף מדרגות, יש בחסד אין סוף מדרגות. גם אם אתה כבר יש חסד, יש לך עוד מדרגות של חסד להגיע אליהן, נכון? יש מדרגה של חסד של מעשר. יפה מאוד. יש מדרגה של חומש. יש גם צדיקים שהגיעו ל-100%. יש מדרגות עד אין סוף, כן? המבזבז עליה מבזבז יותר מחומש. זה אם אתה מבזבז. אבל אם אתה לא בעיניך כמבזבז, אז
וגם מופיע בכמה ספרים, בעל התניא נקודה כותב את זה, שאדם נותן בשביל לתקן את נפשו, לזכות לקדושה, לקרב להשם, זה לא נקרא מבזבז. המבזבז זה מדרגת רוב בני האדם שמרגישים שהוא מבזבז. אבל מישהו במדרגת אמונה כזאת שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס, אבל השם טוב ככה חי. ברוך השם יום יום. קיבל כל יום, אנשים באו אליו להתברך, לקבל עצה, שיעזור להם באיזה עניינים, היו נותנים לו צדקות, היה נותן לאשתו מה שהוא צריך לבני הבית, היה נותן לה עגלון מה שצריך. כל השעה לפני שהוא הולך לישון, מפזר לצדקה, הולך לישון בלי כלום. אמר, מחר יהיה את השפע של מחר. מחר יבוא השפע של מחר. רבינו אמר, יש עוד מדרגות מעל זה. רבינו אמר, יש עוד מדרגות מעל זה, שאתה לא צריך לסלק את הממון בכדי שלא יהיה לך ביטחון בו. יש מדרגה שאתה צריך לסלק ממך את הממון בכדי שלא יהיה לך אבא אמינה לסמוך עליו. זאת אומרת, אני רוצה, אדם רוצה שיהיה לו ביטחון על הממון? לא, לא, אני רוצה שלי רק באשם. אז הוא מסלק מאיתו את הכסף, בכדי שהוא לא יוכל לסמוך על הכסף, הוא יהיה חייב לסמוך על הקדוש ברוך הוא. ככה רבי נחמן אמר על עצמו, אני חידוש אצל הקדוש ברוך הוא בתאוות ממון. שהוא אומר, יכול להיות אצלי כל הון דה עלמא, ואף על פי כן זה לא מזיז לי כאילו זה. ייתנו לי כל הסכום שבעולם, זה, אין לי שום שינוי בהרגשה, שום תחושה. גם אם יישאר אצלי, אני לא סומך עליו. אני לא צריך לסלק אותו בשביל לסמוך עליו, אני בכלל לא עושה לו חשבון מלכתחילה. תראו, אז יש בכל דבר בוודאי שיש מדרגות מרדגות. העניין שלנו זה כל הזמן לשאוף, להתעלות, לתקן. ועיקר עבודת השם צריכים לדעת, זה העניין הזה של תיקון המידות, שכל הזמן אדם כל יום קצת, עוד קצת משתייף, עוד קצת מתקן את עצמו, זה לא בדברים גדולים. אין בעבודת השם מושג של הרבה. אתה לא יכול אף פעם לעשות הרבה, אתה כל יום עושה קצת, אתה כל דקה עושה קצת, גם בלימוד התורה. אין מושג של הרבה, כי כמה אני יכול ללמוד ברגע הזה? אני עכשיו יושב 3 שניות מול הספר, אני יכול ללמוד כמה מילים. בשלוש שניות הבאות עוד כמה מילים. אז זה כל פעם מעט, ועוד מעט, ועוד מעט, גמרתי את הספר. אז תמיד צריך להיות לנו בראש. אני כרגע יש לי את הזמן הנוכחי שאני נמצא בו, את הדקה הנוכחית שאני נמצא בה, את 5 דקות. המעט שאני יכול לעשות באותן דקות, זה עבודת השם שלי. אחר כך יגיע פרק הזמן הבא, יש לי עוד מעט. אין הרבה, זה עוד מעט, ועוד מעט, ועוד מעט. בסוף גמרת ספרים, גמרת את השס, גמרת... לא לחפש את הרבה. מי שחפש את הרבה, אז הוא לא רואה את ההתקדמות שלו א', כי דבר מעט לא נחשב בעיניו, אז אין לו חיזוק לנפש. הוא אומר, מי אני? אני לא מתקיים, אני לא מתקדם, לא מתקדם. ואז לאט לאט הוא דואך, אין לו חיות מהקדושה, אין לו חיות מעבודת השם, הולך לחפש את החיות בחוץ. אבל אם אתה מתחילה מבין שעבודת השם שלי זה מעט כל יום, מעט, מעט. התמדה, הקדושה נקנית על ידי התמדה, חזרה על פעולות קטנות יומיומיות. כל יום ויום תפלל שחרית. ועוד פעם שחרית, ועוד פעם שחרית, ועוד פעם מנחה, ועוד פעם מרבית. אתה חוזר על פעולות קטנות, ועוד שורה שאתה לומד בה בתורה, ועוד שורה של גמרא, ועוד איזה הלכה. קצת, קצת, קצת, מעט, מעט בהתמדה, ואני מחזק את עצמי בזה, וזה הנתון החשוב, אני שמח בזה. ככה מתקדמים, יש לי חיות, הנה אני מתקדם, יש לי חשק לעשות עוד. אבל אם תרצה את הגדול, אז הקטן הוא יחשב בעיניך, לא תהיה לך חיות מהקדושה, אדם לא יכול לחיות בחיות, חס ושלום מחפש אותה במקומות אחרים. זאת הדרך להתקדם, וזאת השם שנזכה לקדושה ותורה, ולהרבה שמחה, אמן ואמן.

כן, מאזיני רדיו ברז לב כל הנחל, כעת תבוא לשמוע שיעור של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברז לב כל הנחל.

כמה שבן אדם מתפעל יותר מהתורה, מה קורה בשמיים? ככה יותר מתפעלים ממנו, נכון? מה קורה? שאדם מעריך את התורה, הוא מעריך את התורה, מבין שזה הדבר הכי חשוב בעולם, אז מה קורה כנגד זה מהשמיים? גם הקדוש ברוך הוא מקשיב למה שהוא אומר. אדם שצריך להתחיל לדעת, רוצים למצוא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, צריך לדעת לעשות כל מה שיהיה מוצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. להיות תמיד נאמן לקדוש ברוך הוא, לתורה שלו, למצוות שלו, לדעת שזה הדבר הכי חשוב בעולם. זה הגחלת האחרונה שנשארה לנו מזמן בית המקדש. ואנחנו צריכים תמיד לראות, לחפש את הקדוש ברוך הוא מכל מקום. עכשיו זה התשובה, יום הכיפורים מתקרב, וביקשת משם את אדוני אלוהיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך. תבקש מהמקום שאתה נמצא בו. איפה? תחפש את הקדוש ברוך הוא תמיד, תראה אותו, תמצא את הקדוש ברוך הוא, תחפש אותו בכל מקום, וביקשת משם את אדוני אלוהיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך. תראה, לבקש מהקדוש ברוך הוא בכל הלב, ואז אתה תמצא אותו בכל מקום. אבל מה? צריך תמיד לזכור, תחפש את הקדוש ברוך הוא, שאלה מחפשים אותו רק בבית כנסת, נמצאים בבית כנסת, מדרש שיש להם קדושה, יראת שמיים, ויש כאלה הפוך. יוצאים מהבית הכנסת, הם רצים לקדוש ברוך הוא. הולכים לבית מדרש, רואים את הקדוש ברוך הוא, רואים את הקדוש ברוך הוא בכל מקום. זה שיביתי אדוני לנגדי תמיד. כן. אדם לא מתבהל מכל מה שהוא רואה בעולם. יש הרבה גויים שעושים נגד השם, עושים, הולכים בתי עבודה זרה, אז מה אדם יגיד לעצמו, אני הולך אחרי הגויים? לא. הוא יודע לעצמו, זה שקר, הגויים זה לא, הדרך שלהם זה לא נכון, אני לא עובד עבודה זרה, אני מאמין רק באל אחד. אז כולם גויים, ושווים מהקדוש ברוך הוא. עכשיו יש לי עוד כאן דבר מאוד יפה שכתוב במסכת ברכות בדף במחלקת עמוד א', שמחלוקת אביי ורבא, איך היה תמצות שבריחו. יש כזה סוד עמוק מאוד גדול, לראות איפה באמת יש גילוי, אפשר לראות את זה בפנימיות, איפה ראיתי, איפה הקדוש ברוך הוא מתגלה, איפה רואים את הקדוש ברוך הוא. אז אביי אומר בשמיים, צא לשמיים, תקרא לשמיים, תראה גילוי אלוקות. רבא מה אומר? תקרא לתקרה, פה. מכאן, זאת אומרת, החילוק בין אביי לרבא, שאביי עובר בשמיים, רבא אומר, פה תראה את הגילוי, פה ממש כאן, תחפש את הקדוש ברוך הוא בתקרה, תראה את העיניים, תראה את הקדוש ברוך הוא. מה הרמז? פה זה בדיוק מה שאמרת. יש אחד שמחפש לראות את הקדוש ברוך הוא במקום שהוא נמצא בו. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא בבית כנסת, בבית מדרש, תקרא לתקרה, רואה את הקדוש ברוך הוא. אבל אביי אומר, תראה לשמיים, תחפש את הקדוש ברוך הוא, כל הזמן תחפש את השמיים. תסתכל לשמיים, כל הזמן תחפש את הקדוש ברוך הוא. אל תהיה כמו

0: ועוד מדרגות ועוד מדרגות. מי היה ככה? דוד המלך. דוד המלך, תראו את הדיבור של הדיבורים של דוד. סוד התשובה שעשה דוד המלך. כל הזמן חיפש את הקדוש ברוך הוא. הייתם פעם מישהו כל כך תלותי בקדוש ברוך הוא כמו דוד המלך? לא מבטיח לבקש, ואני אני ואני, אמר לי בי, שוב פנית פנית, אל תסר פניך ממני, אל תעזבני, אל תעזבני אדוני, אל תירק ממני, חוש על עזרתי אדוני, כל הזמן לבקש דוד המלך תפילות ובקשות ועוד בקשות ועוד תפילות, והקדוש ברוך הוא פשוט משגע אותו, לא מפסיק לשגע את הקדוש ברוך הוא, כל הזמן מתפלל ומטריח על השמיים, כמו שלמדנו אתם זוכים ירושלים מפרק תשיעה לחל וברוכות, שבשר ודעת מרכז אשכח כלל קדם אתר לקד ומתח לה, בשר ודעת מרכז כל פעם רוצה לשפוך את המקום שהם מטריחים עליו, צריכים אותו, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כיף, כל פעם שאתה מטריח עליו יותר מדבר, וככה דוד המלך היה, כל הזמן דוד המלך מטריח על הקדוש ברוך הוא, כל מה חושב על התכלית, יודע שיש מי שמנהל את העולם הזה, יש מלך שמשפיל, מרים, מרומם, מוריש, מאשים, יש רק הקדוש ברוך הוא. אבל דוד המלך ברח מכל השגרון של העולם. ובגלל זה דוד המלך נטפו אותו. למה נטפו את דוד המלך? כי מרוב שהוא עלה ועלה ונתעלה כל הזמן בקדוש ברוך הוא, אז כבר השטן השתגע מה הוא כל הזמן רוצה לעלות הכי גבוה. אתה צריך לה... מה עושים איתו? דוד המלך היה מגלה גילוי אלוקות, גילה ניגונים נפלאים בעולם. גילה מזמורים כאלו שעד היום אנחנו ניזונים מהמזמורים האלו. תסתכלו את המזמורי טילים שאנחנו עוברים. ולכן זה שבא לרמז לאדם, אל תיפעל מכל מה שעובר עליך, על כל הרודפים, זה תרידות הפרנסה, זה דברים קשים, האיסורים שלך, הצרות שלך רודפים אותך, הפתרונות שלך רודפים אותך, אנשים רואים רודפים אותך, החובות שלך רודפים אותך, כל מיני צו הרפתקאות רודפים אותך, כל מיני דברים שעוברים עליך, בין בגשמות, בין ברוחניות, תברח מזה. מה זה?
1: אני באתי
0: לספר
1: על
0: דס
1: של
0: משה שדחו, בושה. נכת, לך? עודו לאדוני הכיתוב?
2: גיל עולם חסור! עודו לאדוני
0: הכיתוב?
2: גיל עולם חסור!
0: עודו לאדוני הכיתוב?
2: גיל עולם חסור!
1: עם הסנדרום הלאומים. ועוד השנה התבשרנו בפציטי שלא רואים כלום. מקווה שבעזרת השם. באמת, הקטע אותנו, זה הקטע הרבה גם. אני מאמין שאלוהים עשה איתנו חסר.
0: הקדוש ברוך הוא ימשיך לעשות את זה.
3: אמן.
4: 26.
1: שגם לא יהיה בשורות טובות.
2: אמן,
0: אמן. שאלה ישועות מהשמיים.
2: אמן.
0: שהכל יתקדם לטובה.
2: אמן.
0: אין את הדובי הזה. וזאת השם, תתאים לו איזה, שיהיה לה רפואה שלמה.
2: אמן.
0: אמן. חיים טובים.
2: אמן.
0: הרגשת אותה.
2: אמן.
0: הרגשת אותה את כולנו.
5: תודה רבה, אני
0: איתך. תראה, תראה, תראה.
1: אני אמור לספר.
0: בוא תעשה אותנו בשורות טובות. אנחנו רוצים גם לשמוע ממך עוד עולה.

כן, מה זה נרד ברסלב? כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

השוער. איש אחד פשוט עבד שנים רבות כשוער בחנות כלבו גדולה. יום אחד הבעלים הזקן הלך לעולמו, ויורשו, איש צעיר ונמרץ, קיבל את הנהלת המקום. הצעיר החליט לערוך שינויים, כינס את צוות העובדים ומסר להם הוראות חדשות. לשוער אמר, בנוסף לעבודתך כשומר, עליך לרשום כמה אנשים נכנסים כל יום, ואחת לכמה ימים לרשום את דעתו של אחד הלקוחות, כיצד התייחסו אליו ומה ניתן לשפר. השומר החביר, הייתי רוצה לספק את רצונך, אדוני, אך איני יודע קרוא וכתוב. צר לי מאוד, ענה הצעיר, אך לא תוכל להמשיך לעבוד פה. השומר חש שעולמו חרב עליו. בפעם הראשונה בחייו הוא היה מובטל, וחשב מה עליו לעשות. הוא נזכר שלעיתים כשנשברה מיטה או התקלקלה דלת של ארון, הוא הצליח לתקן אותם, וחשב שזה יכול להיות עבורו מסוג זמני. החליט לקנות ארגז כלים בחלק מהכסף שקיבל. נסע למרכז הקרוב והביא איתו ארגז יפה מלא כלים. לאחר שחזר לביתו, דפק שכנו על הדלת וביקש לשאול ממנו פטיש והבטיח להחזירו למחרת בבוקר. במחרת ביקש השכן לקנות את הפטיש והציע לשלם לו פי שתיים מעלות הפטיש. השוער הסכים ונסע לרכוש פטיש חדש. בשובו חיכה לו שכן נוסף בפתח הבית. שמעתי שמחרת לשכננו פטיש, גם אני זקוק למספר כלים. אין בעיה, אנא, אביא גם לך בנסיעה הקרובה. השמועה התפשטה ורבים הזמינו כלים. השומר, שכעת כונה מוכר הכלים, סיפק את הדרוש לשכניו. בתוך זמן קצר שכר מחסן, קהל הלקוחות שלו גדל, ומכל הסביבה הגיעו לרכוש ממנו כלים. בתוך 10 שנים, בזכות יושרו וחריצותו, הפך מוכר הכלים לסוחר גדול. כל כך הצליח שהחליט לתרום לעירו בית ספר אשר בו ילמדו קרוא וכתוב, בנוסף למלאכות ומקצועות שימושיים. באירוע חגיגי של חנוכת בית הספר, מנהל בית הספר הגיש לו עת ואמר, אנחנו מבקשים ממך שתעניק לנו את הכבוד ותחתום בדף הראשון של ספר המבקרים. לכבוד הוא לי, אמר האיש. אין דבר שהייתי רוצה לעשות יותר מאשר לחתום פה, אך איני יכול, איני יודע קרוא וכתוב. מנהל בית הספר לא האמין למשמע אוזניו. אתה בנית עסק כל כך מצליח מבלי לדעת קרוא וכתוב? אני מלא התפעלות ושואל את עצמי, מה היית עושה אילו כן ידעת קרוא וכתוב? אילו ידעתי קרוא וכתוב, הייתי עדיין השוער בחנות הכלבו הגדולה. השוער.

את האנשים שמסביב. אחד העובדים בחברת תרופות גדולה ננעל ערב אחד בתוך אחד המקררים. השעה הייתה מאוחרת, ולאחר שצעק בכל כוחו, הבין לחרדתו שכל העובדים כבר הלכו לבתיהם, ועד שיגיעו בבוקר לעבודה, הוא יקפא למוות במקרר. לפתע נפתחה דלת המקרר, ובפתח עמד השומר של הבניין. איך ידעת שאני פה? שאל בהתרגשות. לא ידעתי שאתה פה. באתי כדי לחפש אותך, ענה השומר. מה זאת אומרת לחפש אותי? שאל האיש בתדהמה. אתה העובד היחיד מבין כל העובדים בבניין שאומר לי שלום בכל בוקר, וגם היחיד שבסוף היום מברך בערב טוב. כל השאר פשוט חולפים על פניי. לכן היום, כשהגיע סוף היום ואתה לא יצאת, באתי לחפש אותך. לראות את האנשים שמסביב. המציאות משתנה על פי הדיבור. באחד הימים הגיע האדמו"ר רבי יעקב אריה לאחת העיירות. המונים נערו להקביל פניו. בין המונים דחק עצמו איש אחד להתקרב ככל האפשר אל הרב. כשראה הוא האדמו"ר אמר לו, לך לכל הרוחות. נבהל האיש והתחיל לבכות. אמר לו רבי יעקב אריה, מדוע אתה בוכה? הלא ברכתי אותך בברכת יעקב אבינו, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. בכל דבר בחיינו יש לראות את החיובי, ולהסיט ככל האפשר את השלילי. כשנעשה זאת, נוכל ליצור לנו מצע חיים איכותי ונינוח. לא רק בראייה שלנו צריכים אנו לראות את הטוב והחיובי, גם הפה שלנו, ואולי בעיקר הפה שלנו, צריך להיות חיובי. אמרו חז"ל, אדם החולם חלום יספר אותו לאדם האוהב אותו, כדי שיפתור לו אותו לטובה, שהחלום הולך אחר הפה. בפיך אתה יכול להיטיב לאחר, או חלילה להרע לו. מילים יוצרות מציאות, אדם יכול לשנות מציאות בדיבורו, לטוב וחלילה לרע. תורת ישראל אוסרת לקלל אדם, גם אם הוא חרש, כיוון שכוח הדיבור יכול להפוך את הכללה למציאות. וכן להפך, אסור לזלזל בברכה של אף אדם, עד כדי כך שאפילו הקדוש ברוך הוא ביקש מהכהן הגדול שיברך אותו. יש לך עיניים ופה, בהם אתה יכול להיטיב לכל אדם, השתמש בהם בחוכמה, הסתכל על הטוב גם שלך, נצל את פיך להיטיב ולשבח, אף את מעשיך, תן לעצמך תפיחה על השכם, עשה את היום שלך טוב יותר מקודמו. המציאות משתנה על פי הדיבור.

סימן רש מם דלת, זה הסימן האמיתי שאנחנו נמצאים בו. קודם אמרתי את מה שכבר למדנו פעם שעברה. סימן רש מם דלת, שמעתי מאחד, אומר רבי נתן, שמעתי מאחד מחשובי האנשים איש כשר וירא שמיים ועובד את השם באמת, שאמר לו רבנו ז"ל שיש בני אדם עובדי השם שאין השם מטבח מראה להם מה שפעלו כל ימי חייהם, רק אחר מותם בעולם הבא אז יראו מה שפעלו. לפעמים האדם מתייאש, הוא רואה, עושה, מתאמץ ולא רואה תוצאות. רבנו אומר יש כאלה שהבחינה שלהם היא כזאת, ככה מעט השם מכוון דווקא שיהיה נמנע מהם לדעת את מצבם באיזה מדרגה הם נמצאים. אבל רבנו כבר אמר שממדרגת העולם תוכלו לידע מדרגתכם. זאת אומרת, למשל אתה פוגש אדם ופתאום באיזה סיטואציה אתה רואה אותו כועס, פתאום אתה נזכר שהפעם האחרונה שכעסת זה היה לפני 10 שנים. אז ממדרגת העולם, אף על פי שאתה לא יודע איפה אתה נמצא, כי האדם צומח כמו עץ, הצמיחה היא איטית, איטית אתה לא מרגיש את הצמיחה. אתה שותל אותו בתור שתיל קטן, אתה לא מרגיש כל יום אתה יוצא לחצר, רואה את העץ, אתה לא מרגיש את הגידול שלו. רק אחרי שנים, אם לא היית במקום, פתאום אתה רואה, יו, איזה ענק הוא נהיה. אותו דבר הבן אדם. הפעילות שלו בעבודת השם וכל התיקון שלו, כל הזמן זה לאט לאט הוא לא מרגיש. אבל ממדרגת העולם, שפתאום הוא פוגש איזה מישהו שמזכיר לו את הנושא של כעס, אז הוא נזכר, גם אני הייתי פעם כזה, אז הוא יודע את המדרגה שלו. פה רבנו אומר שיש בני אדם שעובדי את השם, עובדי השם באמת, ולא יראו מה שפעלו כל ימיהם, רק בעולם הבא. זו בחינה כזאת. הוא אומר רבי נתן, והבנתי שרבנו ז"ל אמר לו עניין זה בשביל התחזקות. לבעל ליפול בדעתו מה שכבר עסק בעבודת השם שנים ועדיין אינו רואה בעצמו שום פעולה, כי יש שאינו יכול לראות כל ימי חייו מה שפעל כי אם לאחר מותו.

סיפר עם מי לעניין חידושי תורה. מי שזוכה לחדש איזה דבר בתורה ואמר בלשון תמה וחידוש, מאחן לוקחים החידוש? כן, אומר רבי נתן, יש אנשים שזוכים, מתחדש להם דברי תורה, מתחדש להם שכל. מאיפה לוקחים את החידוש? כי באמת עניין חידושים, מי שזוכה לחדש, הוא דבר נפלא ונעלם מאוד מאוד. מאיכן לוקחים זאת? מאיפה נזרקת לך המחשבה לתוך הראש? מאיפה היא באה? והמובן מדבריו היה שבזה שזוכים לחדש, בזה רואים התגלות אל הקוטו יתברך, שהוא יתברך ממציא מאין ליש, המצאה חדשה לגמרי. מה שנזרק לך למוח, חידוש, זה גדולת השם שממציא מאין ליש. כי בתחילה לא היה יודע כלל זאת החידוש, רק עכשיו הוא לוקח ושואב במקור החוכמה שהוא בחינת אין, היינו מאין סוף. ובזה אנו רואים בעיני השכל התגלות הבורא יתברך. אחר כך דיברתי עמו ואמרתי לו, הלא רואים זאת, כי לפעמים אני מתייגע קודם שאני מוציא דיבור אחד בדוח הגדול ומתאמץ, ועד שיוצא משהו זה סיפור. ולפעמים קורה להפך, פתאום נפתח הלב, נובעים לך דיבורים וחידושים. השיב לי רבנו, גם זה פלא וחידוש גדול. היינו כשאפילו אין מוציאים אלא דיבור אחד בדוח הגדול, גם זה פלאות הבורא יתברך. כי מאיכן לוקחים אפילו זה הדיבור, זה הפלא. לברוא יש מאין. עד עכשיו זה לא היה בעולם הדבר הזה, עד עכשיו לא היה בעולם הדיבור שהוצאת מהפה, השכל שהוצאת, והנה התחדשות. בורא מחדש בכתובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. ובאמת מי שיש לו לב להבין והפץ באמת, יוכל לראות מזה אמיתת מציאותו יתברך עין בעין, יראה את גדלות השם. לא מבעיה מי שזוכה לחדש בעצמו, לא מדובר על מי שבעצמו שבאים לו חידושים, שאצלו זה יותר קל לקלוט את השם. הוא בוודאי רואה ומבין בדעתו התגלות אל הקוטו יתברך וכנל. אך אפילו מי שאינו ברחי לחדש בעצמו, לא תלמיד חכם ולא יודע לחדש בתורה, גם הוא יכול לראות אמיתתו וגדולתו יתברך על ידי חידושי תורה נפלאים שרואה בספרים הקדושים שחיברו אחרים. על כן התורה הקדושה היא עדות נאמנה עליו יתברך, עדות על יש מאין, מה שהקדוש ברוך הוא מחדש כל הזמן. כמו שכתוב, עדות השם נאמנה. עדות השם זה התורה, היא העדות על גדלות השם, איך שכל פעם, כל פעם שאתה לומד וקורא את אותו סיפור, את אותו מקרה, את אותו עניין, כל שנה אתה חוזר על פרשת השבוע, וכל פעם סיפור אחר, הבנה אחרת.

הייתי מסתכל על אכילתו. ככה רבי נתן עוד מהצד מסתכל איך רבנו אוכל, אז הוא קולט שהוא היה מתכוון שלא להכניס הדבר שאוכל לתוך הפה והחך, רק היה מכניס בין שיניו והיה לועס אותו בלי סיוע החך, כדי שהוא לא ירגיש את הטעם של האוכל. ומי שאוכל כך כמעט שאין מרגיש שום טעם באכילתו, כי הטעם צריך להיות שהטעמים של האוכל יגעו בלשון ובחך, אז הוא היה רק לועס את זה בשיניים ובולע. ואי אפשר לצייר עניין זה בכתב, אך המעיין יבין זאת מעצמו. ומי שרוצה לשבור תאוות אכילה בתכלית שלא יקבל שום תענוג מאכילתו, על ידי עצה זאת בנקל יזכה לזה. וכבר למדנו שיחה אחרת בנושא הזה במקום אחר, שההנהגה הזאת רבנו הגיע למצב זה מסופר בתחילת דרכו שהוא היה עושה כל מיני דברים כדי לתקן תאוות אכילה שהייתה לו תאוות אכילה גדולה מאוד, הוא אומר, וגם כעס היה לו כמו שהוא סיפר בסיפור ילדותו. ושם היה כתוב שאחר כך הוא ראה שכל מה שהוא עושה, והוא התחיל למעט באכילה, למעט ולמעט ולמעט, וכל פעם שהוא ממעט הוא רואה שזה לא עוזר, כי אני בסדר, אני אוכל פחות, אבל נשארה לי תאוות אכילה בפחות שאני אוכל. ושם הוא מסכם עד שהוא הגיע למצב שהוא היה אוכל רגיל בלי תאווה. זאת אומרת, זה מדרגה שאדם נהנה מהאכילה וכל ההנאה עולה לקדוש ברוך הוא. כל ההנאה מעוררת את ליבו לגדלות השם, לחוכמה שיש והחיות שיש במאכל שהוא אוכל, שזה מביא אותו, מקרב אותו לקדוש ברוך הוא.

אמר, כל מי שיש לו כבוד ועשירות יותר, הכבוד רחוק ממנו ביותר. כי כשאחד יש לו מעט מעות, הוא יכול להזיק המעות אצלו סמוך לבשרו בתוך הארנק, מי שיש לו קצת. אבל כשיש לו הרבה מעות, המעות שלו מונח בטבע, בכספת. נמצא שהכבוד, שהוא העשירות, רחוק ממנו ביותר, כי יש לו יותר. וכן כשיש לו עוד יותר עשירות, אז מעותיו וסחורותיו מונחים בחנות וכיוצא, רחוק ממנו עוד יותר. או בבנק. וכשיש לו עוד יותר ויותר עשירות, אז עונו ועשירותו נמצאים במקומות רחוקים. בעיירות אחרים. רחוק עוד יותר ויותר ממנו. בחוץ לארץ. וכן כל מה שיש לו כבוד ועשירות יותר, אז הכבוד רחוק ממנו ביותר, והמעות, הכסף, רחוק עוד יותר ממנו ביותר, עד שוויץ. והקיסרים והמלכים שכבודם מרובה מאוד, כבודם רחוק מהם עוד יותר. כי המלך או הקיסר יושב בביתו, וכאן מזמרים ומשוררים, הקפליה, התזמורת, בשבילו לעת ערב ככה יושב המלך, כי בעסקי העולם הזה, כל מה שיש לאדם כבוד ביותר, הכבוד רחוק ממנו ביותר. וכמה שיש לו כסף יותר, הכסף רחוק ממנו ביותר. וכמה שיש לו פחות, הוא יותר צמוד אליו בתוך הכיס. ומעשים טובים, כל מה שיש לו יותר, בדיוק להפך. הם סמוכים אליו ביותר.

אמר טוב היה לאדם שיבחר לו איזה מקום וישב שם יומם ולילה ויעסוק בתורה ותפילה ועבודת השם. וכשצריך לאכול ירוץ לתוך איזה בית ויקח שם בחיפזון איזה עתיכת לחם וכיוצא להעביר רעבונו, ואחר כך יעזור לעבודתו. זה מדובר על בן אדם שכבר יצא מהעולם. אדם עם מוח גדול, כשכבר אצלו מיושב שהוא כבר שוכב בתוך האדמה.

איש אחד, מקובל גדול ולמדן, עמד פעם אחת לפני רבנו בכפר, ואותו מקובל, דרכו היה שהיה תמיד בכעס על הפועלים שלו, על המשרתים שלו, והיכה אותם וכיוצא בהם, היה לו כל מיני עסקים ועבדו אצלו. הוא היה מקובל ולמדן גדול, אבל היה כל הזמן בכעס. אז כשהוא בא לפני רבנו עמד, רבנו הסתכל לו על הפרצוף, אמר לו, למה כתוב בתורה בבראשית, ויהי ער בכור יהודה רע בעיני השם? ככה כתוב. למה כתוב רע ולא כתוב רשע? ויהי ער בכור יהודה רע בעיני השם, ואין בזוהר הקדוש. השם דקדק גם כתדי, גם הזוהר שואל את השאלה הזאת. ככה כותב רבי נתן בסוגריים. אז מעונה לו רבנו, אומר לאיש הזה, למקובל, מי שעובר עבירה זו של ער, כמובן בתורה אנחנו זוכרים מה ער עשה, הוא לא רצה להביא ולד מאשתו, שהייתה אשת אחיו, שנפטר, והוא היה צריך לייבם אותה, להשאיר זרע לאחיו, להוליד ילד לעולם, שיהיה, יתגלגל בחזרה אחיו, הוא לא רצה. אז הוא, כשהיה בא אליה, היה משחט ארצה, ככה התורה אומרת, זאת אומרת, לא היה מזריע לה בפנים. אז הוא, קראו לו ער, והיא ער בכור יהודה רע בעיני השם. אז רבנו אומר לו, מי שעובר את העבירה הזאת של ער, הוא רע תמיד. לכן כתוב, רע בעיני השם. דהיינו שהוא איש רע, הוא בכעס תמיד. ולא אמר רבנו זל יותר. כך הוא אמר למקובל הזה, מקובל ולמדן, את החידוש הזה בתורה. והיה ער בכור יהודה רע ולא רשע. למה רע כתוב? כי רע זה מי שעושה. הוא הבין את הרמז. המקובל הזה. ותכף ששמע איש ענה לדיבורים האלה, הזדעזע לאחוריו, ונפל עליו רטט וזיע ופחד, ומה גדולה ונוראה מאוד ברבנו, איך הוא קורא אותו. בלי שיעור וערך, וכפף קומתו, ולא היה יכול להגביע ראשו מול רבנו, ולא היה יכול עוד לעמוד כלל לפני הדרת קדושת רבנו זל, ונשמט מן הבית ברח, אל החוץ, מחוץ לחדר, והתחיל לבכות, ובכה הרבה הרבה מאוד בדמעות שליש. הוא ביקש מאוד מהמלמד שלו, שהיה מלמד את הילדים שלו, שהמלמד היה אחד מתלמידי רבנו, ביקש ממנו שיקרב אותו לרבנו. אחר כך ראה רבנו זל שמונח אצלו על הקורא ספר. הוא ראה שהוא, יש לו ספר. שאל אותו, איזה ספר זה אתה מחזיק? שואל את המקובל, ונודע לו שהוא ספר קבלה. ואמר לו רבנו זל שאין ראוי לו ללמוד קבלה. אסור לך ללמוד קבלה. אחר כך נסע אחרי רבנו זל. אותו, כנראה הסיפור היה אצל הכפר של המקובל ולא בחדר של רבנו. רבנו בנסיעות שלו היה נכנס ממקום למקום, אז כנראה הוא התארח שם, בכפר, בבית של אותו מקובל. אז הוא ראה את הספר מונח על המדף, שאל אותו איזה ספר זה, ואמר לו ספר קבלה, אמר לו אסור לך ללמוד קבלה. אחר כך נסע אחרי רבנו, רבנו נסע משם, הוא נסע אחריו. וכששב לביתו חזר בתשובה גדולה, הוא בחר לו חדר מיוחד וישב שם ועסק בתורה, בתפילה, בהתאורכות גדול, כמה שבועות. אחר כך חזר לכעסו, עוד פעם חזר לאותו עניין. אבל פי כן היה כרוך תמיד אחרי רבנו זל. ואמר רבנו זל למלמד הנעל, שישב אצלו עוד. פעם הבאה אמר למלמד, כשתהיה אצלו אצל המקובל הזה, טוב שיהיה איש כשר על ידך לפעמים שעה אחת ביום, תעשה ממנו איש כשר. איך, על ידי הדיבורים שאתה שומע אצלנו, אצל רבנו, תעביר לו את הדיבורים האלה, זה יזיז אותו.
אחר כך כשחזר לרוע הכעס כנל, הייתה לו קטטה עם משרתו, ולא רצה לשלם לו. כן, המקובל הזה. ועמד המשרת, והלך רגלי מן הכפר אל העיר למקום רבנו ז"ל, בקובלנה רבה עליו, בא להתלונן אצל רבנו שהוא לא רוצה לשלם לו. והקפיד רבנו ז"ל עליו מאוד מאוד. אחר כך התחיל רבנו ז"ל ללמד עליו זכות לפני המשרת. אמר לו, מה לעשות? הלא הוא עני, ואין לו מה לשלם לך. ועוד יש בזה מעשה לספר וכולי. לא רוצים פה לספר, רבי נתן פה לא רוצה לספר את ההמשך. צריך לראות בהמשך במקומות של השמטות. יכול להיות שכשרבנו אמר לימד עליו זכות, אני לא זוכר את הסיפור, לימד עליו זכות, מה לעשות, מסכן, הוא עני, לא יכול לשלם, אז הוא באמת הפך להיות עני. ובאמת, אם נרצה לספר מעשיות שעברו אצל רבנו ז"ל עם אנשיו, אפילו מה שעבר עם הקטן שבקטנים, יכלו המון יריעות ולא תמלא האוזן משמוע. הוא כבר אמר רבנו ז"ל, שיהיה כמה מעשיות מאנשיו, שמכל אחד ואחד יספרו הרבה מעשיות. ומי שהיה רגיל לפני קדושתו הנוראה, היה יכול לראות מופתים גדולים ונוראים בכל עת ובכל רגע. ועיקר החידושים והמופתים הנוראים שראינו מרבנו ז"ל, הוא רק בעניין התקרבות ישראל אביהם שבשמיים, זה היה המיוחד שלו. שתכף כשנכנס אצלו אחד, ורצה להתקרב לשם יתברך, תכף נהפך מיד איש אחר ממש. ועוצם היראה, וההתעוררות, וההתלהבות, וירורי התשובה באמת לאמיתו שהכניס בכל אחד ואחד, שזכה לעמוד לפניו, אי אפשר לבאר ולספר. אפילו אם יהיו כל הימים דיו. כי לא נראה כזאת ולא נשמע בעולם שיעורר להשם יתברך כל כך בהתעוררות כזה לכל אדם שבעולם מקטן ועד גדול.

שמעתי בשמו שאמר, מה לדאוג על פרנסה? אלו, אין דאגה וחשש, למה צריכים לדאוג על פרנסה? מה אתה דואג? שמה? שמה תמות ברעב, נכון? אם לא יהיה לך פרנסה. ומה בכך כי ימות? כי גם בלא זה צריכים למות.

אין כוונת רבנו לא להתפרנס, להתפרנס. רבנו רק מדבר על הדאגה, על השיגעון הזה, על המרדף והחיצה, כאילו האדם מפחד שמחר הוא ימות ברעב. על זה הוא אמר, מה לכם לדאוג על פרנסה? הלו, למה דואגים על פרנסה? מהחשש? המקסימום, מה החשש? שמא תמות ברעב. אבל מה? אז מה אם תמות? גם בלי זה אתה תמות. גם אם יהיה לך מה לאכול, תמות ברעב.

בימי אלול ועשרת ימי תשובה וימים נוראים עד הושענא רבה ציווה רבנו לכמה אנשים לומר אז כל ספרי תנ"ך מתחילתם ועד סופם וגם הוא בעצמו נהג כך כמה וכמה פעמים גם היה גומר כמה ספרים בימים הללו של עשרת ימי תשובה

איש אחד מחשוכי בנים, כן, לא היה לו ילדים, והיה מאנשי רבנו זן. פעם אחת היה בבית רבנו זן, והיה יום אחד שנכנסו אצלו, אצל רבנו, כמה אנשים שלא היה להם ילדים, ושחררו אותו, שיעזור להם, שיתפלל. וגם האיש הזה, שהיה מתלמידי רבנו, נכנס גם כן, וביקש אותו גם כן עבור בנים. השיב לו רבנו, מה הרעש הזה? מה אתם עושים לזה כל כך עניין? הלא עיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. זה הילדים של האדם. שאיתם הוא הולך לנצח. זה הבניין, זה התולדות של הצדיקים. שהם מולידים מעשים טובים, והמעשים טובים הם הבנים שלהם שהולכים איתם לחיים נצחים. על כן העיקר לבקש על יהדות שתזכה ללך בדרך הישר. בוודאי, אם אפשר לזכות לבנים בגשמיות, בוודאי, מה טוב. אבל העיקר הוא לשום לב להתקרב לשם יתברך, כי זה עיקר התולדות וכולם. ומאז פסק אותו האיש להפציר אותו עבור בנים, אחרי שרבנו אמר לו את זה, הוא הפסיק לבקש. והלך ועסק רק בעבודת השם כדרך אנשי רבנו. אחר כך, שוב פעם אחד היה רבנו שם, ונכנסו גם כן עוד פעם אנשים לבקש עבור בנים, לאחרים לא אמר את זה. הוא באמת התפלל וברך אותם, אבל התלמיד שלו, הוא אמר את מה שהוא אמר לו מקודם. אז עוד פעם באו אנשים, עמדו בתור, נכנסו, וזה האיש הנעל לא פתח את פיו, ישב בצד בשקט. ואז רבנו אמר לו בעצמו, אף על פי כן, טוב שיהיה לך בנים. ואמר לו, לך תביא לי 100 רובל סוג, שם מטבע, 100 רובל. והלך מהרה והביא לו. ובאותו הלילה היה ליל דבילה של אשתו ונפקדה, ותר ותלד בן. יהי רצון שיזכו לגדול לתורה, לחופה ולמעשים טובים, כותב רבי נתן.

לעניין קדושת שבת, אמר רבנו ששבת דומה כמו שיש חתונה גדולה מאוד ושמחים ומרקדים שם הרבה מאוד מאוד בשמחה וחדווה גדולה. ועומד אחד ומלביש עצמו בבגדיו העיקרים ורץ מהרה ורוצה להיכנס ולשמוח שם. אבל צריכים שחייה שיוכל לראותו מן החרקים מתוך סדק קטן. מה הכוונה?

קדושת שבת. כל אחד כפום מדם שער בליבה, כל אחד עובר את החוויה של השבת ברמה אחרת. רבנו אומר, יש פה רמה של קדושת שבת, שהוא מנסה להמשיל אותה כמו איזה חתונה גדולה, ויש שם שמחה ענקית שפורצת דרך התקרה של האולם החוצה. שמחה ענקית. ומי שעומד בחוץ ורואה את הקפיצות ואת הריקודים ואת דרך הזכוכיות, דרך החלונות, והוא התלבש יפה והוא רוצה גם כן לטעום את זה, ורוצה להיכנס גם כן לטעום את הטעם של קדושת השבת כמו שהוא רואה אצל הצדיקים, אבל צריכים זכייה שיוכל לראות מן החרקים, מתוך שדה קטן להציץ רק. אם הוא יצליח, אז הוא יטעם קצת איזה חוויה עוברים הצדיקים בשבת.

קל יותר ליתן עצה לאחר מלעצמו. ולכן כולנו יועצים. כל עניין וכל נושא יושבים אנשים, מדברים, זה מספר ככה, זה מספר ככה, ואז קופץ מישהו ונותן לו עצה, תעשה ככה, יותר תעשה ככה. אז רבנו אומר, קל יותר ליתן עצה לאחר מלעצמו. כשזה הולך כבר בתוך עצמו, זה כבר יותר מסובך לעצמו לתת את העצה. וגם צריך להיות, כשנותנים עצה, להיות בתוך הנעליים של האחר. עצה זה לא רק דבר הגיוני. זה צריך להיות מותאם בזמן הנכון, לאדם הנכון, במקום הנכון. זה לא רק איך המתמטיקה אומרת, איך השכל וההיגיון אומר. לפעמים אתה יכול לתת עצה מאוד הגיונית, אבל היא לא בזמן הנכון, והיא תעשה רק נזקים. אז רבנו אומר, יותר קל לתת לאחר עצות, כי כשאדם בעצמו צריך עצה, קשה לו מאוד. למה? כי בתחילה חושב מחשבות, ויש לו כמה סברות והוכחות שצריך לעשות כך וכך, זאת העצה. יש לו פתרון לבעיה. טוב, לך תעשה. אחרי זה, כשנגמר בדעתו הדרך הזאת, בתוך כך חוזרת ועולה לו במחשבה רעיון אחר. ובזה חוזר וסותר את העצה הראשונה שעברה לו בראש מקודם. עכשיו העצה החדשה יש לו הוכחות וסברות רבות להפך ממש, שזאת עצה יותר טובה מהי. הוא עוד לא גמר לחשוב והחליט זאת הדרך, פתאום בא לו, עוד פעם מצד ימין, שלושמינו בראש שני עורכי דין. הוא אומר לו ככה ומשכנע אותו, הוא אומר נכון, אחרי זה השמאלי אומר לו ככה נכון, וככה הוא נמצא שמאל ימין, שמאל ימין, ולא יכול להגיע להחלטה. רבנו אומר, כדי להגיע להחלטה צריך לאדם שתהיה לו אמונת חכמים, שאז יש לו קו אמצעי. קו אמצעי זה בדיוק חוט השערה, יודע לפסוק כמו שופט. שופט שומע את הקטגור, שומע את הסנגור, ופוסק בול מי נכון, מי צודק. האדם צריך להיות הוא בעצמו שופט. כדי להגיע להיות שופט צריך להיות לו אמונת חכמים, קו האמצעי, תיקון הברית, תיקון הדעת, תיקון התפארת ועוד הרשימה. אז בינתיים אומר רבנו, אמונת חכמים, תתייעץ עם החכמים שאצלהם כבר מיושב הראש, אין לו את הנדנודים האלה. אשרי הזוכה לעצה שלמה ונכונה מהשם יתברך, באופן שלא יאבד עולמו בחינם.

שיבח רבנו את ההקדמות. הקדמות זה פיוט לשבועות, ואמר שישראל מחמת שהם משוקעים ורגילים כל כך בטוב, על כן אין מרגישים כל כך את שבח מעלת קדושת השבע הקדוש הזה של הקדמות שאומרים בשבועות. כי הם כבר נמצאים בתוך הטוב. כשאדם בתוך הטוב ומציעים לו עוד טוב, קשה לו לזהות את זה. רק מי שבחושב ומציעים לו דבר טוב, אז הוא יכול לזהות את זה. אז בגלל שישראל הם נמצאים בטוב, אז כשהם קוראים את הפיוט הזה, שנקרא הקדמות, פיוט של שבועות, הם לא קולטים את המעלה של השבע הזה, של הפיוט הזה. ואמר מי שיודע מעלת השיר עם הניגון שלו, כמו שרגילים העולם לזמר אותו בניגון הידוע, הוא דבר נפלא וחידוש גדול מאוד. והתחיל לומר קצת איזה תיבות רבנו ולנגן אותו לפני התלמידים. ואמר שהקדמות הוא שיר של חשק. שיר של חשק זה שיר אהבה של האוהב לאהובתו. אז זה שיר שאנחנו אומרים אותו לפני הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו נקראים השכינה. הקדוש ברוך הוא בעלה של השכינה, כביכול של ישראל. ואומר רבי נתן, אין במעשה של הברגר, שם גם כן בסיפור, יש מדבר שם על השיר של אהבה, שיר של חשק, שניסו כל אלה שרצו להשיג את היפת תואר, התחילו לשיר לה שירים כאלה, שירי אהבה, אבל היא לא רצתה אף אחד מהם, כי היה לה כבר סיכום, שהיא רק את בן זוגה האמיתי, הבן של הברגר, שגירשו אותו מהמדינה, מי שמכיר את הסיפור, היא חיכתה לו עד שהוא יבוא, וכל מי ששר לה את השירי אהבה, היא לא התייחסה לזה. כל זה סיפר רבנו בשבועות, אחרי תפילת שחרית, בבוקר השכם, כנהוג בשבועות, והיה יושב אצל הסעודה של מאכלי חלב, כמו שנהוג לאכול בבוקר, וכבר התפללו בבית הכנסת פעם שני, כן, מניין שני, וזימר החזן את הפיוט הזה שנקרא הקדמות, ואז דיבר רבנו, שמע את זה מהסעודה, ואז הוא אמר, התחיל לדבר לשיר הזה, על הפיוט הזה, כמה הוא נפלא.

אמר רבנו שיודע כל מה שהטה אדם, ואמר עיני השם אל צדיקים, כמו שכתוב בתהילים. היינו שהצדיקים יש להם עיני השם, וזהו שכתוב עיני השם אל צדיקים, שעיני השם הם אצל הצדיקים. על כן בוודאי הם יכולים להסתכל בעיני השם ולדעת כל מה שעבר האדם. ולכמה בני אדם גילה רבנו ואמר להם כל מה שעברו.

הוכיח אותנו מאוד לעשות מצוות הרבה, ונראה מכוונתו היה שרצונו שנהיה עוסקים במצוות גם כן. איזה? דהיינו לקבץ נדבות ולעסוק בגמילות חסדים וכיוצא בזה. לקבץ נדבות? לא בשבילך. לקבץ נדבות כדי ללכת לתרום את זה לאנשים נזקקים. אם יש לך משלך, עד רבה. אז משלך. אז הוא רבנו אמר, אני רוצה שתעסקו במצוות הרבה. וכוונתו היה כנ"ל.

פעם אחד אמר, צמאון הוא תאווה גדולה. אומר רבי נתן, ולפי הבנתי, כוונתו הייתה לרמז לנו מעניין השתוקקות וכיסופים וצמאון להשם יתברך, שהוא דבר נפלא מאוד, כמו הצמא מאוד. כשהוא בא אל המים שיש לו תענוג גדול בשתייתו לגודל צמאונו, נמצא שעיקר תענוג גדול של השתייה הוא בגלל הצמאון. כמו כן הוא כל ענייני כיסופים וגעגועים דקדושה להשם יתברך ולעבודתו יתברך, שיהיה לאדם כל הזמן כיסופים, כל הזמן רצונות, איך להכיר אותך יותר ריבונו של עולם, איך להתקרב אליך, איך לראות אותך בכל מעשה הבריאה, איך לקלוט אותך, איך אתה מחיה את הבריאה, איך אתה מזיז דברים, איך ההשגחה שלך שולטת על הכל, כל הזמן כיסופים וכיסופים, וזה הצמאון גדול. והצמאון הזה בסוף כשהתבצע זה משהו ותראה את ההשגחה, התענוג יהיה גדול. וזהו עיקר תענוג עולם הבא, שאז יזכו לרצון ולכיסופים, פינת רעבה דרעבין, שהוא פינת הסתלקות משה. רעבה דרעבין זה רצון שברצונות, הרצון הכי הכי גבוה, כיסופים ורצונות עד אין סוף, לחזור ולהידבק במקור שממנו באנו, כי אנחנו חלק אלוה ממעל, ניצוץ מהאלקות, ואנחנו כל הזמן מתגעגעים, הנפש מתגעגעת באופן קבוע לחזור למקור שלה, וכל מה שאנחנו עושים בחיים זה הכל למלות את החיסרון ההוא, והחיסרון ההוא, ואנחנו מנסים למלות אותו עם כל מיני ענייני העולם הזה, וזה לא ממלא, זה רק זמני. הוא פינת 400 עלמין לכיסופין, 400 עולמות של כיסופים שיורשים הצדיקים בעולם הבא. זה מה שכתוב, 400 שקל כסף. כן, מבואר בזוהר הקדוש, 400 עולמות של כיסופים, מדרגות שאדם יזכה של כיסופים. כי אז יזכו לצמאון לכיסופים אמיתיים להשם יתברך, שזה עיקר התענוג של העולם הבא, שיזכו בכל פעם לרבות צמאונם. בדוגמה, למשל, הכיסופים שיש לאדם שהוא מאוהב, איך הוא מרגיש בלב כל הזמן את אותו שהוא אוהב, זה הכיסופים, וכל הזמן להיות בקרבתו, להידבק אליו, לחשוב עליו, זה הכיסופים והצמאון, שכשהוא מתמלא אי אפשר לתאר את התענוג.

פעם אחת דיבר עימי והפליג במעלת ההשתוקקות והכיסופים והגעגועים לדברים שבקדושה, אף על פי שאינו זוכה לעשותם. אף על פי כן ההשתוקקות והגעגועים בעצמם טובים מאוד. לא משנה שהוא לא הצליח להוציא אותם לפועל, אבל עצם הכיסופים וההשתוקקות זה עבודת השם נפלאה. יש בזה דבר עצום מאוד. ואז הביא ראייל הזה מהדין המבואר בשולחן ערוך, אור החיים סימן סמך ב', שם כתוב בהלכה שמישהו נמצא במקום לא נקי והוא לא יכול לקרוא קריאת שמע, אז יערער בליבו. ופרשו שם שהפירוש הוא שיערער בליבו שהוא צריך לקרוא קריאת שמע ואינו יכול להצטער על זה, והוא מקבל שכר על זה. אין שם, נמצא שההשתקקות והגעגועים שמצטערים לעשות המצווה, אף על פי שאינו יכול לגמור אותה, או איזה דבר בקדושה שהוא מתגעגע להיות איזה צדיק במשהו והוא לא הצליח ולהתגבר על איזה תאווה ואיזה מידם, גם כן הגעגועים האלה יקרים מאוד ומקבלים עליהם שכר.

כן, שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו בוסף כל הנחל. לאחר הפוקה שאנחנו בין שיעור לשיעור, בתוכנית תוכנית תוכנית, מוזיקה, מוזיקה טובה, קצת שירים טובים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב יהודה ברי, היי ינוקה, בעזרת השם ברך, מאמין שתהנו, ושחזן התנאה הריבה. כל טוב, פה מפני רדיו בוסף, כל הנחל.

0: בכל יום, בכל יום.
1: תראו משהו יפה, ואלה תולדות יצחק. יצחק זה הגבורות. יצחק זה הדינים, הגבורות. התולדות של הדינים, התולדות של הדינים, איפה נולדים הדינים?
2: בבינה.
1: כל הדינים, כל הפתקאות. רוצים לדעת, כולם רוצים לדעת מאיפה הם נולדים. אז החידוש הוא שהדינים והכל, גם הם בני אברהם. אברהם זה החסד. מה זה בא להגיד לנו? ואז התורה אומרת שוב, אברהם הוליד את יצחק. תדע תמיד שגם הדינים והגבורות וכל הרפתקאות שעוברות על האדם, גם הם בני אברהם. מה זה אומר? שבתוך כל הדינים והרפתקאות והאיסורים, בשורשם, גם שם יש חסדים הכי גדולים. שזה בצר הרחבת לי. תחפש בתוך כל הדינים ובכל הקשיים ובכל החשיכה והאפלה שאתה עובר בחיים, את אברהם אבינו. תזכור תמיד שהיצחק, הדינים והגבורות האלה, אברהם הוליד את יצחק. תמיד תחפש לראות את הקדוש ברוך הוא ואת החסד הגדול שמתגלה, כי אתם יודעים שהדמות והקלסתר פנים של יצחק אבינו, כשעושים את הקלסתר פנים פעם, זה לא היה כמו היום אומרים שאברהם הוליד את יצחק, זה היה בגדר נס, שרעננו, ששלח שלום אבימלך לצבא שרה, אז ראו שכולם, שהקלסתר פנים כולם אמרו, תשמע, זה הבן שלו. הם אותו דבר, הם דומים, אין שום הבדל. מה לעשות בדבר הזה היה? בשביל להגיד לכולם, כל מי שהיה אז באותו זמן, שאברהם הוליד את יצחק. תמיד בכל דור לקחו ולא ראו את הדרך ואת האור האמיתי שיצאו להנחיל לנו הקדושים בכל דור, להעיר את אור השם יתברך, היה עשר פנים. לכן בסוף מה אומר להם? התורה אומרת, אברהם הוליד את יצחק. שכולם היו הולכים ואומרים, זה הבן של אברהם אבינו. ולכן כשאדם רואה שבתוך כל עשר פנים שלו הקדוש ברוך הוא נמצא שם, אז מיד מה קורה אצל הצרה? נהפכת לצוהר. מה קורה מהנגע? נהפך לעונג. מה קורה לכרת? נהפך לכתר. לכן תמיד תזכרו, אין לתולדות יצחק יצחק ונורא, אברהם הוליד את יצחק. אז כל הדינים והגבורות שאדם רואה בחיים והפתקאות שהוא עובר, אל תפחד. כי גם הדינים האלו נולדים מתוך החסד. כי הקדוש ברוך הוא עושה כזה חסד, כתוב בזכריה, והיה לעת ערב, יהיה אור. דווקא בזמן של החשיכה והאפלה, הסוד של ברית בין הבתרים, מה שעבר אברהם אבינו, כל הגלויות בשורשם, שם נמצא השם יתברך.
3: מאז שהקרם את הרב כל הזמן אני רואה אור.
1: רואה אור?
3: אני לא מבין מה קורה. למה צחקה שרה הרב?
1: למה היא צחקה?
3: למה היא צחקה?
1: מקוראים שאין את הדבדיחות הזה מהתורה.
3: נולדים
1: הגבורות. אין את הדבדיחות המדהורה איתה.
3: לא, למה?
1: זה משהו מצילי. מה קרה שם?
3: למה צחקה שרה? היא ראתה שעומד להיוולד יצחק. יצחק זה הגבורות. אז כל העולם, כל האורות היו מצומצמים באלף. אז אמרה, הגיע יצחק, אנחנו נקבל את התורה בזכותו. למה הכל עכשיו הולך לעוד ב...
1: אפשר לראות פה עוד חידוש יפה. אתם יודעים שבספר של רבי מאיר הכתוב כותנות אור בדעות באלף. לא הכתוב כותנות אור בעין. כתב השולחן הטהור רבי יצחק אייזיק יחיאל יהודה סופרים מקובנה, שאם ימצא בספר כותנות אור באלף כדעת רבי מאיר כמו שאמר מאיר, הספר תורה כשר. ההלכה זה לא ככה, אבל תראו דעת השולחן הטהור, ושאם נמצא בטהור בספר כותנות אור, אבל בשם כותנות אור, היא כתוב כותנות אור באלף, הספר כשר. כמו שהיה בספר של רבי מאיר, כותנות אור היה באלף. זה אומר הספר כשר, כי בשורש האמיתי, זה הכותנות אור באלף. לא כותנות אור בעין. הצוד הזאת של האלף הזאת היא כנגד אלפיך חוכמה. הגלה את החוכמה בעולם, אלפיך, שיש בה טרן אלפים, זה אלף אלף, אלפיך זה נהיה בית. לכן הצוד של בראשית ברא אלוהים. ולכן אברהם לא מוליד, אברהם, שסיבו לו את הסוד של ההי, זה הדעת, הוא מוליד. אברהם אבינו יכול לגלות את כלי ההולדה בעולם. ומה באמת הסוד הזה היה? תראו, מתי מתגלים הדינים והגבורות בזמנים הכי קשים, באיזה זמן בשנה? יש זמן שיש בו דינים, באיזה שנה? באיזה חודש יש לנו דינים? חודש אב, בין המצרים, חודש טבת, שגם בזוהר שמות, שבדף י', שם יש כמה דברים, הרבה דברים שיש הרבה מה ללמוד על זה, אבל שיש זמנים וחודשים שהם קשים בשנה. רב שמשון מטרופולי כותב שהילולת אברהם אבינו זה היה בטבת, ואתה תבוא לבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה, זה טבת. תיקבר בשיבה טובה. זה ראשי טובות טבת, ההילולה של אברהם אבינו, מי שרוצה לדעת, כותב ממש אסטרופולי לבזמן הזה. עכשיו, בזמנים האלה יש דינים, של טבת, של אב, הכל, אבל הזמן שהם הכי מתעוררים בראש השנה. יש לנו בית ימים, דין הקשיא ודין הרפיא. בסוד הזה של דין הקשיא ודין הרפיא בראש השנה, אנחנו צריכים למתק את הדינים האלה, רוצים למתק את הגבורות, רוצים למתק אותם, לא רוצים שהם יהיו, יהיה להם ממשות והם יעשו פעולה אחת שלהם, למתקים, למבטלים את כל הדינים ואת כל הגבורות, את הכל. והסוד של המיתוק של הדינים והגבורות האלו, הוא רק על ידי שמחה. ולכן מה אנחנו קוראים בדיוק בפרשה הזאת בזה, ולמה זה צחקה שרה? על יצחק, על אברהם אבינו, מזכירים בכלל את יצחק, ביום הרלו כי צחק, כל הזמן מזכירים את אברהם ושרה, בזמן הכי נעלה שבכלל הקדוש ברוך הוא שופט אותם אם להוליד להם, כי בראש השנה נתקד את הרע. הקדוש ברוך הוא שופט אותך, בוא נראה אם אתם רואים לבנים, נותן לכם, נותן להם משפט. ומה הפשר הצחוק הזה בכלל? למה היא צוחקת? מה הוא צוחק? אברהם, מה הולך שם? יש פה בכלל פליאה, הקדוש ברוך הוא אומר להם, טוב יהיה לך בן, צריך לבכות מהתרגשות, לבכות משמחה. מה זה הצחוק הזה? מה זה היה שם הצחוק? ואז קוראים לו גם על שם הצחוק. הוא אומר לו, יצחק, יצחק, כל השם יצחק לי. הצחוק הזה זה זלזול, זה לגלוק. זה להיות כתוב לו, נשון, יצחק, ישמח. קורא לו, ישמח, או משהו, והוא אומר לו, כי שמח. הוא אומר לו, כי שמח. ותשמח שרה, ויצמח, אז יצחקים לו, קורא לו, ישמח. למה, מה זה הסוד הזה של יצחק? אבל באמת, מה שהיה שם, הסוד הגדול הוא, שאברהם ושרה ידעו שרק על ידי השמחה הגדולה ביותר, שבתוך הצחוק יש כמה מינים של צחוק. בצחוק יש כמה מינים, יש כאלו שצוחקים בשביל ביזיון, צחוק יש צחוק של ביזיון, וצחוק שאדם משחרר דעתו. מתי שמחים בזמן הכי שנה? יש כמה זמנים בשנה, יש שני התעוררות מדלתתא והתעוררות מדללה. התעוררות מדלתתא, מתי שהיה, זה היה בפורים. עושים בפורים התעוררות מדלתתא, אין התעוררות מדללה. אנחנו עושים עם הרעשן ככה, והוא מסתובב למעלה. סובבים אותו פה, והוא מסתובב עושה עצמו. בטלפון, בחנוכה זה הפוך. עושים את הסיבוב מלמעלה, הופ, והוא מסתובב למטה. זה הפוך. ההתעוררות בחנוכה זה למעלה. ואז עשה התגלות מלמטה. עכשיו, מחלוקת בית שמיים ובית הלל, האם מדליקים את המנורה הולך ופוחק? עומד מוסיפים בכל יום, מוסיפים נר. לכן הוא אמר לו, אדוני שאל את העבודה ואמור, יש לכם אב, אתם מדליקים לפי סדר א', ב', כל יום, נר מוציא תולך, או אח, ביום הראשון ואז שמונה. שאל אותם, יש לכם אב או אח, מה הסוד שיש לכם? אתם מדליקים ביום הראשון, הולך ומוסיף, יש לכם אב או אח, אתם מיד ביום הראשון מדליקים שמונה, חדש שמונה, יש לכם אב או אח, ומה היה הסוד ומה הם ענו לו? מה הסוד? מה זה אב זקן? הנה, היא ראתה את אברהם אבינו, את הקדוש ברוך הוא, ואדוני תקן. היא ראתה שזה הולך ומוסיף. מה זה אומר? שצריך בכל פעם ללכת ולהוסיף התחזקות, כל יום מוסיפים עוד נר. לא מתיישים ולא נשברים משום דבר. והסוד הזה של אב זקן, של השמחה, זה הסוד של פורים. שבפורים שמחים כל כך הרבה, וצוחקים, ושותים עד דלא ידע בן ארור המן, וברוך מרדכי, מגיעים לשמחה שהיא צחוק בפורים, שכולם עושים צחוק ושמחה, שזה פורים, הוא הסוד של יצחק אבינו, כל השומע יצחק לי, ששמחים בכזאת שמחה, הסוד הזה של הצחוק הולך לתקווה, ולכן ששמחים בפורים, אז הזוכים ומוכים לגדלות, ומבטלים את כל הדינים, רק על ידי שתיית עין, כי מהשמחה הזאת זוכים להכל. אז לכן ימרה, אברהם הוליד את יצחק, כל השומע יצחק לי, ומזכיר את עניין הצחוק, למה? המשמעות והקרבה לקדוש ברוך הוא הכי גדולה שיש זה הדביקות בקדוש ברוך הוא שאדם ברור לו הישועה. זאת אומרת, הצחוק שלהם בכלל היה לא רק כמו שהעולם צוחקים, צוחקים כאילו איך יכול להיות, אלא ברור שיכול להיות, שזה גם כמו דעת הרמב״ם. זאת אומרת, זה ברור שזה השם כולה, היפלם מהשם דבר. הצחוק היה כאילו זה ברור יותר השם נדבר. הצחוק היה כמו הצחוק של פורים, שלא דין להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי. ולכן הסוד של אברהם אבינו ויצחק אבינו, מזכיר כל פעם יצחק, יצחק, מזכיר את התולדות, את האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, מזכיר את הזכות העקדה של יצחק אבינו, שמי שעבר את כל הגבורות ואת כל הקשיים דרך יצחק אבינו, גם נעקד על המזבח, כל מה שהוא עבר, עולם התורה בגן עדן עליון, כל השמה יצחק לי, יצחק, יצחק, יצחק, גבורות. ולכן הסוד של השמחה, של הצחוק, תעשה צחוק בשמחה מכל דבר שבעולם הזה, ואל תיקח שום דבר בקושי ובעורף חד ושלום, על ידי אדם יעלה ויתרומם למעלה, למעלה, ויהיה דבוק.
3: הוא חי הכי הרבה מהאבות, 180, אברהם 175, 147, הוא הכי הרבה
1: נפואה. לכן מי אנחנו ראינו שעשה צחוק הכי גדול? דוד המלך, שהיה מפזז ומחרקר, עשה צחוק. וכמה שעבר על דוד המלך, וכל מה שעבר על דוד המלך, זה היה רק בשביל לגלות את אורו של הקדוש ברוך הוא בעולם, שזה התכלית האמיתי, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות פה בעולם, זה להפוך את העולם ולגלות בו אלוקותו יתברך, להאיר את אור השם יתברך, תגלה מלכותו של השם יתברך, ושנזכה להיות בשמחה תמיד, וזה לזכור תמיד אברהם, מוליד את יצחק, תמיד שכל בן אדם עובר עליו מה שעובר, לא ייבהל, מיד יזכור שהדין והגבורה וכל מה שעובר עליו, מי הוליד אותם? אברהם אבינו, יש חסד גם בתוך הצרה, זה אמר דוד, בצר, בצר הרזבת לי, בצר הזה, בצרה עצמה, ביצחק, בדינים, בגבורות, מי שהוליד אותם זה אברהם, אז בצר הרזבת לי. ויש לנו אב זקן, יש לנו אב ולא אח, אנחנו הולכים ומוסיפים יום ליום. תזכוי איתו.
2: שנה וחצי באתי לחדר.
4: אלי, דבר איתו אבא, אלי.
2: היה לי בעיות בעיניים, הלכתי לרופאים, חשבו שיש כבר את המחלה, עשו לי בדיקות, עשו לי צילום לכל הראש. לא מצאו כלום, באתי אליך, הגעתי הביתה, ירד כמה דמעות, עבר הכל.
4: כמו
5: רב.
1: עוד לא אדוני כי טוב.
6: כאילו עולם חזור.
1: עוד לא אדוני כי טוב.
6: כאילו עולם חזור.
1: חיים הבשורות טובות.
2: הדינים
1: הם נמתקים על ידי הפלא עליון. הפלא עליון שמלא חכמים וחסדים גבורים, שם נמתקים כל הדינים, פלא עליון. הפלא זה האלף, אלף שהיא ממתקת את כל הדינים. ולכן, שהיה אלוף עשיו, אלופי עשיו, אלופים, אלוף, אלוף, כל האלוף, אלוף זה הפלא, זה האלפים, האלפים שהם... עכשיו, כל המריבה הייתה בין יעקב ועשיו, מי יירש את האלף הזאת. רק כתוב, והנה תומים בבטנה, לא כתוב תאומים, הנה תומים. תומים, בלי אלף, חסר אלף. למה היה חסר א', כי הם ראו ביניהם על א', אז לא הייתה א', נעלמה א' הזאת. לכן כותב הרמה מפנו, שהניצות של עשיו בא בגלגול אצל שמשון. שמשון שהיה שיער, הוא היה אדמוני, היה בעל שיער בסימניו, הוא היה מזכיר את מי? את עשיו. שמשון בן מנו. אז זאת אומרת שהסוד של א' הזאת, מי לקח אותה? זה הסוד של יעקב ועשיו בתוך האלף הזאת, ואת האלף הזאת הייתה בין שמשון לבין הפלישתים, זה תמיד בין הרעים ובין הטובים, תמיד שיש מלחמה בין עם ישראל לאומות העולם, כי שרי תאים אלוהים ועם אנשים בטוחה, עם יעקב אבינו, כל פעם שיש מלחמה בין עם ישראל לאומות העולם, יש מלחמה בין הטוב לרע, בין מרדכי היהודי למן הרשע, הסוד של המלחמה הזאת היא זה מי יירש את האלף הזאת, את הסוד של האלף. ולכן, כשהגיע המלאך למנוח, ושופטים בפרק י"ג, אז אמרו, למה זה תשאל לשמי? והוא פלי, זה אלפי, הסוד של הפלי, פלי זה אלף. הוא אמר, מה אתה שואל על השם שלי? השם שלי זה אלף, הוא רמז לו. אני בא...

0: פלישתים, וניקרו לו הפלישתים את העיניים של שמשון, נכון? ומי היה התעבר מהשם של העבודה זרה של עשיו?
1: יצחק.
0: ויצחק היה גבורות, יצחק היה כוח, אז לכן תראו את הכל איך הולך ומתקשר אחד בשני, הסוד של שקעתה עינו, והאור הזה העצום שבקע, לכן כתוב, והנה תומים בבטנה, תומים הזה, זה כנגד המלחמה שהיה להם, על האלף הזאת, לקחת את האור לכיוון הקדושה, ועשיו רצה לקחת את זה לתומה. לכן צריך תמיד לקחת את הכל לתוך הקדושה, ששום אחיזה ושום יניקה לחיצונים, ותהיה מלכות לקדושה, השם ידבר.
2: אני רואה היום יש הרבה סתירה בין התורה שבעל פה לתורה שבכתב, וגם קצת הרבה שינויים בתוך התורה עצמה, שיש הרבה סתירות בין ספר דברים לבין ספר שמות ויקרא וכאלה וכאלה. להיכנס לפרטים?
0: אני רוצה להסביר לך קודם כל משהו. רוצה להבין, קודם כל, האם פעם יצא לך לסיים את התורה? פעם אחת, לסיים את התורה, זה אומר לקרות בראשית שמות ויקרא במדבר דברים, שים לב על מה צריך לסיים את התורה. לקרוא את כל החומש, את כל הנביאים כתובים, עם מפרשים, עם מדרשים, מתלמוד בבלי, מתלמוד הירושלמי, סיקסה, תוספתה, מכילתה, ספרה, ספרי, ראשונים, אחרונים, פסיקה הלכתית, לדעת את כל המשמעות. זה פעם אחת לפי הסדר. פעם שני, לומדים את זה לא לפי הסדר. מה זה אומר? שאם יש קושייה בבבלי ובירושלמי, לומדים את אותה גמרא על אותה קושייה. זאת אומרת, אני לומד מה שבירושלמי עם הבבלי ביחד. סוגיות בירושלמי ובבבלי. יש הרבה סתירות בין הירושלמי לבבלי. זאת התלמוד. נפתח 100 שנה לפני. אבל אני לומד את הירושלמי, לומד את הבבלי ביחד. לומד את הזוהר עם כתבי רבנו ארי, מכל הקדמות של הלשם, דברים מסודרים, כי יש הרבה הקדמות בקבלה עצמה, צריך לדעת גם איזה שיטה לימוד. מי שבא לסולם הוא השיטה המדויקת. אני אסביר לך פשוט מה שקורה. היום לצערנו, יש הרבה רבנים שלא למדו את התורה נכון, ולא למדו אותה מההתחלה עד הסוף, פעם אחת לפחות, וגם אחרי זה ללמוד אותה בעיון. למה חשוב ללמוד את התורה בעיון? כי הרבה מפרשים, יש להם הרבה יותר קושיות, ממה שלנו היה. צריך להבין, כשאני בא עם קושייה, תהיה בטוח שהגמרא שאלה את הקושייה שלך. תהיה בטוח שאבן עזרא שאל אותה, שהספורנו שאל אותה, שאברבנאל שאל אותה, שהרבה גדולים לפנינו ראו את השאלה הזאת. ואז הם ראו את השאלה שאלתה לך, והם ענו עליה תשובה. אתה לא מבין את הים הגדול שהתורה נמצאת בו, בשביל לדעת את התשובה משם, ולדלות את התשובה משם, ולהביא את המקור משם. ואז מה זה קורה? שכאילו, יש חצאי דברים, ודברים לא ברורים, ויש קושיות על התורה. מה הגמרא במסרת מגילה בדף י' א', מספרת על תלמי המלך, שהוא לקח חכמים והושיב אותם, אמר להם, תפרשו את התורה, תכתבו לי את התורה, תבערו אותה. כל החכמים, השם נתן להם בלב, אלוהים ברא בראשית. לא רשמו בראשית, ברא לי. למה? כי זה היה נס, נס גדול. אני אמרתי, מה הנס הזה? עדיף שהוא כבר מה היה עושה להם? עושה בלב שהוא יבין את זה וזהו. שהיו צריכים חכמים לשנות, הפוך. וששאולה עכשיו שהבראשית זה סוג של איזה עבודה, בשביל הכל הוא צריכים חכמים להסביר. בשביל זה צריך לדעת, קודם כל אני אסביר לך כבודו, אני בטוח שבתוך תוכחה אתה באמונה גדולה מאוד מאוד.
2: רק בו.
0: רק בו, אני בטוח.
2: רק בו.
0: רק בו.
2: היום אני כבר לא מאמין בבני אדם.
0: אתה צודק. אתה צודק. מסכים איתך. שאתה רואה את הבני אדם, אתה רואה את המעשים. אתה רואה את הדרכים, אתה רואה את מה שקורה בעולם, זה נוצר מחסום.
2: גם.
0: אבל אתה צריך להבין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, והוא נמצא איתך.
2: אני יודע.
0: ואתה גם, בהכל אתה מאמין. זה פשוט פחות נותן לך להבין את כל מה שאתה רואה, את כל מה שאתה קורא. היום לצערנו שרבנים יושבים ומלמדים תורה, ומדברים דברים מפה, מפה, והם מעלים שאלות מהתורה, והם כופרים בתורה שבעל פה, כופרים, לא מאמינים בתורה שבעל פה, כי הם נתקלים בהמון סתירות. זה רק בגלל היעדר עיון התורה. יש דרך בתורה ללמוד אותה בבקיאות, ויש דרך ללמוד תורה בעיון. הלימוד תורה בבקיאות הוא מאוד חשוב. כי כשאתה עובר על התורה, אתה תשים לב להמון, פתאום

0: קוצים שעולים מתוך השכל, ספקות ושאלות, אבל בגמרא הבאה אתה מבין את ההמשך. הגמרא מתחילה במסכת ברכות, ממתי קוראים את שמע בערבין. אז הגמרא מתחילה לשאול, קוראים את שמע בערבין, מתי למדו? פתאום אתה אומרת לך שהגמרא כבר תסביר לך בהמשך את השאלות שעולות לך. אתה מתחיל ללמוד את הגמרא, אתה רואה פתאום שאין לי שאלה. הקושיה שבאתי לשאול, פתאום המורה שואל. מה שבאתי לשאול, הגמרא בסוכה עונה. הכל כבר, זה בבקיאות. כשאני לומד את התורה בעיון, אתה מתחיל כבר לצלול ולהבין שהמון המון גדולים לפניי ראו את השאלה שלי פי אלף בהמון וריאציות וענו עליה. לכן אני אומר לך כבר דבר, אני בטוח שאין לך שאלה. ואני הייתי מציע לך עוד דבר. אתה רוצה? נשב ביחד, נקבע זמן, ותבוא עם כל השאלות והספקות שיש לך. כן. תכין לך את כל השאלות שאתה רוצה.
1: כן.
0: זה תורה שבכתב ותורה שבעל פה.
1: כן.
0: ומפרשים במה שיש לך, ואני אשב איתך בנחת, ונוכל ביחד ללמוד את זה, ואני אענה לך.
1: הלוואי.
0: ואני אשמח שאתה תקבל את התשובות, אני אביא לך ממה שחנן אותי השם.
1: הלוואי.
0: אני אענה לך מה שאני זוכר, מה שאני יודע. אבל אני רוצה שתזכור, שתבטיח את זה. שאם אתה תמצא, כשאתה תבין את הדברים, אתה תשוב בך ותלמד תורה שבעל פה.
1: מבטיח, מילה.
0: אתה תלמד תורה שבעל פה?
1: מילה. אני מעכשיו, אני גם עדיין ממשיך ללמוד אותה.
0: אז אתה תמשיך ללמוד?
1: אני ממשיך, אני עדיין ממשיך ללמוד אותה.
0: אז אני מבטיח לך,
1: בעזרת השם. אני רק אומר שאני מוצא בה יותר ספקות מאשר אמיתות.
0: אז אני אסביר לך? איך שאין שום ספקות, ואתה תראה שאתה תצליח בהכל.
1: אמן.
0: אתה תבוא אליי עם כל השאלות שלך שתכין, וביחד אנחנו נלמד, ואני אראה לך ספרים, ואני אשב איתך, אנחנו נקדיש לזה איזה כמה דקות, ביחד, בזמן, תבוא עם כל השאלות, ואני אענה לך.
2: יום ראשון יש לו ניתוח מסוכן מאוד בגב.
0: קודם כל, שיהיה לך רפואה שלמה מהשמיים. שמירה והגנה, ברכות דף כ"ח, עמוד ב', ובבא קמא דף ט"ז. שם הגמרא אומרת על עמוד שדרה. תהיה להתכופף עד שהתפוקקו כל חוליות שבשדרה. ההכנעה לקדוש ברוך הוא.
1: כמו אני לגמרי.
0: אתה יודע, אומרים חכמים, כל מה שלומדים אותנו חכמים, תמיד את הקדוש ברוך הוא לראה. העירה שלהם הייתה הרבה יותר גדולה. תזכיר לי גם שאני אספר לך איזה משל, על איזה משל מסוים, למה, איזה עירת שמיים יש מלימוד גמרא. תסביר לי את זה, אני אספר לך משל שעליו שהמצאתי אותו. אני מאמין בך. ואני יודע שיש בך כוח גדול.
1: תודה רבה, אמן.
0: ואנחנו נצליח. תודה רבה לך.
1: תודה.
0: אני עוד אלמד איתך ביחד.
1: בעזרת השם.
0: אנחנו נלמד ביחד. שמחתי להכיר אותך.
1: גם אותך.
0: שמחתי להכיר אותך ותכין את כל השאלות.
3: יוצאתי לפעמים.
0: את כל השאלות אתה מכין.
3: אבל,
0: תביא את הכל. תודה רבה.

כמה לילות לא ישנתי, כמה לילות רציתי. רציתי את השיר המושלם, זה שהתחברו אליו, שיגע עמוק בלב. השיר ש... עד שיום אחד חבר יקריא לי את מילותיו הקדושות של רבנו, ותוך כדי אני מתחיל לשיר לעצמי.

שלום לכל המאזינים היקרים של הרדיו האהוב שלנו, רדיו קול הנחל. אנחנו נמשיך עכשיו בשיעורו המחזק של הרב רמי פדלון. מקווים שאתם נהנים ותישארו איתנו, אוהבים אתכם. שיהיה יום מקסים, מלא השגחה פרטית, מלא תפילה, מלא התבודדות. כאן מצוות רדיו קול הנחל.

0: תורה י"ג על רגל אחת, סעיף סמך א', בעזרת השם נעשה ונצליח. קודם שיוצא האדם לאוויר העולם, קודם שיוציא אותנו לפה, מלמדים ומראים לו כל מה שצריך לעבוד ולהשיג בזה העולם. כל נשמה ונשמה שבאה לעולם, מלמדים אותה. לא סתם אומרים, התינוק בבטן כבר יודע הכל, מלמדים אותו הכל. וכיוון שיוצא לאוויר העולם, על זה שמו אותו, זה נשמה. מה לנו קורה בתוך המוח? אתה אומר, מה, יצור כזה קטן, איזה היגיון יש בזה שהוא, ילמדו אותו, לא ילמדו אותו. אנחנו לא מדברים על עכשיו על גודל כזה, גודל כזה. נשמה שנתת בי, יש פה נשמה. אז הנשמה הזאת יכולה ללמוד. זה, עם הנשמה הזאת אתה תמשיך ללמוד עד אינסוף. עם הניצוץ הזה תרחיב אותו לאן שבא לך. אז הוא אומר, וכיוון שיוצא לאוויר העולם, הוא למד בבית הנשמה הזאת, הייתה כבר מקבלת על השכל, ולימדו אותו תורה. עכשיו הוא יצא פתאום לעולם הזה, עולם העשייה, בום. הפלש הזה מצמצם את המוח. נשכח ונאבד ממנו הכל. אז מה עושים? נשכח כל מה שאתה יודע. אתה לא יודעת מאיפה אתה ומה אתה עכשיו ולמה אתה פה וכל הסיפור. רבנו אומר, כל העבודות אצל הצדיק. אז הוא אומר עכשיו, ובשביל זה צריך לנסוע לצדיק. כי אצל הצדיק יש כל העבודות. לבקש אחר עבודתו. כי כל העבודות האלה של כל בני העולם, כולם הם אצל הצדיק, שתבח שמו, שבכלל אנחנו בעצמנו מצאנו את העבדה. ברגע שמצאת את הצדיק, אתה בעצמך מצאת את העבדה. מה זה מצאת העבדה? אתה לא יודע מה חסר לך, אבל קודם כל באת לצדיק.
1: נס,
0: איך קרה דבר כזה? אתה צריך כל היום לקפוץ ולהגיד תודה להשם. על זה לרקוד כל היום. שמצאת את הצדיק כמו רבנו. אתה בידיים שלו. לכן הרב אומר תמיד, אתה לא מבינים אותם בידיים של רבנו עכשיו. אתה תירגע. הוא ידאג לכל העבדות. באת אליו, תתבטל עכשיו, רק תשחרר. תשחרר את הידיים. למה אתה לא כזה מבין ויודע ומה? תשחרר, תהיה. תעזוב את המושכות. שמת. לכן, אתם מרגישים את זה שבאים לאומן, לרבנו? בן אדם פתאום, גם אם הוא לא רוצה. מרוב הטלטולים והעניינים, קודם כל, מה זה הטלטולים? מכינים אותו, עושים לו די, עד שהוא אומר, טוב, טוב, טוב, הבנתי. לא יודע מה הולך פה כלום. משתחרר, ואז הצדיק בא אליו, למה אתה בביטול? אם תבוא עם העני שם, לא תקבל ממנו כלום. רבנו אוהב את הבן אדם פשוט, תמים, ענב. אתה רוצה את זה? באת על הצדיק? ימצא לך את כל העבדות. ימצא לך את העבדות כפשוטו. ברוך השם, מה? אתה לא מרגיש את זה? אה? בטח מרגישים. אני יודע מה, זה יודע מה. מה זה העבדות? עובדה. אנשים היו בכל העולם, בעודו, בעניינים, טילו, נסו, באו. לא מצאו את העבדה. יהודי רוצה את השורש שלו. פתאום בא לאומן, אנשים שהיו בכל העולם. אחד, שמה זה, לא יודע מה קרה פה, פתאום בחיות, פתאום. איך נפתחת ככה? קיבלת את העבדה, את האלקות שחסרה לך. סמך בית. העיקר, הצדיק הוא העיקר המשיב העבדות של כל באי העולם. של כולם. למה? כי הוא מתייגע בעבודתו עד שמוצא עבדות כולם, מחזירה אל בעל העבדה. תראה כמה צדיקים, תראה רבנו כמה מתוק, מתייגע. ורבנו אמר, כל דבר שהוא רצה לעשות בעבודת השם, היה לו הגיעות קשות, תרחות קשות, הוא עבד. למי הוא עבד? בשבילנו. בשבילנו למצוא לנו את העבדה. את כולם מחזיר בעל העבדה, אל בעל העבדה. אך כל זמן שבעלי העבדה רחוקים ממנו, מוכרח הצדיק לעשות את העבודות שלהם אליו, עד דראש אחיך אותו. כל זמן שהוא רחוק, צריך לאסוף, לאסוף, לאסוף, עד שיתקרו אליו. ואז אנחנו, עד ראש אחיך אותו, צריכים לבקש. אצלו נמצא. עכשיו אתה צריך רק לבוא להגיד, רבנו, איך אמר שם, יש, תביאו את הטיט והלבנים, ואני אבלך את הבניין. תביאי אבל איזשהו רצון. סמך ג' הצדיק מחזיר לכל הנפשות הבאים אליו את עבדתם. הוא אסף עכשיו את העבדות, הוא יודע כבר כל אחד מה הוא רוצה, זה אצלו. עכשיו הוא מחזיר, שזה בחינת התורה והדת ששחוק שיצאו לאוויר העולם. מה העבדה? תורה ודעת. תורה ודעת זה הקדוש ברוך הוא, שכחנו את הקדוש ברוך הוא, שכחנו, הביא אותנו לפה, מה אנחנו, מי אנחנו, זה האלקות. זה נמצא אצל הצדיק, העבדות האלה. והוא עושה זאת על ידי שמעלה את נפשם אל הקדוש ברוך הוא בתפילתו, הוא אוסף את כל הרצונות, בא הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, הוא אומר שהוא רוצה לעבוד ולעשות כסף. הוא לא יודע מה ירגיש, מה יחזיר לך אותו. הוא חושב דרך הכסף. אבל הוא יודע את הרצון האמיתי, את הלב של האדם, הוא מבין אותו בשיחה איתו, אז הוא את זה מעלה לקדוש ברוך הוא. הוא מחדש שם בבחינת עיבור, כמו שהעובר מתבשל ומתחדש בבטן אמו, זה נקרא מבחינת עיבור. ועל ידי זה ממשיך עם הקדוש ברוך הוא חידושי תורה נפלאים ונוראים על ידי אותו צדיק, על ידי אותו בן אדם שבא אליו, ממשיך מהקדוש ברוך הוא חידושי תורה. למה? זה נשמה חדשה שהצטרפה לתוך השכינה עכשיו, ואיתה פועלים. הצטרף עוד שכל לשכל הכללי, ואיתו עושים צירופים חדשים. ועל ידי השכל הזה עם הצירופים חדשים, יורדת תורה חדשה לעולם. תורה ששייכת אליו, והוא ירגיש אותה ראשון. סמך דלת. אי אפשר לצדיק להחזיר עבדת מקורביו בפעם אחת. אתה לא יכול להחזיר בפעם אחת את העבדה של האדם. למה? כי אם תיתן לו את העבדה שזה הקדוש ברוך הוא בפעם אחת, בן אדם מקבל זעזוע מוח. אין מה לעשות, צריך בצמצום. כל פעם עוד שכל, עוד מתנה. לכן רואים את זה הרבה פעמים שבעלי תשובה שבאים לאיזה מישהו נתן להם במכה אחת תורה, תורה, תורה, פתאום בום, מתפוצץ להם המוח. לא יכול יותר, עזב את הכל. לטפטף, לטפטף, למה זה שכל אין סוף. זה צריך לעבוד מינון מיוחד, תרופות מיוחדות. נכון שרבנו אמר שיש כאלה שצריך פתאום לשים עליהם הרבה תרופות. למה? כולה ייכנס טיפה. מרוב שהוא סגור, אז טוב, זה עוד עניין. אבל אם אתה מכניס לו באמת מכה אחת, הוא מסתנבר. קריבוי אור גורם קיבוי הנר. הוא בהכרח להחזיר להם לאט לאט. תראה איזה יופי. כפי הכנתם בתיקון המידות, וכפי התעוררותם אל האמת. אתה מבין, אנחנו מסברים במילים, אבל פה מה זה כתוב בפשוט? ביפה, תראה איזה מילים פשוטות. אי אפשר לצדיק להחזיר, וזה הכי נכון. אבל מה לעשות, שאנחנו במוחון דקטנות, לא תמיד. באמת, אם אתה קורא רק את זה, ומתרכז, תראה את המילים. אי אפשר לצדיק להחזיר עבדת מקורה בפעם אחת. קריבוי האור גורם קיבוי הנר. הוא בהכרח להחזירם לאט, לאט, לאט. מה שאמרנו מתפתף, כי הפקיע הכנתם בתיקון המידות, וכפי תורתם אל האמת. כמה שתיקנת את המידות, לפי זה יכול להיכנס את הטיפות האלה. ועל ידי כל תורה ותורה שמקבלים מהצדיק, נמשך להם אור הנר, השכל, לחפש אחר אחרי עבדתם. אז זאת אומרת, כמה הוא התייגע גם. על ידי כל תורה ותורה שמקבלים מהצדיק, פלא פלאים. נעשה עוד סעיף אחד, סמכי. סמכי, על ידי המתנות, נגדל השם והנפש. כי אף שהנותן מחסר ממונו, אדם מקבל נותן מתנה. פה, טוב, פה יש פה דברים לא פשוטים, סוד גדול יש פה. על ידי המתנות נגדל השם והנפש. כי אף שהנותן מחסר ממונו, באדם נתן לך ממון, נכון? שהוא חסרון חלק מהנפש שלו. כל דבר שאתה מוציא ונותן למישהו, חסר זה אצלך. יש בזה ניצוצות נפש. על כל זה, על ידי האהבה והרצון שאוהבים אותו נפשות המקבלים, יגדל שמו ונפשו. כי הכל תאבים לו ואוהבים אותו ונפשם מתחברים לנפשו. אני אסביר את זה אם אפשר בכמה שניות. מה הכוונה פה? עכשיו בנה נתן מתנה, נכון? רבנו אומר, הוא יגיד בהמשך, שאתה מוכר איזשהו משהו, יש בו ניצוצות, נכון? אז הנפש שלך נמצאת במוצר הזה, נתת אותו, אתה אהבת עליו, הוצאת על זה נפשות. אתה מקבל תשלום, הוא יגיד בסעיפים הבאים, אז חוזר לך. זה התמורה. אבל אם נתת מתנה, מה נהיה פה? מתנה נתת כאילו בחינם, נכון? אבל נתת לנפשות שלך. אז מה, איפה, איך התמלא לך חיסרון? תראה איזה יופי. על ידי אהבה והרצון שאוהבים אותו, נפשות המקבלים, יגדל שמו ונפשו. אבל אם בן אדם עכשיו נתנו לו מתנה, והוא לא אמר את זה תודה או לא זה, הוא יחסיר נפש מי שנתן לו, וזה לא... לכן לא עושים טובה למישהו, הוא לא מכיר בטובה. על מה? אני צריך לנצות את הנפש שלי ואתה שם את זה פס, זורק את זה? התודה, האהבה, הקירוב הזה, מחבר את הנפשות חזרה, את הניצוץ הזה, שהייתי צריך לקבל עליו ממון, לדוגמה שהתמלא הנפש. המתנה עכשיו, אמרת לו תודה, יש הכרת הטוב זה נקרא. אם אין הכרת הטוב, רבינו אומרים כמה מקומות, מי שאין לו הכרת הטוב לא עושים לו טובה. מה, סתם? אתה מזלזל, אתה לוקח נפשות, ועכשיו יחסר לבן אדם בנפש, שלא. אז כמה אדם צריך להכיר תודה למי שעושה לו טובה? אתה מבין איך העולם רוחני, איך זה עובד? זה עובד יחד, זה מערכת שלמה. כי הכל תאבינו ואהבים אותו, ונפשה מתחברת לנפשו. בעזרת השם שנזכה.

טוב, בואו נמשיך בתורה ח' על רגל אחת, סעיף למד ח'. בסדר? מוכן לטיסה? בלעם רצה לצייר את האור. בלעם, הלו אמרנו מקודם, בשיעורים הקודמים, המן אמר שהוא יכול לעשות את זה, בכשפים ובשמות הטומאה. הנה אנחנו רואים שגם בלעם. בלעם רצה לצייר את האור. מה זה האור? הכוח היורד מהקדוש ברוך הוא לפי כליו המקולקלים. הוא רצה למשוך את הרוח הזאת, האור. קראנו לזה ארוך חיים. והוא רצה למשוך את זה כדי שיהיה מהם כללה, כי לפי דעתו, תראה מה עשה בלעם, איזה מוח היה לו, כי לפי דעתו הקדוש ברוך הוא כוח בטבע, חז ושלום, שאותו יכול לנווט כרצונו. בלעם הבין שיש כוח טבעי בעולם שהוא יכול למשוך אותו. ואני מנווט איך שאני רוצה, את הספינה. לוקח את האור הזה, הוא הבין שיש אור, שיש כוח, והוא יורד מלמטה, מלמעלה, מהקדוש ברוך הוא, ואני יכול לפי הכלים שלי לעשות לי מה שאני רוצה. כלי מקולקל, לכן הוא ירד עד ממתת שערי טומאה, ירד למטה, למטה, למטה, למשוך את זה, את האור הזה, ולנווט אותו כפי שהוא רצה, לכלל החז ושלום. כי לפי דעתו, הקדוש ברוך הוא כוח בטבע, חז ושלום, שאותו יכול לנווט כרצונו. אך בפעם הזו, מה זאת אומרת בפעם הזו? באופן עקרוני, ככה העולם עובד. אור אינסוף יורד כל הזמן, וזה לפי הכלים. אבל הקדוש ברוך הוא לא מכונה שזהו, ככה זה עובד וזהו. הוא גם מעל זה. אך בפעם הזו הקדוש ברוך הוריד לו את האור מצויר כבר לברכה, לברכה. לא כמו שבדרך כלל יורד שפע ותעשה איתו לפי הכלים. לכן אנחנו מתקנים את הכלים לקבל שיגיע האור לצד הטוב שלנו. ואיתו נפעיל את העולם. זאת המלחמה. לכן יש גם בחירה. הם מושכים לפה, אנחנו רוצים את זה לצייר את זה לטוב. הוא החליט למשוך את זה ככה. בפעם הזו, בגלל שהיה לו כוח לעשות את זה, תראה כמה הם היו מסוכנים, הקדוש ברוך הוא צמצם את האור, כבר לברכה מצויר לו. לכן אני אומר, ברך לקחתי, הוא ברך ולא השבנו. קיבלתי את האור מצויר, הוא אמר. והוכיח לו, הקדוש ברוך הוא שעל פי, אף על פי שבאמת הקדוש ברוך הוא קבע שעל פי טבע יוכל האדם לצייר את האור כרצונו, נכון שככה קבעתי את זה בבריאה, אף על פי כן, גם מעל זה, אני מעל הכלל הזה, השתבח שמו, איזה סוד עצום הדבר הזה, אף על פי כן הקדוש ברוך הוא שולט גם על הטבע הזה, גם בזה הקדוש ברוך הוא שולט. צריכים להבין, זה שכל עצום מאוד. למתת, האדם נתאבה מארבעה יסודות. וכל המידות והתאוות כולם כלולים בארבע יסודות, וכל עבודת האדם לברור הטוב שבארבע יסודות, ממה שאנחנו בנויים, זה המידות שלנו. לכן כשאנחנו מבררים את המידות צריך משם הבחירה לבחור בתוך המידות האלה. יש לך מידה עכשיו מושך אותך או לפה, מידה אש, אתה רוצה לזוז ימינה או שמאלה, במידה הזאת תעשה תיקון, אני רוצה לקחת לצד הטוב, כלומר לבחור בטוב ולהפריד מהרע שבמידותיו. זה היה למתת. מה עוד יש לנו? אני סיימתי פה בלמתת. יש בספר החדש תוספות, נכון? כן, כן, זה המהדורה יותר חדשה. ואנחנו, לאן הגענו? ללמת ח' שמה? אמרנו למתת, אז בואו נמשיך. מם. כל הברכות וההשפעות שהן מבחינת שלמות כל החסרונות שהשם יתברך המשפיע על אדם די מחסורה שיחסר לו. הברכות וההשפעות שהן מבחינת שלמות כל החסרונות שהשם יתברך משפיע על אדם די מחסורה שחסר לו, הוא על ידי הרוח חיים שהוא החיות של כל הברכות וההשפעות, כי הוא עיקר החיות של כל דבר. זה סעיף מם. מם א', אסור למנות את ישראל. למה? אסור לספור, למנות הכוונה לספירה לישראל. ידוע שם שכתוב שצריך להיזהר בספירה של ישראל. למה? כי המניין הוא בחינת חיסרון כנל. זאת אומרת, המניין כשאתה סופר משהו, זה נהיה חיסרון. בחינת חיסרון ארוך חיים. ועל כן, על ידי המניין הזה, יכול לשלוט נגף חש ושלום, כמו שכתוב, ולא יהיה בהם נגף. כשאתה עושה מניין, מניין הזה נקרא חיסרון, כי הקדוש ברוך הוא זה שלמות. תכלס. הקדוש ברוך הוא שלם. כשאתה עושה מניין, כאילו אתה עושה צמצום עכשיו. בשלמות הזאת. אז עכשיו, אם עשית ספירה, אז יש חיסרון ברוח חיים, על כן על ידי זה יכול לשלוט נגף חזה שלנו, כמו שכתוב, ולא יהיה בהם נגף, שהוא הסתלקות הרוח חיים על ידי המניין, שהוא בחינת חיסרון כנעל.
ועל כן נקרא המניין והמספר מפקד, שהוא סופר כתוב ויעשה מפקד, נכון? מה זה מפקד? לפקוד זה, זה, זה חיסרון, כמו שכתוב, ויתן את מספר ומפקד העם, כשציווה דוד למנות את ישראל, כי מפקד לשון חיסרון, כמו שכתוב, ולא נפקד ממנו איש, זה נהיה חיסרון חס ושלום. צדקה ובחינת רוח חיים, כמו שכתוב באור, גם את זה נעשה. צדקה ובחינת רוח חיים, כמו שכתוב, באורח צדקה חיים. גם צדקה היא רוח חיים. כי אני, בבחינת חיסרון, אני עכשיו הוא חסר, נכון? אני הוא בחינת חיסרון שחסר מכל טוב, ועיקר עניות נמשך מחיסרון ופגימת הלבנה כידוע. עכשיו, האדם הזה חסר. אנחנו צריכים למלות אותו. זה כמו הלבנה, שיש פגם הלבנה, אנחנו יודעים. שהלבנה יורד, עכשיו מיעוט הלבנה, יש פגם, נכון? אז צריך למלות את זה. והידי שמרחם עליו ונותן לו צדקה, הוא משלים חסרונו בבחינת פתוח, תפתח את ידיך לו, אתה עכשיו ממלא את החיסרון שלו. די מחסור אשר חסר לו, על ידי זה מרחמים עליו מן השמיים, ונמשך עליו גם כן מבחינת שלמות החיסרון, שרוח החיים די קדושה. אז ברגע שיש, אתה עושה עכשיו צדקה עם העני, אתה ממלא את החיסרון שלו, על ידי זה אותו דבר מרחמים ויורד לעולם צדקה. נמשך גם עליו, מבחינת שלמות החיסרון, על העני הזה גם כן, שהוא הרוח חיים די קדושה. מ"ג, גם כשחסר לאדם איזה דבר בגשמיות, הוא מרגיש זאת בלב. אם עכשיו יש לאדם חיסרון, יש לו את זה בתוך הלב בהרגשה, אמרנו כל הרוח חיים בלב. נמצא שהדבר החסר לו גורם לו חיסרון, רוח חיים בלב. ישר אוטומטית, כשחסר לאדם משהו מרגיש בלב, כמו תקירה הזאת של החיסרון. לכן, כל אמרנו על ידי ההנחה, מושכים רוח חיים. לכן על ידי ההנחה, אתה עושה הנחה עד בן אדם, באותו רגע מה הוא עושה? הוא מכניס לליבו חיות, להשלים החיסרון שבלב. זאת אומרת, בדבר, לא רק ברוחני, תראה איך זה עובד, דבר חסר לאדם, איזה דבר בגשמיות, מרגיש חיסרון, אותו ישר הוא מרגיש את זה בלב, כמו התקירה זה בלב, חסר לו משהו. ברגע שהוא עושה ההנחה, הוא מושך חיות, ישר משלים את החיסרון. הוא מכניס לליבו חיות, להשלים חיסרון שבליבו. הרוח חיים של כל פרטי המציאות הוא הקדוש ברוך הוא. לכן כשחזר לאדם דבר בגשמיות, צריך לזכור מאיפה זה בא, הוא בעצם רוצה לקחת מהדבר את החיות האלוקות. הלא חסר לו איזה משהו. חסר לו, לא יודע מה, אדם מה חסר לו, רכב. מרגיש חיסרון, יש מרגיש את זה בלב. מה הוא רוצה להשלים? בתוך הניצוץ, יש ניצוץ הזה. זה מה שחסר לו. חסר לו את הקדוש ברוך הוא, את הניצוץ שגם כן, הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. חסר לו את הניצוץ הזה, הוא רוצה להשלים אותו. הוא בעצם רוצה לקחת מהדבר את החיות האלוקית שיש בו כדי לחיות נפשו. כי גם בדברים גשמיים יש ניצוץ של חיות אלוקית. גם בדברים הגשמיים יש ניצוץ, שהוא הנאה שיש בדבר. ואפילו בתאוות שם יונקים הרשעים, למה הם רוצים כל רגע תאווה, תאווה, תאווה? כי הוא רוצה שם, הוא יודע שיש בה ניצוץ, חסר לו חיות. בתאוות יש חיות, זה ניצוץ קטן אמנם. כבודי לאחר לא אתן, נכון? אנחנו כאילו קדוש ברוך הוא מוסתר בדבר הזה. יש ניצוצות של חיות, שהן ההנאות. החיקר החיות הוא בתורה. אז רבנו מביא פה בתורה הזאת, שבכל דבר יש חיות. רק שם הניצוצות הן קטנים. אז לכן הם רוצים לשאוב את הבנם שאין לו חיות. הוא חייב לקחת משהו לוקח מהתאווה איזה ניצוץ. אבל עיקר החיות היא בתורה, ששם הקדוש ברוך הוא נמצא. כותב רבי נתן, ועל כן צדקת הצינים יבד שהוא הסתלקות הרוח חיים. כי על ידי הצדקה שמלך חסרונו של העני נמצא רוח חיים, שהוא שלמות החיסרון. בתפילתו של רבי נתן משמע שההנחה משלימה חיסרון ממש במציאות ולא רק בלב. וזה לשון רבי נתן אומר שזה בתפילה. שנזכה להמשיך רוח חיים למלות כל מחסורנו, ותשמע כל הנחותינו תמיד, ויהיה לנו כוח להמשיך לידי הנחותינו, רוח חיים, רוח טובה מצדיקמת, להשים כל החסרונות שחסר לנו, הן בגוף, הן בנפש, הן בממון, הן בגשמי וברוחני.

0: במעלות קדושים, טהורים וגיבורים, כזוהר הרקיע מזהירים, בגן עדן תהא מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבם, ויעמדו לגורלם לקץ הימים, ונאמר אמן.
1: אז אנחנו תורה כ"א, ועל רגל אחת, סעיף א', אומר פה, אמרו לאח ולמנה דלא שוויה לחבלה. תביא לנו איזה משהו כלי שהוא לא שווה את ההפסד שהוא מפסיד. רבנו מביא איזה תורה שלמה, כ"א, ליקוטי מורן, כדאי ללמוד אותה מלא בפנים, ופה אנחנו מקבלים עכשיו את כל המתנות שלה. השכל עטוף בקליפה, מכונה כוח המדמה. שמעת על המושג הזה פעם? רבנו משתמש, זה מושג שיורית עולה עולם, מדמה. יש לאדם מדמה. הוא צריך להבין שיש לו כוח מדמה, שהמדמה הזה צריך לזכך אותו טוב מאוד, כי הוא מקשר אותו עם העולם, וזה כוח חזק מאוד, שאם המדמה הזה לא במקום, אנחנו בבעיה. אז רבנו גילה את הסוד הזה, ופה עכשיו הוא מלמד אותנו מה צריך לעשות עם הדבר הזה. אז השכל, שכל זה שכל האלוקי. מכוסה, עטוב בקליפה, מכונה כוח המדמה. יש לו קליפה על על השכל. והוא, וזה גם נקרא שכל, המדמה הזה, והוא המדרגה הנמוכה של השכל. הבנת? עכשיו פה רבנו אומר, צריך כל אחד להוציא את עצמו מהמדמה ולהעלות אל השכל, להוציא אותו מהמקום הזה של המדמה, שלא יהיה תקוע במקום הזה, ולהעלות אל השכל היותר גבוה. עכשיו הוא מסביר בדיוק בפשטות שורה. כלומר, להתחיל לנהל את חייו, לנהל את חייו עם השכל. ולא עם כוח המדמה. שמתבטא בתאוות הלב שמנהלות אותו. המדמה זה כוח, זה הקליפה שאומר שהוא מעל השכל. שהוא עוטף את השכל בעצם. ויש בו את הכוח של התאוות, של הרצונות, של העניינים. וזה מנהל את האדם. אז רבנו אומר, צריך לצאת כבר מהמקום הזה. ולעלות אל השכל, השכל האלוקי, שיש לך רצון אחד, רק רצון השם. ולא ייקח אותך להישאר בקליפה. בית השכל של הבהמה שמנהל אותה, זה הכוח המדמה של הזיכרון. בהמה, לא, היא לא יודעת, אין לה עכשיו בחירות. אבל היא ראתה איזה משהו, קלטה את זה, זהו. זה מנהל אותה עכשיו, אני צריכה את זה. אני הולך לפה, אני הולך לשם. הרצונות שבנויים אצלה גם מראש. זה כוח המדמה שלה, זה זיכרון. מעניין. ג' מהמדמה שבלב נמשכות כל התאוות הבהמיות, התאוות המדומות. המדמה שבלב זה הרצונות של האדם, הגשמיות, תאוות, שבלב נמשכות כל התאוות הבהמיות, התאוות המדומות. כל, שמע, מה זה תאוות מדומות שאנחנו אומרים? כל מה שאתה רוצה, וזה לא שייך לקדוש ברוך הוא, אין בו את הקדוש ברוך הוא חס ושלום, זה מדמה. זה תאוות מדומיות, זה תאוות באמיתיות, זה לא מה שאתה צריך להיות. לכן רבנו אומר, צריך לצאת מהמדמה אל השכל, אבל יש לנו גוף שכל הזמן רוצה, בסדר, הוא יש לו תפקיד, הוא הכלי של הנשמה להחזיק, מה לעשות, אבל אל תיתן לו עכשיו להישאר שם עם הרצונות האלה. צריך לצאת משם ולקחת את זה למקום הנכון. ד', אף על פי ששבר האדם את המדמה, עדיין שכלו בכוח ולא בפועל. עד שיתחיל להשתמש בשכלו, אף על פי ששבר, זאת אומרת, הוא עבד על זה, עדיין זה נמצא בכוח ולא בפועל. הוא צריך להגיע למצב שיתחיל להשתמש עם השכל. להשתמש עם השכל, אמרנו כל הזמן, שהוא יראה שמה מכוון אותו. עכשיו אדם רוצה לקבל החלטה. פעם הרב אמר משהו מאוד יפה. יש, רבנו אמר, תיקון הכללי. תיקון הכללי זה תיקון המוח. זה תיקון בניוף, עניינים. אבל יש לכל אדם את התיקון הכללי שלו. התיקון הכללי הוא שייך לכל העולם, וזה צריך לתקן את המוח. עכשיו אדם יש לו תאוות ממון לדוגמה. או תיקון הכעס, או תיקון האכילה. זה הדומיננטי שלו. זה התאווה שלו, זה הרצון שלו, זה המדמה שלו. כשהוא יבוא לאיזשהו מקום להחליט החלטה בחיים, אומר הרב, תמיד, אם הוא לא תיקן את זה, תמיד ההחלטה שלו תהיה קשורה במדמה הזה. עכשיו בן אדם, אם הוא יש לו תאוות ניוף, חס ושלום, אז עכשיו שהוא יבוא לעשות איזשהו מקום, לקנות איזו דירה, להחליט באיזה עבודה לעבוד, אם הוא יראה משהו ששייך לו שמה, הוא יראה איזה מישהי שמה שגרה שמתאים לו בראש, או שהוא יהיה בעבודה שלו עובדת איזה פקידה כזאת וכזאת, הוא ירצה לעבוד במקום הזה, שזה מקום פחות טוב, פרנסה פחות טובה יכולה להיות, כי זה התאווה שלו, ותראה מה זה, כוח המדמה שולט עליו. רבן אומר, צריך לצאת מהמדמה לשכל, תראה מה שולט עליך. אותו דבר בממון, מי שיש לו תאוות ממון, הוא מביא דוגמה, שהוא ילך עכשיו לרשום את הילדים באיזושהי ישיבה, באיזשהו תלמוד תורה, ויעלה פה קצת יותר מפה, הוא ימצא סיבות למה התלמוד תורה יותר טוב, פחות טוב. והוא ימציא על התלמוד השני, וואה, פה יש... כי מי שאלת אליו, החלטה ראשונה תבוא לו מהמדמה. אז רבן אומר, צריך לצאת מזה, שההחלטות שלנו יהיה נקיות, מוח נקי, שפה כלול רק רצון השם. זה עבודת המידות, זה משהו, בעזרת השם, מזכות אליו. זה עבודה, זה עבודה. תראה רבן אומר, תורה שלמה על הדבר הזה. היי, כשמשיג האדם בשכלו כל מה שיש אפשרות לבן אדם להשיג, אז שכלו נקרא שכל הנקנה. כשמשיג האדם, אני אקרא את זה עוד פעם, בשכלו כל מה שיש אפשרות לבן אדם להשיג, אז שכלו נקרא, במדרגה שלו, שכל הנקנה. מה זאת אומרת? יש לנו אפשרות, קיבלנו ניצוץ אלוקי לקניית שכל. עכשיו, כשאדם משיג מה שהוא יכול לפי המדרגה שלו, בשכלו יכול באפשרויות שיש לו, אז עכשיו זה נקרא שכל הנקנה. זאת אומרת, זה הוא נהיה. זה המדרגה שלו, השכל רמנו אומר הנשמה. עכשיו, אדם שמשיג שכל כזה, והוא מצרף אותו אליו, כל מה שיש אפשרות לבן אדם להציג, זה נקרא שכל הנקנה. רבנו פה מביא את זה, קצת מביא לדבר הזה, מה זה השכל הנקנה הזה? הוא אומר שזה עיקר הישארותו של האדם בעולם הבא. מה שהצלחת לקנות בשכל, זה אתה. זה, פעם אמר שם הרב, זה, אם אני זוכר נכון, כביכול, זהירות, ואם לא הוא רחום מחפר אבון. אדם מייצר את עצמו, בקיצור. שמעת על דבר כזה פעם? בעזרת השם, שנזכה להבין, כי זה דברים מבהילים, אדם יודע מה הוא מייצר, אתה מבין, הוא מייצר את עצמו לעולם הבא. מה הוא קונה, זה השכל חזה אתה, מה אתה רוצה שאני אמצא משהו חדש? תלוי מה קנית, מה לקחת. וואו, אתה רוצה לקרוא? מה יהיה? עיקר קיומו של האדם, הנה, סעיף הזה, עיקר קיומו של האדם לאחר מיטתו, זה השכל הנקנה, וזה כל השערותיו אחרי מיטתו. וואה, זהו, אי אפשר לומר פה יותר, שלא נתבלבל, אבל זה פשוט, עיקר קיומו של האדם לאחר מיטתו, זה השכל הנקנה. אז חזן אומרים, דעת קנית, מה חסרת? הנה, דעת קנית, זה יהיה הישרות של האדם, השכל שהוא קיבל. זין, שכל הנקנה הוא מה שיודע הרבה דברים בדיעה אחת, שכולל את הכל. כלומר, כשיודע את שורש הדבר. כל דבר צריך הקדמות. צריך הקדמות, להגיד לך שזה ככה, וזה יש לו כריכה, ויש פה עמודים, ויש פה כתב. בסדר, אבל זה ספר. בידיעה אחת אני יודע כבר את כל מה שכלול פה. אז הוא אומר, שכל הנקנה הוא מה שיודע הרבה דברים בידיעה אחת, שכולל את הכל. כלומר, שיודע את שורש הדבר, יודע את המהות של הדבר, את השורש שלו, שכל הנקנה. אז הוא קנה את הדבר. חטא, לפני שמשיגים את השכל הנקנה, שהוא ידיעה אחת הכולל את הכל, הנה כן, צריך הרבה הקדמות. ואחר שמגיעים לשכל, זורקים את ההקדמות. אני כבר לא צריך אותם. זאת אומרת, עד עכשיו אמרנו, אבל כשהשגת את השכל, ההקדמות האלה, אתה כבר לא צריך אותם. יש לך בידיעה. את הדבר מושלם בעיניך, אני לא צריך כבר כל לעשות את הבירוש של ההקדמות. טוב, שנזכה לשכל נקנה ולהבין את השורש של זה. ובעזרת השם, בסיבוב הבא, נקלוט עוד יותר, כי זה דברים עמוקים שמזכנו.

רדיו כל הנחל, הרדיו של רבי נחמן מברסלב. מאזינים יקרים, אנחנו איתכם ביחד, מתחזקים בתוך הרפתקאות החיים בתורתו של רבנו הקדוש. נעבור לשמוע את הרב מאיר סייג, שתהיה האזנה רבה.

שלו. פעם אחת, בזמן סעודת שבת ברכות, שהיה לאחד מבניו, הוא החל לספר את סיפור חייו. להראות להם כמה אדם צריך להיזהר בכבוד הזולת, גם בן אדם שנראה מסכן, שיקור, כמה אסור לזלזל בו. היה זה בצעירותו, שהיה למד בישיבת סלבודקה, ופעם אחת הם ישבו, הוא עם חמשת חבריו, בבית הכנסת שהיה בכנסת בירושלים, שנקרא בכנסת הלוויית המת. הכנסת היה בפעתי העיר, וכל שהיו נוהגים לעשות הלוויה, היו נעצרים שם, עושים הספד, ואחרי זה ממשיכים. בכנסת הזה הם ישבו ללמוד, וסמור לבית הכנסת ישב גם יצחק השיקור, היה ידוע כאיש גלמות שמחבב את הטיפה המרה, וככה היו קוראים לו, וככה היו מכנים אותו כולם, יצחק השיקור. אותו לילה, כשהם ישבו ללמוד, היה ליל חורף כבד, השלג כיסה את ירושלים, כפור. בתוך בית הכנסת היה תנור מוסק, ההלכה, היה חום נעים. לפתע נכנס עגלון יהודי, מכוסה כולו בשלג, כל גופו רועד. פנה התלמידים שישבו ועסקו בתורה, אמרה, בואו תעזרו לי, הסוס נפל, החליק בשלג, ואני לא יכול להרים אותו. הבחורים יבוכו והתחילו להתלבט ביניהם, האם להפסיק את הלימוד לצורך עזרה לאותו עגלון. מעשה שטן הצליח והבחורים השיבו את פני העגלון ריקם בטענה, הסתלמו תורה כנגד כולם וזה פשוט ביטול תורה לקום לעזור לו. ליבו של העגלון נשבר בקרבו, הוא ידע שבכך נחרץ גורל מטה לחמו והוא עתיד להפוך לעני המחזה על הפתחים. לפתע נשמע קולו של יצחק השיקור ופנה לבחורים ואמר להם, האם אתם לא רוצים לעשות חסד עם יהודי? תזכרו היטב את דבריי. עוד יבוא עליכם ימים שלא תוכלו ללכת ברגליכם. רבי חייקל שחק את דברי השיקור, אמר לו בלעג, וכי גם יצחק בפוסקים. אך השיקור חזר על דבריו ואמר, או תראו שצדקתי. בינתיים יצא העגלון בידיים ריקות ופחי נפש, והבחורים ניסו לחזור לתלמודם. אך דבריו של השיקור חדרו בכל זאת לדיבם, ושוב התחילו לדון האם הם יכולים לעצור לימוד התורה ולעזור לעגלון. חדר הדברים יצאו התלמידים ממיליהם ויצאו לחפש את העגלון על מנת לעזור לו. אולם כשהגיעו גילו כי ראו את המועד, הסוס קפא למוות והעגלון נשב ובכה את מר גורלו. הבחורים התמלאו ברגשות אשם, אולם כבר היה מאוחר מדי ואת הנעשה אין להשיב. עברו חודשים מספר מאותו מקרה, וערב אחד פנה יצחק השיקור לרבי חייקל והודיע לו כי הלילה הוא עתיד להשיב את נשמתו לבורא. רבי חייקל חשב שהשיקור עומד עמו לצון, אולי היה למדבר מתוך גרונו, אולם מבטו של השיקור היה חד וצלול. הוא דרש מהתלמיד הבטחה שיבוא לביתו בשעה 11 בלילה. אכן בשעה 11 בלילה דפק רבי חייקל על דלתו של השיקור. ועיניו חשכו למראה הבית הקטן, שספק היה עם חיה במזוזה בגלל קוטנו, הדלות והעניות זעקו מכל פינה, וחוץ ממיטה וכיסא לא היה שם שום דבר. יצחק השיקור שמח מאוד לבואו של התלמיד הישיבה, ובעודו שחור ממיטתו הודיע לו שרצונו להיקבר בית הקברות הישן ליד קברו של צדיק מסוים שהיה קבור שם, שהיה אחד מהגאונים המפורסמים בדור הקודם. רבי חייקל התמלא תמיהה לשם בקשתו, שהרי זה עידן בעידנים שהפסיקו לקבור שם הנפטרים, וודאי שאחרי וקדישא לא הסכימו לקבור שם שיקור ליד הגאון המפורסם, אלא שיצחק הצביע על ארגז כתבים שעמד בסמוך למיטתו, ואמר, את הכתבים האלו תעביר לרב והכל יבוא על מקומו בשלום. מיד לאחר מכן קרא השיקור שמע ישראל בכוונה, ולנגד עיניו נדמות שרבי חייקל השיב את נשמתו לבורו. רבי חייקל הנדם החל להרים קול בזעקה עד שכל העיר עתה כמרקחה, הרב שהוזק אל המקום משתומם למקרא כתאב של המנוח, ולפתע התגלה כי האיש הוליך את כולם שולל, ולמיתו של דבר היה צדיק נסתר וגאון עצום בתורת הנגלה והנסתר. בלוויתו השתתפו כל בני העיר שביקשו את סליחתו, וקברו אותו לעד אותו גאון מפורסם. כשסיים רבי חייקל את סיפורו המרעיש, אמר שהוא לא יודע מה הראה עם חמשת חבריו, אבל אצלו התקיימה קלילתו של הצדיק הנסתר, שנהיה חולה ברגליו. כמה צריך להיזהר ולזלזל בשום יהודי, גם יהודי שנראה שיקור או רחוק. חז"ל אומרים, אל תיבז לכל אדם, כי אין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך אדם שאין לו מקום.

רבא בבא חנה בגמרא מספר שפעם אחת הוא הלך בדרך ואמר לו ערבי אחד, בוא ואראה לך בלוי דקורח, בוא נראה לך את כוח ודתו, איפה הם נבלעו. אז הוא הלך והוא ראה שני פקעים מהאדמה שיוצא קיטור מהם. הוא לקח גזעת צמח עד אחד בעד, הרטיב אותה במים ושם אותה בראש הרומח ושם אותה על הפקעים האלו מאיפה שיוצא השן, ונשרף חתיכת גזדת צמר הזאת. ואמר לי, תקשיב מה אתה שומע, ושמעתי שהיו אומרים, משה ותורתו אמת ואין בדיים. משה אמת, תורתו אמת, וכוח היה בדי, כוח ועדתו. אומר רבנו בקוטי מורן תורה יהוד, שאחר שהם נבלעו, אז הם כבר שמעו את הקול של הצדיק, ראו את האמת. כשמתקרבים אל הצדיקים, מקבלים מהם רוח, ועד זה נשבר הגאווה בעבודת אלילים, ואז אלו שאפילו מסיתר דמותה הם מכירים מגדולת הבורא יתברך שמו, כי קורח ועדתו היו כפרו, כשאיפה שיש גאווה יש כפירה, כי גאווה ועבודה זרה הולך ביחד. ברגע שאדם מקבל, מכניס בעצמו גאווה, הוא מסלק את השכינה, מסלק את הקדוש ברוך הוא, הוא נהיה עובד עבודה זרה. אבל כשמתקרבים לצדיקים, אז נשבר הגאווה ועבודת אלילים. הוא ממשיך, שהוא אמר לו שכל 30 יום מחזיר אותם הגיהנום לשם. ואומרים ככה, משה ותורתו אמת. מתי הם היו חוזרים כל ראש חודש? כל ראש חודש היו מחזירים אותם לשם, והם היו אומרים, משה אמת ותורתו אמת. למה דווקא ראש חודש? מה, ראש חודש קשור לתשובה? כמו שאנחנו רואים היום, שגם היום נוהגים בערב ראש חודש, להגיד זה יום כיפור קטן, לחזור בתשובה. כי בראש חודש אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו עליי כפרה שמיעטתי את הירח, שזה בחינת תשובה, והתשובה הזו נשתלשלה בכל הנבראים בראש חודש. לכן כוח ועדתו מוכחים לאיזה חרטה בראש חודש, לכן הם חוזרים לשם כל ראש חודש להתחרט, וכבר לא מועיל להם תשובה, כי עיקר התשובה זה בעולם הזה, כי מי שטרח בערב שבת הוא יוכל בשבת. ובוודאי הם נפטרים בהודעה הזאת שמתחרטים ומודים, אומרים משה אמת ואותו אמת, הם לא נפטרים איזה מדין גיהנום, ולכן כל ראש חודש הם חוזרים לשם ומודים ומתחרטים, אומרים משה אמת ואותו אמת. אומר רבנו שהגיהנום שיש להם בראש חודש זה לא כמו בשאר הימים, שהגיהנום של ראש חודש זה החרטה שמתחרטים ומודים, מתביישים, וזה בעצמו הגיהנום שלהם. זה היה בכוח ועדתו, שעד היום הם בגיהנום, וכל פעם מתחרטים, ראש חודש הגיהנום שלהם זה חרטה, מתחרטים על מה שחלקו על משה רבנו. אבל, ובני קורח לא מתו. בסנהדרין אומרת, מקום נתבצר להם בגיהנום, וישבו עליו ואמרו שירה. וזה דוד המלך אומר בתהילים, תהילים הם ד', תהילים הם א', מדבר על קורח. למנצח על שושנים לבני קורח, משכיל שיר ידידות. רחש לימי דבר טוב, בני קורח לא יכולים לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא בפיהם, עד שרחש ליבם בתשובה וקיבלה מיד, והיו בני קורח רואים שאול מתחת פתוחה מכאן, ראו שאת הגיהנום מתחתם, ויש מלמטה מכאן, ולא יכולים להתבדות בפיהם, עד שרחשו תשובה בליבם, לא יכולו מרוב פחד לעשות וידוי, רק בלב, והם היו שלושה, אז למה כתוב רחש ליבי דבר טוב, לשון יחיד, למדך שכל מה שכיוון זה בליבו, כיוון זה בליבו, ושלושתן היו שווים בלב אחד, שלושתן בלב אחד חזרו בתשובה. ומיין אתה יודע שהיו משה ואהרון וכל הגדולים באים לשמוע שירתן של בני קורח, שנאמר למנצח על שושנים, לבני קורח משכיל שיר ידידות. מה זה ידידות? משמיע ידידים של הקדוש ברוך הוא, ומלמדים לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא, זה משה ואהרון שהיו ידידים, כי בכל של הקדוש ברוך הוא באו, לשמוע את השיר של בני קורח. ובתוספות מסכת קידוש של עמד א', הוא מביא מדרש שאסף שהיה משבט לוי ומשפחת קורח, אמר שירה שטבעו בארץ שעריה, משל לשפחה שהלכה לשאוב מים מן הבאר, ונפל כדל הבאר והייתה מצטערת ובוכה, עד שבאת שפחת המלך לשאוב, ובידה כלי של זהב ונפל אותו כלי לשם. התחילה הראשונה לשורר, אותה שפחה הראשונה התחילה לשורר, ואמרה, עד עכשיו לא הייתי סבורה שיוציא שום אדם כדי,
שהוא של חרס, אין חשיבות לכלי שלי, מי יוציא אותו משם? שאינו נחשב, ועכשיו מי שיוציא אותו של זהב, יוציא קדימו. כך בני קורח שהיו בלויים, כשראו שטבעו בארץ שערי, אמרו שירה. אמרו, מי שיוציא השערים, יוציא גם אותנו. וכך אמר אסף, מזמור, כי הוא היה משפחת קורח. ועל בני קורח נאמר, אור החיים למעלה למשכיל, אלו בני אדם שנסתכלו למעלה. מה שכתוב, למנצח למקורח משכיל, כיוון שנסתכלו למעלה, נמלטו. מספיק ההסתכלות שלהם, שהם הסתכלו כלפי הקדוש ברוך הוא, מספיק שבליבם, וחזרו בתשובה, הם זכו להימלט. ונמשלו בני קורח, כאיילה, כאייל תהרוג על אפיק מים. מהאיילה הזו, כשהיא יושבת על המשבר, היא מצטערת והורגת לקדוש ברוך הוא, והוא עונה אליה. כך קראו בני קורח מצרה לקדוש ברוך הוא, והוא עונה אותם. קדוש ברוך הוא, רחום וחנון, ראה שבליבם לעשות תשובה, ראה שהם הורגים אליו, חוזרים בתשובה לקדוש ברוך הוא, הפי שלא הוציאו בפיהם וידוי, כבר הקדוש ברוך הוא קיבל אותם בתשובה, ואהבה מאהבה גמורה, שהקדוש ברוך הוא קרא להם שושנים, שזה מה שכתוב בתהילים, למנצח על שושנים לבני קורח, משכיל שיר ידידות. אומר המדרש זהו שאמר הכתוב, דודי ירד לגנו ללקוט שושנים, ולא היו ניכרים. כל מי שהיה רואה אותם, אומר קוצים הם, למה? כי הם היו מעורבים הקוצים. ומה דרכן של קוצים? לאש. ובני קורח שהיו שושנים נלקטו מבין הקוצים, קפץ הקדוש ברוך הוא והצילם. משל למלך שנכנס למדינה, ובאו בני המדינה לאתרו אתרה של זהב, באו לשים לו קטע של זהב, מקובד באבנים טובות ומרגליות. אז יצאו ואמרו להם, אין המלך מבקש מכם אל האתרה של שושנים. מיד צמחו בני המדינה. כך היו בני קורח ועדתו. אמרו, הקדוש ברוך הוא מבקש מכם מחתות של זהב. מה להן הקדוש ברוך הוא, מה לי של זהב, לי הכסף ולי הזהב, ואפילו הקטורת, קטורת אוהבה לי, אלא מה אני מבקש שושנים? אמרו בני קורח, אנו שושנים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, ניצחתם, שנאמר, למנצח השושנים לבני קורח. רואים, הקדוש ברוך הוא חפש בתשובתם של רשעים, חפש שהבנים שלו יחזרו אליו. בני קורח לא יכלו להגיד וידוי בפה, בלב שהם חזרו בתשובה, במחשבה, הרגו לחזור לקדוש ברוך הוא, אז הם זכו שהקדוש ברוך הוא, כשושנה בין החוכים, הוציא אותם מהקוצים והציל אותם. כך הקדוש ברוך הוא אוהב את עמו ישראל, ושמח בתשובתם.

רמל המאור, להעלות נר תמיד, כך היה במשכן, וכך גם תמיד היה לציון רבנו באומן. רבנו כותב בספר המידות, שעדי נר תמיד, שדולג בשמן זית, ניצולים בגזרת שמד. מתי החל העניין הזה של הדלקת הנר תמיד בציון רבנו הקדוש? כתוב בימי מורנת, שביום חמישי חי שבט, היה התחלת היסוד של ההדלקה. יש אומרים שזה היה בקו שבט, לא חי שבט. ואז הייתה התחלת היסוד של ההדלקה, להדליק שמן זית על קברו, נר תמיד לא יכבה. כותר רבי נתן, כאשר אנו נוהגים מאז ועד הנה, גם זה היה על פי מעשה בקהילת קודש טפליק, כי בכל זה היו עוד כמה דברים נוראים, שראינו השגחתו, ונפלאותיו התברך בכל עת, איך הוא התברך בעזרנו לגמור עסקי רבנו, זכרונו לברכה, שהם זכות הרבים לדורות, שהמניעות נשתתחו כנגדנו בלי גבול, ולולא השם שהיה לנו לא היה אפשרי לגומרם בשום אופן. רבי נתן מתייחס לעניין הזה של הדלקת נר תמיד לציון רבנו הקדוש, כמו העניינים שהיה לו מניעות בהפצה, בהדפסה, אחרי שרבנו נפטר, רבי נתן היה מאוד מדוכדך, והוא חשב זהו, הראש של רבנו חייב שלא משתקע, אחרי שנה שהוא ראה שהדיבורים שלו התחילו לעשות פירות, אז זה החייה אותו והוא המשיך. אותו דבר הוא אומר שזה השגחתו התברך, שהנר תמיד הזה, שהוא ייסד, באותו חודש שבט, אחרי התקעות רבנו להדליק, נהיה קבע, נר תמיד, קבוע. רבי אברהם ברם נחמן, זכות תגן עלינו, כותב בכוכבי אור, שזהו אחד משלושת הדברים שבהם תלויה ההשערה של רבנו הקדוש בעולם, הנסיעה לציון לאומן על ראש השנה, ההדפסה וההפצה של ספרי רבנו, והעניין של הדלקת נר תמיד. נתן כל כך מסר נפשו על העניין הזה, ככה הוא כותב בעלים לתרופה, שפעם אחת הוא הגיע ומצא שקלה השמן ולא דלג הנר תמיד על ציון הקדוש, ואז הוא פונה לתלמידי רבנו, לתלמידיו, באתי לו להודיעכם שתראו להביא שמן בעצמכם או לשלוח על ידי הבן שלו רבי יצחק, שחל שלנו להתבטא הנר תמיד, כי הוא המתקת הדינים לכם ולנו לכל הקיבוץ. הוא מספר שעכשיו הוא הוכרח לקחת בהקפה השמן, עד שתבואו ותסלקו, עד שתבואו ותשלמו את השמן. הוא כותב במכתב אחר, שהדקת הנר תמיד לציון רבנו, זה להשם התקווה שהוא צמיחת קרן ישועה, שלו יכבה נרו לעולם ועד, ועדי זה נמתקים כל הדינים, מהלכים מעלינו, כי ההדלקה הקדושה על ציון הקדוש שלו, הוא המתקה נפלאה מאוד. ומה המעשה שהיה עם אותו יהודי מטפליק? זה מסופר שפעם בא יהודי לרבי נתן והתחיל לבכות רבי נתן שהבת שלו המירה דתה ונמצאת בבית של הכומר, מה הוא יעשה? אז רבי נתן אמר לו, רבנו הקדוש אמר שבזכות נר תמיד הדולקים על שמן זית ניצולים מגזרת שמת. אם רבנו אמר את זה, זה אמת לאמיתה. לכן ביקש ממנו רבי נתן שיקבל על עצמו להביא שמן זית עבור נר תמיד לשנה שלמה, שידק על ציון רבנו, ואז יורה ישועות. ואחרי זה, כך הוא עשה אותו יהודי, באמת השם הייתה נפלאו, שהבת הזו התחרתה על מה שהיא עשתה, ברכה מהכומר, חזרה אל אביה, התחרתה למעשה, חזרה בתשובה שלמה. ואכן, הנר תמיד, היה דולק לציון רבנו, מאה שרבי נתן התקין זאת, עד מלחמת העולם השנייה, שאז הוא פסק, מכיוון שהדרכים היו מקולקלות, מסוכנות, לא אפשר להגיע לציון. ומאז שהוא פסק בציון קיבלו בכל בית הכנסת של חסידי ברסלב, כל העולם שהיה בית הכנסת קיבלו על עצמם להדליק נר תמיד, ובחסד השם בסביבות שנת תשמ"ט שנפלו הקומוניזם, חזר נר התמיד לדלוק על ציונו של רבנו הקדוש, זכותו תגן עלינו, אמן.

חכמינו הקדושים אומרים, אמר רב שיזבי משמד רבי אלעזר בן עזריה, קשין מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף, ולומדים את זה מהפסוקים, נותן לחם לכל בשר, וצמוד לזה כתוב, לגוזר ים סוף לגזרים. רבנו בחיי, בספרו קד הקמח, אומר לכרוח, חזן אומרים, במסכת מועד קטן, בן חי ומזונה, הבנים, החיים, הפרנסה, לא בזכות התליה מילתא, אלא במזל התליה מילתא, לא תלוי בזכות, אלא במזל. מה הפירוש? אומר שאין כוונת חזל להגיד שזה תלוי במזל, ואיך שמערכות השמיים מסתובבות, לפי זה אדם יש לו פרנסה, וחי ושלום לא מועילה תפילה, עד רבה הדבר לא ככה. כי שלושת הדברים האלו שכים תפילה, ושלושתם תלויים במזל, והתפילה היא על המזל שהיא משנה את המזל. לכן צריכים לעבוד בתפילה כדי לבטל המזל בכוח התפילה. הוא מסביר מה הקשר מקריאת ים סוף לפרנסה. בגלל שקריאת ים סוף היה נס מפורסם של שידוד הטבע שנפקע הים, ועם ישראל עברו ביבשה בתוך הים, וגם במזונות נעשה נס בביטול כוח המערכה. הידל תפילה אדם משנה את המזל והוא זוכה לפרנסה. אז למה חזק אמרו כקריאת ים סוף? כי בקריאת ים סוף זה היה בגלוי, אבל בפרנסה של אדם זה נסתר. זה שכל מה שאדם מקבל פרנסה זה נס מאיתו יתברך, כי יכול להיות שהפי המזל לא ראוי לו פרנסה, והידל תפילות הוא זוכה לשדד את המערכות, את הטבע. ואיך זה דומה לקריאת ים סוף? כי בקריאת ים סוף על פי הטבע, על פי הדין, באו המקטרגים וטענו ואמרו, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, המצרים עבדו עבודה זרה, והיהודים עובדים עבודה זרה. מה פתאום שיש שינוי הטבע בשביל עם ישראל? מה פתאום שיבקע הים והם ינצלו? והקדוש ברוך הוא בא ושידת המזל, שידת הטבע, ובקעת הים והבירנו בתוכו. אותו דבר בעניין הפרנסה. הידי תפילה, האדם אפילו שיש לו עיכוב בפרנסה, אף פי שעל פי המזל לא ראוי לו פרנסה. התפילה בכוחה לשנות המזל, לשנות את הטבע, ואז הוא יזכה לפרנסה. והשיח הקדוש שואל, החזל אומרים שקשים מזונותיו כקריאת ים סוף, וקשה לזו גם כקריאת ים סוף. שואל לכאורה, אצל הקדוש ברוך הוא שייך קושי? הרי כתוב בדבר השם שמיים נעשו, לא שייך קושי אצל הקדוש ברוך הוא. מה שייך לומר בקריאת ים סוף, במזונות האדם וזיווגו, שיהיה קושי כמו קריאת ים סוף. אז הוא אומר על שיח הקדוש, איזה קושי כביכול יש לפניו יתברך? כי הקדוש ברוך הוא בטובו ובחסדו רוצה להטיב לאיש, רוצה להשפיע מזונות, רוצה לתת זיווגים, והבונותיו של האדם מעגבים. הקדוש ברוך הוא שופט כל הארץ ולא יאבד משפט. לכן, שהוא בא להוציא את עם ישראל גוי מקרב גוי, עלה לעובדי עבודה זרה ועלה לעובדי עבודה זרה, היה קשה לפניו, היה צריך חוזק יד להכניע את המנגדים. מה הקדוש ברוך הוא עשה? חיפש זכויות, נתן לעם ישראל לפני זה פסח ומילה, שבזכות זה אם יסתם פיות המקדרגים, זכות זה ובזכות רישתו של פרו יסתם פיות המקדרגים, ואז הם יצאו, אז יבקע הים לעם ישראל. אותו דבר מזונותיו של אדם, שעוונותיו חד ושלום מקפחים את מזונותיו, אחרי מסיווגים קשה לזו גם, למה? כי מעשה האדם, הם מרחקים לו את הזיווג חד ושלום. לכן שני הדברים האלו, קשים כקריאת ים סוף, הקדוש ברוך הוא צריך להשקיט את המקטרגים ולהשפיע את טובו על האדם, הן בפרנסה והן בזיווגים. במובן מספר עיון יעקב, לכאורה חז"ל משתמשים בשני הפסוקים, מסמיכות הפסוקים, נותן לחם לכל בשר ולגוזר ים סוף לגזרים, ללמוד שקשה פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף. אפשר ללמוד מהסמיכות הזאת, למה חז"ל משמשים בשני הפסוקים האלו? כי הקדוש ברוך הוא נותן לחם לכל בשר, בין רשעים ובין צדיקים, כי חסדו על כל ברואיו, זה נותן לחם לכל בשר. ומה זה לגוזר ים סוף לגזרים? גזרים זה מלשון ארץ גזרה, אותם אנשים שמעשיהם הרעים נגזרו מארץ החיים, התנתקו מהתורה, אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא משפיע עליהם חסד, כמו
במעבר בים, שעם ישראל היו עובדי עבודה זרה, כמו שברוך הוא השפיע עליהם חסד, אף על פי כן. וזה הטעם, שחזל אומרים, שלא נמסרו המזונות ביד המלאך, אלא מידו של הקדוש ברוך הוא, לפי שאם היה על ידי מלאך, אולי מבטר כלום, אולי מזמין מזון לרשעים, הקדוש ברוך הוא, הוזן ומפרנס את נפש כל חי, רעים וטובים, וזה סמיכות שני הפסוקים, שכמו בקריאת ים סוף לגוזרים, ים סוף לגזרים, הקדוש ברוך הוא משפיע חסד, גם אלו שנגזרו מארץ החיים, אותו דבר, ומתן לכם לכל בשר, גם לרשעים, גם לצדיקים וגם לרשעים. כבר רבנו אמר על זה, שהקדוש ברוך הוא רואה, שיש על האדם משפט, והקדוש ברוך הוא רואה, שעל ידי המשפט לא מגיע לו טובה לאדם הזה, כי יש לו כתרוגים עליו. הקדוש ברוך הוא אוהב משפט, זה אמת, אבל הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל יותר מהמשפט, הוא מניח את אותו אדם על הטבע, שאולי על פי הטבע יצא לו מזה טובה. חכמינו הקדושים אומרים, תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, מימי לא ראיתי צביקייץ ואריסבל ושועל חנווני, ומתפרנסים שלא בצער, והם לא נבראו אלא לשמשני, ואני נבראתי לשמש את קוני. מה אלו שלא נבראו לשמשני מתפרנסים שלא בצער? ואני שנבראתי לשמש את קוני, אינו דין שאתפרנס שלא בצער, אלא שהראותי את מעשיי וכיפחתי את פרנסתי, שנאמר, אבונותיכם איתו אלה. המהר"ל מסביר למה הגמרא נקטה דווקא את החיות האלו עם המלאכות הללו. מימי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל, שועל חנווני, אלא יש פה לימוד ללמד אותנו. שהנה רואים, אדם חושב, זה כנגד שלוש דברים, כנגד הגוף, הנפש והשכל. כשאדם חושב שהוא ישתמש באלו הדברים, על ידי זה הוא ישיג את פרנסתו. הנה חזל אומרים שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה. כוונתם הייתה כפשוטו, כפשוטו ממש, שהכל קצוב לאדם מראש השנה. הנה אדם חושב שהוא יתאמץ בגופו לצור פרנסתו, ועל ידי כך הוא ישיג פרנסה. אז אומרים לו, הנה האריה, זה כנגד האריה, לא ראינו שהאריה הוא סבל. האריה יש לו כוח הגוף, הוא גיבור. והוא לא משתמש בכוח הזה לפרנסה. כמה אנשים אנחנו רואים שמתאמצים מעל ומעבר בכוחם להשיג פרנסה והם לא מצליחים? זה לימוד מהאריה, לא ראיתי אריה סבל. בא אחד ואומר, אני אשתמש בכוחות שיש לי בנפש בשביל להשיג פרנסה. אז אומרים לו, הנה תראה, ראית מעמך צבי קייץ? מה זה קייץ? ראית צבי שהוא זריז, שהוא חיה זריזה מאוד, והוא בקיץ יכול להכין מזונותיו בשביל החורף. ראית פעם דבר כזה? הוא לא עושה כלום בשביל פרנסה, והוא לא משתמש בזה לצורך הפרנסה. גם אתה לא צריך את זה. והנה בא אחד ואומר, אני אשתמש בשכלי. אני אדם ממולח, אני אצליח בעסקים, אני אעשה כך וכך, על מנת להצליח, על מנת להשיג פרנסה, ויש לו תכנונים ותכנונים, ושכל ועוד שכל. אומרים לו, בכי ראית פעם שועל חנווני? שועל חכם הזה יכול להיות חנווני, יכול לסדר את כולם. לא, אלא קדוש ברוך הוא מפרנסו, אז גם אתה... אל תחשוב שבשכלך אתה תשיג פרנסה, היינו רואים כמה דברים נעשו על פי השכל, על פי מחקרים, ולא צלחו. אלא מה? סמוך על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא המפרנס. זה מה ש... לכן חזל, השתמשו בחיות האלו דווקא. שהוא אמר, מימי לא ראיתי צביקה יץ, וארי סבל, ושועל חנווני, ומתפרנסים שלא בצער. כבחומה שאנחנו צריכים להתפרנס שלא בצער, אלא שהראינו את מעשינו. וצריכים לדעת שמה שחזל אומרים, שמזונותיו של אדם קצובים לראש שנה עד ראש שנה, ככה כפשוטו, צריכים להכניס בדעתנו את האמונה הקדושה הזאת שכל הפרנסה היא מידו של הקדוש ברוך הוא, וצריכים להתחזק בתפילות, שחי ושם בבנותינו לא יקלקלו את השפע ונזכה לפרנסה טובה. מובא מרבי שמחה בוני ממשיסחה, זכותו תגן עלינו, איך הפרנסה קשורה לקריאת ים סוף. הוא אומר, הנה ראינו בקריאת ים סוף, שעם ישראל לא עלה על דעתם של אף אחד, שהקדוש ברוך הוא יקרא להם את הים, הם יעברו בתוך הים בחרבה. כל אחד היה לו אופן אחר, איך בראש שלו דמיין, איך תהיה הישועה. והשם בא והושיע אותם בישועה כזאת, שלא עלה על ליבם כלל. אותו דבר בפרנסה. הקדוש ברוך הוא זה מפרנס לבן אדם, האופן אשר לא עלה על ליבו מעולם. לכן מובא גם בשפתי צדיק, משה רבי בוני ממשיסחה, זכותו תגן עלינו, קשים מזונותיו כקריאת ים סוף, כי מן הסתם הם
התחכמו כמה עצות, איך הם יבשעו. חשבו, אולי, הקדוש ברוך הוא ימית המצרים, על היבשה, הוא יאיים עליהם, שהם יברחו, ולא, הגוי ברוך הוא בא, בקעת הים. אותו דבר בפרנסה, אתה מחפש כל מיני עצות, כל מיני דרכים, השם בסופו של דבר מחלקה לו בדרך שהוא לא חשב עליו, בדרך שלא עלה על דעתו. זה הדבר שאנחנו בזמן השם צריכים להכניס בדעתנו. דמאן דיה יפחיה, יאי מזונה, הקדוש ברוך הוא שנותן את החיים, הוא נותן את המזונות, הקדוש ברוך הוא חפץ, שנהיה קשורים ודבוקים בו, בתפילה, כי התפילה זה החיבור של האדם לקדוש ברוך הוא. פעם שאלו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי, רבי תגיד לנו למה המן ירד לבני ישראל בכל יום ויום, לא פעם בשנה, שיספיק לכל השנה. אז הוא אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, אמשול לכם משל למה הדבר דומה, לבן מלך שאביו הקציב לו מזונות וצרכיו לשנה שלמה, והבן היה רואה את אביו פעם בשנה, אז המלך מצטער שהבן שלו לא מבקר אותו, לא מדבר איתו, חשב בליבו מה לעשות. אז אמר רבי הלך לבנו, עד עכשיו היית מקבל מזונותיך פעם בשנה, אבל מעכשיו ניתן לך צרכיך בכל יום ויום. אותו דבר עם ישראל. כל אדם היו במדבר, אלה הם ילדים, הם היו צריכים לפרנס, היה דואג וחושב בליבו, הנה היום יורד מן, יש מספיק אוכל בבית, מה יהיה מחר? אולי מחר לא ירד מן? ומה היה עושה מאדם עומד בתפילה הקדוש ברוך הוא, בקש בנו שירד בכל יום ויום מן, ככה יום אחרי יום, עם ישראל מכוונים את ליבם והם שבשמיים. ככה אדם צריך תמיד להיות דבוק בתפילה, בקש בקדוש ברוך הוא שיזכה בפרנסה, בברכה בפרנסה, גם אדם שחסד השם כבר זוכה לפרנסה, תמיד צריך להיות קשור בקדוש ברוך הוא, שהפרנסה של, שהשבע שלו מבחינת אדם, לא מבחינת בהמה שבע של בהמה. ולבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו ברכה בפרנסה, ושלא יתגאה ולא יפתח באושרו. כך אדם צריך תמיד להיות קשור ודבוק בקדוש ברוך הוא. בעזרת השם, שהשם יזכנו את כל עם ישראל לפרנסה טובה ולזיווגים טובים לכל מי שצריך. ולכל מיני דמיטב, רוחניות בגשמיות, אמן כן יהי רצון.

0: אחד את השני.
1: אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, מאזינים יקרים בכל אתר ואתר, ואנחנו שמחים לעבור אתכם לשמוע שיעור מפי הרב עופר שלמה גיסין. אני מאמין שתהנו ותרבו הרבה נחת מהשיעור הזה. אז אנחנו נשתמע לאחר השיעור, זאת השם יתברך, שלכם המשך הזנה רעבה וכל טוב סלה.

הערב אנחנו ממשיכים בלימוד של המעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. זה המפגש השמיני. את כל הפרקים הקודמים יש ביוטיוב, למי שכבר לא עוקב. אז אנחנו לומדים את הסיפור הזה, שהוא אחד מסיפורי מעשיות של רבי נחמן, שהם סגולה גדולה מאוד לנשמה, לקרוא אותם בלי שום פירוש. כמו שאמרנו בכל פעם, אני מדגיש מה הפירוש של הסיפור, אף אחד לא ידע ולא יודע. רק רבי נחמן עודד כל אחד לחפש רמזים בסיפור, על פי הספרים הקדושים, על פי ספרי רבי נחמן, וזה מה שאני עושה כבר 43 שנה. אז כל הפירושים שאני אומר פה זה עוד דברים ששמעתי או קראתי בספרים, או שאנשים אמרו לי רעיונות שלהם או רעיונות שלי. וכל אחד מוזמן לפרש גם כן בעצמו. הסיפור הזה הוא אחד הסיפורים הארוכים והמורכבים של רבי נחמן, מעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. ועלילת הסיפור, כי אנחנו ממש לפני סיומו, שהמילדת בעיר המלוכה החליפה את הילדים שנולדו למלכה ולשפחה. שבתחילת הסיפור כתוב שהיא הייתה מבשלת פשוטה במטבח של ארמון המלך, היא לא הכירה את המלכה, והמילדת עשתה מעשה נורא והחליפה את הולדות שנולדו, וכך יצא שבן המלך האמיתי גדל בבית של עבד ושפחה, ובן השפחה גדל כבן מלך ואחר כך נהיה מלך, וניתה שמועה במדינה שזה מה שקרה, ובכל המדינה היו מרננים על זה. ואז בא אחד ואמר למלך, תקשיב, אומרים עליך שאתה לא בן מלך בכלל, החליפו אותך בלידה, אתה בן שפחה, זה לא טוב בשבילך, כי יכולים לעשות נגדך מרד או קשר, ואז ישתמשו בזה, אולי יקחו את ההוא וישים אותו מלך במקומך, אתה צריך לדאוג שהוא יהיה מגורש מהמדינה, שהוא לא יהיה כאן. וזה מה שהוא עשה, גרם צרות רבות מאוד לבעלה של השפחה, שהוא בעצם אבא שלו הביולוגי, ולבנו בן המלך האמיתי. והעבד אמר לבנו בן המלך האמיתי, אמר לו, תקשיב, זה לא יכול להימשך ככה, מי יודע מה יעשה לנו, קח כסף, עזוב את המדינה. והוא נהיה מגורש ממקומו, והוא כמובן הייתה לו תלונה עמוקה, זה לא פייר, אם אני באמת בן המלך האמיתי, אז בטח שזה לא פייר, לקחו לי את המלוכה, לקחו לי את כל החיים, עכשיו גירשו אותי מהבית. ואם השמועה לא נכונה, ואני בנם של עבד ושפחה ולא בן מלך אמיתי, בוודאי שזה לא פייר, כי עושים לי פה דברים על לא עוול בכפי. ומהדיכאון הזה ומהרגשת הגירוש הזאת, הוא התמכר לשתייה, אומר רבי נחמן, הלך לבית הזונות, דפק את הראש, דפק את החיים, עד שבא לו חלום, ובחלום שבא כמה פעמים אימו עליו שהוא חייב ללכת לעיר מסוימת ביום מסוים, יש שם יריד, העבודה הראשונה שיציעו לו הוא חייב לקחת אותה. זה מה שהוא עשה, והלך לעבוד אצל סוחר בהמות, להוליך פרות, והתייחסו לו ממש לא טוב, הוא ממש פחד, פחד מוות מהסוחר, מבעל הבית, ושתי פרות ברחו לו ליער, אז הוא רץ אחריהם כי הוא פחד מה הוא יעשה לו אם הוא איבד לו שתי פרות. הוא נאבד ביער, הוא רואה את הפרות, רודף אחריהם, הן בורחות לו, לא מצליח לתפוס אותם, בינתיים הוא כבר לא יודע את הדרך חזרה, אבוד בתוך יער. המלך בן השפחה האמיתי היה לו מדי פעם הרהורי חרטה, אבל כשהיה חוזר לעבודה הוא היה שוכח מזה, כי הוא מבין שעשה עוול גדול לבן אדם הזה, זה לא פייר. אם הוא באמת בן מלך אמיתי זה לא פייר, אם הוא לא בן מלך אמיתי זה גם כן לא פייר. עד שיום אחד הוא חלם חלום שאמר לו שהוא חייב להתפטר מהמלוכה, וזה מה שהוא עשה. הוא התפטר ממשרת המלך, לקח סוס והלך לו לטייל בעולם.
יום אחד הוא עבר ליד היער הזה, הסוס ברח לו לתוך היער, גם הוא רדף אחר בתוך היער, גם הוא איבד את דרכו, ואז הם נפגשו ביער, אף אחד לא יודע מי זה השני, כי מעולם לא נפגשו במחייהם. בלילה, ברוב פחד, עלו לישון על עץ, שם הם נפגשו. בלילה היו שני דברים מאוד בולטים. אחד, נהמה ושאגה של כל החיות ביער, משהו ממש מפחיד. ואחר כך לפנות בוקר, קול צחוק גדול שנשמע בכל היער, משהו שלא רגילים לשמוע בעולם. זה היה מאוד מפחיד. בבוקר הם ירדו מהעץ והלכו לחפש, הוא את הפרות שלו והוא את הסוס שלו. ונפרדו דרכיהם, ואז בן המלך האמיתי, גיבור הסיפור, מצא שק של לחם, שביער זה דבר מאוד יקר, כי אין מה לאכול ביער, והנה יש לו שק עם לחם. ואחר כך הוא פגש אדם משונה, שבסיפור מכונה בשם אדם היער, שאמר לו שתי שאלות שהרחבנו עליהן מאוד בפעמים הקודמות, איך באת לכאן ומה אתה עושה כאן. ואז הם נפגשו עוד פעם עם האדם של הסוס, שהוא בן השפחה האמיתי, המלך לשעבר. הוא רואה שלחבר שלו יש שק עם לחם, אמר, אחי, בוא נתחלק בלחם. אמר לו, לא, הם חיי קודמים, ביער זה לא דבר פשוט. מה אתה יכול לשלם לי כבר? כי הוא אמר לו, אני אשלם לך מה שאתה רוצה. מה אתה יכול לשלם לי בשביל אוכל ביער? הוא אמר לו, אני אמכור לך את עצמי לעבד עולם, לכל החיים. בן המלך עשה חישוב, אמר, זה כבר שווה, עשו הסכם. באותו רגע בעצם נפטרה העלילה. כל הסיפור של העלילה הזו זה בן מלך ובן שפחה שנתחלפו. בן השפחה נהיה מלך, בן המלך נהיה בן של שפחה. אבל עכשיו זה יסתדר. בן המלך האמיתי הוא האדון, ובן השפחה האמיתי הוא העבד. אבל אף אחד מהם לא יודע מזה. כי בן המלך לא יודע שהאדם הזה שפגש ביער זה בן השפחה שגירש אותו ממדינתו. ובן השפחה לא יודע שזה בן המלך האמיתי. ואז אדם היער לקח והביא אותם לביתו. נתן להם אוכל, שקע אותם, והיה הולך. בלילה הם שמעו שוב את שאגת החיות ואת כל הצחוק הגדול. שהם שמעו את שאגת החיות, הם היטו את אוזנם, ופתאום הם שמעו שהשאגות והנעמות המפחידות האלה הם בעצם ניגון נפלא, שאין תענוג בעולם שמשתווה לתענוג לשמוע את הניגון הזה. וכשחזר אדם היער, הם שאלו אותו, מה זה הצחוק הגדול הזה? אמר להם, כשהלילה הוא רואה שהבוקר מגיע, הוא שואל את הבוקר, את היום, למה כשאתה מגיע אין לי שם? והיום צוחק בצחוק גדול. אנחנו לומדים את הסיפור באופן כזה שהסיפור הזה מספר על כל אחד מאיתנו. לכל אחד מאיתנו יש בן מלך אמיתי ובן שפחה. הבן מלך האמיתי זה הנפש האלוקית שלנו, המהות שלנו בתור בני מלכים, בני מלכים שיכולים לייעץ לעצמם ולייעץ לאחרים, ויש להם חזון ומשמעות בחיים כמו בן מלך. מלך זה מלשון עצה, בעברית להתייעץ אומרים להימלך, כי תפקיד המלך הוא לייעץ, לתת תוכנית, לתת אג'נדה, לנהל את ענייני העם והחברה. בכל אחד מאיתנו יש את המהות הזאת, והיא המהות האמיתית שלנו, זה הנשמה האמיתית שלנו. אבל יש בכל אחד מאיתנו גם בן שפחה, וזה הצד שלנו שמשתעבד לדברים, התמכרויות ברמות כאלה ואחרות של סכנה. אם זה התמכרות למאכלים, לכסף, לכבוד,
כמובן לסמים, לאלכוהול, אם זה התמכרות לאנשים. הצד של העבד שלא לוקח אחריות על חייו. וכשאנחנו מולדים, החליפו אותנו. במקום שבן המלך האמיתי, הצד הזה שלנו, ינהל את חיינו, מי שמנהל את חיינו זה הצד של בן השפחה. שמגיל צעיר, הדבר שהכי אכפת לנו בעולם, זה מה חושבים עלינו ומה אומרים עלינו. ואנחנו הופכים לאט לאט להיות אנשים שמשועבדים לזולת. ולא צריכים לתת לנו פקודות אפילו, אנחנו מנחשים בעצמנו מה מצפים מאיתנו, ובזה אנחנו עסוקים. אמרנו פה פעם, כשאדם יוצא מהבית, הוא מסתכל בראי לראות איך הוא נראה. למה הוא מסתכל? כדי שהוא ידע איך הוא נראה? לא. הוא מסתכל בראי כדי לראות מה אחרים, איך אחרים רואים אותו, שלא יהיה פדיחו. כפתרתי את החוצה לא נכון, יש לי איזה בעיה במראה כרגע. וכמו שאמרנו, אנשים הולכים ברחוב ומסתכלים אחד על השני. יש איזה חוק לא כתוב, כמה זמן מותר לבן אדם זר להסתכל עליי ברחוב? שבריר שנייה, סביר. זה מה שאנשים עושים, הולכים במדרכה, הלוך וחזור, מסתכלים אחד על השני. אבל אם יש מישהו שעובר את הזמן הזה, שזה לא כתוב בשום מקום, אבל לכל אחד מאיתנו יש בדיוק תחוש כמה זמן זה סביר, ואתה מסתכל עליי שתי שניות רצוף. זה קריפי. אתה מסתכל עליו, אתה אומר, טוב, בסדר, הגענו. אבל אז גם השני וגם השלישי מסתכלים עליי שתי שניות. באותו רגע אני מבין שזה לא הם, זה אני. ואז אני מתחיל לבדוק את עצמי. זה נעשה באופן אינסטינקטיבי. זה במראה חיצוני. אבל ככה זה גם בדיבורים, בדעות, בהתנהגות, בסגנון לבוש, מה אני אוכל, מה אני שותה, איפה אני מבלה, מה אני עושה עם עצמי, זה גם כן אותו דבר. אני לא רוצה להיות שונה. אני רוצה להיטמע בחברה ולהיות מקובל בחברה. ומי שלא עוסק בעבודה רוחנית, או אפילו סתם בהכרת עצמו, הוא לא קולט את זה. עד כמה הוא משועבד לאחרים. זה לא רק כשאני נמצא איתם, זה גם כשאני לא נמצא איתם. כשאני הולך לקנות לעצמי בגדים בחנות בגדים, אף אחד מהחבר'ה לא נמצא איתי. אבל כשאני בוחר את הבגדים, השיקול המרכזי שלי זה כן שייך, לא שייך, כן מתאים, לא מתאים, וכן הלאה. בן שפחה. ואז הצד של השפחה, הצד של העבד, הצד ההשתעבדותי, התלותי שלי, הוא נהיה המלך. ויש מלחמה פנימית. בזה שכולם שומעים שיש שמועה כזאת שאומרים ביהדות או בתורות רוחניות אחרות, שזה המצב, שזה לא אתה. וכל אחד יודע את זה, הוא אומר, אני מחפש את עצמי. מה זה אני מחפש את עצמי? מה, יש לך פיצול אישיות? יש גם אני וגם עצמי? כן. אני, זה מה שאני כרגע בתודעה שלי. עצמי זה מה שאני יודע. בידיעה פנימית מאוד חזקה. מה שנקרא, אל תראה אותי ככה. תדע לך, בפנים אני זהב. זה עצמי. ואני לא מודע לו ואני מחפש אותו. שיהיה חיבור בין אני לעצמי. נקרא להיות שלם עם עצמך. להיות שלם עם עצמך זה העונג הכי גדול שיש בחיים. אין עונג יותר מתוק מזה. שאדם עושה דבר והוא שלם עם עצמו. מה שברוב הדברים שהוא עושה, אומר או חושב, יש לו יסורי מצפון. הוא יודע שזה לא לעניין, זה לא מתאים, זה לא במקום. אבל לא מצליח להתגבר על עצמי, למה? כי אני עבד. אין לי את כוח הגבורה הפנימי. והצד שלו, של הנשמה, של בן המלך, הופך להיות פחדן גדול. מי שהיה פה בכל הפעמים הקודמות, יודע. ראינו דמות של בן המלך האמיתי, אדם מיואש, מגורש ממדינתו, מרגיש ויודע שהוא לא במקום שלו, משתעבד לדברים לא טובים,
ופחדן גדול מאוד, כל דבר מפחיד אותו. והאדם צריך איזה פתרון, למצוא דרך להתגבר על הפחד ולקבל גבורה, עם הגבורה הזאת לדען לאן ללכת. קודם כל לא לפחד, כמו שרבי נחמן אמר, כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר לא להתפחד כלל. דבר שני, מישהו שייתן לי כיוון. איך אני מוצא את עצמי? למה אני צריך למצוא את עצמי? מה אני צריך לעשות בחיים? לקבל משמעות בחיים. והעולם, החיים, וגם המין האנושי, עם כל הגאונים,

להסיח את הדעת, לא לחשוב על מה שאני באמת צריך. המין האנושי מנסה להמציא לזה פתרונות, כמו לדוגמה כל תעשיית האימון האישי שצמחה מאוד, אני יודע, ב-15 שנים האחרונות, היא עושה הרבה טוב לאנשים. כי תפקיד המאמן הוא לא לטפל, אלא לעזור לאדם להתמקד, לחשוב במה שצריך. זה חשוב וזה טוב. הבעיה שגם זה נהיה תעשייה, כי זה ביזנס גדול מאוד מאוד. ויש כרגיל הרבה שרלטנים, וצריך להיזהר מזה, אבל בעיקרון זה מה שאדם צריך לעשות לעצמו. כאן בסיפור, הפתרון מגיע בצורתו של אדם היער, שבן המלך פוגש ביער. ואנחנו מבינים רטרואקטיבית שכל מה שעבר עליו, מהאסון שהחליפו אותו בלידתו, דרך האסון שגירשו אותו ממדינתו, דרך האסון שהוא בעצמו נפל לדברים ממש לא טובים, ואז בא החלום ששלח אותו להיות איזה פועל שמוליך פרות, הוא עבר שם סבל, גם זה הכל היה לטובתו. וזה שהפרות ברחו לו ליער, זה גם היה לטובתו. וזה שפתאום היה תקוע בג'ונגל מפחיד שהוא לא יודע איך לצאת ממנו, זה גם היה לטובתו, כי שם אדם היה חיכה לו. כדי להגיע לתיקון שלו, שאותו נראה כשנסיים את הסיפור, והתיקון הוא שהוא נהיה מלך גדול וחשוב במדינה חשובה, אפילו יותר מהמדינה שבה הוא היה אמור להיות מלך, אם לא היו מחליפים אותו. אדם היער, לפי איך שאני לומד את הסיפור, לפי הכיוון שרבי נחמן לימד אותנו בכל תורתו ושיחותיו, זה הצדיק. יש צדיק שהוא שורש נשמות ישראל, כמו שרבי נחמן אומר בספר שלו ליקוטי מוהר"ן בתורה ל"ד, הנשמה הזאת ממשה רבנו עברה בעולם כמה פעמים, עד מה שבעזרת השם בקרוב ממש יגיע משיח צדקנו, שהוא משה משיח. אותה נשמה היא שורש נשמות ישראל, והדרך שהיא עוסקת בתיקונם של בני ישראל היא על ידי שהם, הצדיקים האלה, מחדשים תורה כזאת בעולם שמשנה את כל העולם, את עם ישראל, ואת מי שבאופן פרטי עוסק בתורתם. מה התפקיד של הצדיק הזה? להחוות את הדרך לאדם הפרטי אל עצמו. הצדיק הוא לא העיקר. מי שהעיקר זה אתה בעצמך. אתה צריך להגיע אליו כדי שהוא יראה לך איך אתה תגיע לעצמך. וזה בדיוק מה שאדם היער אומר לבן המלך האמיתי על הפגישה הראשונה. הוא נותן לו שתי שאלות, שאלה שתי השאלות שכל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו כמה פעמים ביום. איך באת לכאן? ומה אתה עושה כאן? איך באת לכאן במובן הכי פנימי, יסודי ועקרוני? אתה הגעת לכאן כי הקדוש ברוך הוא ברא אותך ליעד מסוים. אחרת אין שום סיבה להתאמץ לשום דבר. כי אדם צריך את התכלית האמיתית של חייו. הפרטיים, אני צריך לגלות את זה, זה סוד. ואין מקום שאני יכול להגיד שלום, אתה יכול להגיד בבקשה מה התכלית שלי בחיים, אין דבר כזה. יכול להיות מורה שילמד אותך איך לבדוק את העניין ואיך לאט לאט להצמיח את התשובה מתוך עצמך. זה איך באת לכאן, שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מה אתה עושה כאן? מה אתה עושה כאן? כשאדם עושה משהו שבאותו רגע מבין שהוא ממש שטותי, מטופש, מסוכן, מזיק, לא יודע מה, מה אני עושה? הבעיה היא שברוב הזמן אנחנו עושים דברים כאלה שצריכים לצוק על עצמנו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? כמה זמן אתה חי? כמה עשרות אלפי ימים? אפילו אם תחיה עד גיל 100. כל יום שעובר מת, לא יחזור לעולם. ואני מבלה את ימיי, או חלק גדול מדי מימיי, בדברים שאני צריך לצעוק על עצמי, מה אתה עושה כאן? אלה שתי השאלות שהצדיק מלמד את האדם שהוא ישאל את עצמו, הוא לא עונה לו.

רק למד אותו לשאול שאלה, כי זה הכי חשוב. התשובות הן גם חשובות, אבל יש חילוקי דעות, תשובות שהיום מתאימות לי, אולי מחר לא יתאימו לי. העיקר זה לדעת לשאול את השאלה ולהניע את עצמי לפעולה. ואז הוא אומר לו, בוא עימי ותגיע למה שיעוט לך. מה זה יעוט? מתאים. אומר לו, מה שאתה רודף אחרי הפרות פה ביער, בג'ונגל הזה של החיים, שמלא נהמות וצחוקים מפחידים, כל תלאות החיים, הפנימיות, החיצוניות, ואתה רודף אחרי הבהמות. הוא אומר, זה לא בהמות, זה העוונות שלך, אתה רודף אחרי העוונות שלך, די, קיבלת את שלך. מעכשיו בוא עימי ותגיע למה שיעוט לך. הוא באמת הולך איתו, מכניס אותו לביתו. על הפגישה הראשונה כבר הוא הגיע לתיקונו, כמו שאמרנו קודם. זה שהוא פגש ביער, רוצה ממנו חצי שק לחם שהוא מצא, ואז הוא מסכים למכור לו את עצמו לעבד עולם לכל החיים, גם אחרי שיצאו מהיער, הוא בעצם הגיע לתיקונו, פתר את הבעיה, עשית את החילוף חזרה, האדון אדון, העבד עבד, נגמר הסיפור. הבעיה שהוא לא יודע מזה, הוא לא יודע שזה הוא, אין לו מושג. וברגע שהוא פגש את הצדיק, כבר הסתדר. ואז בביתו של אדם היער, מתברר שם מתוך השיחה, מי זה מי? בן המלך שומע, שזה בעצם האדם שגירש אותו. זה האדם בעצם שירש את חייו. הוא היה צריך להיות מלך, בסוף הוא גדל בתור המלך. אבל הוא עוד לא אומר לו כלום. בן השפחה, בשלב הזה בסיפור שאנחנו נמצאים, עד סוף הסיפור, בן השפחה האמיתי לא יודע שהבן אדם שהוא נמצא איתו מהיער ובתלאות והעלילות שיש להם אחר כך, זה בן המלך שהוא ירש את מקומו, הוא לא יודע את זה. בן המלך גילה את זה בתוך ביתו של אדם היער. ושם בביתו של אדם היער, הם מגלים את שתי הבעיות הגדולות בחיים של הפחד, השאגות והנהמות של החיות, החיים שואגים על האדם, נוהמים עליו, הם טומנים בחובם סכנות, אין מספר, נפשיות, גופניות, מכל הסוגים והמינים, לא צריך להרחיב בזה, כל אחד מבין. והדבר השני, כל הצחוק הגדול, שהוא מפחיד. ואז כשהם מתאים את הזרם, כשהם בתוך ביתו של הצדיק, של אדם היער, והם מגלים שהנהמה והשאגות האלה זה כל ניגון ונפלא מאוד, יותר מענג מכל התענוגות של העולם. הם גילו שיש משמעות לחיים, יש בחיים סדר. כי אנחנו בחיים, בעולם, בבריאה, אנחנו כמו אדם שנכנס לסרט באמצע. הוא רואה מישהו, נותן אגרוף למישהו, הוא אומר, למה הוא מרביץ לו? זה לא יפה. מה קרה לך? זה רוצח המונים, זה הבלש FBI שתפס אותו. באמצע הפריים. אתה לא יודע מה היה קודם, וממילא אתה לא מבין מה קורה עכשיו, וקשה לך לדעת מה יקרה אחר כך. שלמה המלך אומר בספר קהלת, גם את העולם נתן בליבם, מבלי אשר ידע האדם את מעשי האלוהים מראש ועד סוף. העולם שם כתוב בלי וב. אומר רש"י, העולם לשון העלם, את העולם נתן בליבם. כל העולם אצל האדם זה תעלומה אחת גדולה. למה? כי האדם לא יודע את מעשי האלוקים מראש ועד סוף. אתה לא מכיר את כל הסרט מההתחלה, באת באמצע, אז אתה לא מבין מה קורה. ואז יש עניין רוחני אבל לתפוס שהבריאה זה ניגון נפלא. מה מסמל ניגון לעומת צלילים של שאגות של חיות? זה קקופוניה. לפעמים מפחידה, לפעמים סתם לא נעימה. ניגון לעומת צלילים אקראיים, קודם כל יש בו סדר. דבר שני, יש בו הפסקות, יש בו עליות וירידות.
לא לחינם, כל ניגון אפשר לכתוב לו תווים. שפה שבן אדם המציאו זה לסמל בכתב וסימנים צלילים. הניגון זה המשמעות. כמו שאמרנו, כשאשר אני מדבר, או כל אחד מכם מדבר, אי אפשר להבין מה הוא אומר אם הוא לא יעשה ניגון. אחרת הוא קורא מילים מונוטוניות. אתה לא מבין, אתה צריך לנחש מה הכוונה. אנחנו מדברים, אנחנו עושים צליל. יש צליל סימן קריאה, סימן שאלה, של פסיק, של נקודה, אז אתה יכול להבין. ניגון זה משמעות. ובניגון הזה של המשמעות ובמשמעות עצמה, יש הפסקות של שקט, בלי זה אי אפשר לעשות ניגון. אחרי זה סתם צליל מונוטוני ארוך. חייב שיהיה בו הפסקות של שקט, של אין ניגון. גם במשמעות החיים יש נקודות מסוימות, רגעים מסוימים, שאתה לא יכול להבין את המשמעות. אתה שואל למה? זה מי שיענה לך. ויש עליות וירידות. כך אני הניגון. במקום טו, אחד ארוך, ואני אפשר לעשות את זה בתוכנות בקלות, קח צליל מונוטוני, צפצוף ארוך, תן לו הפסקות, תן לו עליות וירידות בצורה מסודרת, פתאום זה נהיה ניגון. חליל מנגל. פתאום הם גילו את המשמעות של הבריאה. הבריאה זה לא סתם איזה כאוס כזה של צלילים מפחידים. יש פה מהלך. ומגלים עוד דבר. שזה אדם היער מפרש להם. כל הצחוק הגדול והמפחיד שיש לפנות בוקר, זה כי הלילה הולך להסתלק ובמקומו יבוא היום. והלילה שואל את היום, למה כשאתה בא אין לי שם? הרע שואל את הטוב. כי חושך זה רע ואור זה טוב בכל התודעה האנושית, בכל התרבויות, בכל השפות. למה כשאתה בא אין לי שם? מדוע כשאתה מגיע האור הטוב היום אין לי שם? כאילו הרע היה כלא היה, נעלם, פתאום יש אור. אז היום צוחק צחוק גדול. הצחוק הגדול זאת השמחה על זה שהטוב יכול להתגבר על הרע. אם זה בחיים הפרטיים שלי בתוך עצמי, אם זה בחיים שלי באופן חיצוני, היה לי רע, עכשיו נהיה לי טוב, ואם זה באנושות כולה, יש רע. אבל הרע הוא כלא היה כאשר יגיע הטוב. כמו שהיום מגיע, אז האור פה והחושך נעלם כאילו לא היה כאן. השמחה הזאת היא שמחה עצומה. השמחה בטוב. המשמעות זה הניגון, זה כל שההגות החיות שמתבררות כניגון נפלא, והצחוק שהוא השמחה בטוב. אלה שני הדברים שהם קולטים בתוך ביתו של אדם היער. ואז מגיע אדם היער והם שואלים אותו, וואו, תראה, שמענו את הניגון הנפלא והמענג והמתוק שבעצם נהמות ושאגות החיות שקודם הפחידו אותם. אמר להם, זה אתם מתפלים? אני יש לי כלי שקיבלתי מאבותיי, שאם אני שם אותו על בהמה או עוף, הוא מיד מנגן את הניגון הזה מתי שרוצים. אחרי שהוא הולך, בן המלך האמיתי מתחיל לעשות חיפוש בחדר. הוא רוצה למצוא אותו, את הכלי הזה, נדלק עליו, לא מצליח למצוא. לכאן הגענו בסיפור. אנחנו עמוד 16 למעלה. והם, היינו האדון, שהוא בן המלך האמת, והעבד, שהוא בן השפחה והאמת, שהיה מתחילה מלך כנ"ל, היו מתייראים לומר לאדם היער שיוליכם ליישוב. הם רוצים לצאת. אחר כך בא אדם היער ואמר להם שיוליכם ליישוב, להוליך אותם ליישוב. ככה, קלי קלות. כמו שהביא אותם לביתו בקלי קלות, למרות שהוא בדרך נחשים ועקרבים, ולמרות שהבית שלו עומד באוויר, העביר אותם בקלות, גם כאן,
הם לא אמרו לו אפילו שהם רוצים לצאת חזרה מהיער ליישוב. אבל הוא בא מעצמו, כי התכלית היא לא שאני פה בביתי. התכלית היא שאני אוביל אתכם לחייכם ותגיעו לתכלית שמתאימה לכם. אז הוא הוציא אותה מהיער ולקח את הכלי הנ"ל ונתנה לבן המלך האמיתי ואמר לו, הכלי אני נותן לך. עם האדם הזה, היינו העבד שלו, שבן השפחה באמת, שהיה מלך בתחילה או מחמת החילוף, עם האדם הזה תדע איך להתנהג עמו. זה המסר. שני דברים הוא נתן לו. קודם כל את הכלי הנפלא הזה, שיוביל אותו בסוף לתיקונו. נתן לו את הכלי הנפלא הזה, כששמים אותו על בהמה או על עוף, הוא מנגן את הניגון הנפלא והמתוק והמענג שהם שמעו בבית אדם היער מהצלילים של השאגות והנעמות. זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא נתן לו דיבור. כמו שכשהוא פגש אותו, הוא שאל אותו שתי שאלות, ואמר לו שלושה דברים חשובים מאוד. איך באת לכאן? מה אתה עושה כאן? בוא עימי ותגיע, תבוא למה שיעוט לך. אלה שלושת הדיבורים שהוא אמר לו שהוא נפגש איתו. עכשיו הוא נותן לו דיבור בפרידה ממנו. עם האדם הזה, תדע איך להתנהג. האדם הזה, זה העבד שלו. האדם הזה, זה בן השפחה. הצדיק אומר לכל אחד ואחת מאיתנו, פגשת אותי, רכשת הרבה דברים. תכף נראה מה זה הכלי הזה. אבל תזכור, אתה ממשיך לחיות איתו. עם בן השפחה בתוך האישיות שלך, הנפש הבהמית, תדע איך להתנהג איתו. אל תאבד את האדנות עליו. כרגע הוא אדון והוא עבד, כמו שצריך להיות. אבל זה יכול להשתנות. תיזהר ממנו, תדע איך להתנהג איתו. ועכשיו נדבר קצת על הכלי הזה, בפני שעוד מעט הוא יהיה ממש אירוע חשוב שהוא קיבל אותו בסיפור. רבי נחמן, מדי פעם, לא הרבה, בסוף הסיפורים שהוא סיפר, הוא נתן רמזים. בסיפור הזה יש גם כן רמז. יוכלו לראות את זה גם בחוברת, בעמוד האחרון זה מופיע שם. רבי נחמן רמז שהכלי הזה, ששמים אותו על בהמה, הוא מתחיל לנגן ניגון נפלא, זה בעקבות סיפור שיש בתנ"ך, בזמן שמואל הנביא. עוד לפני תקופת דוד המלך. שמואל הנביא נהיה המנהיג של עם ישראל, כנביא. והייתה מלחמה עם הפלישתים. הפלישתים, כידוע, היו פולשים שהגיעו מאיי יוון, והתנחלו בארץ ישראל על רצועת החוף. והקימו ערים, שחלק מהם, אנחנו מכירים אותם עד היום, מעזה, שזה עיר פלישתית, דרך עקרון, בית דגן, ששימרו את השמות האלה עד היום. הם נקראו פלישתים בעברית, מפני שהם פלשו לארץ ישראל. הם היו עם חזק ומוכשר, ולעם ישראל היה את המלחמות דורות על דורות. לפי עם ישראל ניצח אותם, הם ניצחו את עם ישראל. לא פשוט. כמובן שחשוב להעיר, אולי פעם יצא לכם לעשות עם זה קצת הסברה, מכאן באה המילה פלסטין. כאשר הרומאים כבשו את ארץ ישראל, הם חיפשו דרך לעקור את הזהות היהודית של ארץ ישראל. בהתחלה הם קראו לה יהודיה, כלומר יהודה. ואז הם החליפו את השם שלה לפלסטינה. למה? על שם הפלישתים. באנגלית פלישתים אומרים פיליסטיינס. פלסטינים אומרים באנגלית פלסטיניאנס. זו אותה מילה. ובחוש ההומור המיוחד של הקדוש ברוך הוא יצא שאלה שטוענים שהיא הארץ שלהם והם היו ראשונים כאן לפנינו וכל העולם מסתכלים עלינו ככובשים ופולשים, האנשים האלה, העם הזה שהכריז על עצמו כעם פתאום, ופתאום הערבים הם נהיו פלסטינים,
הם קוראים לעצמם על שם הפלישתים, שזה בעברית פולשים, invaders. זה כל כך מצחיק שאי אפשר להמציא כזה דבר אפילו. בזמן שמואל הנביא הייתה מלחמה עם הפלישתים, אחת מרבות שמתוארות בתנ"ך. במלחמה הזאת עם ישראל הפסיד בקרב. המלחמה הייתה באבן העזר, מקום שככה קראו לו, אבן העזר. עם ישראל ניגף מלפני הפלישתים, נהרגו 4,000 לוחמים, עם ישראל היה במצוקה, שלחו שליחים להביא מהמשכן בשילו את ארון הברית. בשילו נבנה המשכן כשבני ישראל נכנסו לארץ, והיה שם מאות שנים, עד שדוד המלך קנה את מקום המקדש, הר המוריה, ושלמה המלך בנו בנה את בית המקדש, וזה העבירו מהמשכן למקדש. משכן זה משהו נייד, אוהל. ואז דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, עד מתי אני יושב בבית ואתה יושב באוהל? קדושתך יושבת באוהל, אני רוצה לבנות לך בית. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה, זה יפה, רצון טוב, תתחיל להכין הכל, אבל אתה לא תבנה בית לשמי. למה? כי דמים רבים שפכת. הכל היה במלחמות מצווה, מלחמות חשובות, אבל מי שיבנה את הבית יהיה בנך שלמה. הביאו את ארון הברית בתור סגולה לנצח את הפלישתים. מה היה בארון הברית כפי שהוא מתואר בתורה בפרוטרוט, איך בנו אותו, מה היה הגדלים שלו, המשקל שלו, היה עשוי מזהב, היה לו מכסה שנקרא כפורת, על הכפורת היו קרובים, מלאכים. אבל מה היה בתוך ארון הברית? בתוך ארון הברית היו לוחות הברית שמשה רבנו קיבל בהר סיני, ושברי הלוחות הראשונים. הלוחות הראשונים הרי משה רבנו שבר אותם כשהוא ירד מההר וראה את מעשה העגל, ואז הוא עלה להר סיני, הצליח לגרום שהקדוש ברוך הוא יסלח לעם ישראל. אז זה נתקע לנו יום כיפור, זה היה ביום כיפור, הקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את עם ישראל, ואז בסוף אחרי שמשה התפלל הוא אמר לו, סלחתי כדבריך. בגלל זה אנחנו עושים יום כיפור, זה יום שיש פה סליחה ומחילה. כמו שהפסוק אומר על יום כיפור, אנחנו אומרים את זה בתפילות, כי ביום הזה יכפר עליכם מכל עוונותיכם תטהרו. אז בארון היו שברי הלוחות הראשונים ולוחות הברית השניים, כלומר הארון הזה הוא התורה. הביאו אותו לשדה הקרב, זה לא עזר. הפלישתים ניצחו בקרב ולקחו בשבי את ארון הברית. זה סיפור ארוך מאוד, כל מי שרוצה יכול להסתכל בספר שמואל א' בפרקים ד' ה' ו', שם יש את כל הסיפור. מה שקרה, שמאז שארון הברית הגיע אל הפלישתים, הם שמו אותו בבית העבודה זרה של האליל שלהם, דגון, התחילו להיות שם צרות צרורות. מכל הצורות והמינים, תסתכלו בתנ"ך לבד, הפלישתים החליטו, בוא, לא מתאים לנו, בוא נחזיר לעם ישראל את הארון, שיהיו בריאים. לא צריכים פה את הצרות האלה. ואז הם הביאו את הארון, שמו אותו על עגלה עם פרות. בתנ"ך כתוב, וישרנה הפרות. הם הלכו לבד, בדרך ישירה. אבל אז יש קטע מפליא מאוד בתלמוד, במסכת עבודה זרה, דף כ"ד. חז"ל אומרים, וישרנה זה גם מלשון שיר. כאשר שמו את ארון הברית על הבהמות, הפרות התחילו לשיר. ורש"י כותב שם בפירוש שלו לתנ"ך, לא רק הפרות, גם הוולדות שהיו במעיהן. הוא גרם לשיר. לזה רומז כאן רבי נחמן בכלי הזה, כמו שהוא אמר במפורש. זה דבר מאוד נדיר, שרבי נחמן יכוון אותנו לרמזים בסיפור. הכלי הזה שיש לאדם היער, לצדיק, בירושה מאבותיו, כמו שכתוב בסיפור, שאם שמים אותו על בהמה הוא מתחיל לנגן ניגון נפלא, זה רמז לתורה. ולא מיותר להגיד בסוגריים שכל אדם צריך שיזכירו לו את זה, אם הוא חרדי,
או דתי או חילוני. מטרת התורה היא לגלות את הניגון הנפלא והמענג של החיים. זאת מטרת התורה. כששמים את התורה על הבהמות, על הבהמיות, על הסתמיות, על חיים של חוסר משמעות, חיים של אכול ושתה כי מחר נמות, של חיי הבהמות, זה כל מה שהם עושות כל היום, כל הזמן, אוכלות ושותות ועושות צרכים, וככה החיים שלהם עוברים. כששמים את התורה על חיי הבהמיות, שהם לא מיותרים, כי האדם מורכב מגוף ונפש, והאדם יש לו גם צרכים גופניים מכל הסוגים והמינים. אבל צריך לשים על זה את התורה כדי שהחיים ישירו. אחרת יקרה מה שקורה לרוב האנשים. פעם זה קורה רק למבוגרים, שכבר ראו תלאות והרפתקאות החיים. היום זה קורה גם לצעירים. בזמני זה התחיל מגיל 16, היום כנראה זה מתחיל מגיל 11. שהאדם הצעיר לא מוצא לעשות שום טעם בחיים. על כל דבר שיגידו לו, הוא יגיד, אז מה? על כל דבר שיגידו לו לעשות, הוא יגיד, לא בא לי. והכל נהיה סתום, ואין שום מטרות ושום אתגרים. אמיתיים. אז האדם עושה מה שעשה בן המלך האמיתי, כאן בסיפור של רבי נחמן, באופן מפליא, מטמיע ומדהים, שהוא מתאר מה בן המלך עשה. הוא אמר, לקח את עצמו אל השתייה והלך לבית הזונות. ככה כתוב בסיפורי מעשיות. רבי נחמן אמר את זה ביידיש לפני חסידיו החרדים החסידים לפני 216 שנים, וכך רבי נתן תרגם את זה לעברית שאנחנו קוראים פה. זה לא דבר רגיל שרב מדבר ככה, כן? ועוד בסיפור שהוא בעצמו המציא. רבי נחמן ישב בכפר קטן ונידח כשהוא סיפר את הסיפור הזה, בעיר ברסלב. קוראים לה עיר ברסלב, זה ממש לא עיר, היא קיימת עד היום וכולנו היינו שם, כי רבי נתן קבור שם, נוסעים לקברו. זה חור, כפר פרימיטיבי אוקראיני, לא עיר ואפילו לא עיירה. והוא ראה אותנו. חוסר התכלית, ההרגשה ששום דבר לא עופר פה ובכלל אין לי בשביל מה לחיות. אז מה עושים? דופקים את הראש. מה אתה רוצה שאני אעשה? אתן לפחות ליהנות. זה הבהמיות. אבל ארון הברית, הכלי הזה, כשאתה שם אותו על הבהמיות, הוא מתחיל לשיר. פתאום לכל דבר יש משמעות. כי פתאום אני רואה שבכל דבר יש יופי. ובכל דבר יש סדר. מה זה יופי? בואו ננסה להבין רגע. מה ההגדרה של יופי? הרי בין אנשים יש טעם שונה. מי שבעיני אחרים נראה יפה, בעיני אנשים אחרים הוא נראה מכוער. יש הבדלים בין תרבויות. על טעם ועל ריח על מה להתווכח, אומר הפתגם הידוע. אז מה ההגדרה של יופי? ההגדרה של יופי זה הרמוניה. יש תאימות בין כל החלקים. זה נקרא יופי. נגיד, יכול להיות שיש לי אף יפה, אבל בפנים שלי הוא לא יפה. אם יקחו את האף שלי ועשים בפנים של מישהו אחר, זה פתאום יהיה אף מתאים, יפה. לכן כל ההגדרה של יופי זה תאימות של פרופורציות. הטעם משתנה מאדם לאדם, מתרבות לתרבות, מעם לעם וכן הלאה, על זה הדרך. אבל צריך שיהיה תאימות. יכול להיות שבעיני אנשים מסוימים, עיניים מלוכסנות, זה לא יפה. וכמובן בתרבויות של מיליארדים אנשים אחרים, זה הכי יפה. אבל גם אז, זה לא מספיק שיש עיניים מלוכסנות. צריך שיהיה גם תאימות ופרופורציה. זה יופי בגשמיות. גם בפנים, גם בגוף כמובן. אבל גם ברוחניות זה ככה. צריך שיהיה תאימות, שיהיה הרמוניה. ואפילו היום בדורנו, בזמננו, עם הפרעות הקשב והריכוז,
חלק מהם טבעיות, חלק מהם אנחנו יצרנו, גם הדור שלנו. אדם יכול שיהיה לו חיים מאוד עשירים, מלאי עלילות ועניינים ופרויקטים ואתגרים והישגים והכל נהדר, אבל אין הרמוניה. לכן קמה גם תעשיית ההרמוניה. בוא תבוא לריטריט, שב שבוע באיזה מקום בטבע בשקט, תגלה מחדש את ההרמוניה שבטבע, את ההרמוניה שבתוך עצמך, הרמוניה של גוף נפש כמו שקוראים לזה היום, ממילא שייך לזה גם אכילה בריאה, הסתת כל המפריעים מושכי תשומת הלב, טלפונים, מכשירים אלקטרונים, שב ברטריט, עד כדי כך שחלק מהרטריטים זה גם לא לדבר. שבוע, ויפאסנה, לא מדברים. מגלים מחדש את ההרמוניה. מי שעשה את זה פעם אחת, הוא תמיד רוצה לעשות את זה עוד פעם, כי באמת מגלים את ההרמוניה. מגלים מה לקחנו לעצמנו. לקחנו לעצמנו את ההרמוניה. על ידי שני דברים שהם הנושא המרכזי בסיפור הזה. שני דברים. אחד, הבריחה והגירוש. אף אחד לא מרגיש במקום. הילדים לא מרגישים במקום בבית של אבא ואמא, ואבא ואמא לא מרגישים במקום אחד עם השני ועם השנייה. אנשים גרים בארץ שלהם, מערביים כמובן, רק רוצים לעשות רילוקיישן. אף אחד לא מרגיש במקומו. בדורות קדמוניים או בעמים פרימיטיביים היום, פרימיטיביים במובן החיובי של המילה, ראשוני, זה נקרא פרימיטיבי, אנשים גרים דורות על דורות, המשפחה הייתה גרה על אותה חלקת אדמה, זה הבית שלנו. היום אין את זה, כולם רק כל הזמן מסתובבים. הבריחה והגירוש, אדם מרגיש שמשהו פה לא במקום. כמו שאנחנו אומרים, שמישהו מתנהג לא בסדר, אז אומרים לו, שמע, זה לא במקום ההתנהגות הזאת. מה זאת אומרת זה לא במקום? זה לא מתאים למקום הזה. במקום אחר מתאים. בן אדם הולך עם סיבת טבע, לוקח סמים, מסתול, משתולל, צורח, קופץ, עושה דברים שונים. עכשיו הוא בא לאיזה ועדה בכנסת, ומתנהג כמו עם סיבת טבע. באים סדרנים, תופסים אותו ומעיפים אותו, זה לא במקום ההתנהגות הזאת, לכאן זה לא מתאים, שם זה מתאים, פה לא מתאים. זה מה שכולם מרגישים, הכל לא מתאים, כי הוא לא במקום. והחלק השני של התאימות זה שכל דבר יהיה במקום שלו, שיהיה סדר. ואלה שני הנושאים של הסיפור הזה. הוא מתחיל בחילוף, זה השם שלו, בן מלך ובן שפחה שנתחלפו. אף אחד מהם לא במקום. התיקון שכל אחד יחזור למקום שלו. בהמשך, נראה את זה בפעם הבאה, בן המלך מביא תיקון לכל העולם. כי הוא מבין שכל הפחד והגירוש והחרדות והפחדים והצעקות והרדיפות שהאדם מרגיש בעולם המודרני, וגם אם מקיף את עצמו בפוליסות ביטוח, במאבטחים, בדלתות נטלות אלקטרונית בבית, במצלמות אבטחה, סוגר דלתות, מאובטח מכל הכיוונים כדי לשבת בבית שלו בביטחון, שזה היום הדיבור, נכון? בארצות הברית, בתרבות הפרוגרסיבית, המילה הכי מסוכנת זה I feel unsaved. אני מרגיש לא בטוח. באמריקה זה כלל ברזל. אתה יושב מדבר עם מישהו, מתווכח איתו, אתה קצת יותר מרים עליו את הכל, אומר, שמע, אני רואה מצטער, אתה פולש למרחב שלי ואני מרגיש לא בטוח במרחב שלי. זה הפשע הכי גדול שיכול להיות. ואחרי כל המצלמות הבטחה וכל האמצעים שימצאנו כדי שיהיה לכל אחד מאיתנו את הפינה שלו המוגנת, אתה משב בפנים ו... לא מרגיש בטוח מתוך עצמו. רבי נחמן אמר פעם, כל העולם מלא מלחמות, בין ארץ לארץ, בתוך הארץ, בין עיר לעיר, בעיר, בין שכונה לשכונה, בשכונה, בין בית לבית, בבית, בין משפחה למשפחה, בתוך המשפחה, מלחמות בכל, בתוך המשפחה,
זה המצב של העולם. זה מה שאנחנו קוראים פוליטיקה. היום זה, ברוך השם, מתנקז בעיקר ל, לא יודע מה, כדורגל, לצורך העניין. אבל יש מלחמות. ואז בן אדם אומר, אתה יודע מה, נמאס לי מכל הבלגן הזה, מכל המלחמות האלה. אומר רבי נחמן, ואז הוא מחליט לך לגור ביער, לבד. רחוק מכל המלחמות שלכם, מכל השטויות שלכם. אומר רבי נחמן, אז הוא מגלה את המלחמות בתוך עצמו. כי גם האדם, מלא כוחות מנוגדים, שהם נאבקים אחד בשני. בא לי לעשות משהו, אבל כל אחר אומר לי, אל תעשה אותו. אני יודע מה אני צריך לעשות ואני לא מצליח. משהו מעכב אותי. יש מלחמות. אני צריך להגיב לסיטואציה. יש בתוכי כמה כיוונים. הם נלחמים אחד עם השני. החוסר שקט הזה זה הפרעת ההרמוניה. אני צריך לגלות איך הנהמות ושאגות החיות. הם בעצם ניגון נפלא, מסודר. הרמוניה זה גם מלשון בעולם המוזיקה. שיהיה הרמוניה בין הקולות, תצא מזה מנגינה, ולא קקופוניה מפחידה של שאגות ונהמות. הגירוש, ההרגשה הפנימית שאני לא במקום, ולעשות סדר בעולם. ובחיים שלי. אלה שני הנושאים של הסיפור הזה. זה מה שהאדם היער נותן מתנה לבן המלך האמיתי, נותן לו את הכלי. הכלי הזה, כמו שרבי נחמן אמר בעצמו, זה רמז לארון הברית, לתורה. התורה מאפשרת לאדם. זה לא קורה אוטומטית. רוב בני האדם שלומדים תורה ושומרים תורה, אין להם את זה. יש לך אופציה, זה תלוי בך. אתה יכול להגיע, כמו רבים רבים אחרים, צדיקים וקדושים שהגיעו לזה, לשים את הכלי הזה, את התורה על הבהמיות, ולגלות את הניגון של החיים, להגיע למצב תודעה הזה שדיברתי עליו קודם. אתה קודם כל צריך להאמין שיש כזה מצב תודעה. אחרת אדם מתקבע בהרגשה, עזב אותך, זה הכל המצאות של הרוחניים. אין הרמוניה ואין לא הרמוניה, הכל המצאות, זה החיים, חוסר משמעות, בלגן אחד גדול, זהו. אתה לא מאמין לי? תראה חדשות, בוא תראה חדשות, בוא. על מה מדברים? העולם הזה מבולגן, עם אנשים תזזיתיים, עם הפרעות קשב ריכוז ושאיפות לכסף, כבוד וכוח, עולם מטורף. איך יוצאים מזה? אין דרך אחרת, הדרך הארוכה שהיא הקצרה. להתחיל להכניס לחיי את ארון הברית, את הכלי שמגלה את הניגון של הנהמות של החיות. ואחרי שאני אגלה אותו קצת, לנסות לגלות אותו לאחרים. ולהתחיל לחיות חיים של הרמוניה. עם כל המשמעויות העמוקות שיש פה, שחלק מהם אני יודע ואמרתי, יש כאלה שאני יודע ועוד לא אמרתי, והרוב אני ממש לא יודע בעצמי, אז יש עוד הרבה לאן להגיע. הוא נותן לו את הכלי מתנה. ושאלו אותו, להיכן נלך? בסדר, יצאנו מהיער, אבל צריכים להגיע הביתה. איך מגיעים? מה הכיוון? אמר להם שישאלו וידרשו אחר המדינה שנקראת בשם הזה, מדינה טיפשית ומלך חכם. זה השם של המדינה. מדינה טיפשה ומלך חכם. תלכו לשם. ושאלו אותו, להיכן ולאיזה צד נתחיל לשאול אחר המדינה הזאת. תראה להם בידו לצד פלוני כמראה באצבע, ואמר אדם היער לבן המלך האמיתי, לך לשם, תגיע למדינה הזאת שהיא מכונה בשם מדינה טיפשה עם מלך חכם, ושם תבוא אל הגדולה שלך. והלכו להם והיו הולכים לדרכם, והם מתאבים מאוד למצוא איזה חיה או בהמה
לנסות את הכלי הנעל אם תוכל לנגן. הוא נתן להם את הכלי, אבל הם עוד לא בדקו אותו. אך לא היו רואים שום מין חיה. אחר כך באו יותר ליישוב, מצאו איזה בהמה, והניחו הכלי עליה, היא התחילה לנגן. והיו הולכים ובאים ממקום למקום עד שבאו למדינה הנ"ל. ואותה המדינה היה חומה סביב לה, ואין נכנסים אליה כי בשער אחד, וצריכים לסבב כמה פרסאות עד שבאים אל השער להיכנס אל המדינה. והלכו וסבבו עד שבאו אל השער. בבואם אל השער לא רצו להניח להם להיכנס. היות שהמלך של המדינה מת, והשאיר המלך צבא. באשר שעד עכשיו היו קוראים את המדינה הזאת, מדינה טיפשיתו מלך חכם, עכשיו יהיו קוראים אותה להפך מדינה חכמה ומלך טיפש. ומי שיגרום אותם לזה, שיחזור השם לקדמותו, דהיינו, שיהיו חוזרים וקוראים את המדינה בשם הראשון, היינו מדינה טיפשית ומלך חכם, הוא יהיה מלך. על כן אין מניחים שום אדם להיכנס אל המדינה, כי אם מי שיחגור מותניו לזה, על כן לא רצו להניח אותו להיכנס, ואמרו לו, אתה יכול לחגור מותניך לזה, להחזיר את המדינה אל המדינה, את השם הראשון, בוודאי אי אפשר להכניס עצמו לדבר כזה, ולא יכלו לכנוס. והסיתו העבד שיחזרו לביתם, כלומר למדינה שמלך שלהם הגיעו, אך הוא לא רצה לחזור, מחמת שהאדם היה אמר לו, שילך למדינה הזו, ושם יבוא לגדולה שלו. בפעם הבאה, בעזרת השם, נרחיב בזה הרבה יותר. זה המצב. אנחנו הגענו לעולם, העולם נקרא מדינה חכמה ומלך טיפש. השם הראשון, מדינה טיפשה או מלך חכם. יש עולם, זה המדינה הטיפשה, יש לו מלך, הקדוש ברוך הוא. המלך חכם, המדינה טיפשה. ככה האמינו כמעט כל האנושות במשך אלפי אלפי שנים, מכל התרבויות, מכל העמים. מי אנחנו לעומתו? הוא הבורא, הוא החכם. אנחנו יודעים שלא אנחנו החכמים. אבל אז קרה משהו, אפשר לשים את האצבע, מהפכה התעשייתית. בזוהר הקדוש כתוב בפרשת נוח, כתוב בתורה, בשנת 600 נפתחו ארובות השמיים. ככה כתוב בתורה על המבול. הזוהר הקדוש אומר, בשנת 600 יפתחו שערי החוכמה. הזוהר כתוב נבואה. זה היה שנת תפריש, 1840. היהודים חיכו בכיליון עיניים לשנה הזאת, כי כולם למדו בזוהר במשך מאות שנים, שזאת השנה שיפתחו שערי החוכמה. היו פתוחים, מי יודע מה יהיה בעולם, כמובן גאולה וכל מה שכרוך בזה. הגיע שנת הפריש, 1840, לא קרה כלום. בעם ישראל לפחות לא קרה כלום. אבל עברו כמה שנים, ואז התברר שזאת השנה שכל החוקרים אומרים שזאת המהפכה התעשייתית. אמר את זה אחד מהאדמו"רים הגדולים בחסידות, בשנת הפריש נפתחו שערי החוכמה, אבל הגויים גנבו את זה. החוכמה נהייתה החוכמה של הטכנולוגיה, ולא מה שהיהודים חשבו שיגיעו, שיפתחו שערי החוכמה. הגויים חטפו את החוכמה, ופתאום העולם נקרא מדינה חכמה ומלך טיפש, כי אנחנו המצאנו מלא דברים. עכשיו נשאלת שאלה פילוסופית, תחשבו על זה היום בלילה. האם האדם המציא את החשמל או גילה את החשמל? גילה. הוא לא המציא את החשמל, הוא גילה את כוח החשמל שנמצא ממילא בטבע. וככה זה בכל דבר ועניין. אנחנו קוראים לזה המציא, כי אנחנו המצאנו. אנחנו החכמים, הוא הטיפש. העולם שבו בורא עולם, ברא עולם ומנהל אותו, זה כבר, בוא, עזוב, זה לא מתאים שנת למאה ה-21. העולם הפך להיות בעיני האנשים מדינה חכמה ומלך טיפש. המלך השאיר צוואה. מי שיחזיר את העולם לשם הראשון, הוא יהיה המלך פה.
זה התפקיד, זה התיקון של בן המלך האמיתי, גיבור הסיפור. למה? אדם היער אמר לו, לך לשם, למדינה ההיא, ושם תגיע אל הגדולה שלך. למרות שהעבד, היצר הרע, הנפש הבהמי, אתה אומר לו, בוא, עזוב, עזוב אותך מזה, בוא נחזור הביתה, נחיה לנו בסבבה שלנו. הוא לא רוצה. פתאום הוא נהיה אמיץ, גיבור, אדם שמחפש את היעד שלו, את החזון שלו. למה? כי הוא עבר בתוך הבית של אדם היער. אבל איך עושים את זה? עדיין עומד לפניו אתגר בלתי ניתן להשגה. כמו שכתוב פה. אמרו לו, אם אתה לא לוקח על עצמך להחזיר למדינה את השם הראשון, אתה לא נכנס. אתה מוכן להתחייב? רבי נחמן אומר, ובוודאי אי אפשר להיכנס, להכניס עצמו לדבר כזה. זה התחייבות מוגזמת. איך אני עושה את זה? איך אני מחזיר לעולם את השם הראשון? ובשאלה מסקרנת זאת נשאר עד לפעם הבאה, ואנחנו עמוד 17 למטה.

0: אבל זה לא אני, אחי. הרע זה היה צערה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
1: לא, אבל למה ככה על הרצפה?
2: מדינת ישראל, אדמה קדושה.
0: אלה, מי? לא, עזוב אותו. עזוב, אתה שומע עכשיו, תראה, תראה. הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
3: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון יפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

מאזיני רדיו ברסלב וכל הנחל, חברים יקרים, כעת נעבור לחיזוק היומי עם רונן קרטה. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

חיזוק בנושא, כיצד נוכל את המשקל העודף מגופנו להוריד. באחד משיעורי החברה ביקשה המורה מתלמידיה להביא לבית הספר שקית פלסטיק ושק של תפוחי אדמה. למחרת כל הילדים הגיעו עם הציוד הנדרש. המורה הטילה עליהם משימה ואמרה, כל תלמיד ייקח תפוח אדמה אחד, אותו תפוח הוא ייצג אדם אחד שלא סלחתם לו על מעשה שעשה לכם. התלמידים לקחו את תפוחי האדמה ורשמו על כל תפוח את שמו של אדם שלא סלחו לו. ועדיין הם שומרים לו טינה והכניסו את תפוחי האדמה לתוך שקית הפלסטיק. חלק מהשקיות היו עמוסות וכבדות מאוד. עכשיו, אמרה המורה, במשך שבוע שלם, כל אחד ייקח איתו את שקית תפוח אדמה שאסף לכל מקום, לבית הספר, לחוגים, למגרש המשחקים, לחברים וגם לבית. השבוע החל וכל תלמיד נסע על גבו את שקית תפוחי האדמה לכל מקום שהלך. המשקל היה כבד, אך לא רק המשקל הפריע והציק לתלמידים, אלא שלאחר מספר ימים החלו תפוחי האדמה גם להסריח. לאחר שבוע חזרו התלמידים לשיעור חברה והמורה שאלה אותם, נו, איך הייתה המשימה? רוב התלמידים השיבו, המשימה הייתה קשה ומטרידה. לכל מקום היינו צריכים לסחוב את המשקל הזה, ושלא לדבר על הריח שיציף כל מקום שאליו הגענו. אמרה להם המורה, כל תפוח אדמה סימל אדם שלא סלחתם לו. אתם שומרים את המשקל הזה אצלכם בלב וגם לא משחררים. הוא הולך איתכם לכל מקום כל היום וכל הלילה. לפעמים הוא כל כך חזק.

0: למי שפגע בנו, הכאיב לנו, ובכך להוריד מעצמנו שקים של תפוחי אדמה המציקים ומפריעים לנו. ננסה להעביר ולהוריד את המשקל העודף והמיותר הזה מעלינו. נסלח, נעביר, נוותר, נשליך מהלב שלנו משקל יתר. נתחיל את חודשי התשובה רזים יותר, נינוחים יותר, והרבה יותר רגועים. יום טוב ותשובות ובשורות טובות.
1: הרע זה לא אני, אחי, הרע זה היה צערה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתב זה על זה שיר.
2: לא, טוב, למה ככה על הרצפה? מדינת ישראל, אדמה קדושה.
1: אלה, מי? לא, עזוב אותו. עזוב, אתה שומע עכשיו, תראה, תראה. הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
3: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון יפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, כל הנחל, נעבור כאן לשמוע את התוכנית נקודות חשובות באמונה, באתר בזווית אחרת. המשך הזנה ריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

בשבעה בנובמבר 1940, עולם ההנדסה עמד בהלם מוחלט מול גשר תקומה במדינת וושינגטון. זה היה מפלצת של פלדה ובטון ששקלה אלפי טונות. גשר תלוי, אדיר ממדים, שתוכנן לשרוד סופות הוריקן ורעידות אדמה. אבל באותו בוקר, הגשר הזה קרס לתוך הנהר כאילו היה עשוי מקרטון. ומה הפיל אותו? לא פצצה, לא צונמי. רוח קלה. זהו חוק פיזיקלי שאומר שאם מייצרים רטט קטן, חלש, אבל עקבי, בדיוק בתדר הנכון, הוא מתחיל להכפיל את עצמו. הרטט הקטן של הרוח הפך לגל. הגל הפך לרעידה אלימה, עד שהפלדה היצוקה התחילה להתקפל כמו גומי ופשוט נקרעה לגזרים. הכוח הכי הרסני בטבע הוא לא פיצוץ חד פעמי, הוא עקביות. אנחנו קמים בבוקר ומסתכלים על גשרי הפלדה בחיים שלנו. המינוס בבנק שחונק אותנו, המשקל העודף, החרדות שמשתקות אותנו, חומת הקרח בינינו לבין בת או בן הזוג, חומות של בטון שחוסמות לנו את האוויר, והאינסטינקט שלנו הוא לחפש פצצה. אנחנו אומרים, מחר אני עושה דיאטת כסח. ממחר אני משנה את כל החיים שלי ביום אחד. אני חייב מהלך ברמטי שישבור את הבעיה הזו. אנחנו מנסים להביא מנופים, טרקטורים וכוח רצון אדיר כדי לרסק את החומה במכה אחת. וזה קורס. אנחנו מתעייפים אחרי שבוע והחומה נשארת לעמוד, לועגת לנו. אלפי שנים לפני שהפיזיקה גילתה את כוח התעודה, הרמב״ם הפך את התגלית הזו לטכנולוגיה הרוחנית היחידה שבאמת עובדת. בפירושו לפרקי אבות, הרמב״ם שואל שאלה מדהימה. נניח שיש לנו 1,000 שקלים לתת לצדקה. מה עדיף? לתת את כל 1,000 שקלים לאדם אחד במכה אחת, או לתת שקל אחד ל1,000 אנשים במשך 1,000 ימים? ההיגיון שלנו אומר, מה זה משנה? הסכום הוא אותו סכום. ניתן הכל במכה ונגמור עם זה. נביא פצצה. אבל הרמב״ם פוסק בצורה חד משמעית. עדיף לתת שקל אחד 1,000 פעמים. למה? כי הרמב״ם מבין את הפיזיקה של הנפש. פעולה אחת ענקית, פיצוץ של 1,000 שקלים, לא משנה את האופי שלנו. היא עושה רעש ונעלמת. אבל כשאנחנו קמים כל בוקר ושמים רק שקל אחד בקופה, כשאנחנו שותקים דקה אחת של עצבים בתוך הבית בכל יום, כשאנחנו אומרים תודה קטנה וקבועה, אנחנו מייצרים רטט עדין אבל עקבי. יום אחרי יום, שקל אחרי שקל, התאפקות אחרי התאפקות. הרטט הזה מצטבר, הוא נכנס לתעודה, ופתאום, אחרי חודש או שנה, החומה הענקית של הדיכאון מתחילה להיסדק. חומת הכעס מתקפלת. ההרגלים הרעים שלנו שהיו עשויים מפלדה יצוקה פשוט מתפוררים לאבק מול העיניים שלנו. לא כי הבאנו פטיש אוויר, כי מצאנו את התדר. הגיע הזמן שנפסיק לחפש את המהפכות הגדולות והרועשות של מחר. הניצחון שלנו נמצא ברטט הקטן, השקט והבלתי נראה של היום. ניקח פעולה אחת קטנה, נחזור עליה מחר, ואנחנו נראה איך חומות של פלדה קורסות מולנו כמו נייר.

שלום לכל המאזינים היקרים של הרדיו האהוב שלנו, רדיו כל הנחל. אנחנו נמשיך עכשיו בשיעורו המחזק של הרב רמי פדלון. מקווים שאתם נהנים ותישארו איתנו, אוהבים אתכם. שיהיה יום מקסים, מלא השגחה פרטית, מלא תפילה, מלא התבודדות. כאן מצוות רדיו כל הנחל.

שלום לכולם, אנחנו נמצאים בפרשת ראה. פרשת ראה מזכירה לנו את ראש השנה כבר, הבא עלינו לטובה, חודש אלול מתקרב. ראה ראש החודש אלול. אנחנו קרבים מאוד לחודש אלול. עוד מעט נכנסים לימים האלה, הימים החשובים, ימי הסליחות, חודש אלול ועד ראש השנה. ברוך השם, אנחנו זכינו שבכל ראש השנה עושים לצדיק. אין, זהו, אנחנו לקראת סוף השנה, נגמר אוזל הדלק. מה שהתניע אותנו כל השנה, שהיינו אצל רבנו ברוך השם, ממלא אותנו כל השנה, עכשיו אנחנו לקראת הסוף של השנה, וצריכים להתחיל לחשוב איך ממלאים את המצברים שוב. אז עכשיו, ראש החודש אלול, שמתקרב אלינו, אנחנו יודעים, עוד מעט נוסעים לצדיק, עוד מנסים לקבל את השכל העצום, ברוך השם, צריכים לדעת, רבותיי, זה לא דבר פשוט, אנחנו קיבלנו מתנה מהקדוש ברוך הוא. אין, רבנו אמר, מי שהיה אצלי על ראש השנה, ראוי לו לשמוח כל השנה. מי שבא לצדיק לראש השנה, מקבל כלים לעבודת השם לכל השנה. צדיק יסוד עולם, עליו עומד העולם. ברגע שאתה בא לצדיק, מקבל ממנו את הכוחות, אתה יכול לעבור את השנה. אז באמת צריך ככה לקחת את זה בחשבון, כל אחד להתחזק ולחשוב איך מגיעים לצדיק. אין, זה העבודה שלנו. זה קשה, לכל אחד יש עניין, יש משפחה, יש... אנחנו יודעים את כל הסיפור הזה, כל אחד עובר עליו מה שעובר. אבל אדם צריך לדעת שצריך ללכת לקבל כלים. אצל הצדיק, אצל צדיק יסוד עולם, יש את הכלים לתת לך לעבור את החיים. יש לנו פה 70, 80, 120 שנה שבו צריך לעשות מעבר, לעלות ממדרגה למדרגה, לעולם לעולם, ובלי שאנחנו נדבוקים לצדיקים אמיתיים, אין לנו דרך אחרת. והאמינו בהשם ומשה עבדו. הצדיק זה אדם, הוא האדם שנותן לך את הכוח להיכנס באמת לעבודת השם, לדבקות. סך הכל כולנו רוצים להיות דבקים בקדוש ברוך הוא. משה רבנו הביא את עם ישראל למדרגה, ראתה שפחה לים, מה שלא ראה הנביא יחזקאל. הצדיק יכול להביא אותך למדרגה של ראייה, שאתה תראה את הקדוש ברוך הוא עין בעין, ממש ככה, פשוטו, איך עוברים את החיים. אז באמת, צריך להתחזק בעניין הזה, כל אחד יעשה מאמץ גדול, ייקח לעצמו את ההחלטה, איך אני עכשיו מתחיל כבר שם. אנחנו היינו אומרים תמיד לחבר'ה, כל אחד תן $100 לחשבון, קודם כל תשים משהו ותתחיל. ואחרי זה תיכנס. מי שמגיע אצלי לראש השנה, יהיה שמח כל השנה, כפשוטו. יעבור את כל השנה בקלות. ככה זה עובד. היינו בגלל זה אנחנו מרגישים לקראת סוף השנה, שזהו, איך אמרנו, נגמר הדלק. צריך להיות למלא את המצברים שוב. כשאתה בא לצדיק מלא את המצברים, יכול לעבור עליך שנה נפלאה, טובה. כולם עוברים אליהם משברים, עניינים, הכל עובר על האדם. אבל שהוא מקבל דעת אמיתית, דעת קנית מה חסרת, אמרו חז"ל. צדיק יודע לתת לך דעת אמיתית. בתורה ז' רבנו אומר שמה, המנהיג צריך להיות רחמן. מה הרחמנות של המנהיג? שהוא נותן לך שכל, דעת. כשבאים לצדיק, קבלי דעת. מקבלים את הקדוש ברוך הוא, זה הדעת האמיתית. ועל ידי זה יודעים איך עוברים את העולם. בפרשה שלנו, גם כן, מלמדים אותנו איך עוברים את העולם. העולם הזה בנוי עולם של בחירה. זה כנגד זה עשה השם. הפסוק מפתיע מאוד. כתוב הפסוק, ממש בפשוטו. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. זה הפרשת ראה, מזה מתחיל. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אם נתבונן בפסוק, במילים הפשוטות שלו, אנחנו נראה דבר פלא. זה שכל עצום, שאם אדם לומד אותו, הוא יכול לקחת לו כלים נפלאים. איך עוברים את העולם הזה? זה העצות של הצדיקים. זה מה שאנחנו לומדים מכל הליקוטי מוהר"ן. איך עוברים את העולם הזה? על מה צריך להסתכל? אז תראו מה כתוב פה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. מה זה, מה הפסוק הזה, מה מגלה לנו? יש פה אור גדול, שאדם יכול להבין ממנו באמת דברים נפלאים. אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. זאת אומרת, במציאות שלנו, הקדוש ברוך הוא ברא עולם של בחירה.
עומד לפניכם מצב, זה הנתונים. יש בעולם שני כיוונים, זה כנגד זה עשה השם. תמיד אמרנו, כוח הבחירה יש בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא עולם של בחירה. אם אתה לא יודע מה זה מר, לא תדע מה זה מתוק. אם לא תראה מה זה גבוה, לא תדע מה זה נמוך, וכן להפר והכל. כל הזמן יש בחירה. אז הפסוק אומר לנו, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, בחרו כלל, זה המציאות. יש פה שתי נתיבים. והנתיב הזה עומד לפניך יום יום. אני נותן לפניכם היום. כל יום ויום, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם מחדש. צריך להבין את זה גם כן. נקודה חשובה שאדם יבין. האדם צריך לדעת שבעולם הזה שהוא רואה מולו, אם הוא יסתכל ויתבונן טוב, אין שום דבר בעולם. רגע אחד, שנייה אחת, שהיא כמו השנייה או הרגע הקודם. אין מציאות כזאת. אני פעם הייתי בדבודדות, בנחל, בצפון, ישבתי ככה על סלע, והסתכלתי על המים הזורמים, ושם ראיתי דבר פלא, פלאים. אני מסתכל על המים, הכל נראה רגיל, תמונה יפה יפייה, נחל זורם, ציור. אנחנו שמסתכלים על העולם, נראה לנו שהציור הזה הוא ציור סטטי, עומד. אנחנו רואים פעולה, אבל מבחינתנו זה משהו קבוע שנראה עומד. אבל כשהסתכלתי לעומק של הדברים, אני מסתכל על המים, אני רואה שיורדים מים, יורדים מים, יורדים מים. וכאן אני מסתכל ואומר לעצמי, ריבונו של עולם, מעולם לא היה פה הטיפה הזאת שעברה כרגע, מעולם לא עברה אותה טיפה בפעם השנייה. גם כשעומדים בים, מי שהולך להתבודדות על הים ומסתכל, אין סוף גלים עוברים מולו, גל ועוד גל ועוד גל, מעולם, מאז בריאת העולם, אלפי שנים, ושיגידו מיליוני שנים, ואנחנו לא יודעים מה זה יום אחד אצל הקדוש ברוך הוא. כל הזמנים האלה, כל גל שעבר, מעולם זה לא היה אותו גל שעבר לפניו. השמש שמאירה ומביאה לכאן אנרגיה, מעולם האנרגיה שעברה היום בבוקר, היא לא האנרגיה שתעבור מחר, ולא האנרגיה שתעבור מחרתיים, והאור שיצא היום מהשמש או מהירח זה אור חדש. זה מה שאמרו חז"ל, הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו. תמיד בכל יום מעשה וראשית מה שכתוב בתורה, הקדוש ברוך הוא מחדש את כל היום, כל יום ויום, כל רגע ורגע, את העולם מחדש. מי שרואה דבר כזה הוא צריך להבין, זה דבר נפלא, פלא פלאים. זה לא עולם שהוא עומד סטטי. מישהו מחיה, הוא מהווה את הבריאה בכל רגע ורגע. אין רגע אחד בעולם שהוא לא רגע חדש. אין שנייה אחת בעולם שהקדוש ברוך הוא לא מנפח חזרה. ויפח ואפיו נשמת חיים, הקדוש ברוך הוא מנפח את הבריאה כל יום מחדש, ממלא אותה מחדש. זה מה שכתוב פה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, כל יום ויום העולם הזה מתחדש. ואיך העולם הזה מתחדש? בבחירה. כל יום עומד מולך מציאות כזאת, מה שאתה רואה אותה עכשיו, כל יום עומד מולך מחדש. ובמציאות הזאת יש זה כנגד זה, ברכה או כללה. אז מה צריך לעשות? הפסוק אומר, אני נותן לפניכם, לפניכם דייקה. זאת אומרת שהעולם הזה שעומד מולך, הוא רק העולם שעומד מולך ולפניך. אנוכי נותן לפניכם, כל אחד ואחד, יש עולם שעומד מולו. ובעולם הזה יש או ברכה או כללה. עכשיו, טוב, יש לנו את זה, או זה או זה. אז מה זה אומר לי? אומר לך דבר גדול. תפתח את העיניים ותסתכל. מי שמחליט, איך נראה העולם, מי שמחליט מה עובר כרגע בעולם, מי שמחליט באיזה צד להיות, זה אתה. אנוכי נותן לפניכם היום, וגם אם היום ראית חס ושלום, עולם לא יפה, ואתה החלטת שהוא לא יפה. אבל אתה לא צריך להתייאש, רבינו אמר, אין ייאוש, שום ייאוש בעולם כלל. זאת אומרת, גם אם עבר לך איזה רגע לא טוב, איזה שעה לא טובה, איזה יום שאתה בדעתך נראה לך לא טוב, זה היום שאתה החלטת אותו שהוא לא טוב. אז מה עושים? אם אתה קם בבוקר חדשים לבקרים, רבה אמונתך. אתה קם בבוקר החדש הזה, אתה מסתכל שוב על העולם, ואתה אומר לעצמך, חביבי, למדתי דבר גדול, רבנו מגלה לנו סודות עצומים, העולם הזה עומד מלפניך עכשיו, מחדש, פעם ראשונה הוא נברא, התחלה חדשה,
והיום אתה יכול להחליט החלטות חדשות. אתה יכול לקום בבוקר ולהחליט, מה שחשבתי אתמול זה לא אותו סיפור, זה לא עולם סטטי, זה עולם חדש שנברא עכשיו בשבילי, ואני יכול להחליט בעולם הזה מה לראות. אני מחליט איך להסתכל על העולם, ואני קובע אם יש בו ברכה, חס ושלום להפך. אחים יקרים, זה סוד עצום, סוד גדול. סוד שיכול לחזק אותך כל פעם מחדש. זה מה שרבנו מגלה לנו. אין אדם לא יכול ליפול. מה אתה נופל? אתה יכול להחליט עכשיו לקום מחדש על הרגליים. שבע יפול צדיק וקם. אתה קם מחדש ומתחיל להסתכל על הברכה. וזה שכתוב, מה השם שואל ממך? יש לך, חזן אמרו, עד להגיד מה אלא מאה, מה הכוונה? אדם צריך לברך, כתוב בהלכה. שולחן ערוך צריך לעשות 100 ברכות, אל תגיד מה אלה 100 ברכות ביום. למה אתה צריך 100 ברכות ביום? אתה צריך לברך את הקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה מתרגל לברך על כל דבר, ברוך אתה השם, לוקח שהכל נהיה בדברו, ברוך אתה השם על זה ועל זה ועל כל דבר, על עירייה ועל פרקים ועל רעמים וכל מה שעובר בעולם, אתה צריך לברך על כל אכילה וברכת המזון, ברכות הנהנים. מלמדים אותך להתרגל ללכת על הקטע הזה. כי יש בחירה או זה או זה. ברגע שאתה מתרגל לברך את 100 ברכות ביום, וכל היום צריך לברך, אז אתה מגיע למצב שהופך להיות העולם שלך עולם של ברכה. זה פלא עצום. אתה הופך את העולם שלך, וחזל והתורה לימדה אותנו. נתנה לנו את השיטה הזאת, שתברך, וממילא, מתוך הברכות שאתה מברך, אז הופך להיות לפניך, אנוכי נותן לפניכם היום, בכל יום והיום צריך לברך את הקדוש ברוך הוא לפחות 100 פעמים, אז ממילא יהיה לך יום של ברכה. אז הנה, נותנים לך כלים איך לעבור את העולם, תהפוך את העולם הזה לברכה. וזה סוד עצום שאדם צריך לקחת אותו לנו ולחיות איתו. כי אם הוא לא ייקח את זה בחשבון, חבל לו על הזמן. אם לא, זה להפך, פשוט. אני אפילו לא רוצה להזכיר את המילה השנייה. יש ברכה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, דבר נוסף, הנה אני נותן לפניכם היום את המוות ואת הרע, את החיים ואת הטוב, הוא בחרת בחיים. הקדוש ברוך הוא אומר, גם ממליץ לנו, את הטוב ואת הרע, את המוות והחיים, ובחרת בחיים. החיים זה התורה, החיים זה הקדוש ברוך הוא. מי שבוחר במקום הזה, בקדוש ברוך הוא, זה מה שיהיה לו. אנחנו נמצאים בעולם, חז"ל אמרו עולם לשון העלם. למה נקרא העולם עולם? כי הוא בלשון העלם. מה זה העלם? מה נעלם לנו פה בעצם? העולם הגשמי הזה, מה שאמרנו קודם, התמונות האלה שאמרו לנו סטטים, זה נראה לנו עולם קבוע, עולם שעומד, שמתאה אותנו. העולם הזה אבל הוא העלם. מה שנעלם בו זה דבר אחד. אם אדם יבין מה נעלם לו, אז הוא גילה את סוד הבריאה. פשוט בתוך הסיפור הזה, בתוך המקום הזה של העולם הזה, נעלם, מוסתר, הקדוש ברוך הוא. הוא נעלם לנו בעולם הזה, והתפקיד שלך הוא למצוא אותו. וזה נקרא, אני נותן לפניכם היום ברכה. אם אתה מחפש את הברכה, אם אתה מברך את הקדוש ברוך הוא, אם אתה מסתכל רבנו אומר בתורה לבשרת שיש בכל דבר, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא, אתה מצאת את הקדוש ברוך הוא בתוך ההסתרה הזאת, בעלם הזה. ואז ממילא העולם הזה הופך לך לברכה. עולם לחיים טובים, לחיים נצחיים. וזה מה שכתוב בבת פרשה, המילה ראה. המילה הזאת ממקד אותנו על כוח הראייה בעבודה הרוחנית שיש לנו. אנחנו צריך לדעת איך משתמשים בעיניים שלנו. יש לנו עיניים, נראה לנו עיניים גשמיות, אבל העיניים האלה צריכים להחליט מה אנחנו רואים, על מה אנחנו מסתכלים, מה יש לנו לבדוק, את מה אנחנו רוצים למצוא בעולם הזה. אם אדם בזבז את הזמן שלו על כל מיני טלוויזיה וחדשות וענייני וסיפורים, של העולם הזה, אז זה מה יש לו. אתה מתעסק רק בתאבות של העולם הזה, אז אתה בתוך העולם הזה. אתה לא בתוך היעלם ההסתרה, אתה לא מחפש את הקדוש ברוך הוא. אתה צריך לראות בתוך המציאות הזאת את מה אני מחפש. האם אנחנו רואים בעולם הזה ברכה, או חס ושלום להפך. וצריך גם אדם לחשוב איך באמת הוא יראה את הברכה. אז זה מה שאמרנו רבנו אומר בתורה א', תסתכל בשכל שיש בכל דבר. ברגע שאדם הופך את המהות שלו להסתכל בשכל הרוחני שיש בכל דבר, צריך לכוון את העיניים שלו, על איזה תדר הוא רוצה להסתכל, לכוון את העיניים שלו, זה מה שהוא יראה. הוא יחפש את הקדוש ברוך הוא בכל מצב, הוא ישיג אותו. כמו כן צריך לראות במה שקורה מול העיניים שלנו, האם באמת מה אנחנו רואים.
בשאלות האלה שאדם צריך לראות מה הוא מחפש, מה הוא רואה, צריך לעבור לו כל יום ויום להתבונן. אין, אדם חייב להסתכל ולראות מה הוא רואה. אנחנו אמרנו דוגמה נפלאה, פרשת המרגלים. לנו נראה שהעולם הגשמי עוד זה העולם. המרגלים שהגיעו לארץ ישראל, טעו בעיניים הגשמיות שהיה להם. רבנו אומר, צריך להסתכל בעיני השכל. זה מה שאמרו, להסתכל בשכל שלו בכל דבר, זה עיני השכל. המציאות מטעה. המציאות הזאת מסתירה את הקדוש ברוך הוא ממך. ברגע שהקדוש ברוך הוא מוסתר ממך, אתה נכנס לתוך העולם הזה. אז מתחיל להפחיד אותך, ענייני, רבנו קורא לזה יראת נפולות, אתה מפחד פתאום מהעבודה, מהפרנסה, אין לי את זה, חסר לי את זה, מהאישה, הבעיות עם הילדים. זה דברים ששייכים לתוך העולם הזה. העיניים שלנו צריכות לראות מעבר לסיפור. זה מה שראו קלב בן יפונה ויהושע בן נון. שר צילה מעליהם, אמרנו, הם הזיזו את כל המראות החיצוניות שיש בעולם, והזיזו את כל התוויות שיש בעולם, החליפו את מה שכתוב על כל דבר ודבר, והשם איתנו. התחילו והחליטו שצריך לראות את הקדוש ברוך הוא בכל דבר. העיניים שלנו, צריך לדעת, רואות עד אין סוף. כשרבנו אומר צריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר, זאת אומרת, אתה יכול לראות את הקדוש ברוך הוא. אדם הראשון, כתוב על אדם הראשון, שהיה רואה מסוף העולם ועד סופו. פלא עצום, מה זה הוא ראה מסוף העולם ועד סופו? כולם מחפשים עניינים של רק קבלה, והם מסתכלים עתידות, והם מסתכלים. ראה מסוף העולם ועד סופו. אנחנו פירשנו את זה, שהאדם הראשון חי בהשגחה. מסוף העולם ועד סופו, בכל מקום שהוא היה, הוא ראה רק את הקדוש ברוך הוא. לא היה לו מראות אחרות מול העיניים. זה מה שהוא הסתכל בשכל שיש בכל דבר כפשוטו. ראה את ההוויה, את הקדוש ברוך הוא בכל המציאות. זה נקרא שהוא הסתכל מכל העולם ועד סופו. הבעיה שלנו שאנחנו לא מודעים לרמה הזאת שאנחנו יכולים להגיע. לכוח הראייה שלנו אנחנו לא מודעים באמת. אנחנו במציאות מודעים רק לאיזה חלק קטן שאנחנו קוראים לו השגחה. ראיתי פה, הייתה לי השגחה. זה דבר אפסי, זה דבר קטן מה שאתה רואה. זה נכון, זה מצוין, זה נותן לך הרגשות טובות בלב. אבל אתה יכול להגיע למציאות שבאמת מול העיניים תראה רק את הקדוש ברוך הוא. כרגע אנחנו מתנשים בחלק מצומצם מאוד מהכוח הראייה שלנו. אנחנו לא שמים לב בכלל דברים העוברים עלינו מול העיניים. אם אדם מסתכל מה עובר לו מול העיניים, הוא רואה רק דברים קטנים. תראה איזה מרחב, אתה מסתכל עכשיו על העולם, אלפי פרטים עוברים אליך, אבל אתה לא רואה אותם. קראת אותם בראייה כללית. אבל באמת, אם אתה תדע ותבין מה שאתה רואה, אתה רואה מקום מסוף העולם ועד סופו, מה זה כוח הראייה ובראייה רוחנית, אתה יכול לראות בכל הפרטים, בבת אחת את כל הפרטים. זה מה שכתוב ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. עכשיו אנחנו נמצאים בגלל המוח הקטן שלנו, בגלל שאנחנו מוכרים לקטנות, יש לנו חלוקה. אנחנו כרגע לא שמים לב. אז יש לנו חלוקות, מחלקים זה ככה וזה ככה וזה ככה וזה ככה. אבל באמת, אנחנו יכולים להגיע למצב, להסתכל מסוף העולם ועד סופו. לראות את הקדוש ברוך הוא על כל דבר ודבר. ומי שמגיע לרמה הזאת, להסתכל בשכל שיש בכל דבר, הוא יכול להגיע לרמה כזאת שכלום לא יפחיד אותו, כלום לא יבעיל אותו, יהיה לו חיים אחרים לגמרי. זה נקרא שיגיע למצב זה של עד, מה זה תקנוך את אדם הראשון? תקנוך את אדם הראשון, נגמור אחרי שאדם הראשון חטא, נהיה לו חלוקה, טוב ורע, ככה וככה. שהגיעו עם ישראל לקבלת התורה, ואיכן ישראל כנגד ההר, ולב אחד כאיש אחד. זאת אומרת, נהיה לב אחד, הלב כולו נהיה אלוקות. נהיה למריאה רוחנית, ראו רק את הקדוש ברוך הוא. זה נקרא תיקון חטא אדם הראשון. אנחנו צריכים להגיע למדרגה הזאת. לתקן חטא אדם הראשון, להגיע למצב שיותר אין לנו חלוקות. לא, אין לנו הבדל בין זה לבין זה. הכל זה הקדוש ברוך הוא. כשאתה תגיע למצב הזה, אתה מגיע למצב שהלב שלך יש בו רק אלוקות. יש בו רק את הקדוש ברוך הוא. ראייה רוחנית כזאת שהכל קשור להכל, זה ראייה רוחנית שלמה, הכל מלא. כתוב במעשה בראשית, ואיר אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מה זה הולך? מה קרה שם בראשית א'? כתוב שם
הקדוש ברוך הוא הכניס כוח הראייה בכל אשר עשה, והר אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. זה אומר שבכל דבר בבריאה יש ראייה שלמה. כתוב, והר אלוקים את כל אשר עשה. זאת אומרת, יש פוטנציאל לראות אחדות בהכל. והנה טוב מאוד, הכל, הכל, הכל, כל מה שקדוש ברוך הוא עשה, זה ראייה אחת. זה פלא פלאים. הבעיה שאצלנו, יש לנו פירוט בראייה הזאת. אנחנו עושים הפרדה, וזה הקלקול. אצלנו כל עצם ועצם זה נתפס אצלנו כדבר נפרד. אנחנו לא מסוגלים לראות את האחדות שיש בכל הבריאה. כוח אחד, כי רבנו אומר שיש שכל אחד שמהווה את כל הבריאה כולה. זה מה שכתוב במתן תורה. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר השן. מה שראו שם. והיה העם וינו ויעמדו מרחוק. בני ישראל הגיעו שם למדרגה רוחנית שראו מה השורש של הקולות, כל הקולות האלה, ממה הם באים. להם לא הייתה הפרדה, כלום, לא בין הראייה ולא בין השמיעה. כך אומר רב שיינברג. לא היה להם הפרדה בין הראייה לשמיעה. כל המציאות נהייתה להם הוויה אחת. מה הבעיה שאנשים עושים קלקול? אנחנו עושים חציצה במראה שאנחנו רואים. אבל אם באמת היה לנו כוח אחדות בלב, היינו מסתכלים על שכת שיש בכל דבר, אז היינו מתחילים לראות, לא היה לנו הבדל, היינו שומעים ורואים את הקדוש ברוך הוא כל צעד ושעד, זה מה שכתוב, שהם ראו את הקולות. מה זה ראו? אתה צריך לשמוע. לא, אבל כבר נהיה, אין הפרדה בין השמיעה לראייה, לערוך ושרח, כל החושים מתעסקים בדבר אחד. כל החושים מתעסקים בדבר אחד, כולם קולטים אלוקות. ועריכו ביראת השם המשיח, בעריכו חוש הריח שלא יהיה, וחוש העיניים, וחוש השמיעה, זה מה שרבן אומר בשבעה קפצנים שם, היה עיוור, והיה בלי ידיים, והבטלס בלי רגליים, וכל אחד עם העניין שלא היה, אחד לא נכנס לו העולם, ענייני העולם הזה השמיעה, ואחד לא ראה בעולם הזה את הדברים שלא צריך לראות, מה זאת אומרת? כל השבעה בטלס הורידו את העולם מעליהם, אין עולם, ניקו את הכל, הורידו את התוויות, נהיה רק הקדוש ברוך הוא, שם הוויה, זה מה שאומר הרי הקדוש, יוד כאב אף כאי צריך להיות מולך כל הזמן. הכל נהיה הוויה אחת, שיש לך הוויה אחת, זה נקרא שאתה עכשיו דבוק לקדוש ברוך הוא, דבוק בחיים הנצחיים. הפרשה הזאת ראה אנוכי נותן לפניכם היום, מלמדת אותנו שאפשר לעשות את זה כל יום מחדש, וברגע שאתה בוחר בצד הנכון, בברכה, אתה חי חיים נצחיים, אתה נהיה קשור לקדוש ברוך הוא, כי בסוף סוף כולנו נעזוב את העולם הזה, סוף סוף פה אף אחד לא נשאר, וידוע שאף אחד לא לוקח איתו כלום, מכל מה שיש בעולם הזה לא לוקחים כלום, משאירים את הכל, הבתים, הכסף, הממון, שום דבר לא לוקחים איתנו, כל מה שהוא העולם נשאר פה, את מה אתה לוקח איתך? אתה יעלם. אם אתה מצאת את הקדוש ברוך הוא בתוך העולם הזה, בתוך המציאות הזאת שהייתה מוסתר בו הקדוש ברוך הוא, את זה מצאת, זה נשאר איתך לנצח. רבנו אמר לבת שלו, אצלי אין הבדל, אם אני פה, שם, הבדל ביני לקבר רק עניין של אמה. עכשיו אני פה, ועוד רגע אני שם. ומבחינתי זה אותו מקום. אין. האדם לוקח את עצמו, צריך לדעת, הוא לוקח, אם הוא לוקח את הקדוש ברוך הוא, לוקח את עצמו עם הקדוש ברוך הוא לכל מקום. רק יחליפו לו מצב צבירה, יחליפו לו איזושהי חליפה. סוג החליפות משתנות. היום אנחנו בחליפה שנקראת גוף, ואחרי שהגוף הזה נעלם, מחליפים לך חליפה, והשאלה מה יש בתוך החליפה הזאת, האדם צריך לדעת, בסופו של דבר הוא תולה את החליפה פה, והוא ממשיך הלאה. ואם הוא היה קשור לחליפה, אז הוא נשאר איתה חס ושלום, וזה הצער הכי גדול, זה נקרא צער המיטה. האדם לוקח את הגוף שלו איתו, והוא קשור אליו, הוא לא יכול להשתחרר, והגוף הזה שחיית איתו כל, ופינקת אותו כל ה-70-80 שנה שלך, ואתה קשור אליו, אתה לא יכול להשתחרר ממנו, הוא מכניס אותך מתחת לאדמה בסופו של דבר. אבל מי שחכם, בכלל הוא הולך לשם. למה הוא לא היה עם הגוף? הוא היה כל הזמן עם הקדוש ברוך הוא, לגוף נותנים רק את ההצטרכות. כמו שנוסעים ברכב, ממלאים דלק.
הרב סייג אומר שאתה נוסע עם האוטו, אתה חייב למלא דלק, אין מה לעשות. אבל אתה לא מתחיל לנשק וללטף ולאהוב את הדלק הזה. דלק הזה יש לו תפקיד, למלות לרכב בשביל לנסוע. אותו דבר פה, הגוף הזה זה כלי רכב שיש לך בעולם הזה. אתה צריך עכשיו לגוף הזה לתת לו דלק שיסע, אתה צריך לאכול וצריך לשתות וצריך לעשות כל העניינים. אבל סוף סוף זה רק דלק של הכלי, זה הכלי רכב צריך למלות אותו. אבל האמת היא שמה שיש בפנים זה הקובע. הנשמה שלנו אין כרגע מלובשת בגוף שהוא הכלי רכב שלה. אז אתה לא יכול לפנק כל היום את הרכב, כל היום להתעסק עם הרכב הזה, כל היום לנקות אותו ולסדר אותו. צריך את ההצטרכות שלו, יש לו טיפול מדי פעם, קח אותו לטיפול, תעשה את מה שצריך. צריך לאכול, תן לו לאכול, צריך לעשות ככה, תעשה ככה. אבל לא כל היום להתעסק עם זה. כי הדבר הזה שהוא נקרא גוף, בסופו של דבר נשאר מתחת לאדמה. ואם אתה קשור אליו, הוא לוקח אותך איתו. זה הצער הכי גדול בעולם. אבל אצל רבנו ידוע, אפילו לא באים לשם למקום הזה, ואיש לא ידע מקום גבורתו. כתוב על משה רבנו, רבי נתן כותב, וגם משה לא ידע. כי משה רבנו לא נכנס למתחת לאדמה, הוא התבטא לאלוקות, לאינסוף, חזר לקדוש ברוך הוא לחיים נצחיים. ואת זה עושים, עד שאדם יודע איך אני עובר את היום. הנה אנוכי נותן לבניכם היום, ברכה וקללה, אתה מחליט. שבוע היה לי סיפור יפה מאוד, נפגשתי עם חבר, דיברנו, ישבנו קצת, אז דיברנו על העניין של הפרשה הזאת, ראה אנוכי נותן לפניכם. אז הוא סיפר לי סיפור מדהים, פשוט, אבל סיפור שמראה איך זה עובד. הוא אומר לי שהוא, יש להם בית כנסת, שהוא שם הגבאי, מטפל בעניינים, היה להם בר מצווה בבית כנסת. אז סידרו את כל העניינים, ויש להם עזרת נשים בצד ימין, ויש להם חדר אוכל בצד הזה, מסודר, כנסת מאוד נחמד. והמשפחה של הבר מצווה קיבלו שם את החדר אוכל, ושם את המטבח, והכל טוב ויפה. אז הוא אומר שהוא עמד שם בצד, אחרי שהם עשו את הסעודה, ניגשה אליו האימא של הבר מצווה, ואמרה לו, תשמע, אני חייבת להגיד לך, שמעולם לא ראיתי בית כנסת כזה מסודר ויפה. הכל פה טיקטיק, הכל טוב ויפה. היה מרוצה, שמח מהמחמאה, ברוך השם. הוא אומר על אותו קו שהוא עמד, שנייה אחרי שהאימא של הבר מצווה אמרה לו, הגיע, או לא יודע מי הייתה, הסבתא או מישהי אחרת מהאורחים, אמרה לו, תשמע, אתה פה הגבאי של הבית כנסת? אמרה לה, כן. אמרה לו, אני רוצה להגיד לך משהו, מעולם לא ראיתי מטבח כזה מלוכלך. אמרה לי, הנה, תראה מה זה. אותו בית כנסת, אותו משפחה, אותו מניין, אותו סיפור. זה הסירי האנוכי נותן לפניכם היום. אחד ראה ברכה, מבסוט, לא ראה מעולם כזה דבר יפה. גם היא הייתה במטבח, וגם היא הייתה בבית כנסת, וגם הגישה את האוכל, הכל היא ראתה. אבל מה ראתה? ברכה. בשנייה, באותו מקום, אותו בית כנסת, אותו מטבח, ראתה הפוך, חז ושלום. זה גלה לנו דבר עצום. אתה מחליט, אתה יכול לחיות על אותו כדור, אתה יכול לחיות על אותו מקום, אחד רואה גן עדן, השני רואה גיהנום. על אותו מקום, על אותו משבצת. אז כמה אדם יכול לסדר לו את החיים? אם אדם רוצה להיות חכם, חייב לסדר לו את החיים, להגיע לעצמו למצב שיסתכל רק על הטוב, על הברכה. אם לא חז ושלום, הוא מחליף את העולם שלו בעולם של תיקונים, עולם של דברים לא יפים, עולם של חיים קשים. אנחנו רוצים לחיות חיים טובים. חיים טובים שאלנו אם אנחנו רוצים מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו חיים טובים. יש פסוק בקצת שאיך מגיעים לסיפור הזה. אומר פה הפסוק, פסוק י' פרק בתדווה י' נתון תיתן לו ולא ירא לבך ותתחל לו. כי גם בגלל הדבר הזה, ברכה השם אלוקיך בכל מעשה ידיך, ובכל משלח ידיך. תראו מה כתוב שם, ולא ירע לבבך, בתיתך לא. וכי בגלל הדבר הזה, קדוש ברוך הוא אומר, מי שפותח את העניין שלו, את היד, קדוש ברוך הוא אומר, בגלל הדבר הזה, ברכה השם אלוקיך בכל מעשה ידיך, ובכל משלח ידיך. עכשיו תכף נראה למה הבאנו את הפסוק הזה. אומר פה רבי נתן, כל זמן שאין האדם נופל עדיין לתאוות ממון, ואינו נטרד עדיין כל כך בתרדת הפרנסה וחרדת, וחמדת הממון ותאוות הנגדות והשירות,
אף על פי שהוא משוקע בתאוותו, עדיין אפשר לדבר עמו ביראת שמיים, ולהמשיכו לקרבו אל השם יתברך, ולהוציאו מתאוותיו הרעות. אנחנו אמרנו שהעולם הזה, יש בו עולם של גשמיות, של גוף, של רצונות. רבנו אומר פה, רבי נתן, שהתאוות ממון היא לוקחת את העולם. תרדת הפרנסה, חמדת הממון ותאוות הנגדות והשירות, זה הדבר שאדם לוקח אותו הכי חזק לתוך העולם הזה. אז רבי נתן אומר, כל עוד שאין אדם נופל עדיין לתאוות ממון, שהוא לוקח אותו לעולם הזה, כל עוד הוא לא נפל עד כדי כך, עדיין אפשר לדבר איתו ביראת שמיים. כמה סכנה יש? שיש תאוות ממון, תאוות נגידות עשירות, אי אפשר להכניס לבן אדם את הדיבורים הפשוטים האלה. הנה אנוכי נותן לפניכם ברכה וכלל, לא יודע לו אתה מדבר איתו. הוא, הראש שלו עסוק רק בכסף. אי אפשר להכניס לו יראת שמיים, להראות לו, תשמע, יש עולם אחר. לא רק ממון וכסף ותאוות בצע ואור עכשיו אנחנו יודעים, השם ירחם, מה זה עושה תאוות ממון. אתה לא רואה כלום. העולם הזה, כשמישהו שקוע בתאוות ממון, רבינו אומר, זה תאווה של 70 אומות, זה מכניס אותו למצב, הוא לא רואה כלום, כפירה שלמה בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא מתעסק רק עם העולם הזה. אין עולם הבא, אין כלום. אז רבי נתן אומר, אבל אם הוא לא נפל עד כדי כך, עדיין אפשר לדבר איתו ביראת שמיים. עדיין אפשר להכניס לו דיבורים, עדיין אפשר להכניס אותו, תשמע, יש עוד ברכה בעולם הזה, לא רק הכסף, יש פה עוד עניינים. עדיין אפשר לדבר איתו ביראת שמיים, להמשיכו לקרבו אל השם יתברך, ולהוציאותו מתאוותיו הרעות. והתאווה הרעה הכי גדולה שאנחנו אמרנו, אני נותן לפניכם היום ברכה, תדעו לכם, וכללה הצד השני שאמרתי, אני לא רוצה כל כך להזכיר אותו, זה התאווה, תאוות ממון, זה הכללה והרעה הכי גדולה, וזה התפך תאכל לחם, שם זו הייתה הכללה הראשונה שקיבלנו, וזה התפך תאכל לחם, זה לא עבודה קשה, רב סייג גומר, זה התאוות ממון שיש בתוך העבודה, לעבוד זה גם יכול להיות בריאות לאדם, לא קורה לו כלום. אם אדם אוהב את מה שהוא עושה, בלי תאוות ממון, לא קרה כלום, לא בתוך הכללה. אבל מה זה הכללה? שהוא בתאוות ממון. אז מישהו בתוך התאווה הזאת, חס ושלום, הוא בחר, הנה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה, או תאוות ממון, חס ושלום. שם זה הכי קשה. אז אדם צריך להיזהר, כי רבי נתן אמר פה, אם לא נפלת לשם, עדיין אני יכול לדבר איתך. עדיין יכול לקרב אותך אל השם יתברך ולהוציא אותך מתאוותיו הרעות. אבל כיוון שנופל ונשקע בתאוות ממון, אז זה קשה מאוד אפילו לדבר עם מה תכלית באמת. מה שאמרנו, יש תכלית לבריאה, יש המשך, יש נצחיות. אי אפשר לדבר איתו. למה? כי הוא מוטרד מאוד כל מימיו, ומחשבתו מבולבלת מאוד כל ימיו מריבוי דאגתו, והצטרכויותיו המרובים שירבה עליו בעצמו. מה אתה נכנס ללחץ? תסתכל רגע טוב, אמרנו קצרה, זה נכון שהעולם לשון נעלם, אבל כל העולם הזה, זה העולם של הקדוש ברוך הוא, כל הכדור הזה, כל המציאות שאתה רואה בה, זה הכדור הזה של הקדוש ברוך הוא, זה אפילו לא, אם תסתכל מלמעלה, תצא קצת מהדמיונות, תעלה קצת מדרגה, תעלה על חללי טיפה צרג, על החלל מהעולם הזה, תסתכל, הוא אפילו לא אפס נקודה, לא רואים אותו כלום. אצל הקדוש ברוך הוא זה אפילו לא להחזיק אותו לאצבע קטנה, איך שאומרים. אז מה אדם נבעל, נכנס לתאוות, מה יהיה, מה אני אוכל, מה אני אשתה, מה יקרה. אנשים מגיע לגיל 80-90, כבר עברו את כל הסיפור. הגעת לגיל, כבר, ברוך השם, אם בגבורות 80 שנה. אנשים עברו את הגבורות ונמצאים בדאגות. מה יהיה, מה בבוקר, מה אני אוכל, מה אני אשתה, מה, איך חיית עד עכשיו עד 80 שנה? איך הגעת, איך חיית עד עכשיו? הקדוש ברוך הוא דואג לכל בריאה. כל בריאה בעולם, איך כתוב שם, יתוש קדמך. הקדוש ברוך הוא, יתוש דאג לפניך עוד. אז מה אתה בלחץ? אבל התאוות ממון הזאת, זה הכללה וזה הסכנה שאסור ליפול לה. אומר פה רבי נתן, מריבוי דאגתו והצטרכויותיו מרובים שירבה עליו בעצמו, בפרט כמו ששכח עכשיו באבונותינו, שכיח עכשיו באבותינו הרבים, שכל אחד רוצה די קל להרבות צרכיו ולהתנהג בדרך הנגידים, כולם רוצים להיות עשירים. כאילו הם בעלבטים של העולם. אפילו העניים והאביונים וקטנים במעלה, מסתכלים בכל עת להתנהג בגדולות, במלבושים נעים ודירות, מי לא לוקח היום הלוואות ומשכנתאות וסיפור ובית, אין לו בקושי לגמור את החודש, והוא קונה אוטו עם הלוואה של 60, לא יודע איך זה, 58 תשלומים,
ואין לו כלום, העיקר עולה אותו, וכל היום בדאגות. ובפרט מי שיש לו עשירות קצת, שהוא עכשיו אני ביותר, כי תכף שיש לו איזה סך ממון ועשירות קצת, הוא מרבה כבוד ביתו, ישר מתחיל להשתולל וקונה, ואיך אומרים בשון העם, שפוני אנס, תסתכלו מה עשיתי. מה אתה צריך את כל זה? תהיה ענב, עד שזה מביא אותו לדחקות פרנסה יותר מבזמן הקודם לפי דעתו. כשתביאים אותו לצדקה, הוא משיב מיד, אתה יודע שעכשיו בצוק העתים, אתה לא יודע שהמצב קשה, יש לאנשים כסף ועשירים, אבל מה, בגלל שהוא נכנס לו במדמש, הוא צריך להשיג את כל העולם, אתה אומר לו, בוא תיתן צדקה קצת למשפחה הזאת, הוא אומר לך, לא, זה לא מה שהיה פעם, עכשיו אין עבודה, עכשיו יש לחץ, עכשיו המסע ומתן נלקע ונתמעט, ואין מרוויחים כי מפרנסה בדוחק, כי צרכנו מרובים עכשיו, מי יכול לגמור את החודש? הוא מרוויח 100,000 שקל בחודש ולא גומר את החודש. שמעתם על דבר כזה פלא? אדם מרוויח 100,000 שקל בחודש ולא גומר את החודש. אני מכיר אנשים כאלה. למה? לקח את זה וקנה ובית ו-20,000 שכירות ואוטו בהלוואות וסיפור ומרוויח ולא מצליח, חי בדוחק. והוא שוכח חסדי השם שזה סמוך זמן לא קביר אשר הרוויח כל זה הסך. כי רוב העשירים היו בהתחלתם עניים ומשרתים ונאמנים. והשם יתברך הקימם מאפר ומאשפות ונתן להם עשירות. עכשיו יש להם כסף וכל אחד כפי מה שנתן לו השם יתברך. ואינו לא תסבע מכל זה ודאגותיו מרובדות, מרובות מאוד מגודל ריבוי צרכיו שירבה על עצמו. כאילו הוא נולד עם כל זה וכאילו חייו תלויים בזה. ונדמה לו שאי אפשר לקמץ בשום דבר, לא מוכן לתת צדקה. יש לו עכשיו, מטרה חדשה, הוא רוצה לקנות מטוס. עכשיו הוא רוצה לקנות יחטה, עכשיו הוא רוצה את זה, ועכשיו הוא רוצה לבנות עוד בית ועוד קומה. חביבי, תירגע. עוד מעט ראש השנה, אתה אפילו לא יודע מה השנה הבאה כתוב לך, תעבור שנה, לא תעבור שנה. מה אתה עושה? אף אחד לא שם לב, כל שנה ושנה. כל יום ויום חדשים לבקרים רבה אמונתך, הקדוש ברוך הוא חי את העולם בכל יום מחדש. הנה אנוכי נותן לפניכם היום, היום זה יום חדש. מי הבטיח לך מה קורה בבוקר? אז מה אתה כבר בנית בניינים לאלף שנה קנית קדימה? אדם צריך להירגע, להבין מה התכלית של הבריאה. באנו לפה ל-70, 80, 120 שנה להכיר את הקדוש ברוך הוא. זאת הייתה המטרה. והעולם הזה הוא עולם יפה ועולם טוב.

0: מחזקתי אמונה, איך להרים את העירות שלנו, שלנו עירות נפולות, והזהיר אותנו עזר, הלוך וחזור, עזרות חוזרות ונשנות, להיזהר לא ללכת על הסיפור של תאוות ממון, שמי שמשוקע בתאווה הזאת אי אפשר לדבר איתו ביראת שמיים. הוא ישקוע בתוך העולם הזה, ובעולם הבא הוא יישאר בתוך העולם הזה, ובעולם הבא של העולם הבא הוא יישאר בתוך העולם הזה, של תאוות ממון, ואי אי אי פחד פחדים. ומי שלא משוקע בתאווה הזה, עוד אפשר לדבר איתו על זה, ואנחנו ברוך השם צריכים לעשות על ידי צדקה, רבנו אומר צדקה, מצילה ממוות, תיתן את הצדקה, אדם קצת לא יסתכל על, אין, שלא יחשוב שהוא מהנגידים העשירים שיש לו עכשיו את כל ההצטרכויות בעולם, אלא ההפך, מתחיל לתת צדקות ולתת צדקה רבנו, אומר שזה יפתח לו את כל העולמות, יוציא אותו מתאוות ממון, ייכנס לו בעזרת השם את החיים הטובים, חיים מאושרים, אדם יכול להגיע לאושר, להגיע לאושר אמיתי, שכולם מחפשים, אושר אמיתי זה הקדוש ברוך הוא, מי שיתעלה על האילן הזה, על הקדוש ברוך הוא, זה האמת שלו. בעזרת השם, שנעשה צדקות, ונעשה התבודדות ותפילות.
1: שלום, שלום לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. שמחים שאתם איתנו. מי לא אוהב לשמוע סיפור? סיפור טוב. אומר הרבה. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר בעזרת השם יתברך פה ברדיו ברסלב כל הנחל, ונאחל לכולם המשך הזנה הרבה ותיהנו מהסיפור, ולהשתמע לאחר מכן. להתראות לכולם.

לאחר שכתבנו על התקופה הקשה שעבר רבי נתן, הממשיך של רבי נחמן, ששרדו לידו רק 5 תלמידים מסורים, כמו שהתנבא רבי נחמן בחלומו, נציין עוד תיעוד על התקופה הקשה הזאת. וכך כותב הבן של רבי נחמן מטולצ'ין בספר ימי התלאות: ואבי רבי נחמן, עקב המכתבים מהרב מסבורן לטולצ'ין, לא היה אז בביתו. עד שהוא חזר הביתה עייף ויגע כדרכו לאין שיעור, כי מחמת רוב עניותו הוא הלך ברגליו, היה כל כך עני, הולך ברגל, הוא מגיע הביתה סחוט מעייפות. כשראו אותו אשתו וחותנו, זרזו אותו לברוח מיד, תברח תרם יוודא למתנגדים כי בא לביתו. כי מי יודע כמה הקורות יתנו לו, תברח, מה, יתפסו אותך פה, יתנו לך מכות. יודעים שחזרת הביתה? אוי ובוי. אבל מחמת שלא היה בו עוד כוח ללך מרוב עייפותו, הלך רק עד קצה העיר. ונכנס לבית של איש אחד שלא היה מתנגד. ישן אצלו עד הבוקר והשכים בבוקר והלך משם לאומן. ברגל כמובן. דרך הליכתו עבר דרך העיר מחיליפקה. מחמת שלא היה אבי לבוש בבגדים כראוי, הוא היה ירא שלא התקררו רגליו לגמרי, חס ושלום. הוא הבין שהוא מוכרח על כל פנים להיכנס לאיזה בית להתחמם. אבל מחמת שהעיר, כאין כפר, רובם ככולם היו גויים, הוא לא ידע לאיזה בית להיכנס. אז אחר כך הוא פגש איזה יהודי אחד, ביקש ממנו להראות לו איזה בית להיכנס להתחמם. אבל המתנגדים באותו זמן עשו עבודה מבית לבית. אין מקום שהם פספסו, ולא דיברו דברי ריב ומצא על החסידי ברסלב, כמה שצריכים לרדוף אותם. אז השיב לו אותו יהודי: אפשר אתה ברסלבר? אם אתם ברסלבר יהרגו אתכם מיד, בלי ספק. אז רבי נחמן מטולצ'ין, כששמע זאת, השיב לו בלשון תמה: חידוש לי עליכם, שתחשדו אותי בזה? ואז הראה לו לאיזה בית להיכנס. ויעמוד אצל תנור החורף להתחמם, ככה מספר עליו הבן, ובצד השני של התנור

עמדה שם הריסה שתינוק קטן שכב בה, והתינוק בוכה, צועק מאוד, וואה וואה. איש אחד עמד ונהנע את ההריסה כדי שהיא תרגיע את התינוק, אך התינוק לא מפסיק לצעוק. כעס האיש על התינוק, ואבא שלי שמע שאמר האיש בכעסו על התינוק, הנה הוא צועק כמו איזה ברסלבר בתפילה שלו. נפל פחד גדול על רבי נחמן מטולשין, על איזה בית נפלתי. עד שזרז את עצמו ללך משם מיד, והלך משם עד שבא לאומן, והיה שם עד קודם פסח. בשנת תקוף צדיק חט ראו החולק, אותו רב שחלק על רבי נתן, הוא ואנשיו ראו שאינם מצליחים להכניע את רבי נתן. הם טקסו עצה להוכיח לשלטונות על ידי הוכחות וראיות ברורות שמוהרנת הוא סיכון גדול לממשלה, כדי לפעול אצלם, אצל הממשלה, שהם ישלחו אותו לארץ גזרה, לסיביר, וכך יגיע חס ושלום סופו של מוהרנת. זה היה האנשה של הממשלה הרוסית באותו זמן. מי שהוא עובר על החוקים, מהווה סכנה לממשלה, זורקים אותו לסיביר. בשביל להוציא מזימה זו מהכוח אל הפועל, הוצרח החולק, הרב מסבורן, לנסוע לעיירה קמניץ, ששם הייתה מפקדת המשטרה הכללית. אך רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם יתקום. כאשר יצא הרב לעיר קמניץ, עבר דרך העיירה נמירוב, ובאותו זמן שהה שם רבי נתן, כיוון שהמשטרה הגלתה אותו לשם. באותה עת שהו אצלו שלושת תלמידיו: רבי נחמן מטולשין שהיה לוי, רבי נחמן פסח לס שהיה כהן, ורבי נחמן בנו של רבי יהודה לייב שהיה ישראל. הם ידעו את זממו של החולק ומטרתו לנסוע לקמניץ, ולא רצו להודיע זאת לרבי נתן כדי לא לצייר אותו, תשמע הרב בדרך למשטרה הגדולה כדי להלשין עליך שאתה ייקחו אותך לארץ גזרה חס ושלום. רבי נתן הרגיש שמסתירים ממנו משהו, אז הוא פנה אליהם ואמר, הרי אני מכיר שיש לכם איזה חדשות, ספרו נא לי גם כן. בלית ברירה סיפרו לו את כל הידוע להם. אז מוהרנת נאחז בסרעפים ואמר, אתם שלושה, כהן, לוי וישראל, וזה כלי, כהן, לוי, ישראל, ראשי תיבות כלי. אומר להם, זה כלי שלמה, והרודף יהיה כלי נשברה, הוא לא יגיע לקמניץ. אתם שלושה, כהן, לוי, ישראל, וזה כלי שלמה, והרודף יהיה כלי נשברה, הוא לא יגיע לקמניץ. וכי דבריו כן היה, לבסוף התהפך הכל על פניו, החולק בעצמו נחשד ברצח אצל משטרת קמניץ, כמסופר בעריכות בספר באש ובמים, והוא נאלץ לברוח משם בחשאי. בעקבות הבריחה סבל משבר במעיים והסתלק מזה. נפטר אותו רב, ומאז דעכה אש המחלוקת. עד כאן על תקופת ימי התלאות, מה שנקרא בברסלב תקופת המחלוקת על רבי נתן. המסירות של שמשו שעליו אנחנו מספרים בפרקים הללו, רבי נחמן מטולשין, זכותו תגן עלינו, אמן.

שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב בכל אתר ואתר. מקווה שאתם נהנים מהשיעורים, התוכניות, מהשירים. בעזר השם יתברך, מלא וגדוש בכל טוב, ממש בכל טוב. ומי שיטה אוזן באמת יוכל להוציא מפה עצות אמיתיות לחיים יותר מכוונים, יותר אמיתיים, יותר מקושרים. בעזרת השם ברך, שנזכה כולנו. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, שיחה עם הרב יניב רפאלי. בעזרת השם יתברך, מקווה שתיהנו, ואנחנו נשתמע לאחר התוכנית עם עוד מגוון רחב של תוכניות, שיעורים ושירים. אז כאמור, נראה לשמוע שיחה עם הרב יניב רפאלי.

0: שיחות הר"ן, שיחה קס"ג, התחלנו אותה בשבוע שעבר, קראנו את הפסקה הראשונה, אבל לצורך שלמות ההבנה, בעזרת השם, נתחיל אותה שוב מההתחלה, שהרעיון יהיה מובן בכללותו. אומר רבי נתן, סיפר לי איש אחד מזלטיפולי, שם של עיר, שבהיותו יושב רבנו, זיכרונו לברכה, בזלטיפולי, בזמן שרבנו גר באותה עיר, פעם אחת בקיץ, התפלל רבנו זיכרונו לברכה בבוקר השכם, מוקדם. ואחר כך שלח את ביתו, הילדה שרה תחיה, וקראה אותו. אז רבנו שלח את הבת שלו שרה לקרוא לאותו איש מזלטיפולי, שאותו איש עכשיו מספר לרבי נתן את הסיפור הזה, שתכף נקרא. הבנתם? כן, רבנו שלח את הבת שלו שרה לקרוא לאיש הזה מזלטיפולי, אותו איש שסיפר לרבי נתן את הדברים שאנחנו עכשיו עומדים לקרוא. הוא בא לרבנו זיכרונו לברכה, ואמר לו רבנו זיכרונו לברכה, לך עם מי לטייל. רבנו אומר לו, בוא, יוצאים לטיול. והלך עמו חוץ לעיר, והלך בין העשבים. יצאו מהעיר, ושם באוקראינה מלא שדות, יערות, מרחבים. מי שהיה מכיר, זה מרחבים. והמושגים שלנו כמעט אין סופים. אתה נוסע ונוסע, נוסע שעות עם האוטו על כביש מהיר, והשדה של החמניות לא נגמר. שדה אחד של חמניות, אתה יכול לנסוע לידו 10 דקות, ב-120 קמ"ש, והוא לא נגמר השדה, תבינו על איזה גדלים מדובר. אז פה לא מדובר על שדה זרוע שנוטעים בו לצורך פרנסה. מרחבים, שדות, יערים, ככה פיריים. אז רבנו הולך איתו לטייל, והלך בין העשבים. ענה רבנו זיכרונו לברכה ואמר, אם היית זוכה לשמוע את כל השירות והתשבחות של העשבים, איך כל עשב ועשב אומר שירה להשם יתברך, בלי פנייה, בלי כוונות צדדיות, ובלי שום מחשבות זרות, ואינם מצפים לשום תשלום גמול, לשום שכר הם לא מצפים על זה מהשם. כמה יפה ונאה כששומעים השירה שלהם, וטוב מאוד ביניהם לעבוד את השם ביראה. ואמר בלשון אשכנז, es is zeyer gut frum zu sein zwischen sei. כן, זה לדוברי היידיש שביניהם. אז רבנו אומר, איזה שירה נפלאה הסבים שרים להשם יתברך. הוא אומר לו, אם אתה זוכה לשמוע את זה, כמה נאה וכמה יפה וכמה מתוקן, וטוב מאוד ביניהם לעבוד את השם ביראה. זה נותן לאדם כוח. רבנו אומר שזה נותן לאדם כוח בתפילתו. כל הסבים, כן, כל הסבים וכל הצמחים והעצים, כל הצומח, הם רוצים לעלות יחד עם תפילתו של האדם הזה, שהוא נמצא בשדה, מתבודד עם השם, הם מכניסים את כוחם בתוך תפילתו, כי הם רוצים גם לעלות ולהיכלל בקדוש ברוך הוא. אז הם נותנים לך כוח. בפשטות כל אחד מאיתנו מבין על כל פנים איזה פן מזה, שאתה רואה את כל היופי הזה של הבריאה, כל העוצמה הזאת של הקדוש ברוך הוא שמתגלה בשמיים, בארץ, אתה שומע את ציות הציפורים, רואה את העצים, את הצמחים, את העשבים, זה מרחיב לך את הלב, מרחיב לך את הנשמה, עושה לך חשק לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להתקרב אליו. אז הנה, אני מקבל כוח מהם לעבוד את הקדוש ברוך הוא. מה שאם היית נמצא באותו זמן במקום אחר, בתוך בית, מבנה סגור, אולי לא היית מתפלל כל כך בהתלהבות. אבל קיבלת כוח, כוח מהשדה, מהיופי של הבריאה. מה שאתה רואה את גדולת השם, נותן לך כוח וחשק להתפלל, להיות איתו, להתחבר אליו, אל מי שעושה את כל היופי הזה, להיות קשור אליו. וזה מה שרבנו אומר בליקוטי מורן בחלק שני בתורה סמך ג', שם רבנו אומר, כל עשב ועשב יש לו שירה שאומר, שזה בחינת פרק שירה. כל עשב יש לו שירה שבה הוא משבח את הקדוש ברוך הוא. ואולי, רק על דרך אפשר, איך הוא משבח את הקדוש ברוך הוא? בעצם המהות שלו, בעצם עצמיותו, ביופי שלו, בחוכמה שיש בו, בתוך המנגנונים שלו, איך הוא גדל ואיך הוא צומח, ואיזה צבעים יש לו, בצורת הפעולה שלו, שהוא יונק מים מהקרקע ויונק מינרלים וקולט את אור השמש ומייצר סוכרים, ויש לו כל מיני יחסי גומלין עם הצמחים שבסביבתו, ועם כל מיני בעלי כנף, חרקים. הוא משבח את הקדוש ברוך הוא בעצם מהותו, ביופי שלו, בפאר והדר שלו, בחוכמה הנפלאה שאתה מסתכל עליו, אתה רואה אותה, את החוכמה הזאת, מראה את גדולת השם. אז אולי זאת ה... וזה הוא משבח ומעלה את הקדוש ברוך הוא.
1: אין לו רצונות?
0: אז מה זה מה שהוא, רבנו אומר, שהסבים אומרים שירות ותשבחות, בלי שום פנייה, בלי מחשבות זרות? אולי זה כמו שאתה אומר, כן. הוא מבוטל. הוא עושה את השליחות שלו, כן? מה זה עושה את השליחות שלו? הוא מתנהג בתמימות. מה זה תמימות? תמימות זה להיות אתה. להתנהג על פי הפנימיות שלך, לפי מה שיושב לך בתוך הלב, בתוך המהות שלך, על פי זה אתה מתנהג גם בחוץ. הפנימיות משתקפת בחיצוניות, בחוץ שלך. אתה לא מציג או מעקם את עצמך או מחכה אחרים או חושב איך זה ייראה ומשנה את סגנון הדיבור או סגנון הלבוש או את ההתנהגות שלך בשביל שיחשבו על הכך או יגידו על הכך. אתה אמיתי. על פי המהות הפנימית שלך ככה אתה מתנהג גם כלפי חוץ. אז הסבים והעצים וכל הבריאה, כל הדומם צומח והחי, אין להם פניות, אין להם כוונות זרות, אין להם איזה אינטרס או... הם לא מעקמים או מתעקמים עם השכל, אולי אני אעשה ככה, אולי עדיף ככה, אולי זה יותר טוב, זה פחות טוב. הם מה שהם, את המהות הפנימית שלהם, הם מוצאים לפועל, הם מגלים אותה החוצה. שזה הם נבראו. מגלים את השם, באותו גוון נפלא ומיוחד של חוכמה, שיש בכל אחד ואחד מהם. כל אחד על פי השכל האלוקי שמנהיג אותו, ככה הוא מתנהג, והוא מגלה את הקדוש ברוך הוא לעולם, ב-100%. הוא לא מזייף. בן אדם יכול להתחכם. יש לו את האמת שבוערת בתוך ליבו, אבל יכול להחליט עם השכל, להתעקם ולעשות אחרת, ולא מתאים וכן מתאים, ומה יחשבו ומה יגידו, והוא רוצה למצוא חן, כל מיני דברים כאלה, אז הוא לא אמיתי. עם השכל שלו הוא עוטף את האמת, מכסה אותה, ומוציא לפועל משהו אחר ממה שהקדוש ברוך הוא התכוון כשהוא ברא אותו. אתם מבינים? אז אולי באמת, כמו שאתה אומר, שזה הוא, מה שרבנו אומר, ש... כל עשב ועשב אומר שירה להשם ידוח בלי פנייה. מה זה בלי פנייה? כן, בלי פנייה זה בלי לפנות לצדדים, בלי להתעקם, בלי להתכופף. מה זה בלי פנייה? אמת. בלי פניות, בלי מחשבות זרות, בלי קומים, מה שהוא, הוא מביע את זה. החוצה, אולי, על דרך אפשר. וזה טוב, זה פשוט, כל אחד מבין את זה בחוש, כל מי שהפעם, ככה בשדה, במרחבים, איזה כיף, איזה רגיעה, מנוחת הנפש, איזה חשק פתאום, להתקרב לקדוש ברוך הוא, אתה יכול לזכות לשוב הדעת, כל הרעש הזה של העולם בתוך המוח נרגע לך, התסיסה הזאת, המרדף אחרי להשיג ולהשיג ולהשיג את זה ואת זה ואת זה, פתאום אתה יכול להסתכל לתוך הלב פנימה, ולהיות אמיתי, כמו עשבים, להיות אמיתי, להיות תמים, כן, בלי להתייפייף, בלי להקם את המציאות, בלי ליישר את הדברים שזה יהיה, איך אומרים את זה בלעז? פוליטיקלי קורקט, שזה יתקבל יפה על ידי העולם, שזה יהיה נימוסי ונכון בסטנדרטים של הציבור, של הקהל. כן? ממשיך רבי נתן ואומר, אחר כך הלכו יותר, רבנו ואותו איש מזלטיפולי, הלכו יותר, ובאו סמוך להר אחד, שקוראים מגילה, זה השם של ההר, הר מגילה, שהיה שם סמוך להעיר, ושאל אותו, מה זאת? האיש שהם רבנו, שואל את רבנו, מה זה? המקום שהגענו עליו, בשביל מה באנו לפה? והשיב לו וסיפר לו עניין אותו המגילה, את הסיפור של אותו הר, ואמר לו שילך עמו לשם, ונכנסו לשם. וכשנכנסו לשם, לא נראו לחוץ כלל, כי ההר הנעל היה חלול בתוכו, ועמוק קצת בתוכו. כלומר, היה חלל בתוך ההר, הם נכנסו, אולי זה מערה, ונכנסו לתוך ההר, והם בעצם, הם בפנים, והם נסתרים מכל העולם, לא רואים אותם. הם מסתרים בגוף ההר. ונכנס לשם רבנו זיכרונו לברכה עם האיש הנעל. וישב רבנו זיכרונו לברכה שם על הארץ, הוא יושב על הקרקע, ולקח מבית יד שלו ספר שערי ציון, היה לו מתחת לבית השכי, היה לו ספר, סידור. רבנו הוציא אותו. ספר שערי ציון זה ספר תפילות שחיבר המקובל רבי נתן נטע הנובר, שהספר הזה הדפיסו אותו בפראג בשנת תף חף בית. זה יוצא 110 שנה לפני שרבנו נולד. אם אני לא טועה בחישוב, רבנו נולד בשנת תף קוף למד בית, והספר הזה נתפס בשנת תף קף בית. אז אם תעשו קוף למד בית זה 132, פחות קף בית זה 22, זה יוצא 110. אז הספר הזה התפיסו אותו בפראג, כי 110 שנים לפני לידתו של רבנו. זה ספר תפילות עוד פעם שחיבר אותו המקובל רבי נתן נטע הנובר. הוא נדיר אבל אפשר למצוא אותו. אז רבנו הוציא את הספר, היה מתחת לבית היד שלו, רבנו הוציא את הספר, והתחיל לומר, הוא אומר את התפילות, הוא בכה מאוד מאוד, והיה אומר להלן מדף לדף, הוא התפלל ועובר עוד דף, וממשיך לי, ועובר לתפילה הבאה, ועוד ועוד, מדף לדף, ככה מתקדם על פני הספר, הוא בכה הרבה מאוד מאוד בלי הפסק, וכל זמן שהוא מתפלל את התפילות בתוך הספר הזה, הוא בוכה ברצף, והאיש עמד אצלו, והחזיק הצובך שלו, את הבית כיבוד של המקטרת, נקרא צובך, כן? מקטרת, הפייפ, מה שנקרא ביידיש פייפ, גם באנגלית זה נקרא פייפ. אז הוא מחזיק לו את הבית כיבוד של המקטרת, ועמד משתומם, הוא בפלא, רואה את רבנו בוכה ובוכה ועוברה שעות, שעות, ורבנו לא מפסיק לבכות. הוא ממשיך מתפילה ותפילה ועוד דף ועוד דף. וראה בחייתו הגדולה מאוד, ושהה זמן הרבה בזה. וכאשר פסק לבכות, רבנו, ציווה על האיש הנה שילך ויסתכל בחוץ, היכן היום עומד, כי הם היו בתוך ההר. לא רואים איך עומדת השמש, מה השעה, בתוך ההר. ויסתכל בחוץ, היכן היום עומד. ויצא וראה שכבר פנה היום, והשמש נוטה לשקוע. עוד מעט שקיעה. עכשיו, מתי הם הלכו לשם? בבוקר. הרי בנתן התחיל את השיחה מזה שרבנו התפלל בבוקר השכם, ושהוא חזר מהתפילה, שלח את ביתו שרה לקרוא לאותו איש, ושהאיש בהם יצאו לטייל. זאת אומרת, מתי הם יצאו לטייל? מוקדם בבוקר, אחרי תפילת שחרית. ורבנו בוכה, בוכה, בוכה שעות, עד מתי? עד השקיעה. עכשיו, השקיעה באוקראינה, לא כתוב פה באיזה תקופה של השנה זה היה, אבל לפעמים מאוד מאוחרת. לפעמים השקיעה בתשע וחצי בערב. יש תקופות שאנחנו עושים לרבנו שאנחנו מתפעלים ערבית בעשר בלילה. ומה? ועמוד השחר בשתיים וחצי. הנץ בארבע. לפעמים הלילה שם מאוד קצר. זאת אומרת, הוא התפלל בנץ בארבע, ואחרי שהוא חזר מתפילת הנץ הם הולכים להתפלל, יכול להיות. וכבר הגיע הזמן שסמוך לשקיעה, זאת אומרת כבר מאוחר בערב. אתם מבינים כמה שעות יכול להיות? רבן אתה לא כותב פה שעות, כנראה שגם אותו איש לא סיפר לו בדיוק שעות, אבל סביר שמדובר פה בשעות רבות וארוכות. ויצא וראה שכבר פנה היום והשמש נוטה לשקוע, וכל כך התמהמה בבחייתו קרוב ליום שלם בקיץ, בלי הפסק. אז הנה, יש לנו אישור, זה היה בקיץ, כלומר, היום ארוך, הרבה יותר מבחורף. אחר כך ציווה לו להוציא אש, להדליק אש, וישן על לולקה, את המקטרת, מקטרת, פייפ, מדי פעם. אבל היה לו בזה גם כוונות וסודות. וישב מעט, ויצאו לחוץ, הם יוצאים מההר. ואמר לו, שיהיה זמן, שיהיה קשה מאוד להתקרב אליו. רבנו, פלא פלאות. רבנו אומר לאיש הזה, שאיתו אמר, תדע לך, שיהיה זמן, שיהיה קשה מאוד להתקרב אליי.
1: אל רבנו?
0: אל רבנו. זה אותו דבר, גם אנשים את באחר קשה, כי אם קשה להתקרב אל הצדיק, אז קשה להתקרב באמת לקדוש ברוך הוא, כי הצדיק הוא הצינור, מאוד קשה. אבל רבנו ממשיך ואומר לו, אך אני עכשיו בידכם, אבל עכשיו אני אצלכם. כלומר, מה עכשיו אתם יכולים לזכות? אם תהיו חכמים ותנסו את הזמן שאני אתכם, אתם יכולים לזכות. ואתם ורבי יעקב יוסף, שזה היה מחותנו של רבנו, הוא היה אביו של רבי אהרון, שהוא נשא את חיה בת רבנו לאישה. לא, לא, לא. שהוא נשא את חיה בת רבנו אחרי הפטירה של רבנו. כן? זאת אומרת, רבנו לא היה בחתונה הזאת. זה היה אחרי פטירתו. אז רבי יעקב יוסף הוא היה אבא של רבי אהרון. כלומר, המחותן שלו. כן, המחותן שלו בעתיד. באותו זמן הוא עוד לא היה מחותן שלו. אבל זה בעצם אבא של החתן שלו. כן? רבי אהרון שנשא את בת רבנו חיה. אז רבי יעקב יוסף הוא אבא של רבי אהרון. אז הוא אומר לו, אותו איש היה איתו בזלטיפול, הוא אומר לו, ואתם ורבי יעקב יוסף, אם תרצו, אני יכול לעשות מכם צדיקים כמוני בעצמי. מבהיל. אם תרצו, זה התנאי. אם תרצו, הוא אומר להם, אני יכול להביא אתכם למדרגה שלי. לעשות מכם צדיקים שלמים כמוני בעצמי. פלא פלאות, איזה מתנה הוא שם להם על השולחן. איזה מתנה, איזה דיבור. אבל לפי מה שאנחנו יודעים, התלמידי רבנו, הגדולים שבהם המובהקים, רבנו בעצמו ידע להם, היו רבי נתן ורבי נפתלי, חברו. הם לא ידוע לי שהם זכו למתנה הזאת שרבנו הציע להם פה על השולחן. כן, אבל רבנו אמר, אני יכול לעשות איש פשוט שקוראים גיטר יהוד, כמוני ממש. הוא יפתח את ההבטחה הזאת גם לנו, אם אנחנו נהיה נאמנים לו ונלך בדרכיו באמת בתמימות, בפשטות, בלי להתחכם. רבנו יפתח שהוא יכול להביא אותנו לשלמות שלנו.
1: בפשטות זהו.
0: אתה לא מצא חן מהלך הפעם שעברה תשובה שאני אתן לך על השאלה הזאת בעצמו ששאלת. אז אתה חוזר אליי עוד פעם. אני לא יודע. אני רק אומר לך מה אני מבין.
1: מפחיד. כי
0: אם שהלכו
1: איתו יד ביד.
0: הם לא היו תלמידים המובהקים שלו. הם היו מקורבים אליו.
1: אני מדבר על רבי נפתלי ורבי נתן.
0: סליחה, כן.
1: אנחנו לא יודעים עליהם שהם מגיעים. מי אנחנו?
0: רבי נתן מסתם הגיע. כי הוא אמר לפני פטירתו, הוא אמר לכל המדרגות שרבנו דיבר עליהן ורצה שנבוא אליהן, הגעתי. רק אני מסופק אם יצאתי ידי חובת התמימות צומרבן של רבנו. אני יצאתי ידי חובת התמימות של רבנו. ומסתם רבי נתן אמר את זה בענווה שלו. הוא רוצה להדגיש לנו כמה התמימות זה המעלה הכי גדולה, כמה זה הדבר שהכי קשה להגיע אליו. מכל המעלות והמדרגות והקדושות שיש בעבודת השם, התמימות זה הכי קשה. להיות תם וישר, ירא אלוקים ושר מרע באמת, בלי שום חוכמות ובלי שום התחכמות. אז הוא רוצה להדגיש לנו את זה, אז הוא אמר את זה, אבל מסתם אני מאמין שהוא הגיע לזה. לא בחיי רבנו, אמנם לאחר פטירתו, אבל הוא נשאר דבוק ברבנו, והלך עם תורתו, וכמובן למד בה ועסק אותה, והבין אותה בעצמו יותר ויותר מיום ליום ומשנה לשנה, ועסק בפצת דעת רבנו. היה דבוק בו, ורבנו העיר לו והביא אותו למדרגה הזאת. שרב אשר חלקו, ובעזרת השם שנזכה גם אנחנו להיות תלמידים אמיתיים ומסורים של רבנו, כמו רבי נתן.
1: זה התקווה.
0: זה התקווה. זה תלוי רק ברצינות, בתמימות. אני לא מכיר שרבי נפתלי כתב עצמו דבר כזה, אבל יש סיפור שרבנו מספר. הוא אומר, פעם אחת ראיתי בעולם העליון אברך מתפלל, והתפילה שלו הייתה משהו. הייתה ממש תפילה שעשתה שעשועים גדולים ועליונים בעולמות. והרמתי את הטלית מעל פנה וראיתי שזה נפתלי שלי. רבי נפתלי. אז ככה רבנו עיד. שהוא ראה את רבי נפתלי מתפלל בשמיים. כן? שהוא חי.
1: אחרי פטירתו של רבנו.
0: לא, בחייו.
1: בחייו.
0: בחייו. הוא אומר, ראיתי איזה תפילה, איזה אברך מתפלל בשמיים, משהו נפלא ונורא. וגיליתי את פנה וראיתי שזה נפתלי שלי. אז תבין מי זה רבי נפתלי. רב היל. לא, יותר צעירים ממנו. רבי נתן היה צעיר מרבנו בערך ב8 שנים. כן, שהוא התקרב לרבנו, רבנו היה בן 30 בערך, ורבי נתן בן 22.
1: אז הוא לא היה רבנו.
0: הוא היה עם רבנו בערך 8.5 שנים. לא, תראה מה הוא זכה. לדוגמה, מערכו היה עם מאריזל פחות משנה וחצי. לא, אולי שנה וחצי, בין שנה וחצי, אולי שנה ושמונה חודשים, אבל תקופה כזאת. שנה וחצי בערך. זהו, כל תורת האריזה שבאה ממערכו זה בשנה וחצי. חוץ מהחידושים שהתחדשו למערכו אחר כך, כן? כי האריזל אמר לו, כל החידושים שמתחדשים לך בתורתי, זה מחמת שאתה דבק בי באהבה. אז הנשמה שלי מהרה לך שכליים והבנות וחידושים. אז הוא עוד בעצם למד מאריזל, אחרי פטירתו של האריזל, כי היה דבוק בו. הנשמות לא תלויות במיקום פיזי. זה לא פונקציה של גשמיות, אם אני פה או שם. זה דבר רוחני. אתה יכול להיות דבוק בו בלי מגבלו של זמן ומקום. להיות דבוק בו בצדיק. וגם עכשיו ככה. מי שדבוק ברבנו באמונה, באהבה, הוא יאיר לו נפלאות מתורתו, דברים שלא ראת עין. זה דבר נפלא. אהבת הצדיק. אז זה נפשו קשורה בנפשו, זה נפשות קשורות, הנשמות נהיות מאוחדות. אז הוא מאיר לך כל הזמן שכליים והבנות, ומקרב אותך כל הזמן לקדוש ברוך הוא. מחזק אותך באמונה, נותן לך שכל, תורה. זה דבר עצום. וזה אין שום קשר אם זה בחיים חיותו, כשהוא בגוף או אחרי שהוא נפטר. אין הבדל. מבחינה רוחנית. אולי רק מבחינת היכולת של האדם להתקשר למשהו שהוא לא רואה בעיניו. בגלל שהוא מגושם וקשה לו לתפוס דבר שהוא לא ממומש במציאות, אז אולי קשה לו. אבל אהבת הצדיק זה דבר רוחני. אם אתה אפילו לומד את הספרים של רבנו, אתה רואה מה הוא עושה לך, איזה שינויים הוא עושה לך במוח, בלב, ברגש, בחיים, איך הוא מעיף אותך באהבת השם, מקרב אותך לקדוש ברוך הוא. אז אתה אוהב אותו, אתה קשור בו בלי שאתה יודע את צורת פניו. ואתה בעצם יודע אותה, אבל לא באופן גשמי. כי רבנו אומר בתורה קוף צדי ב', בחלק ראשון של ליקוטי מוהר"ן, שפניו, שכלו וחוכמתו של הצדיק נמצאים בספרו. אז אני מבחינתי מכיר אותו, מרגיש אותו, רואה אותו, חווה אותו. כשאני קורא סיפור על רבנו, אני מרגיש שאני שם, אני ממש רואה אותו. בעיני אוכל, אני מרגיש שאני שם, ואני רואה את התנועות שלו, ואני מבין איך הוא מדבר, ואני שומע את האינטונציה שלו, איך הוא מנגן את הדיבורים. אני מרגיש אותו, נמצא איתו, ממש, בהרגשה, בחוויה שלי. אז זה נקרא, מבחינתי, שאני רואה את פניו, אפילו שאני לא יודע לצייר לך דיוקן שלו, דמות דיוקן שלו, פורטרט בלעז. אני חי איתו. נפלא מאוד. ברוך השם שאין. כי אחרת היו, עוד פעם, עושים איזה גשמיות, מגשמים את את הקדושה ואת התורה שלו, נתפסים לזה ציור. בכוונה רבנו עשה את זה, לפי דעתי שלא הייתי. הרי אפילו צדיקים שחיו לפניו יש לנו ציור שלהם. לדוגמה, בעל התניה, רבי שניאור זלמן מליעדי, האדמור הזקן של חסידות חב"ד, יש לנו את הפורטרט שלו, יש לנו דמות דיוקן שלו, תמונה. מצוירת, כמו ציור, לא צילום, אבל דמות דיוקן לפחות שלו. אז יש, היה אז. אבל רבנו, אני מאמין שהוא פעל את זה בכוונה, שלא יהיה. למה? כי מה העיקרו של הצדיק? הדעת שלו, השכל שלו, התורה שהוא מגלה, אל תתפסו עכשיו לאיזה ציור גשמית. תגיד, יש לו פעה כזאת, אף כזה, עין כזאת. תפוס את השכל שלי, את העיקר. שיחות הר"ן, שיחה קוף סמך דלת. אומר רבי נתן, גם כשיצא לקהילת אומן, רבנו הגיע לאומן, מתי אתם יודעים? בהי בייר, תף קוף עין. מוכר לכם התאריך הזה? הנה. הוא אומר עכשיו. ורבנו אמר שעוד התאריך הזה יהיה, יהיו דברים גדולים לעתיד לבוא. כשהוא נכנס לבוא. לא יודעים למה הוא התכוון, אבל טוב. אבל רבנו אומר, בהי בייר תף קוף עין, רבנו נכנס לאומן. זה רבי נתן כותב בימי מוהרנת, סימן נון, מי שרוצה לעיין. זה הופיע גם בחיי מוהרן. גם כשיצא לקהילת אומן, שהיה סמוך מאוד להסתלקותו, כמו חצי שנה, רבנו נכנס לאומן, הוא גר בסך הכל פחות או יותר חצי שנה, עד ההסתלקות שלו. כן, לפני כן הוא גר בברסלב. כן, כן, חצי שנה. והוא ביקש להתאמן שם לאחר פטירתו. הוא כבר זכה למעלה עליונה, שלא זכה באדם מעולם. כמבואר כבר, רבנו אומר את זה בהרבה מקומות, זה מופיע בחיי מוהרן. לדוגמה, סימן רש מ"ג, מי שרוצה, יוכל להסתכל ולראות. אולי גם רש נ"ז. גם שם היה לו התבודדות הרבה מאוד. גם באומן, והוא כבר חולה במחלה קשה, בכל יהוס תשחפת, וממלא קערות של דם, ומקיא דם שיוצא לו מהגרון, והוא ממשיך שם בהתבודדות הרבה מאוד, רבי נתן מאוד. ופעם אחת נכנס הבעל הבית, שדר רבנו זיכרונו לברכה אצלו, בשכנות שם באומן. ושם היה לרבנו זיכרונו לברכה חדר מיוחד, שהיה להבעל הבית תפיסת יד בו. כלומר, רבנו היה לו חדר מיוחד שהוא עסק בו בעבודות השם, ובעל הבית היה לו רשות להיכנס לאותו חדר. ונכנס הבעל הבית פתאום, לאותו החדר, הוא מצא את רבנו זיכרונו לברכה, שהיה שוכב בפישוט ידיים ורגליים על הארץ, רבנו שוכב על הקרקע על הארץ, בהשתתחות, עם ידיים ורגליים מפוסקות, אף על פי שהיה אז חלוש מאוד מאוד בלי שיעור, אשר חיותו היה בנס, וכמעט שנגבר בכל עת. אף על פי כן לא עזב דרכו הטוב על פי פשיטות, עד השעה האחרונה שנסתלק למעלה בשלום, אשרי לו. רבינו משתתך על הרצפה ובוכה, רבינו של עולם, אני רוצה להתקרב אליך, אני רוצה להיות יהודי, איך זוכים להיות יהודי? מה זאת אומרת איך זוכים להיות יהודי? אתה הצדיק יסוד עולם, שהגעת למדרגות ששום בריאה ממות עולם לא הגיעה. השגת השגות ששום צדיק לא יודע, ואתה בוכה בפשיטות כמו איזה ילד בחדר, כמו ילד קטן בתלמוד תורה שעוד לא טעם יהדות. רבינו אומר, כן, כן, וכי מה אני לפני האינסוף ברוך הוא? כל מה שהגעתי וזכיתי ועליתי, אתה יודע מה הודיע? שיש עוד אינסוף קדימה, הקדוש ברוך הוא זה אינסוף. כמה שהגעת וכמה שהשגת זה עדיין לא כיתה א' ביחס למה שיש להגיע ולהשיג. כי תמיד אתה רחוק אינסוף מאינסוף. אז הוא תמיד השתוקק הלאה, לעלות, לטפס. הוא אמר, למדנו את זה. רבנו אמר, וכי לפני שהגעתי למדרגה שאני נמצא בה כעת, אני ידעתי שהיא נמצאת? אני ידעתי שיש כאלה השגות בעולם, כאלה הבנות, כאלה טעמים בעבודות השם. ידעתי שזה נמצא לפני שהגעתי לזה? אז מי יודע מה יש עוד קדימה? מה שאני לא יודע ממנו גם עכשיו. עד אינסוף. תשליך את כל ההבנות, תשליך את כל השגות. שיהיה לך לב לקדוש ברוך הוא, רצון, השתוקקות, כיסופים, געגועים, תפילה, בחייה, אני רוצה אותך ריבונו שלנו. תגלה לי עוד ממך, אני רוצה לגלות עוד ממך, הרי אתה, לגדולתך אין חקר, אתה אין סוף. אני רוצה לדעת אותך עוד ועוד, להכיר עוד ועוד. כמה שהגעתי, שים את זה בצד, תמשיך לצעוד. זה פלא, זה יופי, זה תמימות, איזה מתיקות כמו של ילד, תינוק, שעוד לא התחיל בכלל בעבודת השם, כאילו עוד לא טעם יהדות. ככה הוא הרגיש את עצמו באמת, לפני הקדוש ברוך הוא. זה היופי. לא לתקוע מסמרות יתדות על השכל שהבנתי, שהסקתי, זהו, אני מסודר. כן, כאילו אדם מרגיש שהוא מבין את הקדוש ברוך הוא, יודע מה זה עבודת השם, יודע מה זה התורה. זה לפי ערכך עכשיו, זה לפי המדרגה שלך. תמשיך הלאה, וכשתגיע למדרגות הבאות, תראה שמה שאתה מבין עכשיו, זה לא מתחיל בכלל. זה מצחיק שהגשמת כל כך את הקדוש ברוך הוא ודמיינת שאתה משיג ומבין אותו. גם התורה, שכבות, שכבות, הקדוש ברוך הוא אחד עם התורה. מה הקדוש ברוך הוא אין סוף, אף התורה אין סוף, זה אותו דבר. זה הלבושים שבהם הוא מתגלה, לבושי החוכמה שלו. כשאתה רוצה להלביש מישהו אינסופי, מה צריך להיות גודל המדים, גודל התלבושת שבה אתה רוצה להלביש אותו? גם אינסופי. אתה יכול להלביש משהו אינסופי בדבר סופי? אז אם הקדוש ברוך הוא אינסופי, גם המלבושים שלו אינסופיים. התורה, החוכמה. פשוט. אז כל הזמן להתקדם הלאה, לא לשקוט על הספרים. הגעתי, השגתי, תודה לקדוש ברוך הוא, תשמח, תצעד הלאה. כי העיקר זה עבודת הלב, זה לא השכל, הבנתי, השגתי, השגות יש עד אינסוף. השגות רק מראות לך את גדולת השם ונותנות לך עוד קצת ענווה. עוד קצת אתה נקטן בעיני עצמך. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא כזה גדול, אתה נהיה ענה וקטן, נהיה ילד טוב. זהו, הגעת להשגה, זכית למתנה שלה, עוד אתה מכיר גדולת השם, אתה עוד יותר בענווה, שים את זה בצד, צד הלאה. זה נפלא מאוד. זה כיף גם. עבודת השם נהיית מהנה, זה כיף לחיות ככה. שאתה כל הזמן מרגיש את עצמך כמו ילד קטן שרוצה להתקרב לאבא. אבא, תגלה לי אותך. תראו, הילדים הקטנים, הבן שלי שיהיה בריא. כל הילדים היו ככה, אבל עכשיו הוא הקטן, אז הוא עכשיו משחק את המשחק הזה. הוא אוהב לשחק את המשחק הזה של המחבואים. עכשיו, מה זה מחבואים? אני לא מתחבא בבית. אני רק כאילו שם את הראש מאחורי הקיר ועושה לו קוקו, הוא צוחק. הוא משנתיים כבר. שם את הראש מאחורי הקיר או מאחורי הכיסא, מציץ לו מימין, מציץ לו משמאל, מציץ לו מימין, הוא צוחק. מה משמח אותו? אבא נסתר ומתגלה, נסתר ומתגלה, נסתר ומתגלה. צריך ככה עם הקדוש ברוך הוא. נסתר ומתגלה, קוקו. אני אראה לך אותך, אני אראה לך אותי מהזווית הזאת, מהזווית הזאת, מלמעלה, מלמטה. מלמטה כזה. זה כיף, זה תמימות של ילד. תהיה ככה עם הקדוש ברוך הוא, זה כיף. למה לא? לא, אני עכשיו אדם מבוגר, אני חכם, אני מבין, זה לא כבודי, זה לא... טיפסת על העץ, אז קשה להיות בשמחה, עלית על העץ. אתה רוצה להיות בשמחה? תרד מהעץ, תחזור להיות פשוט, תמים. תרקוד, תשמח, תרקוד בחתונות, אל תשב, תגיד, לא, כבוד התורה. כבוד התורה זה שתרקוד ותשמח ותשמח את החתן, את הקלה. תהיה אדם תמים, פשוט. הגדולים לא רוקדים. זה לא לכבודם שיזיז את הידיים, או שהוא רוקד באיפוק. הוא מנומס כזה, עושה צעד ימין, צעד שמאלה, לא מזיז את הפנים. תרקוד, תשמח, מה? כולנו פשוטים לפני הקדוש ברוך הוא, מה? מחמית, מה פשפשת? כמה שאתה גדול והבנת והשגת לפני הקדוש ברוך הוא, אתה תמיד קטן, לעולם. כמה שתשיג. זה כיף. שנזכה לזה, באמת להיות תמימים ופשוטים, וזה קשה לנו, כי אנחנו חינכו אותנו, מי שלא גדל על זה מילדות, על הדרך הזאת, הדרך של רבנו, הדרך התמימות, אז חינכו אותנו קודם להיות שכל, להיות מבין, להיות, איך קוראים לזה? קומבינטור, ויודע לעשות כל מיני פטנטים. תמימות נראה לנו זה משהו כזה ללא מוצלחים, לנבחים, אבל זה לא לפני כל כך הרבה דורות הכרנו אנשים כאלה, הסבתות שלנו, לי הייתה, סבתא כזאת, שתי סבתות כאלה, סבתא אחת במיוחד שגדלתי איתה והייתי איתה. שראיתי את זה בעיניים, זה תמימות, זה אמונה, זה דיבור עם הקדוש ברוך הוא. שאתה רואה בעיניים שהיא מדברת עם מישהו, עושה לך תנועות עם הידיים ומסבירה לו, והבעות פנים, ואתה ברור לך שיש פה מישהו שהיא מדברת איתו, אתה רואה בחוש. היה כל כך ברור לה שהקדוש ברוך הוא נמצא ומשגיח ומוביל, ובכזה, עם כזה לב, וזאת השם, שנזכה ללב בשר. הבן אומר, זה ברסלב. לב בשר, שיהיה לך לב לקדוש ברוך הוא, לא תהיה חכם גדול. אתה תהיה גם חכם גדול, אבל לא זה העניין, לא זה הסיפור. וזאת השם שנזכה שיהיה לכולם שבת שלום ועונג שבת, והרבה שמחה ונחת, ושנזכה לשמור, לעשות ולקיים כל מה שלמדנו.

שלום לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל. אנחנו מקווים שאתם קולטים אותנו בצורה מצוינת. אנחנו משקיעים כאן ימים ושעות על מנת שתקלטו אותנו כמו שצריך, ואנחנו מקווים שכך נעשים הדברים. מכאן אנחנו עוברים לפינתנו, פינת הסיפור הקצר.

ואנחנו ממשיכים בעזרת השם יתברך לשמוע סיפורי ילדים מאתר ענפים של הרב יגאל כהן. מי שמעוניין לראות את הסיפורים בווידאו, זמן להיכנס לאתר. כעת נשמע את הסיפור. זנה ערבה.

הקנגורו, הקופץ המיוחד שמראה לנו כמה הבורא התברך חכם, מדויק ואוהב בכל פרט בבריאה. הקנגורו הוא אחד היצורים הכי מיוחדים בעולם. וכבר כששומעים את שמו יודעים שמדובר בבעל חיים מפתיע ושמח. הקנגורו חי בטבע של אוסטרליה הרחוקה, מקום גדול ופתוח עם הרבה שטחים ירוקים ושמש חזקה. הקנגורו הוא יונק כיס, והדבר שהכי מזהים אצלו הוא הכיס המיוחד שנמצא בבטן של האמא. מיד אחרי הלידה הגור זוחל לבד אל הכיס בלי שאמא תרים אותו. בתוך הכיס הגור גדל חודשים רבים, שם הוא חם, מוגן ושומע את פעימות הלב של אמו. רגליו האחוריות של הקנגורו חזקות מאוד, והן נבנו במיוחד כדי שיוכל לקפוץ ולא להתעייף מהר. הקנגורו קופץ במקום ללכת, וכך הוא מצליח לעבור מרחקים גדולים בלי לבזבז הרבה כוח. הזנב של הקנגורו עבה וחזק מאוד, והוא עוזר לו לשמור על שיווי משקל בזמן קפיצה. כשהקנגורו יושב או נח, הזנב שלו עוזר לו להישען כמו רגל נוספת וחזקה. הקנגורו אינו יכול ללכת לאחור, ולכן הוא תמיד מתקדם קדימה בלבד בלי לחזור אחורה. הקנגורו אוכל בעיקר עשב ועלים רכים, והגוף שלו יודע לעכל אותם בצורה מושלמת. הקנגורו כמעט אינו שותה מים, כי הוא מקבל נוזלים מהצמחים שהוא אוכל כל יום. כשיש סכנה בסביבה, הקנגורו דופק חזק ברגליים על הקרקע כדי להזהיר אחרים. האוזניים הגדולות שלו עוזרות לו לשמוע רחשים קטנים ולזהות סכנה מרחוק. גם אחרי שהגור שלו יוצא מהכיס, הוא חוזר אליו שוב כשמפחיד או כאשר הוא מתעייף. הקנגורו לומד לקפוץ לאט לאט כמו ילד שלומד ללכת צעד אחר צעד. הקנגורו מזכיר לנו שכל יצור בעולם נברא בחוכמה גדולה ובאהבה מיוחדת. כשמתבוננים בקנגורו באמת, אפשר להרגיש בלב כמה גדול וחכם הוא הקדוש ברוך הוא שברא עולם מופלא שכזה.

שלום ילדים יקרים, היום נגלה יחד יצור מיוחד ומופלא, המדוזה. כשהשם ברא את העולם, הוא מילא את הים ביצורים נפלאים. אחד מהם הוא היצור השקוף הזה, שאין לו מוח, אין לו לב, אין לו עצמות, ובכל זאת הוא חי, נע, שורד, צד ונשמר. פלא עצום שמראה את חוכמת הבורא. רוצים לדעת על המדוזה עוד? בואו נמשיך. המדוזה נמצאת במים ולרוב נעה עם הזרמים והגלים, לא כמו דגים שבוחרים כיוון. היא נעה בעזרת תנועות קצביות של הגוף, בלי סנפירים ובלי זנב. המדוזות עשויות מ-95% מים, כמעט לגמרי נוזל. המדוזות נראות שקופות, אך יש גם מדוזות צבעוניות, סגולות, כחולות, ורודות או כתומות. המדוזות הגדולות ביותר מגיעות לאורך של יותר מ-12 מטרים, והקטנות בגודל של ציפורן בלבד. למדוזות יש זרועות מאוד דקות עם תאים צורבים. התאים האלו משחררים רעל קטן שמשתק יצורים זעירים, וכך הן צדות ונשמרות. אם אדם נוגע במדוזה בטעות, היא חושבת שזה אויב ומפעילה את הצריבה נגדו. אבל היא לא מתכוונת לפגוע, היא פשוט מגיבה כך כדי לשמור על עצמה. יש מדוזות שצורבות בעדינות ויש שגורמות כאב ממשי. מעניין לדעת שיש גם מדוזות שאינן צורבות כלל. רוב המדוזות חיות לבדן, אך יש כאלה שמצטופפות בקבוצות ענק. הן ניזונות מיצורים קטנים ולעיתים אף ממדוזות אחרות. צבי ים אוהבים מאוד לאכול מדוזות, וכך נשמר האיזון בטבע. יש מדוזות שזוהרות בחושך, הן יוצרות אור בגוף שלהן, ממש כמו פנס קטן. למדוזות יש עיניים פשוטות שמבחינות באור ובצל, אך אין להן מוח, ובכל זאת הן פועלות בדיוק וביעילות בזכות התכנות האלוקי שטבוע בהן. איזה פלא, איזו חוכמה של בורא עולם. כשאנחנו פוגשים מדוזה, נזכור שגם בתוך הים, השם ברא יצורים מדויקים ומורכבים, בלי שנצטרך להבין הכל. כל דבר בעולם הוא חלק מתוכנית עליונה, גם מדוזה שקופה וצפה, מעידה על גדולתו של הבורא יתברך.

שלום ילדים יקרים, היום נגלה דברים מדהימים על הדובים ונראה יחד איך כל פרט קטן בהם מגלה את חוכמת השם יתברך שברא כל יצור בצורה מופלאה, מדויקת ומושלמת. נקדים ונאמר כי ישנם 8 סוגי דובים עיקריים בעולם, שכוללים את הדוב השחור האמריקאי, הדוב החום, דוב הקוטב, דוב הפנדה האהוב, הדוב הגריזלי ועוד. כל סוג של דוב חי באזורים שונים ועם מאפיינים מיוחדים שמתאימים לסביבה בה הוא נמצא. רוצים לדעת עוד על הדובים? בואו נמשיך. הידעתם? הדוב יכול לרוץ במהירות של 42 קילומטרים בשעה. למרות גודלו העצום, דוב מסוגל לסחות קילומטרים רבים במים מבלי להתעייף, בזכות שכבת השומן ששומרת עליו צף במים. טביעות הרגליים של הדובים שונות זו מזו, ממש כמו טביעות האצבעות של בני האדם. דוב מסוגל לעמוד על שתי רגליו האחוריות במשך זמן רב, והוא עושה זאת כדי לראות למרחק או כדי להפחיד את אויביו. כשהחורף מגיע, דובים נכנסים לשנת חורף מיוחדת שנמשכת חודשים ארוכים, ובה הם כמעט לא נושמים וגם לא אוכלים כלל. גופם נכנס למצב של חיסכון מופלא באנרגיה. זאת כדי לשרוד את תקופות הקור הקיצוני והחוסר במזון במהלך החורף. בתנאים קרים, אוכל קשה להשיג, והדובים לא יכולים לצוד או לחפש אוכל בצורה יעילה. במהלך תרדמת החורף, הדוב לא אוכל, שותה או עושה פעילות פיזית רבה. הגוף שלו עובר למצב של חיסכון באנרגיה, בו הוא משתמש במאגרים שהוא צבר מראש כמו שומן. זה עוזר לו להימנע מהמזון החסר ולשרוד עד שהאביב מגיע והטבע מתחיל להתמלא שוב במזון. דובה נקבה יולדת את גוריה בזמן שהיא ממש בתרדמת חורף. כשהם נולדים הם קטנטנים ושוקלים פחות מחצי קילוגרם. הלשון של הדוב חזקה במיוחד, והיא יכולה לקרוע בקלות קליפות אבות של עצים כדי להגיע לדבש או לנמלים הנמצאים בתוך הגזע. דובים אוהבים פירות יער, דגים ודבש, אבל יש כאלה שאוכלים גם עלים, שורשים ואפילו חרקים. במהלך חודשי הקיץ, דוב מסוגל לאכול יותר מ-60 קילוגרמים של מזון ביום אחד. זאת כדי לאגור שומן לחורף, בו כאמור הוא נכנס לתרדמת. פרבתו של הדוב אינה רק חמה, אלא גם דוחה מים, מה שמאפשר לו להישאר יבש גם בגשם חזק. גור דובים קטן נשאר עם אמו במשך 3 שנים כדי ללמוד ממנה איך לשרוד באיתני הטבע. ישנם דובים שמסוגלים להשתמש בכלים. למשל, יש דובים שלמדו להשתמש באבנים כדי לפתוח צדפות או לשבור את הקרח. הדובים מתקשרים זה עם זה באמצעות קולות מיוחדים, תנועות גוף ואפילו ריחות שהם משאירים בשטח. הדובים יכולים לטפס על עצים גבוהים במהירות מדהימה, למרות משקלם הכבד. כאשר דוב מרגיש מאוים, הוא לא תמיד יתקוף. לפעמים הוא פשוט יתעלם או יסתובב וילך. בטבע, הדובים ממלאים תפקיד חשוב מאוד. הם מפזרים זרעים, מנקים את היערות ומסייעים לאיזון האקולוגי של הסביבה. איזו חוכמה נפלאה תמונה בבריאה. הדובים הם עוד דוגמה לעוצמתו של הבורא יתברך, שברא כל יצור עם יכולות מופלאות שמתאימות לו בדיוק. נתבונן בעולם שסביבנו ונלמד להכיר ולהעריך את נפלאות הבריאה. שלום ילדים יקרים, בעולם שברא השם יש פלאים מדהימים. כל חיה וציפור מלאים בחוכמה עמוקה. היום נלמד על אחת החיות הכי מעניינות והכי מוכרות, התרנגול. התרנגול משמיע קול מיוחד מוקדם בבוקר, עוד לפני שהשמש זורחת. חכמים אמרו שהשם נתן לו בינה להבחין מתי עולה השחר. ולכן אנו מברכים בכל בוקר, הנותן לסחבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. התרנגול רואה צבעים והעיניים שלו חדות מאוד. הוא קולט תנועה מהירה וגם רואה קרני אור שאנחנו לא רואים. העיניים שלו נמצאות בצידי הראש, והוא רואה כמעט לכל הכיוונים בלי להזיז את הראש. לתרנגול יש קרבולת אדומה על הראש, כאשר אצל הזכר היא גדולה ובולטת יותר מאשר אצל הנקבה. לתרנגול אין שיניים, ולכן הוא בולע אבנים קטנטנות שעוזרות לו לטחון את האוכל בתוך הקיבה. הוא אוכל גרגירים, חרקים ותולעים, ומחפש אותם על ידי חפירה עם רגליו. לתרנגול יש 5 אצבעות בכל רגל, 4 קדימה ואחת אחורה, מה שעוזר לו לעמוד יציב. התרנגול מזהה את הלול שלו ויש סדר חברתי ברור בין התרנגולים. יש מי שמנהיג ויש מי שמקשיב. הוא לא אף ממש, אבל מסוגל לדעות ולקפוץ לגובה. הנוצות מגינות עליו בקור ובחום, ופעם בשנה הן מתחלפות לגמרי. התרנגולת מטילה ביצה כמעט בכל יום, גם בלי תרנגול. אבל רק כאשר התרנגול נמצא, יוצאים האפרוחים. הדגירה על הביצים נמשכת 21 יממות. האפרוח בוקע עם שן קטנה בקצה המקור. כשהאפרוחים בוקעים, הם כבר מסוגלים ללכת ממש מיד. פלא גדול של הבריאה.
בלילה התרנגולים ישנים על מקלות עץ גבוהים ועולים לשם בקפיצה. הם ישנים בעיניים פקוחות חלקית כדי להרגיש סכנה אם מישהו מתקרב. התרנגולים משמיעים מעל 20 סוגי קריאות, כולל קריאות פחד, קריאה לאוכל ועוד. התרנגול שותה מים רק כשהוא מרים את הראש, כי אין לו שרירים שימשכו מים כלפי מטה. התרנגול מתנקה על ידי גלגול באבק, וזה עוזר לו נגד תולעים קטנים וטפילים שנדבקים לו לנוצות. איזו חוכמה נפלאה תמונה בציפור אחת גדולה. כשרואים את כל הסדר, היופי והדיוק שיש בתרנגול ובתרנגולת, הלב מתמלא התרגשות, שמחה, הכרת תודה לבורא ואהבה לנפלאות הבריאה. שלום ילדים יקרים, היום נספר לכם על אחת מהבריאות הכי מדהימות בעולם, הנמלה. הנמלים כל כך קטנות, אבל בתוך כל אחת מהן תמונה חוכמה עצומה. כל מה שנראה לנו פשוט מתגלה כפלא אינסופי של הבורא התברך, שברא את כל מה שיש בעולם, גם את היצור הקטן ביותר. הנמלה יכולה לשאת על גבה משקל שהוא כפול בהרבה ממשקל הגוף שלה. זה כמו שילד בן 8 ירים פיל קטן על הגב. יש בעולם אלפי מיני נמלים, והמדענים מעריכים שיש אולי גם יותר מ-100 אלף סוגים שעדיין לא גילו. לכל קן נמלים יש מלכה אחת, היא היחידה שמטילה ביצים, שאר הנמלים הן פועלות או חיילות. הנמלים חיות בתוך קנים תת-קרקעיים עם מאות, אלפים ואפילו מיליונים של נמלים. לנמלים אין אוזניים, אבל הן שומעות דרך הרגליים. הן מרגישות רעידות באדמה, וככה הן שומעות. כשהנמלה מוצאת אוכל, היא משאירה שביל ריח מיוחד, כדי ששאר הנמלים ימצאו את הדרך לשם. הנמלים עוזרות זו לזו. אם אחת פצועה, לפעמים חברותיה יגררו אותה לקן כדי לטפל בה. הן מחלקות את התפקידים ביניהן בלי ריב ובלי בלגן. כל אחת יודעת מה היא צריכה לעשות. נמלים בונות מבנים באדמה רק בעבודת צוות מדהימה. יש נמלים חקלאיות שמגדלות פטריות בקן ומאכילות בהן את שאר הנמלים. אם נופלת חתיכת אוכל כבדה, כמה נמלים יבואו יחד וירימו אותה בשיתוף פעולה. נמלים מסדרות את האוכל שלהן לפי סוגים ומניחות אותו במחסנים שונים באדמה. יש נמלים שמעבררות את הקן כדי לשמור על טמפרטורה מתאימה. יש נמלים שנשארות לעמוד בפתח הקן כמו דלת, הגוף שלהן סותם את הכניסה. הנמלים לא נחות הרבה, הן פעילות כמעט כל הזמן ועובדות בלי להתלונן. נמלה פועלת חיה רק כמה שבועות או מספר חודשים בלבד, אבל המלכה יכולה לחיות אפילו יותר מ-30 שנה. הנמלים יכולות לשרוד גם במקומות הכי חמים על פני האדמה. הן נלחמות באויבים בגבורה, אפילו נגד חרקים הרבה יותר גדולים מהן. שלמה המלך אמר, לך אל נמלה הצל, רד רחיה וחכם, והמליץ לנו ללמוד ממנה חריצות והתמדה. הנמלים מלמדות אותנו לעבוד יחד, לשתף פעולה ולעזור תמיד לאחרים. ילדים יקרים, כמה גדולה חוכמת השם וכמה נפלאה הבריאה. גם בנמלה הקטנטנה רואים עולם מלא סדר, חוכמה, תכנון ודיוק. שלום ילדים יקרים, היום נלמד יחד על החילזון. יצור קטן, שקט ואיטי, אבל כל כך חכם ומדויק. כשנלמד עליו קצת, נראה איך כל פרט קטן בגופו מגלה את חוכמתו העצומה של השם יתברך. החילזון נושא את הבית שלו על הגב. הבית הזה נקרא קונכייה, והוא שומר עליו מהשמש וכן מהגשם ומהחיות. כשיש סכנה, הוא פשוט נכנס פנימה ונסגר היטב. בתוך הקונכייה ישנה שכבה ששומרת על הלחות בגוף של החילזון כדי שלא יתייבש. לכן הוא יוצא בדרך כלל בלילה או אחרי הגשם. החילזון הולך לאט מאוד, אבל משאיר אחריו פס לח כשהוא ריר שקוף. הריר הזה עוזר לו להחליק גם על משטחים חדים בלי להיפצע בכלל. העיניים שלו נמצאות בקצה של שני מחושים ארוכים. כשמשהו מפחיד אותו, הוא מכניס אותן פנימה. יש לו גם מחושים קצרים יותר, בעזרתם הוא מריח וחש את הסביבה.
החילזון לא שומע בכלל, אבל יש לו חוש ריח מצוין. כך הוא מוצא את האוכל שלו, עלים, ירקות ופירות רקובים. יש לחילזון לשון מיוחדת מאוד, כמו מסור קטן, ובה מאות שיניים זהירות מאוד. בעזרתן הוא מגרד את האוכל עד שהוא נמאס. הוא נושם דרך חור קטן בצד הגוף, כמו אף קטן ומיוחד. ובחורף הקר הוא נכנס לתרדמת חורף. הוא ישן עמוק בתוך הקונחייה ואותם אותה בשכבת ריר שמתייבשת והופכת לדלת סגורה. יש חלזונות שחיים בתוך הים ויש כאלו שחיים בגינה. החלזונות הימיים הם צבעוניים ויפים עד מאוד. הידעתם שחלק מהחלזונות מפרישים צבע נדיר, לצבע הזה קוראים צבע הארגמן. בארגמן צבו את בגדי המלכים ואת בגדי הכהנים בבית המקדש. אם הקונחייה של החילזון נסדקת, הוא מתקן אותה לבד. הגוף שלו מפריש חומר מיוחד שמדביק ומחזק את המקום. איזה פלא של השם. יש חלזונות שחיים רק שנה אחת, ויש כאלה שחיים 8 או 9 שנים. כולם שקטים, עדינים ומלאי סבלנות. הם הולכים לאט, אבל תמיד מתקדמים קדימה. אז בפעם הבאה שתראו חילזון קטן בגינה, תזכרו כמה נפלא לראות איך השם נתן חיים גם ליצור הקטן ביותר, ודאג לו לכל פרט ופרט. שלום ילדים יקרים, היום נלמד על האריה מלך החיות ועל הלוויה, נקבת האריה. הידעתם? אריות חיים במשפחות שנקראות להקות, ממש כמו שהשם מלמד אותנו בחשיבות המשפחה. האריות ישנים כ-20 שעות ביממה, והעיניים שלהם זוהרות בחושך בזכות שכבה מיוחדת שטבע בהם הקדוש ברוך הוא. איזה פלא מדהים! ללוויה יש חלב מיוחד שמתאים בדיוק למאכל עבור הגורים שלה.

דאג הבורא להגנתו המלאה. האריות יכולים לרוץ במהירות של 80 קילומטרים לשעה, ויש קריות מיוחדות ברגליים שמאפשרות להם להתגנב בשקט בשקט. כמה נפלאה חוכמת הבורא הנמצאת באריה. בלהקה כל הלוויות מגדלות את כל הגורים ביחד, ממש כמו כל ישראל ערבים זה לזה. תביעות האף של כל אריה ואריה שונים בהחלט, כמו שהשם ברא כל אדם באופן מיוחד ושונה. הם יכולים להריח טרף ממרחק של 3 קילומטרים. לא יאומן איזה חוש ריח מופלא השם נתן להם. האריה מוזכר בתנך כסמל לגבורה. גור אריה יהודה. כך התורה השפטה את יהודה בן יעקב לגיבור כמו אריה. אריות שותים מים רק פעם ב3 עד 4 ימים. כך אלוקים התאים את גופם למדבר החם שלא תמיד נמצא בו מים. לאריות יש 30 שיניים חזקות במיוחד. השם צייד אותם בכל מה שהם צריכים בכדי לאכול ולשרוד באיתני הטבע. לאריות יש ראיית לילה מצוינת וחדה, פי 6 טובה יותר משל בני האדם. איזו בריאה מופלאה ונפלאה. הגורים נולדים עיוורים ופוקחים את עיניהם רק לאחר שבוע. איזו השגחה פרטית מופלאה. האריות מתקשרים זה עם זה ב6 סוגים שונים של קולות. מה רבו מעשיך השם. הזנב של האריה עוזר לו לשמור על שיווי משקל בזמן ריצה. ראו במדויק את חוכמת הבורא אפילו בזנבו של האריה. אריות יכולים לאכול עד 40 קילוגרם בארוחה אחת בלבד. כל כך מפליא לראות את הקיבולת של קיבתו. הלשון של האריה מחוספסת במיוחד בכדי לנקות את הפרווה שלו. גורי אריות מתחילים לשאוג כבר בגיל 0.5 שנה. על זה נאמר כל השם בכוח. כל אלו מראים לנו את החוכמה האינסופית של בורא עולם בבריאת מלך החיות, וממחישים שוב ושוב את הפלא העצום של בריאת השם ואת החוכמה האינסופית שבכל פרט בטבע. אכן, מה גדלו מעשיך השם מאוד עמקו מחשבותיך. שלום ילדים יקרים, היום נגלה דברים מופלאים ומרתקים על הג'ירפה. אחת היצירות המדהימות של הבורא יתברך אמרה לנו שוב ושוב את חוכמתו הרבה והפלא של בריאתו. מוכנים? מיד מתחילים. הג'ירפה היא החיה היבשתית הגבוהה ביותר בעולם. הזכרים מגיעים לגובה של כמעט 6 מטרים, וזה בערך כמו בית בין 2 קומות. לג'ירפה יש ריסים ארוכים וחזקים במיוחד, השומרים על עיניה מאבק ומקוצים. הלשון של הג'ירפה ארוכה מאוד, היא מגיעה לאורך של כ-50 סנטימטרים, כחצי מטר, ומאפשרת לה להגיע לעלים גבוהים, אפילו כאלה שמוגנים בקוצים חדים. למרות גובהה הרב של הג'ירפה, יש לה רק 7 חוליות בצוואר, בדיוק כמו לבני האדם ולרוב היונקים האחרים. אך כל חוליה בגופה ארוכה במיוחד, ולכן צווארה מגיע לאורך של יותר מ2 מטרים. הג'ירפה מסוגלת לרוץ במהירות של עד 56 קילומטרים בשעה למרחקים קצרים, ובמהירות של כ-35 קילומטרים בשעה למרחקים ארוכים יותר. כשהג'ירפה נולדת, היא נופלת מגובה של כמעט 2 מטרים ישר לקרקע, אך היא קמה על רגליה תוך כחצי שעה ומתחילה מיד ללכת. כל ג'ירפה בעולם נולדת עם דוגמת כתמים ייחודית משלה. אין 2 ג'ירפות עם דוגמה זהה, בדיוק כמו טביעות האצבעות של בני האדם אשר שונות זו מזו. הג'ירפה ישנה בממוצע כשעה עד שעתיים ביממה, ולעיתים אפילו פחות. השינה שלה מקוטעת ומחולקת לפרקי זמן קצרים מאוד שנמשכים כמה דקות בלבד. היא לרוב ישנה בעמידה, אך לפעמים תשכב ותכופף את צווארה כדי להניח את ראשה על גבה. אחת הסיבות לכך שהג'ירפה ישנה מעט היא הצורך להיות ערנית כל הזמן מפני טורפים כמו אריות וצבועים. לג'ירפות יש שמיעה חדה מאוד, מה שעוזר להן להיזהר מטורפים אפילו כשהן אינן מביטות לכיוון הסכנה. הג'ירפה יכולה לבעוט בכוח אדיר, בעיטה אחת שלה יכולה לשבור עצמות ואף להרוג טורף כמו אריה או צבוע. למרות גודלה הרב, הג'ירפה ניזונה רק מעלים, פירות ופרחים. היא צמחונית לחלוטין ואינה אוכלת עשבים כמו פרות וסוסים. למרות גובהה הרב, הג'ירפה היא חיה עדינה במיוחד, ולעיתים נראית כשהיא מלקקת ג'ירפות אחרות כאות לחיבה. איזו חיה מדהימה זו הג'ירפה. כל פרט קטן

בגופה מעיד על תכנון מופלא ומדויק שרק בורא העולם יכול היה לברוא בחוכמה אינסופית. תזכרו ילדים טובים, כל הבריאה שסביבנו מלאה בנפלאות, ואם נסתכל עליה היטב נוכל לראות דרכה את גדולתו של הבורא יתברך. שלום ילדים יקרים, היום נלמד על אחד מבעלי החיים המיוחדים ביותר שהקדוש ברוך הוא ברא, דוב הפנדה. כן, דרך הפנדה נוכל לראות את החוכמה האינסופית ואת הרחמים של בורא עולם, אשר ברא כל יצור בדיוק מופלא. מוכנים? בואו נתחיל. דוב הפנדה נולד בגודל של כף יד של תינוק קטן, וגופו כמעט חסר פרווה. הוא קטן פי אלף מאימא שלו ביום שהוא נולד. למרות גודלו הקטן בלידה, דוב פנדה בוגר יכול לשקול בין 30 ל-90 קילוגרמים לנקבות, ועד 120 קילוגרמים לזכרים. דוב הפנדה ניזון כמעט אך ורק מאכילת עצי במבוק. 99% מהתזונה שלו הם גבעולים, עלים וניצנים של במבוק. הוא משיג את הבמבוק ביערות גשם הרריים במערב סין, שם הוא נפוץ, ובמקומות נוספים ברחבי העולם. כדי לקבל את כל האנרגיה שהוא צריך, פנדה אוכל בכל יום בין 20 ל-30 קילוגרמים של במבוק. זו אכילה של ממש כמעט כל היום. היד הקדמית של הפנדה בנויה בצורה מפתיעה. יש לו עצם מיוחדת שנראית כמו אצבע שישית, שעוזרת לו לאחוז בגבעולי הבמבוק בדיוק ובחוזקה. למרות גודלו והיותו דוב, הפנדה שקט מאוד. הוא אינו נוהם או שואג כמו דובים אחרים, אלא משמיע קולות יותר עדינים, לחישות ואף צפצופים. הפרווה שלו אינה רק ליופי, היא עוזרת לו בהסוואה. הצבעים הלבנים והשחורים מאפשרים לו להתאמה בשלג או בצל העצים לפי הצורך. למרות שהם אוהבים להיות לבד, פנדה מסוגל לתקשר עם פנדות אחרות באמצעות ריח מיוחד שהוא משאיר על עצים או על סלעים. אף על פי שהם נראים איטיים ושלבים, דובי הפנדה יכולים לרוץ במהירות של עד 30 קילומטרים בשעה כאשר יש צורך. הם יודעים לטפס על עצים כבר מגיל 3 חודשים בלבד, כדי להגן על עצמם מטורפים או לנוח בשלום. הראייה של דוב פנדה חלשה יחסית, אך חוש הריח שלו מפותח מאוד, והוא מסתמך עליו כדי למצוא מזון או לזהות פנדות אחרות. דובי הפנדה אינם שותים מים לעתים קרובות, כי הם סופגים את רוב הנוזלים שלהם מהבמבוק שהם אוכלים. דובי הפנדה אינם נכנסים לשנת חורף כמו דובים אחרים. במקום זאת, הם ממשיכים לאכול כל הזמן כדי לשמור על חום גופם. פנדות חיים בעיקר ביערות הערים של סין, בגובה של בין 2,000 ל-4,000 מטרים מעל פני הים. בזכות ייחודיותו ומראהו החמוד, הפנדה גורם לשמחה ולהתפעלות אצל ילדים ומבוגרים כאחד. יש בו שילוב של עוצמה ועדינות, ממש כמו הבריאה כולה. כעת, ילדים אהובים, כשראינו כמה פרטים נפלאים וברורים על דוב הפנדה, נוכל להרגיש בלב את גדולתו של הבורא יתברך שעשה את כולם בחוכמה עצומה. לא ייתכן שכל הדיוק הזה נוצר במקרה, אלא יש כאן יד מכוונת, חכמה, אוהבת ומדויקת. אז בפעם הבאה שתראו תמונה של דוב פנדה או תלכו לגן החיות ותשמחו לראותו שם, תזכרו, זה לא רק דוב מתוק, הוא מהווה עדות חיה לנפלאות הבריאה ולקיומו של בורא העולם שברא הכל בדיוק מושלם ובחסד אינסופי. שלום ילדים יקרים, היום נלמד על הארנב ונגלה יחדיו כמה דברים מיוחדים וברורים שהקדוש ברוך הוא ברא בטבע בחוכמה גדולה. הארנב נראה קטן ופשוט, אבל מי שמתבונן בו היטב מגלה יצור מלא יכולות מעניינות. האוזניים שלו ארוכות מאוד ויכולות לזוז לכיוונים שונים. בזכות זה הוא שומע היטב גם קולות חלשים ורחוקים. האוזניים גם עוזרות לו להתקרר, כי דרכן הוא משחרר חום מהגוף. העיניים שלו נמצאות בצדדים, וזה נותן לו ראייה רחבה מאוד. הוא מגלה כל תנועה חשודה עוד לפני שמישהו מתקרב אליו. הרגליים האחוריות שלו חזקות מאוד ומאפשרות לו לקפוץ למרחק גדול. הוא קופץ במהירות רבה וכך מצליח לבחור.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, איך אתם? כל בסדר? כל תקין? מקושרים? אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר. אז תשבו טוב, תהיו קשובים, יש הרבה תובנות, הרבה דברים נפלאים, וניפגש מיד לאחר הסיפור.

בסייעתא דשמיא, נתחיל בזה אחר זה לספר מאנשיו של הצדיק יסוד עולם רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. כל הסיפורים הבאים מובאים מסדרת הספרים אנשי הצדיק, שלושה כרכים נפלאים על חסידי רבנו הקדוש. בפתח השער ניתן קצת רקע, ומאז נתחיל סיפור אחר סיפור בעזרת השם יתברך. רבנו הקדוש, הנחל נובע מקור חוכמה רבי נחמן מברסלב, נולד בשנת תקל"ב, לפני 240 ויותר שנים, לאביו הצדיק הנסתר, רבי שמחה בן הרב הקדוש רבי נחמן הרידנקר, ולאמו מרת פייגי הצדקנית, ביתה של אדל, הבת של אור שיבת הימים, רבנו ישראל בעל שם טוב. בעצם רבי נחמן הוא הנין של רבי ישראל בעל שם טוב. הוא נולד ונתגדל בביתו של זקנו הבעל שם טוב. רבנו עבד את השם באופן מופלא למעלה מגדר אנושי. את עבודותיו הקדושות החל עוד בטרם היותו בן 6 שנים, וכך עלה במעלות הקדושה והיראה מיום ליום עד שזכה למעלות רמות ונשגבות. עוד בשחר נעוריו בגיל 13 נסע למדוודיבקה לרגל נשואיו שהתקיימו בעיירה. שם התקרב אליו תלמידו הראשון, הוא רבי שמעון ברבי בר, שהיה מבוגר מרבנו ב5 שנים. רבי שמעון, שדבק ברבנו הקדוש בכל מאודו, התעלה והיה לבעל תפילה ותלמיד חכם מופלג במעלה. הוא קבור סמוך לקברו של הארי הקדוש בצפת. ברבות הימים הפתיר רבנו בשבחו ואמר עליו כך: רבי שמעון שיבר את כל המידות הרעות והוא נקי וזך מכל אבון. כך העיד רבי נחמן מברסלב על השמה שלו רבי שמעון, התלמיד הראשון. אחר חתונתו של רבי נחמן מברסלב בגיל 13 השתכן רבנו בעיירה אוסייתים. היה מרבה לדבר עם אנשים בעבודת השם יתברך בעניין תכליתו של האדם בעולם הזה. בדברי חן חוצבי להבות שווה ליבות האנשים, אשר ראו גם תמהו שדיבורים אלו יוצאים מנער כה צעיר. וכך החלו לדבוק בו רבים. אותם מדריך רבנו בדרך עבודת השם צרופה, ועלו מעלה מעלה במעלות הצדיקים והחסידים, והגיעו למדרגות מופלגות ונוראות מאוד. בשנת תקנון עבר רבנו לעיירה מדוודיבקה. שם החלו אנשים רבים מכל שכבות הציבור לבוא אליו, לקבל הדרכה בעבודת השם יתברך על פי דרכו המיוחדת במינה, וכבר הוכר בעולם כאדמו"ר מפורסם ולא חסידים רבים ענקי רוח, והוא בן 18 שנים בלבד. כבר אז בתחילת הנהגתו כאדמו"ר החלו להתקרב אליו חבור הקדושה של חסידים אנשי מעלה, שכל אחד מהם היה ראוי להיות רבי ואדמו"ר לרבים. ביניהם אחיו של רבנו, רבי יחיאל צבי, רבי חייקל, שלימים נהיה המשרת של רבנו, הצדיק המופלג מזקני צדיקי הדור, המגיד מיטרוביץ, שהיה מגיד מישרים ל84 עיירות בישראל. מבאי ביתו של הבעל שם טוב הקדוש הוא היה, ונמנה על תלמידי המגיד הגדול ממזריץ'. שומר הגבול, כך כונה המגיד מיטרוביץ בפני צדיקי הדור. והוא, למרות גדולתו ורום ערכו, התבטל והכניע עצמו כליל לנער בן 18 שנים בלבד, כשהוא עצמו בן 70 שנה. ברבות הימים התבטא עליו רבי אברהם בר נחמן, אחד מגדולי תלמידי רבי נחמן ברסלב בדורות, הוא המגיד מיטרוביץ, הוא אשר זכה ביותר מכל המפורסמים שבדורו להכניע את עצמו תחת אדמו"ר ז"ל, ולעמוד לפני הדרת קדושתו באימה ופחד. המגיד משך אחריו חסידים וצדיקים רבים אל רבנו ז"ל. המקובל רבי יודל, ראש חבורת האריות עובדי השם אשר בעיירה דשיב, היה תלמיד של הרב הקדוש רבי פנחס מקוריץ, שבהתקרבותו אל רבנו כבר היה בגיל העמידה. רבי יודל היה מקובל גדול, בעל מופתים, וקיבל מרבנו את עניין הפדיונות. רבי שמואל אייזיק מדשיב, שעבודותיו גדולות ונשגבות היו
ומיוחדות בחריפותן, שלב כל מוח סובל אותן. עד שמוהרנת רבי נתן, תלמידו הגדול של רבי נחמן, אמר שרבנו הוביל אותו על חודו של חרב, והוא עבר בשלום. הוא קיבל מרבנו הקדוש את עניין תיקון נשמות הנפטרים. רבי אהרון, שהיה לאחר זמן אב בית דין דקהילת ברסלב, אודותיו אמר רבנו, כי כדי להביא אותו אליו, נאלץ להשתמש בזכות אבות. רבי אהרון היה תלמיד חכם וגאון עצום. בשנת תף קוף סמך, עקר רבנו מקום משכנו לעיירה זלטיפולי, שם התקרבו אליו עוד אנשי מעשה, והידועים שבהם היו חתנו של המגיד מיטרוביץ, רבי יצחק סגל, שהיה צדיק ולמדן עצום, והשני, רבי יצחק אייזיק, שעליו התבטא רבנו בהפלגה, תלמיד חכם אמיתי. הוא נפטר בחיי רבנו ממש. בשנת תף קוף סמך ב' העתיק רבנו משכנו לעיירה ברסלב. עוד בתחילת התיישבותו התקרבו החבור הקדושה מנמירוב, שמנו כמניין חסידים, בראשם עמדו שתי כתרי הזהב, תלמידו המובהק רבי נתן מברסלב, שלימים היה ממשיך דרכו הקדושה של רבנו, ורבי נפתלי מנמירוב. עליהם התבטא רבנו שהם שני יהלומים. ועוד אמר רבנו שמבין כל גדולי תלמידיו, רק רבי נתן ורבי נפתלי יודעים ממנו מעט ומשיגים בו, מה שלא זכו שאר התלמידים הוותיקים. שני סוגי אנשים באים ומתקרבים אליי, היה אומר רבנו, דרי מעלה ודרי מטה. מצד אחד, התקרבו אנשים נעלים, דרי מעלה, צדיקים ופלגים, שגם להם הראה את הדרך שילכו בה, ואת אמיתת תכלית ירידתם לזה העולם, שזאת לא ידעו טרם התקרבותם לרבנו הקדוש, אשר עליהם הקדמנו בקצרה עד כאן. מצד שני, קרב רבנו זל, אנשים שאפשר לכנותם דרי מטה, שהיו דרים במקומות נמוכים שקועים בתאוות ובאבלי עולם הזה. רבי נחמן התבטא עצמו פעם ואמר, הלו יש אצלי אנשים שאיני יודע אם השאול תחתיות היה די להם, כי גם השאול תחתיות היה קטן לפניהם, שאם היה אפשר להם לחתור תחת שאול תחתית היו חותרים, ועל ידי נתקרבו, אמר רבנו. את אותם דרי מטה הוציא רבנו מהמקומות הנמוכים, עידן אותם, זיקח אותם, והוליכם בכוחו הגדול בדרך הצדיקים הגדולים. כמו שאמר פעם אחת בעצמו, הפחות שבאנשיי, אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול מאוד. רבנו הקדוש, זכר צדיק לברכה, בכל שנות ימיו הקצרים עלי אדמות, 38 שנים בלבד, העמיד חבורה של צדיקים קדושים וטהורים. על חלקם, בעזרת האל הרחום והחנון, יסופר בחלק הזה. זה הפתח של הספר אנשי הצדיק. זכות רבנו הקדוש ותלמידיו הקדושים שהזכרנו ושנספר עליהם בסדרה הבאה, תגן בעדנו, אמן.

0: אבל זה לא אני, אחי. הרע זה היה צערה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
1: אה, טוב, למה ככה על הרצפה? מדינת ישראל, אדמה קדושה.
0: אלה, מי? לא, עזור אותו. עזור, אתה שומע עכשיו? תראה, תראה. הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
2: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון יפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, כל אתר באתר, איך אתם מרגישים? אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, קולו של הנחל נובע מכוח חוכמה, שמחה ואמונה, ברכה והצלחה וישועה ונחמה ושדבה ופרועה גולה, פסיכה וחפרה, ברווח והצלה, לנו וכל עמו ישראל. חזק, אה? אנחנו רוצים להזמין אתכם לתת השם להתברך לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות. נשמע נפלא, נשמע טוב. אז זהו, בואו נבוא ביחד לשמוע את הדף היומי. לא מעיק, לא ארוך, עשר דקות, ונשתמע לאחר התוכנית. המשך הזנה הריבה, פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום לכולם, אנחנו לומדים היום במסכת חולין דף מ"ב באתר sinai.org.il. השיעור יהיה היום 14 דקות. אנחנו מתחילים היום בתחילת הפרק השלישי, פרק אלו טרפות. בפרשת משפטים אומרת התורה, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו. כל בהמה, חיה או עוף שנטרפו על ידי בעל חיים אחר, או שנפצעו בפציעה שגורמת למוות ואחר כך נשחטו כראוי, הם אסורים באכילה מן התורה באיסור טרפה. יש להבדיל בין טרפה לנבלה. נבלה מתה שלא בשחיטה כשרה, היא אסורה באכילה ומתמת, לעומתה טרפה נפצעה פציעה משמעותית, נשחיטה כדין, גם היא אסורה באכילה אבל לא מתמת. ישנם שמונה סוגים כללים של טרפות שנלמדו את מהלכה למשה מסיני ונחשבות כאבות, וישנם טרפות שנלמדות מהם. כדי לזכור את שמונת הסוגים, כדי לזכור את ראשי התיבות דן, חנק, נפש. דרוסה, נקובה, חסרה, נטולה, קרועה, נפולה, פסוקה ושבורה. ונסביר כל אחת. דרוסה, חיה או עוף דורס, נעצו בה את הציפורניים. נקובה, איברים מסוימים שנפרט, נקבו בה בנקב מפולש, אפילו כשהוא קטן מאוד. חסרה, שנולדה לאיברים מסוימים. נטולה, נטלו ממנה איברים מסוימים. קרועה, שנקראו חלקים מסוימים מגופה. נפולה, שנפלה והתרסקו איבריה. פסוקה, שאיברים מסוימים נחתכו לרוחבם. שבורה, שעצמות מסוימות נשברו. במשנה שלנו מופיעות בסך הכל 18 טרפות בבהמה שהן נגזרות של השמונה הבסיסיות. הטרפות בעוף מופיעות בהמשך הפרק. נפרט את ה-18 בקיצור, במהלך הפרק הגמרא תבאר אותם יותר. הטרפה הראשונה, בהמה שיש לה חור בוושת. הטרפה השנייה, בהמה שהקנה שלה נחתך ברובו, דווקא לרוחב. אם נחתך הקנה לאורך ונשאר ראש הקנה והתחתית שלו, הבהמה לא נטרפת. הטרפה השלישית, יש נקב בקרום המוח של הבהמה. הטרפה הרביעית, יש בלב נקב שמגיע עד חדרי הלב, אבל אם הנקב לא מגיע עד החלל עד חדרי הלב, הבהמה לא נטרפת. הטרפה החמישית, חוט השדרה שנחתך. הטרפה השישית, נטלו את הכבד לגמרי. הטרפה השביעית, נקב בריאה. מלשון חז"ל, יש ריאה אחת עם שני צדדים, ולא שתי ריאות כמו שאנחנו רגילים לומר. לדעת הנקמה, אם ניקב קרום הריאה, הבהמה נטרפת. לדעת רבי שמעון, דווקא אם הנקב משמעותי ומגיע עד בית הסימפונות, רק אז הבהמה נטרפת. מה הכוונה בית הסימפונות? הקנה נכנס לריאה ומתפצל לשני צינורות, לצד הימני של הריאה ולצד השמאלי. כל פיצול מתפצל להרבה פיצולים קטנים. הפיצולים הקטנים נקראים סימפונות, והפיצול הגדול נקרא בית הסימפונות. אז לדעת רבי שמעון, הנקב צריך להיות משמעותי יותר כדי להטריף, צריך להגיע את בית הסימפונות, הפיצול הגדול שבריאה כדי להטריף. ולדעת הנקמה מספיק נקב רק בקרום הריאה כדי שהבהמה תהיה טרפה. הטרפה השמינית, הריאה שנחסרה. בהמשך הפרק הגמרא תסביר את ההבדל בין הטרפה הזאת לבין הטרפה הקודמת. כדי להבין את הטרפה התשיעית, יש להקדים ולהסביר את מערכת העיכול של הבהמה. בכל הבהמות הטהורות שהן כידוע מעלות גירה, יש ארבע קיבות. קרס, בית הכוסות, המסס וקיבה. הבהמה אוכלת ולועסת לעיסה ראשונית את המזון בפה. המזון עובר אל הוושת, ומהוושת אל הקיבה הראשונה הקרס. משם לבית הכוסות. שם האוכל נהפך לכדורים קטנים שנקראים גירות. את הכדורים הבהמה מעלה ומחזירה לפה, זאת פעולת העלאת הגירה. אחרי שהמזון מגיע שוב אל הפה, לועסת הבהמה פעם נוספת את המזון לעיסה יותר משמעותית, ואז יורד המזון באותה הדרך אל הקרס, משם אל בית הכוסות, ומשם להמסס, ובסוף לקיבה שהיא הרביעית. אחרי ארבעת הקיבות מגיע המזון אל המעיים שנקראים בלשון חז"ל דקין. אז הטרפה התשיעית, הקיבה הרביעית שנקבה. הטרפה העשירית, כיס המרה שנקב, כיס המרה נמצא ליד הכבד. הטרפה ה-11, המעיים, הדקים, שנקבו. הטרפה ה-12, הקרס הפנימית שנקבה, שהיא כמו שהזכרנו, הקיבה הראשונה. הטרפה ה-13, הקרס החיצונה שנקראה ברובה. לדעת רבי יהודה, בהמה גדולה כמו שור, גם אם נקרא מיעוט, אבל הוא בגודל של טפח הבהמה טרפה. הגמרא בהמשך הפרק תסביר את ההבדל בין קרס פנימית לחיצונה. הטרפה ה-14 וה-15, כמו שהסברנו קודם, הקיבה השנייה נקראת בית הכוסות והשלישית נקראת המסס. שתי הקיבות האלה צמודות אחת לשנייה ויש להם דופן אחת משותפת. אומרת המשנה, אם יש נקב באחת מהקיבות האלה שלא בדופן המשותפת, אז הבהמה טרפה. הטרפה ה-16, בהמה שנפלה מהגג ושחטו אותה בתוך 24 שעות, היא טרפה. למה? כי אנחנו חוששים שמא נתרסקו איבריה.
אבל אם נשארה בחיים יותר מ-24 שעות, היא לא טרפה. הטרפה ה-17 נשתבו רוב צלעותיה, אפילו כשהיא לא נפלה. הטרפה ה-18 והאחרונה, בהמה שנעץ בבעל חיים את ציפורנה והטיל בה ערס קטלני. במשנה מופיעות לכאורה שתי דעות, דעת הנקמה ודעת רבי יהודה. הגמרא בהמשך הפרק תדון האם הם חולקים או לא, במשנה אנחנו מונים כמה סוגים של דריסה. הראשון זה דריסת הזאב. רבי יהודה אומר שדריסת הזאב משמעותית רק בבהמה דקה ולא בגסה. השני, דריסת האריה. זה רלוונטי בכל סוג של בהמה. השלישי, דריסת ציפור הנץ. זה רלוונטי רק בעופות קטנים. והרביעי, דריסת ציפור בשם גס. זה רלוונטי בכל סוגי העופות. עד כאן הפירוט של 18 הטרפות. נזכיר שוב, נקבו הוושת, עקרום המוח, הלב, הריאה, הקיבה, המרה, המעיים, הקרס, האמסס ובית הכוסות. נחתכו הקנה או חוט השדרה, ניטל הכבד, נחסר מהריאה, נקרע רוב הקרס החיצונה, נפלה מהגג, נשתברו רוב הצלעות ונדרסה על ידי בעל חיים. לסיכום אומרת המשנה, הזכרנו בעיות שונות בבהמות. את אותם בהמות שחטו, הדינו שהן אסורות באכילה. המדד הוא שבהמה כמוה, אם לא תשחט אחרי זמן מסוים היא תמות כתוצאה מהמכה הזאת, זה מה שנקרא טרפה. הגמרא בהמשך תבאר מה החלק הזה של המשנה מוסיף על מה שכבר אמרנו. עד כאן המשנה ועכשיו הגמרא. בדף נ"ז ישנה מחלוקת בשאלה האם טרפה חיה או לא. והכוונה האם בהמה שיש באחת מהטרפות יכולה לחיות יותר משנה לאחר ההטרפה. הגמרא מחפשת את המקורות לשתי השיטות. שואל רבי שמעון בן לקיש, איפה רמוז דין טרפה בתורה? ומיד מהגמרא איפה רמוז זה פסוק מפורש ובשר בשדה טרפה לא תאכלו. אלא מתקנת הגמרא, שאלת ריש לקיש היא מניין לנו שבהמה שנטרפה לא יכולה לחיות יותר משנה. ועונה הגמרא, נאמר זאת החיה אשר תאכלו. ונדרוש, חיה, דווקא בהמה שיכולה הייתה לחיות, מותר לאכול. אבל טרפה שאסורה באכילה, כנראה שלא הייתה יכולה לחיות, ולכן מכאן ראיה שטרפה לא הייתה שורדת, טרפה לא חיה. אז הבאנו את המקור לשיטה הראשונה שטרפה אינה חיה יותר משנה לאחר הטרפה. ולפי השיטה שטרפה חיה, ולא בכך תמות, מהו המקור? מהתחלה מנסה הגמרא ללמוד מאותו הפסוק של השיטה הקודמת. זאת החיה אשר תאכלו. זאת אכול, אבל חיה אחרת לא תאכל. ומהי? הטרפה. למרות שלא תמות. אבל הגמרא דוחה, מהמילה הזאת לומדים דרשה אחרת. דרשה שנשנית בברייתא של רבי ישמעאל. זאת החיה אשר תאכלו, מלמד שתפס הקדוש ברוך הוא מכל מין ומין, וראה למשה ואמר לו זאת תאכל וזאת לא תאכל. ולכן, לומדים את ההלכה שטרפה חיה ממקור אחר, שגם הוא נשנה בברייתא של רבי ישמעאל. בפרשת שמיני נאמר, ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. איזה בעל חיים לא יאכל ונקרא חיה, שחי? אלו 18 טרפות שנאמרו למשה מסיני. הפסוק מכנה את הטרפות בלשון חיה, חיים שיכולים לחיות. עכשיו אנחנו עוברים לעמוד ב', מכאן ועד סוף הדף תנסה הגמרא להבין מדוע מנינו רק 18 טרפות ולא יותר. הגמרא מקשה שישנם עוד 4 טרפות שרמוזות בראשי תיבות בסגר ועוד 7 שמועות של המוראים עם 7 טרפות נוספות. כל הקושיות שנקשה מתייחסות רק לתנא דבר רבי ישמעאל שאמר שישנם 18 טרפות ומשמע שרק 18 ולא יותר. אבל הקושיה לא מתייחסת לתנא של משנתנו שאומנם מנה בדיוק 18 בלי להזכיר מספר אומנם, אבל הוסיף בסוף המשנה את זה הכלל, שבו אפשר לכלול גם טרפות נוספות שעומדות בקריטריון של הכלל. אז הקושיה הראשונה שרמוזה באות ב' של בסגר, בהמה שנחתכו רגליה מן הרכובה, מן הברך, נמנית עם הטרפות. למה תנא דבר רבי ישמעאל לא מנה אותה? עונה הגמרא, תנא דבר רבי ישמעאל סובר כרבי שמעון בן אלעזר, שאמר שאפשר לצרוב את מקום החתך, וכך תישאר הבהמה בחיים ולא תדמם למוות. אבל הגמרא מיד דוחה את התירוץ, הרי למדנו בעמוד הקודם שתנא דבר רבי ישמעאל הוא התנא שסובר שטרפה חיה, כך שהפתרון שהצענו לא רלוונטי. מה זה משנה אם ניתן לרפות את הטרפה? זה עדיין לא מוציא אותה מתוך הרשימה. אלא מתקנת הגמרא, תנא דבר רבי ישמעאל סובר שבהמה שנחתכו רגליה מעל הברך כשרה ולא טרפה. מקשה הגמרא את הקושיה השנייה שרמוזה באות סמך של בסגר. חיסרון בשדרה. בהמה שנחסרו חוליות בשדרה שלה היא טרפה. ותנא דבר רבי ישמעאל לא מנה את הטרפה הזאת במניין הטרפות שלו. ומה הראיה שזאת באמת טרפה? ישנה משנה במסכת תועלות שמדברת על טומאת אדם מת. מת מטמא במגע, במסע ובאוהל. הנושא של מסכת תועלות הוא טומאת אוהל. טומאת אוהל יכולה לבוא לידי ביטוי בשלושה אופנים. או שהמת מעיל עליך, או שאתה מעיל על המת, או שאתה והמת נמצאים תחת כיסוי אוהל משותף. כדי שעצם תטמא באוהל צריך גולגולת שלמה, או את כל עמוד השדרה, או את רוב העצמות של הגוף. המשנה מלמדת שאם יש שדרה של מת באוהל, שנחסרו ממנה שתי חוליות לדעת בית שמי, או חוליה אחת לדעת בית הלל, השדרה הזאת לא מטמאת כי זה לא שדרה שלמה.
ועל המשנה הזאת אמר רב יהודה בשם שמואל שאותה מחלוקת בין בית הלל בין בית שמי קמת גם בטריפה. לדעת בית שמי לא טריפה אלא אם כן נחסרו מן השתי חוליות, ולדעת בית הלל אם חסרה חוליה אחת כבר היא טריפה. אז הנה לנו עוד טריפה שלא נזכרה בדברי תנא דבר רבי ישמעאל. עונה הגמרא, אתה צודק, תנא דבר רבי ישמעאל מונה את חיסרון בשדרה כאחת הטריפות, וכדי שנשאר בתוך המניין של ה-18 ולא נגלוש ל-19, נחשיב את הנקב בעלת הכוסות והנקב באמסס כטריפה אחת. הקושיה השלישית שרמוזה באות ג' של בסגר, למה לא מנע תנא דבר רבי ישמעאל את הגלודה? גלודה הזאת בהמה שהפשיטו אותה מהאור שלה כשהיא בחיים. עונה הגמרא, תנא דבר רבי ישמעאל סובר כמו רבי מאיר שמכשיר את הגלודה. הקושיה הרביעית שרמוזה באות ר' של בסגר, למה לא מנע תנא דבר רבי ישמעאל את הטריפה שנקראת חרוטה? חרוטה בהמה שהריאות שלה הצטמקו והתקשו כמו חריות של דקל. זה קרה דווקא לידי אדם ולא בידי שמיים. עונה הגמרא, נכון, אתה צודק, באמת חרוטה היא אחת מהטריפות. וכדי להישאר במסגרת ה-18 נוציא מהרשימה את המרה שנקבע שהיא דעת יחיד של רבי יוסי ברבי יהודה. אחרי שהתמודדנו עם ארבעת הטריפות של בסגר, שניים קיבלנו לרשימת ה-18 ושניים דחין. ולסיום הקשה הגמרא את שבע השמועות של האמוראים של שבע הטריפות נוספות שגם אותם לא מנע תנא דבר רבי ישמעאל. מה עם השבע? השמועה הראשונה של רב מתנה, עצם הירך שיצא ממקומה והגיד שמחבר אותה לעצם העלייה הנרכב. שמועה שנייה של רכיש בר פאפה משמו של רב, אחת עוד שתי הכליות שנפגעו, למשל אמלות במוגלה. השמועה השלישית, במשנה בהמשך הפרק נאמר שאם ניטל התחול של הבהמה, הבהמה כשרה. ועל זה אמר רב אביר המשמוע של רבה, דווקא אם ניטל התחול לגמרי, אבל אם ניקב התחול, הבהמה טריפה. השמועה הרביעית של רבא בר בר חנה משמו של שמואל, אם הקנה והוושת נתלשו בכמה מקומות במקום שלהם, זה סוג של טריפה. שלושת השמועות האחרונות נאמרו על ידי רבא בר שילה בשם רב מתנה שאמר בשם שמואל. אם נעקרה אחת הצלעות ממקום החיבור שלה, או שעצם הגולגולת התרסקה ברובה, או בשר שחופה את רוב הקרס שנקרא ברובו, מה הכוונה הבשר שחופה את רוב הקרס? זה הבשר שנמצא בחלק התחתון של הבהמה בדופני הבטן. אז הנה יש לנו שבע טריפות נוספות. למה תנא דבר רבי ישמעאל לא שנה אותה מתוך ה-18 שלו? עונה הגמרא, בתוך הרשימה של תנא דבר רבי ישמעאל המודכנת יש שמונה טריפות שמדברות על נקב. נחשיב אותם כטריפה אחת ונכניס את השבע השמועות בשבע הנותרות. אבל מקשה הגמרא שתי קושיות על התירוץ הזה. הרי יש לנו שתי טריפות שמדברות על אותו נושא, פסיקה. נפסקה, נחתכה הגרגרת ונחתך חוט השדרה. למה שלא נחשיב אותם כטריפה אחת כמו שחשבנו את כל הטריפות שמדברות על נקב כטריפה אחת? וקושיה שנייה, הרי מתוך השבע השמועות יש טריפה אחת של נקב, נקב בתחול. אז למה לא נחשיב אותה כטריפה עצמאית? למה נחשיב אותה כטריפה עצמאית ולא נכליל אותה בתוך הרשימה של הנקבים? מתרצת הגמרא, נכון. את שתי הטריפות שנפסקה הגרגרת ונפסק חוט השדרה נחשיב כטריפה אחת. ואת הנקב של התחול נכליל בתוך הטריפה של כל הנקבים. אבל אז חסרות לנו שתי טריפות. אז מה נעשה? אם נזכר לרגע, בהתחלת העמוד הבאנו ארבע טריפות בסגר, ושתיים מתוכם העמדנו כשיטות אחרות והחשבנו אותם כקשרות, במה שנחתכו רגליה למעלה מן הברך וגלודה. למסקנת הגמרא, אנחנו כן מקבלים אותם כטריפות, וכך אנחנו מגיעים ל-18 טריפות בשיטת תנא דבר רבי ישמעאל. נסכם את מה שלמדנו היום. ראינו שיש שמונה סוגים כלליים של טריפות, דן חנק נפש, דורסה, נקובה, חסרה, נטולה, קרועה, נפולה, פסוקה ושבורה. המשנה לימדה 18 טריפות שיצאו מהשמונה האלה. נקבו, הוושת, עוקרום המוח, הלב, הריאה, עקבה, המרה, המעיים, הקרס, האמסס ובית הכוסות. נחתכו הקנה או כחות השדרה, ניטל הכבד, נחסר מהריאה, נקרע רוב הקרס החיצונה, נפלה מהגג, נשתברו בצלעותיה ונדרסה לידי בעל חיים. המשנה הביאה כלל שהמדד הוא שהבהמה כמוה אם לא תשחט, אחרי זמן מסוים היא תמות כתוצאה מהמכה הזאת, זאת טריפה. ראינו שישנה מחלוקת בשאלה אם טריפה חיה או לא, הגמרא הביאה את המקורות לשתי השיטות, אחר כך הקשתה הגמרא על תנא דבר רבי ישמעאל, שאמר שיש רק 18 טריפות, הרי יש הרבה יותר, יש את בסגר ויש עוד שבע שמועות. למסקנת הגמרא, הגמרא מקבלת את הקושיה ומכניסה את כל הטריפות במניין ה-18, על ידי זה שהיא מאחדת כמה טריפות באותו נושא, לטריפה אחת, כל טוב.

כן, שוב שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. מה שלומכם? איך מרגישים? איך עוברים את התקופה? איך עוברים? זהו, אנחנו שוב בזמן איכות ביחד, יש לנו ככה איזה רבע שעה ביחד, רבע שעה 20 דקות, שנזכה לנצל את הזמן הזה לטובה, ושהשם ישלח לנו דיבורים טובים, ונזכה להתחזק ביחד, שזה העיקר, להתחזק ביחד. החזיקו עצמכם ביחד, אזי תהיו אנשים כשרים, כך אומר רבי נחמן מברסלב. תחזיקו עצמכם ביחד, אזי תהיו אנשים כשרים. איזה דיבור, יאללה. לא ביקשתי הרבה. תחזיקו עצמכם ביחד, אזי תמשיכו אותי אליכם, האהבה שביניכם, האכלה שביניכם, שתקבלו את זה את זה, ותכילו את זה את זה, ותבינו את זה את זה, ושכל אחד ידע כמו שעליי עובר, ואני מה זה מבין את עצמי, כאדם קרוב אל אצל עצמו, כמו שאתה עובר עליך, גם החבר שלך עובר עליו, וכמו שאתה מבין את עצמך, ואתה מרפד את עצמך, ככה גם תרפד את הזולת ואת החבר שלך, בטח עובר עליו, כמו האימהות הזקנות שפעם. אני מה זה מתגעגע לדור הקודם, לסבתות, מתגעגע לאימא שלי, זכרונה לברכה, מתגעגע לסבתא. איך שלא היית בא אליה הביתה, עצבני, נער עצבני, או עובר עליך, הייתה יודעת איך לתת לך את הפינה שלך, להכיל אותך, ולא להתחיל לחפור לך במוח, ולתת לך כל מיני עצות למיניהם. רק תן לו את הפינה שלו, תן לו... זוכר, הייתי בא ל... אם זה היה אמא שלי, זכרונה לברכה, או סבתא שלי. אם זה היה נער, בן 15, 16, וכולו מלא אנרגיה, עובר עליו, רב עם החברים שלו, עבר עליו פה, בא הביתה. הייתי בא, אמא שלי אתה קולט אותי ככה, הייתי שובב גדול. הייתי בא ככה הביתה, זיכרונה לברכה. לא הייתה מדברת איתי, הייתה שמה לי, עשה לי כוס קפה, מביאה, מדליקה לי סיגריה, והולכת. ומשאירה אותי ככה, תקול, אני מבין, יאללה, יש לי פה, על מי, יש פה מקום שמכיל. יש פה מקום שעכשיו לא התחיל לתת לי עכשיו שיחות מוסר, ו... יסביר לי והתחיל וכו וכו וכו וכו וכו וגם סבתא שלי ככה שתהיה זכרונה לברכה, נפטרה לפני הרבה שנים, סבתא מרים, גם היה לה את החוכמה של העתיקות האלה, חוכמת נשים עתיקה. היום הכל מאוד פסיכולוגי וכולם מאוד מבינים וכולם רואים, יש להם עצות לתת לך, רק להכיל, לפעמים רק צריך להכיל, להכיל את השני, לתת לו את הפינה שלו, את השקט שלו, ומתגעגע לסבתות האלה, לאמהות, החוכמת נשים העתיקה הזאת. אבל הנשים האלה לא למדו כל מיני טריקים ושטיקים ופסיכולוגיות וסדנאות, וגידלו דור ישרים, חזק, בריא בנפשו, יכול לעמוד מול כל רוח שערה. היום זה כל דבר, אתה רוצה לדבר על זה, אתה רוצה, אתה אולי ילך לטיפול, לא שאני יש לי משהו נגד זה. יש לי איזה משהו נגד זה, במאמר המוסגר, כי יש מה לדבר על זה, אבל יש... מתגעגעים, קיצור מתגעגעים לפשיטות והתמימות של פעם של הידה, שמאמה, שידע להכיל את ה... להכיל. היום מרוב, איך הוא מרבה דעת, מרבה מחרוב, ורבנו אומר שככל שהדור נהיה יותר פלצפן, ככה גם המחלות מתרבות, ומחלות הנפש גם כמתרבות. המון מחלות נפש שפעם לא היו, היום בגלל שבאיזשהו מקום נותנים לזה מקום יותר מדי, ומדברים על זה יותר מדי, אז ממילא זה גם מתרבה יותר מדי. וואי, נפלתי לתוך זה ככה בקפיצת ראש, לא תכננתי להגיד את כל זה, אבל צריך לדבר מזה, אולי פעם נייחד לזה איזה עניין. אבל אם כבר מדברים על זה, על העניין של לדעת איך להתנהג עם הדור החדש, לדעת איך להתנהג עם הרוח, הסערה,
החדשה שבאה אלינו עכשיו בדור הזה, יש רוח שערה ברחוב, יש רוח שערה בנפש. אבל הפעם העולם היה פחות, יותר פשוט. אני לא מדברים מצד געגועים, רק אומר, מצד מצב, העולם היה הרבה יותר פשוט. היום מרוב תקשורת, מרוב מסכים, מרוב שיודעים, מרוב המידע שיודעים. עשו פעם איזה מחקר, שפעם לפני איזה 200 שנה, מה שהם היו מקבלים מידע באיזה, תגיד באיזה 10 שנים, אנחנו מקבלים את זה ביום אחד. מה הם ידעו? אז הכל היה מאוד בתוך הקהילה, בקטנה, המידע לא היה גדול, היום העולם נהיה כזה גלובלי, אדם עושה פו בקצה העולם, אתה כבר מרגישים את זה בכל העולם. וממילא גם זה יוצר, והנפש היא לא מספיק חזקה לעמוד מול כל המידע הזה והסיטואציות האלה וכל מה שאתה יודע, והנפש לא מספיק חזקה לעמוד מול זה, וזה הולך לאיזשהו מקום ובסוף זה מתפוצץ. רבנו דיבר המון על פשיטות, תמימות, על איך הבעל תפילה לקח את התלמידים שלו, את האנשים שלו אל מחוץ ליישוב. אמרנו את זה בתוכנית הקודמת, זה לאו דווקא שהוא לקח אותם דווקא לאיזה יער כפשוטו, יכול להיות שכפשוטו, אבל הוא הוציא אותם בדעת מכל השגעת של העולם הזה. נכון, אני מודע, אני לא שלום עלייך נפשי, אבל יש לי עדיין את הפינה, ובלי להרגיש רגשי אשמה, יש לי את הפינה הנקייה והשלווה שהיא מחוץ ליישוב, שבו שם רגוע, שם טוב, שם נעים, שם אני פוגש את השם יתברך, רק אני והוא. אנשים מול מסכים, וואלה, כמעט 24 שעות ביממה, יודעים יותר מדי, מתוקשרים יותר מדי. ממילא, זה לוחץ את הנפש, הנפש לא יכולה לעמוד בזה. אדם חייב את הפינה הזאת, את השקטה הזאת, שלפחות שעה ביום שעוצם את העיניים, סוגר את הטלפון, סוגר את הפלאפון, אין פה, אני לא בעל של אף אחד, אני לא אבא של אף אחד, אני לא בן של אף אחד, אני רק נשמה יהודית שבקשר עם השם יתברך כמו שאני, בלי שום כלום. אין עליי לא טלפון, לא מפתחות של הרכב, לא מפתחות, לא מפתחות של הבנק, לא כרטיסי אשראי, אין לי שום טלפון ושום קשר עם אף אחד, רק אני כמו שאני, נברא כמו בגן עדן לפני שבא כל השגעת והעול של העולם הזה. זה נותן איזה פינת מרחב לנפש להביע את עצמה, להרגיש את עצמה, איכן אני בעולם. זה חשוב. נפלתי עליכם פתאום ככה בקפיצת ראש, גם אני לא הכנתי את עצמי לדיבור הזה. פתאום החזיקו עצמכם ביחד, וכל אחד מבין אחד את השני, וכל מה שעובר עליו, אדם קרוב אצל עצמו, וצריך להכיל אחד את השני. נזכרנו בסבתות שלנו, שאיך הם היו מבינות, מכילות, הסבתות של פעם, ואז נהיה הדיבורים על פעם, על פשיטות, מימוש של פעם, והיום העולם הזה הוא כזה, שוטף אותנו במידע, ומשגע אותנו, ואנחנו לא אומרים שלום עליך נפשי, אבל שוב חזרנו לסיום, סיום שהוא בעצם התחלה, שאדם חייב את הפינה השקטה הזאת לפחות שעה ביום, שעה לא על השעון, אבל איזה זמן חשוב ביום שאני בלי פלאפון ובלי כרטיסי אשראי ובלי שום מסכים, בלי כלום, רק אני כמו שאני לפני השם יתברך, ללא שום אמצעי. אני לא בא עם המצוות שלי, אני לא בא עם הטוב שלי, לא בא עם הרע שלי, לא בא עם כלום, לא בא עם שום מכשירים. קשר בלתי אמצעי לחלוטין עם השם יתברך, והנפש צריכה את זה, כי הנפש מתגעגעת מאוד, יש לה געגוע לקרבת אלוקים שהיא חשה לפני שירדה לעולם, לפני שהעטו עליה את כל איך קוראים לך, ומאיזה מגזר את, ואיפה את גרה, ומי ההורים שלך, ומי הילדים שלך, והעטו עליה כל כך הרבה. זה מעייף את הנפש, היא צריכה את השקט הזה. וככל שהרוח שרה יותר גודלת, כך צריך שחלים יותר מדויקים. לא יודע, אין לי את המילה הזאת המדויקת, אני פשוט זורק את עצמי לתוך הדיבור הזה, לא מכין את עצמי. ככל שהרוח שרה בחוץ יותר חזקה, ככה צריך כלים חדשים לדעת איך להתמודד איתה. ולפעמים הכלים הם מאוד פשוטים, מאוד פשוטים. זה נהיה לנו בדיוק הפוך.
ככל שהרוח שערה היא יותר גדולה בחוץ, ככה הכלים להתמודד איתה נהיו כל כך מתוחכמים, שהתחכום של הרפואה הוא בעצמו נהיה רוח שערה. אם אתם מבינים מה אני מתכוון. רבינו רוצה אותנו תמימים, פשוטים. איך אומרים העולם? לא פשוט להיות פשוט. אם הם מדברים והמדברים על זה, דיברנו כמה פעמים בשיחות האחרונות על שיחות, סיפורי מעשיות. וכל פעם לקחנו איזה נקודה מסיפורי מעשיות, ואם גם מדברים על זה, אני יש לי איזה חשבון קטן עם איזה סיטואציה, עם איזה קטע בסיפורי מעשיות שנגענו בו. בפעמים הקודמות דיברנו על עניין של סבלנות, עניין של סבלנות, לפני שאתה פועל, לשתף את מידת הגבורה, שהגבורה היא זאת שהיא עוצרת אותי לפני שאני פועל, נותנת לי את הכמה שניות האלה של שהות לחשוב מה אני עושה ואיך אני פועל, או להתבונן על עצמי ולראות את עצמי מן הצד ולתת לעצמי עצות מרוח הגבורה. כמו סתם דוגמה, אדם עכשיו יושב על הפלאפון, על המסך, והוא נגרר ונגרר ונגרר, הוא צריך איזה מישהו שיעמוד מן הצד בתוך תוכו ויגיד לו זהו, די, נגמר, אתה מגזים. אדם אוכל, שיגיד לו, שמע, אתה כבר שבע, אתה סתם מגזים, כמה אפשר לאכול? או אדם בזבז את הזמן, יהיה לו את הגיבור שבתוכו, שיעצור אותו, ויגיד לו, די, זהו. או אדם יושן, מישהו שיגיד לו, קום. זה הכל מידת הגבורה, שלהוציא אותו מהמצב הזה, ושהוא כל מה יהיה עירני, לראות איכן אני בעולם. אז צריך לשתף את מידת הגבורה כל הזמן איתי, בשביל לעורר אותי ושיהיה לי איזה מצפן ומכוון אם אני, מה קורה איתי כרגע. הלו, מה קורה איתך? הכל בסדר? מה קורה איתך? סתם עוד פעם לתוק דוגמה, אדם עכשיו אוכל, מגיע שלב שאתה כבר אוכל יותר מדי ואחר כך אתה תרגיש מפוצץ ואחר כך אתה לא יכול לזוז וכו וכו וכו, סתם דוגמה, שיהיה לי איזה מישהו בתוכי שיגיד לי, היי, נראה לי קצת הגזמת, נכון? יאללה, בוא, נראה מספיק, בוא, ביקעת המזון ובוא נלך, נלמד משהו. אדם בזבז את הזמן, עובר לילה ועוד לילה, בזבז את הזמן, שיהיה מישהו בתוכי, מידת הגבורה, ויגיד לי, זהו, עד כאן, תפוס לך איזה פרק תהילים, תגיד איזה פרק משניות, לך תתבודד קצת, לך תעשה משהו מועיל, תעשה בזבז את הזמן. ולמדנו את זה, הבאנו את זה, מהמלך, המעשה מבעל תפילה, שמה שהרוח שערה באה וחטפה את התינוק, שהתינוק זה, אמרנו, זה ההולדה של הרגע הבא, זה ההולדה וההולדה של החיים. ובאה הרוח שערה וחטפה אותו, והאימא שלו לא עצרה רגע ולהגיד, רגע, יש פה רוח שערה בחוץ, היא באה, חטפה אותו, איך אני פועלת? זה רוח שערה, איך אני פועלת? מה אני צריכה לעשות כרגע? לעצור רגע ולחכות לבעלה, בעלה היה הגיבור של הממלכה, הוא לא נמצא פה כרגע, לעצור רגע ולחכות רגע שהגיבור יגיע ולשתף את מידת הגבורה ולחשוב ביחד מה אנחנו עושים. והיא רצה עליו בבעלה, ואימא שלה רצה אחריה בבעלה, והמלך, שזה המוכין, ראו את כל המצב הזה, אמרו, וואלה, התינוק לקחו אותו, זה לקחו אותו, טוב, מה נעשה, בואו נלך אחריהם, נחפש אותם. שבשורש, הרוח שרה, היא רוצה לגנוב את המוכין של הבן אדם, לגנוב לו את החיים, לגנוב לו את הנקודת החיבור שלו עם החיים, מתוך הארמון. שם מסופר על ארמון, מלך, מלכה, הבת מלכה, נשואה לגיבור של הממלכה, נולד להם תינוק, אבל כל זה בתוך המוחין של הבן אדם, בתוך הבן אדם עצמו. באה רוח שרה, בלבלה את כל הארמון, לא נגעה בארמון, פשוט היא רצתה את המלך היא רצתה, אבל במלך היא לא יכולה לגעת, כי המלך זה מוחין את הגדלות, אי אפשר לרוח שרה לא תחטוף אותו, הוא מחושב בדעתו, הוא מיושב בדעתו. ממילא היא באה, חטפה את התינוק, מתוך ידיעה שהאימא תרוץ אחריו, בלי לחשוב פעמיים, בבהלה. והיא לא תחכה לבעלה, הגיבור, לשתף עם מיטת הגבורה ופה ולעצור רגע, להגיד מה קורה, מה אנחנו עושים, איך אנחנו פועלים. ממילא כל הממלכה הזאת נפלה בן אדם, אבל צריך עוד פעם מההתחלה, ואז מתחיל כל הסיפור הזה של הבעל תפילה. אז
הצגנו את, את הבת מלכה בתוך, באותו סיטואציה מבוהלת, ורצה אחרי התינוק והפילה את כל הממלכה. ואני חייב לה, לבת מלכה הזאת, כי סיפורי מעשיות אפשר ללמוד אותם במלא צורות, במלא דרכים אפשר ללמוד סיפורי מעשיות, מהקבלה עד נבחי הנפש, מללמוד את סודות הקבלה שם בסיפורי מעשיות, ולשחק שם כמו תשבץ, זה זה הוא וזה זה זה וזה זה זה אירן פין וזה הקוצ'ה בריחו וזה שכינטה. אבל בן אדם חוזר הביתה אחרי שהוא לומד את זה ככה, או שומע שיעור כזה, הוא אומר, טוב, מה שלי לעשות עם זה? שיחקנו פה באיזה תשבץ, סידרנו כל אחד מהו, אבל מה זה מדבר אליי? צריך להוריד את זה לתוך הבן אדם עצמו. אז אנחנו ברוך השם זוכים, סיפרתי לכם, לומדים בשבת, אחרי התפילה, פותחים שולחן, אחרי תפילת שחרית, פותחים שולחן ולומדים סיפורי מעשיות, ולומדים את זה מאוד מאוד בתוך נפש הבן אדם, וכך ראו ללמוד את זה, וככה בדרך כלל בברסלב לומדים את זה. כי אח שרדרה, והדור הזה כבר הוא, יש לו חוץ פאיסגה, ויש לו את האומץ להיכנס לתוך סיפורי מעשיות, ולהיכנס לכל נקודה ונקודה, ולראות זה איך בתוך הלב של הבן אדם, איך זה בתוך החיים של הבן אדם. על כל פנים, אני קצת מעריך, כל פנים, הבאנו את המקרה הזה של הבת מלך, שהיא הייתה מבועלת, והיא הפילה את כל הממלכה בגלל הבהלה שלה, בגלל שהיא לא הייתה מיושבת בדעתה כביכול. אפשר ללמוד זה גם אחרת. אפשר ללמוד את זה מה, ובגלל זה אני אומר, בגלל ההקדמה שהקדמנו על הסבתות של פעם, על ה, ועל ה, על ה, על ההכלה של להכיל מצב. מה קרה שם בעצם? הרוח שערה באה וחטפה את התינוק. אנחנו מולידים ילדים, מולידים דורות ישרים, אבל כל דור ודור עם המחלות שלו, כל דור ודור עם הניסיונות שלו, מה שלא היה לנו בדור הקודם. בדור הקודם הניסיונות היו אחרים. היום הניסיונות של הדור הזה שאנחנו מגדלים הם הרבה יותר קשים. הם הרבה יותר קשים. הם יותר חכמים כביכול, הם יותר מתוקשרים, הם יותר חשופים, הם עוברים דברים שאנחנו לא חווינו אותם. מכל הבחינות, בין לטוב ובין למוטב. ואנחנו מסתכלים עליהם ורואים אותם, את כל מה שעובר עליהם, ולא תמיד אנחנו מסוגלים להכיל את מה שהם עוברים, בגלל שאנחנו מהדור הקודם. ואנחנו עדיין מדברים איתם בשפה של הדור הקודם. ואנחנו לא יודעים אנחנו לא יודעים לקרוא את המפה נכון, איך להתייחס לנער שעובר עליו מה שעובר עליו, אנחנו מכירים את זה מאיתנו. ולנו לא היו את הניסיונות האלה, הניסיונות שלנו היו אחרים לגמרי. לנו זה היה קשה בדור שלנו, והכלים שהיה לנו זה היה כלים אחרים. היום הדור שאנחנו מגדלים, הם חשופים הרבה יותר מאיתנו, והם עוברים נפשית וחברתית דברים שאנחנו לא עברנו אותם. וצריך כלים חדשים לדעת איך להתמודד מול הדור הזה, איך להכיל אותם, איך להיות חכמים איתם, איך לדעת פה לוותר, פה לשתוק, פה לא להגיב, פה להגיד את המילה הנכונה, ובתמימות ובפשיטות. ואת זה, את זה ראתה הבת מלך, המלכה. הרוח שערה, הרוח התקופה, חטפה לה את התינוק. והסתכלה אחורה, והיא אמרה, ברגע שאני יוצאת החוצה, נכון שאני מבטרת על המסורת שקיבלתי, ועל הדרך שחונכתי, ועל איך לראות דברים כמו פעם. היום צריכים, אני צריכה כלים חדשים, אני צריכה לצאת החוצה, כמו סתם דוגמה. פעם זה היה דבר מופקע. דוגמה, סתם דוגמה, אני חושב עכשיו, הרב קרליבך, הרב שלמה קרליבך, בתקופתו שהוא יצא החוצה עם גיטרה ושירה לאוניברסיטות בשנות ה-60 באמריקה, או כל מיני רבנים שיצאו לרחובות ודיברו עם אנשים וקרבו רחוקים, זה היה דבר, מה, אתה יוצא מבית המדרש, אתה יוצא ומדבר בשפה חדשה, לנגן גיטרה ולקרב רחוקים. היום אנחנו רגילים בזה. כי יש הרבה מה לבעלי תשובה, והדור הוא דור אחר לגמרי. פעם זה היה דבר, מה? חלקו עליו.
חלקו עליו. לא נכנס לזה כרגע לפרטי פרטים, אבל אז זה היה, מה אתה עושה? אתה יוצא החוצה לדבר לאנשים כל כך רחוקים, אתה יכול להתלכלך. שיהיה בבית המדרש, אל תצא, אל תזוז, והשם יעזור להם. והוא הלך נגד הזרים, והלך והמון מתנועת התשובה, היא נזקפת לזכותו, ועוד הרבה הרבה רבנים שהיה להם את האומץ הזה לפתוח רדיו, בזמנו שפתחו רדיו, פתחו את ערוצי הקודש הראשונים. זה היה, מה לנו לדתיים ולרדיו? אבל זה היה נצרך, זה היה תרופה שרוח התקופה הזאת, זה היה צריך לעשות את זה, וזה היה נראה דבר מוזר, דבר של מה אתה עושה? אבל הרוח שערה בחוץ היא כזאת חזקה שצריך לעשות משהו שהוא מחוץ לקופסה. מחוץ לקופסה. ואת זה ראתה, קשה לסכם את הכל בזמן קצר שיש לנו, אבל אני אנסה. היא ראתה, בת מלכה, היא ראתה שברוח התקופה הזאת אני חייבת לצאת החוצה כדי לחפש אותו. לחפש את הנער הזה מי שלא יהיה, במקרה הזה זה נער, זה תינוק. לחפש אותו ולצאת מהארמון, מאזור הנוחות שלי, ממה שאני מכירה, ממה שאני יודעת, ממה שאני חשבתי עד עכשיו, עם המושגים שאני מכירה עד עכשיו. ואני צריכה לצאת לחשוב מחוץ לקופסה כדי לקרב אותו, לחפש אותו. ואז היא יוצאת אחריו. אמא שלה, והיא מוותרת על הממלכה, היא יוצאת מהממלכה, היא יוצאת מאזור הנוחות שלה, מהמוסכמויות שהיו לה עד עכשיו. היא יוצאת לחפש אותו. אמא שלה, אם עושים קלוז-אפ וסלואו מושן ובידוך איטי את המהלך הזה, אמא שלה מסתכלת אחורה ואומרת, מצד אחד, בעלי שהוא המלך, אני לא רוצה לעזוב אותו. מצד שני, הבת שלי היא בעת שרה, היא רצה אחרי התינוק שלה. אם אני יושבת פה ושומרת על הקיים, אני אמנם שומרת על הקיים, כן? אבל הם בחוץ. מה עליהם? מה יקרה איתם? מה עובר עליהם? אני צריכה לצאת החוצה מאזור הנוחות שלי ואפילו לוותר באיזשהו מקום על הקיים, כן? כדי להציל אותם. תן לכם דוגמה, סתם דוגמה שיכולה להיות בכל בית, בסדר? דוגמה שיכולה להיות בכל בית. האבא רגיל בשבת, יש לו איזה סדר מסוים. הוא רגיל לשיר את ה-8, 9, 10 שירים שלו ולהגיד דבר תורה על השולחן, וכל צריך להיות כסדר, וכולם צריכים לשיר איתו, ושהכל יהיה כסדר. והוא נלחם על זה. Tradition, מסורת, כך הוא קיבל מאבא שלו, וככה אבא שלו מאבא שלו, והוא רז בינינו, הוא לא יוותר על זה. וואלה, הילדים שלו, בא להם, אבא, תספר קצת בדיחות. אבא, תספר לנו פעם סיפורים נחמדים. אבא, תהיה קצת על הכיפק. אבא, תזרום איתנו. אבא, בוא נעשה סיבוב בחוץ. סתם דוגמה, בסדר? דוגמה. אבא, בוא נעשה סיבוב בחוץ. אני מפצח גרעינים וקצת נצחק ונדבר ונהיה סחבקים ביחד. לא. שבת זה שבת. לא מדברים דברים בטלים ולא מבטלים תוירה ושרים את כל השירים. אתה צודק, נכון? מסורת. חזק על המסורת. אחי היקר, אתה מאבד את הילדים שלך. הם הרוח שערה, הם כביכול ברוח שערה, אין להם סבלנות, אין להם כוח לשבת. עכשיו איתך, שעה וחצי לשיר כל השירים, לשמוע כל הדברי תורה שלך ואת כל התובנות שחשבת כל השבוע. תן להם קצת, הם חיכו לך כל השבוע, קצת דחקו, קצת סיפורים, קצת בדיחות, קצת גרעינים, קצת שירים, קצת סיפורים, קצת שיר, קצת על הכיפק על השולחן. זו דוגמה מאוד פשוטה, אבל אפשר ממנה להבין הרבה דברים. והאבא הזה שומר על המסורת, שומר על ככה זה שבת, לא אחרת. אתה טועה. אתה צריך להיות חכם איך לעשות מה שאתה רוצה לעשות, אבל צריך להיות גם חכם, כי הילדים שלך לא במקום הזה. ובאיזשהו מקום, רק לשם דוגמה, אז זה נאמר, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. שיהיה לו כיף לבוא לשולחן שבת שלך, כי בשולחן שבת שלך סבבה, כיף, תענוג, כן? את זה ראתה האימא של התינוק,
אני לא יכול לשמור עכשיו על המרקם הידוע ואזור הנוחות שלי בשביל לשמור על הקיים בזמן שהוא רוח שרה בחוץ חטפה אותו. אמא שלה, היא מסתכלת על המלך ואומרת, שמע, בעלי, מלכי היקר, הבת שלנו והתינוק שלה בחוץ. אנחנו לא יכולים להישאר פה באזור הנוחות ולשמור על, הקיים ב, ב, בראש בקיר. חייבים לצאת החוצה ולראות מה הדור הזה צריך, איך אפשר לעזור לו, אפילו שיעבור עלינו מה. אנחנו לא יכולים להישאר פה באזור נוחות שלנו. ואז היא יוצאת אחריה, אחרי הבת שלה, ובעצם חטפו את התינוק, אמא שלו הלכה אחריו, אמא שלה, שזה המלכה, הלכה אחריה, עכשיו נשאר פה המלך, והוא בדילמה רצינית. אני אשמור פה על הקיים, על הממלכה, או שאני אצא גם כן החוצה, אבטר על כל ה... זה יכול להיות כל זה במקרה של רגע אחד, ואחר כך הכל חוזר להיות כסדר. יכול להיות שכל הסיפור הזה זה רגע אחד בחיים, מקרה אחד בחיים. רבנו אין סוף. אפשר למתוח שורה ברבנו, למתוח אותו על כל החיים. אפשר להביא אותו על רגע אחד בחיים. ואז המלך קם מכיסא ממלכתו, מהמלכות שלו, ואומר, אני מבין שעכשיו צריך לעשות פה מעשה חדש, משהו מחוץ לקופסה, ולצאת את החי אנוכי מבקש, ולצאת לצאת החוצה כביכול אל הרוח שערה, ולחפש אותם גם כן. וזה מה שהתחלנו בתחת השיחה, ההכלה הזאת והשכל הזה לדעת איך להתנהג עם הדור הבא, להתנהג עם הדור הבא, עם הרוח התקופה, מה שהיה מתאים פעם, לעכשיו זה ולא מתאים. ואני ראיתי אנשים, ואני גם כן, אני עשינו מהלכים בחיים של ויתרנו על דברים שהיו עקרונים לנו בחיים למען הילדים. למען הילדים, עכשיו יש דברים, אני לא מוסמך לזה, יש דברים שאל תוותר, אל תוותר. ויש דברים שלפעמים צריך לוותר כביכול על, על, על המלכות הזאת, לוותר על המלכות הזאת כדי להביא את, את הדור הזה ושלא יאבד לנו. נראה לי קצת הערכתי, ואני מקווה שאם יש שם איזה מישהו שהדיבור הזה נגע בו ועשה את זה, אז היה שווה כל הדיבור הארוך הזה, כי בנפשנו הדבר. אנחנו, אני ראיתי הרבה אבות ואימהות שאיבדו את הילדים בגלל שהם שמרו בכוח, לא, וזו זזו, לא זזו ממה שמכירים, ולא היו מסוגלים להכיל את השגעת שקורית בחוץ עכשיו עם, הנוער שעובר, מה שעובר עליו, ובכלל העם מה שעובר עליו, וצפים ולפים צריך לעשות מעשים שנראים מחוץ הקופסה. רבנו, רבי נחמן ברסלב, זה אחד הסיבות שחלקו עליו, כי הוא היה שיא מחוץ לקופסה, והוא הכי זה שדיבר לדור האחרון, ובדור שלו לא יכלו לאכול את הדיבורים שלו. סיפורי מעשיות בזמן רבנו זה הדבר מופקע מהמציאות. רבי נתן, תקראו בהקדמה, הוא מתנצל על דיבורים שנראים קצת, הוא אומר, קצת גסים וקצת מוזרים לדור שבהם הם נכתבו, והוא כבכל מתנצל לפי שהוא כותב את זה. רבנו היה אמיץ. רבנו אמר שכל האדמורות שלי זה הכל חוכה והתלולה, כל מה שנראה לכם הכל חוכה והתלולה. ואחד הסיבות שחלקו עליו, אחד הסיבות, כי הוא באמת, הוא לא התאים לדורו, כי הוא צפה אותנו והיה מוכן. רבנו היה יכול להיות אדמור כמו כל האדמורים, כך הוא מספר לעצמו, שבאים אליו ויש לו טישים ונותנים פדיונות ולא יודעים למה באים, לא יודעים למה חוזרים. אבל רציתי להחזיר אתכם בתשובה, רציתי לקרב אתכם לשם יתברך, ולפעמים צריך לקרב לשם יתברך, צריך לצאת החוצה לרוח שערה הזאת. ורבנו היה אמיץ, היה גיבור חיל, היה לו את האומץ הזה לצאת מהמוכר, מהקיים, ולרדת עד אלינו. זה הגדולה של הצדיק, שיכול לרדת עד אליך. רבנו אומר שהצדיק האמיתי הוא אחיד בשמיה, אחיד בארה. הוא יכול להראות לגדול ביותר שעדיין לא התחלת ולעורר אותו, ולקטן ביותר שהשם איתך, אצלך, במקרים הכי קרובים אליך ומה שעובר עליך, השם אוהב אותך. זה צריך להיות אמיץ לרדת למקומות האלה, כביכול להתלכלך, כביכול.
ולרדת למטה למקומות האלה, זה צריך אומץ. וזה זה הסיפור הזה, שהמלך מוכן לרדת מהכבוד שלו ומהגדולה שלו בשביל לקרב את הרחוקים האלה, שהשפה שלהם זה שפה חדשה. ובאמת הם אומרים שם בסיפור הם אומרים ככה, למלך הזה היה, אני לא זוכר מספר כרגע, היה לו כמה וכמה שרים וממונים. אחד היה הגיבור, אחד היה בעד תפילה, אחד היה ממונה על האוצרות, אחד היה המיליץ של המלך, אחד היה האוהב נאמן של המלך, אחד היה וכו וכו וכו. היה לו כמה וכמה שרים. האוהב נאמן של המלך. הם פעם בתקופה היו עולים למקום שעלו, בדרכים הידועים שהמלך לימד אותם, וכל אחד היה מקבל את כוחו כדי לרדת למטה לממלכה ולהיות ממנהיגי הממלכה, כל אחד לפי שליחותו. אחרי הרוח סערה שהם חזרו, רבנו מספר שהדרכים התבלבלו, הכל התבלבל, המדבר נהיה לים והים נהיה יבשה, והכל חוץ מהארמון עצמו כל הממלכה התבלבלה, ומזה נוצרו כל הקטות, והעולם התבלבל, רוח שרה טרפה את הקלפים. ואז הם אומרים שהם מבינים שעכשיו צריך דרכים חדשות כדי לעלות. דרכים חדשות, זה הדרכים החדשות האלה שרבנו מדבר עליהם, צריכים כל פעם דרכים חדשות ולהיות ערני, גם אדם עם עצמו צריך כל פעם דרכים חדשות כדי לקרב את הדור הבא, לקרב את עצמי שאני נמצא בתוך המוחין של דור הבא. שנזכה בזאת השם להיות אמיצים ולהכיל את הקרובים אלינו, את הסובבים אלינו, ולא להיות, לא להיות נבהלים, ולהיות חכמים, והשם ייתן לנו חוכמה, בינה ודעת, לדעת איך להתנהל ולהתנהג, כי צריך המון חוכמה, בינה ודעת, לדעת איך להתנהג ולהתנהל בתוך כל תקופה ותהפוכיה. שהשם ייתן לנו בזאת השם בחוכמה, בינה ודעת, עריכות אפיים, סבלנות, הכלה, להכיל את השני, ולדעת שכמו שעובר עליך, ואתה מאוד מאוד מבין את עצמך ומכיל את עצמך, ואם אתה לא, מן הראוי לך להכיל את עצמך, אז ככה גם את הזולת, ולהבין שעל כולם עובר. ומצד שני, להיות גיבור גדול, כמו שסבא ישראל היה אומר, רבנו היה גיבר, צריך להיות גיבור גדול, לעמוד מול השגעת של העולם, ושנזכה, שלנו עם כל זה, לא מתוך שלום עלייך נפשי, אלא מתוך צורך אמיתי שלפחות שעה ביום, פעם ביום, לצאת החוצה, לסגור את עצמנו באיזה חדר, לסגור פלאפונים ולהשתיק את הכל, ולהיות כנברא לפני בוראו ללא שום אמצעי. אני לא בא עם המצוות שלי, ואני לא בא עם מה שעשיתי ולא עשיתי, אלא פשוט נברא עומד מול האינסוף וחוזר ונדבק בשורש השורשים שמשם ירדתי, ונדבק בהשם יתברך ומקבל כוח ממנו, מהשם יתברך ישירות, מעצם הקרבה את השם, מעצם הקרבה. אני גם לא חייב לדבר, אני לא חייב לספר, רק לעצום עיניים, לחשוב על השם יתברך ולדעת שאני נשמה אהובה של השם יתברך, ויש פה רק אני והוא, רק אני והוא, כמו תרם הבריאה, כמו תרם שנבראתי, כמו תרם שירדתי פה לעולם הזה, ולהידבק בו בשם יתברך כמו אבא טוב. ומי שזוכה לחוות הרגע הזה, הקדוש ברוך הוא נמצא, קיים בוודאי, והוא מנחם והוא מחבק והוא אוהב, ואפשר ליפול על הידיים שלו ולקבל משם הנחמה, והוא גם, הוא מגיב, הוא מדבר, הוא... נשרינו מה טוב חלקנו. אמרנו הרבה דברים, מקווה שזה נופל על אוזניים שומעות ואיך אומרים, שומעות. שיהיה לכם שיחה זנה עריבה פה מלפני רדיו ברסף כל הנחל, היום הרחנו יותר, השם איתכם, עמכם, אצלכם, ירעיף עליכם כל טוב סלע, ונזכה לראות ברפואת עם ישראל ובגאולת עם ישראל, ונזכה לראות ישועות גדולות, אנחנו וכל עם ישראל,
בכלליות, בפרטיות, בגשמיות ורוחניות, תמיד כאן רצון להתראות ולהשתמע. המשך הזנה ערבה וכל טוב.

אחד מגדולי תלמידיו ואיש סודו של הרבי מפיאסצנה היה הרב אליעזר ביין. בעצת רבו הוא הספיק לברוח מחשכת השואה והגיע לשנחאי הרחוקה. שם גברו בו הגעגועים לרבו. הוא פתח פנקס וכתב בדיו זיכרונות שביקש שלא ישכחו לעולם. בין השורות הוא תיאר את עבודת ההשקטה שלמד מרבו. איך להתבונן בזרם המחשבות שלו, לעצור את שטפן ואז לקשור את המוח במחשבה אחת של אמונה ולהחדירה לקרבו בעזרת הנגינה. הוא כתב שם לזמר שוב ושוב את הפסוק הורני השם דרכך בניגון המיוחד של הרבי. בשנות ה-80 הגיע לארץ הרב פרופסור נחמיה פולן שחקר אז את דמותו של הרבי. הוא פגש את הרב ביין, זה נתן לו להציץ בפנקס. הרב נחמיה הרים את עיניו ושאל אותו האם הוא עוד זוכר את הניגון. ואז כשזיכרונותיו מהרבי צפים לו, שר הרב ביין בקול שקט את הניגון. רגע אחד לפני שעבד הניגון לעד, הספיק הרב נחמיה להקליטו. קסטה ישנה אחת שימרה אותו בעולם, ניגונו המיוחד של הרבי מפיאסצנה, השם

לעמוד בתפילה לבקש רחמים להתקרב, נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורק את השם.

כן, חברים קרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי האתנחת המוזיקלית, נבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלום יהודה בארי. המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

ראש השנה, שרבי יוסף למעשה הוא הפך דעת רבי מאיר ורבי יהודה, שהם סוברים שכולם נחתמים בראש השנה, אדם נידון בראש השנה, יש למעשה גם הזמנים של התקופות, של פסח ועצרת וסוכות, כל הזמנים במועדי השנה, מתי אדם עובר את המשפט, וכל דבר נידון בזמנו שלו. זה דעת רבי יהודה, רבי מאיר גם אומר שזה ביום כיפורים, ואילו דעת רבי יוסף, הוא אומר שאדם נידון בכל יום. מה הכוונה שאדם נידון בכל יום? כתוב, תפקדנו לבקרים, לרגעים תבחננו. באיוב בפרק 7 בפסוק י"ח. כתוב את זה, שאומרת הכוונה שאדם נידון בכל יום, אז יש בזה כמה משמעות. כי יש את העולם שמפחדים רק מראש השנה, שלפי התלמוד, כמו שהסברנו, והמשנה זה נידון בראש השנה ונחתם ביום כיפור. אבל לפי התוספתא, כדעת רבי יוסף ולפי התלמוד הירושלמי, יש משפט ודין בכל יום ויום. משמע שאומר שיראת שמיים צריך בכל יום ויום, ואדם נידון בכל יום ויום. יש משפט ודין לאדם בכל יום ויום. כל יום ויום יש משפט ודין לאדם שעומד לפני אדון השמיים והארץ. בכל יום ויום. ויש בזה חילוק מאוד גדול. כי אם הסברנו שלפי המשנה ולפי התלמוד זה משפט של ראש השנה ביום כיפור, הרי לפי הירושלמי והתוספת בדעת רבי יוסף, לא כדעת רבי מאיר ורבי יהודה, המשמעות של המשפט הוא בכל יום, וזה אומר שיש שתי בחינות של דין, שאני רוצה להסביר שזה יובן, שאדם נידון בכל השנה על כל מה שהוא עושה. כל השנה דנים את האדם, בכל יום, בכל לילה. יש ערב שבת, זה משפט אחד, שערב שבת עושים תשובה על כל השבוע. יש ערב ראש חודש, כמו שהשאלה הקדוש כותב, שלפני שהם מתפעלים תפילת מוסף, אם לא מפשפשים בתשובה, אז אומר זה כביכול לא התפלל ראש חודש. איך יעלה לפניו תפילת ראש חודש אם לא עושים תשובה, בשביל שזה יהיה כפרת החודש. וגם ארוגות הבוסן שהוא כותב על המזבח החדש בציון תחין, שצריך לכוון, שהקדוש ברוך הוא יבנה לכוון ממש בתיבות, שזה גם כביכול לא התפללנו מוסף, ולשבור את הלב בקרבנו על התשובה שעושים באותו חודש. זאת אומרת, יש משפט במעין ראש חודש שזה כפרה על כל החודש. בסוף היום זה מקרא ממערה דחושבנה, שזה משפט על כל על יום ויום. ויש את הנפילת אפיים שעושים, שזה בתוך היום עצמו, שזה מתחלק מזמן לתפילה לתפילה, שזמן שחרית למנחה ולערבית, לערבית זה כבר עם בידוי רק קריאת שמע של המיטה, ושבוע, חודש ויום, ואחרי זה חודשים, במשך כמה חודשים, וזה שעושים צדיקים כיום כיפור קטן, ויש ראש השנה. ואם עושה אדם אבון באמצע השנה, לאחר ראש השנה, הוא נידון על האבון הזה, וביום ראש השנה דנים אותו שוב פעם, וזה נקרא דיני דינים, שדנים בראש השנה את הדינים שדנו באמצע השנה. כי לא יעלה על הדעת שדנים את האדם בראש השנה משפט לבד וכל השנה היה הפקר, אלא בכל יום אדם נידון על כל מעשיו, כל פעולותיו. השם ברוך הוא מחזיר הנשמה וקרבו, עושה איתו חסד חינם, עוצר מתנת חינם ומחזיר הנשמה וכו', ככה שיותר עשייה וכוח בהשפעה. אבל ביום ראש השנה הקדוש ברוך הוא דן את הדינים שדנו באמצע השנה, והחידוש הוא שלפי דברי ירושלמי והתוספתא כדעת רבי יוסף, שהמשפט הזה למעשה גם ככה הרבה מגדולי החסידים והצדיקים והמקובלים גם שסברו ככה את העניין הזה, שזה היו עוסקים בבידועים ותעניות ומראה דחושבנה בשביל לעשות תשובה בכל יום ביום, שהמשפט הוא בכל יום ביום, ולא לחשוב חס ושלום רק הראש השנה זה משפט ביום כיפור. זה פשוט יכול להיות לסיוע לתשובה שאדם יעשה, שאם עשה אדם דבר לא טוב, אז שמגיע ראש השנה והוא כבר עשה תשובה באמצע השנה, אז יכול להועיל שהוא יעבור יותר מהר בדין. אבל יש משפט שדנים את האדם בראש השנה על כל חייו. זאת אומרת, גם השנה שהייתה וגם כל השנים שעברו, השם ברוך הוא מביא את כל השנים ביחד וכל המשפטים והדינים שנידונו, וככה זה נעשה משפט לפני אדון השמיים והארץ. ככה זה משפט ראש השנה, ולכן היו הרבה צדיקים נוראים בפחד כל הזמן
נורא נוראות, וישמח משה שהיה נוהג לעשות וידוי אפילו בליל שבת, למרות שזה לא עושים וידוי בליל שבת, אבל מה, מי שבדרגה שהוא יכול להרגיש שהוא מסתלק וזה רגע האחרון שלו, אז בוודאי שהוא יכול לעשות תשובה. ואז כמו שכותב השולחן ערוך ביורה דעה בסימן שלם אצל בסעיף ב', זה וידוי שהוא לפני שהוא נסתלק לבית דין של מעלה. אז זה הסיבה שהם כל הזמן סברו שזה רגע אחרון, אז התשובה שלהם הייתה כל הזמן באותו רגע. הם אף פעם לא סברו שצריך לחכות לראש השנה או ליום כיפור, הם כל הזמן סברו כדעת רבי יוסף שהתשובה היא בכל יום. ולכן רבינו הרמב״ם מסביר בהלכות תשובה בפרק ג' הלכה ד' ש...

אם הוא חס ושלום משק וזזל, או דיבר לא טוב, או דיבר לשון הרע, או היה בו חס ושלום מידה רע, או דבר לא טוב על בר ישראל, כל הדברים האלו, למעשה, זה המסביר הרמב״ם, שהתשובה, עיקר השופר, בשביל לעורר אותנו מהשינה, שאנחנו נמצאים במעין שינה בעולם, ומגיע ראש השנה, השופר מתחיל לעורר את כל הנבראים ביחד בחזרה, להשיב אותם אל הקול הראשון. ככה גם למעשה סובר החינוך במצווה בתפ"א, הוא כותב על העניין הזה של השופר, שהוא למעשה מעורר את הטבע של האדם מבפנים, לשנות את הטבע שלו, כשיגיע למעשה תשובה או משהו, הקול הפנימי של השופר מעורר בו התבוננות חדש ושכל חדש, ואז הוא יכול לבקש רחמים מלפני אדון השמיים והארץ. הכוח של השופר לעורר משהו מהטבע מבפנים, מתוך השורש הפנימי של האדם, קול חדש שהוא שומע, בשביל שיוכל להשיב אותו להשם. אז זה המשמעות של השופר שבא, מגיע בראש השנה, ולכן תוקעים כל הזמן בשופר בשביל להתעורר ולאסור מדרך הרע, ולהתחיל לחשוב אותו ולשנות את המחשבה ולשנות את המעשים ולשנות את הדרך ואת החשיבה כל הזמן, בשביל שיהיה יותר התקרבות להשם. וזה מה שמסביר הרמב״ם בהלכות דעות בפרק ב' בפרק ג' הלכה ב', מסביר הרמב״ם שעיקר המחשבה של האדם שהוא צריך לחשוב על השם כל הזמן בשוכבו, בקומו, בדיבורו, בהילוכו, בכל דבר הוא צריך לדע את השם ולהיות דבוק בו. אז החסף משנה הוא כותב שם במקום שזה יקרה קדוש, שרוצים לדעת מה זה אדם קדוש, מה זה נקרא קדוש. קדוש זה אדם שהוא, לפי מה שמסביר כזה משם, וגם זה לפי הרמב״ם הזה, שקדוש נקרא אדם שהוא דבוק בשם, בדיבור, בקימה, בשכיבה, בכל דבר ודבר, הוא לא מסיח את הדעת מהשם יתברך. הוא כל הזמן דבוק בשם. הוא לא מסיח את הדעת מהשם לרגע אחד, לא במחשבה שלו, לא בדיבור שלו, לא במעשה שלו, לא בשום דבר. הוא כל הזמן חושב על התכלית, מה יכול לעשות לכבוד השם, וכל האיברים שלו וכל הגידים שלו זה אך ורק לזעוק לגילוי מלכותו של השם יתברך. כך היו נוהגים כל הצדיקים הקדושים והנוראים שהיו יום בריאת העולם שהשם ברוך הוא נתן לנו, שהיו מקפידים על כל טבע וטבע ולהוציא כל דיבור ודיבור, שכידוע גם לפי רבנו אריזל, שהלב שהאדם מדבר מתוך הלב ומוציא הדיבור בפה, אז הוא נעשה איחוד קודש ברוך הוא שכינתה, שהדיבור חיתוך התיבות זה כנגד אדנות, והקול של האדם או כוונת הלב שלו זה כנגד הוויה, ושהוא מדבר בכוונה אז נהיה איחוד הוויה אדנות, זה איחוד קודש ברוך הוא שכינתה, בכוונה שבן אדם הוציא התיבה בכוונה. אז לכן גם שולחן ערוך פסק באורח חיים בסימן א' סעיף ד', שטוב מעט בכוונה מהרבה שלא בכוונה, שבן אדם הוא עושה קצת לאט לאט בכוונה, הוא לא עכשיו חושב, עיקר זה לגמור הרבה ולקרוא, עיקר מאוד חשוב זה הכוונה, ובפרט לפני אדון השמיים והארץ, לא להיות כל הזמן לפני השם כאחד שלא מכוון בכל מה שהוא מוצא מפיו, צריך כל טבע וטבע להתכוון ולהבין הפירוש המילים ולדבוק בזה ולהאמין בזה בבונה שלמה ומוחלטת בכל מה שהוא מוצא מפיו, שזה יכול להיות לתועלת ויכול להתקבל, והמזמור הזה יכול להיות לישועה גדולה מהשם יתברך, ולהאמין בזה באמונה שלמה, שלמה ומוחלטת, שהשם ברוך הוא יכול להושיע אותי על המזמור הזה, על התיבה הזו, על הפסוק הזה. יש כמה פסוקים שגם בשם רבי משה זכות ממנטובה, זכות אותי רבי משה זקוטה, גם בשם רבי יעקב הרמר הג'מין, בשם הרבה צדיקים שאני פעם ראיתי, שיש כמה מי שיודע בפסוקים שיש בהם הרבה תועלת לפעול רחמים לפני השם, אני אגיד לכם אותם אם אתם רוצים ש... יהיה לכם לתועלת לזכור גם בראש השנה טוב להגיד או כל הזמן. אחד זה להגיד עיניי תמיד אל אדוני כי הוא יוציא מרשת רגליי. השני זה להגיד לישועתך קיוויתי אדוני. אחרי זה להגיד חוש על עזרתי אדוני תשועתי. ולהגיד ראה עוניי ועמלי וסע לכל חטאותיי. מי שאומר את הפסוקים האלו עם עיניים לשמיים, אז הקדוש ברוך הוא מבטל מעליו המון צרות ויכול לפעול. יש גם עוד דבר בשם הקדמונים, גם זה... שהזכירו להגיד את בערב ראש השנה, את להגיד את הדברים בפרק אביו מפסוק א', מי והכי תבוא והגר אשר בארצך, זה פסוק י' א', מי א', עד י' א', להגיד את זה, שזה, שכל מי שאומר את זה, הקדוש ברוך הוא מוציא כרוז בשמיים ומוכלים לו על כל עוונותיו. בערב ראש השנה יש בזה מעלה מאוד גדולה, אז מי שרוצה יכול לקרוא, זה ממש קצת פסוקים, אבל כמובן גם להתכוון.

ולעשות תשובה ולהתפלל לפני השם. אז רואים, יש בזה כוח מאוד גדול, אבל בפרט הפסוקים שהסברנו, יש בהם גם שם הקדוש שממונה על ישועה לבוא מהר, ממונה על זה שיש לבן אדם עיכוב או מניעה או איזה דבר, הוא יגיד את הפסוקים האלו והם פילי פלאות. זה בשם צדיקים וקדמונים, מי ששמע על המקובל הקדוש והנורא, צדיק עצום רבי יעקב הרמר הג'מין, רבי משה זקוטה ממנטובה, בעל השורשי השמות, ועוד הרבה קדושים שהיו מתכוונים בפסוקים האלו. אז תזכרו, ראוני ועמלי וסל כל חטאותיי, כוש על עזרתי אדוני תשועתי, עיני תמיד אל אדוני, כי יוצאי מרשת רגלי, ולשועתך קיוויתי אדוני. זה מעלה מאוד גדולה להביט לשמיים ולהגיד את הפסוקים האלו. זה רחמים מאוד גדולים, ובפרט בראש השנה, ובפרט ביום כיפור, או שנה רבה בזמנים של דין, להגיד ממש רק אותם בכוונה מאוד גדולה לרגע אחד, וזה עושה פילי פלאות, זה מסוגל לפעול הרבה טובות וישועה על האדם. ועוד דבר שמאוד חשוב, שעכשיו שמגיע הזמן הזה, צריך לא רק במחשבה שעושים תשובה ומצטערים ומביעים חרטה לפני השם, כמו שהרב שעוסק במקום הקדוש הזה לזיכוי רבים ולהגדיל התורה ולהדיר שם השם, היה מעשה בספר חסידים בסימן שסמר ג', הוא כותב שם שהיה מעשה בחסיד אחד שאחרי שהגיע למקום שעלה ונתעלה, שהוא היה הולך כל חייו עם ציצית ותפילין רק בשביל לזכות את הרבים. כל מי שהיה בא אליו היה נותן לו ציצית ותפילין, והיו שמים שבלמעלה היו משבחים ומפארים אותו רק על זה, על עניין הזה, על אותו חסיד, שעסק זה שהוא היה עוסק בלזכות את העולם בהנחת תפילין וציצית, וכל אחד שהיה הולך היה מביא לו אותם בשביל שהוא יוכל לזכות במצווה ולהניח, זכה לשכר לאין קץ רק בזכות המצווה הזאת, כי זה דבר עצום לאין שיעור להגדיל ולפאר את שמו יתברך ולתת לזה עזר וסיוע, וגם כמובן לזכות גם להתברך מהם. שבעל שם טוב הקדוש היה אומר שאדם שמקבל ברכה אפילו מאיש פשוט או מכל אדם, זה דבר כל כך גדול שבשמיים זה נחשב יותר מהברכה של המלאך מיכאל, עד כדי כך מההשפעה שמי שמתברך. יש גם זה במשנה ברורה בסימן רשת דבר סעיף ת', הוא כותב שאיתה בשם המדרש שכל השומע ברכה, כל השומע את חברו מתפלל עונה, אפילו שאין בזה הזכרת שם השם, חייב לענות אחריו אמן. זאת אומרת שאם שומעים אדם שמברך פלוני, מישהו אדם שבא אליך, לכל אחד ואומר לו שנה טובה תכתב ותחתם, אז לענות אמן, להאמין באמונה שלמה שהברכה שאותו יהודי פשוט ברך אותי יכולה להתקבל, יכולה להתקיים, כמו שלמדו מרבי ישמעאל שאמר השם ברוך הוא ברכני, וכמו שיש בה ילקוט שמעוני, כתוב ילקוט שמעוני על רות בפרק ג' ברמז תרצ"ו, כתוב דאמר רבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, לעולם ילך אדם להקביל פני אדם זקן שיברכו, שלא ימנע אדם עצמו ללך אצל אדם זקן שיברכו, שאדם לא ימנע את עצמו מללך אחר איזה זקן שהוא רואה שיברך אותו. יש הרבה פעמים שאנשים רואים איזה אדם פשוט או זקן ולא יודעים מי הוא, מה הוא, אולי זה אליהו זכור לטוב, אולי זה אדם אפילו בעל איסורים, או לא משנה מי הוא, מה הוא, צריך להילך אחריו, אמר רבי יוחנן, ולהתאמץ מאוד בכל מיני תחבולות, להוציא ממנו איזה ברכה, ושאדם לא יסתכל על שום מניעה, ולהגיד לו, תברך אותי, דברכני, ולהאמין באמונה שלמה הזאת, שברכה של אותו אדם, אותו זקן, אותו איש פשוט, לא משנה מי שיהיה, הברכה שלו יכולה להתקיים, ולעשות פירות למעלה למעלה, הברכה שלו, לכן צריך ללכת, להתברך ממנו, להגביל פני אדם זקן, בשביל להתאמץ שיברכו. כך אומר רבי יוחנן. רבנו אור החיים הקדוש, הוא כותב בפרשת האזינו, שיש בשמיים מלאכים שיש להם כנפיים, שהם נושאים רק את הברכות שיוצאים מפי עם ישראל בשביל לברך אחד לשני. כשאדם מברך את השני, יוצאים מזה מלאכים, כנפיים שלוקחים את אותם מקומות לברכות. לכן צריך להקפיד, שאומרים איזה ברכה, איזה דבר טוב, לענות אמן. ולא לשמוע את הברכה של אותו איש פשוט, או אדם שמברך, ולהגיד לו כן גם לכם וכן למור וכו'. וגם הלשון של וכן למר שהיו נוהגים זה לישנה דקמאי, זה הרבה לא חושבים כך, אבל
המנחת אלעזר ממונקאץ', הוא היה פוסק גדול מאוד, הוא כתב בדרכי חיים ושלום בסימן תשל"ט, הוא כותב שצריך להימנע מהלשון הזאת היום, לא להגיד את וכן למר, כי הוא אומר שווכן למר זה וכן למרירות, כי ביחור חז ושלום אומרים לשני שיהיה מרירות. אז לכן כמו שהסברנו, ששומעים ברכה מפי יהודי, מפי איש ישראל, לא להגיד חן למר, צריך להגיד אמן, ואז לברך אותו גם ברכה כנגד, בשביל להמשיך את אותם מלאכים עם כנפיים. ומה שהיו נוהגים פעם בזמנם בלשנה דקמאי של גדולים וחכמים, היום איננו משתמשים בלשון הרמי הזה בשביל להגיד, והיום זה הלשון שלנו הלמר, הוא מתפרש בלשון שלנו כמו שיודעים שזה מהירות, אבל כל אחד יכול לעשות, זה לא שזה איסור או דבר לא טוב, אבל צריך לחשוב על הגאון הקדוש ממונקאץ', שהיה פוסק גדול וצדיק עצום שכתב את זה, וצריך לחוש לדבריו על ספר דרכי חיים ושלום, ושם הוא כותב את זה. אז רואים שיש משקל גדול לדברים שלו, וגם כמובן שזה יכול להביא לעזר בסיוע ולתועלת, בשביל שיתרבה הרבה ברכה ושלום, זה יהיה אחווה ואחווה ושלום ורעות בעם ישראל, שיברכו אחד לשני ויענו על זה אמן. כן, זה טוב. אמן. אז היה דבר יפה שהם אומרים על תוספות, למעשה בראש השנה בדף ז' עמוד ב', שהשטן מתבלבל. כשהוא שומע את השופר, אז הוא מתבעל ומפחד ולא מקטרג על עם ישראל. אז רבי עקיבא איגר באמת הוא נותן פירוש ומסביר למה באמת השטן מתבלבל, ממה הוא מפחד, ממה הוא מתבעל. זה אומר שבשעה שעם ישראל עושים תשובה מכל השופר, אז כל הבונות שלהם נבחים לזכויות. אז למעשה הוא מפחד, השטן מפחד להזכיר את אותם הבונות שהם כבר זכויות, אז הפחד שלו זה מהזכויות של עם ישראל, למה הוא רואה שעם ישראל מחבבין המצוות, ככה התוספות אומרים, שהוא רואה שעם ישראל מחבבין את המצוות, שאנחנו, הוא מסתכל על כל דבר ודבר שאנחנו עושים, ושורים שמחבבים אחד את השני בפרט, זה מה שנוסיף על דבריו של רבי עקיבא איגר שהוא חידש, שאם אנחנו נחבב אחד את השני, ונגרום שיהיה בינינו אהבה ואחווה ושלום ורעות, וגם נחבב את המצוות, וגם נהיה ביחד, ונענה אמן על הברכות, אז בוודאי שזה יכול לפעול ישועה וטוב לנפש ולכל אדם, לאין שיעור האהבה והאמונה השלמה בברכה של כל אחד ואחד. זה חשוב מאוד, ולא לצלזל חז ושלום בשום ברכה של אף יהודי. וכל מי שמברך לישראל, וכל מי שענה ברכה, לענות אמן, ולכבד, ולעזור, ולתמוך, ולעודד, ולקוות שבזאת השם הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויגל אותנו ושיהיה השפעות טובות לכולם ושיהיה לכולם שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה וחיים טובים וניסים ונפלאות ומחשבה קדושה. ולזכור גם מאוד חשוב בראש השנה עצמו שמגיע ובשניים יום א' יום ראשון ויום שני, לעשות בכוונה מאוד מאוד גדולה את המודע וגילוי דעת, שגם שתיקן רבנו יוסף חיים, או שכל אחד יכול לעשות בלשון שלו, להגיד את זה בפשטות. אבל זה מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב להגיד את המודע וגילוי דעת בשביל לבטל כל מחשבה זרה, כי העיקר בראש השנה זה המחשבה. כמה שיותר לחשוב טוב, מחשבות טובות של רחמים, לא לחשוב בדינים, לא לחשוב חס ושלום רע על עם ישראל, או לדון לכף חובה, לא להקפיד על בני הבית, לא להקפיד על סובבים, להיות רחמן וטוב לכל, כי מיום ראש השנה עד הושענא רבה יש מידת דין מאוד נמוכה שהיא יכולה להיות חס ושלום לא טוב אם מקפידים על בני בית. היה פעם שבעל שם טוב הקדוש סיפר שהיה לו תלמיד שנגזר עליו למות מחברו שהקפיד עליו על דבר של שיגעון, של שטות, רק מזה שהקפיד עליו. צריך מאוד להיזהר לא להקפיד בשום דבר, להיות רחמן לכל ולא להטיל חז ושלום אימה יתרה בתור ביתו, ומאוד להיזהר בזה ברחמים על כל אחד, על בני הבית, ילדים, משפחה, להיות ברחמים, לאהוב את כולם, להאיר פנים לכולם, לתת להם שמחה והרגשה טובה שיהיה להם. וגם עוד עצה טובה,
היה את מי ששמע את רבי צדוק הכהן מלובלין, יש לו הרבה ספרים קדושים, הוא היה עצום, היה בזמנו של התורת חסד מלובלין, רבי שנאו זלמן פריטקין, התורת חסד, מי ששמע עליו, היה אחד מהגאונים שכמעט בכל שאלות ותשובות שהגאונים תמיד הזכירו אותו, שהיה גאון הגאונים ועצום, היה את הגאון הרוגוצ'ובר, הרוגוצ'ובר רבי יוסף רוז'ין, שאז בזמנו הוא רצה ללך ללמוד, אז הוא היה הולך, אז הוא חיפש מי ללך ללמוד אצלו, אז הוא אמר שבדורו היו כמה שיודעים ללמוד, ואחד זה התורת חסד מלובלין, והשני זה רבי צדוק הכהן מלובלין. ואחד מהספרים הקדושים שדבק בהם רבי צדוק הכהן מלובלין, זה הספר המידות של רבי נחמן, זכותו תגן עלינו. רבי נחמן חיבר ספר עצום ונורא מאוד מאוד, זה ספר המידות. רבי צדוק הקדוש, זכותו תגן עלינו, הוא כתב שכל התורה כולה נמצאת בספר המידות הזה. יש בזה המון עצות והמון תחבולות והמון קרבה לשם בכל דבר ודבר, וכל ממרה שכתוב שם, שורשה ירושלמי, בבלי, נביא, מכל דבר ודבר, זה הכל מהתורה, והוא הוכיח את זה בזמנו שהוא חיבר פירוש על זה והביא את כל המראה מקומות בשביל שירו כולם את ה... שלמעשה הספר הוא ספר שמקורו מהש"ס, מהתורה. רבי נחמן לא נתן שם איזה דבר מדעתו, הכל יש לזה מקורות. אז לכן כדאי מאוד מאוד שהספר הזה יש בו המון סגולות והמון מעלות, והוא לא ירד משולחנם של הרבה גדולים, הרבה קדושים, אפילו מחסידות חב"ד אצל רבי יוסף יצחק, שהעריך מאוד את הספר הזה, רבי יוסף יצחק מלובביץ' הרבי הרייץ, והרבה הרבה מגדולי החסידים והליטאים והקדושים והמקובלים היו דבקים בספר הזה, שיש בו המון המון רפואות וישועות. לכן כדאי מאוד בראש השנה ללמוד ממנו, וכמה דפים שיש בהם סגולות, וגם מקבלים מזה המון עצות, וכל אחד יכול לקבל המון תשובות לכל מה שהוא יצטרך מהספר הזה, שיש בו המון המון מעלה. אני כל הזמן מסביר שזה מאוד כדאי, כי יש שם המון תשובות ודרך להתקרב לשם מהספר הזה. ועוד עוד יש הרבה ספרים קדושים שיש מעלה ללמוד בהם, ודבר גדול שאת התניה והנפש החיים של הרב חיים מוולוז'ין, ועוד הרבה ספרים. אבל יש גם את הקומרנה. הקומרנה יש לו כמה ספרים, זוהר חי, חל הברכה, נתיב מצוותיך, חסד, הרבה ספרים של אוצר החיים, על תרי"ג מצוות, זה יותר ספר של הפשט, יש לו את השולחן הטהור, זה על הדין הזה שולחן ערוך, כל מיני הגאות והשגות שהוא השיג, שגם לפי ראשונים ועיונים. אז הוא כותב למעשה בספר נוצר חסד, הוא אומר פירוש מאוד יפה, מה זה למעשה התקשרות בצדיקים, כמה זה דבר חשוב. הוא מפרש את המשנה בפרק א' במסכת אבות במשנה ט"ז על רבן גמליאל, שאומר עשה לך רע ותסלק מן הספק, אז אומר שהספק עולה כמספר עמלק. אז הוא אומר עשה לך רע ותסלק מן הספק, כשאדם קרוב לצדיקים אמיתיים אז הוא מסתלק מן עמלק. העמלק זה קליפה שרודפת אותנו, את עם ישראל, בשביל להצר, בשביל להחשיך, בשביל להעלים לנו את אור השם. זאת אומרת שמתחברים לצדיקים, מתחברים לדעה שלהם, לקדושה שלהם, לספרים שלהם, לעצות שלהם, אז מסתלקים מן הספק. כשמתחברים לצדיקים אמיתיים אז הספק, זה הקליפת עמלק, מתבטל מעלינו, ואז זוכים לראות את האור של השם יתברך, את הקרבה להשם יתברך, שזה מה שהכי חשוב, בפרט בימים הקדושים האלו, לגלות הרבה יותר אהבה ואהבת חברים ואמונת חכמים ולדבוק בשם. יהי רצון של השם ברוך הוא יושיע אותנו, ושיהיה לכולם השפעות טובות.

סיפר לנו משל שפעם אחת נסעו בעגלה סוחר גדול עם יין טוב, יין הונגרי, הוא והמשרת. אמרו המשרת והבעל עגלה לזה הבעל בית, הלא אנו נוסעים בדרך הזה עם היין הזה, ואנו סובלים הצער כל כך, תן לנו לטעום מעט. ונתן להם לטעום מזה היין הטוב. לאחר ימים נתגלגל שזה המשרת נתוועד יחד עם אנשים שותי יין בעיר קטנה, ושתו יין ושיבחו אותו מאוד ואמרו שהוא יין הונגרי. אמר המשרת הנעל, תנו לי לטעום, ונתנו לו, ואמר, אני יודע שאין זה יין טוב, אין זה יין הונגרי כלל, וגערו בו ודחפו אותו. והוא אמר, הלא אני יודע שאין זה יין הונגרי כלל, כי הלא אני הייתי אצל סוחר גדול כזה וכו', והם לא השגיחו עליו. ואמר לנו רבנו הקדוש שלעתיד כשיבוא משיח אז ידעו, כשיתנו יין המשומר אזי לאחרים יוכלו להטעות, ויתנו להם יין בלחישים או סטרוויצר, ויאמרו להם שהוא יין הטוב והמשומר, אבל לאנשי שלומנו לא יוכלו להטעות, כי אנחנו טעמנו היין הטוב.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

בשנת 1998, חוקרים באוניברסיטת פרינסטון ערכו ניסוי מטורף ששבר את כל מה שידענו על המוח האנושי. קוראים לזה אשליית יד הגומי. הם הושיבו אדם ליד שולחן והסתירו את היד השמאלית שלו מאחורי מחיצה. במקומה, הם הניחו מולו על השולחן יד פלסטיק מזויפת מגומי. ואז, החוקר לקח שני מכחולים קטנים והתחיל ללטף בדיוק באותו קצב גם את היד האמיתית המוסתרת וגם את יד הגומי הגלויה. אחרי דקה אחת בלבד, קרה משהו מבהיל. המוח של הנבדק אימץ את יד הגומי. האדם התחיל להרגיש את הליטוף פיזית על הפלסטיק. אבל פה הגיע רגע השיא. במחקרים מאוחרים יותר, החוקר פתאום שלף פטיש והקה בעוצמה ביד הגומי. הנבדק צרח. הוא קפץ אחורה באימה. סורקי המוח הראו שמרכזי הכאב והחרדה שלו התפוצצו. המוח שלו היה בטוח שריסקו לו את היד. המדע הוכיח עובדה מצמררת. המוח שלנו כל כך גמיש שאפשר לשכנע אותו להזדהות לחלוטין עם חפץ מזויף, עד כדי כך שנרגיש את הכאב שלו. חברים, הניסוי הזה הוא המציאות היומיומית שלנו. אנחנו חיים בתוך אשליית יד הגומי. אנחנו מניחים מולנו את הקריירה שלנו, את חשבון הבנק שלנו, את המוניטין שלנו, את כמות העוקבים שלנו. אנחנו מסתכלים עליהם כל היום, משקיעים בהם, ובלי לשים לב, אנחנו מאמצים אותם. אנחנו בטוחים שזה אנחנו. ואז מגיעה מכה. העסק קורס, אנחנו מפוטרים. מישהו מעליב אותנו ברשת. הפטיש מכה ביד הגומי, ואנחנו מתרסקים. אנחנו נכנסים לדיכאון, לחרדות קיומיות. אנחנו מרגישים שריסקו אותנו, שאנחנו מחוקים. אלפי שנים לפני פרינסטון, היהדות זיהתה את הנטייה ההרסנית הזו של המוח, ויצרה את מנגנון הניתוק המושלם. בכל בוקר, רגע אחרי שאנחנו פוקחים עיניים, אנחנו אומרים משפט שאמור לנתק אותנו מיד הגומי. אלוהי, נשמה שנתת בי, טהורה היא. זה לא שיר בוקר חמוד. זו פקודת מערכת שנועדה להזכיר למוח, אל תתבלבל. הנשמה שלך, המהות האמיתית שלך, היא טהורה, מוגנת ובלתי חדירה. שום פטיש של פיתורים, שום מכה של כישלון פיננסי, ושום מלבון לא יכולים לגעת בה. הם מכים רק בפלסטיק. כל המערכת של התורה נועדה לשמור עלינו מהאשליה הזאת. מהי השבת? יום אחד בשבוע, שבו אנחנו מזיזים את יד הגומי של הטלפון והעבודה, ומגלים שאנחנו עדיין נושמים וחיים גם בלעדיהם. הניתוק מחזיר אותנו למציאות. אז בפעם הבאה שאנחנו מקבלים מכה מהחיים, שאנחנו מרגישים שהתרסקנו, שהכל נגמר, נעצור. ניקח אוויר. ונזכור שאנחנו לא הפלסטיק. אנחנו לא התארים, ולא הכסף, ולא הכישלונות שלנו. נמשוך את היד האמיתית שלנו החוצה מההסתרה, ונגלה שלא נפגענו בכלל.

מזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו בעזרת השם יתברך רוצים לעבור אתכם לפינת הסיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה ארוש. אז השם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

0: סוגיות של החיים. ילד אחד ישב במטבח עם סבתו והתלונן בפניה על כך ששום דבר לא מסתדר לו. אמא כועסת עליי, רבתי עם החבר הכי טוב שלי, קשה לי בבית הספר, נמאס לי כבר. הסבתא הקשיבה בשקט לדבריו וחיבקה אותו באהבה. אולי אתה רוצה לאכול משהו טעים? שאלה אותו. בטח, הוא ענה לה. אז הנה, קח לך מעט שמן, אמרה הסבתא. איכס, אמר הילד והיקם את פרצופו, זה ממש דוחה, אמרה הסבתא, אז אולי אתה רוצה כמה ביצים טריות, או כוס קמח, או בעצם תעדיף כפית של אבקת אפייה. הילד התחיל לאבד את סבלנותו ואמר לסבתו, סבתא, מה יש לך? כל הדברים האלה ממש מגילים, ענתה לו הסבתא, אתה צודק נכד שלי, לכל אחד מהדברים האלה יש טעם נורא, אבל תראה מה קורה להם כשמערבבים אותם יחד, הם הופכים לעוגיות טעימות, נלך יחד לאפות קצת עוגיות? העוגיות של החיים.
1: סגולה לברכה והצלחה. אחד מסוחרי רדין היה מן המאחרים להכניס את השבת ומהממהרים להוציאה. ביום שישי לא נעל את חנותו לפני צאת הכוכבים, ובמוצאי שבת פתח את חנותו בעוד החמה.

0: ואז יפסידו שק של תבועה. הציע העיקר לסוחר דרך אחרת. כנגד כל שק של תבועה שישקל במוזניים, ישים הסוחר מטבע על גבי צלחת. אחר כך אימנו את המטבעות, וידעו כי מספר עסקים כמספר המטבעות. התחילו השניים בחשבון. בשעת מעשה לא כבש העיקר את יצרו, וכשראה שהסוחר אינו מבחין במעשיו, שלח ידו בחשאי, נטל מטבע מערמת המטבעות שבצלחת, ושלשלה לתוך כיסו. הסוחר הפיקח עשה עצמו שלא רואה, שהרי מרוויח מכך הוא משלם פחות ממה שצריך לשלם. אף אתה כמו הוא סיים החפץ חיים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה יקרה, את השבת. כנגד כל שעה ושעה שאנו שומרים אותה, משפיע עלינו הקדוש ברוך הוא ברכות וטובות בששת ימי המעשה, ואתה גונב מן השעות הללו. אולם למעשה אינך גונב אלא משלך, ומחסר את עצמך. שואלת הגמרה על הפסוק, ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כיצד ניתן לעשות את השבת? כשאדם מוסיף מספר דקות מהחול לפני השבת, הוא מוציא את השבת מספר דקות מאוחר יותר, הוא עושה את השבת, הוא בורא שבת, מקדש את החול ויוצר מציאות שלא הייתה בעולם. ומה כל כך חשוב להוסיף מחול על הקודש? הרי גם כך השבת לעתים ארוכה ויש מחכים כבר שתצא. אם נשכיל להבין שכל דקת שבת שווה ברכות והצלחות רבות להמשך השבוע, יהיה לנו קל יותר לשמור אותה ואף להוסיף עליה. אם חושב אתה שתחסיר מהשבת תרוויח יותר, טעות היא בידך. משלך אתה גונב, את שלך אתה מחסר. לעתים אין אנו רואים את הברכה משמירת השבת, ודווקא ששמרנו שבת כהלכתה, השבוע הבא עלינו מהול בהרבה כישלונות. כמו בכל דבר, יש להסתכל על התוצאה הסופית. לעתים הברכה מתמהמת, אך נאספת אט אט, עד שמגיעה בבת אחת. כשם שאדם עובד ורק לאחר חודש רואה את מזכורתו, כשם שאדם נוטע עץ ורק לאחר שנים רואה פירות, כך השבת, כי היא מקורה ברכה. לא פעם מחפשים אנו סגולות לברכות והצלחות. הסגולה הטובה ביותר היא שמירת השבת, כי היא מקור הברכה. תנסו ובעזרת השם תצליחו. בתואמיה חיים זכו. סגולה לברכה והצלחה.
1: מעבר למבט ראשון. אתמול כשנסעתי עם בני שון לטורניר הכדורגל שלו, עצרנו בתחנת דלק קטנה כדי לקנות משהו לשתות. בזמן ששילמתי נתתי לו את המפתחות כדי שהוא יוכל להיכנס בחזרה לרכב. סיימתי לשלם וכשיצאתי מהחנות הבחנתי ששון התרחק והלך לכיוון אדם בכיסא גלגלים. בחור אפרו-אמריקאי, מבוגר, בלי רגליים, הוא נראה הומלס. התגובה הראשונה שלי הייתה לצערי, אוי לא, הוא בטח ביקש כסף משון וקרא לו לבוא אליו. כשהתקרבתי היה ברור ששון מנהל עם האיש שיחה קצרה. לאחר מכן הסתובב שון וחזר למכונית. אני עשיתי אותו דבר. שאלתי אותו מה בדיוק קרה שם? כלום אבא, רק שאלתי אותו אם הוא צריך עזרה לעבור את הכביש. הוא אמר לא תודה שהוא בסדר והודה לי ששאלתי. אני לא שמתי לב שהאיש בכיסא גלגלים מנסה לחצות את הכביש לחניה כשהוא משתמש רק בידיים שלו. אני לא שמתי לב שהילד שלי בן ה-11 היה בוגר דיו לראות את זה דרך המראה של המכונית, להוריד את הטאבלט שאיתו שיחק, לצאת החוצה ולהציע לבחור עזרה. כשהתחלנו לנסוע שון שאל אם נוכל לתת לאיש כסף. עצרנו לידו ושאלתי אם כמה דולרים יעזרו לו. הוא אמר, לא תודה, אני בסדר. הבן שלך ג'נטלמן אמיתי. והוא נתן לי את כל מה שאני צריך היום. שאלוהים יברך אתכם. סגרתי את החלון והתחלנו בנסיעה. בזווית העין ראיתי את שון מנופף לאיש לשלום, והוא מנופף לו בחזרה עם חיוך גדול על הפנים. האם אני הייתי יוצא מהמכונית ועושה אותו דבר? שכחנו להסתכל על העולם דרך עיניים של ילד. עיניים לא שופטות, שרואות רק את המציאות כפי שהיא. לפחות פעם ביום, כל אחד מאיתנו צריך לגרום למישהו לחייך. אם נעשה כך, נוכל לשנות קצת את העולם לטובה. מעבר למבט ראשון.

מאזינים יקרים, וכעת נשמע שידור עם הרב אברהם ציון מהספר משיבת נפש. הרב אברהם ציון, בבקשה.

לעניין המחלוקת שעליו, סימן רש י"ב שיחות הר"ן. אומר רבי נתן, פעם אחת אמר רבנו, ציטט גמרא, הלכה כרב נחמן בדינה. היינו, לעניין המתנגדים שחלקו עליו, בוודאי הלכה כמותו. אז רבנו ציטט את הגמרא, הלכה כרב נחמן בדינה, ודיבר על העניין של המתנגדים שחלקו עליו. כי הלכה כרב נחמן בדינה, כדינה הוא לשון מחלוקת, ששני בני אדם מחולקים לפני הבית דין, על איזה דבר. ואין מסכת גיטין, פרק השולח, שאמרו שם שלוש פעמים, הלכה כרב נחמן, והלכה כרב נחמן, והלכה כנחמני. רבנו רוצה להדגיש בעניין הזה, שכל המחלוקת שעליו היא סתם מחלוקת, והלכה כמותו, זאת אומרת שהצדק איתו, ולא כמו החולקים, שבדו עליו כל מיני דברים, התנגדו לחסידות הזאת, ברסלב, התנגדו לרבנו. שמעתי בשמו, אומר רבי נתן, שדיבר בעניין מחלוקת, ואמר שלכאורה, מה אכפת לך שזה מדבר עליך? זה מדבר על זה, זה מדבר על זה, מה זה המחלוקת? דיבורים. אז כאילו, מה אכפת לך שמדברים עליך? אך באמת, על ידי מחלוקת שחולקים על אחד, יכולים להפיל אותו ממדרגתו, זה לא סתם. שחולקים על בן אדם, ומדברים עליו במרחקים אפילו. זה שמדבר עליך נמצא בחוץ לארץ, ומדבר עליך, זה הוא דן אותך. בבית דין של מעלה, כי רבנו אומר, שלפני שדנים אדם, אוספים את כל מי שמכיר אותו, שיבא את דעתו. והבעת הדעה זה מה שאנשים מדברים אחד על השני. ובזה הם דנים אותו. אז יכולים להפיל אותו במדרגתו על ידי זה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שלא רצו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שרצו למנות גם את שלמה המלך, עליו השלום, בבית דין, עד שבא דוד. ונשתתח לפניהם והתחנן, כן, זה גמרא בסנהדרין ק"ד, כי היה להם כוח לדחותו על ידי דיבוריהם. על ידי הדיבורים אפשר להפיל בן אדם. ואמר שזה שאמר דוד המלך בתהילים, שרים רדפוני חינם, היינו כשגדולים ושרים רדפו אותי, ואני יודע שהוא בחינם, שאינם פועלים כלל במחלוקתם עליי. והסימן, כי מדבריך פחד לבי, שאני מפחד מדבריך, דיינו שיש לי יראת שמיים, ואיני נופל ממדרגתי. וזה סימן שהרדיפה שלהם חינם, פינת שרים הרדפוני חינם, זאת אומרת, דוד המלך אומר, שהוא בטוח ששרים הרדפוני חינם, המרדף שרודפים אותי ומדברים עליי, זה בחינם, זה לא יעזור להם, כאילו אני לא אפול ממדרגתי, למה? מדבריך פחד ליבי, שאני יש לי יראת שמיים ואני לא אפול ממדרגתי, אף על פי שמדברים עליי דברים רעים.

שמעתי בשמו שאמר, כשאדם שואל לצדיק אם לעשות דבר שיש בו מסירות נפש בשביל השם יתברך, הוא ראוי לו להשיבו ולצוות עליו שלא לעשות. כך אומר רבי נתן שהוא שמע מרבנו שאמר דבר כזה, שבאים לשאול את הרב איזה שאלה והתשובה היא מסירות נפש, אז שיגיד את התשובה ההפוכה, ייתן עצה הפוכה. ואף על פי כן, השואל שצריך שיהיה לו שכל, שיבין דבר מתוך דבר, אין צריך לקיים את העצה של הצדיק, כך שמעתי בשמו. למשל, לנסוע לאומן זה מסירות נפש. זה להשקיע כסף, נסיעה, לנסוע בראש השנה, מסירות נפש. שבאים לשאול את הצדיק אם לנסוע, שיגיד הפוך, לא לנסוע. ולא רק בזה, כל עניין שיש בו מסירות נפש, אסור לתת עצה לבן אדם שיעשה. עצה למי שהוא מציית אותו. סתם לזרוק רעיון באופן כללי, זה בסדר. מה, נראה לי שזה טוב, כדאי, תשמע, אני הייתי עושה את זה, אבל לא לצוות לאדם דבר שהוא עניין של מסירות נפש. והטעם הוא שרבנו אומר שמי שלא מציית את הצדיק יכול להשתגע. אם הוא כבר הולך לשאול עצה, שידע שכשהוא שואל, שיהיה סגור על העניין, שהוא יקיים את מה שהוא יגיד לו. עכשיו, ואם לא, אז הוא יכול להינזק מזה. אז עדיף שאם הוא לא בטוח שהוא יציית, שלא ישאל. לכן הצדיק שבאים לשאול אותו, וזה דבר של מסירות נפש וקשה לבצע את זה, אז הוא לא אומר את העצה, הוא זורק את זה באוויר סתם, כמו רעיון, לפי דעתי ככה, כדי לא להכשיל את הבן אדם. עוד שמעתי, אומר רבי נתן בעניין אחר, כל מה שהצדיק מצווה לעשות צריך לקיים. רק כשמצווה שלא לישא על ראש השנה, זה אין צריך לקיים. כן, זה כבר אמרנו מקודם. בדבר הזה של המסירות נפש, לא לציית, כי כוונתו באמת שהוא רוצה שתעשה את הדברים הטובים. ערב ראש השנה ראוי לתן על פדיון. לתת פדיון, לעשות פדיון, לתת לצדיק פדיון, כי זה יעזור לו בדין של ראש השנה.

אומר רבנו, בכל מדינה ומדינה יש דבר שחשוב באותה מדינה, ותכף כשמתחיל אותו הדבר יש בו טוב ורע, והטוב הוא מעט,

אמר רבנו, אצלי העיקר הוא ראש השנה. ותכף כשחולף ועובר ראש השנה, אני מטה אוזני ושומע עם מקים בכותל לעורר לסליחות לשנה הבאה. מקים בכותל, ככה היה נהוג, שהיה איזה אחראי שהיה עובר מדלת לדלת ומכה על הדלתות או על הקירות כדי לעורר את האנשים לסליחות בלילה. אז רבנו אומר, אצלי העיקר הוא ראש השנה. ותכף כשחולף ועובר ראש השנה, אני כבר שם את האוזן מיד ומוצא ראש השנה, ומתחיל להקשיב שוב להקעות שמאירים לסליחות של השנה הבאה. כי אין שום זמן כלל. כי כל השנה חולף ועובר כערף עין. כמה שהשכל יותר גדול, אומר רבנו, הזמן רץ יותר מהר. כמה שהשכל יותר קטן, הזמן לא עובר לבן אדם.

סיהר אשתת זין להתרחק מהקירות ולהתחזק באמונה. עין באלצ'ך על משלה, שם מדבר בדרך צחות ונפלא, הוא מסביר הדבר, איך האפיקורסים מתאים את העולם, שבתחילה אינם מגלים את האפיקורסות והכפירות שלהם, לא מגלים את הכוונה שלהם להכניס כפירות לאנשים, רק מראים מתיקות מדומה שנראית בתחילה בדרכיהם הרעים. וזה מה שכתוב שם בפסוק, כי נופת תיטופנה שפתי זרה, במשלי, פרש רשי, מה זה נופת תיטופנה שפתי זרה? הזרה, האישה זרה, היא נופת, דבש יוצא לה מהשפתיים, פרש רשי אפיקורסות. ככה הם עובדים, מדברים מילים יפים ובצורה יפה, והריתה מרה כלענה. והכלל שכל העזרות של משלה להתרחק מאישה זרה, כוונתו על חוכמות חיצוניות שנקראת אישה זרה, כנגד חוכמת התורה שנקראת אשת חיל. ומי שבקי בהם ובדרכיהם ואיך הם מתאים את העולם, בפרט בני הנאורים שמחנכים אותם בחינוך הרע והמר שלהם, כן, כל ההשכלה והאפיקורסות, הם ממש כמו אישה מנאפת המקשטת עצמה ומדברת דבריהן בשביל למשוך. ככה הם מדברים בצורה כזאת, בחן כזה, רק בוא תשמע, בוא רק תקשיב, בוא תראה איזה היגיון, איזה שכל, איזה חוכמה הוא אומר, והוא בסוף מפיל את האדם, הורס לו את האמונה הפשוטה. רבנו אומר לא להיכנס ולא לשמוע ולא להיכנס, להיכנס בטוען ונטען ולא להקשיב בכלל, לא רוצה לשמוע בכלל, לא לשמוע, ואני אוכח לך ואני אתנגד לך ואני אוכח מפה ואתה משם, שום דבר, לא להיכנס בכלל, זה הניצחון. על הדר, על הפתח, לא מוכן לשמוע אותך וזהו. ודומה לאישה מקשת את עצמה, ובתחילה אינה מגלה זדון ליבה ומראית עצמה, ומראית עצמה ככשרה, עד אשר היא מטעה כל מי שניסת אחריה. כמו כן ממש הם דרכיהם הרעים של האפיקורסים, למי שיודע מעט מדרכיהם, ועל קודף משל זה סובב כל ספר משלה. יש אחד כזה שמצא לו פרויקט בחיים, הוא חי בדורנו, אחד שחזר בשאלה אחרי שחזר בתשובה לפני 30 שנה, והגיע להיות ראש ישיבה, בעל תשובה, גאון, חזר בשאלה, והקים לו איזה סדנה לחוזרי בשאלה. ולא רק זה, הוא גם מסתובב ממקום למקום ומנסה לשכנע אנשים לעזור בשאלה, מכניס בהם את הכפירות. פשוט לא לשמוע ולא רוצה להקשיב לך, פשוט מאוד. וכל מקום שקורה במשלה, שלמה המלך, כסיל ופתי המהפכים אורחות יושר, כיוצא בזה, כל כוונתו על אלו החכמים להרע, שנקראו כסילים ופתאים. כמו שכתוב, ראית איש חכם בעיניו, תקווה לכסיל ממנו, וכתיב, אוי חכמים בעיניהם. ואי אפשר להאריך בזה, כי הם אומרים בהפך ממש, ומביאים ראיה ממשלי דייקה ומשאר כתבי הקודש לדרכיהם הרעים. הם חכמים בתורה, אז הם מביאים ראיות מהתורה לשכנע אותך שתכנס לראש שלהם, תקשיב מה אני רוצה להגיד, תבין את השאלה, תבין את החוכמה. ואיך הם מביאים ראיה מהתורה שלנו? כי תורתנו הקדושה יש בה שם חיים למי שזוכה, ושם מוות למי שלא זכה. כמו שאמרו רבותינו זה על הפסוק, אשר שם משה, אלה, זאת התורה אשר שם משה. חז"ל דרשו את המילה שם, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. מי שזכה שם חיים, לא זכה שם המוות. על כן, למתעקש ללך בדרכיהם הרעים לא יועילו רוב הדברים, ולהפץ באמת יספיקו דברינו אלו, להזק נפשו ודעתו,
לעמוד כעמוד ברזל נגדם ולשבר מלטעות עוול, והשם יתברך יגלה האמת במהרה, אמן, כן יהי רצון.

אמר רבנו שכתוב בספר אחד שמה שמובא בספרי הפילוסופים המחקרים ראיה שצריכים לחקור לפי דעתם, לא לקבל פשיטות תמימות את התורה, אלא צריכים לחקור ולחפש והוכחות וכל זה, והם מביאים ראיה מפסוק בדברים. כתוב בתורה, וידעת היום והשיבות הלבבך. אז הנה, יש להם ראיה. כתוב הפסוק, וידעת, אתה צריך לדעת את השם יתברך על פי חקירות, פילוסופיות, חוכמות. אבל האמת לא כן הוא. כי באמת העיקר לדעת אותו יתברך הוא רק על ידי אמונה שלמה. ככה יודעים את השם. בשכל אי אפשר להבין את מי שמעל השכל. כמו שעם העיניים אי אפשר לשמוע, ועם האוזניים אי אפשר לראות. כל כלי הוא יכול לתפוס רק את מה שהוא ממונה עליו. השכל יכול לתפוס רק דברים שכליים. הקדוש ברוך הוא מעל, מעל, מעל השכל. אפשר לתפוס אותו רק עם אמונה, עם רגש, עם הלב. שעל ידי זה דייקה, זוכים אחר כך לדעת, לדעת והשגה גדולה, בידיעת רוממותו יתברך שמו. כמו שכתוב, ורסתיך לי באמונה וידעת את השם. ובלכותי מאורן רבנו אומר, על הפסוק, ויהי ידיו אמונה עד בו השמש, רבנו מסביר, תלך עם אמונה פשוטה, תמימה, בלי שכל, עד שתגיע למדרגת השמש, שהאמונה תהפך לך לידיעה, ממש כמו אחד שורה בעיניים את הדברים. בהתחלה צריך ללכת עם אמונה פשוטה, ואחרי זה, מרוב אמונה, הדברים יתבהרו לו, עד שהוא יראה בעיניים. ובאמת, עיקר הפירוש הפשוט של פסוקים אלו המזהירים לדעת אותו יתברך, כגון וידעת היום והשיבות הלבביך, וכן הפסוק בדברי הימים דע את אלוקי אביך ועבדהו, וכן הפסוק דעו כי השם הוא האלוקים, זה לא כמו הפירוש של הפילוסופים שצריך לדעת עם שכל. עיקר ההזהרה של הפסוקים האלה היא בפשיטות. לדעת ולזכור אותו יתברך תמיד בכל עת, ואל ישכח אותו יתברך חס ושלום בשום עת. דעת, תזכור את השם הכוונה. כמו למשל, שדרך המלכים והאדונים שמזהירים את עבדיהם שידעו שיש עליהם מושל, ובפרט אנשי חיל של המלכים שמלמדים אותם שידעו מי המלך והקיסר שלהם, למען תהיה יראתו על פניהם ויעבדו עבודתם בשלמות. וכן הרגילות לומר לעבד, דע שיש עליך אדון ומושל, שהכוונה שיקח זאת בדעתו בכל עת ואל ישכח, לבל יעשה שום דבר נגד רצונו. כמו כן להבדיל במלכות שמיים, שמזהיר אותנו הפסוק, דע את אלוקי אביך, היינו ידוע תדע, ואל תשכח בשום עת את השם. וכן, וידעת היום והשיבות אל אביך כי השם הוא האלוקים, וכן הפסוק דעו כי השם הוא האלוקים. כי בוודאי צריכים כמה וכמה הזהרות גדולות ורבות על זה, בכמה וכמה לשונות. כי אף על פי שכל אחד יודע בכלל כי השם הוא האלוקים באופן כללי, ועל פי כן מהמה תרדות עולם הזה ותאהב אותם והאבלה והבלבולים שיש לנו בחיים, נמצא הרבה שברוב העיתים שוכחים את השם. כל היום מתעסקים עם כל ענייני החומר, שוכחים את השם. ועל זה מזהיר הפסוק, דעו כי השם הוא האלוקים. תזכור בכל שנייה ושנייה, וכמה שאדם זוכר יותר את הקדוש ברוך הוא במשך היום, ככה הקדוש ברוך הוא נמצא איתו יותר במשך היום, ממש. כי המחשבה שאדם חושב מושכת את האלקות אליו, לתוך המוח שלו. והבנו אומר, כשאדם דבוק במחשבתו בקדוש ברוך הוא, מי יכול עליו? ההשגחה צמודה עליו. כלומר, הפסוקים האלה באים להזכיר לך, קחו את השם בדעתכם היטב, עד שיהיה קשור וחזק בדעתכם ולבבכם בכל עת. וזהו, וידעת היום והשיבות אל לבביך. כי זה עיקר שלמות הידיעה. כשמקשרים הדעת אל הלב, כן, ברגש,
לדע בליבו היטב כי השם הוא האלוקים. כן, ויש לנו ברוך השם את המצוות ואת התפילות ואת הדיבורים עם השם, שאלה כל הזמן מזכירים לנו את הקדוש ברוך הוא. אתה בא לברך על כוס מים, תזכור, הנה הקדוש ברוך הוא. יוצא מהשירותים מברך, תזכור את הקדוש ברוך הוא. עובר ליד דלת מזוזה, תזכור, הנה הקדוש ברוך הוא. כל הזמן להזכיר לנו כמה שיותר שיהיה דבוק לנו במחשבה. ורבנו הוסיף והדגיש מאוד את העניין של ההתבודדות, לדבר עם הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל, ואז הקדוש ברוך הוא יותר זמן דבוק במחשבה שלך. כי בכל עת שמשימים זאת אל לבבו היטב כי השם הוא האלוקים, בוודאי נופל פחדו ואימתו ויראתו עליו לבלתי עתה, יש לו יראת שמיים, כל זמן שהקדוש ברוך הוא אצלו במחשבה, בלב, אז הוא דבוק בו, אז יש לו יראת שמיים. ואי אפשר לדבר בזה יותר, כי ידיעת אלקותו יתברך ולכל התקפום מה עדי משאר בליבי כידוע. להבין את הדברים האלה, רבנו אומר, זה כל אחד לפי הרגשת הלב שלו, לפי החוויה, איך הוא מבין את הדברים האלה, מה זה להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. וכל אחד, כפו מה שמשאר בליבי, יבין היטב דברים אלה. אבל חלילה לומר שכוונת הפסוקים לדעת את השם על פי חקירות אנושיות, הבנויים על ידי, על שכל מוטעה. כי עיקר הידיעה ממנו יתברך כבר הודיעו לנו אבותינו הקדושים שיגעו ותרחו כל ימיהם ופשטו את עצמם בגשמיות לגמרי כי שברו כל התאוות והמידות בתכלית ובפרט הרע כולל שהוא תאוות משגל היו נקיים לגמרי מזה וכמה שאדם יותר נקי מזה השכל שלו יותר מזוכח יותר טהור יכול להשיג אלקות לא מדברים פה על שכל על IQ גבוה, שהוא יכול להיות גם פרופסור גדול, ותקוע בתאווה הזאת יום ולילה, זה לא משנה. מדברים פה על שכל שישיג אלקות, שזה שכל ברמה אחרת לגמרי. זה צריך להיות שכל קדוש, ולא תלוי ברמת השכל, שכל גדול, שכל קטן, זה לא משנה. קדושת השכל של כל אחד, היא תסתנו להשיג את האלקות. כי כל אחד מישראל זה נשמה, ניצוץ מהאלקות, חלק אלוה ממעל. אז כל אחד מישראל יכול להשיג את הקדוש ברוך הוא, להיות דבוק בו, רק על ידי קדושה, כי הקדוש ברוך הוא טהור, וכדי להיות דבוק בטהרה, אתה צריך להיות טהור. ועל ידי זה, הצדיקים והאבות הקדושים, היה דעתם בשלמות, וזרחו להכיר את בוראם בתכלית השלימות, והניחו לנו ירושה טובה כזאת, ואנחנו מחויבים לקבל הירושה הטובה הזאת בשמחה גדולה. כמו שכתוב, אשרנו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו. רק הפסוקים מזהירים אותנו לקח את הידיעה הקדושה הזאת במוחנו, ולהמשיכה ולקושרה בליבנו היטב תמיד בכל עת. למען, תהיה יראתו על פנינו לבית נעתה, תמיד שיהיה לנו יראת השם, אהבת השם, ונהיה דבוקים.

והתלוצץ מאוד מהמחקרים שאומרים שיש בלבני יישוב כמו על הארץ הזאת. כן, בזמנם המדענים של זמנו של רבנו לפני 200 שנה אמרו שיש יישוב על הלבנה, שיש שם יישוב כמו אצלנו, גרים שם אנשים וכו'. ואיך הגיעו למסקנה הזאת המדענים של אז? הם ראו בתוכה כמו אילנות ושאר ברואים שבזו הארץ, כן, עם הטלסקופים שלהם ראו בדמיון כל מיני דברים שדומים לארץ, אז אמרו שגרים שם אנשים. ורבנו היה מתלצץ מזה, ואמר שהוא שטות גדול. למה? כי הלבנה היא כמו אספקלריה, כמו ראי, שכל דבר שעומד כנגדו נראה בתוכו, כי היא הרי הראי של השמש. ועל כן נראה בתוכה, בתוך הלבנה, דברים שבזאת הארץ כאילו. אבל באמת אין שם דבר מאלו הבוראים, ואבל יפצה פיהם של המחקרים. אחר שחזר רבנו מלמברג, ששנתיים לפני הפטירה שלו, אחרי שהוא הלה במעלה, נסע ללמברג, עיר גדולה של פרופסורים ופילוסופים ודוקטורים, והיה מדבר שם בכל פעם הרבה מאמונה. והבנו מדבריו שכל דיבוריו שמדבר, כל כוונתו היה בשביל להכניס אמונתנו האמיתית בלב כל אחד ואחד מישראל. והיה רגיל להזכיר כמה פעמים גודל עוצם נפלאות הטובה שעשה לנו משה רבנו עליו השלום, שנתן לנו את התורה ופתח בה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שהמשפט הזה זה משפט של אמונה בלבד, אין פה שום שכל ואי אפשר להבין כלום. ככה, קבל את זה בפשוט באמונה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מפה והלאה תתחיל ללמוד. מלפני בראשית אל תשאל, תאמין מפה והלאה. וגילה לנו האמונה הקדושה בלי שום חוכמות והכירות. וגינה הרבה את ספרי המחקרים והפילוסופים, והתלוצץ מהם בכמה מיני לצנות, וברר לעינינו שאינם יודעים כלום. והעריך בשיחות כאלו הרבה מאוד מאוד כמה מיני לשונות של חוכמה אמיתית נפלאה ונוראה, שכל דיבור ודיבור היה מתוק מדבש ונופת סופים, ונכנס בעומק הלב לכל אחד ואחד. וכבר כתבנו מהם הרבה, כאשר כבר נתפסו קצתם, זה מספר רבי נתן, אבל עדיין לא נכתב חלק אלף מהם, וגם אי אפשר לבאר תמונת הדיבור הקדוש והנורא והנעים והמתוק בתכלית הנעימות שיצא מפיו הקדוש בקדושה ובטהרה, באימה וביראה, ברטט וזיע, שהיה לו כל מין חן שבעולם, כאשר יעידון ויגידון כל מי שזכה לדבר עמו, אפילו במילי אלמה שיחות חולין, גם כן הייתה הנאה לתלמידים לדבר עם רבנו, היה אדם מיוחד עם חן. תענוג היה להיות במחיצתו, להסתכל עליו, רבי נתן מתאר את הפנים שלו, פנים של תינוק, טהור. וכפי המובן מדבריו בסוף השתי שנים שחי אחר כך, אחרי שבא מלמברג, שכל דיבוריו, אפילו במילי דאלמה, אפילו שיחות חולין שלו, ודברי תורה שלו, הכל לכל היה להכניס אמונה בעולם שהוא יסוד כל התורה והמצוות, כמו שכתוב בתהילים קופיות ת', כל מצוותיך אמונה.

פעם אחת אמר רבנו לאחד, אגלה לך סוד, יבוא דור שיהיה אפיקורסות גדול בעולם, כפירות גדולות, כי מלמעלה, מהשמיים, יבוא אפיקורסות בעולם בשביל ניסיון. מה זה ניסיון? זה כמו נפה. מנערים את הנפה ימינה ושמאלה, מה שעובר עובר, מה שנשאר נשאר, ואז מתברר הפסולת מהאוכל. אז אומר רבנו, בשביל ניסיון, בשביל בירורים, בשביל לנפות את מי שלא ראוי, יבוא אפיקורסות בעולם בשביל ניסיון, ואז יהיה להם קשה מאוד לעמוד נגד כל החוכמות והמדעים והפילוסופיות והפסיכולוגיות והראיות וכל מיני סיפורים כדי להפיל את האמונה. ואני יודע שהאנשים שלי גם בלא זה, בלי שאני אומר את זה, גם כן התחזקו באמונה באמת וישארו קיימים באמונתם. אך אני מגלה לך זאת כדי שיתחזקו יותר, כשיראו שדיברו מזה מקודם, ליבטתי את זה מראש, אז יהיה להם יותר חיזוק. כדברים האלה נשמע מפיו הקדוש כמה פעמים, והיה מתענח רבנו ואומר, אוי, איך יוכלו לעמוד אנשים מועטים נגד כל העולם? כל העולם יהיה כפרני, איך יעמדו אנשים נגד כל הגל הזה? אבל ברוך השם, מי שלומד את התורות של רבנו, את השכל של רבנו, הוא לא ייפול. למה? כי רבנו הכנס לנו שכל גדול לעבוד בלי שכל. שים את השכל בצד, תעבוד עם הלב, רגש, עם האמונה, פשוטה, תמימה, בלי שכל. כמו ילד קטן. ילד קטן מאמין להורים, לא מתפלפל, אבא אומר ככה, הוא מאמין. בתמימות. כי אם אתה מכניס את השכל, ועובד עם השכל, אין מצב שלא טיפול, תמיד יבוא אחד עם שכל יותר גבוה משלך, עם קושיה יותר גדולה, עם הוכחה יותר גדולה, ואין לזה סוף. וגם אותו אפשר להפיל כשיבוא מישהו עם שכל יותר גדול, ואת זה השכל יותר גדול אפשר להפיל על ידי שכל יותר גדול, פילוסוף מעל פילוסוף, חכם מעל חכם, וזה עד אין סוף, לא נגמר הסיפור. רבנו אמר, החוכמה הכי גדולה לא להיות חכם כלל. תעבוד עם ראש פשוט, תמים, לא נכנס בשכל, בכלל לא רוצה לשמוע היגיון, ולא רוצה להסברים ולא כלום. פשוט בתמימות. והנה סמוך מאוד אחרי הסתלקותו זל של רבנו, אומר רבי נתן, ראינו בעינינו זאת מה שהוא אמר, שמה שהוא ניבא, שתכף התחיל להתפשט אפיקורסות גדול בעולם. אז התחילה, זה היה תקופה של תנועת ההשכלה, והתחילה אפיקורסות, והתחילו ללכת לבתי ספר של הגויים, לאוניברסיטה שלהם, וללמוד, ונהיה בלגן בעם ישראל. וזה הלך והתפשט עד ימינו. התחילה התפשטות, מה שלא היה כזאת מימי קדם, כי אף על פי

כבר צפחו הצדיקים והקשירים שבדורותינו, ואין שומע עליהם. כי הדם של האפיקורסים תקפה בעוונותינו הרבים, אוי לנו, מה שהגיע לנו בדורותינו אלו. ועל ידי זה נצמחה הגזרה הרעה בימינו, שנמשכה על ידם. אוי, מה היה לנו? ונתקיים בעוונותינו הרבים, כאשר הודיע אדוננו ורבנו, מקודם, ברוח קודשו, ועדיין הולכים ומתפשטים בכל עת, אפיקורסים. אוי, מי שיודע, מי יודע מה יהיה בימים הבאים. זה, כל זה כותב רבי נתן, בצער גדול, מה קרה אחרי פתיחת רבנו. וכבר כתבנו מה שאמר רבנו, שעל ידי זה ניבאו כל נביאנו, בפרט דניאל שאמר, התבררו והתלבנו והצרפו רבים, שכל כוונתם היה של הנביאים, שבאחרית הימים האלה התנסו והצטרפו ישראל באמונה, שיעמדו ויקומו רבים, שירצו להטעות אותם מהאמונה הקדושה, את עם ישראל, והם האפיקורסים והמחקרים שבימינו. ומאחר שכבר הודיע זאת רבנו מקודם, שזה יהיה ניסיון, היה ראוי לעמוד בניסיון בוודאי, אף על פי כן יהיה ניסיון גדול, עד אשר רבים יהיו נכשלים מאוד. אף על פי כן אנו כותבים כל זאת למען ידעו, חפצים באמת ובאמונה הקדושה, שכבר הודיע הוא זל לנו את כל זאת מקודם, למען תהיה לנו למשיב נפש, להזק ליבם בהשם ובתורתו הקדושה, כאשר קיבלו מרבותינו זל בגמרא ובפוסקים. וסוף סוף האמת תתגלה.

היה מתלוצץ מאוד רבנו בזמנו בלוחות שלנו או שלהם להבדיל. כן, היו כותבים כמו שהיום כותבים מנבאים את מזג האוויר, קר וחם וכו'. היום זה מדויק כי היום זה צילומים של הלוויין שהוא מצלם למשל את הענן שטס במהירות כזאת וכזאת ממדינה כזאת וכזאת לכיוון הזה, מודדים את הקילומטרים ואומרים לך שעוד ככה וככה שעות יהיה גשם וכולי, מדויק. אבל בזמנו הם היו מתפלספים ומתפלפלים מה יהיה מזג האוויר, ועד לפני, מי שזוכר, אולי 20 שנה לפני שהיו לוויינים, גם כן הייתה תחנה מטאורולוגית שהייתה מנבט לנו גשם וחורף. לא הייתה מנבט כמו היום לשבוע מראש, רק לאותו יום, והייתה מפספסת. אז בזמן רבנו, כל שכן שהם היו, לא היה להם את הכלים, את האפשרות הטכנולוגית לדעת, אז היו אומרים, תמיד היו נביאים כאלה, בכל דור ודור. אז רבנו התלוצץ מהם, ועל פי רוב הוא אומר, אינם מכוונים דבריהם כלל. ענה ואמר, אם כן שיודעים, יאמרו נא השינויים שיש בעולם בכל יום, ויום בעצמו, כי כמעט בכל יום,

משתנים בעולם שינויים הרבה מאוד ביום אחד. כי יש קור וחום וגשם ושלג ורוח ואוויר צח. כיוצא בזה שינויים רבים אין מספר שנעשים ביום אחד על פי רוב. ומי יוכל לכוון ולדע זאת? כן, רבנו רצה לדבר על הצד הנבואי שלהם, שהם תפסו כאילו שהם ניצלו את זה, לומר כאילו יש בהם איזה רוח מיוחדת לדעת את העתידות. מרבו מעשיך השם, מאוד עמקו מחשבותיו, איש בר לא ידע וכסי לא הבין את זאת. על פי חוכמות חיצוניות שלהם, לדעת את כל השינויים הנעשים ביום אחד, ואי אפשר לדעת בנבואה, כמו שהם רצו. וגם בספרי התכונה בעצמה מבואר שהעניין זה של הלוחות אינו ברור כלל, כמו שכתוב בספר נחמד ונעים, שם הספר. שמעתי בשמו, אומר רבי נתן, שדיבר עם איש אחד שהיו לו בלבולי אמונה, וחיזק אותו רבנו זל ואמר לו שכתוב שכל התאבות מעשה בראשית היה רק בשביל מה שצפה השם יתברך, שיהיו אנשים שיהיו להם ייסורים בעניין האמונה הקדושה, מהמת הבלבולים והכפירות העולים על מחשבתם, והם יתגברו כנגד אלו המחשבות והתחזקו באמונה. רק בשביל זה ברא השם יתברך את כל מעשה בראשית. כן, רבנו רוצה לחזק אותו ואמר לו שאת כל הבריאה הקדוש ברוך הוא ברא. מה זה כל הבריאה? כל פרטי הבריאה זה גילוי אלוקותו יתברך, שחיזוק לאמונה של האדם. תסתכל על כל הפלאות, תסתכל על כל התנועות, תסתכל על כל מה שקורה בעולם, ותבין שמאחורי כל זה עומד הקדוש ברוך הוא, החוכמה האלוקית, וזה ייתן לך חיזוק באמונה. אז רבנו אמר לו שכל התאבות מעשה בראשית היה בשביל זה שצפה השם ידבר שיהיה אנשים שיהיה להם קשה האמונה, אמונה בלי להתעלות בכלום, אמונה פשוטה ותמימה, קשה. אז הקדוש ברוך הוא ברא את כל מעשה בראשית, כל הצמצומים האלה, כל החוכמות, כל הפלאים, כל הצבעים, כל היופי, הכל כדי לתת חיזוק לאנשים באמונה. ועל ידי דיבורים אלו התחזק זה האיש מאוד תמיד בכל עת שבאו עליו בלבולים. וכן מבואר בדבר רבנו זל כמה פעמים שעיקר הבריאה הייתה בזכות אמונה, כמו שכתוב, וכל מעשהו באמונה.

בעניין שהיו מספרים לפני רבנו ז"ל, והיו משבחים מאוד את פירוש רש"י, ושאין צריכים ללמוד פירוש אחר אלא מקרא על פי פשוט. ככה אמרו לרבנו, כי שאר הפשטנים רובם הולכים על פי דרכי החקירות, כוונת הדבר, כי יש כמה פשטנים שהם כנגד דברי רבותינו ז"ל, והם הולכים, מסבירים את התורה על פי חקירה, קצת בכמה מקומות, ואלו הפשטנים אין צריכים ללמוד אותם, כי אם פירוש רש"י ז"ל, שרש"י דיבר בתמימות, באמונה. ככה אמרו לרבנו. ענה ואמר רבנו ז"ל, זה אינך יודע. זה נכון מה שאתם אומרים. אבל זה אינך יודע, שרש"י ז"ל הוא כמו אחיה של התורה הקדושה. כי כל התינוקות של בית רבן וכל ישראל, כולם לומדים את התורה שבכתב שבעל פה, עם פירוש רש"י. ומזה מובן עוצם גדולת רש"י ז"ל. בעניין שאמרו רבותינו זה על מסכת חגיגה י' א' עמוד ב', שאסור להסתכל מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור, ככה אמרו חז"ל בגמרא, אמר רבנו זה על, שכל אדם ואדם יש לו פינת מה למעלה ומה למטה לפי מדרגתו, שאסור לו להסתכל בהם. כי אצל קצת מסתיים שכלו אצל הגלגלים, אורקעים, ואסור לו להסתכל לעלן יותר. כל אחד יש לו מה למעלה מהשכל שלו, שלא ינסה להיכנס להבין מה למעלה. נגיד, יש כאלה שהשכל שלהם יכול לקלוט עד הכוכבים, וכן, מערכת השמש. זאת אומרת, הוא מסתכל, עד פה הוא מבין, וכשהוא מתחיל להיכנס עם השכל, מה יש אחרי זה, הוא מתחיל להסתבך. הוא לא מבין מה יש מאחורי זה, זה נקרא מה למעלה. ממך, מעל השכל שלך, אל תיכנס על זה. יש אחד, שנגיד אלה שעוסקים יותר במדע, אז הם יותר בגלקציות. ו... יש כאלה שמתחילים לחשוב מה יש מעל זה, אז שם השכל שלו מתחיל להסתבך. זה משל בגשמיות, אבל גם ברוחניות אותו דבר. בהשגת הלקות, בלהבין את הקדוש ברוך הוא, כל אחד יש לו מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור, כל אחד במדרגה שלו איפשהו רץ לו והוא מבין, טוב מאוד. מה שמעל זה, אל תיכנס לשם. כי... אתה מסכן את המוח שלך, והמוח זה דבר רגיש ועדין, וחס ושלום, אדם יכול להשתבש, בלי להרגיש שהוא השתבש. וגם כל הפילוסופים והמחקרים, כל שכלם וחקירתם הוא רק עד הגלגלים ולמעלה. מזה אין יודעים כלל. וגם במה שתחת הגלגלים, טעו הרבה בכמה דברים, עד שנפל ביניהם מחלוקות גדולות בכל דבר, הוא כבר מבואר שאסור להסתכל בהם כלל בכל הפילוסופיות. והכלל שכל אדם במקום שמסתיים שכלו, אסור לו להלך יותר, כי זה אצלו פינת מה למעלה, מה למטה. רק לסמוך על אמונה לבד.

רבנו ז"ל, כשהיה באומן, שאל אותו אחד אם אפשר לדע חוכמת הקבלה בלי תעניתים ומקוואות. כי אחד אמר שאי אפשר לדע קבלה כי אם על ידי תעניתים ומקוואות, כל מיני עבודות קשות. השיב רבנו, אפשר לדע את חוכמת הקבלה בלא תעניתים ומקוואות, כי הוא חוכמה וכו'. ואמר אז שמה שקשה להבין את הספר עץ חיים של האריזל הוא מחמת שלא נכתב כסדר. זאת אומרת, האריזל הרבב את הפרקים, פרק ראשון שם אותו באמצע באיזשהו מקום, ופרק באמצע שם אותו ראשון, וככה הרבב בין הפרקים, כדי שרק מי שיהיה לו זכות יוכל להיכנס ולהבין את התורה שלו. ואמר שבמקום שחוכמת הפילוסופיה מסתיימת, שם מתחיל חוכמת האמת, שהוא חוכמת הקבלה. פירוש, כי הפילוסופים לא חקרו כי הם עד הגלגלים. זאת אומרת, חקרו את החלל. לא מדובר פה על המדעים של היום, מדברים על הפילוסופים שכל החקירות שלהם היו בפילוסופיה, בשכל, בדמיון, בהקשים, בראיות, בדמיונות, עם מחשבות, אם ככה זה לא יכול להיות ככה, ואם זה ככה וכו', וככה דמיינו מה הולך בחלל. לא כמו בצורה של היום, שזה מצולם הכל ומתועד הכל. זה לא עם שכל, זה עם עובדות, על ידי תמונות, צילומים וכו'. אבל אז הפילוסופים חקרו הכל רק עם הדמיון. ומשם למעלה אין יודעים מאומה. וגם בחוכמות שמגלגלים ולמטה, גם כי הם נבוכים מאוד, ברובם ככולם, כידוע להם בעצמם. וחוכמת הקבלה מתחילת במקום שמסתיימת חוכמתם, דיינו מהגלגלים ולמעלה, כי כל חוכמת הפילוסופיה של זמנם היו עוסקים מה יש למעלה. כן, אחרי מערכת השמש והכוכבים, ולא היה להם כלים לדעת מה, רק עבדו עם השכל לחשוב מה יכול להיות. וכחוכמת הקבלה היא כבר מתעסקת בעולם הרוחני, כי כל עולם העשייה עם הגלגלים בכלל כולל את חוכמת הקבלה בתיבה אחת שנקרא עולם העשייה. אחרי זה חוכמת הקבלה מתחילה לדברת על יצירה, בריאה, הצילות, שזה כבר העולמות הרוחניים, הנשמה של עולם העשייה. וכל חוכמת הקבלה הוא מעשייה ולמעלה, שהוא יצירה, בריאה והצילות למעלה, למעלה וכו', עד אין סוף. וגם בעשייה עצמה, בפנימיות העשייה, דהיינו רוחניות העשייה, אין הפילוסופים שום ידיעה כלל. כן, על החלק הרוחני שמהווה ומחיה את כל פרטי העשייה, את הצמחים, את האבנים, את הכוכבים, הכל, כל פרטי הבריאה, יש חלק רוחני שמחיה אותם. זה הפילוסופים לא נכנסו, הם דיברו רק על החומר, מה נמצא מעל. אבל חוכמת הקבלה מדברת רק משורש העשייה ברוחניות ומשם למעלה. זאת אומרת, על הנשמה של כל דבר ודבר. נמצא שבמקום שמסיים את חוכמתם של המחקרים, משם מתחילה חוכמת הקבלה. גם אנוכי שמעתי, אומר רבי נתן, מפיו הקדוש של רבנו, לעניין השגותיו הנוראים, שדיבר כמה פעמים מזה ואמר, הלא אצל המחקרים מסתיימת ידיעתם בגלגלים, בכוכבים, ונדמה להם שמשם ולמעלה, הוא רק עצם האלקות יתברך. ובאמת, כל לימוד הקבלה הוא בעולמות ומדרגות שמשם ולמעלה. כמו כן, אפילו מי שהשיג חוכמת הקבלה היטב, שהוא חוכמת האמת, אף על פי כן אין חקר לתבונתו, כי עדיין יש גבוה, מעל, גבוה וכו'. כן. אז מה הם אומרים?
שאחרי הגלגלים, ככה לפי דעתם של הפילוסופים בזמנו, שאחרי הגלגלים, שם נמצאת האלוקות. כן, כמו שיש כמה דתות שמאמינים ככה, כמו המוסלמים למשל, שמצרים את הקדוש ברוך הוא כמו איזה שייך תלוי שם למעלה בחלל באיזשהו מקום. אז רבנו אומר שחוכמת הקבלה היא מדברת על המדרגות שלמעלה, למעלה, ולא מדברים פה על מדרגות בצורה כמו שהם ציירו את זה, בפינת קילומטרים ומרחקים של טריטוריות, שעד המרחקים האלה יש את הכוכבים, מעל המרחקים האלה כבר יש שם אלוקות וכו'. לא זאת הדרך. האלוקות היא לא נמצאת בשום מקום. האלוקות היא המקום שבה נמצא הכל. כמו שאמרו חז"ל, הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. הוא המקום, הוא נושא את הכל. הוא החיות האלוקית שמולבשת בכל פרטי הבריאה מפה עד אין סוף. צריך להבין שאחרי הגלגלים ואחרי הכוכבים ואחרי המזלות, עכשיו אני מדבר באופן גשמי, ואחרי המזלות ואחרי הגלקציות ואחרי ואחרי ואחרי ממשיך להיות אחרי ואחרי ואחרי עד אין סוף ממש. ובכל דור ודור הקדוש ברוך הוא יגלה לדור הבא יותר עמוק, יותר רחוק, ולדור אחרי זה עוד יותר רחוק. היום מתעסקים בגלקסיות ולא יודעים מה יש אחרי זה. בדורות הבאים הגלקסיות יהיה משהו ברור, והתעסקו בדברים שנמצאים על הגלקסיות, ובדור אחרי זה מעל זה, ובדור אחרי זה מעל זה. הקדוש ברוך הוא יגלה את הנפלאות שלו ואת החוכמה שלו ואת האינסוף אפשרויות שלו עד אינסוף. זאת אומרת, זה מי שאין לו מוח חזק, אסור לו לחשוב על זה אפילו בצורה גשמית, מה יש מאחורי האינסוף, כי זה אינסוף. ואינסוף זה ממשיך עד אינסוף. וכל זה לבושים לקדוש ברוך הוא. לבושים לחוכמה האלוקית, והוא מקומו של עולם. הוא מקומו של כל האינסוף הזה. זאת אומרת, הוא החיות האלוקית שמעבר את הכל. כמו למשל, דוגמה על הים. יש ספינות, יש סירות, יש איים, יש מדינות. כל כדור הארץ הוא ים, ועליו יושבים, מלבישים אותו מדינות. וכן, פעם אחת ראה ספר אחד רבנו שמלוקט בכתבי האריז"ל, שאינם מצויים הספרים האלה, ספר שמדבר משתלשלות והמדרגות שקודם האצילות, שהוא עולם המלבוש. כן, האריז"ל מדבר מהאצילות ולמטה,
ורבנו ראה ספר שמדבר על עולם המלבוש, שהוא עולם שלפני הצילות, כמו שכתוב בספר, והיקל משה. ורבנו דיבר עם רבי נתן על הספר הזה. הוא אומר רבי נתן, ונפלטתי מאוד על זה. מה שיש לימוד בקבלה למעלה מהצילות, והיה נדמה לי שאין גבוה יותר מהצילות. ושחק רבנו. ואז אמר לרבי נתן, הלו גם המחקרים, הפילוסופים, גם כן נדמה להם שאחרי הגלגלים אין כלום. וכוונתו הייתה כמו כן, אפילו בידיעת האמת, למעלה למעלה יש עוד גבוה מעל גבוה בלי שיעור וערך עד אין סוף כמו שהזכרנו. כי לגדולתו אין חקר, ועניין זה אי אפשר לבאר בכתב. פעם אחת צחק רבנו ואמר, אם היו מניחים לקנוס מת, מת, אדם מת, אם היו נותנים לו רשות להיכנס בין הפילוסופים שיושבים וחוקרים, היו מתבטלים כל החוכמות שלהם. כשהיו רואים את המת ביניהם, והיה מספר להם מה הוא ראה.

חותם מאורן, תורה צדיק ת', והתחנן אל השם, זה אחד מהתורות שרבי נתן כתב אותה מפי החברים. יש תורות שרבנו אמר לרבי נתן לא להדפיס אותם, ואף על פי כן רבי נתן מאהבתו לדברי רבנו כתב את התורה הזו. הנה, על כל פנים, גם מפה אפשר להוציא חיזוק לעבודת השם. זכינו שרבי נתן כתב גם את התורות האלו, בתורה הזאת, והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, אומר רבנו, דיני האדם צריך להתפלל בדבקות גדול השם יתברך, אך אם לפעמים יש עת שהוא לא יכול להתפלל בדבקות, הוא לא יאמר, אני לא מתפלל מאחר שאני לא יכול להתכוון כראוי להתפלל בדבקות, והתפילה לא מקובלת. חכמים הקדושים אומרים, רבי חנניה בן דוסא שהיה מתפלל, והיה אומר, אם התפילה התקבלה או לא, שאלו אותו, איך אתה יודע? אז הוא אמר להם, משגורה תפילתי בפי יודע אני שהוא מקובל, ואם לאו יודע אני שהוא מטורף. כך הוא היה יודע אם התפילה שלו מתקבלת או לא, לפי הכוונה שלו, לפי הדבקות שלו. שאם התפילה בדבקות, שהתפילה שגורה מרוצה בפיו, אז היא מקובלת. ואם לאו חב שלום להפך. לכן, אין לי אומר האדם, עכשיו אין לי ראש לכוון, התפילה שלי לא משהו. קודם כל, תתחיל לעשות צעד אחד, וזה השם יפתח לך התפילה, אפילו אם קטע קטן יהיה בכוונה, זה כבר טוב. אז אין לי אומר האדם כן, אלא יתפלל תמיד, ואם לא יוכל להתפלל בדבקות כראוי, יתפלל בכל כוחו. כי בעת שיתפלל בדבקות כראוי, אזי יעלה כל התפילות עם התפילה ההיא שיתפלל כראוי. שיהיה תפילה אחת כראוי, כל התפילות יעלו איתה ביחד. וזהו, והתחנן אל השם תמיד, בין בדבקות ובין שלא בדבקות. ובעת ההיא למור, בעת שהתפילה שלי תהיה בחינת למור, שהדברים יהיו נאמרים ומרוצים, שהתפילה שלי תהיה בדבקות, אז זה יעלה את כל התפילות שהתחננתי והתפללתי לפני זה. זה בהתחנן על השם בעת ההיא למור, התחנן על השם תמיד במדבקות ולא בדבקות. למה? כי בעת ההיא למור, מתי שהתפילה שלי תהיה בחינת למור, בחינת דבקות, אז יעלה את כל התפילות איתו ביחד. רבינו הקדוש אומר בליקוטי מוהר"ן תורה ל"ד, תורה ואתם תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש. דוד המלך בתהילים אומר, חרפה שברה ליבי, שהחרפות ובהזדמנות שוברים ליבו של אדם. מה התיקון לזה? הוא הידי שמקשר את ליבו לנקודה השייך לליבו בעת הזאת, והידי זה נתבטא לחרפה השורה על ליבו. אומר רבנו שהממשלה היא ביד הצדיק, פעול פעולות כרצונו, כמו שחזל אומרים, צדיק משה מי מושל בי צדיק. והצדיק הזה הוא שורש כל נשמות ישראל. איך הצדיק הוא מושל? הידי דיבור פיו, הידי דיבור פיו שפיו קדוש, אז הוא שליט ויכול למשול ובתפילתו לעשות דברים פעולות כרצונו. הוא שואל שם רבנו, לכאורה קשה, למה אנחנו צריכים לתפילה והשם יתברך יודע המחשבות? אז בוכו יודע את המחשבות שלנו, למה צריכים להתפלל? על מחמת שהדיבור הוא כלי השפע, שבהם מקבלים לשפע כמו שכתוב, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. מה זה כאשר דיבר? שלפי הדיבור ככה השפע, שאם הדיבור כלי השפע הם בשלימות ומלואה, אז יכולים לקבל בהם רוב שפע. והדיבורים של הצדיק בוודאי הוא בשלימות ומלואה, לכן הוא יכול להמשיך שפע לישראל. אומר רבנו שכל אחד מישראל יש לו בחינה צדיק מושל, שכתוב ועמך ישראל כולם צדיקים, ועמך כולם צדיקים, כולם יש בהם בחינה צדיק. וכתוב אצל עם ישראל, ישראל ממשלותיו. כי כל אחד יש נקודה, יש בו נקודה שאין בחברו שבו הוא צדיק, שיש לו מעלה אחרת שאין בחבר שלו, בזה הוא צדיק. כמו שגמרא מספרת על אביי ואבא אומנה, שאבא אומנה היה מקבל שלום לשמיא כל יום, ואביי חלשה דעתו, אז הוא שאל מדוע? אמרו לו שאתה לא יכול לעשות כמאסף של אבא אומנה, שאותה אבא אומנה היה רופא, והיה שומר את עצמו שמירת העיניים, היה נותן צדקה, כמו שהגמרא מספרת שם. אמרו לאבא, אתה לא יכול לעשות כמו, זה בחינה שיש בו יותר מחברו, וכודד הוא צדיק, והוא משפיע מעורר בזה לב חברו, כי לפני מתן תורה, היה הממשלה ביד השם יתברך, ואחר מתן תורה, נתן את הממשלה ליד כל ישראל, כל אחד לפי בחינתו, נתן לנו את התורה, ובתורה מלובש רצונו יתברך, אז הרצון של השם יתברך מסורה בידינו, אנחנו מושלים כביכול להיות רצונו כפי רצוננו. אז הצדיק שליבו פיו קדושים, אז הוא שולט בעולם. אז רבנו אומר פה שאחרי מתן תורה ניתנה ממשלה ביד כל אחד מישראל, כל אחד לפי בחינתו, כי כל אחד מישראל הוא צדיק, לפעול בתפילה שלו, פעולות בעולם. אבל הלב שלנו מלא בחרפות ועורלת לב,
אז התפילה שלנו לא מקושרת ללב, אז התפילה שלנו כביכול לא מתקבלת. אז צריך, אומר רבנו, שלוש נקודות, נקודת הצדיק, נקודת החבר ונקודת עצמו, שאדם מתקשר לצדיק, לצדיקים, מאירים בו, על ידי שהוא מדבר עם חברו, כל אחד ואחד מאיר בחברו את נקודת הצדיק שיש בו, ועל ידי עצמו שמדבר בינו לבין קונו, גם כן יכול לעורר את לבבו, על ידי פי ידבר חוכמות, אז מסיר מעצמו את העולת לב. זאת אומרת, רבנו נמצא שצריך כל אחד ואחד לדבר בינו לבין קונו, לשאיר בחינת פי ידבר חוכמות, לבב, ללב, והגות ליבי תבונות, שעדי זה נתבטא לו עולת ליבו, החרפות, אהבות רעות, זה נקודת עצמו, נקודת החבר, שדובר חברו בעירת שמיים, מקבלים דן מדן, ונקודת הצדיק, אז הנקודה של עצמו זה נקודה שאדם צריך לדבר בינו ובין קונו עד שיזכה להסיר ממנו עולת לב. אדם מתפלל, אבל התפילה שלו לא מקושרת לליבו, המוח שלו לא חושב על מה שהוא מוציא מהפה. התפילה של האדם צריכה להיות אמיתית. כפי שרבנו אומר שבקדושה אדם צריך לבקש גדולות, אבל כן אדם צריך לחיות לפי מעלתו, לפי דרגתו באותו רגע. אם באותו רגע חסר לך משהו בגשמיות, תבקש מהשם על זה. יש לך עכשיו עצבות, תבקש על העצבות, תבקש לכל דבר. לפי ליבך באותו רגע שהתפילה תהיה אמיתית, כי מה זה יעזור אדם בקש גדולות והוא לא שם, תפילה שלו לא מקושרת ללב. פעם רבי נתן הגיע לרבנו אחר שרבי נתן היה עשיר וירד מנכסיו, והמינהל שלו היה קרוע, אז רבנו שהוא הקפיד על מאוד הניקיון המלבושים ושלא יהיו קרועים, שואל את רבי נתן על זה, אז רבי נתן אומר לרבנו, מה אני אעשה? אין לי. אז רבנו אמר לו, תתפעל על זה. רבי נתן כותב שבהתחלה היה תמוה בעיניו, אם הדבר כזה פשוט, כזה פעוט, צריך להתפלל. רבנו אמר לו, כן, גם על זה צריך להתפלל. העיקר שהתפילה שלך תהיה אמיתית. כמו דוד המלך, כשהוא חיבר את ספר תהילים, שהתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, דיבר דיבורי אמת. היה שעות, שעות השם בהתבודדות מדבר עם השם. פעם הוא הרגיש את עצמו כתולעת. אומר הקדוש ברוך הוא, ואנוכי תולעת ולא איש. פעם הרגיש את עצמו כחסיד, אמר, כי חסיד אני. כל דיבוריו היו דיבורי אמת. לפי הרגשות שהיה לו באותו רגע. ככה התפילה שלנו צריכה להיות. רבנו הקדוש אמר פעם, רבנו הקדוש אומר שאדם צריך לצפות כל ימיו, אולי הוא יזכה פעם אחת להוציא דיבור אמת לפניו יתברך. זה כל כך קשה לנו לדבר דיבור אמת לפניו יתברך, אף על פי כן צריכים להתפלל ולהתפלל, שתבוא תפילה אחת אמיתית תעלה את כל התפילות למעלה. תודה השם שנזכה לחזק בשלושת הנקודות האלו, בנקודת הצדיק, בנקודת החבר, ונזכה לעמוד בתפילה לפניו יתברך, ותודה השם שנזכה שתפילותינו יתקבלו ברחמים ורצון לפני אדון כל, אמן ואמן.

בעזרת השם יתברך, קשרו לראש הצדיקים, רבי נחמן מפגה, אותו תגן עלינו, השם שנזכה לדיבורים טובים, נזכה לברכה של משה רבנו, והינו עם אדוני ידוענו עלינו, מעשה ידוענו כהנה עלינו, מעשה ידוענו כהנהו. חזל אומרים, שאת הברכה הזאת משה רבנו, ברך את עם ישראל, מתי? כשעשו את המשכן. אתה מוצא במשה, שנתן נפשו על שלושה דברים ונקראו על שמו, על הדינים, על התורה, על המשכן, ומה היה במשכן? אתה מוצא שהיה משה מחזר על האומנים בכל יום ובכל שעה, ללמדם כיצד יעשו את המלאכה שלא יטעו בה. כפי שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ראה ועשה בתבניתם מה שאתה מורה בהר. ומשה רבנו מסר נפשו על זה, ועל כל דבר ודבר כתוב כאשר ציווה השם את משה, ועוד פעם כאשר ציווה את השם את משה, והיה משה את כל המלאכה, שלא יזז מעל גביהם, והנה הוא בודק, והנה עשו אותה כאשר ציווה השם, כן עשו, ואז ויברך אותם משה, מה הברכה ברחם? אמר, והנו עם השם אלוהינו עלינו, והנו עם השם אלוהינו, מעשה ידינו כהנה עלינו. אמר להם, תשרי השכינה מעשה ידיכם, זה הברכה הכי גדולה שבאדם יכול לקבל, שהשכינה הולכת איתו בכל מקום ומקום, בכל מה שהוא עושה, הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא, בכל מה שהוא מדבר, הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא, בכל מה שהוא חושב, עד אינסוף, על מה שנזכה למדרגות האלו, על בזאת השם שנזכה שהקדוש ברוך הוא, יאיר עלינו בתורה הזאת שאנחנו מדברים עכשיו, התורה של רבנו הקדוש, חידושים נפלאים, חידושים שהאירו לנו את הדעת, בעזרת השם אנחנו רואים בפרשת תרומה, אחרי שמשה רבנו יורד מההר בפעם השלישית, זה היה ביום הכיפורים, ויורד עם הלוחות השניים, ומצווה את עם ישראל על המשכן, הוא אומר, ויקחו לי תרומה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ייקחו לי לשמי, ועשו לי מקדש לשמי, להוריד את השכינה לעם ישראל. אחורה, מה זה הורדת השכינה לעם ישראל, ומה היה במשכן? הפסיקתא דרב כהנא אומר, על הפסוק, כי האומנם יושב אלוהים את האדם על הארץ, הנה שמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, אף כי הבית הזה אשר בניתי, רבי יהודה ורבי סימון בשם רבי יוחנן, שלושה דברים שמע משה מפי הגבורה ונבעל ונרתע לאחוריו, בשעה שאמר לו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, הנה השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, ואתה אמרת ועשו לי מקדש, אמר לו הקדוש ברוך הוא משה, לא כשאתה סבור, אלא 20 קרש בצפון ו-20 קרש בדרום, 8 במערב, אני יורד ומצמצם שכינתי ביניכם למטה, תעשה כפשוטו, את המשכן מה שציוויתי אליך, בלי שאלות, הנה השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, קדוש ברוך הוא אין סוף, איך יבוא ישרה שכינתו במקדש, ראינו, חכמים הקדושים אומרים, רבי יוסי אומר, מעולם לא ירדה שכינה למטה, ולא עלו משה ואליהו למרום, שנאמר, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם, אז מה זה כביכול שמשה עלה למעלה ואליהו, שצדיקים נדבקים הקדוש ברוך הוא, והשכינה יורדת למטה? הרי מעולם לא ירדה שכינה למטה, ולא עלו משה ואליהו למרום. אנחנו צריכים להבין מה זה בעצם המשכן, מה זה השראת השכינה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, העולם נברא גן עדן, הקדוש ברוך הוא שרה פה, הרגישו את הקדוש ברוך הוא. מדרש אומר, אתה מוצא בתחילת בריאתו של עולם, הייתה השכינה בתחתונים, כמו שכתוב, אצל אדם הראשון, וישמעו את כל השם אלוהים, מתהלך בגן. אז מה קרה? חטא אדם הראשון, הסתלקה השכינה לרקיע הראשון, לאחר מכן עמד קין והרג לאחיו, קין הרג את אבן, הסתלקה לרקיע השני, עמד דור אנוש וחטאו, הסתלקה לרקיע השלישי, עמדו דור המבול וחטאו, הסתלקה לרקיע הרביעי, אחר מכן דור הפלגה, הסתלקה השכינה לרקיע החמישי, אחרי זה אנשי סדום שחטאו, הסתלקה לשישי, באו פלישתים וחטאו, נסתלקה לשביעי, כביכול, לא הרגישו את הקדוש ברוך הוא בעולם. בא אברהם וסיגל מעשים טובים, וירדה השכינה מן הרקיע השביעי לשישי, התחילו להחזיר את הקדוש ברוך הוא לעולם. בא יצחק פשט צווארו על גבי המזבח, וירדה מן השישי לחמישי. בא יעקב ונטע אוהלים לתורה, וירדה השכינה מחמישי לרביעי. בא לוי, והורידה מרביעי לשלישי. בא קעד, והורידה משלישי לשני. בא אמרם, והורידה לראשון. אשריהם הצדיקים שהם משכינים השכינה בארץ. בא משה רבנו והורידה למטה. משה כתוב, ויחס הענן את האוהל וכבוד השם מלא את המשכן. בא משה הצדיק והוריד את השכינה עוד יותר למטה, כביכול שהלמטה הזה זה הכי למעלה, שכולם, כל עם ישראל מכירים את הקדוש ברוך הוא, לא משנה באיזה מעמד אתה, לא משנה מה אתה עוסק, כל עם ישראל מתאחדים סביב הקדוש ברוך הוא, סביב המשכן. אומר רבנו, בליקוטי מוהר"ן, תניאנה, תורה צדיק דלת, העניין הוא כך, שכל העולמות לא נבראו אלא בשביל ישראל, נכתיב, לכבותיו, ראתיו, יצרתיו, אף עשיתיו,
בריאה, יצירה, עשייה, ברטיב, יצרתיב, עשיתיו. כל זה לא נברא אלא לכבודי. ומה זה כבודי? כבודי זה ישראל. הרי כשעם ישראל מקיימים את מצוותיו יתברך, בזה מגלים את כבודו יתברך, בזה נהיה קידוש השם, מתגדל שם השם, יתברך שמו. אז הכבוד של הקדוש ברוך הוא זה עם ישראל, כמו שכתוב, ושכנתי בתוכם, ודרשו רזל, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם מלמד שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בתוך כל אחד מישראל. נמצא כל אחד מישראל, נקרא לבוש, ולבוש נקרא כבוד, זה כבוד השם, אז כל אחד מישראל הוא כבוד השם, הוא לבוש לשכינה, בו השכינה שורה. וזה מדרגה שאדם צריך לזכות אליה בעולם, להיות כלי להשראת השכינה, שיסתכלו על אווירות הקדוש ברוך הוא. הנפש החיים אומר, לגבי בית המקדש, שריאת השכינה, ודאי עיקר עניין הקודש והמקדש, ושריאת שכינתו יתברך, הוא האדם, שאם מתקדש עצמו כראוי, בקיום המצוות כולן, אז הוא עצמו המקדש ממש, ובתוכו השם יתברך שמו, כמו שאמרו חז"ל, ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד, בתוך כל אחד ואחד, שוכן הקדוש ברוך הוא. אז איך זוכים לזה? איך זוכים לזה לעשות משכן? אז רבנו אומר בלקוטי מורן תורה נונטט, שהצדיק בונה היכל הקודש. ואיפה היכל הקודש זה נמצא? בלב של כל יהודי ויהודי. ודאי שצריכים את המשכן, צריכים את בית המקדש, צריכים את המקדש מעט, בתי כנסיות, מקום שבו מתפעלים הקדוש ברוך הוא, לומדים את התורה הקדושה. אבל העיקר שהשכינה תשרה בלב כל אחד ואחד, שהצדיק בונה היכל הקודש בלב כל בן אדם, נכניס בו יראת שמיים, נכניס בו שיזכור את הקדוש ברוך הוא. וזה העיקר, כמו שאמר רבנו, יכול להיות שישבו שתי אנשים אחד ליד השני, אחד לא ירגיש כלום, יהיה בגיהנום חד ושלום, ואחד ירגיש כל השי עולמות, ירגיש גן עדן. למה כי בלב שלו, הלב שלו מלא בהשראת השכינה, הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא. זה העיקר של המשכן. אז זה זכינו, הקדוש ברוך הוא שלח לנו מהדורות האחרונים, את נשמת משה רבנו, רבנו הקדוש שאמר, ממני עד משיח לא יהיה חידוש. מה זאת אומרת? אני הוא המשיח, אני הוא הגואל, אני אגאל אתכם, אני אגאל אתכם בגאולת עולמים, שלא יחרב בית המקדש יותר, שלא יחרב בית המקדש השלישי. למה? כי הלב שלכם יהיה מתוקן, כי הלב שלכם יהיה קדוש, כי כל אחד ואחד בעצמו ירגיש הקדוש ברוך הוא. בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, הקדוש ברוך הוא לא בתוכו במשכן בלבד, אלא בלב של כל אחד ואחד. בלב שכל יהודי ויהודי ירגיש את הקדוש ברוך הוא, שזה עיקר הגאולה. בני השם צריכים לשמוח מזה שזכינו לצדיק הקדוש הזה, רבנו נחמן מפגה, שביאנו את התורה שלו, שהתורה של רבנו הקדוש, מי שלומד בה, כבר מרגיש שמחה מיוחדת, של משהו מיוחד שאי אפשר לתאר. כבר בלימוד שלומדים ספרי רבנו, מרגישים את השראת השכינה. בני השם שנזכה ללכת בדרך רבנו הקדוש, בדרך משה רבנו, שהוריד את השכינה, ויכול למטה למטה, שזה הדבר הכי עליון ועליון, לגלות שבכל מקום נמצא הקדוש ברוך הוא, שאין עוד מלבדו, ובזה יתגדל ויתקדש, שמו יתברך, וזה זה נזכה לגאולה הפרטית והגאולה הכללית, אמן ואמן.

פרשת תרומה, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה, דבר בני ישראל, מדבר אדוני משה לאמור, דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש שידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. הקדוש ברוך הוא מצווה שעם ישראל ידבו תרומה לבניית המשכן, ויעשו את זה לשם שמיים, לשם השם. הקדוש ברוך הוא רוצה מקום להשרות בו שכינתו. אומר המדרש, ויקחו לי תרומה, זה מה שכתוב, כלקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. אל תעזובו את המקח שנתתי לכם. יש לך אדם שלוקח מקח, שיש בו זהב ואין בו כסף, יש בו כסף, אין בו זהב, אבל המקח שנתתי לכם, שזה התורה הקדושה, יש בו כסף שנאמר, אמרות השם, אמרות טהורות, כסף צרוף. יש בו זהב שנאמר, הנחמדים מזהב ומפז רב. יש אדם לוקח שדות, אבל לא כרמים, כרמים ולא שדות, אבל המקח הזה יש בו שדות ויש בו כרמים שנאמר, שלחייך פרדס רימונים. יש לך אדם לוקח מקח, ובני אדם אינם יודעים מהו, אבל מסחר המתווך נתוודה מה לקח, על ידי השכר שקיבל המתווך, כך התורה. אין אדם יודע מה היא, אלא מסחר שלקח משה שנאמר, ומשה לא ידע כי קרן אור פניו ודברו איתו, מזה שמשה רבנו זכה לקירון אור הפנים, אנחנו מבינים כמה הגודל של התורה הקדושה. מוסיף המדרש, ויש לך מקח שמי שמכרו נמכר עמו, מה הקדוש ברוך הוא לישראל? מכרתי לכם תורתי, כביכול נמכרתי עמה, שנאמר ויקחו לי תרומה. משל למלך שהייתה לו בת יחידה, באחד מן המלכים הוא נטלה, התחתן איתה, ביקש ללך לו לארצו וליטול את אשתו, אמר לו, ביתי שנתתי לך יחידיתי, יש לי בת יחידה, לפרוש ממנה איני יכול, לומר לך את תתלה איני יכול לפי שהיא אשתך, אלא זו טובה עשה לי, שכל מקום שאתה הולך, קיתון אחד עשה לי, בית קטן תעשה לי שעדור אצלכם, שאיני יכול להניח את ביתי. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, נתתי לכם את התורה, לפרוש ממנה איני יכול, לומר לכם את תתלוה איני יכול, אלא בכל מקום שאתם הולכים, בית אחד עשו לי שעדור בתוכו, שנאמר ועשו לי מקדש. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, שנלמד אותה, שנעסוק בה, ואף על פי כן הוא אומר לנו, אל תשכחו אותי. זאת אומרת שאדם יכול לעסוק בתורה, לקיים מצוות, וליפול לבחינת שנה, כמו שאומר רבנו, שאדם יכול לישון את ימיו 70 שנה, הוא לומד תורה, הוא מקיים מצוות, הוא שכח, הוא נותן לו תורה, את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, שנפנה לו משכן, שלא נשכח אותו, שנזכור אותו תמיד. רבנו אומר, הצדיק שמקרב בני אדם, הוא עושה חל הקודש, הוא מקרב עוד יהודים, מזכיר לו את הקדוש ברוך הוא, הוא עושה עוד מקום לשכינה, אבל כל זה צריך לבוא באמת, כמו הצדיק האמת, שעושה את הכל לשם השם. שחזל אומרים שבבית המקדש השני לא שרתה בו השכינה. היה בית מקדש, היה בנוי, היה כהנים, היה קורבנות, אבל לא שרתה בו שכינה, כי זה לא היה לשם שמיים. זה מה שהתורה אומרת, ויקחו לי תרומה, לי, לשמי, וגם בהמשך, ועשו לי מקדש, ועשו לי שמי בית קדושה. צריך הכל לעשות לשם השם בלבד. אשר רבנו רצה שכל כך נהיה נקיים, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים באמת. כמו שרבנו תמיד הדגיש, העניין הזה שאנחנו נהיה אנשים אמיתיים, אמרנו לא רצה את כל התפורה מסביב, כל מה שרואים מסביב, הכל שנעשה לשם השם, לי, לשמי, לשם השם, וגם לעשות מקדש לשם השם, כל מה שאנחנו עושים הכל יהיה לשם השם, עד שתשרה השכינה בתוכנו ונשפיע אותה הלאה. ובעזרת השם שנזכה שכל מעשינו יהיו לשם השם בשלמות, נזכה לקיים את דברי רבנו ולהפיץ את תורתו הלאה, לבנות הקדוש ברוך הוא מקום להשראת השכינה בלב של כל יהודי ויהודי ובליבנו, נזכה כבר להשראת השכינה בישראל ולגאולה קרובה במהרה בימינו, אמן.

את העיירה, וזה ערב פורים, תעניין את אסתר, קרות הבית היום מגיעות עם העופות לביתו של השוחט, והיה שוחט במהירות בשביל להספיק כל ההכנות של פורים, שיספיקו למרות את הנוצות של העופות, להכשיר אותן, לבשל, לסעודה, ומשלוחי מנות לאחים, כל הבית היה תוסס, והשוחט היה תרוד במלאכה שלו מאוד מאוד, וככה נותנים לאדם של עוף ועוד עוף, ככה היה שוחט במהירות, ורצה להספיק לסיים לפני הלילה, הוא גם היה הבעל קורא בבית הכנסת, היה קורא את המגילה, ובתוך כל ההמולה הזאת נכנס לפתע רבנו הקדוש של הבית, ושאל אותו את השוחט, האוכל לנו בביתך, אני יכול לישון אצלך, להתארח? בעוד הבעל הבית השוחט היה עסוק בידו לשחוט העופות, הוא לא הפנה את הראש לכיוון רבנו לראות מי האדם, איך הוא נראה. ככה במבט חטוף ענה לרבנו, אין אצלי מקום ללינה. וככה פתר את רבנו מלפניו. רבנו הקדוש נפנה מביתו של השוחט, והלך לביתו של יהודי אחר שהיה ידוע בקמצנותו. כל הקהילה ידעו שזה הקמצן, קמצן גדול מאוד, ואמר לו, אם תסכים לארח אותי, מבטיח אני לך שתתעשר, רבנו הבטיח לו עשירות. אותו קמצן לא הכיר רבנו, אבל התרשם מפניו של רבנו, מהקדושה שתול על הפנים, שמע גם את ההבטחה להתעשר, הסכים לארח את רבנו. מליל פורים, כשרבנו נכנס לבית הכנסת, הכנסת היה עמוס מפה לפה, הבעל קורא, השוחט הזה, ניצב על מקומו ועמד לפתוח את המגילה, לקרוא את המגילה. פתע הוא מביט והוא רואה את רבנו שקוע ככה במגילה, מעיין בה, ואז הוא הבחין, זה לא אדם פשוט, והתחיל להצטער על זה שהוא דחה את רבנו וסירב לארח אותו, ואמר, עם סיום הקריאה אני ישר אגש אליו ויזמין אותו. כשהסתיימה קריאת המגילה, הציבור מיד בזריזות הלך לביתו לשבור את הצום. חיפש השוחט את האורח, את רבנו הקדוש, רק נעלם לו. אז הצטער מאוד ולקח את שני נעריו, התחילו לחפש אחרי הרבי. הסתובבו בין האכסניות, בתי המלון, אך לא מצאו כלום. לפתע השוחט רואה את ביתו של אותו קמצן, הסתובבת ברחוב, חסד לחנויות, קונה דברים, מעמיסה, סלים, השקעות, ממתקים. שאל אותה, על מה כל הבעילות והטרחה הזאת? אמרה לו, שבביתה מתארח איש צדיק וקדוש, ולכבודו הם פתוחים להביא כיבוד ומשקה ועשות סעודה. כשמע את זה השוחט, רץ עם נעריו אל הבית של אותה נערה. הנערים המתינו לו בחוץ, והוא נכנס פנימה אל הבית. כשרבנו ראה אותו אמר לו, תקרא גם לנערים שיכנסו. ואז בעומדן לפני רבנו, אומר לו רבנו, הייתכן, לוקחים איש זקן, מרימים את זקנו ושוחטים אותו בסכין פגום? השוחט הזדעזע, ומיד הבין את הכוונת רבנו, שרבנו מתכוון לנפשות המגולגלות בעופות. ואז ברדת ברדה אומר לרבנו, מדוע אומר הרבי שהסכין פגום? אמר לו רבנו, תמתין פה, ורבנו שלח את הנערים, שילכו לביתו של השוחט, יביאו את הסכין. שכשהם חזרו, התברר שאכן כך, הסכין הייתה פגומה, כמו שאמר רבנו. אותו רגע נפל השוחט מתעלף. אחרי מאמצים רבים, העירו אותו מלפונו, ונעמד לפני רבנו וביקש תיקון, תיקון על מעשיו. אמר לו רבנו, סע אליי לראש השנה. עברו ימים, חלפו חודשים, ועד ראש השנה, מפורים לראש השנה, השוחט שכח את הבטחתו ולא נסע לרבנו לראש השנה. והנה תקפה עליו מחלה קשה ונפל למשכב. כשהוא חלה, התחרט על זה שהוא הופר את ההבטחה, וקיבל עצמו מיד שהוא יבריא, יסע לרבי. הוא החלים, עוד פעם שכח את ההחלטה ולא יצא לדרך. אשתו שדאגה לשלומו, הפצירה בו והפצירה בו, לא עזבה אותו, עד שישמע לכל רבנו, עד שבסוף הוא נכנע ויצא איתה לדרך.

הגיע לרבנו, הוא התוודה לפני רבנו, חטאיו ומעשיו, ובסופו של דבר רבנו הורה לו דרך תשובה ותיקון על מה שהוא פגם. זה היה סיפור עם השוחט, שהיה שוחט בסכין פגומה והיה פוגם בנשמות המגולגלות. אומר רבנו בלקוטי מוהר"ן תורה ל"ז, שהשוחט ההגון, מרגע שהוא מברך על השחיטה, הוא מלביש את הנפש שמגולגלת בחי, בבהמה, בעוף הזה, במדבר, מעלה אותה. ואיך הוא מעלה אותה? איך הוא מלביש את הנפש שבחי במדבר? בדיבור הברכה שהוא מברך. ועל ידי זה הוא ממשיך שפע הפרנסה לישראל. אבל שוחט שאינו הגון, הוא גורם חיסרון לפרנסה לעם ישראל. שזה מה שכתוב, בנפשנו נביא לחמנו, מפני חרב המדבר, מסביר רבנו, שהשוחט הוא לא הגון ולא מעלה את הנפש, בדיבור, בברכה, כשהוא עומד עם החליף, עם הסכין, לשחוט את החי, הוא עומד כרוצח נפשות, והחליף שלו, הסכין שלו הוא חרב המדבר, ואינו חרב להשם שזה חרב המדבר, ויש צער לנפש החי שצועקת בכל מר, הנפש המגולגלת באותו בהמה או עוף. נפשי יצא, כשיצאת בשביל להכניס את הנפש בדברו של הברכה, בברכה, כשיצאתי ביקשתי ולא מצאתי, קראתי ולא ענני, כי אינו שם בשעת הברכה וחושב מחשבת פיגול. הנפש רוצה לצאת ולהתלבש בברכה שלו שיעשה לתיקון, אבל אותו שוחט שהוא לא הגון הוא חושב מחשבת פיגול. וזה נשאו את רדידים מעליי, שהמעלה שהיה לנפש בבחינת חי, גם זה לקח ממנה, שהוא הוריד אותה עוד יותר למטה, כי לפני זה הייתה בהמה חיה, הנפש הייתה מגולגלת בחי. עכשיו שהוא שחט אותה ולא כיוון הברכה, חשב מחשבת פיגול, הוריד אותה יותר למטה. כי עכשיו אין לה מנוח לכף רגלה, אוי לו לשוחט הזה, אוי לנפש, הרג את הנפש, הוא מסר אותה בכף אויביה, עד כדי כך כל כך חמור, אם השוחט אינו הגון, וחשוב שהשוחט יהיה הגון, ועל ידי זה, בנפשנו נביא לחמנו, הלחם מגיע בהגיעה בתיחה גדולה, בגלל אותו שוחט שאינו הגון, וזה מה שאומרים חז"ל, קשים מזונותיו של אדם, כקריאת ים סוף, למה דווקא כקריאת ים סוף? כי ים סוף נקרא ל-12 קרעים, שזה כנגד 12 דיקות של, של הסכין. שאם השוחט מזלזל בזה, הוא גורם שקשים מזונותיו של אדם, שהפרנסה על עם ישראל קשה. וזה מה שאמרו חז"ל, שולחן דומה למזבח. כי שיעור פגימות של הסכין זה כמו שיעור של פגימות של המזבח. גם בברכה שמברכים על השחיטה, אומר רבנו זה גימטריה תלז. וגם בזעת הפך תאכל לחם, וזה גימטריית הלז. לרמז לנו שחסרון הפרנסה על ידי שוחטים שאינם מעוגנים. וזה פירוש, טרף נתן לרעיו, כי טרף יש לו שתי משמעויות, לשון טרפה ולשון מזון. לרמוז שישראל שומרים את עצמם מטרפה, על ידי זה יש להם פרנסה. זה העניין של השחיטה, שצריך שיהיה שוחט הגון, שמעלה את הנפשות המגולגלות, בתוך הבהמות, העופות, משהו שוחט. מסביר רבי נתן שאותו דבר בקורבנות, קוטה הלכות הלכות חדש, ג' הוא מסביר שהקורבנות הם בחינת התעלות הנפש מבהמה לאדם, מגוף לנפש. שאדם שחטא, חס ושלום, הוא נמשך אחרי תאוות הגוף, הוא ירד לבחינת בהמה. וכמו ששוחט, כשהוא שוחט, אפילו חולין, הוא מעלה את הנפש מחי למדבר. מבהמה לאדם, כל שכן על ידי הקורבנות, מעלה את הנפש מחי למדבר, מבהמה לאדם, ולכן אדם שחטא ונמשך אחר תאוות הגוף, עשה מעשה בהמה, צריך להביא קורבן בהמה, שעל ידי זה הוא חוזר, הוא מכניע, מבחינת בהמה, מבחינת גוף, ומעלה את הנפש מבחינת אדם, שזה מה שכתוב, אדם כי יקרים מכם קורבן להשם מן הבהמה, אדם. לכן, ויצאו ישראל ממצרים, מסביר רבי נתן, עד שהם יקריבו קורבן פסח תחילה. כי על ידי קורבן פסח זה הייתה הכנעה של המצרים. כי מצרים הייתה מרכז התאומה העולמי, כל העבודות זרות, כל התאומה, הכל היה שם, ממתת שערי תאומה. ועל ידי שעם ישראל יקריבו קורבן פסח, על ידי זה מכניעו קליפת מצרים. ולכן המצרים קיבלו מכת חושך. ולישראל היה אור במושבותם, למה להורות ההבדל שבין ישראל למצרים?
כי המצרים שכל חייהם זה היה רק תאוות רעות וטומאה, זה מבחינת חושך. אבל ישראל שמחפשים את האור, את הקדושה, וכל ישראל היה אור במושבותם.

0: עכשיו הרב רמי פדלון בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: תורה י' ת' בעזרת השם אנחנו ממשיכים בלימוד וקוראים את הסעיף הבא. מה שנכתב בספר הוא רק לזיכרון, והזיכרון הוא בכוח המדמה. זה בליקוטי מוהר"ן בהשמטות שם. מה זה מה שנכתב בספר רק לזיכרון, והזיכרון הוא בכוח המדמה? מדמה יש לכל אחד, גם לבהמה יש מדמה, אז לא כל דבר. אז יש דברים שאפשר לכתוב בספר, ויש דברים שלא יתירו לכתוב, להשאיר אותם רק בידיעה, מה שניתן לכתוב בכתב בכתב, מה שבעל פה בעל פה. אז מה שנכתב בספר הוא רק לזיכרון, והזיכרון זה כוח המדמה. מה זה זיכרון וכוח המדמה? אתה יודע, בתוך המוח שלנו יש מחסן, והוא החושב, הוא הזוכר, ועם זה אתה מתפקד בעולם. לכן רבי לא צריך להגיע למדמה מזוכח, כי יש מדמה של בהמה, היא יודעת לפי רגש, היא הולכת, היא זזה, היא באה, אבל היא לא יודעת לתפקד עם זה. זאת אומרת, היא לא יכולה לבצע את זה פעולות, חוץ משרה על המוח שלו אומר לה, היית פה, כאן יש מכה, יותר אתה לא עובר. אצלנו המדמה יש לו כוח לעשות, להשוות מילטה למילטה. עיקר תיקון של כל הדברים בעולם הוא רק למטה בעולם הזה, כי בשורש שמשם משתלשלים הדברים, הכל הוא בשלמות, רק פה למטה הם נפרדים. בשורש הכל אחד. נכון שאנחנו רואים בסוף גם פה הכל אחד, אבל בעיקרון, בגלל שזה ירה ירידות מדרגה, אז כל התיקון, הדבר שבא לפה הוא רק חלקים, חלקי כביכול, ניצוצות. אז כל מה שיש בעולם הזה, עיקר תיקון של כל הדברים בעולם הזה הוא רק פה למטה. כי בשורש שמשם משתלשלים הדברים, הכל הוא בשלמות, רק פה למטה הם נפרדים, מבחינתנו. אנחנו צריכים להחזיר את כל הניצוצות האלה, להגיע לשלמות, להחזיר אותם לשורש, להיות אחד אצלנו במוח, בסוף לקלוט שהכל אלקות. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם מחוסר תיקון. תראה כמה הקדוש ברוך הוא נחמד איתנו, עשה לנו, שיהיה לנו חיות, עבודה, לעשות משהו. מחוסר תיקון, בוא תשתתף איתי בשלמות הבריאה. הוא שלם, אצלו לא חסר כלום, אין פה... אבל אמר לנו, בואו, תעשו איתו שותפות בבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם מחוסר תיקון, כלומר, שבור ומחולק לניצוצות מחוכמתו יתברך. לא יכולנו לקבל את השכל, את האור אין סוף מכה אחת, היה מתפוצץ המוח. אז הקדוש ברוך הוא מעשה, בשביל לקבל שכל כזה גדול, חילק אותו, טק טק טק, ניצוצות, ניצוצות, כל מה שאתה רואה פה זה ניצוצות שכל של הקדוש ברוך הוא, וכל זה חוכמה אחת שלו, של האין סוף. אבל אי אפשר לקבל דבר כזה מכה אחת, זה ריבוי אור, ואדם מתפוצץ לו המוח. לכן חילק את זה לניצוצות, ניצוצות, כדי שהאדם יוכל לקבל את חוכמתו יתברך, שהיא אין סוף. כי אי אפשר לאדם לקבל שלמות, כי שלמות הוא אין סוף. אתה מבין את המילים, מה אומר פה הרב? זה על רגל אחת, אבל זה יכול למלא את המוח. שים לב, אי אפשר לאדם לקבל שלמות, כי שלמות הוא אין סוף. אתה מבין מה זה אומר? אי אפשר לקבל שלמות, תהיה בתוך שלמות, תחזור לשלם, תהיה חלק מהאינסוף, אין פה... מה זה? אז אי אפשר לקבל שלמות לאדם. למה זה אינסוף? ואי אפשר לקבל רוב טובה, כמו שאמרו חז"ל, בתענית ת"ג, והאדם הבא לבחירה צריך לחבר הניצוצות, אי אפשר לקבל רוב טובה יותר מדי, והאדם הבא לבחירה צריך לחבר הניצוצות המפוזרים ולתקנם, ואחר שיתקנם ויחברם בעצמו, יוכל לקלוט את השלם. אז נתן לנו בחירה, אנחנו צריכים לעשות חיבור של הניצוצות, שכל ועוד שכל, לאסוף את הפיזור הזה, ואחרי שאתה אוסף את הפיזור, שאתה קולט, גם זה לקוט, כן, מה, גם זה, לוקח עוד קצת, פתאום לך תמונה שלמה, עכשיו אני מבין את כביכול את השלם. כל פעם מבינים עוד משהו מהשלם, אי אפשר להבין את השלם, כי זה אין סוף. אבל חז"ל אמרו, אי אפשר לתת לאדם רוב טובה אותו דבר. מכה אחת הוא מקבל. אני חושב, איפה ראינו את זה פעם? למדנו מזה. חידוש היה שם יפה מאוד. ליעקב אבינו. כן, יעקב אבינו. הוא לא יכול לקבל רוב טובה. שרצו לגלות לו שיוסף חי, היה צריך לגלות לו ברמז, עוד יוסף חי, ברמז. ואיפה גליבו? מה הלך פה? קיבל, אתה מקבל הודעה גם טובה, אסור להגיד את המכה אחת. זה יכול לעשות שינוי בגופני, ממש פיזי, מסוכן. אדם לא יכול לקבל רוב טוב, שיהיה אפילו הגדול שבגדולים מסוכן, הנה. תורה מראה לנו את יעקב אבינו. אז רבנו פה אומר, אתה לא יכול לקלוט את השלם ככה, תקח אותו בחלקים, וכשזה בחלקים זה טעים, זה טוב. תבוא, תטעם, תבין. מי שבא לאומן, מתחיל לקבל את רבנו. אומר, חשב פה, אני אתן לך עכשיו לטעום טעמים שלא חלמת מעולם, כל פעם עוד קצת. פתאום תורה אנשים שלא היו בשום מקום בעולם, קם כל יום ב-12, פתאום 5:30 בבוקר במקווה. בא לו לטעום טעם ביס מהמקווה, אומר, בוא נראה איזה טעם בבוקר לקום ככה. היו אנשים אמרו לי, לא קמתי בחיים בשעות האלה, בחיים. ועוד אמרו להם, תבוא תתפלל, תתפלל, לא תתפלל, לא תתפלל, פתאום כולם הראיות. ורבנו דואג שם עם כל זה שזה גם לא יהיה ריבוי אור, כאילו, למרות שהוא מביא לנו שם הרבה הרבה מתנות, אבל הוא גם מחלק לך את זה ככה. מקווה, ופתאום בסעודה, ופתאום התפילה יפה, ופתאום הפסקה. אתה מקבל חבילה של שכל. וזה שכל גם כן, צריך להיזהר מריבוי אור, אבל רבנו יודע לעבוד. שנזכה ללמוד ממנו את הדברים האלה. איך לקבל את הדעת, מתנה, מתנה, טפטופים. כל הספר, ליקוטי מוהר"ן, כולם כותבים ספרי מוסר. רבנו אמר, כל הספרים שלי זה מוסר, רבי נתן אמר. למה? כשנותנים לך ספר פתאום, כולו מוסר, יש אנשים, אתה יכול לשבר. לא אומר חלילה איזה טענות על אף ספר, אני אומר בכללי אבל, אתה יודע, אתה יכול לקבל מיתו בן אדם, שמעתי את זה, לא יכול ללמוד. אצל רבנו אין לא יכול ללמוד. כל הספר שלו זה המושא הכי גבוה בעולם, ואתה מקבל אותו במנות, מנות, מנה, מנה. גם כזה דבר אפשר לקבל. אדם אומר לך, יורד עליך במכה אחת, אתה נשבר. רבנו מטפטף את זה. יפה, יפה, ברוך השם, זכינו לצדיק האמת. סעיף הבא, התיקון של כל דבר הוא על ידי שמפרידים את הרע מהטוב. אז עכשיו הוא אמר, צריך לתקן את העולם, לקבל את הניצוצות החוכמה. אמרנו, אי אפשר לקבל לשלמות. איך עושים את זה? עכשיו הוא למד אותנו, איך מחברים את הניצוצות המפוזרים. התיקון של כל דבר צריך לתקן את העולם, הוא אמר, מחוסר תיקון. על ידי שמפרידים את הרע מהטוב שבו. זהו. להפריד, תוציא את הרע, רבנו אומר, תיקח את הטוב מכל מקום, אוטומטית הרע יתבטל. תוציא, תנפה את הלכלוך מהמוח, מכל דבר שיש לך בחיים. מה זה הטוב בכל דבר? הקדוש ברוך הוא, ברגע שכל דבר אתה מייחס אותו לאלוקות, כבר ביררת. כל דבר אתה מזהה אלוקות, מה שיש מסביבו ירד, לא משנה מה. על ידי שאדם מתקן את חטאיו שעשה בשוגג, יוכל להעלות את הטוב, שבלשון התרגום, אלא אמרנו לשון תרגום, זה האפשרי, האמצעי, שבין לשון הקודש ללשון העמים, לצד שני, עושה בירור. על ידי שאדם מתקן את חטאיו שעשה בשוגג, עשה טעויות, מתקן אותם, יכול עכשיו להעלות את הטוב שבתרגום, הכוונה יכול להוציא משם, כי לקחת, אמרנו, את אותיות הקודש מקחת, גם כן לא יכולים. צריך אמצעית, אי אפשר ישר להיכנס לתוך העומק, אתה נעלם. אז גם משם, לשון תרגום, זה יכול לברר, או מכאן או מכאן. בזה שאתה יכול לברר, יכול עכשיו להוציא את הטוב. כי בעולם הזה עכשיו אנחנו, הטוב והרע מעורבב. והלשון הזאת תרגום, היא מבררת, היא ממוצע, בין טוב לרע, ואתה יכול למצוא את הטוב, על ידי שמתקן, הוא אמר פה, את חטאיו שעשה בשוגג. שהוא הממוצע בין טוב לרע, בין לשון הקודש לבין לשון העמים. זה הלשון תרגום. מי שיש לו שלמות לשון הקודש, התלוי בתיקון הברית, את זה גם ראינו מקודם, שלמות לשון הקודש, אי אפשר להגיע לפנים מזוכחות, לפה נקי מזוכח, אלא על ידי שהוא מתקן את הברית גם. לשון הקודש תלוי בתיקון הברית, זה אותו מקום, אותו קו. אז מי שיש לו את לשון הקודש, שלמות לשון הקודש תלוי בתיקון הברית, זוכה לדעת לפרש את החלומות. זה מה שיוסף זכה, יוסף הצדיק, היה פותר חלמין, מפשר חלמין. איך הוא הגיע לזה? הנה ראיה, תיקון הברית, תיקון היסוד, יוסף היה, תיקן את הברית, יכל לפשר חלומות. למה? כי החלום, בתוך החלום יש טוב ורע, צריך לדעת לברר אותו. אתה בא לבן אדם פגום בברית, תגיד לו, תפרש לי את החלום, הוא יכול לפרש לך על הפנים, והולך הולך הכל על פי הפירוש. אתה הולך לצדיק יסוד עולם, הוא שומע את הסיפור, הוא אומר, איזה החלקים האלה לא שייכים, אלה לא שייכים, מוציא לך את זה כמו שצריך. יודע את האמת, מה השם דיבר דרך החלום הזה. כי זהו, זה מי שיש לשון הקודש, תלוי בתיקון הברית, זוכה לדעת לפרש חלומות. טוב, עכשיו רבינו ייכנס לחלומות, אנחנו צריך, נראה אם יש לנו זמן. לא, נמשיך אחרי כן. ברוך ה' אלוהינו, אמן ואמן.

כנראה נרדמנו. מי סופר את הקולות שלנו?

אנחנו רוצים להזמין אתכם, זאת השם, באח לשיעור הבא עם הרב רמי פדלון. שיעורים יפים, דיבורים נפלאים, עומק עומקים. זאת השם יתברך. אשריכם ישראל, אשריכם ישראל, אשרינו גם כן שזוכים לשתות מהממי הנחל נובע מכוח חוכמה ומהספרים הקדושים. זאת השם יתברך. אז זהו, אנחנו התארגנו קטנה וכבר עוברים אתכם לתוכנית הבאה, לשיעור הבא יותר נכון, עם הרב רמי פדלון. מקווה שתיהנו, המשך הזנה הרבה, בעזרת השם ברך, ולהשתמע לאחר התוכנית. יש לפנינו עוד הרבה הרבה דברים טובים והרבה הרבה מטעמים נפלאים פה מתורתו של רבי נחמן מברסלב. נאחל לכם המשך הזנה הרבה, להתראות ולהשתמע, וכל טוב פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל שאוהבים אתכם המון המון המון. להתראות וכל טוב.

שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח, שהקדוש ברוך הוא לנו דיבורים שיחזקו אותנו לעבודת השם באמת, בשמחה, בטוב לבב, ונהיה כולנו בעזרת השם שמחים בעבודת השם. זכינו לאור האורות, כולנו צריכים לקום כל בוקר להגיד תודה לך השם יתברך שזיכית אותנו להתקרב לצדיקי אמת, לצדיק יסוד עולם רבנו הקדוש, שמגלה לנו סודות נפלאים לעבודת השם, חיזוקים. אומר רבנו בתורה למתת, לכו חזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ, כי באמת הדבר הנפלא מאוד ונורא מאוד אשר ברא השם יתברך את כל הבריאה, שיש בה כמה וכמה דברים נפלאים ונוראים הרבה מאוד מאוד. מרבו מעשה השם, ואפילו בזה העולם לבד עצמו, נפלאות השם אשר ברא דוממים וצומחים וכולי. ומי יכול לשער גדולת השם שיש בבריאות של זה העולם, מכל שכן שאר העולמות, והכל כאשר לכל לא נברא אלא בשביל ישראל. רבנו פה מביא פלא נפלא, מה הקדוש ברוך הוא ברא בעולם, דבר נפלא ונורא מאוד, כל הבריאה, כמה דברים יפים יש, וגם בריאות בני אדם, הכל פלא עצום. וישראל בעצמם עיקר בריאתם בשביל בחינת שבת. זאת אומרת, הכל פה נברא, אנחנו רואים דברים נפלאים, ברא דוממים, צומחים, שמראה את גדולת השם, וכמה בריאות שם בזה העולם, וכל העולמות, ואומר פה, והכל כאשר לכל לא נברא, אלא בשביל ישראל. כל הבריאה היפה הזאת, כל הצומח, דומם, כל מה שאנחנו רואים מול העיניים, הכל בשבילך, בשביל ישראל. וישראל, אומר רבנו, בעצמם עיקר בריאתם בשביל בחינת שבת שהוא התכלית. אז הנה רואים, שבת הוא התכלית. כי שבת הוא תכלית מעשה שמיים וארץ שהוא בחינת עולם הנשמות. זוהר את זה, כתוב את זה בזוהר. שהוא עולם שכולו שבת. ושם ישיגו את השם יתברך כראוי בלי שום מסך המבדיל ובלי שום מונע. כאז יהיה נעשה אחדות גמור. וכל אחד יהיה מראה באצבעו, זה השם קיווינו לו. כי מאמר רבותינו ז"ל בתענית, וזהו התכלית, שבשביל זה ברא השם יתברך את כל הבריאה כולה. זאת התכלית, שכל אחד יראה באצבע, זה השם קיווינו לו. אז כל מה שיש פה בעולם, כל מה שנברא בעולם, נברא בשביל ישראל. וישראל זה בחינת שבת. עיקר בריאתן בשביל בחינת שבת שהוא התכלית. להגיע למצב שאנחנו כולנו נצביע ונראה ונגיד זה השם קיווינו עליהם. בשביל זה באנו לעולם. תראו איזה דבר נפלא ויפה. כי בוודאי יש בכל דבר ודבר שנברא בעולם בחינת התכלית. הנה, יש, לכל תכלית יש תכלית ואנחנו צריכים להבין. הנה, אנחנו צריכים לראות שהכל נברא לכבוד הקדוש ברוך הוא. זה השם קיווינו לו. וזאת כל הבריאה, וזו התכלות נברא בשבילנו שנגלה את זה ונראה את זה לעולם. אז אם כן, נשאל שאלה, מה מונע מאיתנו להבין את התכלית? מה מונע מאיתנו להגיע לתכלית הזו, שכולנו באמת צריכים לעסוק בזה העניין? לגלות על מה נברא העולם, בשביל מה אתה פה, מה אתה עושה פה. את זה צריך להתבונן בנושא הזה. ואומר רבנו שראוי לאחר זאת, אנחנו צריכים כולנו, מה שדיברנו, לפקוד בדמעות, לומר זאת בבחייה או בדמעות, שליש, לפקוד ולהתגעגע, לבקש להתחנן אליו יתברך. מתי נזכה לזה? שיהיה לנו זה הדעת, שנוכל להכיר את הבורא יתברך מכל דבר של זה העולם, ופרטי פרטים כנ"ל, עד התכלית כנ"ל, וכפי המדרגה הפחותה שלנו אתה. אז הנה אנחנו רואים, רבנו אומר, צריך ממש לפקוד, ולבקש ולהתגעגע, להתחנן להשם יתברך, שלזכות לדבר הזה. אז אם כן, שוב שאלנו, מה המונע מאיתנו להבין את זה? שרבנו כל כך מדגיש כמה צריך לבקש ולהתגעגע. אז בסיפור המעשיות, במעשה י' ג' מהשיבה בטלרס, שם מספר רבנו סיפור, אנחנו לא נעסוק בכל הסיפור, אבל פותח לנו אור גדול להבנת הדברים. בכלל כל הסיפורים שרבנו מביאים אותך לדבקות בקדוש ברוך הוא. בכל קטע וקטע שם יש, בכל עניין, רבנו אמר, כל מילה מקוונת בסיפורים שלי, להביא אותך לתכלית.
זה אפשר לשאוב, נחל נובע מקור חוכמה. אפשר לקחת שכל מכל הסיפורי מעשיות, שיביאו אותנו, רבנו מביא אותנו כל הזמן, למצב שנדע למה באת לעולם. הוא רוצה להדביק אותך לקדוש ברוך הוא. אז אומר שם בסיפור, מעשה, זה מעשה יהוד ג'. פעם אחת היה מלך, והיה לו בן יחיד, ורצה המלך למסור המלוכה לבנו בחייו. אנחנו מהסיפור הזה אמרנו הנקודה שלנו. ועשה משתה גדול, שקוראים בעל. בוודאי בכל פעם שהמלך עושה בעל, הוא שמחה גדולה מאוד. בפרט אתה, שמסר המלוכה לבנו בחייו. בוודאי השמחה גדולה מאוד, והיו שם כל שרי המלוכה, וכל הדוכסים והשרים, והיו שמחים מאוד על המשתה. וגם המדינה היו נהנים מזה שמסר המלוכה, המלך נתן לבנו בחייו, כי הוא כבוד גדול למלך, והיה שמחה גדולה מאוד. אז הנה בסיפור הזה רואים שהמלך זה הקדוש ברוך הוא, ככה בסיפור, הבן זה אנחנו עם ישראל, גם בכלליות, גם פרטיות עם ישראל בכלליות, וכל אחד באופן עצמאי, פרטי, איך כתוב, בנים אתם להשם אלוקכם. ורצה המלך, הקדוש ברוך הוא, תראו זה דבר פלא, לתת לנו, לבן, לתת לנו את הנהגת העולם בידיים, בעודו בחיים למסור את המלוכה. קחו, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, כל אחד מישראל ייקח את מלכות השם, וינהיג איתה את העולם. עם ישראל, בכלליות אמרנו, וכל אחד פרטיות, אתה יכול לקחת את המלוכה. איך? עד שתדבק לקדוש ברוך הוא. מי שנכלל בקדוש ברוך הוא לגמרי יכול להניג את העולם. אז קח את המלכות, הקדוש ברוך הוא אומר, ואתה יכול להניג את העולם. ובאמת המלך, אנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא עשה את זה בבריאת העולם. כל העולם לא נברא אלא בשביל ישראל, ומסר לנו את המלוכה. אנחנו קיבלנו את התורה, שהיא מלכות השם, וכל האומות העולם צפו וראו ונחרדו וראו את האמת, שערך הקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל, והיו שמחים על המשתה, על החתונה. אנחנו יודעים שהעם ישראל קיבל, וככה המלאכים גם בשמיים, זה הכל שורש שיורד ומשתלשל על דלנו, שהקדוש ברוך הוא מסר לנו, ואמר המלך לבנו, היות שאני חוזה בכוכבים, אפילו שנתתי לך את המלכות, ואני רואה שאתה עתיד לרד מן המלוכה, אין מצב שאין עליות וירידות. בכן תראה שלא יהיה לך עצבות, כשתרד מן המלוכה. נתתי לך את המלוכה, כך בידיים, רק תהיה בשמחה. הוא אומר, כשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. הוא אומר, עכשיו מתחיל פה דבר, תראו, שימו לב. אומר המלך, גם כשיהיה לך עצבות, אף על פי כן אני אהיה בשמחה, שאין אתה מלך. הנה, נתתי לך את המלוכה, ועכשיו אני רואה שיהיה לך ירידה, ואתה תהיה בעצבות. כשיהיה לך עצבות, אף על פי כן אני בשמחה, שאין אתה מלך. למה? כי אין אתה ראוי למלוכה, אינך ראוי למלוכה. למה? מאחר שאינך יכול להחזיק את עצמך בשמחה, גם במצב הזה. כשאתה יורד מהמלוכה, תראו מה זה, כשאתה יורד מהמלוכה, אתה לא יכול להיות בשמחה. בנפילה אתה לא בשמחה. הקדוש ברוך הוא אומר, אם ככה לא ראוי להיות מלך, אז מה יהיה? אבל כשתהיה בשמחה, אז אני אהיה בשמחה, תראה מאוד. זאת אומרת, יש לנו פה כמה מדרגות, אתה מקבל את המלכות, אם אתה בנפילה, אתה לא רואה להיות מלך. אבל אם אתה כן, יש אפשרות כזאת, שאתה תישאר בשמחה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני אהיה בשמחה, יתרה מאוד, באמת אתה ראוי להיות מלך. אנחנו צריכים להגיע לשלב הזה, שאנחנו צריכים להיות בשמחה, שהקדוש ברוך הוא ישמח בנו. וזה השתלשלות, אמרנו השתלשלות עוד, מהאדם הראשון, עוד לפני הבריאה, ככה נברא העולם. אדם הראשון נולד לתוך גן עדן. כתוב שם, ויקח השם אלוקים את האדם, ויניחהו בגן עדן. הנה, כל הבריאה כולה הייתה בשביל אדם הראשון. כל העצים, כל הפרחים, האילנות, מרבו מעשיך השם, הכל היה בשביל עם ישראל, בשבילך, לאדם הראשון. איך אומר רבנו? לכו חזו מפעלות השם. ואותו הגן עדן היו אילנות, והיו פרחים, והיו ציצים, והיו דברים יפים. אפילו אדם הראשון הבין בתחילת המטרה, ישב באמת בגן עדן, ראה את התכלית. ראה, היה בחינת שבת. הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, כל הבריאה שלך. מסר הקדוש ברוך הוא את המלוכה לבנו בחייו. כך אדם הראשון, הכל שלך. רק דבר אחד, אמר לו תזכור, שהמלך חי וקיים. אל תשכח, כי רצה הקדוש ברוך הוא למסור לבנו את המלוכה בחייו, הוא עוד חי, המלך נמצא כל הזמן.
הנה, קח את הבריאה, תהיה בגן עדן. אדם הראשון חי טוב, כל הבריאה הייתה שלו, היה לו כותנות אור. ואדם הראשון עוד הבין, כשהוא היה כותנות אור, חי בהשגחה. זה נקרא בחינת שבת. ופתאום אנחנו רואים עצת הנחש. עצת העץ הרע, פיתויי העולם הזה. אומר הנחש, אף כי אמר אלוקים, לא תאכלו מכל עץ הגן, אל תשמעו, לא חייבים לשמוע למלך. אתם המלכים, קיבלתם את המלוכה, תשאירו אצלכם. ולמה אומר הנחש, מה אומר להם? למה? כי יודע אלוהים, ביום אוכלכם ממנו, נפקחו עיניכם. הנחש מציע לפתות את העולם, את אדם הראשון אותנו, בתאוות העולם הזה, לפתוח לנו את העיניים, טוב העץ למאכל, תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. אומר לך, צא מהביטול. צא מבחינת שבת שקיבלת העולם הזה, הקדוש ברוך הוא זה שבת, נתן לנו את העולם בשבילנו, הכל לכבודך. אומר, צא מהראש הזה, תתחיל לעשות אתה. אתה מבין, אתה מחליט, אתה יודע, כך תאכל את כל הגיהנום של העולם הזה. זה הצעת הנחש. אדם הראשון היה בבחינת שבת, הכניס אותו לגיהנום, לתוך עולם הזה, ללת מלאכות. היה בתל אורות, יושב, מבסוט מהעולם, כך תאכל את הגיהנום של העולם הזה. פלא פלאים, אנחנו מרגישים את זה, איך בלשון שלנו עבדו עלינו, הנחש עבד עלינו. אומר המלך, ואני רואה שאתה עתיד לרדת מן המלוכה, לרד מן המלוכה. איך כתוב שמה? ויתן גם לאישה אמה ויוכל. אכלנו אותה. הרגע שקיבלנו עצת הנחש, עתידים לרדת מהמלוכה. יש מציאות כזו. ותיפקחנה עיני שניהם, הנה נפתח לנו תאבון לתאבות העולם. מה הייתה תוצאה? עצבות. ברגע שומעים לעצת הנחש, עצבות. עצת הנחש זה הנפילה לדיכאון, לעצבות, לאפר. השגת תאבות העולם, את החומר, הם שמביאות לעצבות, תדעו לכם. בעיצבון תוכלנה. ברגע שאתה נופל לתאבות העולם, לרצונות שלך, אהב לי, מה שאמרנו, קליפת כלב, רוצה רק רצונות לעצמך, ואתה מכניס את עצמך לעניין, אני ואני ואני, זה יצאת הנחש, מפיל אותך לעצבות, סכנה גדולה. אז מה עושים? אדם הראשון נפל לעצבות, התחבא. זאת הייתה הבעיה שלו. ברח. עזב את הקדוש ברוך הוא. אם הוא לא עזב את הקדוש ברוך הוא, אפילו שהוא טעה, היה יכול לצאת מזה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אייקה, מה נפלת לעצבות? מה ברחת? נכנסת לדיכאון. עזבת אותי. רק תהיה בשמחה. גם שטעית. טוב, בן אדם עשה טעות. אז מה? תגיד לעצמך, חטאתי, אביתי, פשעתי. תעשה תשובה באותו רגע ותכנס לשמחה. לא. אנחנו עוזבים את הקדוש ברוך הוא חס ושלום. אומר לנו, הקדוש ברוך הוא, אם אתה במצב הזה, שתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. אבל אם תהיה בעצבות, אתה לא ראוי להיות מלך. כשתהיה בעצבות, אף על פי כן אני אהיה בשמחה. על שאין אתה מלך. אין, מי שהולך אחרי אחת הצעת הנחש, אז הרבה עצבונך בעצב תלדי בנים, ויצבון תוכלנה, כל מה שהולך אחרי העולם הזה, ולי העולם הזה, ותפוס בתאבות בצעת הנחש, אין מה לעשות, כי טוב העץ למאכל, תאווה הוא לעיניים, נחמד העץ להשכיל, כך תבלע את כל העולם, ונפלת לעצבות. סכנת נפשות. באמת אומר המלך, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, לנשמות ישראל, זה הסוד הבריאה, תדעו. אתם עתידים לרדת מהמלוכה, קורה, אין מה לעשות, יש ירידות, יש נפילות, אי אפשר רבנו אומר להיות דבוק בו יתברך תמיד. אם אדם דבוק כל הזמן, יכול לצאת מגדר אנושי. אז יש תמיד, מטה ולא מטה, יש יציאה, כניסה, אין מה לסוף. בהכרח שיש ירידות. רק מה, בעת הירידה, צריך לפתוח את השכל, להחזיק מעמד. תזכור, זה קורה. מאין באת, לאן אתה הולך, לפני אתה, מי אתה עתיד, ייתן דין וחשבון העולם הזה, לא שלך. לא לשכוח פה מי המלך. אמנם קיבלת את ההנהגה, את השרביט. אבל כשאתה יורד מן המלוכה, תהיה בשמחה. למה? כי ממלא הכל של הקדוש ברוך הוא. את זה אנחנו לא קולטים. כל תכלית הבריאה. למרות שהכל נברא בשבילנו, מה אמר שם רבנו? והכל כאשר לכל לא נברא אלא בשביל ישראל. נכון? תורה למתת. ומה כתוב שם בהמשך? וישראל בעצמם. עיקר בריאתן בשביל בחינת שבת שהוא התכלית. כי שבת הוא תכלית מעשה שמיים וארץ. זאת אומרת, צריך גם לזכור את זה. נכון נברא הכל בשבילך, נכון אתה המלך, קיבלת את המלכות. אבל יש בזה תכלית, כי לתו כל תכלית יש תכלית אחרת. ומה התכלית?
של ישראל, בחינת שבת, הקדוש ברוך הוא, זה התכלית שלנו, שהוא בחינת עולם הנשמות, שהוא עולם שכולו שבת, ושם ישיגו את השם מטבח כראוי, לזה צריך להגיע, בלי שום מסך המבדיל, ובלי שום מונע, כז יהיה נעשה אחדות גמור, וכל אחד יהיה מראה באצבעו, זה השם קיווינו לו, כמו שאמרו רבותינו, וזהו התכלית, שבשביל זה ברא השם מטבח את כל הבריאה, כל הבריאה נבריאה להכיר את הקדוש ברוך הוא, צריך להכניס את זה כבר לדעת שלנו, על זה אנחנו מדברים כל הזמן, על זה סובבים כל השיעורים, וזה שרבנו מנסה להכניס לנו למוחין שלנו, תדעו למה באתם לעולם, באתם להכיר את הקדוש ברוך הוא, זאת השגה שכולנו צריכים להגיע, תיקון העולם, זה היעד, כל יעד אחר תדעו, זה יציאה מהתכלית, צריך לחשב מסלול מחדש, ברגע שאתה לא על התכלית, תחשב מסלול מחדש, איפה אתה טועה, לאן אתה בורח, להמליך את הקדוש ברוך הוא צריך בכל מצב ומצב. את זה צריך להכניס לנו טוב טוב, הלוך וחזור. כי זה העניין. זה לא אנחנו סתם מדברים על זה וחוזרים כל הזמן. מכל מיני כיוונים. שנדע מה צריך לעשות. כולם עוסקים בתיקון, זה נקרא תיקון אדם הראשון. נפילה של אדם הראשון צריך לתקן אותה. אנחנו יודעים יעקב אבינו, סליחה, שהוא היה בחיר האבות. בחיר האבות, הוא עסק בעניין הזה תיקון אדם ראשון, כל העולם זה תיקון אדם ראשון, אבל יעקב אבינו עסק בזה ממש ביתר סט. אומרים חז"ל, במדרש, בגמרא יכול להיות, אני זוכר, שופרה דיעקב אבינו, יופיו של יעקב אבינו, מעין שופרה דאדם הראשון. מה זה שופרה? זה גם לשון שיפור, היופי שלו גם כמו של אדם הראשון, יעקב אבינו. וגם שון תיקון. תיקון, האדם הראשון, יעקב אבינו עסק בתיקון של האדם הראשון. אנחנו רואים, ככה שנבין מה זה יעקב, כששואל, נשאל יעקב לשני ימי חייו, פרעה שואל אותו בבראשית, כמה ימי שני ימי חייך? אומר לו, ימי שני מגורי 30 ומעט שנה, מעט ורעים. והיו, ככה אומר יעקב, מעט ורעים היו שני חיי. יעקב אבינו אומר שהוא חי חיים קשים, לא היה לו קל בתיקון הזה. 130 שנה עבר איסורים, עניינים, אנחנו יודעים, אבל זאת הייתה העבודה שלו, מתקן. אנחנו רואים במיוחד בפרשת וישלח, שם רואים כמה יעקב אבינו עובד על הסיפור הזה. וכאן בעזרת השם נראה יעקב אבינו מתגבר על כל המניעות שעברו עליו, והוא ממשיך בדבקות במטרה. אנחנו שאלנו מקודם, מה מונע מאיתנו? להבין את התכלית. מה עושה לנו את הקושי להבין? מה צריך לעבוד? יעקב אבינו פותח לנו את השכל. בוא תראו. על זה צריך לעבוד. אנחנו רואים שמה, אחרי ששולח יעקב מלאכים לעשיו, לעשיו אחיו, הוא מבין כי עשיו עדיין עם פנים למלחמה. באנו אל אחיך אל עשיו, פרש רשי שם, שהיית אומר אחי הוא, אבל הוא נוהג עמך כעשיו הרשע. עודנו בשנאתו. יעקב אבינו אוהב שלום ורודף שלום. לא, הוא ממשיך, הוא רוצה עדיין לעשות שלום בעולם. ואשריך להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. הוא אומר שם שאני שלם ממך ומבקש אהבתך. אבל עשיו, מה לעשות? עשיו הרשע ממשיך בשלו וגם הולך לקראתך ו400 איש עמו. סליחה, וירא יעקב מאוד. אנחנו רואים זה לא פשוט, זה אפילו מסוכן. שעשיו רוצה לפגוע ביעקב, אבל יעקב ממשיך, מה עושה יעקב? ויאמר יעקב, אלוקי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, השם האומר אליי, שוב לארצך ולמולדתך, ואיטיב עמך. יעקב אומר, קטונתי מכל החסדים, ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי לשני מחנות. יעקב אבינו זוכר, מאין באת ולאן אתה הולך לפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון. יעקב אבינו אומר, מי אני? לא היה לי כסף, אומר רשי שם, לא היה מי לא כסף ולא זהב ולא מקנה, אלא במקלי לבדו. מה זה? באת לעולם ערום. הכל חסר, כלום לא שלך. ערום היית. הכל קיבלת. זה מה שאומר יעקב, קטונתי מכל החסדים וכל האמת אשר עשית את עבדך. הכל זה החסד חינם של הקדוש ברוך הוא, כל הביאה שלך בכלל העולם, כל מה שיש לך, זה חסד השם, זה לא שלך. רצה הקדוש ברוך הוא למסור המלכות לבנו בחייו, כך קיבלת בחינם הכל, כלום לא היה שלך. כל השפע שיש בעולם,
זה מהקדוש ברוך הוא, כל ההבטחות, כל ההטבות, הכל ממנו התברך, צריך להבין את זה. זה חסד חינם. מי שמבין את התכלית, מי שהולך על התכלית הזו, מבין את השכל, אז הוא מוכן לתת הכל בשביל זה גם כן. הוא עושה מסירות נפש, הוא לא פוחד. אז צריך לעשות שלום בעולם, הוא עושה מאמצים, זה אח שלו, מסירות נפש. אדם הוא הנפש, אנחנו יודעים, הגמרא, דמים, דמים זה כסף. אז מה עושה יעקב? נותן לאחיו מכל טוב, כך שעובר יעקב את אהבת ממון, שהיא הקליפה הקשה ביותר, שכוללת כל התאוות, אומר רבנו, וכף ג' אומר רבנו, ואלו בני אדם הנופלים לתאוות ממון, ואינם מאמינים שהקדוש ברוך הוא לפרנס אדם, אותם בסיבה קלה, ורודפים אחרי פרנסתם בגיעות גדולות, והם אוכלי לחם היצבון, כמו שכתוב, ויצמות אוכלנה. יעקב אבינו יודע, תאוות ממון זה עצבות, זה נפילה, אתה חושב שהכל שלך, אז מה אני אעשה, איך אני מתקן אותה? כך, ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו, עזים 200, תיישים 20, רחלים 200, וכו' וכו', וגמלים ופרות, ומה לא, כל המתנות כך, מנחה היא שלוחה לאדוני לעשו. ככה יעקב אבינו, נותן הכל, אין, ויצב את הראשון, וגם את השני, וגם את השלישי, ורווח תשימו בין עדר לעדר, אומר לעשו, תנו לו כמה שהוא רוצה, תצביעו את עינו של אותו רשע, כך שיקח, מי שבתאוות ממון, כך, תמלא, אני רוצה לבטל תאוות ממון. יעקב אבינו זה הפך התאווה, הפך רצת הנחש, שרצה הכל לעצמנו, תיקחו לעצמכם, אמרנו קליפת כלב, למה עשו זה שורש הנחש, המלק, עיקר התאוות, עצם התאוות עצמם, ויעקב אבינו, הפוך, איש ישראלי, הפך תאוות גשמיות, הוא מוכן למסור כל צרכי הגשמיות בעולם, חלילה לא לתת לעבודה זרה. כך אומר רבנו, כי מי ששקוע בתאוות ממון, תדעו לכם, במיוחד בתאוות ממון, שהבאנו מקודם בקו ג', רחוק מהקדוש ברוך הוא, זה המרחק הכי גדול, וזה מה שמשכיח לנו את התכלית. אדם ששקוע בתאוות ממון, ביצבון תוכלנה גמרנו, ועשיו הפוך, כולו עשייה, עולם הזה, תביא לי, תן לי, בשבילי, זה עשיו, זה תכלית העשייה. אבל יעקב אבינו נלחם, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש אמו. תראו מה זה יעקב אבינו, מוכן לעזוב את הכל, העיקר לא ליפול את אהבת ממון. אפילו שהוא נשאר לבד. תראו מה זה, ויתרת על הכל, נתת מתנות, עשית הכל, הצערה לא מוותר לך. הולך ונכנס ומנסה לתפוס אותך בעוד מקום, להפיל אותך בעוד נקודה. מה לעשות? אמרנו, זה העניין, נופלים. תהיה נפילות, קשה לאדם, מפילים אותו, אבל צריך להמשיך להילחם. מה כתוב שם? והרה כי לא יכול, המלאך בא ליעקב, גם כשהוא היה לבד, נכנס אותו לאימות. אבל יעקב לא מבטר, ויבטר יעקב לידו ויאבק איש אמו. גם כשישרת הכל לבד אמרנו, עדיין היצר מנסה, והיער כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו. היצר המלאך לא יכל על יעקב. אז מה, לא הצלחתי מפה, בוא נבוא מצד שני. ותקע כף ירך יעקב באבקו אמו, ניסה לגוע בו. טוב, אם לא הצלחתי לגע לך בממון, היית ויתרת על זה, אז מה? ננסה להפיל אותך צד שני, ניוף. לכן הוא מנסה לפגוע לו בערך. ערך רמז לברית, אנחנו יודעים, כולם יוצא ירך יעקב, רמז לברית. וידוע, אומר רבנו, כי עקב התגברות הקליפות, עקב הוא התגברות הקליפות, או על ידי עצבות, עיקר, מה שעובר על האדם עצבות, תדעו לכם, זה גם בא מתיקון הברית. אז זה שני כיוונים. וכל מה שמתגברים ביצבון, מדברים תאוות משגל וממון. תניה עצוב, מתגבר עליך תאוות משגל וממון. וכן להפך, כל מה שהתאוות מתגברות, כן העצבות מתגברת. תראו, זה הולך משני הכיוונים. וזו המלחמה עם הנחש, עם היצר הרע. אנחנו צריכים להיזהר, הוא מנסה להפיל אותנו לעצבות, דרך תיקון הברית, דרך ממון, דרך עצבות מכל סוג שהיא, אבל אנחנו לא מוכנים לתת את זה, צריך לקחת את השמחה, למה אם אתה לא שמח, מפסיד את המלוכה, ברוך השם, שזכינו ליעקב אבינו, יעקב אבינו לחם מלחמות השם, ראינו, ויתר על הכל, ואנחנו גם כן בכל דור ודור, הקדוש ברוך הוא שולח צדיקי אמת, שעוסקים בתיקונו של העולם ולוחמים עבורנו.
ונותנים לנו עצות להתגבר על העצבות ולא להפסיד את המלוכה. אנחנו זכינו בדור הזה, ממש, תדעו לכם, זכינו לרבנו שמעלה אותנו על הדרך, על המסלול, מקור השמחה, ולא רק במישהו במעמד מסוים. רבנו הלך על כל העולם, לא ויתר על אף אחד, אפילו בפחות שבפחותים. אנחנו יודעים, רבנו מושך לו עצות עד המקום שלו, לא מוותר על אף אחד מישראל. איך, על מה אנחנו נראה את זה ביעקב אבינו? כתוב שם ביעקב אבינו, שיעקב אבינו עבר את מעבר יבוק, והלך לקחת פחים קטנים. שם אומר רש"י, שכח פחים קטנים וחזר עליהם. מה זה אומר? שימו לב, צדיק האמת מוסר נפש עבור הפחות שבפחותים בישראל. לקחת ולהחזיר אותו אל הקדושה. לא מוותר על אף אחד. זה היופי של רבנו. שימו לב, בכל מקום ומקום. גם אנשים שעברו כל מה שעברו בחיים, ועם מצב רוח והעצבות, בעיצבון תוכנה לנו ונפלו לכאלה מקומות שמרודים אותך להרגשה הכי נמוכה בעולם. אין לך שום ישועה. אין מי שיגיע אליך. מי מיגיע אליך? יעקב אבינו. שכח פחים, לא עוזב אף אחד. רבנו ירד עד למטה לכולם, עבר את כל המעברים להיכנס אליך. ומנצח. רבנו אומר, ניצחתי וניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור. איך אומר שם הפסוק? ויאמר לו יעקב ויאמר עוד שמך, כי עם ישראל. כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. מי שמחזיק בקדוש ברוך הוא גם כשהוא בעקב, גם כשהוא בנפילה. מי שדואג לאנשים שהם למטה. מישהו בבחינת ישראל גם בעלייה. לא שוכח מי הקדוש ברוך הוא, בין בטיב ובין בעכו, אומר רבנו, שהוא יודע להיות בקי בדרך התשובה, יודע להיות בקי כשהוא למעלה, בקי כשהוא למטה, זה ראוי להיות הבן של הקדוש ברוך הוא, לזה ראוי באמת למסור את המלוכה בחייו. הקדוש ברוך הוא מסכים לתת לך, אתה צריך לקבל את זה, רק לדעת להיות שמח בכל המצבים, מלוא כל הארץ כבודו. זה השם קיווינו לו, צריך להגיע לזה, בעזרת השם שנזכה כולנו, לדעת הזאת כבר, שירד לנו כל המסכים המבדילים, כל מה שיושב לנו בתוך המוח, הקליפה הזאת, שחושבת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. צריך להוציא, למחוק את העניינים האלה, לנקות, לשפשף את המוח. מורנו רבי אברהם ציון היה אומר, אתם נבעלים מהמילה שטיפת מוח? כן, רבנו. שוטף לכם את המוח, אני שוטף לכם את המוח, מנקה משושף לכם, למה? זה מסכים, קליפה שמסתירים לך את הקדוש ברוך הוא, העני הזה שלך, הרצונות העצמיים שלך, עושים לך הסתרה. אז מה צריך לעשות? לנקות, זה שטיפת מוח, שטיפת מוח זה נקות הדמיונות, שאנחנו נמצאים בהם, של אני ואני וכוחי, והכל בשבילי, אתה מנקה את זה, מבין את התכלית, בחינת שבת, הנה השם, זה השם קיווינו לו, זכית על הגאולה, בעזרת השם, שנזכה לגאולה שלמה, כל עם ישראל, אמנו בקרוב מאוד.

אשרינו, אשרינו שזכינו. כן, כעת נבוא לשמוע סיפור השגחה מפי הרב משה יעקב בן נרויה, מתוך התוכנית דברי שיר המשודרת בערוץ ידברות. אז המשך הזנה רבה וניפגש מיד לאחר התוכנית.

פייבל ויוסף גדלו באותה עיירה יהודית בגליציה שלפני השואה. שניהם למדו באותו החיידר ושניהם השתובבו להם בשעות הפנאי בשדות הירוקים שחבקו את העיירה הציורית של אותם הימים. למגינת הלב, אביו של פייבל נלקח בטרם עת. הוא הותיר את אלמנתו מטופלת בארבעה צאצאים לתוך מצוות.

מציאות לא פשוטה בתוך מדמנת החיים. יום סגריר אחד, תחילת חודש כסלב, פתיתי השלג הראשונים כבר נראו על האדמה, האדמה הבוצית. הוסע לו יוסל שלנו בשבילי העירה כשלרגליו זוג נעליים חדשות אשר קיבל ליום הולדתו. באותם ימים, נעליים חדשות היו מצרך עיקר המציאות. רק כאשר הנעליים כבר נתבלו, וממש אי אפשר היה כבר לנעול אותם, נהגו ללכת לסנדלר, להזמין נעליים חדשות, כמובן ששילמו עליהם תבינות כלין. יוסלה הרגיש כהילד הכי מאושר כעת בכל העירה כולה. יש לו נעליים חדשות. לפתע הוא ראה את פייבל ואימו, מהלכים כנגדו. הוא רץ לפייבל ואומר לו, פייבל, פייבל, תראה, קיבלתי נעליים חדשות ליום ההולדת. פייבל פונה אל אימו ואומר לה, אמא, תראי, ליוסלה יש נעליים חדשות. גם אני רוצה נעליים חדשות. נו, מה כבר יכולה אותה אלמנה מסכנה לעשות? נראה, אולי לקראת פסח, בעזרת השם אני אשתדל. אשתדל להתאמץ, לקנות לך נעליים חדשות. אבל אמא, הנעליים שלי כבר בלויות, הן קרועות, הן לוחצות. מה העסק? כעת אני לא יכולה, אבל בוא, נדבר על זה אחר כך בבית. פייבל מתחיל לבכות, דמעות שוטפות את עיניו של היתום המסכן. יוסל הרגיש כמו צביטה בלב. הוא פונה לפייבל ואומר לו, פייבל, תוריד בבקשה את הנעליים שלך. אמו של פייבל מנסה למחות. מה אתה עושה, יוסלה? זה בסדר גמור, זה בסדר גמור. אני רוצה לקחת את הנעליים שלו. יוסלה מוריד את הנעליים, נותן אותם לפייבל, ופייבל נותן לו את שלו. נו, הם באותו גיל, אז פחות או יותר הנעליים מתאימות. יוסלה שמח וטוב לב על המצווה שהוא עושה, הוא חוזר לביתו, ואמו שואלת אותו, יוסלה, מה זה הנעליים הקורות האלה? אמא, אל תשאלי. עשיתי היום מצווה גדולה מאוד. מצווה? כן. פשוט פייבל עבר לידי עם אמא שלו, והוא ראה את הנעליים שלי. את יודעת, הוא כל כך קינה בנעליים שלי. לא יכולתי לעמוד כנגד הדמעות שלו. נתתי לו את שלי. לקחתי את שלו ונתתי לו את שלי. אמא של יוסלה שותקת, מתבוננת, מרימה את העיניים לשמיים. דמעה של שמחה יורדת על לחייה. נו, ברוך השם. תדע לך, אני כל כך שמחה שאתה מתחשב בחבר שלך, בפייבל. הוא ילד יתום, עשית את המעשה הכי נאצל והכי נכון והכי חכם. בעזרת השם אני מברכת אותך שתמיד תעשה רק מעשים טובים. אל תדאג, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור, אנחנו נחסוך מעט כסף, וכשנוכל, גם לך נקנה נעליים חדשות. חלפה לתקופה לא ארוכה, ואימו האלמנה של פייבל חלתה. היא חלתה במחלה שממנה היא כבר לא קמה. פייבל הפך להיות יתום מאב ואם. יוסלה כל כך רחם עליו. הוא בא הביתה, אומר לאבא שלו, אבא, פייבל, החבר הכי טוב שלי, נפטרו לו שני ההורים שלו, אני רוצה להביא אותו אלינו הביתה. אבא שלי יוסלה עוצם את עיניו, מהרהר, מביט בו ברוך ואומר לו, תראי יוסלה, זאת מצווה מאוד גדולה, אבל תתבונן. אנחנו מתגוררים בדירה בת חדר אחד, עם כל כך הרבה ילדים, אני מצטער, זה בלתי אפשרי. האמן לי, גם אני רוצה. אבל איכן אני אכניס אותו? אין לי מקום. אבא, אתה מוכרח, מתחנן יוסלה. אך, מה לעשות? המציאות הופכת על פניו. למחרת, מחכים ליוסלה שיחזור מהחדר. הוא לא מגיע. השעה כבר 17:00. 18:00 בערב. יוסלה לא מגיע. מתחילים לחפש אותו. 21:30 מוצאים את יוסלה ופייבל. ישנים באיזשהו בית כנסת, בעזרת אנשים. אבא של יוסלה מהיר אותו בעדינות, יוסלה, יוסלה, מה קרה? למה לא חזרת הביתה? וגם פייבל, חיפשו אותו בבית היתומים. יוסלה אומר לאבא שלו, תראה, אני כל כך מרחם על פייבל, אני לא יכול להשאיר אותו בבית היתומים. אז אם קשה לך, אבאלה, אז אני פשוט אישן איתו כאן בבית הכנסת. לתשובה כזאת, אבא של יוסלה כבר לא ציפה. הוא הסכים להכניס את פייבל עליהם הביתה. חלפו להם חודשים ספורים, אחים יקרים, ואז פרצה לה מלחמת העולם השנייה. קלגסי הנאצים פרצו אל פולין, ומשם הדרך לגליציה הייתה מאוד קצרה. יוסלה ופייבל נשלחו אל מחנות הריכוז, אולם כל אחד נשלח אל מחנה אחר. הם עברו ניסיונות לא פשוטים, שניהם שרדו את המלחמה. פייבל היגר לארצות הברית, ויוסלה, לאחר שחיפש את בני משפחתו ולא מצא, עלה לארץ הקודש, הצליח להקים בית והתגורר בירושלים עיר הקודש. חלפו להם שנים, יוסלה הוא כבר הרב יוסף, הוא אברך. בשעה טובה, הבת הגדולה שלו הגיעה לפרקה, הוא הרס אותה.
הוא לא ידע מאיכן הוא ישלם אפילו פרוטה אחת לחתונה. היה זה בדיוק ביום תשעה באב, כמה שנים לאחר ששחררו את הכותל המערבי. הוא אמר לאשתו, אני הולך להתפלל בכותל המערבי, מקום שלא זזה שכינה משם. רעייתו אומרת לו, כל כך חם היום, אתה צם, איך תעמוד בזה? אף על פי כן, אני רוצה לגשת לכותל. הוא הולך על הכותל, הוא תופס לו שם פינה, מתפלל, אומר קינות. לאחר שהוא מסיים, הוא מבקש לעמוד ליד אבני הכותל, להשעין את ראשו, להתרפק מעט על האבנים הקדושות, לבקש על צרות ישראל, ולבקש ישועף בעבורו, הוא רוצה לחתן את ביתו שרה לבכבוד. בזווית העין הוא שם לב שאיזשהו יהודי אמריקאי מסתכל עליו, זה מפריע לו מעט. הוא אומר לעצמו, אולי אני סתם מדמיין, הוא עוזב את מקומו, הוא עובר למקום מעט מרוחק להתפלל שם. לא חולפות להם שתי דקות, ושוב האמריקאי עוקב אחריו. הוא לא יכול להתאפק, הוא מסתובב, הוא שואל אותו, רב עיד, אתה אולי רוצה ממני משהו? אמור לי, שואל אותו האמריקאי, אולי במקרה קוראים לך יוסלה? כן, נכון, שמי יוסף. האם היית בילדותך בגליציה? נכון. אתה יודע מי אני? אומר לו, לא, אני לא מזהה אותך. אני החבר שלך. אני פייבל. פייבל? ריבונו של עולם, ברוך מחיי המתים. והם נופלים איש על רעהו, מחובקים, שמחים ובוכים. לאחר שהם נרגעים מעט, אז פייבל מספר ליוסלה בדיוק איכן הוא גר היום. אני גר באמריקה, ברוך השם, שתבח שמו לעד, הקדוש ברוך הוא היטיב עמי, ניסיתי, הקמתי משפחה, פתחתי עסקים, והקדוש ברוך הוא שלח ברכה במעשה ידיי. אני כל כך שמח לשמוע ולראות אותך, שמח לראות אותך ושמח לשמוע שברוך השם, הקדוש ברוך הוא הרחיב גבולך והצלחת בחייך. עד מתי אתה נשאר כאן בארץ? אנחנו באנו לך לחודש ימים. לקחנו קצת פסק זמן לבקר קצת במקומות הקדושים, להיות בארץ ישראל. מצוין, מעולה. אז בדיוק בעוד שבועיים, ביתי הבכורה, שרה לה מתחתנת, ואתה ואשתך מוזמנים לחתונה. אוי, תודה רבה. ברוך השם, אני שמח לשמוע שאתה מחתן את ביתך. אתה זוכר, יוסלה, כשהיינו ילדים בגליציה, אתה זוכר את אותו יום שאתה עברת עם הנעליים החדשות שלך? הנעליים החדשות שלי? אני נזכר במשהו, כן, אני זוכר. וואו, זה כבר היה מזמן. מה הקשר? מה נזכרת בזה כעת? אז אני רוצה להגיד לך מה נזכרתי בזה כעת. דע לך שהמעשה האצילי שאתה עשית נחרט היטב בזיכרוני. בעלות הקשים, כאשר הייתי שוכב על דרגשי העץ במחנה העבודה, אמרתי, ריבונו של עולם, אם אי פעם אני אצליח לצאת מכאן, אם אי פעם תהיה לי אפשרות ויהיה לי ממון ואני אפגוש את יוסלה, החבר הטוב שלי, אז אני אשיב לו כגמולו הטוב. והנה עכשיו הגיע העת. אתה מחתן את הבת הבכורה שלך, שרלה, אז דע לך שכל הוצאות החתונה של שרלה הם על חשבוני. לא, זה לא ייתכן שאתה תשלם את הכל. אל תדאג, ידידי, אל תדאג. הקדוש ברוך הוא הרחיב את גבולי. לא רק שאני אשלם את כל הוצאות החתונה, אני גם אממן את שכר הדירה שלהם, ובעזרת השם גם את הכלכלה שלהם לפחות לעשר השנים הקרובות. ויתרה מכך, בכל פעם שתצטרך לחתן ילד, אני רוצה לקחת את זאת על עצמי. מה נאמר, אחים יקרים? הקדוש ברוך הוא הראה כאן עין בעין. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה. הוא עשה חסד עם חברו כאשר הם היו ילדים בגליציה. חברו השיב לו בחפל כפליים כאשר הוא נזקק לעזרתו. על עזרה על הזולת, על עניינים שבין אדם לחברו, משלם הקדוש ברוך הוא שכר גם כאן בעולם הזה. ואם הדברים נגעו ללבכם, תוכלו לשתף את הסיפור, את הקישור של קבוצת החיים מספרים, ובכך לזכות גם את הרבים. לכל מי שמעוניין להצטרף לקבוצת החיים מספרים או לקבל סיפור בלי נדר אחת לשבוע, יוכל לשלוח וואטסאפ ל-053-306-5703, ואנחנו נשלח לו בעזרת השם קישור להצטרפות. היו ברוכים.

שוב אתם איתנו כאן, מאזיני רדיו כל הנחל, הנאמנים והאהובים. בואו נתחזק ביחד בעוד שיעור נפלא של הרב גיסין שליטה, שיעור מחזק בעזרת השם, יתברך בעזרת השם שנוציא מהשיעור הזה עוד חידושים ועוד עצות איך להעביר את החיים בשמחה ובאמונה ולהיות קשורים אל השם יתברך. הרב גיסין, בבקשה.

0: האזינו לשיחה מאת הרב עופר גיסין, מתוך אתר נקודה טובה, ברסלב, תל אביב.
1: הזכרנו פה כבר כמה פעמים שיש שתי מערכות של אמונה שכל אדם ואדם צריך שיהיה לו, ולכל אדם בדרך כלל יש. ועל זה בעצם מושתת הסדר החברתי שאנשים יכולים לחיות ביחד. אמונה אחת זה אמונה בערכים, והאמונה השנייה זה אמונה שנכנה אותה בשם אמונה במערכת, אמונה בבעלי סמכות. כלומר, האמונה הראשונה שיש לכל אדם, בתוך החברה כמו שאנחנו חיים בה היום, זה האמונה שיש פר ולא פר. האמונה שהיא מושרשת בליבות האנשים, שכל תהליך בחברה, אם זה תהליך כלכלי או חברתי או משפחתי, הוא צריך להתנהג באופן הוגן. ואם זה לא הוגן, אז מתקוממים נגד זה. העניין הזה שרוב האנשים מסכימים א', שהכל צריך להיות בהגינות, וב', גם יש להם פחות או יותר אותו מושג מה נקרא, איך מגדירים הגינות, מאפשרת לאנשים לחיות בלי שליד כל אחד יהיה שוטר או מאבטח. האמונה השנייה זה אמונה בבעלי סמכות. מי הגננת? דרך המורה בבית הספר היסודי, המורים בבית הספר התיכון, המפקדים בצבא, ההורים כמובן, וכמובן האמונה בבעלי הסמכות מטעם הממשלה. ברגע שאחת מהאמונות האלה מופרת, האדם הופך להיות או חולה או פושע. ואז החברה, מתוך האמונה שלה במושגי ההגינות שלה, היא מנטרלת אותו, שהוא לא יפריע. שתי האמונות האלה הם האמונות שביהדות מכונות בשם אמונה בבורא ואמונה אמונת חכמים. האמונה בבורא זה האמונה שהעולם מונהג על ידי כוח שהוא יותר גדול, יותר חזק ויותר חשוב מכולנו. הוא הטוב בעצמו והוא גם קובע מה טוב. מפני שברוב כל הדתות ובעיקר ביהדות האמונה הזאת יש לה גם השלכות לגבי קיום רצונו של הבורא בדברים שבין אדם לחברו ובין אדם למקום, נוצרה היום מכבסת מילים שבמקום להגיד אני מאמין בקדוש ברוך הוא, יש מילים אחרות. מאמין במוסר האנושי, ברוח האדם, היום יש סגנון חדש, ביטוי חדש, מאמין ביקום. שתי האמונות האלה הן מאוד מאוד חשובות. מה שאני רוצה להגיד שלכל אדם יש את זה, רק הוא לא קורא את זה בשמות שהיהדות קוראת להם בשמות האלה. אבל במציאות, גם אדם דתי, סטנדרטי, האמונה שלו בבורא זה אמונה בערכים עליונים שהם יותר גדולים ממני ומחייבים אותי ואת כולם, שזה נקרא האמונה בהגינות, במוסר, והאמונה השנייה זה אמונה בסמכות, שבאופן טבעי הוא גדל בחברה שבעלי הסמכות בה הם רבנים מהעבר ומההווה, ולכן הוא שומע לכולם. אם המטרה של הסדר החברתי הוא רק חיה ותן לחיות ותן לכולם לעשות כסף בשקט בלי הפרעות, אז זה מספיק. אבל האדם שומר המצוות זה לא מספיק. מפני שזה שהוא מציית בליבו לאמונה בבורא, או שהוא מאמין בחכמים, זה לא עוזר לו שום דבר. כי התורה מצווה עליו להיות אדם יותר טוב ממה שהוא בדרך כלל. הוא צריך לעבוד. הזכרנו פעם שעברה, במקום שהחיים יעבור עליו, הוא צריך לעבור את החיים. הוא צריך לקפוץ, לחתור, יש דרך ללכת. כאן נכנסת האמונה השלישית. חוץ מאמונה בבורא ואמונת חכמים, יש אמונה שלישית שהיא מאוד מאוד חשובה, והיא האמונה בעצמך. ועל זה אנחנו נדבר היום. אבל קודם נראה איך אנחנו לומדים את זה מפרשת השבוע. ואחר כך נדבר על העניין הזה של אמונה בעצמך, מה זה אומר, איך מגיעים לזה וכן הלאה. שאנחנו מסתכלים על הסיפורים של גלות מצרים ויציאת מצרים, שאנחנו קוראים אותם כרגע בפרשיות השבוע, של השבוע היא פרשת וארא, שהיא הפרשה השנייה מתוך סדרת הפרשיות שמספרות על גלות מצרים, יציאת מצרים ומתן תורה. כשאנחנו מסתכלים בפרשיות, הן פרשיות כמובן מאוד מאוד דרמטיות בתולדות עם ישראל. הירידה לגלות הייתה מאוד מאוד דרמטית, השהייה בגלות הייתה מאוד מאוד דרמטית, והשאירה חותם בעם ישראל, חותם כבד. חז"ל מכנים את זה שהם ירדו ל-49 שערי טומאה. במילים שלנו, הם היו על הפנים, אבל על הפנים זה understatement. ואין יותר מזה. ואחר כך הם היו צריכים לעבור גאולה מתוך העבדות, שעל זה אולי בעזרת השם נדבר בשבוע הבא, עד כמה קל להוציא אנשים מהגלות, אבל כמה קשה להוציא את הגלות מתוך האנשים. זה דבר לא פשוט בכלל. והם עבדו על זה עבודה מאוד מסודרת, במה שהיום אנחנו מכנים בשם ספירת העומר. אבל ראוי מאוד להתבונן בכל הנקודות האלה של הגלות והגאולה, מפני שאפשר ללמוד מהם, כל אחד יכול ללמוד מזה על עצמו, כמו שדיברנו בפעם שעברה, שזוהי דרכו של הבעל שם טוב, ולימוד התורה באופן כזה שכל אחד ימצא בזה עצות לעצמו. אחת הנקודות המעניינות מאוד, מי שמסתכל בפסוקים רואים, למשה רבנו היה מאוד חשוב לדעת ולהיות בטוח שעם ישראל יאמין בנבואה שלו. כאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בסנה, אומר משה, והן לא יאמינו לי. אחר כך הוא אומר לו, וכי יאמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. אחרי כן, משה מגיע, מדבר עם העם, כתוב, ויאמן העם ויקדו וישתחו. או, ברוך השם. הם האמין. והקדוש ברוך הוא נתן לו כל מיני שיטות ודרכים, של מופתים וכולי, כדי לגרום להם להאמין, והם האמינו. אבל כאן, בתחילת פרשת השבוע, יש שוב משבר. מפני שקראנו בסוף פרשת שמות, שכאשר משה מגיע בפעם הראשונה לפרעו, ואומר לו, שלח את עמי, פרעה אומר לו, מי השם אשר אשמע בקולו, ומכביד את העבודה על האנשים. עד היום הם קיבלו תבן, והיו צריכים לעשות מזה לבנים. עכשיו גם לא נותנים להם תבן. שוטרי בני ישראל באים להתלונן לפני פרעה, אומר, מה אתה עושה? הוא כבר כתוב בפסוקים לפני כן, שהוא אמר לאנשיו, תכבד העבודה על האנשים, ואל ישעו בדברי שקר. יש להם כנראה יותר מדי זמן פנוי. הגיע משה הזה, מבלבל להם את הראש עם רעיונות על גאולה, שיהיה להם יותר קשה. הם באים לצעוק, הוא אומר להם, נרפים אתם, נרפים, על כן אתם מורים נלכה לעבוד לאלוקים. בקיצור, הוא אומר להם, יש לכם יותר מדי זמן. הם רואים שהם לא הועילו, הם באים למשה, עמדו ניצבים לפני משה בחוצפה, חז"ל אומרים שזה היו דתן ואבירם, שאחר כך חלקו על משה במדבר יחד עם קורח. אומרים לו, מה זה? תראה מה עשית. אמרת שבאת לגאול אותנו, עכשיו נהיה יותר גרוע. משה אפילו לא עונה להם. הוא הולך לקדוש ברוך הוא, אומר לו, למה הרעות על העם הזה? ככה נגמרת פרשת שמות, ואז מתחילה הפרשה הזאת. הקדוש ברוך הוא אומר לו, כמו שחז"ל פירשו את זה, חבל על דעבדים ולא משתכחים, חבל על אלה שהלכו וכבר אי אפשר למצוא כמוהם, אברהם, יצחק ויעקב, לא התגליתי להם בהתגלות כל כך גדולה כמו שהתגליתי לך, ואתה על הבעיה הראשונה, אתה צועק למה הראות על העם הזה. אבל לא על הנקודה הזאת אני רוצה לדבר. קדוש ברוך הוא אומר לו ככה, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובמשפטים גדולים. ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, יצחק וליעקב,
2: ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם.
1: אלה דברי הקדוש ברוך הוא שאומר למשה להגיד לעם ישראל. וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה.
2: יש פתאום בעיה באמונה. למרות שהקדוש ברוך הוא הקדיש מאמר מיוחד שאומר למשה להגיד, אחרי המשבר הראשון. הוא כבר אמר את כל זה. הוא שלח את משה להגיד להם, שמעתי את צעקתכם, ואני הולך לגאול את זה. אבל קרה מה שקרה, ויש משבר, מפני שהם, העבודה הוכבדה עליהם יותר מאשר קודם, אז הקדוש ברוך הוא פונה אליהם שוב, בדברי אמונה, בדברי התחזקות, בדברי ניחומים. ומשה אומר להם את זה, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. רשי מפרש, ולא שמעו אל משה, לרשי יש בעיה, בכלל צריך לדעת מי שיצא לו ללמוד רשי. הפטנט היהודי עתיק היומין, בין 900 שנה, שאבותינו יושבים כבר 900 שנה במיליוניהם, ולומדים את התורה שבכתב ושבעל פה, על פי פירושו של רבנו שלמה יצחקי רשי. הפירוש של רשי הוא מטעה את האדם. זה פירוש מאוד קצר ופשוט. וגם מפני שאפילו אנשים כמוני שגדלו בחינוך חילוני, אז הם זוכרים משהו שלמדו פה ושם, זה רשי. אז זה נראה מין פירוש לילדים כזה. אני לדוגמה, תמונה שלי של פירוש רשי, זה מהספרים שבבית ספר החילוני לימדו, זה היה מודפס מנוקד כזה, כמו ספרי ילדים. רשי הוא מאוד מקצר, אבל הוא הפירוש הרשמי של התורה שבכתב תורה שבעל פה, והפטנט היהודי הוא שכל פירוש של רשי שאתה קורא, אתה צריך לשאול את עצמך, למה רשי היה צריך לכתוב את זה? רשי עונה על השאלות בלי להגיד את השאלות, זאת הבעיה. נכדיו ותלמידיו שמכונים בעם ישראל בעלי התוספות, שהפירוש שלהם על התלמוד מודפס מצד שני של הדף, מצד ראשון, מצד ימין רשי, מצד שמאל בעלי התוספות. רבותינו שהיו בצרפת, בפרובנס ובמקומות אחרים, הייתה תקופת הזוהר של לימוד התורה בצרפת. בעלי התוספות, השיטה שלהם זה קודם כל להביא קושיה, ואחרי זה להביא תירוץ. אז אתה קודם כל צריך לעבוד קשה להבין את השאלה, זה לא קל בדרך כלל. ואחרי כן גם להבין את התירוץ. רשי לא כותב קושיות, הוא כותב ישר את התשובה. ולכן התפתחה תעשייה שלמה בעם ישראל במשך 900 שנה האחרונות, רשי נפטר לפני 900 שנה. של פרשני רשי, יש, לא יודע, אולי מאות ספרים, אבל יש עשרות ספרים ידועים של פרשני רשי, מאז ועד היום הזה. אחד הפרשנים הגדולים של רשי בדורנו היה רבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה. אבל יש עוד הרבה מגדולי גדולי ישראל, המהר"ל מפראג כתב פירוש על רשי על החומש. גור אריה, זה השם של הספר. הפרשן הכי גדול של רשי נקרא רבנו אליהו מזרחי, הראם, זה השם שלו. זה הפרשן הכי חשוב של רשי, אבל כתבו עוד ספרים רבים מאוד. הם מנסים להסביר למה רשי כתב את זה. אחד הפירושים נקרא שפתי חכמים, ועשו ממנו קיצור, וברוב החומשים הפשוטים שקונים בחנויות, שיש בבתי כנסת, יש מתחת לרשי, קיצור שפתי חכמים. שהוא בקצרה מסביר לך את רשי. ובכן, רשי מפרש, אני אגיד לכם מה הוא מפרש. רשי מפרש, לא שמעו אל משה, לא קיבלו תנחומין. שלוש מילים. אתה אומר, טוב, בסדר, הוא עובר לפסוק הבא. אומר, לא, לא, נכנסנו. למה רשי צריך לכתוב את זה? כשאני קורא את הפסוק ולא שמעו אל משה, אפילו ילד, הוא לא צריך שום פירוש. זה ברור, לא שמעו אל משה. זאת אומרת, הם לא קיבלו את מה שהוא אמר. למה צריך להגיד, לא קיבלו תנחומין? למה רשי צריך לכתוב את זה? היינו באים לחשוב שולא שמעו אל משה, זה או... לא שמעו אל משה זה דרך דיבור כזאת, שכאילו מישהו נותן הוראה למישהו, אז הוא לא שומע לו. אבל פה משה לא נתן שום הוראה. והעניין השני, כמו שאתה אומר, שהם אומרים, רגע, מה, הם לא מאמינים פתאום? לא, הם כן מאמינים. רש"י אומר, כל הדיבור שמשה אמר להם זה דיבור של תנחומין. והם לא קיבלו תנחומין. זה לא שהם לא מאמינים שהקדוש ברוך הוא יקיים את כל מה שהוא אמר, ולקחתי והצלתי והוצאתי וגאלתי והבאתי וכל ההבטחות הגדולות האלה. הם פשוט לא קיבלו תנחומין. מקוצר רוח ומעבודה קשה. רבי נחמן מברסלב יש לו תורה וליקוטי מוהר"ן, חלק שני, תורה פ"ו. תורה קצרה מאוד, קטע קצר. אומר רבי נחמן כך, דע שעל ידי שהעולם היא מקטני אמנה, על כן הם צריכים לתענית, היינו עבודות קשות. כי בוודאי ידוע שאפשר לעבוד את השם יתברך בכל דבר, כי אין הקדוש ברוך הוא בא בתרוניה עם בריאותיו. אך מה שצריכים לפעמים לעבודות קשות, ובבחינת מה שאמרו רבותינו, בשעת השמד אפילו ערקת דמסני יהרג ואל יעבור. נמצא שאף שבאמת אין ראוי שיהרג על זה, אך מחמת שהוא שעת שמד, והם מתגברים ורוצים דווקא להעבירו על דת ולהביאו לכפירות חס ושלום, על כן הוא מוכרח למסור נפשו אפילו על דבר כאן. אומר רבי נחמן כך, מפני שהעולם, כלומר בני האדם, היהודים שומרי המצוות, הם קטני אמנה, שעוד מעט הוא יסביר יותר מה זה, אבל זה ביטוי שחוזר הרבה אצל חזל. לכן הם צריכים בעבודת השם, כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא, הם צריכים עבודות קשות מאוד, כגון תעניות, צומות. לא מדובר על התעניות שמחויבות על פי ההלכה, אלא במשך דורות רבים, עד רבי ישראל בעל שם טוב, שהוציא את זה קצת מהמנהג, כל מי שרצה להיות יותר צדיק, יותר טהור, יותר קדוש, הוא היה עוסק בסיגופים. חלק מהסיגופים היו צומות, צומות בהתנדבות, כמו שיש את זה בהרבה תרבויות רוחניות. אומר רבי נחמן, אפשר לעבוד את השם יתברך בכל דבר, אין צורך לסיגופים ותעניות. אז למה צריכים עבודה קשה בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא? למה זה כל כך קשה? מפני שהם מקטני אמנה. הוא אומר, וזה אותה בחינה של מה שרבותינו אמרו בתלמוד במסכת סנהדרין. שאצל אבותינו הייתה פרקטיקה רבת שנים, שהגויים לימדו אותנו היטב היטב, של למות על קידוש השם. כל אחד מאיתנו יש לו בשושלת אחורה אנשים שמתו על קידוש השם. לא משנה מאיזה ארץ, מאיזה מקום. על פי התורה, אם בא גוי ומכריח יהודי לעשות עבירות, או שהוא יהרוג אותו, היהודי צריך לעשות עבירות ולחיות. וחזל למדו את זה מהפסוק, וחי בהם. וחי בהם ולא על מנת שימות בהם. החיים הם דבר ראשון. חוץ משלוש עבירות. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. גילוי עריות פירושו, אם הגוי מנסה להכריח אותך לעבור עבירה בתחום הצניעות, בתחום שבינו לבינה. גילוי עריות זה כמובן מה שהם חנים היום גילוי עריות, כלומר בתוך המשפחה, אבל גם אם גבר מתקרב לאישה שהיא אסורה לו על פי התורה, זה גם כן נקרא גילוי עריות וצריך למות על זה ולא לעבור. הדבר השני זה עבודה זרה. שברגע אם גוי מכריח יהודי לעבוד עבודה זרה, יהודי צריך למות ולא לעשות את זה, וזה רוב ההרוגים על קידוש השם במשך הדורות, בעיקר באירופה, זה מה שהם עשו. הם פשוט נהרגו בהמוניהם כדי לא להתאבל לנצרות, וכדי לא להכיר בשום מנהג של הנצרות, כי הנצרות על פי ההלכה נחשבת עבודה זרה. המצווה השלישית שיהודי צריך למות ולא לעבור עליה, היא שפיכות דמים. אומרים ליהודי, או שתהרוג את החבר שלך או שנהרוג אותך. הוא חייב למות ולא לשפוך דם. אלה שלוש המצוות, שכל יהודי צריך לדעת אותם, שלא נבוא לידי ניסיון, אבל יודעים. יש בזה עוד כל מיני דינים וחילוקים, אבל חז"ל קבעו כלל כזה, אם הגוי בא בשביל להשתעשע בי, ורוצה לראות אותי עובר עבירות, אחרת הוא יהרוג אותי, אז ההלכה היא כמו שאמרתי קודם. אבל אם הגוי בא ומטרתו היא להעביר אותי על הדת, אז צריך להיהרג על כל המצוות, אפילו על מצוות קלות, מפני שהוא באמת מכוון להעביר אותי על הדת. רבי נחמן מביא פה מה שחזל אמרו מסכת סנהדרין, שהם עסקו בסוגיה, בשעת השמד, אפילו הערקת דמסני, ערקת זה שרוך, מסני זה נעל. אפילו על שרוך נעל צריך להרג. כלומר, אם יהודים נוהגים ללכת בלבוש מסוים, והגויים באים וקופים עליהם ללכת בלבוש אחר, והמטרה היא להעביר אותם על הדת כדי שיפסיקו לשמור מצוות, כלומר זה חלק מאיזה תהליך, אז אפילו זה צריך להרג. ככה אמרו חזן. אומר רבי נחמן, כלומר, בשעה שאין אמונה, בשעה שלוקחים את האדם לתוך כפירות עמוקות, אז צריך עבודה קשה, צריך מסירות נפש גדולה מאוד. עד כדי כך שאפילו על השרוך של הנער, צריך למות על קידוש השם. מדוע זה כך, אומר רבי נחמן? מדוע דווקא בזמן שרוצים לחנוק את האמונה של היהודי, אז צריך עבודה מאוד מאוד קשה? הוא אומר, זה דומה למה שקורה איתנו היום עם כל ההבדל, והיא רצון שלא ישתנה ההבדל. אבל באופן סמלי, אומר רבי נחמן, זה אותו דבר פה, ברגע שהאמונה בתוכך נחנקת, כשאתה נהיה מקטני אמנה, אתה צריך עבודות מאוד קשות כדי להתחבר עם הקדוש ברוך הוא בחזרה. כי האמונה נחנקת, אז זה מעין מין שעת השמד פנימית. אומר רבי נחמן, למה זה ככה? הוא אומר, העבודה זרה והכפירות הם בבחינת אף אין יש רוח בהם, שאין בהם שום רוח כלל, והקטני אמנה הם בבחינת מקוצר רוח, שהוא כמו ממוצע, דיינו שאין להם אמונה שלמה, שהיא בחינת מעריך רוחו, כמובן במקום אחר, ותכף נדבר על זה, ואף על פי כן אינם כופרים לגמרי שאין להם שום רוח כלל, רק הם כמו ממוצע, ורוחם קצרה, בבחינת מקוצר רוח. וזהו מה שכתוב בפסוק בפרשת השבוע, מקוצר רוח או מעבודה קשה, שמחמת שהם בבחינת קצר רוח, מחמת שהם קטני אמנה, על ידי זה צריכים לעבודות קשות ולתעניות, כמו שבשעת השמד, שהיא קלקול אמונה לגמרי, צריכים אפילו למסור נפשה ממש, אפילו על דבר קל. כמו כן, כשיש קטנות ופגם באמונה, צריכים לעשות עבודות קשות. ויש כמה בחינות בקטני אמונה, כי יש אפילו צדיקים שהם קטני אמנה, כמו שדרשו רבותינו ז"ל על הפסוק, כי מי בז ליום קטנות, מי גרם להם לצדיקים ששולחנה מתבזבז לעתיד לבוא, קטנות אמונה שהייתה בהם. נסביר את הקטע הזה. רבי נחמן אומר, לימדתי אותך כבר במקום אחר, וזה בליקוטי מוהר"ן בתורה קנ"ה, ששם רבי נחמן מדבר על זה שהאמונה, הוא מכנה את האמונה בשם כוח הגודל וכוח הצומח. ככה הוא קורא לאמונה. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, בואו, אני לא רוצה שנלך לאיבוד בתוך סבך התורה הזאת של רבי נחמן, שוודאי קשה קצת להבין את הסגנון שלו, מי שלא מורגל בזה, להבין את הרעיון העקרוני החשוב שהוא רלוונטי לכל אדם ואדם. כמו שבחברה יש משבר גדול, ערכי, כאשר האמונה בערכים ובהגינות, ומה שדיברנו קודם, מתחילה להיחנק, ואז צריך עבודה קשה, כולם צועקים, חייבים חינוך, בלי חינוך זה לא יעבור, צריך להעביר מתקציב הביטחון לתקציב החינוך, יש הידרדרות. וכמו שהאמונה בבעלי הסמכות מתחילה להיחנק, מתחיל להיות בעיות רציניות מאוד, כמו בזמננו שממש כל יום שומעים על חדשות לבקרים, על מצב שאנשים מאבדים את האמון במערכת. זה דבר הרסני לחברה. זה יכול לגרום לאנשים מצב פסיכוטי. אנשים לא יכולים לחיות בלי אמונה במערכת, וכאשר המערכת מסביבה מתפרקת, זה גורם לאנשים לתגובות לא שפויות. כי אדם לא יכול לחיות בלי אמונה במערכת. אז כאשר האמונה מתחילה להיחנק, צריך להתאמץ יותר. כמו אדם שנגמר לו האוויר, אז הוא מתאמץ לנשום. כמו אדם שטובע, אז הוא מקבל כוחות על אנושיים כדי להציל את עצמו ולנשום אוויר בכל זאת. אומר רבי נחמן כך גם ברוחניות, האמונה זה החמצן של הנשמה. האמונה היא הכוח המגדל והכוח המצמח את האדם, את הנשמה, את השאיפות, את הכל. אם אין אמונה,

זה נקרא קוצר רוח. קטני אמנה, לא שאין אמונה, קטני אמנה. מצב של חוסר אמונה מוחלט בערכים או בבורא, בחכמים או בסמכויות, זה מצב נדיר. אדם שמגיע למצב כזה צריך לברר מה קרה, ויש לזה השלכות. רוב האנשים הם כן, פחות או יותר, אתה יודע כזה, כן, בטח שאני מאמין, אני לא יודע. זה הכל כזה בערך כזה, לא בדיוק, הוא לא חשב על זה בדיוק, הוא לא נכנס לזה כל כך. אבל הוא מאמין. הזכרתי פה לא מזמן, בשיעור שעשו סקר בארץ, כמה אנשים מאמינים באלוקים במשמעותו התנכית. אני לא זוכר אפילו כמה אחוזים אמרתי, אבל אחרי זה היה לי קצת איסורי מצפון, אז הלכתי להסתכל עוד פעם בנתון, בסקר הזה, זה 71%. 71% מהאנשים במדינה, וזה גם הרוב המוחלט של החילונים, זה אחר כך משוקלל, מאמינים באלוקים בצורתו התנכית. אומר, נו, אז מה קורה חבר'ה? מה העניין? לא רק לחילונים, גם לדתיים. אצל הדתיים 97% אמרו שמאמינים. נו, מה קורה אחי? כתוב בתורה, ועשית הישר והטוב בעיני השם אלוקיך, כאילו, אם אתה מאמין בו, למה אתה לא שומע לו? בשביל זה, זה מצב של קטני אמנה, יש אמונה, אבל היא במצב קטן, לא צומח, לא גודל, לא מחיה. כשהערכים שלך הופכים להיות הדעות הפוליטיות שלך, דעות פוליטיות לא מחיות. רק אם אתה חבר בזה ארגון מיליטנטי, ואתה חי את זה, והולך לפגישות, והפגנות, ועניינים, כמה אנשים כאלה יש? קצת ימנים קיצוניים, קצת שמאלנים קיצוניים. רוב המוחלט של האוכלוסייה, חיים, תשאל אותו מה דעתך, הוא יגיד לך מה דעתו, אבל זה לא מחיה אותו, זה שאתה ליכודניק, או קדימה, או ישראל ביתנו, או מפלגת העבודה, יש עוד כמה כאלה. זה לא מחיה אותו. זה לא נותן לו תוכן בחיים. זה לא נותן לו דרייב לפעולה, לעשייה, להגשמה. זאת אמונה. כמו אדם, דיברנו על זה פעם שעברה, שיש לו בשביל מה לקום בבוקר. אז יהודי שאומר תורה ומצוות, יש אחד שקם בבוקר, אומר, טוב, נו, עוד יום, מה אפשר לעשות? טוב, אני דתי, נכון? כן? אז אין ברירה, אני הולך להתפלל שחרית. ויש אדם, יש עדיין כאלה, שהוא קם בבוקר, כולו ליבו מתרונן, נוכח העובדה המרנינה והמשמחת, שהולך עכשיו לדבר לפני האלוקים, האין סוף ברוך הוא, בשירי דוד המלך. כל בוקר, איזה חיים, נפלאים. אצל הדתיים אומרים שיש אחד שהולך לבית כנסת להתפלל, ויש אחד שהולך לתפילה. כן? כאילו כתוב לו, מצפצף לו בפלאפון, ביומן פגישות, שעה זאת וזאת, הוא צריך להתייצב בבית הכנסת לתפילה. אז הוא עושה את זה, ויש כאלה שגם לא עושים את זה. אבל יש אחד שהולך להתפלל. רבי נחמן אומר, תדע לך שסכנת קטנות האמונה היא כל כך גדולה, שאפילו צדיקים יש כאלה שהם קטני אמנה. הוא יכול להיות צדיק, אבל להיות קטן אמונה. זה לא בסדר, אומר רבי נחמן. איפה הוא מביא לזה ראיה? יש בספר זכריה, פרק ד', יש שם פסוק מוזר, שאומר, מי בז ליום קטנות, לא משנה כרגע ההקשר והעניין, כי זה לא העניין. רבי נחמן מביא את מה שחזל דרשו על זה. בסוף מסכת סוטה. ושם אומרים כך כזה. רבי אליעזר הגדול אומר, כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר, אינו אלא מקטני אמנה. יש לו פת בסלו, זאת אומרת, להיום יש לי אוכל. אבל אומר, טוב בסדר, היום אני מסודר, אבל מה יהיה מחר? מה אני אוכל מחר? אומר, זה נקרא מקטני אמנה. הוא לא בוטח בקדוש ברוך הוא, שכשם שהוא זימן לו את מזונו היום, הוא גם יזמן לו אותו מחר. כי דבר אחד ברור, אם אתה תהיה מחר, זה ממש לא בטוח. אבל זה שהקדוש ברוך הוא יהיה מחר, זה בטוח לגמרי. אז אם צריך פה לדאוג על מישהו, זה לא לדאוג על הקדוש ברוך הוא, זה לדאוג עליך. שאלה אם יהיה מי שיוכל. מי שייתן את האוכל יהיה, אבל אם יהיה מי שיוכל זה כבר ש...

לאחרת. קטני אמנה. והיינו, אומרים חז"ל, זה אותו דבר כמו אמרה אחרת, ואמר רבי אלעזר, מהו שכתוב כמי בז ליום קטנות? הנה הפירוש, דורש רבי אלעזר את הפסוק כך, מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנן לעתיד לבוא? קטנות שהייתה בהם שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. מפרש רש"י. מה זאת אומרת שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? הכוונה בפשטות זה שהם מגיעים לעולם הבא, מצפים לאיזה שכר מסוים, ופתאום רואים שאין, הקופה ריקה. מי בזבז את כל הזכויות שאספתי? כל החיים עבדתי, עשיתי מצוות. אני מגיע לעולם הבא, מדובר על צדיקים, מגיע לעולם הבא, התבזבז שולחנם. אין אוכל על השולחן. מפרש רש"י שאין מקבלים שכר שלם. זה הכוונה להתבזבז שולחן. הם מקבלים שכר בעולם הבא, אבל זה לא שכר שלם. איך זה קרה? קטנות שהייתה בהם, אומר רבי אלעזר. מפרש רש"י, קטנות אמונה. זה הכוונה. הפירוש הפשוט של מה שחז"ל אומרים פה בגמרא, כפי שהמפרשים מפרשים, זה שגם צדיק לפעמים, כאשר צריך לעשות איזה הידור מצווה או לתת צדקה או משהו כזה, הוא מתקמצן. כי הוא מפחד שאם הוא עכשיו ייתן צדקה היום, הוא יוציא משהו על מצווה, אז מחר לא יהיה לו את הכסף. גם צדיקים יכולים להתנהג ככה. כותבים לכן, המפרשים, חכמי המוסר, שבא רבי אלעזר להגיד, תשתחרר, תזרום, תפסיק להיות כזה דאגן, כזה צייקן, כמו שאומרים בעברית, קמצן, תפסיק עם זה. מי שנתן לך היום, ייתן לך גם מחר, תבטח בו. אם אתה משתמש בכסף שלך לדבר טוב, לדבר קדוש, אם זה לעזור לאדם אחר, ולהדר מצווה שבין אדם למקום. אז מדוע לא? צריך לדעת שגם בזה חז"ל קבעו גבולות. חז"ל קבעו גבול עד כמה מותר לתת צדקה. ועד כמה מותר להדר מצווה. אם אדם יחליט לקנות בכל הכסף שיש לו בעולם, לקנות, לא יודע, תפילין, אז אסור על פי ההלכה. הידור מצווה, כל הכבוד, אבל צריך להתנהג בהיגיון. חז"ל שמרו על גבולות הגיוניים. אותו דבר, במצב נורמלי, רגיל, בלי יוצא מן הכלל, כי יש פה בשם יוצא מן הכלל, מצב נורמלי, מותר לאדם לבזבז סכומים גדולים מאוד מכספו לצדקה, לעזור לאנשים אחרים, לדוגמה כאשר הוא מאמין שזה יעזור לו, יושיע אותו, וכן הלאה. אבל חז"ל אמרו שבמצב הסטנדרטי אסור לבזבז לצדקה יותר מ-20% מהכסף שלו. זאת אומרת, זה נורא יפה, כל המילים היפות, ועכשיו פתאום נכנס לאיזה אטרף כזה של אני הולך לתת לכולם, אני לא צריך כלום. להתנהג נורמל. זה כלל מאוד חשוב אצל חז"ל. אבל במגבלות ודאי אסור שיהיה קמצנות. זה מה שהגמרא התכוונה בצורה מאוד פשוטה. וככה גם נראה מהשיחה של רבי נחמן, שהוא מדבר על עניין אחד, שהוא נקרא קטנות אמונה. אנחנו לוקחים את זה קצת יותר רחוק ומסבירים שיש לנו כל מיני סוגים של אמונה. יש לנו המון אמונות. כמו שהזכרתי את זה פה, זה רעיון שצריך לשים אליו לב, צריך לעשות עליו התבוננות קצרה. סתם אדם נוסע במכונית, בכבישים, צריך להתבונן מסביבו. מה שמנהל פה עכשיו את כל העיר ואת כל האוטוסטרדה, זה אך ורק אמונה. זה האמונה של האנשים במערכת הרמזורים. כשיש ירוק נוסעים, כשיש אדום עומדים, אף אחד לא אומר, אני לא זז לפני שאתה מביא לי צילום אוויר, אני רוצה לראות את התנועה פה באזור. הוא מאמין במערכת, הוא מאמין שהמערכת הממוחשבת, כשהיא עושה פה ירוק, בצד שני עושה אדום. אז הם לא קוראים לזה אמונה, קוראים לזה אמון. אבל זה אותו דבר. כי מה ההגדרה של אמונה? על הגמרא הזאת, המהר"ל מפראג שפירש את כל אגדות חז"ל, מסביר שאמונה פירושו לסמוך על הדבר הנסתר. הדבר הנסתר פירושו הדבר שאני לא יודע אותו. וזה נקרא אמון. אמון זה לסמוך על מישהו.
לסמוך פירושו בעברית להישען. וכמו שנתתי כמה פעמים את הדוגמה הזאת, כמו שאני יושב עכשיו על הכיסא הזה ואתם יושבים על הכיסאות שלכם, אין לכם שום קבלות, אתם לא יודעים מי עשה את הכיסא הזה, לפי איזה תו תקן, לפני כמה זמן עשו אותו, מה המצב שלו, יכול להיות שבית שמיים קנו כיסאות שהם כבר, כמו שאומרים, רגע לפני הסוף. אבל אף אחד מאיתנו לא עושה בדיקה על הכיסא לפני שהוא מתיישב, הוא פשוט בא ומתיישב. זה נקרא לסמוך. לסמוך פירושו כמו שאנחנו חושבים עליו כיסא. אם הכיסא עכשיו יישבר חס ושלום, אנחנו ניפול. אנחנו לא מחזיקים את עצמנו. כל כולנו מבוטלים וסמוכים על המערכת הזאת שנקראת כיסא. אבל אנחנו גם יושבים בקומה שנייה. אז אנחנו גם סומכים על המערכת של הרצפה. וכידוע לכם שיש כמה מקומות שזה לא מחזיק מעמד לפעמים. ועל התקרה שלא טיפול, ועל העמודים. כך זה בנוי. יש לנו אמון במערכת, ואנחנו סומכים עליה, כמו שאדם נשען על קיר, אם ייקחו את הקיר הוא ייפול. זה נקרא לסמוך. זאת אמונה. אמונה זה למצוא מערכת כזאת שאני נסמך עליה לגמרי. לא יודע, לא בדקתי, לא חקרתי, כלום. פשוט מתוך אמונה בדבר הנסתר, בדבר שאני לא יודע. ולכל אחד מאיתנו יש עשרות רבות של מערכות שהוא סומך עליהן. אתה סומך על המפתח שלך בכיס שלא יישבר בחור המנעול, אתה סומך על הסלולרי שלך שיתפקד. אתה סומך על הבנקים, על הממשלה, על המשטרה, על מכבי אש, על מגן דוד אדום, על הצבא. אתה סומך על המשפחה שלך. כשאתה נמצא אולי בין אנשים זרים, אז אתה קצת נזהר, חושד, לך תדע, אבל כשאתה בתוך, בחוק המשפחה, או בין חברים, אתה סומך, יש לך אמון. זה אמון בדבר הנסתר. אנחנו משתמשים באמונה יותר מאשר בכל מידה אחרת שיש בלב ובמוח האנושי. כי בלי זה לא היינו יכולים להתקרב ולפעול לשנייה אחת. ואדם שמאבד את האמונה, הוא נהיה חולה רדיפה, הוא נהיה פרנואיד, מפני שהוא לא סומך כבר על שום דבר. אז הוא מפחד לשתות מים מהברז, כי לך תדע. אתה אומר לו, זה בסדר, יש משרד הבריאות, יש עירייה, אל תדאג. למה אל תדאג? מה, לא שמענו על תקלות? אני יודע מה הם עובדים, הם לא עובדים. אני לא יודע כלום. אני סומך עליהם שהמים שאני שותה זה בסדר. אני קונה מוצר במקולת, מוצר מזון, אני מסתכל לראות שהתאריך לא עבר. אני סומך על מערכת ההדפסה של התאריכי תפוגה. אני לא בדקתי. אני סומך על החברה שהיא תעשה מערכת כזאת, שהיא סומכת עליה, כי אני סומך על משרד הבריאות שהחברת מזון מפחדת ממנו, וכן הלאה על זה הדרך. הכל זה רק אמון ואמון ואמון. אנחנו כל היום משתמשים באמון. עולים במדרגות, סומכים להם שהם לא יפלו. עולים במעלית, סומכים עליהם שהיא לא תתקע. המערכת הזאת של האמון, של הסמיכה על הדבר הנסתר, היא מערכת עמוקה מאוד שאנחנו משתמשים בה ולא חושבים עליה. זה כמו לנשום. הפעולה הכי דחופה שאנחנו עושים כל ימי חיינו זה לנשום. אנחנו לא שמים לב שאנחנו נושמים. אם אדם יושב בשקט, אומרים לו, מה אתה עושה? אומר כלום. לא נכון, אתה נושם. אבל אתה לא שם לב לזה. כך זה גם העניין עם האמונה, כי האמונה זה הרוח. יש עריכות רוח, שזה אמונה חיה מלאה, ויש קוצר רוח, שזה קטנות אמונה, יש לי אותה, לא שם לב אליה. וכמו שחכמי החסידות מלמדים אותנו, כאן עיקר הבעיה שלנו בכל דבר, לא רק באמונה, בזוגיות, בלהיות אבא ואמא לילדים, ולהיות חבר למישהו. יש לי את זה, אז אני לא שם לב לזה. אני לא משקיע בזה. עד שיום אחד לוקחים לי את זה. שזה תקלה. אבל פתאום אתה מתעורר. אומר, אוי, מה קרה? Wake up call. שנים הלכת, היה לך את זה אצלך בכיס, זלזלת בזה. לא ידעת להגיד תודה, לא ידעת שזאת הנשימה שלך. יש אנשים יקרים לך, שאף פעם לא שמת לב כל כך לעניין, כי זה הכל היה מובן מאליו. פתאום הם נלקחו ממך ועזבו אותך, פתאום אתה מגלה שהם היו רוח החיים שלך.
אנחנו מדברים כאן על רוח החיים. רוח החיים זה העניין הזה שאני נושם את הדברים, שאני חי אותם. אני משתמש כל כך הרבה באמונה, אבל חסר לי דבר אחד. כשאנחנו מדברים או חושבים דיבורים מהסוג שדיברתי הרגע, אז יש הרבה אנשים שאומרים, מסוף זה גדול עליי, לא יודע, זה נשמע לי כזה יותר מדי רוחני. זה חוסר אמונה בעצמך. אז אם כן, באיזשהו יום, לפני ראש השנה של שנת תקס"ח, כשלוש שנים לפני פטירתו, ישב רבי נחמן ואמר את התורה הקצרה הזאת, ואמר, תדע לך, אמונה זה רוח חיים. ואם אתה מקטני המנה, אתה מתחיל להיחנק מקוצר רוח ומעבודה קשה, ואז מה קורה? ולא שמעו אל משה, תקשיבו רבותיי. רש"י מפרש לנו, לא קיבלו תנחומין. הרי זה המצב של כל אחד מאיתנו. גם אם יוצא לנו, וזה חסד גדול וצריך להגיד תודה רבה על זה, אבל אם יוצא לנו, לשמוע מאנשים דברי תנחומים, דברי עידוד, דברי חיזוק. כל אחד מאיתנו צריך באיזשהו שלב בחיים שלו, מישהו שיבוא, יתפח לו על השכן, יגיד לו כמה דברים חמים מהלב. וזה נדיר למצוא. אבל שאתה כבר מוצא, אם זכית, ואתה בקרבת בני משפחה או חברים או מורים שיודעים לבוא ולהגיד לך דברי חיזוק, אתה לא מקבל תנחומים. זה לא נכנס לך ללב. אתה לא מאמין בזה, כי אתה חכם או חוכמולוג. הוא אומר, אתה יכול, תדע לך, אתה יכול, אל תלזלזל בעצמך. אתה שומע, אתה אומר, כן, זה עכשיו השיטה הידועה, שצריך לחזק אותי ולעודד אותי. מה יצא? הוא דיבר, עשה מצווה. אתה מה? שמעת? אם אתה בן אדם נימוסי, אמרת לו באמת תודה רבה על המילים החמות, זה ממש מאוד יפה מצדך, באמת תודה רבה. נשארת קטן אמונה, נשארת חנוק, אתה לא מאמין במה שהוא אומר לך, זה נשמע לך הכל קלישאות כאלה. אבל גם להגיד אני אוהב אותך או אני אוהבת אותך, זה גם קלישאה, זה הקלישאה הכי חבוטה שיש בתרבות המערבית. ובכל זאת, כשמגיע הרגע הנכון והמתאים, אז אומרים את זה אפילו שזה קלישה, אז מה אם זה קלישה? גם לקנות פרחים זה קיץ', אבל לפעמים קונים פרחים. רבי נחמן אומר, ברגע שאתה מקטני המנה, זה נקרא מקוצר רוח ומעבודה קשה, בגלל שיש לך קוצר רוח, בגלל שאתה קטן המנה ואין לך אוויר, אתה צריך עבודה קשה. ולכן לא מספיק שאיזה חבר יבוא, יתפח לך על השכם ויגיד לך איזה קלישאה של חיזוק. אתה צריך משהו אלכוהולי, בלתי קונבנציונלי. עד שמוצאים אותו, עוברים עוד יום ועוד יום ועוד יום של נחס. רבי נחמן אומר, לא צריך עבודה קשה לחזק את האמונה. העבודה קשה היא באה בגלל שאתה בקוצר רוח. צריך לשנות את המצב של הנשימה, ואז העבודות יהיו יותר קלות. באותו יום, כמה ימים לפני ראש השנה, שרבי נחמן אמר את זה, יש לנו עדות מעניינת מתלמידו רבי נתן, שמספר לנו, זה כתוב בספר שיחות הר"ן, בעוד קופמם, מספר לנו רבי נתן יומן שמיעה, של התורות של רבי נחמן. כשאמר לי את העניין שנדפס בליקוטי מוהר"ן סימן פ"ו על הפסוק מקוצר רוח ומעבודה קשה, שעל ידי קטנות אמונה צריכים עבודות קשות, עמדתי לפניו כמשתומם, ומחשבותיי היו תמהים בעניין זה, כי נדמה היה לי שיש לי אמונה קצת. רבי נחמן אמר את זה לרבי נתן. רבי נתן ידע שאם רבו רבי נחמן אומר לו את המאמר הזה, הוא רומז לו משהו. רבי נתן קצת התבלבל. הוא אומר, כי היה נדמה לי שיש לי אמונה. שאני לא קטן אמונה. רבי נתן היה יהודי משכמו ומעלה.
והוא באמת הבין טוב, ורבי נחמן קרא את מחשבותיו, ענה ואמר לי בלשון גערה קצת, כי אומר, ואם יש לך אמונה, אין לך אמונה בעצמך. זאת נקודה חזקה מאוד. רבי נחמן אומר, לא מספיקה אמונה בקדוש ברוך הוא, לא מספיקה אמונת חכמים בנביאיו ובחכמיו, אלה שתי אמונות יסודיות ביותר, שתיהן מצוות מן התורה, הם יסוד היסודות של היהדות, ודווקא שתיהן ביחד, כמו שהרמב״ם קבע את זה בעיקרי האמונה, האמונה שלנו באלוקים היא אמונה באלוקים כזה, שהוא בוודאי שלח לנו ושולח לנו נביאים וחכמים שיאמרו לנו וילמדו אותנו מה רצונו. הוא לא אלוקים שהחליט להישאר בספרי הפילוסופיה והשאיר אותנו להסתכל על האח הגדול בטלוויזיה. הוא רוצה מאיתנו כמה דברים. כמו שאני לא בא ונותן לילדים שלי בגדים, כסף וכל מה שצריך, לכו תעשו מה שאתם רוצים. כי אכפת לי מהם. אז לקדוש ברוך הוא אכפת ממני. והוא רוצה שאני אגיע למה שאני צריך להגיע בעולם הזה, בחיים הקצרים האלה של ה-120 שנה שהוא נתן לנו. ולצורך זה הוא נותן לי כלים. כי מטבע הטוב להיטיב, והטוב שרוצה להיטיב נותן למוטב כלים לקבל את הטוב. ברור? האמא שהיא עושה סנדוויץ' לילדים בבוקר, לפחות שאני הייתי קטן זה היה ככה, היום הלחמים נראים קצת אחרת, כי הילדים שלי לוקחים לחמניות, אבל אז היו חותכים את הקשה של הלחם בסנדוויץ'. שיהיה לילד קל לתת ביס ברח, שהוא לא חס וחלילה, צריך לתת ביס בקשה של הלחם. כל החתיכות לחם האלה, הארוכות האלה של הסנדוויץ'ים שחתכו להם את השפה, זה אהבת האימהות לילדים. כי האמא רוצה להיטיב לילד, היא נותנת לו כלי לקבל את הטוב, וסקית ומפית ותיק אוכל, שכל יום סודם. לא, אני רוצה שתאכל. איפה אני אוכל? לא יודעת, לך תחפש. תצא לשדות הציד ותמצא אוכל. לא, זה לא ככה. והקדוש ברוך הוא גם טוב כזה. ולכן, כאשר הוא רצה לתת לי טוב, הוא לתת לי תורת חיים, דרך חיים אמיתית, אז הוא נתן לי, שלח לי נביאים ואחר כך חכמים שילמדו אותי את הדרך. הראשון היה משה רבנו, ואחריו, כמו שמשה אומר לעם ישראל, נביא מקרב אחיכם יקים לכם השם כמוני. וכמו שהתורה אומרת, מפלא ממך דבר, תראה לך שאלה, וקמת ועלית אל השופט אשר יהיה לך בימים ההם. לא תסו מדבריהם ימין ושמאל. זאת אמונת חכמים. זה חלק, זה מובנה בתוך האמונה בקדוש ברוך הוא. ובמנה שאם אין לקדוש ברוך הוא חכמים שהם דוברי רצונו ומעבירי תורתו, ואני נשאר עם הקדוש ברוך הוא לבד, אז אני נהיה חכם. כי אני מחליט. ואז הוא יכול להגיד, תראה, כל הדתות זה שטויות. זה ידוע. הוא אומר, בסדר, אתה מאמין שיש אלוקים? בטח ש... מה הוא רוצה? בוא אני אגיד לך. זאת אומרת, אני עכשיו צריך להחליט שאתה תחליף לכל הנביאים ולכל חכמי הדורות באשר הם באלפי שנים האחרונות, יש לנו פה פלא גנטי מדהים, שהוא יודע לבד הכל, מה נכון, מה לא נכון, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מה רצונו של הבורא, הכל הוא יודע. אבל זה לא יכול להיות, כי עוד לא ראינו אדם כזה בכל הדורות, אפילו משה רבנו היה צריך את יתרו, שנקרא בעוד כמה שבועות, שייתן לו איזו עצה טובה, טכנית, איך לנהל את העם בדרך התורה. אז, ומסתובבים בינו הרבה פלאים גנטיים כאלה. שהוא יודע הכל, הוא יודע הכל שטויות כמובן, חוץ ממה שהוא חושב. אבל מי שרוצה ללמוד, צריך אמונת חכמים, יחד עם אמונה בבורא. אבל רבי נחמן אומר, אבל לא עשינו בזה כלום. כי הקוצר רוח הכי מסוכן שיש לך, זה הקוצר אמונה, הקטנות אמונה שיש לך בעצמך.
השיחה פה של רבי נתן ממשיכה, הוא מנסה להשוות את זה לגמרה, מסביר למה בגמרה כתוב לא האמינו בקדוש ברוך הוא, רבי נחמן אומר לא האמינו בעצמם, אני לא רוצה להיכנס לזה, זה דבר שיותר לימוד בכתב, כל אחד יכול להסתכל, בליקוטי מורן תורה פיוו בחלק שני, ושיחות הרן שיחה קופמם, ובמסכת סוטה דף ממחת עמוד ב', אלה המקורות. אני רוצה להגיע לשורה התחתונה, מה רבי נחמן בא ללמד אותנו. רבי נחמן אומר, אתה תדע לך דבר אחד, וזה רבי נתן מסביר את זה. כשאתה לא מאמין בעצמך, זה בדיוק כאילו אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא. מדוע? שרוב האנשים, הוא אומר, מי אני בכלל שהקדוש ברוך הוא התעניין בי? דיברנו על זה קצת פה במעשה מחכם וטעם. רבי נחמן אומר, אתה צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא כל כך גדול, שהוא מתעניין אפילו בקטן כמוך. וכשאתה אומר, עזוב, מי אני, מה אני, מה אכפת לו ממני, אתה מזלזל בו, אתה לא מזלזל בך. אתם יודעים, פוליטיקאים גדולים, נשיא ארצות הברית כזה, כן, אז היועץ יחסי ציבור שלו אומר, שהוא, אתה הולך לחוץ לידיים בקהל, אז תתכופף לאיזה ילד, עדיף איזה ילד עני כזה. תגיד לו, איך קוראים לך מות, כזה, תתעכב איתו. כולם יגידו, תראה מה זה, איזה בן אדם, מתעניין אפילו בילדים קטנים, ישב, דיבר איתו, התעניין איתו, מתיישב לידו על הכיסא הקטן בגן, ויצייר איתו ציור, זה בכלל הופך להיות אייטם אדיר. גם כאשר אני פוגש אנשים חשובים כאילו, והם פתאום מתעניינים בי, זה מחמיא לי, אני אומר, תראה איזה בן אדם, זה כל הכבוד לו. אפילו שהוא גדול, הוא לא מזלזל בבני אדם. כלומר, מה אני רוצה להגיד בזה? אנחנו מבינים בשכל שככל שהגדול יותר גדול, אז הוא מוחל על כבודו ואין לו שום בעיה להתעניין גם בקטן ביותר. וכשהגדול מתחיל להתגאות והוא מתחיל לא להתעניין באנשים, זה פגם בגדלות שלו. אבל שרואים אדם גדול שכן מתעניין בהכי קטנים, זה מעלה בגדלות שלו. ודאי וודאי שכך זה הקדוש ברוך הוא גם כן. כאשר אני לא מאמין של הקדוש ברוך הוא אכפת ממני, ושהוא נתן לי את כל הכלים כדי לקבל את הטוב שהוא רוצה להיטיב לי, אני לא פוגם בעצמי, זה כאילו נראה לי מין ענווה כזאת, זה לא ענווה, זה טיפשות. בחסידות זה מכונה ענווה פסולה. כי ענווה זה המידה הכי חשובה שיש. בסוף התורה כתוב, והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. כשהתורה באה לתת שבחו של משה בעת פטירתו, התואר היחידי שהתורה מתארת אותו זה בתור ענב. לא חכם, לא צדיק, לא מנהיג, לא כלום. רק ענב. וחז"ל אמרו, מה שעשתה החוכמה כתר לראשה, עשתה הענבה עקב לסולייתה. זאת אומרת, מה שזה שיא השיאים אצל החוכמה, זה הסוליה של הנעל אצל הענבה. הענבה הרבה יותר עליונה מאשר החוכמה, ומכל המידות אין דבר יותר גדול מהענבה. אבל, כמו בכל דבר, יש גם ענבה פסולה. וההבדל ביניהם הוא כחוט השערה. ולכן כאשר אדם אומר, מי אני, מה אני, עזוב, נו, אני כבר לא יהיה צדיק, זה לא בשבילי, כל מיני דיבורים כאלה, במי הוא מזלזל, לא מזלזל בעצמו, זה לא דיבורי ענווה, הוא מזלזל בקדוש ברוך הוא. כלומר, אני צריך לקבל הרבה טוב, ויש מי שייתן לי את הטוב הזה, מי? הוא, הטוב הנצחי, המיטיב הנצחי, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים עליו כל יום בברכת המזון, המלך הטוב, ככה אנחנו מכנים אותו. המלך הטוב רוצה לתת לי טוב, רק יש איזו בעיה קטנה במערכת. הוא שכח לברוא לי כלים לקבל את הטוב. נראה לך? טעות. זה דבר עדין מאוד. רוב האנשים הם גאוותנים גדולים, ובעת ובעונה אחת יש להם גם ענווה פסולה. והשיטה היא שבאים לדבר על איזה רוחניות, אומרים לו, תשמע, יש לנו משימה, אנחנו רוצים להיות שמחים כל היום, לא משנה מה יקרה, מה אומרים בחדשות, איזה צרות יש בכלל, בפרט, לך באופן אישי, אנחנו רוצים להישאר שמחים תמיד, בוא נתחיל לעבוד על זה, אתה בא?
בוא לא נקים עמותות, מפלגות, בוא נקים אגודה של אנשים שיאספו להם פעם ביום לשעה ויחזקו אחד השני להיות בשמחה, ימצאו שיטות, טכניקות, יעבדו על זה ביחד, יעשו אגודה סודית, מחתרתית, סגורה על מועדון לחברים בלבד, שנפגשים ורוקדים ביחד כל יום באיזה דירה אפלולית שאף אחד לא יראה אותם. רוקדים ביחד, שמחים ביחד, בלי לשתות, בלי להשתכר, בלי כלום, שמחה אמיתית פשוטה. שמחה, כמו שהסברנו פה הרבה פעמים, רבי נחמן אומר שהשמחה צריכה קודם כל, מי ששמח בלי סיבה, זה שמחה פסולה. שמחה אמיתית זה רק שמחה שאתה יודע למה אתה שמח. וכמו שתיארנו פה בסיפור מעשה מבעל תפילה, רבי נחמן מתאר קט של אנשים שהחליטה שכל התכלית של החיים זה רק לשמוח. אז הם הלכו לגור בארץ שהיה בה הרבה ענבים, עשו הרבה יין, השתקרו כל היום והיו בשמחה תמיד. כך הוא מתאר אותם. אז אומרים, כן, מצווה גדולה בשמחה תמיד, כן, זה המהלך שלו. רבי נחמן מתאר אותם תור קט של פושעים, קט של טועים, כמו כל הקטות שהוא מתאר באותו מעשה חוץ מאחת. כי לשמוח, והוא אומר למה? כי הם לא ידעו על מה הם שמחים. איזה מי שמחה זה? שמחה זה להתאגד ביחד ולהתחיל ללמוד למה ראוי לנו להיות שמחים, ואז לנסות גם לבצע את זה בשטח, כאילו המדרש עיקר אל המעשה. ואז להתחיל לשמוח. אומרים לאדם, בוא, אתה בא, אתה רוצה להצטרף, זה לא עולה כסף. אומר, עזוב, אני זמן, זה לא בשבילי, בחייך. זאת אומרת, אני לא מאמין שזה יעבוד. אבל ללכת ללמוד מקצוע כמה שנים, לעמוד בבחינות קשות ביותר, להיכנס לאתגרים עסקיים קשים, לספורט אתגרי, לא משנה למה, זה הוא מוכן לקחת סיכון. למה? כי בזה הוא כן מאמין, מה קרה? רק כשזה מגיע לדברים הרוחניים החשובים ביותר, אתה הופך להיות ענב וצנוע באופן קיצוני. זאת אומרת, עכשיו זה לא בשבילי, בחייך, זה גדול עליי. זה לא ענבה. זה הקוצר רוח שלך. בדבר שבו אתה צריך הכי הרבה רוח חיים, אין לך את הרוח חיים הזאת, הקטן אמנה בעצמך. לא אתה קטן אמנה בעצמך להשיג ציון גבוה בפסיכומטרי, או לעשות מיליון דולר. או לקפוץ בנג'י. לא, בזה אתה לא קטן אמנה, בזה אתה הולך, אומר, למה לא, ננסה, מה יכול להיות כבר, וזה וזה וזה. ושאומר לך, בוא תנסה להתגבר על הכעס שלך יום שלם, מהבוקר עד הערב, עזוב, גדול עליי. כי פה אין לך אמונה. ורבי נחמן אומר לרבי נתן, אתה חשבת שיש לך אמונה, אבל אין לך אמונה בעצמך. ולכן גם אתה במצב של קוצר רוח. עד כדי כך הגיעו הדברים, שאחד מגדולי החסידות רבי צדוק הכהן מלובלין כותב, על הנקודה המעניינת, הזכרנו בהתחלה, משה רבנו הקדוש ברוך הוא התגלה אליו בסנה, ויסתר משה פניו, ככה כתוב. אבל לפני מתן תורה, שמשה כבר היה בעניינים, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הראני נא את כבודך. אומר רבי צדוק, בעקבות איזה מדרש של חז"ל, מה קרה? מה זה השינוי הזה? אז רק ראה סנה בוער באש, איננו קל, ויסתר משה פניו. עכשיו, הראני נא את כבודך, לא פחות ולא יותר. הוא אומר, בזמן שהתגלה הקדוש ברוך הוא למשה בסנה, הוא לא האמין בעצמו. ככה הוא קודם. לא היה לו אמונה בעצמו. כלומר, אפילו משה רבנו סבל מזה. רב לוי יצחק מברדיצ'ב אומר את אותו דבר על נוח. ידוע, חז"ל אומרים, שהקדוש ברוך הוא אמר לנוח לבנות את התיבה, בנה אותה 120 שנה. וחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא ישב וחיכה מתי נוח יתפלל על הדור שלו שיחזרו בתשובה, בשביל שלא יצטרך שיהיה מבול. כמו אברהם אבינו עם סדום. הוא רק שמע שהם הולכים להפוך את סדום. ישר הוא נכנס, כמו שאומרים, בעימות חזיתי עם הקדוש ברוך הוא. ואם יש 10 צדיקים, ואם יהיו 9 צדיקים, ואם יהיו 8 צדיקים, הוא מתפלל על דורו. חז"ל מתבטאים מאוד בחריפות על נוח, שהקדוש ברוך הוא אמר לו אחר כך, רעיה שתיה, רועה שוטה. עכשיו אתה בא בטענות שכל העולם נמחק, 120 שנה חיכיתי שתתפלל. אבל אתה היית צדיק, אני אמרת לך, אני הולך לעשות מבול, אמרת, כן, המפקד, תבנה תיבה, כן, המפקד.
ככה חז"ל מציגים את נוח, לצורך העניין במדרשים, כן?